0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Vâng, chương trình phát sóng kỳ này với chủ đề lễ Vu Lan trong truyền thống người Việt, chúng ta sẽ đến với một số bài hát dân ca nói về đạo hiếu, về gốc ăn quả nhớ kẻ trồng cây và một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
1: Thưa quý vị, trong truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, việc báo hiếu tổ tiên, ông bà, cha mẹ được coi là tối quan trọng và đứng hàng đầu trong danh sách ưu tiên cần làm, cũng bởi vì phẩm hạnh hiếu được coi là phẩm hạnh đứng đầu trong 100 phẩm hạnh của con người.
2: Vì sao lại vậy? Bởi cha mẹ là người sinh ra chúng ta, nuôi dưỡng, giúp chúng ta trưởng thành và nên người. Nếu như không có cha mẹ, chắc chắn sẽ không có chúng ta trên đời. Và như thế, cha mẹ chính là đấng sinh thành, là tổ tiên, là đức thần, Phật, gần gũi với mỗi chúng ta nhất.
1: Thưa quý vị, nuôi con dù phải chịu bao đắng cay khổ nhọc, cha mẹ cũng chẳng nề hà. Vì con, cha mẹ chấp nhận phận bùn đất đáy ao hồ để con được thành hoa sen rạng rỡ. Ở trong xã hội Việt Nam, mỗi con người đều là một tế bào. Thứ liên kết các tế bào thành một hệ thống nhu nhuận chính là đạo hiếu. Hiếu không chỉ đứng đầu 100 hạnh mà hiếu còn có cả 100 loại. Nhưng gần gũi nhất là hiếu với cha mẹ, cho đến xa xôi hơn là hiếu với nhân dân, tổ quốc, trời đất.
2: Vâng quý vị ạ, cho dù thế nào, hiếu thảo với cha mẹ vẫn đứng đầu 100 hiếu. Trong kho tàng trí thức, từ Hàn Lâm đến dân gian, từ sử sách đến kho tàng văn hóa dân gian, gồm ca dao, tục ngữ, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, các tấm gương hiếu thảo luôn được nêu cao để làm khuôn vàng thước ngọc cho toàn bộ xã hội. Nhị thập tứ hiếu, Kiều, Lục Vân Tiên là những trước tác kinh điển về phẩm hạnh hiếu. Cho dù cách báo hiếu, cách hiếu thảo được thể hiện dưới nhiều cách thức khác nhau, bán mình để cứu cha, phụng dưỡng tuổi già hay khẳng khái tuyên bố trai thời trung hiếu làm đầu, tất cả đã trở thành kim chỉ nam cho người Việt Nam thực hiện đạo hiếu.
1: Và như sự cảm nhận của mỗi người chúng ta đang sống, quý vị thấy đó, hiếu hạnh đã trở thành tiêu chí đầu tiên và quan trọng nhất. Để đánh giá phẩm chất của một con người, Đức Phật cũng dạy điều này. Trong kinh Aguttara Nikaya, này các tỳ kheo, có hai hạng người ta nói khó có thể đền ơn, đó là cha và mẹ. Này các tỳ kheo, nếu một bên vai cõng mẹ, một bên vai cõng cha, cứ cõng như thế suốt 100 năm, cho dù cha mẹ có đại tiểu tiện trên ấy, cũng chưa đủ trả ơn cho cha mẹ. Chính vì công ơn cha mẹ sâu nặng như thế mà ta không thể lãng quên. Do đó, người Việt Nam tiếp nhận đạo Phật không chỉ ở triết lý sâu sắc trong hệ thống đạo lý, mà còn tiếp nhận những nguyên tắc, hành vi đạo đức mang tính nhân văn cao cả. Triết lý đạo đức của lễ Vu Lan đã hòa quyện với đạo hiếu của dân tộc, tạo nên nét độc đáo của đạo đức, văn hóa người Việt Nam.
2: Thưa quý vị, khi xem xét triết lý Vu Lan của Phật giáo và đạo hiếu của người Việt Nam, chúng ta thấy có hai nét tương đồng lớn. Thứ nhất, đối với cha mẹ lúc còn sống, ta phải kính trọng đấng sinh thành. Lúc còn nhỏ, phải vâng lời cha mẹ, chăm chỉ học hành, giúp cha mẹ những công việc vừa sức, lớn lên phải biết phụng dưỡng mẹ cha. Thứ hai, khi cha mẹ không còn, ta phải nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục bằng cách sống tốt ở đời và tưởng nhớ bằng cách thờ phụng. Ta không chỉ biết ơn những người đang cưu mang mình mà còn phải tưởng nhớ công ơn của những người đã khuất, là tổ tiên đến những người có công vì nước, vì dân đã hy sinh cho đất nước.
1: Vâng thưa quý vị, có câu thơ rằng: dẫu đi muôn dặm trần ai, tình cha nghĩa mẹ chẳng phai bao giờ. Tháng 7, mùa Vu Lan, mùa báo hiếu trở thành dấu ấn thiêng liêng trong tâm hồn người Việt. Không chỉ là một nghi lễ quan trọng của Phật giáo, Vu Lan từ lâu đã vượt ra khỏi khuôn khổ tôn giáo để trở thành một giá trị văn hóa tinh thần chung, nơi đạo hiếu được

0: tôn vinh, lan tỏa và nhắc nhớ từ thế hệ này sang thế hệ khác.
1: Và bây giờ chúng ta sẽ đến với làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh lời cổ Phụ Tử Tình Thâm, một làn điệu dân ca cổ. Qua bài hát này, Trần Đô Quỳnh Nga mong rằng với tất cả mọi người, nếu hôm nay cha mẹ vẫn còn ở bên, có lẽ chẳng cần những điều quá lớn lao, chỉ một lời hỏi han, một cái nắm tay, một bữa cơm sum vầy, đôi khi đã là một món quà quý giá. Chúng ta cùng nghe Phụ Tử Tình Thâm để trong câu hát xưa chúng ta gặp lại bóng dáng của những người đã dành cả đời thương yêu mình, để thêm một lần biết trân trọng hơn nữa hai tiếng mẹ cha. Bài hát do nghệ sĩ nhân dân Hồng Liệu và ca sĩ Hà Quỳnh Như thể hiện.

0: Vâng quý vị ạ, trong kho tàng dân ca Nghệ Tĩnh có những câu hát không cầu kỳ về ngôn từ, cũng chẳng cần những giai điệu quá hoa mỹ. Vậy mà càng nghe, lòng người càng lắng lại, bởi phía sau câu hát là những tình cảm rất đỗi thân thuộc, tình quê, tình người, tình vợ chồng, và sâu nặng hơn cả là nghĩa sinh thành.
1: Trong lời ca cổ, những đạo lý tưởng như giản dị ấy lại được gửi vào câu hát một cách tự nhiên mộc mạc. Đó là cách người xưa dạy con cháu biết nhớ cội nguồn, biết kính yêu cha mẹ, biết rằng trong cuộc đời này có những món nợ ân tình không thể đong đếm bằng vật chất. Và có lẽ cũng bởi vậy mà mỗi khi tháng 7 về, trong không khí mùa Vu Lan báo hiếu, những câu dân ca về tình thân lại càng trở nên thấm thía.

0: Lan không chỉ là một ngày để nhớ về cha mẹ, đó còn là dịp để mỗi người chậm lại giữa những bộn bề của cuộc sống, nhìn về nơi mình đã bắt đầu, nơi có một mái nhà, có bóng sáng cha mẹ, những người luôn dành cho ta tình yêu thương vô bờ bến.
1: Có những người cha cả đời chẳng nói được bao lời ngọt ngào, nhưng đôi vai đã còng xuống sau bao mùa mưa nắng. Có những người mẹ chẳng bao giờ kể hết những nhọc nhằn mình đã trải qua, chỉ mong con được bình an trưởng thành. Còn những đứa con chắc chắn phải đi qua thời gian để rồi đến một lúc nào đó mới hiểu rằng điều cha mẹ trao cho con không chỉ là một cuộc đời, mà còn là cội nguồn để con biết mình là ai, từ đâu mà đến và phải sống như thế nào cho phải đạo làm người.
0: Quý vị ạ, trong Kinh Phật có một câu chuyện về chàng thanh niên rất tôn kính Đức Phật. Mỗi ngày chàng đều mang một nải chuối đến dâng cho Phật. Một hôm, chàng mang nải chuối về, treo lên xà nhà rồi có việc vội đi ngay, chưa kịp đến chùa. Người mẹ già ở nhà bị lòa đụng vào nải chuối, làm rụng mất một quả. Bà mới nhặt lên, ăn quả chuối đó. Về nhà, chàng thanh niên trách mẹ, đã ăn mất quả chuối cúng Phật. Bà mẹ buồn lắm nhưng không giải thích. Hôm sau chàng mang một nải chuối khác đến chùa, Đức Phật mới hỏi: "Người đến đây làm gì?" Chàng trai đáp: "Con mang chuối đến dâng cho Phật." Đức Phật nói: "Sao không dâng cho Phật ở nhà?" Chàng trai ngạc nhiên: "Nhà con không có Phật, chỉ có mẹ già. Phật bảo rằng mẹ chính là Phật."
1: Vâng, thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi chính là bài học để chúng ta soi rọi vào chính mình. Đôi khi trong cuộc đời, vô tình hoặc mải mê với vòng quay cuộc sống, ta quên mất rằng người bên cạnh mình cũng cần được quan tâm, cần được hỏi han và yêu thương nhiều hơn nữa. Trong kho tàng của bài hát dân ca, có những lời nhắn gửi không biết có từ bao giờ, chỉ biết rằng khi chúng ta sinh ra, câu dân ca ấy đã ở đó, và mỗi lần câu hát cất lên vẫn luôn khiến lòng người trùng xuống. Bởi những điều mà câu hát nhắc đến chưa bao giờ cũ, đó là tình thân, là nghĩa sinh thành, là lòng biết ơn đối với cha mẹ.
0: Bài hát Thập Ân Phụ Mẫu, làn điệu dận thương lời cổ là một ví dụ. Chỉ riêng tên gọi đã gợi lên một đạo lý sâu nặng. Thập ân là 10 ân đức, 10 nghĩa tình mà cha mẹ đã dành cho con trong suốt hành trình, từ khi còn chưa chào đời cho đến lúc khôn lớn lên người. Qua làn điệu dận thương da diết, gợi nhắc những nhọc nhằn hy sinh của cha mẹ. Đó không phải là những điều lớn lao xa vời, mà là những ngày tháng rất đỗi bình thường. Mẹ mang nặng đẻ đau, cha mẹ chắt chiu nuôi con khôn lớn. Những đêm thức trắng, những ngày sớm hôm vất vả, rồi đến khi con trưởng thành, vẫn dõi theo từng bước chân trên đường đời.
1: Điều đáng quý trong lời ca xưa là không chỉ kể về công ơn cha mẹ, mà còn nhắc người làm con phải biết ghi lòng nhớ nghĩa. Bởi con người có thể đi rất xa, có thể trưởng thành, có thể dựng xây cuộc sống của riêng mình. Nhưng phía sau mỗi bước đi vẫn luôn có một cội nguồn, nơi cha mẹ đã dành những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời để vun đắp cho con. Và có lẽ trong mùa Vu Lan báo hiếu, những câu hát như Thập Ân Phụ Mẫu càng dễ chạm vào lòng người. Bởi Vu Lan là mùa của nhớ thương và tri ân. Chúng ta sẽ tiếp nối chương trình hôm nay với tác phẩm Thập Ân Phụ Mẫu, làn điệu dận thương lời cổ

0: Quý vị thân mến, nghe thập ân phụ mẫu trong những ngày này, có thể mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau. Người còn cha mẹ sẽ thấy mình cần yêu thương và gần gũi hơn. Người đã mất cha mất mẹ có thể nghe trong câu hát một nỗi nhớ không gọi thành lời. Và với những ai đang làm cha làm mẹ, có lẽ lại càng thấu hiểu hơn những hy sinh mà thế hệ trước đã từng âm thầm gánh chịu. Mong rằng trong từng câu hát ngân lên hôm nay, mỗi chúng ta sẽ tìm thấy một lời nhắc dịu dàng về chữ hiếu, về cội nguồn yêu thương và về hai tiếng mẹ cha, những người đã sinh thành và dưỡng dục mình.
1: Quý vị ạ, hiếu thảo với cha mẹ là việc làm tất yếu, việc làm đó trên cả bổn phận và trách nhiệm, vì đó là đạo đức, là nhân cách của con người. Thế nên, đâu phải đến tháng Vu Lan, người Việt Nam mới dặn dò chỉ bảo nhau, thờ cha thờ mẹ hết lòng, ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường.
0: Vâng, như quý vị biết, trong đời sống mỗi con người, có những bài học chẳng trường lớp nào dạy hết, nhưng lại theo ta suốt cả cuộc đời. Đó là bài học làm người, bài học về cách đối đãi với những người thân yêu nhất. Và trong những bài học ấy, cha ông ta từ bao đời vẫn đặt một chữ lên trước hết, chữ hiếu. Đạo con, chữ hiếu làm đầu, nghe như một lời răn dạy, nhưng cũng là một lời nhắc nhở rất đỗi gần gũi về bổn phận của người làm con. Bởi đôi khi cha mẹ chẳng cần con làm một điều gì thật lớn, một lời hỏi han khi cha mẹ đau ốm, một chút kiên nhẫn khi tuổi già khiến cha mẹ trở nên chậm chạp, một lần trở về khi cha mẹ mong ngóng. Những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại có thể làm nên niềm vui rất lớn của một đời người.
1: Bài hát chèo đạo con, chữ hiếu làm đầu không chỉ khuyên người làm con phải thờ kính cha mẹ, mà còn nhắc về một cách sống có đạo lý. Ở với cha mẹ thì phải biết kính thuận, khi cha mẹ tuổi già thì phải biết chăm non, trong gia đình phải biết giữ hòa khí, ra ngoài xã hội phải biết sống ngay ngay để không làm tổn thương đến danh dự và niềm tin của những người đã sinh ra mình. Và có lẽ điều sâu sắc nhất của chữ hiếu nằm ở chỗ ấy. Hiếu không phải là chỉ dành cho một ngày, một mùa hay một nghi lễ. Hiếu là cách ta sống mỗi ngày.
0: Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe bài Đạo con chữ hiếu làm đầu, một bài chèo cổ, một lời nhắn gửi xưa, nhưng đạo lý mà câu hát trao lại cho hôm nay thì vẫn vẹn nguyên. Làm con trước hết phải biết sống cho phải đạo, và chữ hiếu suy cho cùng chính là cách ta gìn giữ tình yêu thương trong gia đình bằng những việc làm cụ thể của mỗi ngày.

Quý vị vừa nghe bài hát Đạo con chữ hiếu làm đầu, một bài hát chèo nói về đạo hiếu làm con. Quý vị ạ, trong những câu hát dân gian Việt Nam, có lẽ chữ ơn là một trong những chữ vừa giản dị, vừa nặng nghĩa nhất. Bởi có những món nợ ân tình, càng đi qua năm tháng, con người càng nhận ra mình chẳng thể nào kể hết, trả hết bằng lời. Ơn cha, ơn mẹ, theo làn điệu mười nhớ của dân ca quan họ.

0: dịp để tưởng nhớ những người đã khuất, mà còn là lời nhắc dành cho những ai đang may mắn có cha mẹ bên đời. Hãy biết nâng niu sự hiện diện tưởng như bình thường ấy, bởi đôi khi điều quý giá nhất lại nằm trong những điều rất đỗi quen thuộc. Một tiếng gọi, một bữa cơm, một ánh mắt ngóng chờ nơi cửa nhà. Và có lẽ ơn cha ơn mẹ không phải là một món nợ để con cái phải tìm cách trả cho đủ. Đó là một ân tình để mỗi người mang theo trong cách mình sống. Sống tử tế hơn, nhân hậu hơn, biết yêu thương và biết trao lại những điều tốt đẹp cho cuộc đời.
1: Và trong mùa Vu Lan, xin được gửi bài hát này như một lời nhắc dịu dàng. Nếu còn cha mẹ, hãy yêu thương khi còn có thể. Nếu cha mẹ đã đi xa, hãy giữ tình yêu ấy trong cách mình sống mỗi ngày. Chúng ta cùng lắng nghe ơn cha ơn mẹ, dân ca quan họ, phỏng theo làn điệu Mười Nhớ.

0: Quý vị vừa nghe bài hát Ơn Cha Ơn Mẹ. Vâng, mỗi khi tháng 7 âm lịch về, người Việt lại bước vào một mùa đặc biệt, mùa Vu Lan báo hiếu. Đây là một lễ lớn của Phật giáo, bắt nguồn từ câu chuyện về tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ, từ lời dạy của Đức Phật về việc hồi hướng công đức để cứu độ cha mẹ. Ngày rằm tháng 7 dần trở thành dịp nhắc nhở con người về đạo hiếu và lòng tri ân.
1: Khi du nhập vào Việt Nam, tinh thần Vu Lan đã hòa quyện với truyền thống hiếu nghĩa, thờ kính tổ tiên và đạo lý uống nước nhớ nguồn vốn có của dân tộc. Vì thế, Vu Lan không chỉ là câu chuyện của riêng người theo đạo Phật, mà đã trở thành một nét đẹp văn hóa, nhắc mỗi người con biết trân trọng cội nguồn của mình. Có lẽ hình ảnh quen thuộc nhất trong mùa Vu Lan là bông hồng cài áo, bông hồng đỏ dành cho người còn cha mẹ, bông hồng trắng dành cho người đã mất mẹ. Một sắc hoa nhỏ bé cũng đủ khiến lòng người lắng lại.
0: Và quý vị ạ, chữ hiếu trong truyền thống Việt Nam không chỉ là nằm ở việc tưởng nhớ hay phụng dưỡng cha mẹ. Từ lòng biết ơn đấng sinh thành, con người được nhắc nhớ đến những ân nghĩa rộng lớn hơn, biết ơn quê hương, đất nước, kính trọng người thầy, trân trọng những người đã giúp đỡ mình và biết sống có trách nhiệm với cộng đồng. Chương trình Dân ca ba miền với chủ đề Lễ Vu Lan trong truyền thống người Việt xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Kính chào quý vị khán thính giả đang nghe chương trình Dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, Nghệ An là vùng đất giàu truyền thống lịch sử và trầm tích văn hóa phong phú, đa dạng và bậc nhất Việt Nam. Đó là câu ví, câu sẵn

0: đã theo người dân qua bao thế hệ là những mái đình, cây đa, ngôi đền, di tích nổi tiếng linh thiêng, những sắc phong hiển vật, trang tư liệu cũ là tiếng nói phong tục, lễ hội, nghề truyền thống và cả những câu chuyện bình dị được gìn giữ trong mỗi ký ức quê hương.
1: Nhưng ký ức nếu chỉ được giữ trong một không gian trưng bày nhất định hay là trong trí nhớ của một thế hệ thì sẽ phai nhạt theo thời gian. Nhưng hôm nay một hiện vật có thể có thêm bản sao số, một di tích có thể được tham quan từ xa, một câu dân ca có thể vượt khỏi không gian diễn xướng quen thuộc để đến với hàng triệu người qua không gian số.
0: Vâng, thưa quý vị, ngày 9 tháng 7 năm 2026, Nghị định số 277/NĐ-CP về hạ tầng văn hóa số được ban hành. Đây là lần đầu một hệ thống hạ tầng chuyên ngành cho hoạt động văn hóa trên môi trường số được đặt ra tương đối toàn diện. Nghị định xác định 3 thành phần cơ bản, đó là hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu văn hóa số và các nền tảng, hệ thống công cụ số phục vụ lợi ích công cộng.
1: Nói một cách gần gũi là nếu như trước đây chúng ta quan tâm xây dựng bảo tàng, thư viện, nhà văn hóa, thiết chế biểu diễn trong đời sống thực, thì giờ đây văn hóa cũng cần một hạ tầng để tồn tại, kết nối, lưu giữ và lan tỏa trong đời sống số.
0: Vâng, điều đáng nói là hạ tầng ấy thì không chỉ phục vụ bảo tồn mà nó còn mở ra cái khả năng để người dân tiếp cận văn hóa ở bất cứ đâu, tạo dữ liệu cho AI, cung cấp nguyên liệu cho phim ảnh, âm nhạc, thiết kế trò chơi, xuất bản, hỗ trợ bản quyền và hình thành một thị trường văn hóa số minh bạch.
1: Và từ câu chuyện bảo tồn và phát huy văn hóa ấy thì Dòng chảy sự kiện hôm nay muốn trở về với một câu hỏi, đó là từ kho tàng văn hóa giàu có đậm đà bản sắc của Nghệ An thì chúng ta sẽ làm gì để những giá trị xứ Nghệ không chỉ nằm trong ký ức hay là trong phòng trưng bày mà có thể sống một đời sống mới, sinh động và hấp dẫn trên không gian số.
0: Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay đó chính là hạ tầng văn hóa số để văn hóa xứ Nghệ đi xa hơn trên không gian số. Trước khi vào nội dung chính thì mời quý vị cùng đến với phần điểm tin nổi bật tuần qua.
1: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn truyền tải đến với quý vị. Vừa qua thì kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã họp phiên bế mạc và sau 17 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, khẩn trương và đổi mới thì Quốc hội khóa 16 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình của kỳ họp không thường lệ thứ nhất.
0: Vâng, thưa quý vị, tại kỳ họp này thì Quốc hội đã tập trung xem xét thông qua 15 dự án luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến bước đầu với 7 dự án luật thuộc chương trình lập pháp năm 2026. Quốc hội cũng đã xem xét quyết định đối với 8 nội dung liên quan đến các vấn đề quan trọng của đất nước và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
1: Tại phiên bế mạc thì Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong tiến trình cải cách thể chế, cắt giảm rào cản hành chính nhằm giải phóng nguồn lực cho nền kinh tế, đồng thời thiết lập những lá chắn pháp lý cần thiết để bảo vệ sức khỏe nhân dân và giữ vững an ninh quốc gia.
0: Thành công của kỳ họp tiếp tục minh chứng sinh động của ý đảng hợp với lòng dân, đồng hành thực chất, quyết tâm chính trị rất cao của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan địa phương có liên quan.
1: Những quyết sách được thông qua tại kỳ họp này là cơ sở pháp lý quan trọng để chính phủ, các bộ ngành địa phương triển khai nhiệm vụ ngay trong những tháng cuối năm 2026, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số và các mục tiêu phát triển giai đoạn năm 2026-2030.
0: Vâng, thưa quý vị, một thông tin tiếp theo, vào tối 25 tháng 8 vừa qua thì tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ tuyên dương 162 học sinh đạt giải quốc tế quốc gia và học sinh đạt điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Năm học 2025-2026 thì diễn ra trong một cái bối cảnh đặc biệt khi mà thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và đối diện với khó khăn bởi những cái tác động từ thiên tai ngay từ đầu năm học. Song bằng cái tinh thần vượt khó, quyết tâm đổi mới trong công tác quản lý giảng dạy và học tập thì ngành giáo dục Nghệ An đã tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật.
1: Trong năm học 2025-2026 thì tỉnh có 2 học sinh xuất sắc đã giành 3 huy chương tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đồng thời Nghệ An tiếp tục khẳng định vị trí trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thành tích học sinh giỏi quốc gia với 113 học sinh đạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, 4 em đạt giải tại cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, học sinh trung học, 23 em đạt giải cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ 8.
0: Tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, tỉnh Nghệ An có điểm trung bình các môn xếp thứ 3 toàn quốc, tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông trong nhóm dẫn đầu cả nước.
1: Năm nay thì tỉnh Nghệ An dành gần 2 tỷ đồng để khen thưởng cho 162 lượt học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế quốc gia và có điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với thành tích của các em mà còn thể hiện sự quan tâm, đầu tư của tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục và thế hệ tương lai.
0: Thưa quý vị, một thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn được gửi tới quý vị đó là theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An thì Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc hệ thống giáo dục phổ thông quốc dân, và vào sáng ngày 28 tháng 8 tại phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An thì Bộ Công an phối hợp với tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông nội trú Văn hóa Công an Nhân dân 6. Trường chịu sự chỉ đạo quản lý trực tiếp toàn diện của Công an tỉnh Nghệ An, sự quản lý hướng dẫn chuyên môn về giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, và trụ sở của trường thì được đặt tại khối Long Sơn 3, phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.
1: Việc thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 nhằm tạo điều kiện học tập, rèn luyện cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là mô hình giáo dục chuyên biệt mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương chăm lo, bảo vệ giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc nhóm yếu thế, tạo cơ hội phát triển công bằng và bền vững cho các em.
0: Và đối tượng tuyển sinh của Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 gồm có trẻ em là con thương binh, liệt sĩ, công an nhân dân, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trẻ em người nước ngoài trong chương trình hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các nước năm học 2026-2027. Trường tuyển sinh 270 học sinh trên 9 lớp, và trong đó thì có 3 lớp 5, 3 lớp 6 và các lớp 7, 8, 9, mỗi khối một lớp.
1: Vâng, kính thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa, nhưng vì thời lượng có hạn nên quý vị khán thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng truyền hình phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên các hạ tầng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, website truyền hình Nghệ An.vn và app NTV Go. Còn bây giờ, xin kính mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe một ca khúc rất quen thuộc với mỗi người dân xứ Nghệ, ca khúc Về xứ Nghệ cùng em qua phần thể hiện của Bùi Lê Mận.

0: Vâng ạ, một sự nghệ hiện lên qua câu hát thật gần gũi thân thương, có những giá trị văn hóa được nhận ra bằng một giai điệu, một câu ví, một giọng nói, nhưng cũng có những giá trị đang lặng lẽ nằm trong từng hiện vật, từng trang tư liệu, từng di tích đã đi qua bao năm tháng.
1: Và điều đáng nói là hôm nay, những giá trị ấy không còn chỉ được lưu giữ theo cách truyền thống, công nghệ đang mở thêm những con đường mới để di sản đến gần hơn với công chúng.
0: Và từ một hiện vật trong bảo tàng, một trang tư liệu cũ đến một di tích quen thuộc trên quê hương Nghệ An, khi được sổ hòa thì mỗi giá trị văn hóa có thể được lưu giữ lâu hơn, tiếp cận dễ hơn và quan trọng hơn là có thêm một cái cơ hội để được kể lại bằng những cách mới.
1: Nhưng sổ hóa không chỉ là chụp lại một hiện vật hay là đưa một tài liệu lên môi trường mạng đúng không ạ?
0: Vâng, đúng là như vậy. Và điều quan trọng hơn đó là phải giữ được câu chuyện phía sau hiện vật, những cái giá trị phía sau di sản và cả những lớp ký ức đã làm nên bản sắc của một vùng đất.
1: Vâng, bởi nếu chỉ có dữ liệu mà thiếu chiều sâu văn hóa thì chúng ta có thể lưu được rất nhiều thông tin nhưng chưa chắc đã lưu được ký ức.
0: Vâng, vậy thì ở Nghệ An thì cái hành trình đưa di sản từ không gian thực lên không gian sổ đang diễn ra như thế nào? Và công nghệ thì đang giúp những giá trị văn hóa xứ Nghệ có thêm một đời sống mới ra sao?
1: Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe một phóng sự do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
2: Một thao tác quét mã đơn giản trên điện thoại thông minh, một cái chạm nhẹ trên màn hình tương tác. Những giá trị văn hóa và di sản xứ Nghệ hôm nay đang mở ra một cách thức tiếp cận hoàn toàn mới. Không còn là những dòng tư liệu nằm yên trên trang sách hay hiện vật tĩnh lặng sau tủ kính. Chiều sâu văn hóa Nghệ An này hiện hữu trực quan, sinh động và vô cùng gần gũi ngay trong đời sống thường nhật. Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, chuyển đổi số đã tạo nên một hệ thống dữ liệu về Bác trên nền tảng số. Từng cụm di tích, từng kỷ vật gắn liền với thời thơ ấu của Bác nay đều được tích hợp hệ thống mã QR, giúp du khách dễ dàng tra cứu và chủ động lắng nghe những câu chuyện lịch sử sâu sắc trong suốt hành trình tham quan. Lần đầu tiên đặt chân đến quê Bác, anh Trương Nguyễn Đức Toàn, một du khách đến từ tỉnh Quảng Ngãi, không khỏi bất ngờ trước cách làm mới mẻ này.
3: Khi mà em đến đây thì em rất bất ngờ khi có những cái mã số hóa, nó chỉ cho em từng cái đặc điểm của những cái di tích ở tại nơi đây. Thì em được hiểu hơn về cái nơi chốn, cái nơi sinh ra của Bác, em cũng được hiểu hơn về cái tiểu sử của Bác và em cảm thấy rất là biết ơn điều đấy.
2: Cùng với hệ thống di tích, ứng dụng công nghệ số cũng đang thổi làn gió mới vào không gian lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh. Việc đưa kính thực tế ảo VR cùng các thiết bị tương tác 3D vào phục vụ tham quan đã giúp du khách dễ dàng ngược dòng thời gian, khám phá chiều sâu lịch sử và di sản văn hóa một cách trực quan nhất. Cô giáo Nguyễn Thị Khánh Huyền, giáo viên trường Trung học cơ sở Trung Đô, phường Trường Vinh chia sẻ.
4: Thời gian gần đây tôi thấy bảo tàng có sự sắp xếp và thay đổi về hiện vật cũng như là tư liệu ứng dụng công nghệ số thì giúp cho học sinh đến tham quan tìm hiểu tại bảo tàng là thấy cảm thấy rất là hứng thú và nó theo một cái mạch chuỗi, chúng ta không còn thấy đó là những cái tư liệu khô khan nữa mà đây là những cái tư liệu biết nói.

0: Những thay đổi ấy dường như đã cho thấy một tư duy đổi mới trong công tác trưng bày và truyền thông di sản. Công nghệ số không chỉ làm mới hình thức tiếp cận mà còn là chiếc cầu nối rút ngắn khoảng cách giữa công chúng hôm nay với các giá trị lịch sử truyền thống. Nói về định hướng này, bà Phan Thị Hà Long, Phó Giám đốc Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh cho biết.
1: Giáo dục di sản là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm của bảo tàng. Chính vì vậy mà chúng tôi được không ngừng đổi mới các cái hoạt động của mình để đưa bảo tàng đến gần hơn với công chúng. Bởi bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ quá khứ mà còn là chiếc cầu nối để kết nối với hiện tại và tiềm bực tương lai. Chúng tôi đã cố gắng đưa những cái hình ảnh, những cái hoạt động cũng như là những cái giá trị di sản của quê hương đến với công chúng. Trong thời gian tới thì Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng sẽ có thêm nhiều các cái hoạt động mới để gắn kết với các cái đơn vị tổ chức cá nhân để phát huy những cái giá trị di sản một cách mới mẻ, hấp dẫn hơn.
0: Hành trình kết nối quá khứ với hiện tại ấy không chỉ gói gọn trong các không gian bảo tàng hay di tích lớn mà còn đang được lực lượng đoàn viên thanh niên tiếp nối đầy sáng tạo tại các địa phương. Tại xã Tân Kỳ, tuổi trẻ nơi đây đã hiện thực hóa tinh thần ấy bằng những công trình số hóa thiết thực. Nghĩa trang liệt sĩ xã này đã tích hợp sơ đồ phần mộ và hướng dẫn viên ảo qua mã QR. Cùng với đó, điểm check-in Tôi Yêu Tân Kỳ tại km số 0 đường Hồ Chí Minh cũng được tích hợp bản đồ số dẫn lối đến các địa chỉ đỏ, tạo nên một diện mạo vừa giàu truyền thống vừa hiện đại. Cô giáo Nguyễn Thị Trang, giáo viên trường tiểu học Tân Kỳ và chị Đặng Thị Quý, bí thư đoàn xã Tân Kỳ cho hay.
2: Đối với cô trò khi mà đến cái nghĩa trang liệt sĩ thì qua cái công trình của đoàn thanh niên, cô trò cảm thấy là hiểu biết thêm về cái ý nghĩa lịch sử ở nghĩa trang, rồi biết thêm những cái sơ đồ phân mộ của các cái chiến sĩ đã hy sinh.
3: Trước đấy thì nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Kỳ và di tích lịch sử quốc gia đặc biệt cột mốc km 0 thì thuộc quản lý của phòng lao động thương binh xã hội tại huyện Tân Kỳ cũ, thì chúng tôi đã liên hệ với cán bộ phụ trách đối với hai cái địa điểm này để lấy thông tin, và từ đó chúng tôi đã có xây dựng cái cơ sở dữ liệu của mình đối với hai cái địa chỉ đỏ này. Thì chúng tôi đã sử dụng những cái chất liệu đó là những cái chất liệu nó bền bỉ với thời gian và có thể chịu đựng cái thời tiết khắc nghiệt của miền Trung.
0: Từ một mã QR, một màn hình tương tác hay một bản đồ số, những câu chuyện về vùng đất và con người xứ Nghệ đang được kể theo một cách gần gũi hơn, khi người trẻ có thể dễ dàng tìm hiểu, khi du khách có thể chủ động khám phá những giá trị từng được lưu giữ trong sách vở, hiện vật hay di tích, cũng có thêm một cách để gần hơn với công chúng hôm nay.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là công nghệ đang mở thêm một cánh cửa để chúng ta bước vào thế giới của di sản. Nhưng phía sau một mã QR, một hiện vật được số hóa hay là một không gian tham quan trực tuyến là một quá trình thực hiện không đơn giản.
5: Vâng, đúng là như vậy, bởi điều chúng ta cần không chỉ là có thật nhiều dữ liệu, quan trọng hơn là dữ liệu ấy phải đúng, phải đủ, có hệ thống để người dân có thể tiếp cận, tìm hiểu và xa hơn nữa là có thể trở thành nguồn tài nguyên cho giáo dục, nghiên cứu, du lịch và sáng tạo.
4: Và tôi nghĩ là có một câu hỏi rất đáng để đặt ra ở đây, đó là số hóa để lưu giữ di sản hay là số hóa để di sản tiếp tục được sống trong đời sống hôm nay?
5: Vâng ạ, tôi nghĩ có lẽ phải là cả hai ạ. Bởi nếu công nghệ chỉ giúp chúng ta tạo thêm một kho lưu trữ mới thì giá trị mà chuyển đổi số mang lại cho văn hóa thì vẫn chưa được khai mở hết ạ.
4: Vâng, đặc biệt là với Nghệ An, một vùng đất sở hữu một kho tàng văn hóa rất phong phú, từ hệ thống di tích, hiện vật, tư liệu lịch sử đến dân ca ví dặm, lễ hội, nghề truyền thống, rồi văn hóa các dân tộc miền Tây và biết bao tri thức dân gian đang được cộng đồng gìn giữ.
5: Vậy thì từ thực tế của những người đang trực tiếp làm công tác bảo tồn và đưa di sản đến với công chúng, thì chuyển đổi số đã làm thay đổi cách chúng ta gìn giữ, giới thiệu và lan tỏa văn hóa xứ Nghệ như thế nào? Để cùng trao đổi về câu chuyện này thì Dòng chảy sự kiện hôm nay xin được kết nối với bà Nguyễn Thị Lan Hương, trưởng ban quản lý quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ. Vâng ạ, cảm ơn bà đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
6: Vâng ạ, chào quý khán thính giả đang nghe radio trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ.
4: Thứ ba là nếu như mà nhìn lại cái quá trình chuyển đổi số trong những năm gần đây thì công nghệ đã làm thay đổi cái cách mà Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh bảo tồn, lưu giữ và đặc biệt là đưa các giá trị văn hóa đến với công chúng như thế nào?
6: Tôi rất là vui khi được tham gia chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay với một cái chủ đề rất là thời sự và đầy cảm hứng. Trước đây thì khi nói đến bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thì chúng ta thường nghĩ đến những cái không gian vật lý tĩnh, những cái tài liệu lưu trữ trong kho, những hình ảnh trưng bày cổ đình hay là những cuộc thuyết minh trực tiếp tại các bảo tàng, các di tích và công trình lưu niệm. Thì hiện nay thì với quá trình chuyển đổi số, công nghệ đã làm thay đổi hoàn toàn tư duy lẫn cách làm của chúng tôi. Thứ nhất đó là chuyển từ lưu trữ tĩnh sang lên sống động số. Công nghệ không chỉ giúp đóng băng thời gian để bảo quản tư liệu tránh cái hư hỏng theo năm tháng, mà còn trả lại cho di sản một cái đời sống mới. Thứ hai đó là xóa bỏ mọi cái khoảng cách địa lý. Nhờ chuyển đổi số thì Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ chúng tôi không chỉ đón tiếp nhân dân Nghệ An hay du khách đến tham quan trực tiếp, mà bất kỳ ai dù là miền Bắc, miền Trung hay miền Nam hay là đồng bào ở xa tổ quốc thì đều có thể chạm vào cái không gian văn hóa này chỉ qua một cái việc nhấp chuột hay là một thao tác trên điện thoại thông minh. Thứ ba đó là thay đổi cái trải nghiệm của công chúng từ thế tiếp nhận thụ động, chỉ đếm xem và nghe, thì công nghệ đã cho phép người dân chủ động tương tác và tự do khám phá để thẩm thấu với giá trị văn hóa theo cách riêng của mình. Công nghệ chính là cây cầu để đưa di sản Nghệ An nói chung và đưa những cái di sản văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh mà chúng tôi đang gìn giữ để bước ra khỏi cái ranh giới địa lý để hòa vào cái dòng chảy của toàn cầu.
5: Vâng ạ, vậy thì hiện nay ở Quảng trường Hồ Chí Minh thì những cái nhóm hiện vật, tư liệu hay là dữ liệu văn hóa nào đã được số hóa? Và sau khi số hóa thì cái mức độ tiếp cận của người dân so với trước như thế nào ạ?
6: Vâng, tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ thì chúng tôi đã triển khai số hóa theo cái lộ trình khoa học và tập trung vào 3 nhóm dữ liệu trọng tâm. Thứ nhất đó là nhóm không gian kiến trúc và cảnh quan, công trình tượng đài. Và chúng tôi đã số hóa toàn bộ cái không gian quảng trường để phục vụ cả công tác quản lý kỹ thuật lẫn tham quan trên cái môi trường mạng. Người dân và các em học sinh á, ngoài tham quan trực tiếp thì có thể tham quan bằng các cái hình ảnh 3D, các tư liệu đã được số hóa trên các trang web, fanpage của đơn vị hay là cổng thông tin dữ liệu của ngành văn hóa thể thao du lịch và trang của du lịch của tỉnh. Và cái thứ hai đó là nhóm tư liệu, hình ảnh và hiện vật tại phòng trưng bày bổ sung. Thì chúng tôi số hóa các cái tư liệu, hình ảnh, bài viết, thước phim, tư liệu ghi dấu những cái mốc lịch sử về xây dựng quảng trường, rồi các sự kiện chính trị văn hóa lớn diễn ra tại đây, cũng như là các cái tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với quê hương Nghệ An. Thứ ba đó là nhóm dữ liệu về thuyết minh và truyền thống ấy. Thì chúng tôi hệ thống hóa các cái bài thuyết minh chuẩn và chuyển đổi thành các cái dữ liệu mã hóa như là QR code và số hóa trên các cái nền tảng truyền thông số và mạng xã hội của ban quản lý. Về cái mức độ tiếp cận của người dân thì hiệu quả là vô cùng rõ rệt. Lượng tương tác và tiếp cận dữ liệu của người dân tăng trưởng vượt bậc so với phương thức truyền thống trước đây. Du khách khi đến quảng trường thì chỉ cần dùng smartphone quét mã QR là có thể khám phá thông tin chi tiết mà không bị phụ thuộc vào giờ làm việc của các thuyết minh viên. Đặc biệt là lớp trẻ như là học sinh, sinh viên thì phản hồi rất là tích cực với phương thức này. Việc tiếp cận thông tin trên không gian số thì giúp các em chủ động tìm hiểu, ghi nhớ lịch sử một cách tự nhiên và hào hứng hơn. Và có thể nói thì dữ liệu số hóa đã đưa không gian quảng trường đến gần hơn với từng ngôi trường, từng gia đình và từng học sinh.
4: Vâng ạ, và như vậy là có thể thấy số hóa thì không chỉ làm thay đổi cách chúng ta lưu giữ mà đang từng bước thay đổi cả cách công chúng tiếp cận di sản. Từ kia kinh nghiệm thực tế trong quá trình chuyển đổi số của đơn vị thì theo bà đâu là phần khó nhất của số hóa di sản? Làm sao để mỗi hiện vật dữ liệu có một cái hồ sơ số đủ chính xác, đủ chiều sâu để kể được câu chuyện văn hóa phía sau nó, đặc biệt là với những cái hiện vật di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ?
6: Từ cái thực tế triển khai thì tôi cho rằng cái phần khó nhất của số hóa di sản không nằm ở công nghệ mà nằm ở cái việc thổi hồn vào cái dữ liệu. Máy móc hay phần mềm hiện đại đến đâu thì cũng là cái công cụ mà chúng ta có thể mua được hay là tìm tòi học hỏi được. Nhưng mà làm sao để có một cái file sổ hóa không trở thành một cái tịch dữ liệu vô hồn hay là khô cứng, hoặc là làm sao để xem người xem qua màn hình vẫn cảm nhận được cái đồ lắng đọng và thiêng liêng của lịch sử, thì đó mới là cái thách thức lớn nhất.

0: Đặc biệt thì với những cái hiện vật di sản về Bác Hồ á, yêu cầu này lại càng khắt khe vì vừa phải chuẩn xác tuyệt đối, vừa lại phải đong đầy cái tình cảm. Và để mỗi cái hiện vật có một hồ sơ số vừa đúng, vừa hay, thì chúng tôi tập trung vào ba cái nhiệm vụ chính sau đây. Thứ nhất đó là chính xác là trên hết. Mọi thông tin, câu chuyện đưa vào cái hồ sơ số đều phải qua thẩm định kỹ lưỡng. Với cái di sản về Bác Hồ thì tuyệt đối là không có được sự sai sót, dù là cái chi tiết nhỏ nhất. Cái thứ hai đó là không chỉ số hóa hiện vật, mà số hóa cả câu chuyện. Một hồ sơ tốt thì không chỉ có hình ảnh 3D đẹp, hay là vài dòng kích thước về chất liệu, mà nó phải chứa đựng cái bối cảnh ra đời, cái ký ức của những con người trong cuộc và ý nghĩa tinh thần đằng sau cái hiện vật đó. Và cái thứ ba đó là cách kể chạm đến trái tim. Chúng tôi kết hợp cái hình ảnh với dòng đọc truyền cảm, âm thanh tư liệu và hình ảnh minh họa chân thực. Thì mục tiêu là để khi người dân, dù là các em học sinh hay là một người cụ già cao tuổi, khi xem hồ sơ đó thì họ không chỉ thấy hiện vật mà còn cảm nhận được cái tấm lòng, tình cảm bao la của Bác đối với quê hương và đất nước. Và nói một cách đơn giản thì công nghệ là chiếc cầu nối, con trái tim và sự trân trọng lịch sử thì mới là thứ giữ chân công chúng ở lại di sản lâu nhất.
1: Vâng ạ, có thể thấy là để một giá trị văn hóa bước vào không gian số thì phía sau đó vẫn rất là nhiều cái cần rất là nhiều cái sự công sức, rồi là sự cẩn trọng và cả trách nhiệm của những người làm công tác bảo tồn. Và khi những cái giá trị ấy được lưu giữ tốt hơn thì cũng là lúc mà chúng ta có thêm cái cơ hội để đưa di sản đến gần hơn với công chúng ạ. Một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của bà Nguyễn Thị Lan Hương, trưởng ban quản lý quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn chương trình đã có những cái sự chia sẻ để ban quản lý quảng trường chúng tôi có được những cái chia sẻ về cái công việc chúng tôi đang thực hiện. Và chúng tôi thì xác định là chuyển đổi số di sản văn hóa là một cái hành trình dài hạn, đòi hỏi sự kiên trì, tâm huyết và sáng tạo không ngừng. Và ban quản lý quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ chúng tôi thì sẽ tiếp tục nỗ lực để công nghệ trở thành cầu nối vững chắc để đưa những cái giá trị tư tưởng, văn hóa cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong dòng chảy của thời đại số. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn chương trình Dòng chảy sự kiện.
2: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị đang lắng nghe chương trình Dòng chảy sự kiện trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Và chúng tôi muốn đặt một câu hỏi rất là đơn giản. Đó là nếu như mà được chọn một giá trị văn hóa của quê hương mình để số hóa và lưu giữ lâu dài thì chúng ta sẽ chọn điều gì ạ? Là dòng kể của một nghệ nhân cao tuổi, một làn điệu dân ca, một lễ hội của làng, hay là một ngôi nhà cổ, một nghề đã dần ít người làm, hay là chỉ là một câu chuyện mà quý vị sợ rằng là vài chục năm nữa thì sẽ không còn ai nhớ ạ. Không biết chị Thu Hoa thì nếu như mà là chị thì chị sẽ chọn điều gì?
1: Vâng ạ, Thu Hoa nghĩ là Thu Hoa sẽ chọn một giọng nói ạ. Bởi có những cái câu chuyện của quê hương, nghe qua lời kể của chính người đã sống cùng nó thì có lẽ mới cảm nhận được hết cái hồn của câu chuyện. Và có thể sau này chúng ta vẫn còn tài liệu, vẫn còn hình ảnh, nhưng mà nếu giọng kể ấy mất đi thì rất khó để có thể tìm lại được cái cảm xúc nguyên vẹn ạ.
2: Vâng, một lựa chọn rất là thú vị đúng không ạ?
1: Vâng.
2: Còn tôi thì có lẽ tôi sẽ chọn là một làn điệu dân ca. Bởi
1: vâng.
2: vì tôi là một người rất là yêu nghệ thuật và đặc
1: vâng.
2: biệt là dân ca xứ Nghệ. Bởi vì chỉ cần nghe một cái câu vì hay là một câu dặm thì nhiều khi đã nhận ra được quê hương của mình ở trong đó. Và nếu như mà được ghi lại một cách đầy đủ thì sau này những cái người trẻ về sau sẽ có thể tiếp cận này, có thể tìm hiểu và thậm chí là cả sáng tạo nữa, tư chỉnh những cái chất liệu ấy.
1: Vâng ạ, thực ra thì mỗi người có thể có một cái lựa chọn khác nhau, nhưng có lẽ điểm chung vẫn là phía sau mỗi cái lựa chọn ấy thì đều có một cái câu chuyện cần được lưu giữ, đúng không ạ?
2: Vâng, và quan trọng hơn là những cái giá trị ấy thì không phải lúc nào cũng nằm trong bảo tàng hay những cái kho lưu trữ. Rất nhiều dữ liệu văn hóa đang ở ngay trong cộng đồng, trong ký ức và câu chuyện của mỗi người dân.
1: Bài toán của hạ tầng văn hóa số vì vậy còn làm thế nào để người dân trở thành người tham gia gìn giữ dữ liệu, những cái dữ liệu ấy phải được kiểm chứng, định danh và tổ chức khoa học để trở thành trí thức chung. Và tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe một phóng sự do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
3: Văn hóa xứ Nghệ vốn hiện diện trong những điều rất gần gũi của đời sống, nhưng với người trẻ hôm nay, cách để biết, để hiểu và để chia sẻ những giá trị ấy cũng đang dần thay đổi. Không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Một lần ghé qua một địa danh, một điều được nghe kể, một trải nghiệm khiến mình tò mò đều có thể trở thành điểm bắt đầu để người trẻ tìm hiểu sâu hơn và kể lại theo cách của riêng mình. Trên không gian số, những cách kể ấy đang mở ra một hành trình mới cho văn hóa quê hương, gần gũi hơn và trẻ trung hơn. Nguyễn Thành Huy, một bạn trẻ hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Xa quê nên những lần trở về Nghệ An, với Huy thường có một ý nghĩa riêng. Đó là dịp gặp lại người thân, trở lại những nơi thân thuộc. Và cũng là lúc Huy dành thời gian khám phá thêm những câu chuyện văn hóa ngay trên quê hương mình. Từ những chuyến đi ấy, Huy đã ghi lại hình ảnh, tìm hiểu thông tin và chia sẻ với cộng đồng mạng bằng góc nhìn của một người trẻ.
4: Trong một cái thế hệ mới thì khi xã hội ngày càng đề cao với cái sự đổi mới và sáng tạo, thì mình nghĩ văn hóa cũng cần được tiếp cận và thay đổi theo một cách mới hơn. Đặc biệt là đối với cả Gen Z, đây là một cái thế hệ có cách nhìn, cách tiếp cận thông tin và cách thể hiện khác so với những cái thế hệ trước. Nhưng với mình thì đổi mới có một nghĩa là thay đổi bản chất của văn hóa. Mình chỉ muốn thay đổi cách kể, cách thể hiện và cách lan tỏa để văn hóa xứ Nghệ có thể tiến gần hơn với cả người trẻ và gần hơn với cả công chúng ở trên mạng xã hội. Còn với tiếng nói xứ Nghệ thì nhiều người nghĩ là dòng Nghệ là một rào cản khi mà giao tiếp với những người ở vùng khác. Nhưng mình nghĩ lại thì nó là theo một cái ngược lại, trở nên khác biệt hơn, cách để văn hóa của xứ Nghệ nó xa hơn.
3: Không đặt sự mới mẻ ở việc thay đổi những gì vốn có, mà ở cách đưa những giá trị ấy đến gần hơn với người xem hôm nay. Đó là một cách tiếp cận vừa cởi mở với những hình thức mới, vừa giữ được những giá trị đã làm nên bản sắc của văn hóa xứ Nghệ. Một địa danh, một câu chuyện hay thậm chí một giọng nói quê hương, khi được nhìn từ một góc khác, cũng có thể trở thành dấu ấn riêng để người xem nhớ đến văn hóa xứ Nghệ. Và đó cũng là lợi thế mà không gian số đang mở ra. Bạn Nguyễn Thành Huy đã nói thêm.
4: Mình nghĩ không gian số là một lợi thế rất là lớn, đặc biệt với những người biết cách sử dụng mạng xã hội để chia sẻ những cái giá trị của quê hương mình, địa phương mình. Và mình nghĩ điều này không chỉ là để danh cho danh dí, mà ngay cả thể hiện những 7X, 8X, hay là những cố chủ, những người lớn tuổi, nếu họ có những cái câu chuyện, những cái hiểu biết về văn hóa, phong tục, hay là những cái địa điểm ở quê hương họ, thì họ có thể hoàn toàn có thể chia sẻ lên mạng xã hội, bởi vì mỗi thế hệ có những cái góc nhìn khác nhau. Người trẻ thì có cách nhìn của người trẻ, còn người thế hệ trước thì có những cái lợi ích là có những trải nghiệm và những cái câu chuyện của thế hệ trẻ mà không có. Từ đó thì người ta có thể biết thêm về văn hóa và thêm địa điểm, biết thêm về con người và những cái sản phẩm đặc trưng của quê hương.
3: Những câu chuyện về quê hương vì thế có thể bắt đầu từ rất nhiều điểm chạm. Với Ngô Nguyễn Nhật Linh, học sinh trường Trung học Phổ thông Thái Lão, đó là những điều em được học, được nghe và có dịp tận mắt chứng kiến khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Từ những bài học trên lớp, những địa danh từng được nhắc đến hay những lần trực tiếp đặt chân tới các địa điểm văn hóa, lịch sử, Nhật Linh đã tự mình tìm hiểu thêm và ghi lại những điều mình khám phá bằng những video ngắn. Nhưng với một không gian mà người xem có thể lướt qua một nội dung chỉ sau vài giây, cách kể thế nào để giữ được sự chú ý mà vẫn giữ đúng tinh thần của di sản lại là một câu chuyện khác.
5: Với em thì khi mà mình làm nội dung về văn hóa hay là về di sản của xứ Nghệ thì em luôn nghĩ là phải làm như nào để mà người xem vừa cảm thấy thú vị nhưng mà vẫn giữ được sự mộc mạc và cái sự chân thật. Bản thân em thì vẫn sử dụng những cái cách kể rất là quen thuộc trên mạng xã hội, có thể là một câu mở đầu gây tò mò hay là một hình ảnh đẹp, hoặc là một cách nói chuyện gần gũi trẻ trung để mà có thể thu hút được người xem hơn. Nhưng mà bên cạnh đó thì những cái thông tin về lịch sử, về di sản hay là văn hóa thì em vẫn luôn tìm hiểu rất là kỹ và cũng cố gắng là đưa ra được những cái thông tin thật là chính xác trước khi đưa vào video.
3: Từ một video ngắn, điều Nhật Linh muốn giữ lại không chỉ là sự chú ý của người xem mà còn là những thông tin chính xác và câu chuyện phía sau mỗi địa điểm. Khi người trẻ tự mình tìm hiểu rồi lựa chọn cách kể phù hợp với thế hệ của mình, những giá trị vốn quen thuộc cũng có thể trở nên dễ tiếp cận hơn với những người chưa từng biết đến. Ngô Nguyễn Nhật Linh, học sinh trường Trung học Phổ thông Thái Lão đã nói thêm.
5: Em nghĩ là cái giá trị lớn nhất nó không nằm ở việc là video đó có bao nhiêu lượt xem, mà là sau khi xem xong thì các bạn trẻ có cảm thấy tò mò và muốn tìm hiểu thêm về quê hương của mình hay không. Bởi vì thật ra bây giờ mạng xã hội là

0: nơi mà chúng ta tiếp nhận được rất nhiều thông tin mỗi ngày. Và nếu như những cái câu chuyện về di sản, về văn hóa của xứ Nghệ cũng được kể lại bằng một cái ngôn ngữ trẻ trung, gần gũi hơn, thì em nghĩ là sẽ dễ dàng có thể chạm đến thế hệ trẻ hơn. Và có thể là ban đầu thì các bạn ấy chỉ xem vì video đó hay hay là địa điểm đó đẹp. Nhưng mà từ những cái sự tò mò đó thì các bạn có thể có được cái mong muốn tìm hiểu sâu hơn, muốn đến được tận nơi và kể lại cho những người xung quanh nghe. Và với em thì đó cũng chính là cách mà văn hóa của chúng ta tiếp tục được sống. Các bạn trẻ thì không chỉ đơn thuần là người tiếp nhận văn hóa đâu, mà họ hoàn toàn có thể trở thành người kể lại và đưa những cái giá trị ấy đến với thế hệ tiếp theo ạ.
1: Những cách kể mới cũng đang làm thay đổi cách người trẻ tiếp cận với văn hóa quê hương. Thay vì chờ đến những chuyến tham quan hay những giờ học trên lớp, nhiều bạn có thể bắt gặp một địa danh, một câu chuyện lịch sử ngay trên màn hình điện thoại. Sự gần gũi ấy khiến việc tìm hiểu văn hóa trở nên nhẹ nhàng và dễ bắt đầu hơn. Bạn Lê Thị Oanh và bạn Nguyễn Thị Mai đến từ phường Cửa Lò đã nói:
2: cách mà người trẻ làm nội dung bây giờ ấy thì rất là hiện đại này, mà hình ảnh thì đẹp, âm nhạc lại bắt tai. Và cái cách tiếp cận này thì giúp cho thế hệ chúng em cảm thấy là tự hào hơn về văn hóa xứ Nghệ và cũng có cái động lực để cùng lan tỏa nó lên mạng xã hội ạ.
3: Trước kia em nghĩ là lịch sử hay là di sản quê mình hơi khó tiếp cận, nhưng mà từ khi lượt thấy các video ngắn của các anh chị, các bạn trên TikTok, Facebook, em thấy văn hóa Nghệ An quê mình thì khá là gần gũi. Sau khi mà xem xong những cái video đó thì em chỉ muốn rủ bạn bè đến tận nơi để trải nghiệm và check in.
1: Một chuyến đi có thể chỉ bắt đầu bằng sự tò mò. Một video có thể chỉ kéo dài vài phút. Nhưng từ đó, một địa danh được biết đến, một câu chuyện được tìm hiểu và một giá trị văn hóa được nhớ thêm một lần. Có lẽ đó cũng là cách văn hóa quê hương tiếp tục hiện diện trong đời sống của người trẻ hôm nay.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, có lẽ là điều thú vị từ những cái câu chuyện vừa rồi đó là văn hóa xứ Nghệ đang được người trẻ tiếp nhận theo một cách rất khác. Không chỉ là tìm hiểu, thưởng thức mà họ còn đang chủ động kể lại văn hóa quê hương bằng cái ngôn ngữ của thế hệ mình. Và qua những video ngắn, những cái bức ảnh, podcast hay âm nhạc, rồi là nhiều cái sản phẩm sáng tạo trên các nền tảng số.
5: Vâng ạ, và xa hơn là làm thế nào để những người trẻ yêu văn hóa có đủ dữ liệu, không gian và điều kiện để từ những giá trị truyền thống thì tiếp tục sáng tạo ra những cái sản phẩm mới. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe một ca khúc mang âm hưởng dân ca do ca sĩ trẻ Hà Quỳnh Như thể hiện theo một phong cách rất mới, rất riêng, ca khúc Giận Mà Thương.

0: Vâng ạ, giận ma thương qua cách thể hiện của Hà Quỳnh Như vẫn là những cái giai điệu rất đỗi thân thuộc của xứ Nghệ, nhưng lại được khoác lên mình một cái màu sắc rất là trẻ trung và hiện đại. Và có lẽ đó cũng là một cách để văn hóa truyền thống tìm đến những cái công chúng mới để có thể giữ lại cái hồn của di sản, nhưng mà kể bằng ngôn ngữ của hôm nay, được không ạ?
1: Vâng ạ, và ngay sau đây thì xin mời quý vị khán thính giả cùng kết nối với anh Phan Tài, founder của dự án Top Lead Nghệ An. Nền tảng Top Lead Nghệ An thì khởi đầu với website giới thiệu về ẩm thực, du lịch, lưu trú, văn hóa và ngành nghề ở Nghệ An. Hiện nay thì ngoài website thì Top Lead Nghệ An thì đã có mặt trên các nền tảng số như là TikTok, Facebook và thu hút rất nhiều lượt truy cập và follow.
0: Vâng ạ, xin chào anh Phan Tài ạ. Thưa anh, là trước hết thì anh có thể chia sẻ là cái điều gì khiến cho anh bắt đầu đưa ra những cái câu chuyện, những cái nét văn hóa xứ Nghệ lên không gian số theo cách riêng của mình ạ?
2: Là một người con xứ Nghệ và làm trong ngành truyền thống nhiều năm thì tôi nghĩ rằng là cần phải làm gì đó để cho đóng góp cho quê hương Nghệ An, để thúc đẩy sự phát triển của du lịch, văn hóa, ẩm thực địa phương và giúp cho khách du lịch cũng như người dân địa phương là tìm kiếm những cái sản phẩm dịch vụ nó được nhanh chóng và dễ dàng hơn. Chính những điều đó đã thôi thúc tôi là phải xây dựng cái nền tảng số hóa Top Lead Nghệ An, và chúng tôi muốn tạo ra một bản đồ số hóa nơi mà không chỉ là liệt kê mà còn giúp cho việc lưu trữ những cái giá trị văn hóa, ẩm thực, du lịch địa phương và gom nhặt những cái thông tin rời rạc lại thành một kho dữ liệu là dễ dàng tra cứu và tìm kiếm.
1: Vâng ạ, vậy thì giữa rất nhiều nội dung trên mạng thì anh đã làm như thế nào để văn hóa xứ Nghệ vừa có thể gần gũi, hấp dẫn với người trẻ nhưng mà vẫn giữ được nét riêng và cái giá trị vốn có ạ?
2: Thì người trẻ thì xu hướng của người trẻ hiện nay là sử dụng những cái nền tảng social video TikTok ngắn, và sự nhanh nhạy của người trẻ là chỉ là nhanh chóng, và bản chất người trẻ là không thiếu những cái sự quan tâm đến văn hóa, nhưng mà cái cách chúng ta kể câu chuyện đó là chưa phù hợp với họ. Chúng tôi đã xây dựng dữ liệu và dữ loại truyền thống nhưng mà khoác lên mình một cái ảo công nghệ mới. Chúng tôi tiếp cận với người trẻ bằng các cái video TikTok, video Reel, Facebook, và dẫn có những cái người chương trình dẫn chương trình là VG trẻ trung, góc quay hiện đại, nhịp điệu nhanh để thu hút sự chú ý. Nhưng mà để giữ những giá trị nguyên bản đằng sau những video đó, chúng tôi có một nền tảng website lưu trữ thông tin cực kỳ chi tiết, đầy đủ và rõ ràng về những cái địa điểm, nhà hàng, quán ăn và cà phê check-in. Chúng tôi sử dụng video ngắn để mà thu hút người dùng, còn chạm vào người dùng, còn sử dụng hệ thống dữ liệu website để mà lưu trữ những giá trị văn hóa sâu sắc.
0: Vâng ạ. Và trong những cái sản phẩm mà anh đã thực hiện thì có cái câu chuyện hay là cái phản hồi nào từ khán giả khiến cho anh cảm thấy nhớ nhất và cảm thấy rằng là cái việc mình đang làm thực sự đang rất là có ý nghĩa?
2: Thì trong cái quá trình mà xây dựng nền tảng Top Lead Nghệ An thì phần lớn nhưng là những phản hồi tích cực và những lời cảm ơn đến với đội ngũ xây dựng của chúng tôi. Thì nhớ nhất là cậu em làm một

0: bệnh viện ở Nghệ An. Thì bà này là một người sống ở Hà Nội và về Nghệ An mới được khoảng 5 năm lại đây. Cái việc mà bà này chưa có nhiều sự hiểu biết về các cái quản xá rồi ẩm thực văn hóa về địa phương á, thì bà này bảo là từ ngày mà biết đến nền tảng Toplist Nghệ An thì bà này dễ dàng tra cứu, tìm kiếm quán ăn gì hay là chơi ở đâu hay là ngồi cà phê ở đâu, và chỉ cần gõ vào một cái trên website là tìm ra rồi. Thì bà này thấy là cực kỳ tiện và bà này phản hồi là rất là thích website và khi nào cũng dùng website nha. Có một câu chuyện khác là quán phở ngựa đường Trường Chinh mới mở 1-2 tháng, thì mặc dù rất là ngon nhưng mà chưa nhiều người biết đến. Thì nhờ có những cái video giới thiệu về cái quán phở ngựa này mà chỉ trong khoảng 10 ngày thì đã tiếp cận hơn 100.000 người truy cập và xem cái video này. Thì chính những cái lượt xem này chắc chắn là sẽ tạo nên cho cái kinh doanh của quán nó tốt hơn. Thì đấy cũng là một điều mà tôi thấy là rất là ý nghĩa.
1: Vâng ạ, và Thu Hà có một cái thắc mắc, đó là vậy thì với Toplist Nghệ An thì anh lấy cái dữ liệu đó từ những cái nguồn nào ạ?
0: Về cái kho dữ liệu mà chúng tôi xây dựng trên nền tảng Toplist Nghệ An ấy, thì nó đa dạng ở nhiều nguồn. Thứ nhất là chúng tôi ưu tiên những cái dữ liệu thực địa mà chúng tôi bằng kinh nghiệm và cái thời gian sống ở Nghệ An, chúng tôi thực địa những cái địa điểm đó là cái thứ nhất, cái quan trọng nhất. Cái thứ hai ấy, là chúng tôi thông qua các cái bình luận đánh giá, các cái comment của các nhóm hội Facebook ở những cái nền tảng, những cái nhóm hội lớn về chuyên về du lịch rồi về ẩm thực. Và cái thứ ba là chúng tôi sử dụng các cái dữ liệu chính thống từ website của các nền tảng của cổng thông tin quốc gia rồi của nền tảng du lịch Nghệ An để chúng tôi biên soạn và tổng hợp lại dựa trên thông tin chính xác từ các kho dữ liệu số. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có sử dụng công nghệ AI để quét dữ liệu của nhiều nền tảng khác nhau, có trên Google, để chúng tôi tổng hợp và đổi sánh, so sánh với nhau. Và từ đó chúng tôi từ dữ liệu thực này, dữ liệu tổng hợp và dữ liệu của đơn vị, các đơn vị của các doanh nghiệp cung cấp, các địa điểm cung cấp, thì chúng tôi cho ra phiên bản cuối cùng chính xác với độ chính xác cao.
2: Vâng ạ. Và thưa anh, nếu như mà được tiếp cận một cái kho dữ liệu đầy đủ hơn về di sản, con người và văn hóa Nghệ An, thì anh muốn là sẽ sáng tạo thêm điều gì để mà đưa được cái văn hóa quê hương đến gần hơn với người trẻ?
3: Nếu có trong tay một kho dữ liệu di sản và văn hóa khổng lồ từ các cơ quan quản lý địa phương, thì tôi cùng đội ngũ sẽ nâng cấp cái nền tảng của chúng tôi thành một hệ sinh thái du lịch và văn hóa thông minh với độ chính xác tuyệt đối cao hơn. Thì khi đó thì văn hóa không chỉ là những bài viết khô khan để đọc nữa, mà chúng tôi sẽ lồng ghép ứng dụng công nghệ để tạo ra những cái hành trình trải nghiệm các văn hóa cho người dùng. Ví dụ như khi một du khách mà tìm về khu di tích Kim Liên Nam Đàn, thì hệ thống của chúng tôi sẽ gợi ý thông minh, cung cấp thông tin lịch sử và đề xuất luôn là những cái việc thưởng thức đặc sản của Nam Đàn, tương Nam Đàn, rồi những quán ăn đặc sản ở Nam Đàn gần nhất cho, và những cái nơi lưu trú thuận tiện cho người dùng tìm kiếm, để những người dùng tìm kiếm có cái hành trình trải nghiệm được trọn vẹn hơn khi đến với Kim Liên Nam Đàn và Nghệ An. Tôi muốn biến là mọi điểm tràng dữ liệu thành một cái trải nghiệm sống động cho người dùng, để bất cứ ai khi đến với Nghệ An hoặc là người dân sinh sống Nghệ An thì cũng chỉ cần chiếc smartphone thôi là đã có thể khám phá trọn vẹn toàn bộ đất Nghệ An rồi.
1: Vâng ạ, có thể thấy là khi người trẻ thực sự yêu văn hóa quê hương thì họ sẽ tìm được cái cách riêng để có thể kể lại những cái giá trị tưởng như đã rất quen thuộc bằng một cái ngôn ngữ mới. Nhưng để có thêm nhiều cái câu chuyện như thế, có lẽ chỉ tình yêu và sự sáng tạo thôi vẫn chưa đủ. Người trẻ còn cần được tiếp cận với nguồn dữ liệu đầy đủ, chính xác, tin cậy và có một không gian đủ rộng để sáng tạo. Vâng ạ, và qua những cái câu chuyện của các bạn trẻ vừa rồi thì anh nhìn nhận như thế nào về cái vai trò của người trẻ trong cái việc đưa văn hóa Nghệ An đến với công chúng mới trên không gian số ạ?
0: Thì người trẻ thì sẽ hiểu được rằng người trẻ thế hệ Gen Z sau này cần gì để mà cung cấp những cái thông tin, những cái giá trị đích thực đến cho người trẻ, để người trẻ xem đọc nó không bị cả nhàm chán trên nền tảng số. Nó khác với những cái thế hệ 7X, 8X là đọc và học thuật, thì thế hệ trẻ 9X, 2K ấy, thì thích những cái nền tảng nhanh chóng, video ngắn và thông tin nhanh nhạy. Thì cái vai trò người trẻ trong cái nền tảng xây dựng số hóa là làm thế nào để vừa đáp ứng được những nhu cầu của giới trẻ, giới Gen Z, và vừa cung cấp được những cái lưu giữ được những cái giá trị của thế hệ đi trước.
2: Vâng, và anh nghĩ sao nếu như mà các cơ quan quản lý tạo điều kiện để người trẻ có thể tiếp cận và khai thác những cái dữ liệu văn hóa chính thống đáng tin cậy thay vì là phải tự tìm kiếm từ những cái nguồn thông tin rời rạc trên mạng?
0: Nếu mà được tiếp cận với cái nền tảng dữ liệu chính thống ấy thì nó có độ chính xác cao, thì cái việc mà cung cấp dựa vào cái những cái dữ liệu chính thống đó thì thế hệ xây dựng những cái người mà xây dựng nền tảng số hóa dữ liệu địa phương ấy thì có một nguồn thông tin chính xác tin cậy và có thể cung cấp đến người dùng và khách du lịch những cái thông tin cực kỳ chính xác, thay vì là việc tổng hợp, cóp nhật và đi biên soạn thì có nguồn thông tin chính xác nó vẫn tốt hơn.
1: Vâng ạ, Thu Hà nghĩ đây là một cái điểm rất đáng quan tâm, bởi vì khi mà dữ liệu văn hóa được mở ra thì nó không chỉ phục vụ việc tra cứu hay là bảo tồn mà còn có thể trở thành một cái nguyên liệu cho sáng tạo. Vậy ngoài dữ liệu thì anh còn mong muốn gì từ các cơ quan quản lý văn hóa không ạ?
0: Nếu mà được các cơ quan chức năng tạo điều kiện thì thứ nhất là các cơ quan chức năng là có những cái chương trình khuyến khích các bạn trẻ khởi nghiệp là thứ nhất. Cái thứ hai là khuyến khích các cái chương trình mà giới thiệu văn hóa, dòng chảy sự kiện về các cái địa điểm du lịch ở Nghệ An để những người trẻ biết, hiểu và tiếp cận với những cái văn hóa lịch sử, những cái địa điểm du lịch ở Nghệ An mà chưa nhiều người biết đến, để người trẻ có thể có cơ hội là quảng bá cho các thế hệ Gen Z về sau. Cái tiếp theo là nếu mà được thì cũng rất mong các cơ quan chức năng là hỗ trợ một phần kinh phí nào đó cho những cái doanh nghiệp khởi nghiệp trẻ để họ có kinh phí, họ có động lực để mà phát triển tiếp các cái nền tảng số hóa và quảng bá rộng đến với khách du lịch cũng như thế hệ Gen Z sau này.
2: Vâng ạ, thưa anh, là với một cái kho tàng rất là phong phú của Nghệ An, từ ví dặm di tích, lễ hội văn hóa các dân tộc miền Tây cho đến ẩm thực, rồi nghề truyền thống, tri thức dân gian. Vậy thì theo anh, đâu là những cái chất liệu còn nhiều dư địa để người trẻ có thể khai thác và kể lại bằng những cái hình thức mới ạ?
0: Những cái dư địa mà phát hiện về văn hóa thời gian tới đấy ấy, thì tôi nghĩ là nên đánh tích cực vào cái những cái điểm du lịch rồi những cái văn hóa miền Tây Nghệ An, vì ở cái miền Tây Nghệ An nó có những cái sắc màu, những cái văn hóa nó đặc trưng mà chưa nhiều người biết đến, thì nó vẫn là một cái gì đó nó mới lạ đối với người trẻ, nhất là những cái thế hệ sau này là thích khám phá những cái gì độc lạ, và những cái đó là khai thác được một lượng traffic, một lượng người dùng cực lớn quan tâm. Thì theo tôi nghĩ là chúng ta nên đi vào cái việc là khám phá những cái điểm văn hóa, những cái điểm du lịch ở miền Tây Nghệ An. Và người trẻ thì họ thích cái dạng nội dung mang tính trải nghiệm thay vì nội dung giới thiệu. Chúng ta sẽ xây dựng cái video trải nghiệm và chia sẻ trên các nền tảng ngắn, nền tảng số, social như là Facebook Reel hoặc là TikTok thì sẽ tiếp cận với người trẻ và khách du lịch nhiều hơn.
1: Vâng ạ, vậy thì anh có nghĩ là khi mà người trẻ sáng tạo bằng các video ngắn, nhanh thì liệu có mất đi cái hồn cốt, cái chất của nghệ rất riêng không ạ?
0: Thì để mà sáng tạo được mà giữ được hồn cốt thì cái quan trọng nhất theo tôi nghĩ là vẫn là phụ thuộc vào cái người dẫn chương trình, cái MC và trong cái nền tảng số thì người ta gọi là VG ấy, thì quan trọng nhất vẫn là cái sự hiểu biết chuyên môn của bạn VG. Nếu bạn ấy có sự hiểu biết chuyên môn tốt về văn hóa, về lịch sử ấy, địa phương ấy và kết hợp với phong cách của thế hệ trẻ thì bạn ấy sẽ có cách dẫn nhịp để vừa giới thiệu về trải nghiệm và lưu trữ được những cái nét văn hóa của địa phương.
2: Vâng ạ, và một lần nữa thì rất là cảm ơn những cái chia sẻ của anh trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị khán thính giả, Nghị định 277 đặt ra một vấn đề mới, đó là xây dựng dữ liệu tiếng Việt, dữ liệu di sản, nghệ thuật, lễ hội, âm nhạc, trang phục, mỹ thuật như là một cái nguồn nguyên liệu để các hệ thống AI có thể phản ánh đúng hơn, chiều sâu văn hóa Việt Nam.
1: Tuy nhiên, với văn hóa địa phương, một cách gọi sai, một trang phục bị pha trộn, một phong tục bị kể lệch có thể được nhân lên rất nhanh khi thuật toán tiếp tục học từ chính những cái nội dung sai đó.
2: Bởi vậy mà số hóa văn hóa thì không chỉ là lưu giữ quá khứ, trong kỷ nguyên AI thì đó còn là cách chúng ta cung cấp cho tương lai một nguồn dữ liệu đủ đúng để máy móc hiểu chúng ta là ai.
1: Từ câu chuyện hôm nay thì có thể thấy hạ tầng văn hóa số không phải là một khái niệm xa xôi, nó bắt đầu từ những việc rất cụ thể, một hiện vật được lập hồ sơ số, một câu ví được thu âm đúng chuẩn, một lễ hội được lưu giữ đầy đủ, một kho tư liệu được kết nối, một tác phẩm được định danh bản quyền, một người trẻ có thể tìm thấy dữ liệu đáng tin cậy để kể tiếp câu chuyện quê hương bằng ngôn ngữ của thế hệ mình.
2: Với Nghệ An thì chúng ta có một lợi thế rất lớn, đó là một kho tàng văn hóa giàu có, nhiều tầng lớp và có sức nhận diện riêng. Nhưng mà cái tài nguyên thì chỉ thực sự trở

0: Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, vậy là mùa hạ đang dần khép lại, nhường chỗ cho một mùa thu dịu dàng trở lại, khẽ khàng đến mức người ta chỉ nhận ra khi một buổi sớm thức dậy, thấy trong gió đã phảng phất chút se lạnh, thấy nắng ngoài hiên không còn gay gắt, và đâu đó trên những tán cây, những chiếc lá bắt đầu đổi màu. Một trang mới của đất trời vừa được lật sang nhẹ nhàng và chậm rãi.
2: Thưa quý vị, thời khắc giao mùa bao giờ cũng khiến lòng người nhiều suy tưởng, bởi mùa thu không chỉ có sắc vàng của lá, có hương cốm, hương hoa, có bầu trời cao xanh và những cơn gió dịu dàng, mà mùa

0: thu còn là mùa của ký ức. Với những người đã đi qua nhiều mùa thu của đất nước, mùa thu không chỉ được cảm nhận bằng sắc trời, hương hoa hay những làn gió. Mỗi mùa thu còn đánh thức một miền ký ức. Đó có thể là mùa thu của cách mạng tháng 8, mùa thu của ngày độc lập, là những năm tháng gian khó đã đi qua, là niềm vui khi quê hương từng ngày đổi mới. Và cũng có thể là một mùa thu rất riêng, mùa thu của quê nhà, của gia đình, của những người thân yêu và của những năm tháng đã lùi xa.
1: Có lẽ vì thế mà trong thơ của các tác giả cao tuổi, mùa thu thường mang một vẻ đẹp rất đỗi trầm sâu. Cái đẹp ấy không chỉ nằm ở cảnh vật mà còn nằm trong những trải nghiệm được chất lọc qua năm tháng. Một bông cúc, một cánh đồng, tiếng chuông chùa, làn khói lam chiều hay một chén trà bên hiên nhà đều có thể trở thành điểm tựa để người viết gửi vào đó tình yêu với cuộc sống. Trong chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay, Lê Mai và Thanh Xuân mời các cụ cùng bước vào dịu dàng mùa chuyển trang thơ với bao xúc cảm của mùa thu đất nước đến mùa thu quê hương, từ những tháng năm đã qua đến những bình yên trong hiện tại và cuối cùng lắng lại trong tình thân, trong chữ hiếu, trong bóng dáng của mẹ cha.
0: Thưa quý vị, đọc những câu thơ viết về đất nước của các tác giả cao tuổi, có một điều rất dễ nhận ra, phía sau niềm vui trước sự thay đổi của quê hương là cả một chiều dài ký ức. Những người từng trải qua chiến tranh, từng chứng kiến đất nước trong những năm tháng khó khăn, hôm nay nhìn những con đường mới, những công trình mới, những thành tựu mới, sẽ cảm nhận được ý nghĩa của hai chữ đổi thay theo một cách rất sâu sắc.
1: Với tác giả Đỗ Dưỡng, tình yêu đất nước trong bài thơ Đất nước tiến lên được trải ra trong một không gian rất rộng, từ hương thơm dịu, cúc vàng tươi rực rỡ, rợp cờ bay. Nhà thơ mở ra một mùa thu tràn đầy ánh sáng và niềm tin. Đất nước hiện lên không chỉ bằng cảnh sắc thanh bình mà còn bằng trí tuệ, kinh tế, văn hóa, truyền thống và sức mạnh đoàn kết của con người Việt Nam. Đặc biệt là niềm tin về thế hệ trẻ, cháu Lạc Hồng đem trí lực dựng xây như một lời gửi gắm. Những thế hệ đi trước đã trải qua gian khó để giữ gìn đất nước, còn hôm nay trách nhiệm ấy được trao lại cho những người trẻ bằng tri thức, bản lĩnh và khát vọng đưa Việt Nam ngày càng phát triển. Xin mời quý vị cùng nghe bài thơ Đất nước tiến lên của tác giả Đỗ Dưỡng. Hương thơm dịu, cúc vàng tươi rực rỡ, rợp cờ bay gợi ta nhớ bao điều. Ngắt bầu trời khí lành thật đáng yêu, vầng dương sáng báo rằng nhiều thắng lợi. Trí tuệ Việt luôn ngang tầm thế giới, cổ chí kim đều khởi phát lẫy lừng. Văn võ cùng kinh tế được chấn hưng, nhiều nhân cách năm châu từng ca ngợi. Cùng nguồn cội bao quốc gia muốn với, là nghĩa nhân son sắt bởi đồng bào. Qua hoạn nạn khối toàn dân càng chắc, tình yêu thương sáng vằng vặc trăng rằm. Truyền thống này đã có từ nghìn năm, cả dân tộc lòng người đằm thắm mãi. Giữ đoàn kết xây quốc gia hiện đại, Việt Nam ta đầy hoa trái ngọt lành, rất thanh bình cho một cuộc sống xanh. Di chúc Bác nhất định thành hiện thực. Khắp đất nước công trường vui náo nức, nguyên khí thiêng nguồn lực đã dồi dào. Nước mạnh giàu sẽ đạt ở tầm cao, kinh tế số dần đi vào quỹ đạo. Ở ngoài biển đang còn nhiều sông bão, và chúng ta đủ tỉnh táo giữ gìn. Đang dẫn đường dân vững chắc niềm tin, Hoàng Sa sẽ được nối liền nguồn cội. Biển Đông sóng lại hiền hòa sôi nổi, đất hùng thiêng về trung hội đủ đầy. Cháu Lạc Hồng đem trí lực dựng xây, nước cường thịnh dân vui vầy hạnh phúc.

0: năm 1945 là một phần ký ức đặc biệt. Đó là mùa thu của cách mạng tháng 8, của những đoàn người xuống đường, của lá cờ đỏ, của niềm vui giành lại độc lập và tự do.
1: Với những người từng sống qua những năm tháng lịch sử ấy hoặc trưởng thành trong những câu chuyện về mùa thu năm 1945, ký ức ấy không chỉ là một bài học khô cứng trong trang sách, đó là lịch sử được truyền lại qua lời kể của ông bà, cha mẹ, qua những câu chuyện của thế hệ đi trước, qua niềm tự hào đã trở thành một phần trong đời sống tinh thần.
0: Trong mùa thu cách mạng, tác giả Huệ Đoàn bắt đầu bằng một mùa thu rất đẹp. Trời xanh, sương nhẹ, cây trái trĩu cành, cờ đỏ bay trong gió, trẻ em tung tăng trên các xóm nhỏ. Nhưng đằng sau bức tranh thanh bình ấy là lời nhắc nhớ về những ngày tháng 8 năm xưa, khi cả dân tộc đứng lên tìm con đường sáng. Và ở điểm cuối của hành trình ấy là lòng biết ơn đối với Đảng, với Bác Hồ và những người đã góp phần làm nên mùa thu lịch sử. Mùa thu tháng 8 vì thế không chỉ là một mốc thời gian mà đã trở thành biểu tượng của độc lập, của tự do và của niềm vui đoàn viên. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe mùa thu năm ấy qua những câu thơ của tác giả Huệ Đoàn trong bài thơ Mùa thu cách mạng. Thu đã về, đất nước trải màu xanh, sương ướt nhẹ đọng long lanh cành lá. Trong vườn rộng nhà nhà cây trĩu quả, một mùa vui lan khắp cả thị thành. Đất nước mình rực rỡ đẹp hơn tranh, cờ thắm đỏ yên bình bay trong gió. Em thơ chạy tung tăng trên xóm nhỏ, khuôn mặt hồng tô rõ vẻ hân hoan. Ai đã cho hạnh phúc mãi ngập tràn, luôn ghi nhớ một mùa thu tháng 8, những đoàn người đi tìm con đường sáng. Dương thật cao cờ cách mạng đấu tranh, đánh đuổi quân cướp nước phải tan tành, để giành lại màu xanh và sự sống. Đời vui mới con đường thêm trải rộng, sông biển dài những ngọn sóng đùa vui. Dân tự do nay khỏi ách dập vùi, lời của Bác muôn đời luôn ghi nhớ. Ngày tuyên ngôn cờ đỏ bay rực rỡ, ấm tình người cởi mở phút đoàn viên. Đất nước nay thống nhất cả ba miền, ơn Đảng Bác một mùa thu tháng 8. Một mùa thu trên con đường cách mạng, mãi rạng ngời trang sử đẹp Việt Nam.
1: Thưa quý vị, cũng viết về mùa thu cách mạng nhưng ở bài thơ Sáng mãi trời thu, tác giả Hoàng Đại Nhân lại lựa chọn một cách thể hiện giàu chất hồi tưởng hơn. Mùa thu hiện tại được mở ra bằng tiếng gió, sắc vàng của hoa cúc, ánh hồng nơi phía trời đông, một khung cảnh trong trẻo yên bình để từ đó ký ức đưa người đọc trở về năm xưa trong tăm tối mây mù. Đó là thời khắc người dân Việt Nam cùng đứng lên giành độc lập, là những năm tháng mà niềm tin và ý chí đã giúp con người vượt qua gian lao, mất mát. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Sáng mãi trời thu của tác giả Hoàng Đại Nhân. Mùa thu sang, nghe gió hát xôn xao, ngoài khung cửa thắm vàng bông cúc nở. Phía trời đông, ánh hồng lên rực rỡ, ta nghe lòng rộn muôn khúc nhạc thu. Nhớ năm xưa, trong tăm tối mây mù, nghe lời Bác cùng vất cờ nổi dậy. Nhớ tháng 8, mùa thu năm ấy, bao máu xương giành độc lập tự do. Bước theo người xây cuộc sống ấm no, tin Đảng Bác một niềm tin son sắt, trong lửa đạn luôn kiên trung bất khuất, trong gian lao luôn vững chí bền lòng. Mùa thu về trời trong sáng mênh mông, yêu mùa thu yêu từng con gió thổi, tiếp bước cha ông vững lòng hướng tới, đất nước hùng cường từng bước vươn cao. Biển trời của ta nếu kẻ địch phạm vào, dẫu tráo trở hay ngông cuồng ngang ngược, với truyền thống chống quân thù xâm lược, nước Việt này vẫn sáng mãi trời thu.

quý thính giả và các cụ đang nghe chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Kính thưa quý vị, với hương thu của tác giả Phan Hữu Vị, người đọc người nghe như chạm vào một bức tranh thu được vẽ bằng hương, bằng gió, bằng nắng và bằng những rung động rất trong trèo. Những hương thu ngan ngắt dịu êm, mây thu, gió thu, mưa thu, nắng chiều thu hay trăng thu, từng lớp hình ảnh nối tiếp nhau khiến mùa thu hiện ra thật đầy đặn. Không chỉ có cảnh vật, mùa thu trong bài thơ còn có tình người, thu về cho má em hồng, cho lòng người say với tình nồng thiết tha, để rồi trẻ già hân hoan. Một điều đáng yêu, đáng quý trong bài thơ là mùa thu không riêng thuộc về một lứa tuổi nào. Người trẻ có niềm vui của người trẻ, người già có niềm vui của người già. Bởi sau tất cả, điều làm nên mùa thu trở nên đẹp nhất vẫn là khi con người biết mở lòng trước thiên nhiên và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống bình dị quanh mình. Và có lẽ đó cũng là một tinh thần rất đẹp ở trong thơ của các tác giả cao tuổi. Tuổi ta có thể làm bước chân chậm lại, nhưng không làm cho tâm hồn thôi rung động trước một mùa thu đẹp. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Hương Thu của tác giả Phan Hữu Vị ngay sau đây.

hương thu ngan ngát dịu êm, mây thu lan tỏa giữa nền trời xanh, gió thu là lướt trong lành, mưa thu nhẹ nhẹ, long lanh tuyệt vời. Nắng chiều thu đẹp muôn nơi, trăng thu trong sáng, bầu trời bao la. Sắc thu tươi thắm ngàn hoa, tình thu say đắm, mặn mà bâng khuâng. Thu về cho má em hồng, cho lòng say với tình nồng thiết tha. Thu về thêm đẹp mọi nhà, tình thu lan tỏa, trẻ già.

Thưa quý thính giả, có những buổi chiều thu giữa quê hương, chỉ cần đứng lại một chút, chúng ta sẽ nghe thấy rất nhiều thanh âm mà cuộc sống tưởng như đã chìm khuất sau những tất bật của cuộc sống. Một tiếng chuông chùa văng vẳng, tiếng sáo diều, tiếng lúa xào xạc, tiếng đàn chim sẻ, đàn trâu chậm rãi trở về thôn xóm, khói chiều vương trên những bờ tre. Tất cả những thanh âm ấy, hình ảnh ấy bước vào trong bài thơ Rừng Chiều của tác giả Nguyễn Sơn Hải thật tự nhiên. Cái hay của bài thơ nằm ở chữ rừng. Rừng không phải để thời gian ngừng lại, mà để cho con người kịp nhìn, kịp nghe và kịp cảm nhận vẻ đẹp của một buổi chiều quê. Giữa cuộc sống vội vàng, tác giả như muốn níu chân người xa quê, níu chân những người đang mải miết nơi thị thành. Hãy trở về để cảm nhận. Và có lẽ bài thơ này sẽ gần gũi với những ai đã từng sống ở làng quê, từng có một tuổi thơ gắn với những buổi chiều như thế. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Rừng Chiều của tác giả Nguyễn Sơn Hải. Chuông chiều văng vẳng ngõ xa, sáo diều vi vút ngân nga lưng trời, lúa vàng sóng cuộn xa vời, cùng đàn chim sẻ trao vui cánh chuồn. Kìa đàn trâu chậm về thôn, sương chiều cuộn khói dập dờn bờ tre, mơn man làn khói triền đê, ung dung tận hưởng hương quê thả hồn. Từ từ thôi, hỡi hoàng hôn, khi màn đêm xuống chẳng còn vàng xanh, níu chân ai trốn thị thành, về đây lưu giữ bức tranh rừng chiều. Thanh âm đa sắc yêu kiều, vùng quê yên tĩnh gợi điều bình

0: Trong những bài thơ gửi về cho chương trình, ban biên tập ấn tượng với bài thơ Mùi quê của tác giả Phạm Cao Phong. Những cảnh vật xuất hiện trong ký ức khiến bao người có cảm xúc như chính mình ở trong những câu thơ ấy. Nơi mình từng nghe mùi khói, ngửi thấy hương lúa, đã từng trượt chân cầu ao. Sau bao nhiêu năm, cuộc sống hôm nay có thể đủ đầy hơn, con người có thể đi xa hơn, biết nhiều hơn. Nhưng cũng là lúc ta nhận ra, có những thứ không thể mua được. Đó là mùi hương của quê nhà, là ký ức tuổi thơ, là những người đã cùng mình đi qua những ngày xưa cũ. Bài thơ vì thế không chỉ là nỗi nhớ của riêng tác giả, nó có thể là nỗi nhớ chung của rất nhiều người đã rời quê, đi qua những miền đất khác và mang theo trong giấc ngủ một mùi quê không bao giờ mất. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Mùi quê của tác giả Phạm Cao Phong. Vẫn nghe đậm đặc mùi quê, những ngày xa cách bộn bề tâm can, vẫn nghe hương lúa nồng nàn, đang thì con gái thơm làn tóc mây, vẫn nghe gió thoảng hây hây, tiếng con diều sáo vơi đầy mênh mông, vẫn nghe tiếng ếch kêu đồng, bờ tre rủ bóng bên sông rì rào, vẫn nghe nắc nẻ cầu ao, em ngồi giặt áo ngày nào đáng yêu, vút ve ngọn khói lam chiều, đường thôn ngõ nhỏ phiêu diêu tâm hồn. Bây giờ nặng túi càn khôn, lòng càng nhung nhớ bồn chồn nỗi quê. Mong sao ngày đợi tháng về, mùi quê ám ảnh rầm rề chiêm bao. Mùa đi khẽ qua triền dốc cũ, nắng nhạt nghiêng buông dải lụa mềm, gió mang hơi lạnh vờn trên tóc, thức giấc thu hồ tĩnh lặng êm. Tháng năm lật dở từng trang mỏng, lắng nghe nhịp bước dịu dàng qua, lá rơi chạm đất như lời thì thầm, khúc hát giao mùa chợt ngân xa. Mây trắng ngập ngừng rừng góc phố, chút vương chút vấn nét hoa xưa, trang thơ viết vội dòng thương nhớ, nghe ấm lòng trong hạt nắng thưa. Dịu dàng hạ khép thu nhẹ nhẹ, lắng đọng không gian một nỗi niềm, sắc hương ào ạt vương trên giấy, gói trọn bình yên chốn êm đềm.
1: Thưa quý thính giả, chúng ta đã đi qua khá nhiều sắc thái của mùa thu. Có mùa thu rực rỡ của đất nước, có mùa thu lịch sử, có mùa thu trên những cánh đồng, mùa thu trong cảnh quê, và cũng có một mùa thu rất riêng trong lòng mỗi người.
0: Và cũng thật đẹp khi có một bài thơ không cần gọi tên một miền quê cụ thể, không cần nhắc đến một dấu mốc lịch sử, chỉ nhẹ nhàng kể về khoảnh khắc giao mùa. Mùa đi khẽ qua thiền dốc cũ, nắng nhạt nghiêng buông, gió mang hơi lạnh. Những câu thơ như những bước chân thật khẽ tiễn hạ đi và đón thu về.
1: Sự chuyển mùa cũng chính là sự chuyển của tâm trạng, cảm xúc. Tháng năm lật dở từng trang mỏng, một hình ảnh rất đẹp. Thời gian giống như một cuốn sách, mỗi mùa là một trang, mỗi trang lại giữ một kỷ niệm. Có những điều đã qua nhưng không mất đi, bởi chúng vẫn nằm lại trong lòng người. Dịu dàng hạ khép thu nhẹ nhẹ, một mùa khép lại, một mùa mới lại mở ra. Có những thay đổi dù rất nhẹ, nhưng cũng để chúng ta nhận ra mình đang bước sang một trạng mới. Tháng 8 mở đầu cho mùa thu, cũng là lúc tháng 7 âm lịch dục lòng người với mùa Vu Lan báo hiếu.
0: Người Việt Nam quan niệm công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Câu ca dao ấy đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bởi dù cuộc sống có thay đổi đến đâu thì tình cha nghĩa mẹ vẫn là một trong những giá trị thiêng liêng nhất của mỗi con người.
1: Tháng 7, mùa Vu Lan không chỉ là một nghi lễ, với nhiều người đó là dịp để chậm lại và nhìn về cha mẹ. Khi còn cha mẹ, hãy biết yêu thương chăm sóc. Khi cha mẹ đã đi xa, hãy sống tử tế, sống có nghĩa tình để những gì cha mẹ trao gửi được tiếp tục trong cuộc đời con cháu. Chữ hiếu không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó có thể là một cuộc điện thoại, một bữa cơm, một cái nắm tay, một lần về thăm nhà. Nhưng những việc rất nhỏ như thế, nhưng khi cha mẹ đã không còn, chúng ta mới thấy quý giá đến nhường nào. Và bài thơ Tình Thu của tác giả Cao Tiến Kỳ đến từ xã Giai Lạc đã đưa đến cho chúng ta những khoảnh khắc mùa thu dịu dàng, nồng đượm. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Nắng cũng bớt nồng oi, heo may về ngang ngõ, hương ổi thơm trong gió, nghe mênh mang đất trời. Cành phượng hết ve sôi, hạt sương mai trong vắt, na mở tròn xoe mắt, ngơ ngác nhìn thị rơi. Thu đã về em ơi, lá vàng bay nhẹ nhẹ, vu lan về nhớ mẹ, giọt chuông chùa chơi phơi. Mùa thu ấm lời người trong tuyên ngôn độc lập, giữa ba đình bác đọc, vang vọng hồn nước non. Mùa thu ấy cháu con rưng rưng ngày bác mất, triệu con tim quặn thắt, cả đất trời lệ rơi.

Thưa các cụ, thưa quý thính giả, từ nỗi nhớ mẹ, chúng ta trở lại với mùa vu lan trong bài thơ của tác giả Tú Xuân. Mùa vu lan chỉ với 8 câu thơ nhưng chứa đựng nhiều tầng nghĩa. Có công sinh thành dưỡng dục, có nghĩa vợ chồng, có chữ hiếu, chữ tình và cả quan niệm sống hướng thiện. Câu thơ chữ hiếu làm người lo giữ trọn, chữ tình đạo ngãi nhớ khôn nguôi. Như một lời nhắc nhở rất chân thành, trong cuộc sống có những giá trị càng giản dị càng bền lâu. Đó là biết nhớ ơn người sinh thành, biết giữ tình nghĩa với người bên cạnh và biết vun bồi điều thiện trong gia đình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Đường Luật, Mùa Vu Lan của tác giả Tú Xuân. Tháng 7, cơn mưa nắng sụt sùi, đất trời như cũng có buồn vui. Sinh thành dưỡng dục, ơn lai láng, ân ái tào khang, nghĩa ngọt bùi. Chữ hiếu làm người lo giữ trọn, chữ tình đạo ngãi nhớ khôn nguôi. Tâm là gốc rễ đời chân thiện, phước đức gia trung nhớ đắp bồi.

Thưa quý thính giả, trong văn hóa dân gian Việt Nam lưu truyền câu nói, tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Có một bài thơ có tên rất lạ, Chăm Phật, của tác giả Lê Văn Hiếu, đã làm người đọc, người nghe phải suy nghĩ. Cách viết hóm hình, tưởng bông đùa mà thật sâu xa về đạo làm con. Chăm Phật trong bài thơ không phải là một hành động mang màu sắc xa xôi, mà chính là chăm sóc người mẹ đã dành cả đời sinh thành nuôi dưỡng mình. Tình yêu của người con được thể hiện bằng những việc nhỏ nhất: nấu cơm cho mẹ ăn, rót nước cho mẹ uống, mở nhạc cho mẹ nghe, mắc võng cho mẹ ngủ. Những động từ rất đời thường ấy khi đặt cạnh hình ảnh Phật bỗng trở nên thiêng liêng. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Người ta chăm đi chùa, ta ở nhà chăm Phật, nấu cơm cho Phật ăn, rót nước cho Phật uống, mở nhạc cho Phật nghe, mắc võng cho Phật ngủ. Phật có nụ cười hiền, Phật chợt quên, chợt nhớ. Mắt Phật không biết buồn, dường như buồn đã đủ. Ta ngồi nhìn Phật nhai cả những điều xưa cũ.

Thưa quý thính giả, thưa các cụ, trong cuộc sống đời thường, người ta đi lễ chùa là để hướng đến cõi tâm linh thiện lành, cúng dường làm phước để nhà chùa có chút vật chất bố thí cho những mảnh đời bất hạnh. Đi chùa cũng là tìm đến sự an vui, tích góp phúc đức, giảm nhẹ muộn phiền giữa cuộc sống vốn nhiều bể dâu, khổ lụy. Vì vậy, hành hương đến chùa chiền

0: hoạt động tín ngưỡng tốt đẹp của dân tộc ta từ xưa đến nay. Không phải ngẫu nhiên mà nhà thơ Lê Văn Hiếu khẳng định người ta chăm đi chùa. Người đời thường vậy, nhưng bản thân thi nhân lại hành xử kiểu khác. Khác mà không xem nhẹ tín ngưỡng và văn hóa Phật giáo. Ta ở nhà chăm Phật cũng là hướng đến cõi Phật cả thôi, nhưng Phật của đời ta chính là mẹ, người sinh ra và nuôi dưỡng ta khôn lớn nên người. Ở nhà chăm Phật, nhà thơ liệt kê một loạt hành động của người con lo cho mẹ của mình hết sức cảm động. Từ miếng cơm, bát nước, giấc ngủ, tất cả đều được chăm sóc thành tâm kính cẩn. Một hoạt động từ nấu, rót, mở, mắc, kết hợp với nghệ thuật lập cú pháp qua cấu trúc câu cho Phật để giúp người đọc hình dung những việc làm hiếu nghĩa, nhẹ nhàng, từ tốn mà vô cùng thiêng liêng, cao đẹp.
1: Sau thời gian ở nhà chăm Phật, gần gũi và yêu thương đến vô cùng, người con càng nhận ra vẻ đẹp hiền từ của Phật qua hình hài và cả những suy nghĩ thầm kín. Có yêu mẹ mình đến tận cùng gan ruột, quan sát và thấu hiểu biết bao bà mẹ trong đời, Lê Văn Hiếu mới có cái nhìn, sự rung cảm tinh tế và sâu sắc đến thế. Chăm Phật chỉ vọn vẹn 12 dòng thơ, mỗi dòng 6 chữ, giọng thơ nhẹ nhàng, thành kính. Nhà thơ Lê Văn Hiếu đã làm hết thảy chúng ta giật mình xúc động về lòng hiếu thảo của người con trước đấng Phật sinh thành.
0: Thưa quý vị, vậy là những trang thơ của chúng ta hôm nay đã lần lượt được mở ra, từ mùa thu của đất trời đến mùa thu của quê hương, từ những ký ức lịch sử đến những phút giây thảnh thơi của đời sống, từ nỗi nhớ quê nhà đến tình mẹ, tình thân và cả chữ hiếu.
1: Mỗi bài thơ một giọng điệu, một cách cảm nhận, nhưng có lẽ có một điểm chung rất đẹp, đó là những câu thơ được viết bằng sự từng trải. Các tác giả đã đi qua nhiều năm tháng, nên trong thơ có ký ức, có chiêm nghiệm, có cả những điều mà chỉ thời gian mới có thể đem đến trải nghiệm cho con người.
0: Và thật đáng quý với nhiều người cao tuổi khi các tác giả vẫn giữ cho mình một tâm hồn nhạy cảm trước mùa thu. Thơ không chỉ để nói về những gì đã qua, thơ còn là cách để người cao tuổi tiếp tục sống với những điều mà mình yêu quý, tiếp tục sẻ chia và tiếp tục trao truyền những giá trị tốt đẹp cho thế hệ sau.
1: Cảm ơn các tác giả đã gửi đến chương trình những vần thơ chân thành, giàu tình yêu quê hương đất nước, gia đình và cuộc sống. Cảm ơn quý thính giả đã cùng Thanh Xuân và Lê Mai lắng nghe, cùng nhớ, cùng thương và cùng mở những trang thơ của riêng mình. Kính chúc quý thính giả luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Bây giờ là 9 giờ. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tổng hợp tiếng Mông, 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế, Jenny hành trình bứt phá với sự nghiệp solo, 10 giờ trực tiếp quán âm nhạc Mùa thu đất nước, 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 05 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi Nếu em là họa sĩ, 11 giờ 30 chương trình Thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
5: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định số 110 giao đất và cho công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Handico Vinh Tân thuê đất để thực hiện khu dự án khu đô thị sinh thái Vinh Tân tại phường Trường Vinh. Theo quyết định, doanh nghiệp được thuê 4.895 m2 đất cơ sở giáo dục đào tạo để xây dựng trường tiểu học. Thời hạn sử dụng đất đến ngày 30 tháng 10 năm 2058 theo hình thức nhà nước cho thuê đất, thu tiền một lần cho cả thời gian thuê. Bên cạnh đó, tỉnh giao doanh nghiệp 499 m2 đất cơ sở văn hóa để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng. Sau khi hoàn thành theo kế hoạch, công trình sẽ được bàn giao cho Ủy ban Nhân dân phường Trường Vinh quản lý, sử dụng. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các sở ngành liên quan thực hiện việc xác định giá đất, cấp giấy chứng nhận, bàn giao đất trên thực địa và xác định các nghĩa vụ tài chính theo quy định. Công ty Handico

0: Anh Tân có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, sử dụng đất đúng mục đích, diện tích, mốc giới, đồng thời tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai và bảo vệ môi trường, triển khai dự án đúng tiến độ được phê duyệt.
1: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày. Từ ngày hôm qua, nhiều điểm vui chơi, di tích lịch sử và trung tâm thương mại tại Hà Nội đã đón lượng lớn người dân và du khách. Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long, Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, Làng gốm Bát Tràng cùng nhiều trung tâm thương mại thu hút đông khách. Các điểm văn hóa lịch sử như Văn Miếu Quốc Tử Giám, Quảng trường Ba Đình và khu vực Lăng Bác cũng đông du khách. Trong đó, nhiều gia đình bạn trẻ lựa chọn các địa điểm này để tham quan vui chơi và ghi lại những khoảnh khắc trong dịp Quốc khánh. Trong kỳ nghỉ, Hà Nội miễn phí vé giao thông công cộng có trợ giá từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9. Dự kiến lượng khách tại các điểm vui chơi, di tích và công trình văn hóa sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới.
0: Hòa chung không khí kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thiếu nhi tại nhiều địa phương ở Nghệ An đang sôi nổi tham gia các hoạt động nghi thức đội, hội trại văn nghệ và thể thao. Tại nhiều địa phương, các đội viên được đoàn viên thanh niên hướng dẫn tập luyện nghi thức đội trong nhiều tuần qua. Các phần thi gồm diễu hành, điểm số, chào cờ tập hợp, chỉnh đốn đội hình, đội ngũ và múa đồng diễn. Không chỉ tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, các hoạt động còn giúp thiếu nhi rèn luyện tính kỷ luật, sự tự tin, tinh thần đoàn kết, đồng thời bồi đắp tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc.
1: Sở Y tế Nghệ An yêu cầu toàn bộ hệ thống y tế trên địa bàn trực chiến 24/24 giờ trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và dịp khai giảng năm học mới 2026-2027. Các cơ sở khám chữa bệnh phải bố trí đầy đủ các kiếp trực, bảo đảm tiếp nhận và xử trí kịp thời các trường hợp tai nạn, ngộ độc cấp cứu thông thường, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc từ chối tiếp nhận người bệnh. Ngành Y tế Nghệ An cũng yêu cầu chủ động dự trữ thuốc, máu, dịch truyền, vật tư và thiết bị y tế, sẵn sàng ứng phó với tai nạn giao thông nghiêm trọng, ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh và các tình huống cấp cứu hàng loạt. Hệ thống cấp cứu ngoại viện được duy trì trạng thái sẵn sàng, phối hợp với lực lượng chức năng khi có sự cố xảy ra. Cùng với đó, tăng cường giám sát dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời tuyên truyền phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích tại các khu du lịch, điểm vui chơi đông người trong dịp lễ.
0: Đến ngày 30 tháng 8, giai đoạn 1 xây dựng 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 19 tỉnh thành phố phải cơ bản hoàn thành các hạng mục thiết yếu, sẵn sàng đón học sinh năm học mới. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến hết ngày 23 tháng 8, trong số 99 trường sử dụng ngân sách trung ương, có 41 trường đạt từ 91% khối lượng trở lên, 54 trường đạt từ 71-90%, đã có 5 trường hoàn thành 100% khối lượng và một số trường đã được bàn giao. Các địa phương cam kết đến ngày khai giảng mùng 5 tháng 9, cả 108 trường đủ điều kiện cơ bản để đón học sinh. Những hạng mục phụ như sân chơi, bãi tập, nhà đa năng có thể tiếp tục hoàn thiện. Tại Nghệ An, 10 trường đang tập trung thi công với sự hỗ trợ của lực lượng quân sự, công an, biên phòng và cán bộ kỹ thuật. Tại Đà Nẵng, hơn 3.000 cán bộ công nhân, bộ đội và dân quân được huy động để đẩy nhanh tiến độ 6 dự án. Lai Châu cũng đã tuyển gần đủ học sinh cho năm trường mới, đạt 99,96% chỉ tiêu. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương đặc biệt chú trọng an toàn. Khu vực thi công phải được tách biệt hoàn toàn với nơi học tập, sinh hoạt, không để học sinh tiếp cận công trường.
2: Mục điểm báo.
1: Trên báo Đại biểu Nhân dân có bài viết đáng chú ý: xây dựng năng lực cho kỷ nguyên phát triển mới. Nghị quyết 19 ngày 28 tháng 7 năm 2026 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đặt yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy thêm nguồn lực sang nâng cao năng lực. Trong giai đoạn mới, tăng trưởng không chỉ phụ thuộc vào việc huy động thêm vốn, đất đai hay lao động, mà quan trọng là mỗi đồng vốn tạo ra bao nhiêu giá trị, năng suất lao động tăng thế nào và công nghệ được chuyển hóa thành sản phẩm, doanh thu, sức cạnh tranh ra sao. Nghị quyết xác định các động lực chính gồm khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và AI, đồng thời nhấn mạnh nâng cao năng suất và hiệu quả phân bổ nguồn lực, trong đó doanh nghiệp là nơi biến các năng lực phát triển thành năng suất và của cải xã hội.
0: Hoạt động xúc tiến thương mại đang chuyển mạnh từ mô hình truyền thống sang phương thức hiện đại, lấy dữ liệu công nghệ số và kết nối trực tiếp với nhà mua hàng làm nền tảng. Phản ánh thực tế này trên báo VOV có bài viết xúc tiến thương mại dữ liệu doanh nghiệp cần đúng, đủ, sạch và sống. Theo các hiệp hội ngành hàng xúc tiến thương mại tại chỗ, đưa nhà mua hàng quốc tế đến Việt Nam khảo sát doanh nghiệp và nhà máy giúp giảm chi phí, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối. Nhà mua hàng có thể trực tiếp đánh giá năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn môi trường và khả năng đáp ứng đơn hàng. Theo tác giả bài viết, dữ liệu doanh nghiệp phải đúng, đủ, sạch và sống, phản ánh chính xác năng lực sản

0: sản xuất và thế mạnh từng ngành hàng. Đây sẽ là nền tảng giúp doanh nghiệp tiếp cận đối tác quan nhanh hơn, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Đề xuất nâng ngưỡng thuế lên 10 tỷ đồng, gỡ tâm lý sợ lớn cho hộ kinh doanh là nhan đề bài viết trên báo Hà Nội Mới. Nhiều hộ kinh doanh có doanh thu vài tỷ đồng mỗi năm nhưng vẫn vận hành với mô hình gia đình, trong khi yêu cầu về kế toán và hóa đơn chứng từ ngày càng cao. Điều này có thể khiến người kinh doanh ngại mở rộng vì chi phí tuân thủ tăng mạnh. Theo tác giả bài viết, ngưỡng 3 tỷ đồng hiện nay còn thấp so với năng lực quản trị thực tế của nhiều hộ. Từ thực tế này, phương án được Bộ Tài chính nghiên cứu là nâng ngưỡng áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu lên 10 tỷ đồng một năm, đồng thời giảm yêu cầu về sổ sách kế toán đối với nhóm này. Nếu được thiết kế phù hợp, chính sách có thể giúp giảm chi phí tuân thủ cho hàng triệu hộ kinh doanh, tạo điều kiện để họ mở rộng hoạt động thay vì cố giữ quy mô nhỏ để tránh phát sinh nghĩa vụ phức tạp.
0: Yếu tố nào giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận vốn quốc tế là nhan đề trên bài viết báo Tiền Phong. Nhu cầu huy động vốn trung và dài hạn tại Việt Nam đang tăng nhanh khi nhiều dự án lớn về giao thông, hạ tầng đô thị, năng lượng và kinh tế số được đẩy mạnh trong giai đoạn 2026-2030. Các nhà đầu tư quốc tế không chỉ quan tâm tiềm năng tăng trưởng mà còn thẩm định kỹ tình trạng pháp lý, quyền sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính, năng lực triển khai và hiệu quả dài hạn của dự án. Thế nên để tiếp cận hiệu quả nguồn vốn quốc tế, doanh nghiệp và dự án cần đặc biệt chú trọng nền tảng pháp lý rõ ràng, cấu trúc sở hữu minh bạch, kế hoạch phát triển khả thi và khả năng tạo dòng tiền bền vững.
2: Thông tin thị trường trong ngày.
1: Giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt giảm so với phiên trước, trong đó vàng miếng giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng, còn vàng nhẫn giảm tới 2,5 triệu đồng ở chiều bán ra. Cụ thể, vàng miếng SJC, Doji, PNG và Phú Quý cùng niêm yết ở mức 145,7 triệu đồng trên lượng mua vào và bán ra 148,7 triệu đồng trên lượng, giảm 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều. Ở thị trường vàng nhẫn, SJC giảm 1,5 triệu đồng, giao dịch ở mức 145,2 triệu đồng trên lượng mua vào và bán ra 148,2 triệu đồng trên lượng. Vàng nhẫn Doji giảm 2 triệu đồng, có 145,7 triệu đồng trên lượng mua vào và bán ra 149,7 triệu đồng trên lượng. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa tính thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 141 triệu đồng trên một lượng.
0: Theo Cục Hải quan Việt Nam, 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 10,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là một trong 7 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất của Việt Nam. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu gỗ lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt khoảng 5,1 tỷ đô la Mỹ, chiếm một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Trung Quốc đứng thứ hai với khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 46% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là các thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Thị trường tín dụng bất động sản đang ghi nhận xu hướng hạ nhiệt lãi suất cục bộ khi nhiều ngân hàng triển khai các gói vay ưu đãi với mức giảm từ 0,5 đến 2,5% một năm nhằm hỗ trợ người có nhu cầu mua nhà ở thực. Vietcombank triển khai gói tín dụng 20.000 tỷ đồng giảm đến 1% lãi suất cho các dự án đã có sổ đỏ. VIB hỗ trợ cố định lãi suất tới 5 năm. Trong khi TP Bank, MSB và BV Bank cũng đưa ra các chính sách ưu đãi cho khách hàng cá nhân. Đáng chú ý, phân khúc nhà ở xã hội tiếp tục được hỗ trợ bằng nguồn vốn ưu đãi. Người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội qua các ngân hàng thương mại được chỉ định có thể hưởng lãi suất 6,5% một năm trong 5 năm đầu.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Đức Anh, Phương Huyền, kỹ thuật viên Mai Liên, Bình Sơn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Đờ no do sáu tông chùa lù mong sổn đã giáo sử tiết số đua Nghệ An.
4: Đã nói do giáo tông chùa lù mong sòng đã giáo sử thiết số đua Nghệ An.
5: Nhớ sòng ý trong nghệ chỉ cứ tin trả với mọi thiết chùa rong xuyên tàu núi nọ biết tàu đặt cái là sinh trí nhớ trong tù giáo tông chùa xà số lù mong xa tàu trong tù giáo tông chùa xà số nhãn nọ. Ok nọ biết tù giáo tông chùa giống mơn tàu ra giáo sử trong tù tài liệu khác nọ. Thở chơi trong nền chỉ cứ tin trả với những mọi chùa sơ trở họ sẵn sàng đập trầu với những lông giả sư trên trầu nút sỏ nút nọ giống môn tàu gian thuộc tàu liều cát nọ. Ít trong nền chỉ cứ tin trả đầu thắt trả của cho chỉ cắm giữ nhỏ trong tờ Nghệ An tứ cho trò lúa chai của đề sở về sở linh đạo tiệt gì trong nó cô bỏ tàu tiệt chỉ cắm giữ họ gì tổng kỳ thiê cho trò tưởng kỳ chạy với cho bóng mình gì thiết sầu cho mình gì li tiệt gì cho trò ta gì nọ cháu thí năng sợ đời dùa là cô chỉ bảo đi trả truy tắc linh đạo tiệt chỉ cắm giữ truyền thể nút xứ dùa đa dùa sang dùa bóng là lợi bờ trướng thị hiền phát triển nhóm tổng tài sò tấn tài sa phúc lộc muốn trả liền tài ý của chó tật gì cắm dừ tá tọt đề ly thiệt xin tàu trong đoạn tê tướng cho tổng tài khuất chùa cu lì lò na lò vì liền tài tê quả gì cắm dừ tứ họ lò chê lận tàu tài xin nó cu phóng kỳ quế khỏ sơ trụ bờ phát triển bờ trướng thị hiền nhóm tổng tài sò tấn tài sa phúc lộc quả tiệt
6: chanh năm nay dự bắt đầu bán đây là được coi chanh 13.
5: Dì các sứ trong nọ chế cu chỉ trong cây hàng chủ yếu lì cổ bếp xếp sư. Cú quốc xã tìa do tàu nành cầu nọ tìa sư dì tàu. Chỉ báo ở tìa chê tung kỳ trò hò gió bóng tỉ trăn tàu thiê. Trà lì nhà dì bếp sẵn sở đời chó năng cho dì các sứ nhó trò ta trăn tàu Nghệ An. Tàu trà lì xa phúc lộc yến trung thiên nhận con cuồng. Là cú cho tàu liên tàu bó bùa trâu trí bùa tàu khế tà. Tê dì các sứ rất đồ khó kế vừa cho nhó trò ta trả dì rò. Vì thế, cha chỉ cần giữ quả thầu quả gì lì lúc sĩ hợp trí ho chan tờ, tàu liền tờ trí cho trầu cho chế kỳ lù. Rất đồ lúc chai cho tàu liền tờ nàng cầu trò bế cho chế kỳ lù. Sa lý tìa si, sông nò tái tỏ bỏ tìa để chế chỉ cần giữ cú bóng khỉ cơn cầu. Do Nguyễn Duy Vinh nhót đồng tờ rõ tấn thải xa phúc lộc tỉnh An Thạ.
7: Cái giá cả hình như anh chưa cố định, mà lấy...
5: cho chỉ cắm giữ tài sản no chạy bóng kỳ thầu chỉ tao mua tiền tờ chỗ mua gì nhiêu bùa cho mù mua trò út trò no sư trái no chạy mua tay trái no tôi vừa kiên tờ chờ dù trò đây tờ va lò mua trò là sư khó thì chỉ quản tê bỏ tao tiền chỉ cắm giữ quản tỷ trái no cũng mua tờ lúa chai quản tu trà vì tiền xong no cho chỉ cắm giữ trò chạy cá tên cả lò mua đã chống hành tàu liên tờ báo chí xe chạy nhà chỉ biết rằng sợ đợi thiên lý mua chỉ tàu trộm tờ Nghệ An chỉ ta liền tờ cho chính cán sự chẳng họ chỉ rong câu hài chẳng do thị chỉ lòn tờ có nơi đê của nàng cậu tri nhó trổ sẽ ở thầu lò bùa đồ tê chê là tàu cân gọc do Nguyễn Duy Phong tôi ở thấy cho trồng lầu nó hòn tờ xa phúc lộc phú báo liều cá nò
8: hiện tại thì cái chánh đã được phục hồi và đã
5: ta sẽ no cho chính cán sự tác tỏ bùa đê qua rào giờ liền tờ tiền gì cu chỉ chùa tàu hành vì tiền muôn thu na lùi ở sông thầu lò ta chỉ no chế do chiến tế của giáo biệt của chế bên sẵn sở trợ trần tế. Sở do thì tồn kỳ mua cô trị xe, ly thịa xì cô mua năng tôi dùa. Do linh đại điện thì bên sẵn tự nghệ án trần tác tỏ đề của mua rõ sở. Sài thì tồn kỳ giải bóng giải xế là bên sẵn sở trợ ly chùa đề liên thật bếp lốc lý thịa sư, trong liên thật chế dùa đa dùa răng bóng biệt của chế. Trong nhà chỉ có tiếng nước trà hai chất đồ khó của chán thu lòn tê tứ của đồ tê bà tê khó xìa khó chờ giả lì của tơ bếp rõ bề rõ do linh đại của giới khó chờ đồ bếp sẵn sở đờ chỉ mua đê cho lòng của lý bà tê quần tê lì khó nhuốt nòn tàu ta trà cho nò sở đờ tứ mua tàu kế sáng chư liên chư đê khó chờ đồ bếp sẵn của lý bà tê
9: lưu liềm đê chanh thu khuẩn tờ nhiệt dị bếp sẵn nhó trò hồ xa phúc lộc thầu cho do trò ta xin nò xử lý từ chỉ tông mỗi y có nào từ kia trên tuột của trôn tề hành của tha trạ trong đề liền tạo nỏ tem lê nửa tư tuột của đặt thủ
5: ba Nguyễn Thị Liêu nhót đồn tờ sò tám hợp hậu xa phúc lộc cu hải liêu nỏ
10: thời tiết là nặng nhiều không mưa mưa chưa hiểu luôn
9: đủ tràn tế đầu hưng lở chỉ muốn đê chế ta xin nỏ tem lê nửa tư của tuột tả họ á lò chỉ li sánh bê tả họ nhau trong hồ lúc bà trong đê khê lang tha trả mua lên tờ bê phảnh lão tiểu mít cuội giống mua đê tàu lên tờ ít buổi di chậu hết tám bê lìa nhau trong hồ xa văn kiều ta chỉ nò cho đên tờ bà trong đên tờ nò chuột chuột lên tờ bê châu trí phảnh bùa cho đê tương tỷ tả gió ly chờ chế yếu chỉ giàu trong chị đô của nò
5: giờ Nguyễn Đăng Bằng tù say chuồn tờ bà đê khê lang của tỉa
11: phương án trồng hàn của hồ khê lang thì cũng như là các cái
9: lúc họp phiên tờ p lò mù tì thải có một đề hầu lúc bà trộn đề khê lang chế p chủ do sửa chúa mại tê lò mồng cổ có một đề cho một chùa trộn chấn lìa nhóm trộn si hợi trên đô của thiếu lìa từ xã tàu tỏ cá linh đờ y râu là mong cụ đề trâu sát ở ủa lia nhó trâu chỉ đuốc của chế ta xin nó tứ rê linh đờ o lúc lì khó chẳng ngũ đề nhó trâu hấu thọ sơn xử lì tứ chữ ủa hậu lử khó chẳng ngũ đề đợ nó dông cụ tàu đề linh đờ bê bùa hết tam rê lia nhó trâu đờ bê lô xa phường luôn chế lù tranh tranh do chỉ muộn đề ngủ nó cu dễ khó chẳng ngũ đề cân cầu nhó trâu đờ tú đề sống đầu chỉ linh đờ ba ra hồ năm đàn
5: ba Nguyễn Thị Đào chứ sai chùa bà đê tàu nhó tổ xa Thọ Sơn đồng kỳ
12: ở tam bơm Thọ Sơn năm nay là cũng là hàn nhất trong cái các năm
9: họ chơi cũng cụ đê họ Thọ Sơn sông nò trên thuộc của Trung Tỷ Hành bỏ tao hơi tiền lúc họ biên cụ đền tận nò rèn tận ít lúc thì nò lợi ta chỉ nò tứ chỉ muốn đê cho họ chơi cụ đền tận nò trong bề sảnh sa đờ uốn lìa ta chỉ nò chơi họ chơi cụ đền tận nò tứ là mùa hậu lử nâng cột lấu tranh nâng cột lấu tành giống ba cỏ muốn đê thổ tư chế ngủ trong bề sảnh sa đờ uốn lìa cỏ trò chỉ muốn đê cỏ trò cho họ chơi cụ đê dễ khó kế trừ sĩ trong đầu lúc công trình uốn cụ đê nho trồng đờ tụ đê sống cẩm thia sống đào đo trầu sống làm kiểu nó hậu nhó trầu chỉ đục của sông nọ chế yến chỉ tả trong tộc họ kỷ nhua trừ sĩ vì hệ tiệt tranh đục của trung tế hành lời bỏ tóc tế bạc trộn đê nhó trầu tế đê nữ tứ của ta lờ chỉ linh tờ chỉ đê nhó trầu tranh đục của sông nọ nhớ ít họ kế thầu chọn lê pin do cầu chế cho trầu sĩ hợp ta sĩ nọ chọn lê tứ chỉ lo lo rộng vì linh tờ cho thờ ủa nguồn chỉ liên trừ đê do tàu chuẩn chế lúc họ phía ly trả ta sĩ nọ có muộn đê trầu bề sảnh sa đờ của nọ hậu
5: gia phạm thế phi thao cho bác sĩ chuẩn tờ chế tuổi sát sĩ chuẩn chưa liên trực đề tỉnh Nghệ An hải lộ cá nọ
13: công ty đã triển khai chủ động lấy nước tối đa
9: hậu tuổi sát tương tỷ tề cụ tề đề nho thầu hậu có chân cụ đề hậu năm đàn chỉ bỏ tàu ta xin nọ tư tỷ thái tề mua đề nho trồng tờ bến thủy do trồng tờ có chân cụ đề tờ nọ tư tàu chân của thiết sĩ chuẩn tờ sự nghiệp mua đề có trồng cổ tờ tha trả qua nhiều chỉ bề sảnh sở đời chỉ đây là lọ sĩ cậu mới dành nhau đầu sĩ hợp thành được của ta xin nó cha linh đời hậu tuổi xa tương ba cho trái già dùng cụ đề thầu tư dòng một đề thiên tiêu lìa của yếu yếu đề lúc họ biết ta xin nó tương ba còn dòng cầu đợi chọn chữ linh chữ đề trên thuộc của trung tề hành chỉ có cái chữ sĩ nhau đầu sĩ hợp toàn đề tua dỗ lý trả cọ một đề trâu chìm lên thuộc của sông nó dễ khó họ biết ta rồi lo vì linh tờ do lý trà cỏ cho thân của đê ba cỏ tàu đê trổ nịa chỉ bê sành cho lòng một xì uốn nọ của họ cọ mùa dành cọ chỉ sống một cái bùa chua trổ chị tròn về nhau trổ trên nước của sông nọ
5: ý chung này chỉ có tin ý trà với mọi thế chùa bảo tao thì luôn chơi mua nhau trổ tê chơi tê sò thọc và trở cho cái gia lý cho lì khó kế của cờ chua sầu của kề tứ bầu chết rõ bề sờ giờ linh đạo tiệt suy tỏ cá sầu của kề tê chế phát hùa khó tàu khó chỉ tàu khó nó khó mua khó chỉ mua quý yêu khó nhúa cơn gầu đồn tàu thắt trả thia chùa chắc đầu lúc giờ linh tu trong quá trình của trào nhãn tứ của tiệt linh đạo của bế chia xà bùa chua chậu xà lúc rê rút rò của u chúa linh đạo ó chia dẫn nành gầu trào lúc rê rút chia trở lại khó kế hoạch gọi cho rút rút ra sỉ nọ thế chế phát hùa khó chỉ dầu khó họ biệt bỏ chê trở về sang nó thứ bỏ tàu tìa dưới khó cho trở chế bỏ tàu kỳ xử lý cho sĩ cho sò nhớ trốn tờ trọng tuôn giải lùa hò xa hạnh lầm tỏ các sầu hòa kề tứ mua liền tờ bó bùa trầu chậu dị chế cho chế phát hùa cú chủ mua dầu liền tờ ít bùa trí trong khỏi chờ rộng liền tờ tứ chỉ dầu chờ của sĩ thản gì cho trở tê chờ rê rô cu trầm nhớ cân gạo gia trân văn tù chứa sò tờ sò tổng đội hậu xã hành lâm qua lý nọ
14: hiện tại nếu như mức sinh hoạt tập trung thì không đủ điều kiện bởi vì nếu
5: giờ thì mỗi lúc trong ở cộng sống đã chỉ sĩ thả để mua dầu bão của tàu chở gì chạy chỉ dầu vì tiền chạy chế vất của liệt cũ chủ gia dầu ít của chỉ cho lăng sư còn nó cũng dễ khó sơ cho những gì bên sản sợ đợi do tiền thầu mua sầu của rơi vào rò của kê lý nọ cho nên khán chùa chú cháu chua phỉnh của cho rất cháu sở cố ta thấu tình chỉ mua trên bác của sao vì nên ta hơn cho trốn tận tàu lúc tức của tàu sống tiền sĩ nếu họ mê chỉ tàu mua cho là sĩ trầu rít trầu rụt chia rất trầu ý chùa kế sách chùa ta sĩ nón tàu khó trần trọng bà chê trầu lý bên sẵn sở đờ tàu thả lọ giờ chú Văn Thìn bí thư chế bộ tờ rò chú trạch họ xa Yến Thành thả liệu cá nào thì
15: dùng cái nhà văn hóa này thì
5: cho và thờ trẻ vác của trong to do lịch trả cờ hậu tê trẻ vác của tỏ cá tàu báu khó cú lọ của tê trả cờ lời do trả bộ xin tổng trả bó đồ biết sẵn rì ròng.

0: 我给领导的我控制了解释有时班着做的给法国搞到上做的搞搞到下走上李大师呢都把到底定给啊了要的啊要和正将只要有解走走呢找好路能让自己找到年纪背上日常杨元敦安他做啥给法国母狼的为班家山下行了他
1: anh em đang tập trung đang nhờ nhà tư
0: lê và cho cái tí sau đó tàu trắc phao sai chùa trở biết sự tê chế phát của trầu tê rê tê rò bầu chia mua tàu biết sự cho vua ly trả cửa sông trầu tê rê tê rò chia xía tiền cho nọ thằng xía sau đó vua bán cái nhà cái bằng lọc của lấy ở kho cỏ chua có kho trầu tê rê rò chia tạt gì nọ ba nguyễn thị thanh tha cho sát kẻ phát của một lò cô nhớ trầu ủy ban nhân dân xã yên thành phú báo liều cát nọ
2: cái bộ trị quy hoạch chúng tôi
0: trợ lý khó quản chế cả nó học tài sĩ nó lo do tế kế phát quản tờ nền gì biết rằng rơi ro cô bỏ tàu tiền mua tàu biết sự khó đồ cho xa cho sò sai chùa cỏ tàu rồng khó chua kế phát của đồ biết rằng dự bản cả tàu đồ biết rằng còn nói với ít khó xã tàu tờ nền gì biết rằng tài sĩ nó do cả dễ tôn trợ cho đồ khó của phưa là do khó chuyển sau nhớ trộn tại cho xa cho sò tê trẻ vái hùa tại sĩ no trần giấy rác nụ nhúa cân cầu rác trộn cho nọ thần xía cô lì bê sẵn dô lì chờ cò chua thiết khảo cò ý trong này sẽ có tên ní trà với nhau mọ chùa trở lý giác kể cho lý cho dù trẻ tê nhu trẻ phê trên tua trò trò cho tí năng mua cá mò thọc kế của trò trò thọc u nhãn thứ ấy ta trả vô sái vô để trả cờ trua tí cờ cò rùa giác trò ta xì nò tứ vô tàu ó bùa tàu dị lửa phát trề tiền kỳ nhiên bùa trở giả do linh tàu chua tị tàu cá vô tùng kỳ lên tàu nò cu chạy tàu tìa giấy khò trì mề sĩ bá trầu trua khò trồn tàu dị của mua cá mò kiện căng cọ mua chờ nhò
3: dù sống ít sẽ chụp bùa chi cho trầu giờ Nguyễn Văn Quyền từ tô mũ tu trò nhớ trầu chiến trường hậu tài nguyện lì cái mua mò đỡ cho chua tua tể tua tờ chỉ giờ tụ tu dù sống ít sẽ chụp bùa gì chỗ về từ trầu mò nhà hành trà lên đỡ lâu châu sống thầu dân trí ta trong đó có kể nhua hậu lũ nành lòn đỡ cái tù mì nhua vừa gió sợ ít bùa no thiệt tê chùa vì linh đỡ thọ hậu tha trạ tàu xích khó ở lũ va trề chỉ giờ tư đi ít khỏi kẻ nhua hậu lưu nành chỉ kẻ nhua nó lợi. Cụ chỉ do vật trẻ do quyền sư đầu dị sĩ trợ nho tròn đầu sống đầu tê vật trẻ lò cụ bùa rù rù. Vật trẻ tủ mùa phan thị ngọc nho tròn hậu lưu rõ hương mỹ xa hương nguyên bùa lên do y cho tròn đầu dị lên tàu thịa. Lênh dị mùa trò trò trâu trò chua tua tể tua tờ ô bùa chua vì cái mùa mò trự sĩ trò hậu lưu nành chỉ mua nhia là một khó vật trẻ. Thầu tàu bác sĩ khó ủi lũ và trẻ chia, con tàu tí dự kế tổn rộng tế lò non đợ và trẻ.
0: Nên lò Phán Thị Ngọc nhớ trọng tờ rõ hướng Mỹ xa hướng Nguyên thả.
3: Hậu đảng hậu tuổi tranh theo hậu chính phủ, cho cứ đi phong dư nhớ trò hậu rê hậu rõ bữa lên mùa tàu kế sĩ ba trọng của và trẻ, của tàu thả trẻ nọ, tà rõ lý rộng xia, chỉ báo thả giả đã trình dị lợ. Dì lì cho kế nhuân tàu, luôn dưới lũ sĩ khó ủa và trẻ nhớ trọng tờ thả trạ tỏ cá thổ tở nợ tu trò nung nành gục ó lúc đậu lì cùn trò trò tây nhiên tàu sipa nợ trồng tu trò họ kế của sipa đà pa ro sipa chuột trái dạ xì khọ và trẻ cọ chành cù linh tàu tộc pa xà chậu tiểu nhiên mò hải trầu lũ và trẻ xì khọ đồ chia do và trẻ tàu dì linh tàu pê châu trí tiểu nhiên chỉ tư pa chuột trái dạ cho là một xì khọ và trẻ cọ đi cho kỷ nhua
0: do nguồn văn trông lử thay cho ủy ban nhân dân xã Phúc Lầu tỉnh Nghệ An thải
4: hiện nay thì cái đỉnh mức
3: kế tàu ba linh đầu mà dân trưởng kỳ hành số trái già khổng ta xin nó tương diện kỳ ta do linh đầu lở vì lý cha do cỏ tàu ilu và trề là một cột trắng cột na mà do bông linh đầu buộc triệu nhia trợ lý cũ do tàu chuẩn di cho nhia của tàu ba đầu do lý buộc triệu nhia thể do của giờ hai tia bộ lý trả kế nhu trự sĩ cho hồ lưu nanh tia sĩ thậu mua kế thông xía cũng rừng tợ sổ phát thanh tông kế tế ô gọi tia do trâu ta sĩ nọ tan trò hậu tinh Nghệ án mua ý bùa cho chậu trà trong ó bùa lệnh y lưu va trề tàu linh tờ chưa chậu dị phanh bùa trở lưu họ phía tàu trò ý bùa cậu ý dị tứ tàu ô va trề tia cho là một sĩ dị chậu trâu dị ta sĩ nọ trên ta tòa ô gọi tia họ mua hải trâu trâu dị ủa chỉ tàu mua chế bộ chỉ huy quân sự hậu tinh Nghệ án tứ công tề rồng

0: chỉ biết sẵn sợ đầu lưu nanh xong chí kế bộ chua tranh tránh cho cháu vá chế ủa trâu cho chua tua tể tua tờ. Cô chỉ là lúc họ phía ủa cứ nô cơ trâu lỡ gọi nhó tàu nhát xanh sư nó chẳng dẫy lúc họ phía cho tiên chi đợi cho nanh ổn chúa tròn trà bùa tài tế thở hậu đề cho tàu trụn cho hậu bí đợi đúng lúc hậu lự tàu ủa một tranh.
1: Trong này dịch cái tin trả mỏ chùa báo trên các chú ý tất trả sự tiền vô đi trả cả chú tiết cầu khó trả sau kế bầu thiết đò đờ kiến chùa trả tất trả li khó kế của nó hòa hậu nhó trộn từ Nghệ An li kế của nó hậu tria lo gì biết sự trả lý trí cho bé nhó trộn từ bán thường vụ tình huy hay chắc chú kế thả nhó trộn từ cái lũ cậu ó sát kỳ trả lý cho li phát sái chùa nhó trộn tình huy lời thứ một tọa có kế thiệt trở lên cây lũ y bê trí dị sái chùa gió lì trà còn cây tọa kế trái bùa sỏng nhẹ rùa thiết cầu khò rồi nè dị bê sẵng sở trở do giả cho hậu lự của chẳng chăng do ý lũ trẻ của hậu lự tàu thả thiết tổ cho hậu lự nhó trọng tờ thường trực bán thường vụ cung cho trọng tờ bán chấp hành đảng bộ hồ tịnh lời cung cho trọng tờ xã tuấn phát của nhó trọng tình huy do tu của cổng tề khó trả lời biết sử yếu lý trả cỡ giả mũi dân tàu sĩ thả tan rò rổ tình kênh dính cho trọng tờ cho lũ trẻ của hậu lự là sĩ lũ cấu nò bóng cho trọng tờ cho cấu vừa tàu sĩ thả cá sòng vì hình tờ yếu lý trả cỡ giả mũi dân rất rổ cháu nò sẽ trở tứ theo mũi cỡ tàu trọng quản tê thiết khó cỡ giờ Phan Văn Sơn thơ cho bóng trẻ kế của nó hậu chia nhó trọng tờ xa phá khua hậu tỉnh ủy hai liều cát nò
2: hệ thống đánh giá cái với ai
1: ta sẽ nó tới kể tàu ship báo và trả lời biết sự tàu kỳ thiết cả giải mới rằng còn nó tới giấy cầu lời chào gọi xong thiên gian chẳng chưa sáng còn tại nội đô tây giặc khủng của tàu bé thứ chặt xé thì sầu nó vừa trâu chống lăng sờ đợt tàu ship rằng mua chẳng giết lù là do kể cờ giữa sự bàn trâu cho nó sờ đợt bỏ chia lũ lụt hậu lự của là gì kể của hậu lự gọi xong thiết cho cả còn cho trồng tàu lũ doanh nghiệp cô nhớ tàu tại xa hướng nguyên hai rất trọng có kế trí tế trữ dị chia tứ sĩ bá bảo trẻn rất trọng lúc hậu lự của sự tiền kế bảo cờ giải mũi dân thiết trọng cờ cờ sĩ bá đời kế nhua dư hoàng ánh tiền thơ cho ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An pu bao liều cá nò
3: cho lãnh đạo ủy ban nhân dân có thể biết được nắm được cái tình hình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ
1: chờ kế bảo trẻn nò bá trở về cho nò sẽ đợi của ủy ban nhân dân xã có báo tiền tua tàu khó tư của tàu nhóc trọng tài cho nọ sẽ đờ cho hậu lử tàu trò đồ lờ dây hiện tàu thì giải mới dân cho trọng tài cho chết lù còn nó thì dễ còn tàu kỳ của báo chia là sĩ kế cho kế của hậu lử tàu cho nọ sẽ đờ ta nhớ lì lúc hậu lử hai tàu kế tròn tàu tuột chân cho bác bác trọng trò hậu tỉnh huy yếu chủ xa đại đông tàu lì y bê trí dị khi tiến tàu kỳ cả chú thích cờ cờ tu một trò sông ở trên đỉnh cục trò xin lên tờ nhóc trồng tờ bán thường của tỉnh huy giữa chủ tàu sách chuẩn tàu kỳ của lịch trả bao cả tàu chồng sự kế sầu nhia sầu chia kể cả nó học của trái già kể tàu kỳ cả tàu sòng ít chùa báo chia báo trẻ lấy do kể cho kể khó trận tàu lưới dự án trong hội tỉnh liên tàu thì giờ chỉ mua tàu khó của chẳng nhua chẳng của bờ là xin cho chủ cháu đảng viên chia của lăng báo trẻ trở lên tờ bán thường tỉnh huy tàu sách chùa li doanh tàu kỳ thì giấy chùa của dòng thiết cho cỡ cỏ kia liền lại cho nọ tới cho sở đại vô trụ tổ sái chùa cờ tổ dòng chùa thiết giải mùi dân đó rồi kể thông xía cổng trừ giờ chú Hồng Phi bí thư đảng ủy tổ tới cho hội đồng nhân dân xã Hồng Châu tỉnh Nghệ An đào nghề
4: đảng ủy xây dựng bộ tiêu chí KPI
1: qua trả lời biết sự nhớ trụ tỉnh ủy hai chức trụ đảng ủy xã Hồng Châu vốn đang sái chùa chỉ còn rất trốn tại cho bác bơ cỏ trăng trăng có thiết ý mà chỉ coi cho nọ sơ đờ qua trời cho chữ hiệu chia cỏ sòng sự thì kể cho lăng tư qua giả tư khó tư cỏ khó kho trở lên tờ cho bác bơ cho chồng khóc lường tờ khó thiết bên tờ nọ mà bế thứ bỏ tàu tìa tê kể báo chia kén rừng chia tờ nọ do trò trò cho nọ xuân lăng số tụ khó tiếp lâu dù chủ tổ sái chùa trở lên tờ cho lời ủa khó mua phía sử tàu sòng khó sòng thiết sái chùa sái trà là của đi trà cỏ hậu trở phía sử ủa giờ lấy đành thành bí thư đảng ủy tuổi thay cho hội đồng nhân dân xã Xuân Lâm tỉnh Nghệ An hai tỉa
5: trên cơ sở hướng dẫn của tỉnh thì hiện nay
1: ta chỉ no chế bán thường đảng ủy và năng xỉ khói tổ rất sụ sự tiền sai chùa báo chí an cho tổ chức chế của hậu lử cho kế của hậu lử bảo cho tổ chức nọ sẽ đạt do lý cha cọ trang sĩ giải rồng thiếu mua dân chấp lạc xây dựng tờ thiết sai chùa tàu rồng ý chùa của cọ

0: trong thiết khó khó, do trộn tàu khó nhau lý ta sĩ nó, tàu ủa trộn tí năng. Ít thảo cháu nọ tàu kỳ thiết giải mới dân, cho trộn cháu lúc hậu lực ủa nhau trộn tàu xuân năng cháu nọ kế quân sự bảo chia. Sĩ bác sĩ khôn cho trộn cháu nọ ủa cờ tàu rồng, tùa lúc hậu lực nhau trộn tàu rượu, cờ số nút giải mới dân cho trộn tàu chèo hậu lực ở thạch nọ. Trong này chỉ có tin trả với những mọi chùa nên chậm long vén thừa sở tung chùa xả số lục mong xa tờ trầu trong cho trò chùa phải trầu mười hạt tròn từ sở tung chùa xả số nhãn đỏ ít trong này chỉ có tin trả li vén thừa sở tung chùa nhớ trầu nghệ án tới giải tông tàu ra lù do trầu bên sẵn sở đào nhớ trầu chạy núp bóng nghệ án lại tiề liên tờ tu đê quang chỉ li họ bỏ tên chạy bỏ tua rõ rõ đa trứ thủ là một thảo sư nhóm đi ta sĩ nó cu quẩy khỏi sao trộn tàu dị bên sẵn tròn tù đê lỡ tớ chỉ mua đê cho lọ họ chỉ mua đê xì lệ chỉ báo tỉa do vị lý trà để họ rộng hình tờ thầu ra giả sư tứ mua trên mua nhó trầu trồng tú chẳng sư là do bá tú sọ mỏng còn là tú một trái phá báo tàu khó trăng
1: giờ hai tỉa tứ tranh lúc xì hở lòng mù lì cho đen tàu rầu tỉa xì nhó trầu ở bên nó hậu đen đờ và chế tù mùa vi thị thảo nhó trò hậu lưu rõ châu thôn gồm tụ đê đờ hồi sai lò bỏ to hai tiền tụ đinh chuột cho tròn đờ tụ đi sông quang tạ sĩ nò tư bỏ to hai tiền tạ do liệt kẻ này hành
0: nhà lò vi thị thảo nhó trộn tờ sò châu thôn xa mừng quan cu hải lý nò
2: chúng nó đây thì mất vệ sinh nhưng mà không
1: bỏ tàu tết đen đờ nò nước kẻ này hành tỉa sĩ chỉ muốn đây khó tư lở chạy vô tàu chủ sĩ cho đây nò sư cú chỉ do nhỏ trầu tha cản trả hạ sư có kế tàu thản đợt nịa chỉ bề sành trở tù đen đợt kèm ải kèm đôn thiên nằm tột nhỏ trầu hổ nằm miên lò bùa lấy y giả do tha trả của trầu triệt tê Việt Nam thiên lò chùa là một lạ trầu trầu hổ xa tri lệ mà lý cho trầu đợt tù đê sông quang uốn đê bỏ tàu đê để trường xiết trừ phệ thia đã trúng đợt nọ nhỏ rể trầu ít tha trả của du triệt đê tê lò tư bỏ tàu tua du rủ thia
0: nề lò lưỡng thị hành nhó tàu trở rõ nồng hậu xa trì lệ tình nhãn thả
2: cổ nghĩa là nước khi mô cùng đụng như thế này là
1: bỏ tàu tú đê đặt thú thiết trường xiết trừ phể lên nò chê tê chuyện đê hậu dỗ ô ly trà chia tàu đê chỉ lý đa xia trường xiết trừ phể trừ sĩ chỉ do bùa chua trong tê chuyện đê sư trên bùa chua trong nghĩa gì bê sành sợ đỡ lưu nanh thiết khó chó ủa tin anh dù chuyện đê nhó trở nợ đụ đê sông quang vì liên đó phảnh bao nịa gì bê sảnh nhát trong đợt nò riêng trong đợt kế của liệu của tê thiết sĩ tê đê đợt nò
0: giờ lâu văn hà nhát trộn tờ sò tám tiền xa mương quang pu bao
1: tha tràn đợt nò hố xa tư chỉ buôn tàu trẻ tê cu liên đó tỉa si do trâu ta si nò trẻ lon trẻ mê lò tư chỉ chùa vì dọn để trường xét trừ phệ
0: giờ quán văn thiệt do chuyến viên sáng trẻ cả nó hậu ủy ban nhân dân xa mừng quang thả lý nào thea
3: ảnh hưởng rất lớn
1: của chùa tả do lý lo vì hết tiền nỉa gì bê sảnh nhó trồng đỡ nọ chùa do kế truyền trong đỡ kế của liệu của tê thế dù tê chuyện đề tụ đề quang đế lò chỉ do ý tụ đề khiết hậu sư mà chỉnh do khó thở của bê sảnh sợ đỡ cứ nọ khứ hậu trên trong trầu vì liên tờ ký trừ sĩ nợ tê đê trường xiết trừ phệ thiết đa thủ bỏ tàu trung tế lên nọ do tàu trùn chia lúc họ pia đi thay bỏ phử lúc hậu đây nọ linh đạo thi chỉ một cái bùa chua trộp bê sành sợ đỡ lưu nanh đỡ khó của phân sĩ tụ đê sống quang tận nọ thiết cọ sống một bùa chua trộp khô chùa
0: ít trong này dịch cơ tính đi trà mó chùa kế tờ mua trầu tê chỉ là chỉ sự nhớ trộn tàu khở tú hoạt sơ trộn bê xăng cho sáng lần đèn cho trộn cho ta trợ tổ xia lì tỉa xì thảo mua cái cổng tiền cho trộn ý chùa buồn mua bê xăng sợ trợ của tủ cho là do bảo sợ tông mua tàu lúc ở mua cái khử trầu sầu khuất chùa cô nhớ trầu lúc cái khử tờ hạnh lâm còn nó tới giấy chùa bảo trẻ mua tàu chỉ là chỉ sự mua tàu khổng trộn này thì bê xăng sợ trợ một đấy thiết đã chỉ rong lên trạng tê của mua tây kết khử nhớ trổ tỏ trẻ lạc. Rõ trộn tàu giả còn xử lý chính tá chính mù là do rõ trộn tàu của tây cú mò lư và lăng tàu do ý ả rộng và biết rằng sở trở tứ mua thiết thuật trở trộn tàu mạng xã hội giá lô.

0: cho chúng ta cho công tông thua nó trộn tận tàu chỉ để chỉ biết rằng cú lì bóc hoài phát trẻ sai tàu thì thứ ấy khó khí của tàu trà thì mua tổn tàu giặc không trộn tan rồi biết thế chào bác Nguyễn Thị Thanh Hoài nhớ trộn xa hình lâm cua hà tiệt
1: thì quá cho số thì quá nhiều nền tảng quá nhiều
0: tàu cá vừa mua lưới cái cừ nò chỉ nâng bóc chống tàu giặc hay chỉ ta liên tàu lò nhớ trộn tàu dưới tay khổng thua tàu trộn mạng xã hội sư nâng bóc chỉ bóc lò lò tứ tôi dưới tay khổng lợi nó cho năng sở trợ của cổng cho bốn chữ rồi dù cô sở nó chống đùa mua tàu cổng tàu đùa rất trầu do vì cô giấy gì và cho giờ chỉ mang cánh tàu nhỏ trầu xa hạnh lầm cho sống hoàn tài thầu của lũ sĩ hờ tên chỉ mang cánh xìa giờ của lăng po tàu đế tàu trà vì lên tàu tứ mua tàu tàu giả của chỉ mang căng chỉ tắt liền tàu tứ khi tàu ý trùa giải mũi dân khò khò gia trân điển vi nhỏ trầu xa hạnh lầm tỉnh an đầu nghề
2: truyền thống á thì nó cũng hiệu quả bằng giờ
0: cho kiếp khư út thầu út chè chỉ chua mua tàu khổng nhớ li ta sĩ no có mua khổng cho sầu quốc sầu chua chỉ ta liên tàu cho tí nó sợ trời tôi dụ dông chị có cũng mua tàu tàu đùa ra trò cho kiếp khư xiết sĩ mua là gì do khó quản trò tàu đế thiết đà quý có kiến chân xía trong tí năng khí cả tàu chua vì anh ta trong trọng tàu gì bên sẵn sở đạo tức cả tàu tế trị gì. Sự trong trọng tàu có kẻ báo cho là một mua không, cho kết khử nhó trọng tàu hành lầm. Vì nên ta trong trọng ý chùa kẻ tàu khi thiên thua tàu trong trọng tay không mua trọng sở hữu chùa, xài tàu tìa tức bó tàu đế thiết đã mua toàn tàu. Giờ Nguyễn Xuân Tuần, lử thách cho chủ ủy ban nhân dân xã Hành Lâm, tỉnh Nghệ An, thả.
3: Chúng tôi đang hướng đến cho người dân nơi đây thay đổi cách nghĩ.
0: Bế tức khi đó nửa dịp bếp sẵn tàu no. Có báo khá xa khó qua. Vì anh ta thấy cổng biết rằng sở đạo của tàu tứ trị giáo mua. Sai tàu tiền tàu no, thấy kế phát của kênh cử của trời dạ. Lò tí năng của lăng báo do, lũ năng cảnh mà không thể biết rằng, dây lợi đế hại. Lì lúc cầu mua cổng trò sở hốt sầu chùa. Sai tàu tiền tàu tất trả là tứ của sư, thiết quần cho chủ ý khó kế mua tàu cổng xong. Nó giấy còn chẳng chẳng kế bào cho chủ kế mua dây là diện sư, kế quần nó quả hậu sĩ bác đồ biết rằng sở đạo. Ít trong này chỉ có tên trà bây giờ mọi tế chùa lì bên tù xã thông chùa xả số lùm mông trên đầu núi sọ núi nò lú xe ở tứ tàu ta lò lờ lừa rò bên mặt cá lò xin trí chùa xã phòng tế trong này chỉ có tên trà mỏ chùa cọ trung môn trí tàu kế nó cá nhau rồng
4: tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình ca nhạc quốc tế.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ca nhạc quốc tế ngày hôm nay. Từ một thành viên của Blackpink, Jennie đã từng bước xây dựng dấu ấn riêng trong sự nghiệp solo. Nếu những sản phẩm đầu tiên của cô giúp cô khẳng định sức hút cá nhân, thì những năm gần đây lại đánh dấu một giai đoạn chuyển mình rõ rệt hơn khi mà Jennie chủ động định hình âm nhạc, hình ảnh và con đường phát triển riêng. Đặc biệt, album phòng thu solo đầu tay Ruby phát hành năm 2025 đã mở ra một chương mới trong hành trình đó. Ở đó, Jennie thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc, cộng tác với những nghệ sĩ quốc tế và cho thấy một hình ảnh đa dạng hơn so với những gì khán giả từng biết đến. Vì thế, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những dấu mốc đáng chú ý qua chủ đề Jennie, hành trình bứt phá với sự nghiệp solo. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ ca khúc mang một cái tên rất đặc biệt và cũng chính là lời khẳng định đầu tiên của Jennie khi bước ra với tư cách nghệ sĩ solo.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Solo, sản phẩm solo đầu tiên của Jenny được phát hành năm 2018. Tên bài hát dường như nói lên tinh thần của sản phẩm này. Jenny xuất hiện độc lập với tiếng hát, rap, phong cách và trình diễn và hình ảnh được xây dựng xoay quanh cá tính riêng của cô. Ca khúc kết hợp những yếu tố của pop, hip hop và EDM tạo nên một sản phẩm dễ nhận diện ngay từ những giai điệu đầu tiên. Solo đã trở thành một dấu mốc quan trọng cho thấy Jenny có khả năng tạo sức hút ngay cả khi bước ra khỏi đội hình quen thuộc của Blackpink. Tuy nhiên, phải vài năm sau, hành trình solo của Jenny mới thực sự bước sang một giai đoạn mới. Năm 2023, cô thành lập một công ty riêng, Os Atelier, để quản lý và thúc đẩy các hoạt động cá nhân. Cũng trong giai đoạn này, một ca khúc từng được Jenny trình diễn trong chuyến lưu diễn của Blackpink chính thức được phát hành. Một Jenny mềm mại, quyến rũ hơn trong You and Me. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.
1: I love you and me. Dancing in the moonlight.

Nếu như Solo mang đến hình ảnh mạnh mẽ và có phần sắc sảo thì You and Me lại cho thấy một màu sắc khác của Jenny. Giai điệu nhẹ nhàng hơn, cách thể hiện giàu nữ tính cùng phần trình diễn được xây dựng khá tối giản đã giúp cho ca khúc tạo được dấu ấn riêng. Đây cũng là giai đoạn mà Jenny bắt đầu cho thấy mong muốn mở rộng không gian sáng tạo của mình thay vì chỉ dừng lại ở những sản phẩm solo đơn lẻ. Và đến năm 2024, bước chuyển ấy trở nên rõ ràng hơn, Jenny trở lại với Mantra, đĩa đơn mở đường cho dự án solo mới. Ca khúc mang tinh thần tự tin phóng khoáng, đặt cá tính của nữ nghệ sĩ ở vị trí trung tâm. Đây cũng là sản phẩm solo đầu tiên của Jenny được phát hành dưới Os Atelier trong sự hợp tác với Columbia Records. Một giai đoạn mới bắt đầu và Jenny lựa chọn mở màn bằng chính tuyên ngôn về sự tự tin của mình. Mời quý vị và các bạn cùng đến với Mantra. Grit, grit, grit, grit.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức Mantra. Từ solo đến Mantra là một khoảng thời gian khá dài, nhưng cũng chính quãng thời gian đó đã cho thấy sự thay đổi trong cách Jenny xây dựng sự nghiệp cá nhân. Nếu trước đây khán giả thường nhắc đến Jenny của Blackpink khi nói về những hoạt động solo, thì giai đoạn mới, cô đã tạo dựng một thế giới âm nhạc riêng với những lựa chọn rõ ràng hơn về hình ảnh và cả phong cách. Bước ngoặt quan trọng nhất đến vào tháng 3 năm 2025 với album phòng thu đầu tay Ruby. Album gồm 15 ca khúc và quy tụ nhiều nghệ sĩ quốc tế như Childish Gambino, Doechii, Dominic Fike, Dua Lipa, FKG và Kali Uchis. Thay vì bó mình trong một phong cách cố định, Jenny thử nghiệm nhiều chất liệu mới từ pop, hip hop, R&B cho đến âm hưởng điện tử. Và trong số những sản phẩm mở đường cho Ruby, Love Hangover kết hợp cùng với Dominic Fike mang đến một Jenny khá khác biệt, vừa nhẹ nhàng vừa có chút bất cần khi kể về một mối quan hệ mà người trong cuộc biết rằng nên kết thúc nhưng vẫn tiếp tục quay trở lại. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Love Hangover.

Love Hangover cũng phần nào cho thấy tinh thần mà Jenny theo đuổi trong Ruby, không cố gắng đóng khung bản thân vào một hình ảnh duy nhất, và nếu muốn tìm một ca khúc thể hiện rõ hơn sự giao thoa giữa Jenny với thị trường âm nhạc quốc tế, thì Hanlepa là một lựa chọn đáng chú ý. Trong ca khúc này, Jenny kết hợp cùng với Dua Lipa, hai giọng hát mang những màu sắc khác nhau và gặp nhau trong một bản pop có hơi hướng R&B. Với câu chuyện về cảm giác lao vào tình yêu dù hiểu rằng phía trước có thể là những tổn thương. Sự xuất hiện của Dua Lipa cũng là một chi tiết thú vị, bởi trước đó Blackpink và nữ ca sĩ người Anh từng hợp tác trong Kiss and Makeup. Nhiều năm sau, Jenny và Dua Lipa gặp lại nhau và lần này trong chính album solo của Jenny. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Hanlepa cùng với Jenny và Dua Lipa.

0: từ Solo 2018 đến Ruby 2025, một hành trình kéo dài nhiều năm, và trong hành trình ấy, Jenny từng bước chuyển từ thử nghiệm solo đầu tiên sang giai đoạn chủ động hơn trong việc xây dựng âm nhạc, hình ảnh cá nhân. Mantra, Love Hangover, Handoba hay Like Jenny cho thấy những màu sắc khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một điểm. Jenny đang tìm cách xác lập những dấu ấn riêng của mình trong thị trường âm nhạc quốc tế. Và có lẽ điều đáng chú ý trong hành trình solo của cô không nằm ở việc cô rời khỏi hình ảnh một thành viên của Blackpink, mà ở cách cô mở rộng thêm một không gian nghệ thuật dành cho chính mình, nơi mà khán giả có thể nhìn thấy những khía cạnh khác của Jenny khi đứng độc lập trên sân khấu. Chương trình ca nhạc quốc tế với chủ đề Jenny hành trình bứt phá với sự nghiệp solo xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.
1: Phan Linh và Thanh Xuân rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Quán âm nhạc tuần này với khung giờ phát sóng quen thuộc vào lúc 10 giờ đến 11 giờ chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz và phát trực tiếp trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Thưa quý vị và các bạn, có những thời khắc thì chỉ cần một giai điệu vang lên, cả một vùng ký ức của dân tộc như được đánh thức. Một câu hát có thể đưa chúng ta trở về với những ngày tháng không thể nào quên. Về một mùa thu lịch sử, khi mà hàng triệu người Việt Nam cùng hướng về quảng trường Ba Đình, lắng nghe lời tuyên ngôn độc lập, nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc những lời thiêng liêng khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
1: Vâng, và mùa thu năm ấy thì đã đi qua 81 năm, nhưng mà âm hưởng của ngày 2 tháng 9 năm 1945 dường như chưa bao giờ lắng xuống. Và mỗi độ thu sang, trong sắc cờ rực rỡ trên những con đường, trong niềm vui của ngày Quốc Khánh, thì chúng ta lại có dịp nhìn về một chặng đường lịch sử mà cha ông đã đi qua bằng biết bao gian lao, mất mát và hy sinh để giữ gìn nền độc lập của dân tộc.
3: Và thật đặc biệt thì hành trình ấy đã được lưu giữ không chỉ trong những trang sử mà còn trong âm nhạc. Từ những giai điệu viết về Ba Đình, về mùa thu cách mạng, đến những ca khúc cất lên giữa chiến trường, giữa những năm tháng đất nước còn chia đôi. Rồi những bài hát ấy vang lên trong những ngày non sông thống nhất và cả những sáng tác của hôm nay nữa. Những mỗi một giai điệu thì lại kể một câu chuyện mang một sắc thái, màu sắc cảm xúc riêng, nhưng cùng gặp nhau ở tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào được là người Việt Nam.
1: Vâng, và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trở lại về những giai điệu đã đi cùng năm tháng, lắng nghe câu chuyện phía sau sự ra đời của mỗi ca khúc để hiểu hơn vì sao mà có những bài hát dù đã đi qua nhiều thập kỷ thì vẫn có sức lay động trong lòng người. Và đặc biệt Quán âm nhạc ngày hôm nay thì còn có cuộc gặp gỡ với một người đã trực tiếp đi qua những năm tháng chiến tranh, một người lính đã gửi lại tuổi trẻ của mình trong những năm tháng đất nước già Lào ấy.
3: Để từ ký ức của một người lính thì những câu chuyện của các nhạc sĩ, chúng ta cùng cảm nhận sâu hơn ý nghĩa của những giai điệu về Tổ quốc. Để rồi khi những bài hát quen thuộc một lần nữa ngân lên trong mùa thu này, mỗi chúng ta có thể lắng nghe bằng một tâm thế khác, trân trọng hơn những gì mà cha ông đã đánh đổi để có được hòa bình, độc lập hôm nay.
1: Quán âm nhạc ngày hôm nay với chủ đề Mùa thu đất nước thì sẽ mở đầu bằng một giai điệu đã gắn với mùa thu cách mạng, với Ba Đình lịch sử, đó là ca khúc Ba Đình Nắng, một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Công Kỳ. Mỗi bài hát thì có giai điệu trang nghiêm, trầm hùng, sâu lắng. Và khi nghe bài hát này thì lòng người như lại được thấy cái không khí tưng bừng, sục sôi của ngày lịch sử khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại vườn hoa Ba Đình lịch sử năm ấy. Chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát này quý vị nhé.

0: Vâng, thưa quý vị, có lẽ khi giai điệu bài hát cất lên thì người nghe đều để tâm nhiều đến câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi nói đồng bào nghe rõ không, đúng không Phan Linh?
1: Đúng như vậy chị Thanh Xuân. Cho nên là Phan Linh mới nói là khi mà nghe bài hát này thì chúng ta như được thấy lại cái không khí thiêng liêng tại vườn hoa Ba Đình ngày ấy. Và theo như Phan Linh được biết thì lời bài hát chính là lời thơ của Vũ Hoàng Địch, em trai nhà thơ Vũ Hoàng Chương. Nhà thơ Vũ Hoàng Địch thì là một thanh niên trí thức Hà Nội. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ thì khi ấy Vũ Hoàng Địch cũng như bao thanh niên cả nước thì cũng đã nghe theo lời Đảng gọi lao vào cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
0: Vâng, năm 1947 thì Vũ Hoàng Địch công tác tại Ti Thông tin của tỉnh Phú Thọ. Nhân dịp kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh ngày 2 tháng 9 thì đồng chí trưởng ti thân mật vỗ vai nhà thơ Vũ Hoàng Địch nói rằng là ông xem có thể sáng tác một bài thơ góp vào liên hoan kỷ niệm năm nay được không? Trầm tư, suy ngẫm, rồi bao nhiêu ấp ủ bấy lâu trong lòng của Vũ Hoàng Địch đã được nở hoa. Thế là một bài thơ đã ra đời. Gió vút lên, ngọn cờ trên kỳ đài phấp phới. Gió vút lên, đây bao nguồn sống mới dạt dào. Tôi về đây lắng nghe trong tiếng gọi của mùa thu cách mạng mùa vàng sao. Cứ thế, ngòi bút của Vũ Hoàng Địch tuôn chảy những dòng thơ ấy. Rất là đáng nhớ và rất hay.
1: Vâng, và khi mà làm xong bài thơ này thì Vũ Hoàng Địch đem ra đọc cho nhiều người nghe. Một bất ngờ thì đã đến với Vũ Hoàng Địch khi mà ai cũng vỗ tay khen ngợi. Và trong đó thì có nhạc sĩ Bùi Công Kỳ. Lại như có một sức mạnh trào dâng lên thì Bùi Công Kỳ reo lên để tôi phủ nhạc bài thơ này. Và cũng như Vũ Hoàng Địch thì tại vùng đất rừng chè đồi cọ thì nhạc sĩ Bùi Công Kỳ đã mải miết phổ nhạc một mạch xong bài hát.
0: Vâng,
1: và thế là Ba Đình Nắng đã ra đời như vậy. Lại một lần nữa mọi người lại được nghe bài hát này, lại vỗ tay ca ngợi, đầy xúc động, đầy niềm tin, kính yêu Bác Hồ.
0: Vâng, bài hát Ba Đình Nắng ra đời như thế và cũng đã song hành sống mãi với thời gian. Đây là một bài hát độc đáo, để lại dư âm vang vọng trong dòng chảy của ca khúc cách mạng Việt Nam, ca ngợi Bác Hồ vô vàn kính yêu.
1: Vâng, và từ những giai điệu viết về mùa thu cách mạng, về Ba Đình lịch sử thì có một hình ảnh dường như luôn hiện diện và trở thành biểu tượng thiêng liêng trong trái tim của mỗi người Việt Nam, đó chính là lá cờ Tổ quốc. Và mỗi độ tháng 8 về, rồi ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì sắc đỏ ấy lại rực lên trên khắp phố phường, làng quê, gợi nhắc cho chúng ta về một mùa thu lịch sử, về những ngày đất nước bước sang một trang mới.
0: Vâng, thưa quý vị, cũng từ hình ảnh lá cờ thì qua năm tháng, các thế hệ nhạc sĩ lại tiếp tục viết nên những ca khúc mang theo tình yêu và niềm tự hào về non sông đất nước. Có những bài hát thì ra đời từ những năm tháng chiến tranh, có những ca khúc thì được viết khi đất nước đã hòa bình. Nhưng điểm gặp nhau vẫn là tình yêu Tổ quốc được cất lên bằng âm nhạc. Tổ quốc ta cờ bay của nhạc sĩ Nguyễn Cường là một ca khúc như thế, ra đời ở một thời đại khác. Nhưng hình ảnh lá cờ tung bay trên địa đầu Tổ quốc thì vẫn gợi trong lòng người nghe niềm tự hào, xúc động về một đất nước vừa thiêng liêng, vừa rộng lớn, trải dài từ miền biên viễn đến biển đảo quê hương.
1: Và có lẽ chính vì được viết từ một cảm xúc rất thật trước lá cờ Tổ quốc nơi đỉnh Lũng Cú, thì ca khúc này đã mang trong mình một tinh thần hào sảng, mạnh mẽ mà vẫn chan chứa được tình yêu quê hương. Và một lần nữa, hình ảnh lá cờ lại trở thành nguồn cảm hứng để những người nhạc sĩ gửi gắm tình yêu với đất nước mình. Và ngay sau đây, mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với ca khúc Tổ quốc ta cờ bay, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường do ca sĩ Tùng Dương thể hiện.

0: Ca khúc được ông sáng tác khi đến Lũng Cú, Hà Giang, bên cột cờ Tổ quốc trên đoạn đường biên giới của Việt Nam và Trung Quốc. Ông như được lá cờ ôm trọn vào lòng, dấy lên sự tự hào là con người đất Việt.
1: Vâng, ở một bài hát mang tinh thần hào sảng, thể hiện tình yêu quê hương đất nước sâu sắc và trách nhiệm của công dân đối với chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, phải không chị Thanh Sơn?
0: Vâng, từ lá cờ Tổ quốc tung bay nơi địa đầu Lũng Cú đến những giai điệu ngân vang giữa lòng đất nước, có một mạch cảm xúc dường như chưa bao giờ ngừng chảy, đó là niềm tự hào được làm người Việt Nam. Mỗi thời đại, mỗi thế hệ lại có cách riêng để cất lên tình yêu ấy, có khi là trước non sông hùng vĩ của hôm nay, có khi là giữa những năm tháng đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh. Nhưng dù ở thời điểm nào thì âm nhạc vẫn tìm được tiếng nói chung của triệu triệu trái tim, tiếng nói của niềm tin, của lòng kiêu hãnh và khát vọng về một Việt Nam độc lập, hòa bình.
1: Và hơn nửa thế kỷ trước thì trong những ngày tháng khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, một giai điệu như thế đã cất lên từ Hà Nội, một giai điệu mang theo khí phách của cả dân tộc, mang niềm tin vào ngày mai tươi sáng, và đó chính là Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam của nhạc sĩ Chu Minh, phổ thơ Hoàng Trung Thông.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ca khúc Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam. Với những ca từ đầy kiêu hãnh và tự hào, giai điệu hào hùng và khoáng đạt đã làm rung động hàng triệu con tim. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Việt Nam anh dũng những đoàn quân vượt qua bão táp đã trăm lần, mang cả 4.000 năm vào trận thắng, cho Việt Nam tươi sáng mãi những mùa

chung chung những đoàn quân, vượt qua Trường Sơn, băng qua thác lũ, vượt qua thời gian, đánh tan quân xâm lược. Ta ca khúc khải hoàn, ôi Việt Nam, muôn năm Việt Nam.

0: Vâng, thưa quý vị, hơn 50 năm trước, 12 ngày đêm từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 12 năm 1972, thủ đô Hà Nội và quân binh chủng phòng không quân Quân đội Nhân dân Việt Nam thì đã làm nên một trận Điện Biên Phủ trên không rúng động toàn cầu. Và cũng từ sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam trong những ngày này thì đã vang lên ca khúc Ta Tự Hào Đi Lên Ôi Việt Nam của nhạc sĩ Chu Minh, phổ thơ Hoàng Trung Thông. Trong tiếng bom đạn réo và trong khói tan gạch nát ở Hà Nội, giai điệu vang lên đầy tự hào và kiêu hãnh.
1: Vâng, ca khúc như một luồng gió lan tỏa, mang niềm tự hào kiêu hãnh của dân tộc hơn 4.000 năm lịch sử, của truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông bao đời, tiếp sức cho mọi người trên mặt trận chiến đấu trực diện với kẻ thù, cho những người dân Hà Nội thêm tinh thần quả cảm, vượt qua những đau thương mất mát, trụ vững trong bom đạn.
0: Vâng, và những giai điệu mà chúng ta vừa nghe thì không chỉ gợi nhắc về một thời kỳ lịch sử hào hùng, mà nó còn đánh thức trong mỗi người về ký ức về Tổ quốc, về những người lính đã đi qua chiến tranh và trở về với cuộc sống hôm nay.
1: Vâng, trong chương trình ngày hôm nay thì quán âm nhạc rất vui được gặp gỡ một người lính như thế, cựu chiến binh, thương binh Đinh Văn Cảnh. Ông từng trải qua những năm tháng chiến đấu khốc liệt. Ông đã vượt qua những cái mất mát của bản thân để sống có ích, giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ và đặc biệt là tìm thấy niềm vui, sự thanh thản trong những lời hát, câu ca, đặc biệt là trong dân ca ví dặm quê hương mình. Xin được cảm ơn cựu chiến binh Đinh Văn Cảnh đã dành thời gian đến với chương trình Quán Âm Nhạc hôm nay, và chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện ngay bây giờ với bác Cảnh, Phan Linh nhé.
0: Vâng ạ, alo ạ.
2: Vâng ạ, đây tôi đây.
0: Vâng ạ, chào chú ạ.
2: Vâng ạ,
0: rất vui được chào mừng chú đến với quán âm nhạc ngày hôm nay. Và thưa chú, với một người đã đi qua chiến tranh và mang trên mình những thương tích không thể nào quên, thì mỗi khi mà những cái ca khúc về đất nước vang lên thì chắc hẳn là chú sẽ có rất là nhiều ký ức, đúng không ạ? Vậy thì cái ký ức về những cái năm tháng quân ngũ mà chú nhớ nhất là gì ạ?
2: Vâng,

0: được một lần chú kể rằng là trong tháng 9 năm 1983, trong trận truy quét tàn quân Pol Pot tại Campuchia thì chú đã bị thương rất là nặng, đúng không ạ? Để rồi đôi chân của mình không còn nguyên vẹn. Trước khi nói về những cái mất mát ấy thì Thanh Xuân muốn được nghe chú kể thêm đôi chút về những cái năm tháng chiến đấu của mình trong ký ức của người lính Đinh Văn Cảnh. Chiến trường năm ấy và những người đồng đội thì đã cùng chú đi qua những ngày tháng gian khổ. Những hình ảnh nào là sâu đậm nhất ạ?
1: Vâng, đối với những người lính trong chiến trường như tôi đã vinh dự được tham gia để bảo vệ tổ quốc, thì trong chiến đấu, đối với tôi không bao giờ quên những năm tháng đồng đội cùng nhau chiến đấu, những lúc mà đánh quân Khmer Đỏ để giải phóng cho dân tộc Campuchia.
0: Vâng.
1: Thì chúng tôi nhớ nhất là những trận đánh trong những cái đêm mưa. Báo cáo với mọi người thì những đêm mưa mà chuẩn bị cho một trận chiến đấu thì rất là gian khổ.
0: Vâng, vâng.
1: Một đêm dài dằng dặc mưa tầm tã, nhưng các đồng đội quyết tâm bò trườn lên thật im không được một tiếng đồng gì để chuẩn bị lên tiến sát với đồn bột của giặc.
0: Vâng.
1: Cho nên những đồng đội đã bấm tay nhau là quyết tâm giữ vững thì tinh thần chiến đấu, lúc nào đã có một tiếng đánh của tiền thức của là người chỉ huy thì tất cả mọi người sẽ xông lên và bắn những viên đạn đầu tiên chỉnh xác vào quân thù. Những đồng đội khi tôi nhớ nhất là đồng đội đi một bên tôi đã bị thương, những người bị thương đấy rất là đau,
0: vâng,
1: rất là khổ. Khi mưa gió mà vết thương đã chảy máu tan ra bên ngoài, tôi thấy những người như thế đúng mình sẽ đứt ruột đi và hỗ trợ đồng đội của mình, băng bỏ thật im trong cái tiếng và súng nổ của kẻ thù. Như thế thì tôi thấy là những cái giây phút đau thương nhất, nhưng đồng đội rất là quyết tâm.
0: Vâng.
1: Không có một tiếng kêu than về đau khổ.
0: Vâng.
1: Đấy, tôi thấy là cả công chỉ rất là quyết tâm.
0: Vâng. Ừ. Vừa là nỗi đau của bản thân, đúng là máu trộn bùn non, đúng không ạ?
1: Đúng ạ.
2: Vâng. Đấy là vết thương của những người đồng đội khi mà mình chứng kiến thì thực sự là cũng rất là nhói lòng. Vậy thì với cái vết thương của bác thì sao ạ? Với chú thì sao ạ? Chú có thể kể một chút cái vết thương của chú đối diện như thế nào ạ?
1: Vì khi đồng đội đã bị thương thì trong một trận đánh thì tôi cũng đã bị thương. Thì khi vào trận chiến thì tôi bị thương một trường hợp rất là đặc biệt. Khi quả mìn nó là nổ thì tôi chỉ ô lên một tiếng là các bạn ơi, tôi bị thương. Thế là tôi không còn biết gì nữa.
0: Vâng, vâng.
1: Thì một ngày sau khi đồng đội đã cản tôi ra ở sau trận địa, thì khi đó tôi mới biết là mình đã bị thương. Thì trong cái nỗi đau của bản thân mình, nhưng tôi quyết nghiến răng không bao giờ kêu ca đau đớn với đồng đội, quyết tâm không được nói gì về cái chuyện đau khổ của mình.
0: Vâng.
1: Đồng đội an tâm chiến đấu đối tiếp những người đã hy sinh,
0: vâng,
1: những người đã mất bạn như tôi.
2: Vâng. Có lẽ là từ cái vết thương đấy thì một người lính đang tuổi thanh xuân rất là rực rỡ thì chú phải đối diện với một cuộc sống hoàn toàn khác. Nhưng mà chú đã không chấp nhận để mình trở thành người chỉ biết nhận cái sự chăm sóc. Và thưa quý vị, chú Cảnh thì đã tự mày mò làm chiếc xe ba bánh để có thể chủ động đi lại này. Rồi sau này thì làm xe lăn, xe ba bánh giúp cho những người cùng cảnh ngộ như mình. Và nhìn lại cái hành trình ấy thì điều gì đã giúp chú vượt qua những cái ngày tháng khó khăn nhất và tự tìm cho mình một con đường để bước tiếp ạ?
1: Vâng, thì sau khi chiến tranh cũng đã lùi xa, thì để cái đời sống vào đời thường, đối với một thương binh nặng như tôi thì thực sự cuộc sống rất là khó khăn.
0: Vâng.
1: Nó vừa đau đớn thể xác lại vừa nhìn thấy cái xã hội là

0: không biết là họ tôn trọng hay xem mình thế nào, nhưng mà mình quyết tâm, tôi rất là quyết tâm. Tôi nghĩ đến một cái điều quan trọng nhất trước mắt là phải làm cho mình một chiếc xe ba bánh để hỗ trợ cho đôi chân của mình đã mất đi, để phục vụ cá nhân của mình, phục vụ gia đình và có thể tham gia xã hội. Thì tôi đã nghiên cứu và cải tiến những cái xe ba bánh để cho thương binh người khuyết tật đi được. Thì tôi thấy những cái xe cải tiến của tôi cũng đã đem đến cho nhiều bạn thương binh, nhiều người khuyết tật cũng đã đi lại tham gia làm ăn kinh tế, giúp đỡ gia đình. Chúng tôi thấy rất là tôi thấy rất là quý.
1: Vâng.
0: Tôi yêu những cái người khuyết tật mà hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Tôi làm xe ba bánh để tôi giúp họ để vượt qua cái nỗi đau khó khăn của mình và vươn lên làm kinh tế gia đình rất là tốt.
1: Vâng. Không những là giúp đỡ chính cái bản thân mình đúng không ạ, mà giúp đỡ những cái số phận khuyết tật khác, thì có lẽ đôi chân thì giúp con người đi trên những con đường dài của cuộc đời. Nhưng mà với chú Đinh Văn Cảnh thì có một đôi chân khác giúp mình bước qua những ngày đau đớn, đó là âm nhạc. Từ khi còn trong quân ngũ phụ trách văn hóa văn nghệ cho đến hôm nay thì chú vẫn say mê dân ca ví dặm, tự học hát, soạn lời và gây dựng câu lạc bộ. Điều gì ở những câu ví dặm giúp cho chú tìm lại được sự bình yên cho tâm hồn mình ạ?
0: Vâng, đối với tôi thì suy nghĩ về dân ca ví dặm nghệ tĩnh ấy, thì là một người đồng hành đã giúp tôi yêu thương cuộc đời tôi hơn.
1: Vâng.
0: Mà tôi phấn đấu là những cái câu ca ví dặm, tôi khi cái gió trở trời thương binh thường là đau, rất là đau.
1: Vâng.
0: Đau có thể toát mồ hôi nhớ đến, nhưng... khi tôi đã ngân nga những câu ca ví dặm của mình, tôi thấy cái tâm hồn nó khác hơn. Thì cái cách vượt qua để cái đau đớn đó thì tôi ngồi, tôi soạn lời, tôi viết những cái ca khúc, những tổ khúc dân ca với dân ca ví dặm, những điều ví câu hò, để tôi vừa soạn lời, vừa hát những cái giai, những làn điệu mà ông cha mình đã để lại. Tôi thấy cái tâm hồn của mình nó sảng khoái hơn, nó thoải mái hơn, nó quên đi cái đau đớn của trái gió trời của một thương binh. Tôi thấy cái dân ca ví dặm đã đưa tôi về một quãng đời khác, làm cho tôi có thể là tâm hồn nó thoải mái vô cùng, không có một suy nghĩ gì mình về khó khăn của bản thân hay là cái gì. Đó, dù tôi cũng rất là khó khăn trong việc đi lại, nhưng tôi quyết tâm là xây dựng một câu lạc bộ dân ca ví dặm. Tôi cùng bạn bè đã tạo mọi cái điều kiện để tôi hỗ trợ câu lạc bộ vươn lên và rất là tốt, thành công mọi vấn đề. Trong những năm tháng làm cái câu lạc bộ dân ca ví dặm, tôi đã được tham gia liên hoan dân ca ví dặm 2 lần mà được giải rất tốt.
1: Wow, chúc mừng chú Cảnh ạ. Câu lạc bộ dân ca ví dặm của mình hiện tại tên gọi là gì ạ?
0: Thì câu lạc bộ dân ca ví dặm được đấy của tôi á, là câu lạc bộ dân ca ví dặm xã Dân Thọ cũ.
1: Vâng,
2: vâng.
0: Thì trong những thành công đó là cũng như là anh chị em là cùng chân lấm tay bùn, ngày thì đến làm ruộng, nhưng tối thì tranh thủ về để tập hát, múa.
1: Vâng.
0: Để được phục vụ bà con làng xóm trong những cái ngày lao động mệt nhọc.
1: Vâng, chú đã bảo là mình là người gây dựng nên câu lạc bộ dân ca ví dặm ạ, là người từng tham gia văn hóa văn nghệ trong những ngày quân ngũ, thì chắc hẳn chú là một người có cái giọng hát dân ca ví dặm cũng rất là hay đây đúng không Văn Linh? Chú có thể hát cho quý thính giả nghe, đang nghe đài ạ, đang nghe radio của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An một vài câu dân ca ví dặm đi ạ.
0: Thì hôm nay thì cũng được tiếp xúc với quán âm nhạc của Đài Nghệ An.
1: Vâng.
0: Thì tôi cũng soạn lời cho những cái điểm sáng của vùng quê Diễn Châu. Tôi cũng muốn tôi xin hát một cái làn điệu, cái làn điệu Lần Khuyên của cái tổ khúc dân ca mà tôi cũng bởi Soạn Lời.
2: Vâng.
3: Vâng.
0: Vâng, mời mọi người nghe xem thử.
2: Vâng ạ.
0: Anh thương em quê nhà vất vả, cả bao năm chưa được thăm nhà, những năm tháng trôi qua nghĩa tình đưa ven, dòng sông ngược hẹn trong bộ mạn tuyên, tình ta được nhân duyên hẹn ngày gặp lại. Nhớ lầm anh ơi em còn mong đợi, về quê hương em bảo tín mừng, diễn châu đã vươn lên dân giàu nước mạnh, toàn dân đoàn kết nông thôn mới nâng cao, miền quê đẹp biết bao có tình ta trong đó.
2: Vâng, cảm ơn chú Cảnh. Vâng, cảm ơn chú Cảnh rất là nhiều. Cũng càng thêm ý nghĩa bởi vì đây là một ca khúc mà chú viết về quê hương của mình, đúng không ạ? Và với cái niềm đam mê về âm nhạc nói chung thì cứ mỗi dịp tháng 8 về, rồi Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 đến gần nữa, thì những ca khúc về Tổ quốc này, về người lính, về hòa bình thì lại vang lên. Với một người đã từng cầm súng chiến đấu như chú này, đã để lại một phần thanh xuân, một phần thân thể nơi chiến trường, và hôm nay thì vẫn đang sống, làm việc và giúp đỡ đồng đội bằng tất cả nghị lực của mình, thì ngày Quốc Khánh có một ý nghĩa như thế nào đối với chú ạ?
0: Vâng ạ, đối với tôi thì ngày Quốc Khánh là một ngày trọng đại của đất nước. 81 năm qua, tôi luôn luôn và chắc là người dân Việt Nam ai cũng nhớ cái tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ kính yêu. Luôn luôn là một đất nước bảo hòa bình. Cho đến ngày hôm nay thì toàn dân, toàn quân đã đổ biệt báo chương màu để giữ lấy hòa bình hôm nay. Khi nào nói đến ngày mùng 2 tháng 9 mà chuẩn bị cho ngày mùng 2 tháng 9 thì màu cờ của đất nước đã rộ lên và tâm hồn của người, mọi người rất là thoải mái.
2: Vâng, cháu cũng cảm giác được cái tâm trạng đầy hào hứng và tự hào của chú trong ngày lễ này. Và nếu như mà hôm nay chú được đứng trước những cái bạn trẻ, những người chưa từng trải qua chiến tranh, chưa từng biết thế nào là tiếng bom, tiếng đạn, thì chú muốn nói với họ điều gì để các bạn hiểu hơn giá trị của hòa bình và biết trân trọng những gì mình đang có ạ?
0: Vâng ạ. Thì tôi là một người lính đã trải qua chiến tranh, đến bây giờ là hòa bình lập lại cho hạnh phúc đất nước, thì tôi cũng mong muốn vì thế hệ trẻ sau này thì mong các cháu là biết yêu tổ quốc, yêu đồng bào của mình, biết trân trọng những gì ông cha ta đã đổ xương máu, biết quý trọng những người đã ngã xuống vì đất nước. Chúng ta phải biết ơn, phải nhớ ơn những người đã tạo dựng, gìn giữ hòa bình của đất nước ta. Mong các cháu là cố gắng là biết uống nước nhớ nguồn để mình xây dựng một đất nước ta có tương lai mạnh mẽ hơn, vươn lên cái thế hệ mới cao đẹp hơn, vươn tầm thế giới nhiều hơn, để ta là một nước phát triển, đưa con người Việt Nam là một con người của hòa nhập cùng thế giới.
1: Vâng, và nếu được chọn một bài hát để nói về hành trình của chính mình ạ, từ một người lính trở về với đôi chân không còn nguyên vẹn nhưng vẫn tự mình bước tiếp và giúp đỡ được nhiều người khác, thì ông muốn chọn một bài hát nào ạ?
0: Vâng, tôi thấy trong những năm tháng chiến tranh thì tôi rất là yêu cái bài hát Màu cờ tôi yêu của nhạc sĩ Phạm Tuyên á.
2: Vâng.
0: Các năm 79 thì nhìn đến cái lá cờ Tổ quốc bay phất phới thì những tâm hồn của người Việt Nam đã rào rực lên rồi.
2: Vâng. Cảm ơn chú Đinh Văn Cảnh thì đã gợi nhắc tới ca khúc Màu cờ tôi yêu, và cũng rất là cảm ơn chú đã tới với Quán âm nhạc ngày hôm nay để có những cái chia sẻ rất chân thành về những cái thanh xuân của mình, về những gì mình đã trải qua với cái sắc màu cờ của Tổ quốc. Và qua câu chuyện của chú thì chúng ta cũng càng hiểu rằng chiến tranh có thể để lại những mất mát không gì bù đắp được, nhưng không thể lấy đi ý chí, niềm tin và tình yêu cuộc sống của những người lính. Và có lẽ với mỗi người đã đi qua những năm tháng ấy, tình yêu dành cho Tổ quốc, cho quê hương, cho màu cờ thiêng liêng thì càng trở nên sâu đậm hơn theo năm tháng. Và chúng cháu chúc cho chú luôn mạnh khỏe, tiếp tục giữ được cái ngọn lửa yêu đời, yêu quê hương và tiếp tục lan tỏa những cái điều đẹp đẽ đến với cộng đồng. Và chúng ta sẽ gặp lại sau ít phút nữa để đến với món quà tinh thần mà chúng ta muốn sẽ gửi tặng cho chú, đó là ca khúc mà chú vừa nhắc tới, Màu cờ tôi yêu của nhạc sĩ Phạm Tuyên.
3: Vâng, có những cái giai điệu không kể về một trận đánh, không nhắc đến một chiến công, mà chỉ nhẹ nhàng nói về một màu cờ đã trở thành phần trong tim của trái tim người Việt. Đó là màu đỏ của niềm tin, của lý tưởng, của những tháng năm mà biết bao thế hệ đã gửi gắm vào đó tình yêu và niềm tự hào của mình.
2: Hơn 4 thập kỷ qua thì ca khúc Màu cờ tôi yêu vẫn ngân lên với một vẻ đẹp thiết tha, trong sáng. Và có lẽ mỗi lần giai điệu ấy vang lên thì mỗi người lại tìm thấy trong đó một tình cảm rất riêng dành cho quê hương, đất nước. Mời quý vị cùng bác Đinh Văn Cảnh, chúng ta hãy cùng lắng nghe Màu cờ tôi yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên.

0: Quý vị thân mến, có lẽ với những người nhạc sĩ đã đi qua những năm tháng đất nước nhiều gian khó, thì lá cờ Đảng không chỉ là một biểu tượng mà còn là hình ảnh gắn với niềm tin, với lý tưởng và với những ký ức không thể nào quên. Và từ những rung động chân thành ấy thì mỗi người lại có một cách riêng để viết nên tình cảm của mình dành cho Đảng. Và nếu lá cờ Đảng của nhạc sĩ Văn An được cất lên từ niềm xúc động của một người đã đi qua chiến tranh, thì cũng từ hình ảnh lá cờ đỏ thân thương ấy, thì nhạc sĩ Phạm Tuyên đã viết nên một ca khúc mang theo những tâm tình sâu lắng của riêng mình qua bài hát Màu cờ tôi yêu.
1: Vâng, với nhạc sĩ Phạm Tuyên thì ấn tượng sâu sắc của một thời trai trẻ trên bước đường đi theo cách mạng là nguồn cảm hứng để ông viết nhiều ca khúc về cách mạng, về Đảng. Trong đó thì ca khúc Màu cờ tôi yêu, ca khúc nhiều thập kỷ qua đã trở thành tiếng nói đồng cảm của triệu triệu trái tim.
0: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp lại vị khách mời của quán âm nhạc ngày hôm nay là bác cựu chiến binh, chú cựu chiến binh Đinh Văn Cảnh ạ. Alo ạ.
2: Alo.
0: Vâng ạ, chú cũng vừa thư giãn một chút với âm nhạc, rồi thì bây giờ... Thanh Xuân và Phan Linh thì cũng rất là mong muốn chú sẽ cùng tham gia một cái trò chơi vui vui của quán âm nhạc được không chú?
2: Được ạ.
0: Vâng ạ, trò chơi này thì cũng rất là đơn giản thôi ạ. Là chú sẽ trả lời 5 câu hỏi nhanh của chương trình. Nếu như mà trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì chú cũng đã nhận được phần quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato rồi ạ. Vâng, và chúng ta sẽ bắt đầu luôn chú nhé.
2: Được rồi ạ.
0: Vâng ạ. Cháu sẽ đọc câu hỏi đầu tiên. Chú hãy cho biết tên một bài hát viết để dành riêng cho ngày 2 tháng 9 năm 1945.
2: Vâng, theo tôi thì đó là bài hát Bá Đình Nắng của nhạc sĩ Bùi Công Kỳ. Dù bài hát được ra đời là năm 1945, thì hai năm trước là tức là năm 1947, thì hình ảnh ngọn cờ bay phất phới tái hiện lại cái tiếng hô hoan hô hoan hô và cái dòng đọc tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa mùa thu lịch sử ấy thật còn in trong tâm trí của tôi cùng nhiều người dân Việt Nam ta.
0: Vâng ạ. Đây là một câu trả lời chính xác và các khúc này thì chúng ta cũng được lắng nghe ở phần đầu chương trình rồi ạ. Bài hát này thì được nhạc sĩ Bùi Công Kỳ sáng tác cho ngày 2 tháng 9. Còn tại lễ tuyên ngôn năm 1945 thì Tiến Quân Ca do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm 1944 là bản quốc ca chính thức được Ban Nhạc Giải Phóng Quân cử hành trọng thể trong ngày lễ tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945 ạ.
1: Vâng, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai có vẻ dễ hơn một chút ạ. Chú hãy liệt kê 5 ca khúc về Bác Hồ kính yêu. Những ca khúc ấy thì được vang lên trong dịp lễ trọng đại của đất nước ngày 2 tháng 9 chẳng hạn ạ.
2: Vâng ạ. Thì những ngày trọng đại đó thì tôi thấy là cái ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người.
0: Vâng. Vâng.
2: Cá người cái Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Vâng.
2: Bác Hồ một tình yêu bao la.
0: Vâng.
2: Dấu chân phía trước. Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.
0: Vâng, vâng, thế là đủ 5 ca khúc rồi đấy ạ. Chúc mừng bác với 2 câu trả lời đúng rồi. Và chúng ta sẽ tiếp tục với câu thứ 3. Nhạc sĩ nào có nhiều bài hát về Bác Hồ nhất?
2: Vâng, cho đến bây giờ thì nhạc sĩ Thuần Yến là đang giữ kỷ lục.
0: Vâng.
2: Đang giữ kỷ lục về...
1: Là người nhạc sĩ có nhiều sáng tác về Bác Hồ nhất đúng không ạ?
0: Nhưng mà chú có nhớ được cái con số là nhạc sĩ Thuận Yến đã sáng tác bao nhiêu ca khúc không ạ? Về Bác Hồ không ạ? Cái này là hỏi thêm đấy ạ.
2: Những cái ca khúc kỷ lục của nhạc sĩ Thuận Yến đó thì những cái mà...
0: Vâng,
2: mà
0: vâng, cháu sẽ bật mí ạ, bật mí cho bác và quý vị thính giả.
2: Nhiều cái sáng tác về Chủ tịch Hồ Chí Minh rất trong lịch sử của Việt Nam ta.
0: Vâng, đúng rồi ạ.
2: Những cái mà
0: Vâng, cảm ơn chú. Vậy là chú đã trả lời đúng rồi ạ.
2: Những cái bài về đất nước, đất

0: Vâng. À, đáp án là nhạc sĩ Thuận
1: Nhạc
0: Yến của
1: cụ
0: chú đã
1: của
0: đúng rồi ạ. Vâng.
1: những bài về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Vâng
0: vâng,
2: ạ.
0: Cảm ơn chú. Chúng ta sẽ tiếp tục với câu thứ
1: Trong
0: tư
1: lịch
0: chú nhé.
1: sử âm nhạc Việt Nam thì nhiều cái ca khúc rất là hay,
0: vâng
1: rất là để đời.
2: Vâng ạ, bây giờ
1: thì những
2: thì
1: cái ca
2: chúng
1: khúc
2: ta
1: đó
2: sẽ đến
1: mang
2: với
1: lại
2: một cái vui vui đi ạ,
1: những
2: một đoạn nhạc lên để cho chú Cảnh có thể đoán để nghe âm nhạc đi Phan Linh.
0: Vâng ạ. Alo chú Cảnh ơi. Chú Cảnh ơi.
1: Người sáng tác như Thuận Yến thì đối với tôi là ăn sâu trong ký ức, nghe nhạc những cái cái như thế.
0: Vâng, cảm
1: tôi
0: ơn
1: thấy
0: chú ạ. Cảm ơn chú rất
1: những
0: nhiều.
1: Cái mà để cho những người dân Việt Nam khi nào cũng yêu mình cái tổ quốc ta, luôn luôn là hướng về tổ quốc, tất cả vì tổ quốc thân yêu của chúng ta.
0: Vâng, và tiếp tục cái câu hỏi thứ tư. Và
2: alo
0: có
2: ạ.
0: Lẽ là cái tín hiệu hơi gặp một chút vấn đề ra. Alo ạ, alo ạ.
2: Tín hiệu điện thoại.
0: Tín hiệu điện thoại thì có vẻ là hơi gặp một chút trục trặc rồi. Và chúng ta sẽ kết nối lại với chú Cảnh một chút. Vâng. Vâng, chúng tôi đã thấy nhận được
2: vâng.
0: kết nối của chú Cảnh rồi ạ. Và chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi thứ tư. Alo ạ.
1: Alo.
0: Vâng.
2: Vâng ạ.
0: Chú ơi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu hỏi thứ tư chú nhé.
1: Câu hỏi thứ tư.
0: Vâng. Bây giờ chú sẽ nghe một cái đoạn nhạc và đoán xem đây là bài hát gì và của tác giả nào. Mời chú cùng lắng nghe ạ.

0: Vâng ạ, xin mời chú trả lời ạ.
1: Vâng ạ, đây là bài Đất nước của nhạc sĩ Phạm, đấy là của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.
0: Vâng.
1: Đã phổ từ thơ của Tạ Hữu Yên. Bài hát ra đời năm 1984 ạ.
0: Vâng.
2: Vâng, chúc mừng chú. Vậy là chú đã hoàn thành xong 4 câu trả lời đúng rồi. Và bây giờ thì chú đã nhận được phần quà của chương trình rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn hoàn thành xong cái phần trả lời rồi, nhưng mà vẫn cần thêm cái câu hỏi cuối để kết thúc gói câu hỏi. Chú hãy trả lời câu hỏi cuối nha. Ai là người hát cho Bác Hồ nghe trước lúc người khép lại 79 mùa xuân của mình? Alo.
1: Vâng,
0: đây
2: ạ. Vâng ạ.
0: Vâng ạ. À, câu hỏi của chương trình. Vâng ạ, cháu đọc lại câu hỏi nhé chú. Ai là người hát cho Bác Hồ nghe trước lúc người khép lại 79 mùa xuân của mình? Chỉ có 3 giây nữa thôi ạ.
1: Alo.
0: Vâng.
3: Vâng ạ.
0: Vâng.
3: À, có vẻ như chú Cảnh đã hơi mất thời gian cho câu hỏi này ạ. Chúng ta cũng đã khép lại những câu hỏi mini game dành cho chú Cảnh, và chú cũng đã giành được cái
2: phần quà của chương
3: mình
2: trình
3: ạ,
2: rồi.
3: Của chương trình ạ.
2: Vâng, chúc mừng chú. Và quán âm nhạc ngày hôm nay thì đã gặp gỡ một vị khách mời rất là đặc biệt, chú Đinh Văn Cảnh, người đã đi qua chiến tranh và đã ngày hôm nay thì chúng cũng đã có những cái trải nghiệm rất là thú vị với chương trình.
3: Vâng.
2: Và một lần nữa cảm ơn chú đã dành thời gian đến với chương trình về những cái câu chuyện đẹp về một người lính đã vượt qua mất mát của chính mình để mang lại niềm tin, nghị lực cho những người khác. Và thưa quý vị, từ những ký ức của một người lính, chúng ta vừa nhắc lại những giai điệu đã đi qua chiến tranh, đi qua những năm tháng đất nước còn nhiều gian khó. Nhưng mà tình yêu quê hương, đất nước thì chưa bao giờ chỉ thuộc về một thế hệ. Mỗi thời đại thì có một cách riêng để nói lên tình yêu ấy. Nếu những nhạc sĩ của thế hệ trước viết bằng những trải nghiệm của chiến tranh, bằng niềm tin và khát vọng về một đất nước độc lập, thống nhất, thì những người trẻ hôm nay lại tìm đến những giai điệu gần gũi hơn, hiện đại hơn để kể câu chuyện Việt Nam theo cách riêng của mình.
3: Và dù cách thể hiện có thể khác nhau, điểm gặp gỡ vẫn là một tình cảm rất đỗi thân thương, tình yêu dành cho quê hương, cho con người Việt Nam và niềm tự hào khi được gọi hai tiếng Việt Nam.
2: Vâng, và quán âm nhạc ngày hôm nay thì đến đây thì cũng đã phải khép lại rồi. Xin chúc quý vị một ngày nghỉ lễ thật vui và ý nghĩa, một ngày quốc khánh thật nhiều niềm vui và đầy tự hào. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 10887 triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng, quyết tâm không để xảy ra thiếu hụt hay đứt gãy.
1: Theo đó, Sở Công Thương chủ trì theo dõi sát thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, phân phối và tham mưu xử lý kịp thời các vướng mắc. Sở Tài chính kiểm soát chặt chẽ diễn biến giá cả. Công an tỉnh, thuế và quản lý thị trường phối hợp siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu và gian lận thương mại. Ủy ban Nhân dân các xã phường có trách nhiệm giám sát địa bàn, phát hiện sớm các cửa hàng ngừng bán vô lý để xử lý theo quy định.
0: Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quyết định 3920 phê duyệt danh sách 11 cộng đồng dân cư thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Nam Nghệ An nhận nguồn thu bổ sung từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính EPA.
1: Niềm vui bảo vệ rừng lan tỏa đến các thôn bản thuộc 6 xã Nghĩa Đồng, Gia Xuân, Tiên Đồng, Anh Sơn Đồng và Thành Bình Thọ. Nguồn kinh phí này không chỉ ghi nhận nỗ lực gìn giữ lá phổi xanh của bà con, mà còn tạo thêm sinh kế, cải thiện đời sống cộng đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các đơn vị liên quan lập kế hoạch tài chính, niêm yết công khai danh sách và giám sát chặt chẽ, đảm bảo nguồn tiền đến đúng tay người dân.
0: Từ thay đổi trong vận hành dây chuyền đến đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, nhiều doanh nghiệp tại Đồng Nai đang biến cam kết tiết kiệm điện thành hành động cụ thể. Sử dụng điện hiệu quả không chỉ giúp giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh mà còn góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện, hướng tới sản xuất xanh, bền vững.
1: Tại công ty cổ phần dịch vụ Sonadeji, 100% hệ thống chiếu sáng đã sử dụng đèn LED và đèn năng lượng mặt trời. Doanh nghiệp cũng trang bị động cơ hiệu suất cao, kết hợp hệ thống điều khiển tự động để tối ưu quá trình vận hành. Chia sẻ rõ hơn về chiến lược này, đại diện Sonadeji, ông Trần Thành Ngoan, Phó trưởng ban quản lý dự án, cho biết.
2: Công ty chú trọng đến công việc là không những đạt hiệu quả về mặt kinh tế, về mặt giảm hóa đơn tiền điện hàng tháng, mà công ty hướng đến một cái hiệu quả xã hội là việc giảm phát thải khí nhà kính, hướng đến cái việc mà trung hòa khí carbon và hướng đến cái mục tiêu là net zero vào 2050.
1: Không chỉ tiết kiệm điện năng, nhiều đơn vị còn chủ động tìm kiếm nguồn năng lượng sạch. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Kazin Việt Nam, mục tiêu tiết giảm từ 5 đến 10% điện năng trên mỗi tấn sản phẩm được cụ thể hóa bằng việc thay thế đèn LED, lắp biến tần và đầu tư điện mặt trời. Dự kiến đến cuối năm 2026, sản lượng điện mặt trời của Kazin đạt khoảng 13.600 MW trên một năm, giúp giảm hơn 12.000 tấn CO2. Đánh giá về hiệu quả của mô hình, ông Nguyễn Minh Huy, giám đốc nhà máy Kazin Biên Hòa, thành phố Đồng Nai cho biết.
3: Chúng tôi đã tận dụng được cái diện tích của mái nhà kho, xưởng để chúng tôi tạo ra được cái nguồn năng lượng sạch phục vụ cho sản xuất. Ngoài lợi kinh tế, tôi nghĩ là cái việc sử dụng năng lượng mặt trời còn giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào cái nguồn điện lưới trong cái giờ cao điểm, nâng cao hình ảnh doanh nghiệp xanh, uy tín thương hiệu và đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe hơn của khách hàng trong nước cũng như quốc tế liên quan tới cái việc phát triển bền vững và giảm thải carbon.
1: Theo công ty điện lực Đồng Nai, khối doanh nghiệp chiếm thị trọng lớn trong tổng sản lượng điện thương phẩm. Vào mùa nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ của nhóm này tăng từ 5 đến 15%, dễ gây áp lực quá tải giờ cao điểm. Để xử lý bài toán này,

0: Điện đang tăng cường tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp chủ động điều chỉnh phụ tải. Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Duy Hiền, trưởng phòng kinh doanh công ty điện lực Đồng Nai cho biết.
1: Chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp để thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện như tăng cường tư vấn trực tiếp và vận động được hơn 5.000 khách hàng ký các cam kết tiết kiệm điện theo cái chỉ thị số 10. Và thì từ cái chỉ thị số 10 đó thì Ủy ban thành phố Đồng Nai sẽ ban hành cái kế hoạch số 52. Bên cạnh đó thì điện lực chủ động giám sát dữ liệu hệ thống đo xa để phân tích và tư vấn cho từng khách hàng phương án giảm công suất cực đại trong các giờ cao điểm của hệ thống.
0: Khi tiết kiệm điện trở thành chỉ tiêu quản trị và năng lượng tái tạo là một phần của chiến lược sản xuất, việc sử dụng năng lượng hiệu quả không chỉ mang lại lợi ích kinh tế trước mắt mà còn tạo nên nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi xanh của doanh nghiệp.
2: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
3: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
4: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, ung thư các xoang mặt, để chỉ bệnh ung thư bị những tổn thương ở vùng tai, mũi, xoang và hàm mặt. Các xoang mặt bao gồm xoang sàng trước và sau, xoang hàm, xoang bướm, xoang trán, hay gặp nhất là ung thư xoang sàng, xoang hàm. Khi một trong hai xoang bị ung thư thì dễ có sự xâm lấn ung thư vào xoang lân cận. Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, như bạn đã biết, ung thư các xoang mặt có 3 loại: ung thư thượng tầng cấu trúc, ung thư trung tầng cấu trúc và ung thư hạ tầng cấu trúc. Ở mỗi loại ung thư của ung thư các xoang mặt thì có những triệu chứng khác nhau như sau. Ung thư thượng tầng cấu trúc, giai đoạn đầu có các triệu chứng ngạt, tắc mũi, thường ngạt hoặc tắc một bên và tiến triển từ nhẹ đến nặng, khi bị ngạt hoàn toàn sẽ kèm theo chảy máu mũi, mủ nhầy. Chảy máu mũi là triệu chứng quan trọng, có thể chảy tự nhiên hoặc do va chạm. Chảy máu mũi ngày càng tăng về số lần và lượng máu chảy. Đau thường xảy ra muộn hơn và ít gặp ở giai đoạn này. Người bệnh có cảm giác nặng ở vùng rễ mũi hay vùng trán. Ở một số trường hợp đặc biệt thì xuất hiện cơn đau dữ dội ở vùng trán, sưng vùng mũi mắt. Trong thực tế thường gặp nhiều nhất là dấu hiệu biến dạng vùng mặt và mắt do tổ chức u lan ra quá giới hạn, xoang sàng, làm cho rễ mũi phồng ra. Sưng vùng gò má và nhất là biến dạng vùng mắt cùng bên, nhãn cầu lồi ra trước và ra ngoài. Đôi khi mi trên bị sưng nề. Ngoài ra ở một số bệnh nhân hiện tượng giảm thị lực song thị, một số cá biệt bị bội nhiễm ở vùng lệ đạo. Giai đoạn rõ nét, ở giai đoạn này các triệu chứng ngày càng nặng dần. Các triệu chứng hay thường gặp ở vùng trán, quanh hố mắt hay vùng rễ mũi. Nếu có u ở xoang sàng sau thì cơn đau xuất hiện ở đỉnh đầu hoặc vùng trầm. Cơn đau tuy không dữ dội nhưng liên tục âm ỉ. Cơn đau ở vùng trán giống như cơn đau do viêm xoang bướm, thường là đau nửa đầu và lan ra sau giống hội chứng Schluder. Chảy máu mũi. Bệnh nhân thường bị chảy máu mũi rất nhiều lần, lượng máu nhiều hay ít tùy từng bệnh nhân. Có người thì khi xỉ mũi có ít máu, có người thì chảy máu tươi nhỏ giọt, nhưng phần nhiều là mũi nhầy lẫn máu. Rối loạn khứu giác. Triệu chứng này ít gặp, khứu giác có thể giảm nhưng cũng có thể mất hoàn toàn. Các triệu chứng về mắt. Nhãn cầu bị đẩy lồi ra ngoài, chảy nước mắt, viêm tuyến lệ, phù nề mi mắt, có khi viêm kết mạc khiến bệnh nhân thường đến khám ở khoa mắt trước tiên. Ung thư trung tầng cấu trúc, giai đoạn đầu có các triệu chứng ung thư xoang sàng rất ít biểu hiện, dễ nhận biết, không mang tính đặc hiệu và rất giống các triệu chứng của một viêm xoang sàn mạng tính thông thường. Chúng tăng dần lên và thường kèm theo bội nhiễm nên hay kèm theo chảy mũi mù, có khi lẫn máu. Thỉnh thoảng bệnh nhân kêu đau đầu nhưng không dữ dội lắm. Dùng thuốc giảm đau thì đỡ hẳn. Ung thư hạ tầng kiến trúc, ở giai đoạn đầu bệnh nhân bị đau răng dai dẳng, có khi cơn đau dữ dội. Các răng có thể bị lung lay, vì vậy người bệnh đến khám đã được nhổ răng từ một tuyến trước nhưng cơn đau không giảm mà còn tăng thêm. Giai đoạn toàn phát lan rộng của ung thư các xoang mặt có tác giả gọi là ung thư lan rộng của xương hàm trên. Đây là giai đoạn cuối cùng của ung thư các xoang mặt đã lan rộng ra các vùng lân cận, không có khả năng để xác định điểm xuất phát của ung thư nữa. Giai đoạn này, bộ mặt của bệnh nhân trở thành quái dị do tổn thương ung thư phá hủy tổ chức xương và lan ra cả phần mềm. Cho đến nay, phẫu thuật kết hợp với tia xạ là biện pháp chủ yếu để điều trị loại ung thư các xoang mặt này. Những năm gần đây, đã có nhiều báo cáo với kết quả đáng khích lệ của phối hợp thêm và hóa chất trước và sau khi mổ, tia xạ. Điều trị phẫu thuật với vùng thượng tầng kiến trúc, khi u chưa quá lan rộng có thể cắt một phần xương hàm trên, một phần thành dưới và thành trong hốc mắt cùng với xương chính của mũi bên bệnh. Nếu điều trị phẫu thuật đơn thuần, chỉ nên áp dụng đối với các khối u còn bé, chưa lan ra vùng xoang hoặc các tổ chức lân cận. Kết quả tốt nhất là đối với các loại ung thư, các xoang mặt của hạ tầng cấu trúc, từ 30 đến 50% có thể sống hơn 5 năm. Điều trị phối hợp. Nếu phối hợp điều trị phẫu thuật với tia xạ thì rõ ràng là kết quả đạt cao nhất so với hai phương pháp trên. Vấn đề là tia xạ trước hay phẫu thuật trước? Nhiều báo cáo kết quả cho thấy của tia trước hay phẫu thuật trước đều không khác nhau mấy. Lập luận của trường phái tia xạ trước là cốt làm bé lại khối u, nhất là tiêu diệt các bệnh ung thư rất bé ở rải rác xung quanh tổn thương chính mà mắt thường không thể thấy được và có thể lan tỏa ra xa trong khi phẫu thuật. Trường phái tia xạ sau khi mổ nhấn mạnh tính chất kháng tia của khối u đã lan vào xương. Ngoài ra còn nhận xét rằng mổ trước thì vết mổ sẽ liền tốt hơn. Phối hợp tia xạ sau khi mổ là phương thức điều trị phổ biến. Điều trị bằng các phương pháp tân tiến như phẫu thuật cắt bỏ, dùng hóa trị, xạ trị đều rất tốt và có khả năng sống cao. Tuy nhiên, tùy thuộc vào tình trạng bệnh ung thư các xoang mặt và sức khỏe của bạn để điều trị cũng như thời gian sống có dài hơn hay không. Bạn có thể nghe tư vấn từ bác sĩ có lựa chọn hợp lý cho việc điều trị bệnh ung thư các xoang mặt của mình. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cũng như nhiều bệnh khác, ung thư các xoang mặt cũng cần có những biện pháp phòng tránh hợp lý để bệnh không lây lan và phát triển. Vì đây là loại ung thư xảy ra tại các vị trí trên mặt nên ảnh hưởng rất lớn đến công việc cũng như sinh hoạt, giao tiếp của con người nếu như không được điều trị và phòng tránh tốt. Bạn có thể vận dụng một vài gợi ý dưới đây trong việc phòng tránh bệnh ung thư các xoang mặt đạt hiệu quả hơn. Ngăn chặn bụi, đeo khẩu trang trước khi ra đường và làm công việc gặp nhiều bụi bặm, giữ môi trường xung quanh luôn sạch sẽ, tránh xa khói bụi, chất thải, khói thuốc lá, dọn dẹp nhà cửa, nơi làm việc thật sạch sẽ, tránh tiếp xúc bụi ẩm mốc, hóa chất. Không ở nơi có khí lạnh, không nên để mũi đối diện trực tiếp với luồng gió của máy lạnh hoặc máy quạt khi nằm ngủ hoặc khi ngồi làm việc. Máy lạnh nên để 27 đến 28 độ là phù hợp. Những trường hợp thay đổi đột ngột từ quá nóng sang quá lạnh hoặc ngược lại đều có thể làm tổn thương niêm mạc mũi xoang. Không để cơ thể nhiễm lạnh khi đi ngoài trời lạnh, trời mưa, đặc biệt với những người phải đi làm việc quá khuya hoặc dậy quá sớm thì việc giữ ấm cơ thể là rất quan trọng. Vì đây là những thời điểm dễ bị cảm và chuyển thành viêm mũi xoang, lâu dần sẽ đến ung thư xoang mũi. Không để nước vào mũi. Khi tắm hoặc đi bơi, cố gắng giữ cho tai và mũi không dính nước. Nếu nước vào mũi thì dùng một tay bịt một bên mũi lại và xì nước ra ngoài. Làm lần lượt từng bên một, nước sẽ bị xì ra ngoài mà không gây tổn thương cho mũi. Hiện nay một số bể bơi ở thành phố vệ sinh kém, khi chúng ta đi tắm phải cần cẩn thận tránh để nước vào xoang, dễ gây ung thư xoang mũi. Vệ sinh mũi và vùng mặt thường xuyên, vì mũi là con đường duy nhất vi khuẩn có thể xâm nhập gây lên ung thư các xoang, do đó bạn nên vệ sinh bằng dung dịch nước biển, giúp mũi sạch và giảm thiểu lượng vi khuẩn tồn tại trong mũi. Bạn có thể dùng bông tẩy trang và nước muối sinh lý để rửa mặt thay vì dùng các loại sữa rửa mặt không an toàn hoặc bạn bị dị ứng với chúng. Tránh stress. Khi làm việc quá sức, lo lắng nhiều, hệ miễn dịch của cơ thể suy yếu rất dễ bị nhiễm trùng, trong đó mũi xoang dễ bị nhiễm nhất vì là cơ quan lọc không khí trước khi đưa vào cơ thể, và việc mũi bị nhiễm khuẩn sẽ dẫn đến ung thư các xoang mặt. Không dùng chung đồ cá nhân, bệnh có thể lây lan, vì vậy không dùng chung vật dụng cá nhân với người bị viêm xoang, ung thư các xoang. Bệnh nhân mắc ung thư các xoang mặt cũng một phần do chưa lọc được những thực phẩm có hại cho căn bệnh của bạn, không phải các loại thực phẩm đều tốt cả. Chính vì vậy, bạn nên tham khảo những đồ ăn, thức uống gây hại cho bệnh ung thư các xoang mặt để tránh sử dụng chúng. Thực phẩm tránh sử dụng những thức ăn mà cơ thể bị dị ứng như thịt bò, cua, tôm, nghêu, sò, hạn chế dùng sữa và sản phẩm từ bơ sữa vì chúng có thể làm tăng sinh chất nhầy, gây tắc mũi. Chất nhầy đặc và sệt trong rãnh xoang có thể ảnh hưởng đến sự lưu thông khí và tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Không ăn đồ cay nóng hoặc đồ ăn có hạt tiêu, có thể chúng sẽ sốc lên mũi khi bạn ngửi hoặc nếm khí.

0: bệnh xoang của bạn thêm nặng hơn. Không uống nước để trong tủ lạnh hay nước đá, vì sự khác biệt nhiệt độ sẽ là nguyên nhân tạo ra kích thích đối với niêm mạc vùng hầu họng và đường hô hấp. Không sử dụng nước sauna vì loại nước này không chỉ chứa caffeine mà còn thường gây ra ở nóng dẫn đến trào ngược khí ra khỏi dạ dày, không tốt cho người bị xoang. Một vài gợi ý nhỏ trên đây là những loại thức ăn, đồ uống mà bệnh nhân ung thư các xoang mặt không nên dùng vì chúng không lợi cho việc điều trị bệnh của bạn một chút nào. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, các phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

Chị Lê Mai xin chào các bạn nhỏ đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Các em ơi, tuổi thơ của chúng mình chắc hẳn là ai cũng từng có cho mình một hộp bút chì màu thật là xinh đúng không nào? Những chiếc bút với đủ màu sắc được dùng mỗi ngày để tô bầu trời xanh, những bông hoa tươi thắm hay những ngôi nhà nhỏ đầy mơ ước. Điều thú vị là chỉ với vài cây bút chì màu, cả một thế giới đầy sắc màu đã hiện lên trên trang giấy trắng. Và màu của các bạn thích đó là màu gì nào? Màu đỏ, màu vàng hay màu xanh? Dù là màu gì thì chị Lê Mai nghĩ rằng sẽ tạo nên bức tranh thật là sống động. Và hôm nay âm nhạc cũng sẽ mang đến thật nhiều gam màu tươi sáng. Chúng mình hãy cùng bắt đầu hành trình với những giai điệu ngọt ngào của món quà âm nhạc ngày hôm nay. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Bé học màu sắc với phần thể hiện của bạn Anh Thư nhé.

thân mến, chiếc bút chì màu không chỉ giúp chúng mình vẽ nên những bức tranh thật là đẹp, mà còn là người bạn đồng hành của biết bao giờ học mỹ thuật và những buổi chiều say mê sáng tạo. Có bạn

thích vẽ gia đình, có bạn thích vẽ biển xanh, núi cao, cũng có bạn lại vẽ những ước mơ của riêng mình. Mỗi nét vẽ đều mang theo trí tưởng tượng vô cùng đáng yêu của tuổi thơ. Kem có còn giữ bức tranh đầu tiên của mình từng vẽ không? Nếu còn, hãy thử lấy ra xem lại nhé. Chắc chắn sẽ có rất nhiều kỷ niệm thú vị đấy. Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng mình lại đến với tiếng hát của anh Thư với một ca khúc rất dễ thương, Những cây bút chì màu. Nào, cùng thưởng thức nhé.

Kem biết không, mỗi màu sắc đều có một ý nghĩa riêng. Màu đỏ tượng trưng cho niềm vui và sự nhiệt huyết. Màu xanh mang đến cảm giác bình yên, còn màu vàng lại giống như ánh nắng ấm áp mỗi buổi sớm mai. Khi những màu sắc ấy hòa quyện với nhau, chúng tạo nên những bức tranh thật là đẹp, cũng giống như tình bạn và tình yêu thương làm cho cuộc sống thêm nhiều niềm vui. Nếu được dùng một màu để vẽ ngày hôm nay của mình, Kem sẽ chọn màu gì nào? Hãy cùng mang theo màu sắc ấy để vẽ nên bức tranh tuổi thơ thật là đáng yêu thôi nào!

Chúng ta vừa đến với tiếng hát của Mai Vi về ca khúc Trò Vẽ Ông Mặt Trời. Em thân mến, có người từng nói rằng trẻ em nhìn thế giới bằng những gam màu, và chị Mai thấy điều đó cũng thật đúng. Một chiếc cầu vồng sau cơn mưa, một cánh đồng hoa, một cánh diều bay giữa bầu trời, tất cả đều trở nên lung linh hơn qua những nét vẽ hồn nhiên của chúng mình. Chiếc bút chì màu tuy nhỏ bé nhưng lại có thể lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Vậy nên đừng ngại cầm bút lên và vẽ nên những điều mà mình yêu thích nhé. Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mang tên Hoa Tay qua phần thể hiện của Annie Thiên Kim nhé.

ơn các em đã luôn đồng hành cùng với ca nhạc thiếu nhi. Và xin chào, hẹn gặp lại. Quốc là tiếng mẹ, ru ta từ trong nôi, qua nhọc nhằn năm tháng, nuôi lớn ta thành người. Trong không khí hướng về ngày Quốc khánh, chương trình Tiếng Thơ mời quý thính giả đến với chủ đề Tổ quốc và tôi để cùng cảm nhận đất nước từ những điều gần gũi và thiêng liêng. Từ lời ru của mẹ, câu hát bên dòng Lam đến những miền biên giới, biển đảo xa xôi. Mỗi phần thơ mở ra một cách nhìn về quê hương, về sự hy sinh của các thế hệ đi trước và trách nhiệm của những người đang sống. Chương trình Tiếng Thơ Tổ quốc và tôi được phát trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An vào 21:30 thứ Hai ngày 31 tháng 8 năm 2026. Chương trình được phát lại vào khung giờ 21:30 thứ Sáu ngày 4 và Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.
1: Sáng nay tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đã diễn ra chương trình Cùng Việt Nam tiến bước 2026.
0: Từ những đầm sen tại làng sen quê Bác, người dân đang tìm cách lưu giữ hương sắc quê hương bằng những sản phẩm mang giá trị mới.
1: Tạo đột phá đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ từ doanh nghiệp, nội dung đề cập trong mục Nghệ An tăng tốc.
0: Không khí chuẩn bị cho năm học mới đang rộn ràng ở nhiều bản làng biên giới Nghệ An.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, có đàn Ukraine trúng đòn tập kích, gây nổ liên hoàn, thương vong tăng cao.
0: Niger, người ủng hộ chính quyền quân sự xuống đường sau âm mưu binh biến bất thành.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay Chủ nhật ngày 30 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Sau đây là nội dung chương trình.
1: Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 25 ngày 22 tháng 8 năm 2026 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới nhằm củng cố niềm tin, đồng thuận xã hội và tạo nền tảng chính trị, tinh thần cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết xác định phương châm chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả, trong đó chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân và tạo đồng thuận xã hội. Một trong những yêu cầu đột phá là đưa công tác tư tưởng về cơ sở đến từng địa bàn dân cư, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa không gian thực và không gian số. Cấp ủy và người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chịu trách nhiệm, không khoán trắng cho cơ quan chuyên trách. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu 100% cấp xã có lực lượng làm công tác tư tưởng và cán bộ chuyên trách, 100% cán bộ làm công tác tư tưởng được tập huấn hàng năm. Cả nước hình thành mạng lưới từ 15.000 đến 20.000 người có uy tín, người có ảnh hưởng tích cực tham gia công tác tư tưởng. Nghị quyết cũng nhấn mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ số trong nắm bắt, phân tích, dự báo, dư luận xã hội, đồng thời xây dựng hệ thống dữ liệu và nền tảng số dùng chung, đảm bảo an toàn thông tin và chủ quyền dữ liệu quốc gia. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh với thông tin sai trái, độc hại được tăng cường, đồng thời chú trọng phát triển hệ sinh thái thông tin chính thống, tích cực, nhân văn, nâng cao kỹ năng kiểm chứng thông tin và văn hóa số cho người dân. Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp việc thực hiện nghị quyết, các cấp ủy tổ chức đảng và cơ quan trong hệ thống chính trị được phân công nhiệm vụ cụ thể theo nguyên tắc, sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.
0: Sáng nay tại quảng trường Hồ Chí Minh, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, đã diễn ra chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước năm 2026. Đây là sự kiện đi bộ toàn quốc Cùng Việt Nam Tiến Bước lần thứ hai, diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố, tiếp nối hành trình được Báo Nhân dân và Bộ Công an khởi xướng. Với sự đồng hành của Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tới dự có các đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

0: tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Tham dự chương trình có gần 5.500 người đến từ các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội, quần chúng nhân dân, cùng hòa bước với hơn 1.774.000 người trong cả nước tham gia sự kiện này tại 34 tỉnh, thành phố và gần 3.000 xã phường, đặc khu hành chính. Nghệ An là một trong 34 điểm cầu trên cả nước cùng kết nối, truyền hình trực tiếp lễ khai mạc và hoạt động đi bộ với điểm cầu chính tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bên Hồ Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội. Sự kiện Cùng Việt Nam Tiến Bước năm 2026 mang ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng cống hiến xây dựng đất nước trong giai đoạn mới. Hoạt động góp phần vận động nhân dân xây dựng thói quen đi bộ, nâng cao sức khỏe, bảo vệ môi trường, lan tỏa tinh thần tích cực và trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi bước chân hôm nay là một bước chân vững chắc trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình cũng tạo động lực để các tầng lớp nhân dân tích cực rèn luyện thể dục thể thao, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đây là năm thứ hai liên tiếp Nghệ An tham gia chương trình đi bộ Cùng Việt Nam Tiến Bước, hướng tới mục tiêu lập kỷ lục Guinness 10 tỷ bước xanh, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
1: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày từ ngày hôm qua, nhiều điểm vui chơi, di tích lịch sử và trung tâm thương mại tại Hà Nội đã đón lượng lớn người dân và du khách. Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, làng gốm Bát Tràng cùng nhiều trung tâm thương mại thu hút đông khách. Các điểm văn hóa lịch sử như Văn Miếu Quốc Tử Giám, Quảng trường Ba Đình và khu vực Lăng Bác cũng đông du khách. Trong đó, nhiều gia đình bạn trẻ lựa chọn các địa điểm này để tham quan, vui chơi và ghi lại những khoảnh khắc trong dịp Quốc khánh. Trong kỳ nghỉ, Hà Nội miễn vé giao thông công cộng có trợ giá từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9. Dự kiến lượng khách tại các điểm vui chơi, di tích và công trình văn hóa sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới.
0: Thưa quý vị, nhắc đến hoa sen là nhắc đến một biểu tượng đẹp của người Việt. Còn ở Nghệ An, sen còn gắn với một không gian rất đặc biệt, làng sen quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những đầm sen nơi đây, người dân đang tìm cách lưu giữ hương sắc quê hương bằng những sản phẩm mang giá trị mới. Không chỉ giữ lại hương sen sau mỗi mùa hoa, đó còn là cách người dân từng bước gia tăng giá trị sản vật quê hương.
1: Mùa sen bắt đầu từ khoảng tháng 4 đến tháng 8, nở rộ nhất vào tháng 5. Nắng gió miền Trung, đất đai nhiều khắc nghiệt. Nhưng cũng chính nơi đây đã hun đúc nên đức tính cần cù, chịu thương chịu khó của người xứ Nghệ. Họ hiểu rằng chất lượng của một sản phẩm ô cốp không chỉ bắt đầu từ quy trình chế biến, mà bắt đầu từ sự nâng niu từng nguyên liệu ngay từ đầm sen. Bà Hoàng Thị Niệm, chủ hộ kinh doanh Diệu Minh, xã Kim Liên cho biết.
2: Hoa sen muốn giữ lại chất lượng thì phải hái từ sáng sớm tinh mơ. Như khi lúc mà hoa nó đang còn chuẩn bị bung mùi hương, bung hoa ra và bắt đầu tỏa hương. Lúc sáng sớm tinh mơ đấy.
1: Theo bà Vương Thị Liệu, xã Kim Liên, sau khi thu hái, sen được đưa về sơ chế, tách hạt và làm sạch. Mỗi công đoạn đều được thực hiện cẩn thận để giữ trọn hương vị tự nhiên, chất chiu những gì tinh túy và đặc sắc.
2: Vất vả là vì hẳn nhiều công đoạn là vì cân tỉ mỉ. Nhưng khi làm được cái sản phẩm là chúng tôi rất vui.
1: Từ hạt sen đến cánh hoa, mỗi phần của cây sen đều được tận dụng và trao thêm một giá trị mới. Hạt sen trở thành nguyên liệu cho những sản phẩm bánh mang vị bùi đặc trưng. Cánh hoa được lưu giữ trong những sản phẩm trà thơm dịu. Gắn bó với sen từ thuở thơ ấu, với chị Hoàng Thị Niệm, chủ hộ kinh doanh Diệu Minh, thì sen không chỉ là một loài hoa làm đẹp cho quê hương, mà còn là một sản vật cần được gìn giữ và nâng niu.
2: Đất Nghệ An thì có nắng này. Nắng thì rất là nóng, đủ nhiệt độ để cho cây sen nó phát triển. Và khi rét thì đủ nhiệt độ để sen ngủ. Về lá sen thì nó có vị thơm dịu nhẹ, còn nếu mà về hạt thì có vị ngọt đậm đà, bùi bùi, nên là nó rất đặc biệt, nó khác với những cái sản phẩm của nước khác.
1: Tại xã Kim Liên có hai chủ thể ô cốp, trong đó có 11 sản phẩm đạt ô cốp 4 sao và 3 sao. Từ bán nguyên liệu, người làm sen chuyển sang chế biến sâu, tạo ra những sản phẩm có giá bán tăng khoảng 25-30% so với bán nguyên liệu thô. Cùng với bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, thương hiệu ô cốp giúp sản phẩm được người tiêu dùng tin tưởng, thị trường ngày càng rộng mở. Ông Phạm Kim Tiến, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Sen Quê Bác khẳng định.
3: Ngoài sản phẩm ra thì chúng tôi có những câu chuyện văn hóa và sẽ là đưa các bạn trẻ về với làng sen. Hiện tại thì chúng tôi ngoài những cái kênh truyền thống thì chúng tôi vẫn đang hiện diện trên các cái kênh thương mại điện tử nhằm tiếp cận tối đa với người tiêu dùng.
1: Không chỉ bán một sản phẩm mà điều người dân muốn giới thiệu còn là câu chuyện về vùng đất, về văn hóa và con người xứ Nghệ. Đó cũng là cách để sản phẩm ô cốp từng bước mở rộng thị trường, đến gần hơn với người tiêu dùng và nâng tầm giá trị. Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Liên cho biết các giải pháp để quảng bá sản phẩm.
4: Để quảng bá cái sản phẩm này, thời gian vừa qua thì xã cũng đã tạo điều kiện để rồi các hộ gia đình tiếp cận với các cái gian hàng thương mại, các cái cuộc hội nghị trong và ngoài nước để quảng bá, nhằm tạo điều kiện thúc đẩy cho các cái doanh nghiệp này phát triển mạnh về cái lĩnh vực là trồng và chế biến nguyên liệu sản phẩm từ sen.
1: Những mùa sen rồi sẽ qua đi, nhưng khi sen được nâng niu thành một sản phẩm ô cốp, mỗi đầm sen trở thành điểm đến của du khách và mỗi đặc sản mang theo câu chuyện của quê hương. Đó chính là hướng đi để nông nghiệp Nghệ An phát triển theo hướng xanh hơn, bền vững hơn và luôn giàu bản sắc.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế tri thức đang trở thành xu thế tất yếu, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng giữ vai trò quan trọng trong nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực tăng trưởng mới. Với mục tiêu đến năm 2030 trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu về đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ, hướng tới trở thành một trong năm trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của cả nước, Nghệ An đang đặt doanh nghiệp vào vị trí ngày càng quan trọng trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Vậy nội dung cụ thể như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
6: Để tạo đột phá về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp phải giữ vai trò là chủ thể trung tâm, chuyển đổi mạnh mẽ tư duy quản trị truyền thống sang ứng dụng công nghệ lõi, tối ưu hóa năng suất và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ở Nghệ An, phát huy vai trò của doanh nghiệp đang được xem là một hướng đi quan trọng để đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đi vào thực tiễn, tạo ra giá trị và động lực tăng trưởng mới. Vườn ươm giống dứa nhân mô công nghệ in vitro mới tại xã Đông Hiếu của công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Hùng Cường với giống dứa MD2 và dứa Kim Cương đều là hai giống dứa cao cấp nổi tiếng trên thế giới với đặc điểm ưu việt hơn hẳn các giống truyền thống, mang lại giá trị kinh tế cao. Bằng những ý tưởng đột phá về ứng dụng khoa học công nghệ và mạnh dạn thu hút nhân tài từng làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao ở Israel về, doanh nghiệp đã biến vùng đất khó tại xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An thành một trang trại nông nghiệp hữu cơ SunMart Cộng với công nghệ hiện đại bậc nhất hiện nay. Kỹ sư Phùng Thanh Ngọc, công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Hùng Cường cho biết.
7: Khi đưa cái kỹ thuật in vitro này về với lại địa phương, nó là một cái kỹ thuật mới. Và trên một cái quy mô lớn như doanh nghiệp hiện đang triển khai như thế này thì nó cũng đòi hỏi một cái nguồn lực rất là lớn của cả doanh nghiệp và cái sự đào tạo nhân lực trong cái thời gian ngắn để đạt được một cái vườn ươm như thế này.
6: Từ yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, ngày càng nhiều doanh nghiệp Nghệ An đã chủ động tìm kiếm những cách làm mới, đầu tư công nghệ mới và thay đổi phương thức sản xuất. Đổi mới sáng tạo có thể bắt đầu từ việc tự động hóa một công đoạn, số hóa quy trình, sử dụng thiết bị thông minh hay ứng dụng công nghệ để kiểm soát chất lượng sản phẩm, dùng robot thay thế sức người. Nhưng xa hơn, đó là quá trình thay đổi tư duy, từ sản xuất theo năng lực sẵn có sang chủ động nghiên cứu, cải tiến, đầu tư khoa học công nghệ để tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn. Ông Đào Xuân Nuôi, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Thương mại Trung Hải cho rằng,
8: công ty cũng xác định việc áp dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất là cái sự sống còn của doanh nghiệp. Cho nên trong thời gian vừa qua, doanh nghiệp cũng đã tập trung chuyển đổi sang cái hệ thống là tự động hóa hoàn toàn, được điều khiển bằng cả cái phòng điều khiển trung tâm DLC.
6: Xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68 và Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Việc đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong khu vực kinh tế tư nhân ngày càng được các cấp chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Ông Trần Khánh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Đông Hiếu cho biết việc triển khai cụ thể.
9: Để khai thác vận dụng được cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị vào thực tế đời sống thì cái quan tâm nhất thì vẫn đó là cái cơ chế vận hành, truyền tải đến cái chủ trương chính sách của Đảng nhà nước, nhưng mà đồng thời là tác động để cho người ta thấy cái lợi ích trong cái ứng dụng thực hiện.
6: Thực tế cho thấy doanh nghiệp muốn đổi mới không thể chỉ dựa vào nguồn lực nội tại. Một công nghệ mới cần vốn để đầu tư, một sản phẩm mới cần nhân lực để nghiên cứu, một ý tưởng mới cần thị trường để kiểm chứng và phát triển. Vì vậy, phía sau mỗi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo cần có một hệ sinh thái đủ mạnh với sự đồng hành của nhà nước, các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức tài chính và các nhà đầu tư. Đây cũng là bài toán đặt ra đối với Nghệ An trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu trở thành địa phương dẫn đầu về đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ. Đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp như công ty trách nhiệm hữu hạn Nông nghiệp Hùng Cường, theo kỹ sư Phùng Thanh Ngọc, khó khăn nhất vẫn là sự thiếu hỗ trợ của các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật về nông nghiệp công nghệ cao. Việc công ty tự mày mò đi học hỏi ở nước ngoài khiến kinh phí đội lên rất lớn.
7: Tôi thấy là việc tiếp cận nguồn thông tin từ các cái sở ban ngành nó sẽ khó khăn. Mong muốn làm sao mà cái sự kết nối nó sẽ gắn chặt hơn, thực tiện hơn. Có thể là sử dụng các cái đầu số hotline như các ngành khác sử dụng để mà trực tiếp có thể liên hệ được.
6: Theo phản ánh của một số doanh nghiệp, khó khăn còn nằm ở nguồn vốn, nguồn nhân lực và còn cả ở thể chế, thủ tục để đầu tư, ứng dụng các dây chuyền công nghệ mới. Ông Đào Xuân Nuôi, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Thương mại Trung Hải cho rằng.
8: Thì doanh nghiệp cũng mong muốn chính quyền địa phương cũng như tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp trong cái vấn đề tiếp cận cái nguồn vốn, là hỗ trợ về công tác là đào tạo nhân lực.
6: Ông Đặng Văn Nga, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn KS Long Anh kiến nghị.
10: Mong muốn với doanh nghiệp là chính quyền các cấp tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh gọn các hồ sơ thủ tục pháp lý, đặc biệt là về mặt hồ sơ thuê đất để xây dựng các nhà máy và thay đổi các nhà máy để đầu tư công nghệ đời mới.
6: Toàn tỉnh Nghệ An có hơn 18.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Tuy nhiên, hơn 90% trong số này là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Chính vì vậy, nỗ lực đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư nâng cao năng lực sản xuất hay phát triển sản phẩm mới vấp phải không ít rào cản. Trong khi đó, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương ở cơ sở cũng còn lực bất tòng tâm. Ông Vi Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết.
11: Về phía chính quyền thì đang chưa hỗ trợ nhiều cho phía doanh nghiệp, mà từ các doanh nghiệp từ bên trải mong muốn là tỉnh và trung ương là có những cái chính sách, đặc biệt là về đào tạo cái nguồn nhân lực chất lượng cao ấy, khai thác những máy móc hiện đại để vận hành. Hiện nay anh em hoạt động bên chính quyền cũng rất là khó về khoa học công nghệ.
6: Để khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng đổi mới khoa học công nghệ, mới đây Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất triển khai chính sách hỗ trợ 50% lãi suất vay, tối đa 6% một năm trong thời gian không quá 5 năm cho doanh nghiệp đầu tư ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ. Bộ đề xuất thí điểm với 20 doanh nghiệp đến hết tháng 9 năm 2026. Sau giai đoạn này, Bộ sẽ tổng kết hoàn thiện cơ chế để xem xét mở rộng chính sách trên phạm vi cả nước. Để làm rõ hơn nội dung này, sau đây là cuộc trao đổi của phóng viên Hương Giang với ông Nguyễn Quý Linh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An.
12: Trước hết xin cảm ơn ông đã trả lời trao đổi cùng chúng tôi trong chương trình hôm nay ạ. Thưa ông ạ, có thể nói là các chính sách hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng và đổi mới khoa học công nghệ là một điều rất là đáng mừng. Vậy thì ông có thể cho biết là Nghệ An sẽ triển khai như thế nào để chính sách có thể đến được với các doanh nghiệp ạ?
13: Có thể nói trong bối cảnh từ trung ương đến địa phương đang tập trung các cái giải pháp về khuyến khích các hoạt động khoa học công nghệ gắn với nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thì kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành cái nghị quyết số 16 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh Nghệ An với 22 nhóm chính sách hết sức quan trọng, trong đó có các nhóm chính sách liên quan đến hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất, hỗ trợ công các cái lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, công bố các tiêu chuẩn cho doanh nghiệp. Và để thực hiện các cái nội dung trên thì ngành đang tập trung các cái giải pháp. Thứ nhất, phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ để tập trung đăng ký những cái công nghệ chiến lược trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Để làm thế nào đó các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An có thể sớm tiếp cận với những công nghệ chiến lược để đáp ứng cái nhiều yêu cầu trong tình hình mới. Đồng thời cụ thể hóa các cái chính sách thuộc nghị quyết 16 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đến với các doanh nghiệp để đáp ứng tốt yêu cầu. Dự kiến khoảng giữa tháng 9 thì chúng tôi sẽ tổ chức đào tạo, tập huấn, tuyên truyền các nội dung liên quan, đồng thời đăng ký các nguồn lực cùng với sự tài chính đáp ứng cái yêu cầu chính sách trong thời gian tới.
12: Thực tế cho thấy là các doanh nghiệp thì vẫn còn khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ, nhân lực chất lượng cao cũng như là kết nối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu. Vậy thì ông có thể cho biết là thời gian tới thì tỉnh sẽ có những cái giải pháp nào để giải cái điểm nghẽn này?
13: để các doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ một cách có hiệu quả để phục vụ tốt hơn trong cái quá trình tổ chức sản xuất và nâng cao hiệu quả. Đây là một cái việc mà lâu nay tỉnh đang tập trung chỉ đạo hết sức quyết liệt. Và hiện nay á, thì để làm tốt cái công tác cầu nối cho các doanh nghiệp tiếp cận với các nhà khoa học, tiếp cận với các phòng

0: công trình thí nghiệm trọng điểm thì Ủy ban Nhân dân tỉnh đang chỉ đạo thành lập cái trung tâm đổi mới sáng tạo trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ, sau đó về định hướng tới sẽ thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo của tỉnh để làm tốt cái vai trò tham mưu để đổi mới sáng tạo và hỗ trợ các cái doanh nghiệp, kết nối các cái doanh nghiệp với hình thức là kết nối liên kết ba nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà quản lý, để trên cơ sở đó các doanh nghiệp có thể đặt hàng các cái bài toán lớn của doanh nghiệp, đặt hàng các bài toán lớn của tỉnh để huy động các nhà khoa học tham gia tích cực vào cái quá trình chuyển đổi công nghệ, tham gia tích cực vào cái quá trình chuyển đổi của tổ chức vận hành của doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn ông ạ.
0: Vâng.
1: Và chúng ta cùng tin tưởng rằng với những cái giải pháp được triển khai thì sẽ mở ra không gian để các doanh nghiệp có thể mạnh dạn đổi mới sáng tạo cũng như là ứng dụng các cái khoa học công nghệ vào sản xuất, để khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự là động lực cho tăng trưởng của Nghệ An.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Cục Người có công đang tham mưu cho Bộ Nội vụ dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp ADN. Tính đến tháng 8, đã có 9 địa phương đã hoàn thành công tác lấy mẫu ADN liệt sĩ. Việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đã vượt kế hoạch. Tuy nhiên, công tác giám định ADN mới thực hiện được 210 mẫu trong khoảng 18.000 mẫu cần giám định. Theo đề xuất tại tờ trình, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giao nhiệm vụ cho các đơn vị giám định ADN trực thuộc thực hiện phân tích mẫu hài cốt theo địa bàn do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phân công. Các cơ quan này đồng thời được lựa chọn thêm đơn vị giám định ADN để phối hợp thực hiện, đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, việc bổ sung quy định nhằm mở rộng năng lực giám định và rút ngắn thời gian trả kết quả cho thân nhân liệt sĩ.
3: Sở Y tế Nghệ An yêu cầu toàn bộ hệ thống y tế trên địa bàn trực chiến 24/24 giờ trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và dịp khai giảng năm học mới 2026-2027. Các cơ sở khám chữa bệnh phải bố trí đầy đủ các kiếp trực, bảo đảm tiếp nhận và xử trí kịp thời các trường hợp tai nạn, ngộ độc cấp cứu thông thường, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc từ chối tiếp nhận người bệnh. Ngành Y tế Nghệ An cũng yêu cầu chủ động dự trữ thuốc, máu, dịch truyền, vật tư và thiết bị y tế, sẵn sàng ứng phó với tai nạn giao thông nghiêm trọng, ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh và các tình huống cấp cứu hàng loạt. Hệ thống cấp cứu ngoại viện được duy trì trạng thái sẵn sàng, phối hợp với các lực lượng chức năng khi có sự cố xảy ra. Cùng với đó, tăng cường giám sát dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời tuyên truyền phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích tại các khu du lịch, điểm vui chơi đông người trong dịp lễ.
2: Đến ngày 30 tháng 8, giai đoạn 1 xây dựng 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 19 tỉnh thành phố phải cơ bản hoàn thành các hạng mục thiết yếu, sẵn sàng đón học sinh năm học mới. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến hết ngày 23 tháng 8, trong số 99 trường sử dụng ngân sách trung ương, có 41 trường đạt từ 91% khối lượng trở lên, 54 trường đạt từ 71-90%, đã có 5 trường hoàn thành 100% khối lượng và một số trường đã được bàn giao. Các địa phương cam kết đến ngày khai giảng mùng 5 tháng 9, cả 108 trường đủ điều kiện cơ bản để đón học sinh. Những hạng mục phụ như sân chơi, bãi tập, nhà đa năng có thể tiếp tục hoàn thiện sau. Tại Nghệ An, 10 trường đang được tập trung thi công với sự hỗ trợ của lực lượng quân sự, công an, biên phòng và cán bộ kỹ thuật. Tại Đà Nẵng, hơn 3.000 cán bộ công nhân, bộ đội và dân quân được huy động để đẩy nhanh tiến độ 6 dự án. Lai Châu cũng đã tuyển gần đủ học sinh cho 5 trường mới, đạt 99,96% chỉ tiêu. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương đặc biệt chú trọng an toàn, khu vực thi công phải được tách biệt hoàn toàn với nơi học tập, sinh hoạt, không để học sinh tiếp cận công trường.
4: Những ngày này, không khí chuẩn bị cho năm học mới đang rộn ràng ở nhiều bản làng biên giới Nghệ An. Với những gia đình có con chuẩn bị bước vào học tại các trường phổ thông nội trú liên cấp, niềm vui năm học mới còn gắn với một sự thay đổi đặc biệt. Các em sẽ được học tập, sinh hoạt trong một môi trường mới, khang trang, nền nếp và đầy đủ hơn. Phóng viên Bùi Thọ phản ánh.
5: Mặc dù còn một tuần nữa mới đến ngày khai giảng năm học mới, nhưng với chị Nguyễn Thị Ngân, xã Hành Lâm, việc chuẩn bị hành trang cho hai con, một em vào lớp 7, một em vào lớp 9 đã bắt đầu. Với chị Ngân, lựa chọn cho con học nội trú không đơn thuần là thay đổi nơi học, quan trọng hơn đó là mong muốn các con hình thành thói quen sinh hoạt, khoa học, tự lập hơn và có thêm cơ hội giao tiếp, rèn luyện các hoạt động tập thể.
6: Thời gian của con là sẽ dơ dắt hơn, chứ là thành trường nội trú rồi nên các cái cơ sở vật chất hay là hoạt động của trường thì sẽ được cả tiến tiện hơn đi. Có những cái hạng mục là thể dục thể thao, rồi hoạt động năng khiếu ngoài khóa đó thì là con mình cũng được tiếp cận sớm hơn.
5: Em Ngô Thị An Nhiên, học sinh lớp 7, trường trung học cơ sở Hạnh Lâm mong muốn.
7: Học trong môi trường nội trú thì em sẽ được tiếp cận kiến thức sâu hơn, khi có thầy cô dạy bảo và tự lập sớm hơn, và sẽ cho cháu sự chuyển con tốt hơn.
5: Tại Hạnh Lâm, những phòng học mới cũng đang được triển khai hoàn thiện từng hạng mục cuối cùng trước ngày đón học sinh, với mục tiêu để các em có thể bắt đầu năm học mới trong điều kiện tốt nhất. Năm học này, nhà trường sẽ có trên 2.000 học sinh tham gia học tập, trong đó có hơn 700 em đăng ký học nội trú. Thầy giáo Nguyễn Nhật Việt, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Hạnh Lâm cho biết thêm.
8: Được đến nay thì các trường học trên địa bàn xã Hạnh Lâm thì cơ sở vật chất, thiết bị dạy học vẫn còn rất là nhiều thiếu thốn. Bước sang năm học mới, thầy và trò được vào giảng dạy học tập tại ngôi trường này thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều cái thuận lợi, đặc biệt là về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Và với cái tinh thần phấn khởi, hào hứng, chắc chắn rằng là chất lượng dạy và học ở cái địa bàn miền núi này sẽ được nâng lên rõ rệt.
5: Còn tại trường trung học cơ sở Môn Sơn cũ, thầy và trò cũng đang tất bật với một công việc đặc biệt trước ngày khai giảng, chuyển những thiết bị dạy học, bàn ghế, vật dụng thiết yếu sang ngôi trường mới. Những công việc tưởng như rất đỗi bình thường lại khiến các em cảm nhận rõ hơn một năm học mới đang thực sự bắt đầu. Em Ngô Thảo Ngân và em Vi Anh Đàn, học sinh lớp 9A5, suy nghĩ.
9: Cháu cảm thức thấy hào hức và chờ đợi đến môi trường mới để học tập. Cháu thấy môi trường mới khá sáng tráng và đẹp hơn so với trường cũ.
10: Cháu cũng cuối cấp rồi cho nên là cháu muốn có một môi trường học tập tốt. Cháu cảm thấy hồi hộp và háo hức để mong được học môi trường mới.
5: Không chỉ học sinh háo hức với các thầy cô, việc chuẩn bị cho năm học mới cũng là một hành trình nhiều cảm xúc. Bởi phía sau những phòng học mới là kỳ vọng về một môi trường giáo dục tốt hơn cho học sinh vùng khó khăn. Thầy giáo Nguyễn Văn Vị, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn cho biết.
11: Chuẩn bị bước vào khai giảng năm học mới vào ngày 5 tháng 9, thì tất cả các hạng mục của công trình đã dần hoàn thiện ngay từ đầu năm học. Thì các em được học dưới môi trường khang trang sạch sẽ, rất là thoáng đãng, thì các em rất phấn khởi. Hiện tại thì nhà trường cũng đang gấp rút và củng cố các loại cơ sở vật chất mà tận dụng được để chúng ta bổ sung vào cái cơ sở vật chất cho trường liên cấp nó đỡ tốn kinh phí của nhà nước.
5: Những ngôi trường mới vẫn còn những hạng mục đang được hoàn thiện. Với học sinh, đó là niềm háo hức được học tập, vui chơi trong môi trường khang trang, nền nếp. Với phụ huynh, đó là sự yên tâm khi con em mình có thêm điều kiện để học tập, rèn luyện và trưởng thành. Và rồi tiếng trống khai giảng sẽ lại vang lên, một năm học của niềm tin, sự trưởng thành và những ước mơ đang được gieo lên từ chính những ngôi trường hôm nay.
12: Phần tin quốc tế.
13: Phần tin quốc tế.
3: Ít nhất 37 người thiệt mạng và 42 người bị thương sau cuộc tập kích bằng UAV của Nga nhằm vào khu vực Kiev, khiến một kho đạn dược bốc cháy sau loạt vụ nổ liên hoàn. Vụ việc xảy ra tại làng Mila thuộc huyện Bucha, cách Kiev khoảng 5 km về phía tây. Theo giới chức Ukraine, một UAV Nga đánh trúng cơ sở quân sự tại đây, sau đó xảy ra cháy lớn và các vụ nổ liên tiếp. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết địa điểm bị đánh trúng là một kho đạn của Ukraine, nơi lưu trữ đạn pháo, mìn, các loại đạn dược khác và UAV. Vụ nổ khiến ít nhất 130 công trình dân cư bị hư hại. Khoảng 381 người, trong đó có 59 trẻ em, đã được sơ tán khỏi khu vực. Cơ quan an ninh Ukraine đã mở cuộc điều tra hình sự, xem xét khả năng có hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý và lưu trữ vật liệu quân sự.
2: Hàng trăm người dân Niger đã tập trung tại thủ đô Niamey để bày tỏ sự ủng hộ với chính quyền quân sự của tướng Abdurrahman Tiani, ngay sau khi một âm mưu binh biến bị ngăn chặn thành công trước đó trong ngày. Trước đó, các binh sĩ nổi loạn đã châm ngòi cho các cuộc đụng độ vũ trang dữ dội tại thủ đô, rầm rộ tiến về phía dinh tổng thống và làm gián đoạn hoạt động của đài phát thanh truyền hình quốc gia. Dù vậy, chính quyền quân sự Niger tuyên bố đã hoàn toàn kiểm soát lại tình hình và dập tắt cuộc nổi dậy. Vụ việc bắt đầu vào khoảng 1 giờ sáng ngày 29 tháng 8

0: Theo giờ địa phương, với tiếng súng và các vụ nổ được ghi nhận tại khu vực sân bay Diori Hamani và căn cứ 101, cuộc tuần hành đông đảo của người dân cho thấy tinh thần đồng lòng bảo vệ sự ổn định chính trị tại Niger sau làn sóng chấn động mới nhất.
1: Bộ Tài chính Mỹ đã tiến hành các bước nhằm trừng phạt chi nhánh tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE của một ngân hàng Ai Cập, cáo buộc tổ chức này có quan hệ tài chính với Iran. Theo Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan này dự định cắt quyền tiếp cận của bang Misr UAE đối với các tổ chức tài chính Mỹ. Bang Misr UAE được cho là đã xử lý khoảng 1,8 tỷ đô la Mỹ trong 2 năm qua cho khoảng 100 công ty có khả năng nằm trong mạng lưới ngân hàng ngầm của Iran. Washington cáo buộc mạng lưới này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Tehran duy trì các hoạt động tài chính bất chấp những lệnh trừng phạt của Mỹ. Động thái trên diễn ra chỉ 4 ngày sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Scott Bessent phát động chiến dịch nhằm cắt đứt các mối liên hệ kinh tế của Iran với bên ngoài.
0: Chương trình thời sự buổi trưa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Đức Anh Phương Huyền, kỹ thuật viên Mai Liên Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thiện 7 tuyến cao tốc với 14 dự án thành phần tại khu vực phía Bắc ngay trong năm nay. Cùng Việt Nam tiến bước ghi nhận hơn 1.774.000 người tham gia, đóng góp hơn 10 tỷ bước chân. Lưu lượng giao thông trên 15 tuyến cao tốc Bắc Nam tăng gần 60%, giao thông cơ bản thông suốt. Trong phần tin thế giới, Niger kiểm soát tình hình sau vụ binh biến, các nước khu vực lên án vụ việc. Trung Quốc xác định hơn 260 người nước ngoài mất tích trong vụ lũ quét xảy ra tại biên giới với Nepal hôm 26 tháng 8, không có công dân Việt Nam trong danh sách này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết số 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.
1: Nghị quyết xác định công tác tư tưởng phải chuyển mạnh từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội với phương châm chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả. Một trong những yêu cầu đột phá là đưa công tác tư tưởng về cơ sở đến từng địa bàn dân cư, kết hợp chặt chẽ không gian thực và không gian số. Mỗi xã phường đặc khu phải có lực lượng làm công tác tư tưởng, duy trì đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu với nhân dân, kịp thời nắm bắt và xử lý các vấn đề ngay từ cơ sở. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu 100% cấp xã có cán bộ chuyên trách làm công tác tư tưởng, 100% cán bộ làm công tác tư tưởng được tập huấn hàng năm. Cả nước hình thành mạng lưới từ 15.000 đến 20.000 người có uy tín, người có ảnh hưởng, tích cực tham gia công tác tư tưởng, đồng thời xây dựng hệ thống dữ liệu, nền tảng số dùng chung và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để nắm bắt, phân tích, dự báo, cảnh báo sớm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Nghị quyết cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết và truyền thông chính sách, chuyển từ truyền đạt một chiều sang trao đổi, đối thoại, giải thích, thuyết phục. Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tổ chức thực hiện nghị quyết theo nguyên tắc 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 25 cũng được ban hành, tập trung triển khai đồng bộ 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp từ trung ương đến cơ sở.
0: Hàng loạt dự án cao tốc phía Bắc đang bước vào giai đoạn nước rút nhưng vẫn còn vướng mắc mặt bằng, vật liệu

0: và khối lượng thi công lớn. Trước yêu cầu hoàn thành nhiều công trình ngay trong năm nay, Thủ tướng Chính phủ hôm qua có công điện yêu cầu tập trung tháo gỡ, tăng tốc thi công nhưng không đánh đổi chất lượng, lấy tiến độ.
1: Hiện phía Bắc triển khai 7 tuyến cao tốc với 14 dự án thành phần. Thủ tướng yêu cầu các địa phương giải quyết dứt điểm vướng mắc về bồi thường tái định cư, sớm bàn giao mặt bằng sạch, đồng thời bảo đảm đời sống kinh tế người dân bị ảnh hưởng. Các địa phương phải đảm bảo nguồn vật liệu, quản lý chặt giá, chủ đầu tư, nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, đẩy nhanh tiến độ, đồng thời chủ động ứng phó mưa lũ, sạt lở và đẩy nhanh giải ngân, nhất là các dự án hoàn thành vào năm 2026. Bộ Xây dựng theo dõi, đôn đốc và báo cáo kịp thời các vướng mắc.
0: Sáng nay, sự kiện đi bộ toàn quốc cùng Việt Nam tiến bước lần thứ hai diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh thành phố, tiếp nối hành trình được Báo Nhân dân và Bộ Công an khởi xướng từ năm 2025. Năm nay có thêm sự đồng hành của Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tham dự sự kiện có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.
1: Từ 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới của mùa đầu tiên, cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 nối dài mục tiêu thành hành trình 10 tỷ bước xanh vì Việt Nam vững bước. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao ý tưởng sáng tạo và cách làm mới của chương trình cùng Việt Nam tiến bước. Từ mùa đầu tiên được tổ chức vào năm 2025, chương trình đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, thu hút hơn 1 triệu người tham gia, ghi nhận hơn 6 tỷ bước chân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tiếp nối thành công đó, năm nay, chương trình mang đến thông điệp 10 tỷ bước xanh vì Việt Nam vững bền, hướng tới mục tiêu lớn hơn, quy mô rộng hơn và ý nghĩa sâu sắc hơn. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chương trình đã lựa chọn một hoạt động hết sức giản dị, gần gũi và ai cũng có thể tham gia, đó là đi bộ, để từ đó truyền tải những thông điệp lớn về sức khỏe của nhân dân, về tinh thần yêu nước, về trách nhiệm công dân và phát triển bền vững. Điều làm nên giá trị của chương trình chính là từ một hoạt động thể thao quần chúng, chương trình đã kết nối thành một không gian rộng lớn từ mọi miền Tổ quốc, thể hiện một cách sinh động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kết thúc sự kiện cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 đã ghi nhận hơn 1.774.000 người tham gia, đóng góp hơn 10 tỷ bước chân tại 34 tỉnh, thành phố và gần 3.000 xã phường đặc khu hành chính. Tại sự kiện, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới chính thức công bố cùng Việt Nam tiến bước xác lập kỷ lục Guinness Thế giới số lượng địa phương cùng đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức vì môi trường với 34 tỉnh, thành phố, đồng thời thực hiện hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức về môi trường.
0: Cùng với các tỉnh, thành phố trên cả nước, sáng nay hàng nghìn người dân tại tỉnh Đắk Lắk tham gia đi bộ hưởng ứng chương trình cùng Việt Nam tiến bước năm 2026. Hợp xíu, phóng viên thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
2: Ngay sau lễ chào cờ, hơn 4.000 người dân, cán bộ, công chức, viên chức cùng các lực lượng vũ trang đã đi bộ 2 km qua các tuyến đường Trường Chinh, Trần Nhật Duật, Nguyễn Tất Thành, Trần Hưng Đạo, phường Buôn Ma Thuột. Chị Nguyễn Trúc Ngân ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ niềm vui khi tham gia chương trình.
3: Thấy đó là một buổi rất là ý nghĩa với đất nước này, với chính bản thân em thôi, em có thể gắn kết được với mọi người, em có thể giao lưu với mọi người này. Em chạy cùng với gia đình em nên là em sẽ có thêm thời gian để gắn kết tình cảm gia đình hơn. Và cái không khí hôm nay rất là sôi động vì mọi người cùng nhau khoác trên mình chiếc áo đỏ sao vàng nên là nhìn nó rất là hoành tráng.
2: Cùng với điểm cầu cấp tỉnh, 102 xã phường trong toàn tỉnh Đắk Lắk đều tổ chức đi bộ đồng loạt theo khung giờ của chương trình. Chương trình đã thu hút đông đảo người dân địa phương và nhiều du khách, trong đó có cả du khách quốc tế. Ông Paul, du khách đến từ Malaysia, chia sẻ.
4: Trải nghiệm này thật thú vị. Bình thường thì tôi thức dậy lúc 7 giờ sáng, nhưng hôm nay tôi có mặt ở đây từ 5 giờ. Tôi rất hào hứng. Chúng tôi đã tìm hiểu về chương trình và hôm nay cùng bạn bè tham gia. Mọi thứ thật tuyệt vời.
0: Từ nay đến hết ngày 10 tháng 10 tại nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội, công chúng có cơ hội thưởng thức 130 tác phẩm về chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc và những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Triển lãm Rạng rỡ non sông Việt Nam là hoạt động ý nghĩa chào mừng 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên Minh Ngọc.
5: Không gian trưng bày được thiết kế chặt chẽ thành ba mạch chính, mở đầu là hào khí mùa thu lịch sử, tái hiện những dấu mốc quan trọng của cách mạng tháng 8 và ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tiếp đó là hành trình bảo vệ nền độc lập và thống nhất non sông, khắc họa những năm tháng gian khổ, oanh liệt của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến

0: khép lại là Việt Nam đổi mới, hội nhập và phát triển, với những hình ảnh về những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Mỗi tác phẩm là một lát cắt lịch sử tạo nên một mạch kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Từ câu chuyện lịch sử được kể bằng những bức ảnh tư liệu, triển lãm hướng tới việc truyền cảm hứng để mỗi người tiếp tục học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Bạn Phan Thị Nguyên Giang, sinh viên Đại học Hà Nội, cảm nhận rõ hơn giá trị của cuộc sống hòa bình hôm nay.
1: Tự hào vì mình được đứng ở đây và được nhìn lại lịch sử từ xưa cho đến nay và cảm thấy là cha ông chúng ta quá là vĩ đại, quá là dũng cảm để có thể là hy sinh cho đất nước để có hòa bình như ngày hôm nay.
2: Cũng tại Hà Nội, trong kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày, thành phố dự kiến đón lượng lớn người dân và du khách đến tham quan trải nghiệm. Thành phố đã chủ động chuẩn bị các điều kiện về an ninh, an toàn, dịch vụ, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa du lịch hướng tới mang đến những trải nghiệm thuận tiện, ấn tượng cho du khách. Phóng viên Huyền Trang thông tin.
3: Từ các khu điểm tham quan đến cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và dịch vụ du lịch trên địa bàn Hà Nội đã sẵn sàng phục vụ du khách trong những ngày cao điểm. Thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi chèo kéo, ép giá, gây phiền hà cho du khách. Đáng chú ý, trong ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Hà Nội mở cửa miễn phí nhiều điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí. Cùng với đó, người dân và du khách được miễn phí sử dụng xe buýt và đường sắt đô thị trong 5 ngày nghỉ lễ, từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9. Các điểm đến cũng được yêu cầu bố trí đủ nhân lực hỗ trợ, chủ động xử lý tình huống phát sinh và duy trì đường dây nóng tiếp nhận phản ánh. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cho biết.
4: Chúng tôi đã có xây dựng nhiều các cái sản phẩm mới và đợt này các điểm đến đều tăng cường nguồn nhân lực, chuẩn bị cơ sở vật chất, gia tăng các trải nghiệm và đặc biệt các sản phẩm sẽ tập trung giới thiệu các giá trị di sản văn hóa của thủ đô. Nhiều hoạt động vui chơi giải trí được diễn ra đa dạng, phong phú cả về nội dung, về không gian, thời gian để đảm bảo đáp ứng một cái lượng khách lớn sẽ về Hà Nội trong dịp lễ.
3: Cùng với các chính sách hỗ trợ tham quan đi lại, Hà Nội tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và trải nghiệm di sản trong kỳ nghỉ. Thành phố cũng tăng cường các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, hướng tới phục vụ người dân và du khách một kỳ nghỉ an toàn, thân thiện và văn minh.
2: Người dân và du khách tại thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ nghỉ lễ này cũng có nhiều lựa chọn vui chơi, từ tham quan các địa danh lịch sử, văn hóa, khám phá những điểm đến lân cận đến thư giãn mua sắm tại các trung tâm thương mại. Phóng viên Tỷ Huỳnh và Kiều Anh thông tin.
5: Từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, bà Nguyễn Thị Viên dành ngày đầu tiên để tham quan các địa danh lịch sử văn hóa tại khu vực trung tâm thành phố.
6: Ở Hà Nội vào Huế đi Củ Chi chơi và đi thăm núi Bà Đen nữa. Thì từ hôm nay là ra đây để chụp hình để kỷ niệm. Trước hết là tham quan ở trong thành phố đây và đi vào chương trình là bà bạn sẽ đưa đi núi Bà Đen ấy, Tây Linh. Hôm qua thì đi chợ lớn rồi.
5: Giao thông tại khu vực trung tâm khá tốt, việc di chuyển giữa các điểm tham quan khá thuận tiện. Tại những địa điểm bà ghé qua, lượng du khách tuy có tăng nhưng chưa đến mức quá đông đúc. Không chỉ du khách từ các địa phương khác, trong kỳ nghỉ 2 tháng 9, nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng lựa chọn các điểm vui chơi ngay trong thành phố thay vì di chuyển xa. Các trung tâm thương mại là một trong những lựa chọn phổ biến, đặc biệt là với các bạn trẻ và gia đình. Không gian mát mẻ, tập trung nhiều dịch vụ từ ăn uống, mua sắm đến xem phim, vui chơi, giúp người dân có thể dành nhiều thời giờ thư giãn mà không cần di chuyển qua nhiều địa điểm. Thảo Ngân, một bạn trẻ ở phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
7: Năm nay được nghỉ lễ thì em rủ mấy người bạn của em đi trung tâm thương mại chơi. Thì tụi em thấy là chọn chỗ này khá là tiện, trời có nóng hay là mưa thì cũng không ảnh hưởng mấy. Lại có nhiều hoạt động để lựa chọn như là ăn uống hay là mua sắm, xem phim hay là chụp hình đều rất là ok. Dịp lễ chắc chắn sẽ đông hơn nhưng những ngày thường, nhưng mà em nghĩ là đông vui cũng là một phần không khí của ngày nghỉ.
5: Trong khi đó, nhiều gia đình cũng ưu tiên những địa điểm vui chơi thuận tiện trong thành phố. Tại khu vực trung tâm, các địa danh lịch sử văn hóa vẫn là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn.
2: Tại bờ đông cầu sông Hàn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng sáng nay khai mạc giải đua thuyền truyền thống mở rộng thành phố Đà Nẵng. Phóng viên Thành Long tại miền Trung thông tin.
8: Đây là năm đầu tiên sau khi hợp nhất thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thành thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, số đơn vị tham dự giải đông hơn. Cùng với các đội đua mạnh của Đà Nẵng, có thêm nhiều đội thuyền đua từ khu vực tỉnh Quảng Nam cũ như Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Thăng Bình. Giải năm nay có sự tham dự của 19 đội thuyền đua với 323 vận động viên, trong đó 13 đội thuyền nam và 6 đội thuyền nữ.
9: Hôm nay tham dự giải vô địch đua thuyền truyền thống thành phố Đà Nẵng mở rộng năm 2026 là nhằm ngày Quốc khánh 2 tháng 9 là anh em chúng tôi là cũng với tinh thần thể thao chiến đấu hết mình. Thứ hai là chúng tôi là người vùng rốn lũ nên anh em là ai cũng phải tập luyện đua thuyền hết để thứ nhất là chuẩn bị cho phòng hộ cho những mùa lũ sắp tới, thứ hai là tập luyện thể dục thể thao tăng cường thể thao sức khỏe rồi.
10: Giải đua thuyền truyền thống này lúc nào cũng nằm bộ thành phố Đà Nẵng, năm Quốc khánh 2 tháng 9 của đất nước. Người dân thì thấy cũng vui mừng phấn khởi. Nói chung là Nam Nô cũng thành phố tổ chức được giải đua thuyền truyền thống này. Cũng có đơn vị, có nơi về để tham gia. Nói chung là cũng tinh thần rất là phấn khởi. Còn sức khỏe, còn điều kiện là có được cộng tham gia để xem. Cá nhân nói chung là cũng thường xuyên cũng trong mang cái ngày đến Quốc khánh 2 tháng 9 để tham gia.
8: Cũng trong sáng nay, tại quảng trường 29 tháng 3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức hưởng ứng chương trình cùng Việt Nam tiến bước. Hàng ngàn người dân các lực lượng như công an, quân đội, đoàn viên thanh niên, cán bộ công nhân viên chức thành phố Đà Nẵng cùng đi bộ quanh quảng trường 29 tháng 3.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tết Độc Lập ở Mũi Nọi, tỉnh Sơn La năm nay rộn ràng hơn bởi một phiên chợ đặc biệt nơi 16 bản cùng mang sản vật, ẩm thực và sắc màu văn hóa của mình đến gặp gỡ giao thương. Không chỉ mua bán, người dân và du khách còn được hòa vào không khí văn nghệ, trò chơi dân gian và trải nghiệm những nét văn hóa bản địa. Phiên chợ vì thế không chỉ tạo thêm sinh khí cho ngày Quốc khánh mà còn mở ra một không gian để Mũi Nọi quảng bá sản vật, văn hóa và điểm đến của địa phương. Phóng sự của Thanh Thủy, thường trú cơ quan Tây Bắc.
11: Kính thưa toàn thể các chí và toàn thể nhân dân, chợ phiên không chỉ là nơi mua bán hàng hóa, chợ phiên còn là không gian gặp gỡ.
12: Chợ phiên xã Mũi Nọi, tỉnh Sơn La hôm nay đông vui hơn những phiên chợ được tổ chức vào thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Từ 16 bản, bà con mang theo nông sản, sản phẩm ô cốp, dược liệu, những tấm thổ cẩm về đây. Người mua, người bán, người thưởng thức ẩm thực, người tìm một góc đẹp để check-in. Tất cả tạo nên một không khí rộn ràng trong ngày Tết Độc Lập.
13: Dạ, em tên là Đường Thị Yên ạ. Em ở bản Pùa, xã Mũi Nọi. Hôm nay bọn em mang sản phẩm là mắt khén với là măng lay và mật ong rừng ạ. Khách rất thích với các mặt hàng của chúng tôi mang đến ạ. Đây chính là những sản phẩm gắn bó với ngày Thái của chúng tôi, với sinh hoạt hàng ngày ạ. Những hàng hóa này chúng tôi chuẩn bị từ hôm trước. Măng cốt này thì sẽ là chuẩn bị từ 2 ngày trước. Còn măng lay thì người dân sẽ đi hái và sáng hôm sau thì mới được rồi mang đến đây ạ.
12: Một túi mắc khén 5 lạng có giá 50.000 đồng, hay là một bó măng lay 20.000 đồng và 120.000 đồng 100 mật ong. Từ sáng đến 9 giờ, gian hàng của bản Pùa đã thu về tiền triệu.
13: Từ sáng đến giờ là bọn em bán được gần 1 triệu rồi. So với chợ bình thường khác thì hiệu quả hơn, bán hàng nhanh hơn, khách hàng ngon hơn.
12: Ở giữa chợ, những sản vật quen thuộc trong đời sống hàng ngày được các bản chuẩn bị công phu để trở thành những món quà mang hương vị bản làng. Chị Quang Thị Tươi ở bản Bó Nguồng, xã Mũi Nọi chia sẻ.
14: Ngày thường thì là làm 4-5 cân như thế thôi. Hôm nay thì đông khách hơn thì 30 cân. Rất là vui luôn. Em rất là mong tuần một lần chợ phiên đông vui này cũng được ạ.
12: Không chỉ là nơi mua bán, phiên chợ Tết Độc Lập tại Mũi Nọi hôm nay còn là nơi người dân gặp gỡ, trẻ em vui chơi, du khách tìm hiểu về văn hóa và đời sống của đồng bào các dân tộc nơi đây.
14: Mình thích nhất là ở chợ phiên hôm nay rất chi là đông bà con ở tất cả các bản từ vùng xa xôi cũng đến đây để tham dự cái hội phiên này và đem rất nhiều các hàng hóa, nông sản cũng như là đồ ăn của địa phương người ta đã trồng được. Ai đi chơi chợ phiên này rất hồ hởi, rất phấn khởi và rất là vui.
15: Vui lắm, bà con được gặp nhau, trẻ con thì có chỗ chơi đùa. Chúng tôi thì được ngắm chợ rất là tuyệt vời và mua được rất là nhiều đồ của bà con như là gà này, vịt này, rồi là thịt khô và rất là nhiều món đồ măng, rồi là mắc kén của bà con. Tết Độc Lập là bà con mỗi người mang một trang phục khác nhau và khoe sắc rất là rực rỡ tại phiên chợ hôm nay.
12: Từ một phiên chợ, hành trình mở rộng thành một trải nghiệm. Đi chợ, gặp gỡ người dân, thưởng thức ẩm thực, xem văn nghệ, chơi trò chơi dân gian và khám phá không gian bản làng. Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mủi Nội, tỉnh Sơn La cho biết.
16: Mở chợ phiên và sẽ duy trì thường xuyên vào ngày Chủ nhật hàng tuần, bao gồm bố trí 16 gian hàng của 16 bản, có các hoạt động ẩm thực, đêm văn nghệ để thu hút đông đảo bà con, là nơi để cho bà con là kết nối, giao thương, tiêu thụ các sản phẩm.
12: Phiên chợ Mùi Nội diễn ra trong 2 ngày, 29 và 30 tháng 8, rồi sẽ khép lại. Những tiếng cười, sắc màu thổ cẩm, hương vị món ăn và những câu chuyện về sản vật bản làng hôm nay có thể sẽ còn theo du khách trên hành trình rời vùng đất này. Một phiên chợ trong ngày Tết Độc Lập và cũng là một cách để Mùi Nội giới thiệu mình với những người lần đầu đặt chân đến đây.
17: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
18: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Thưa quý vị, trong những ngày cuối tháng 8 này, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được các địa phương đẩy mạnh. Từ những thông tin di vật được phát hiện, lực lượng chức năng đang từng bước xác định danh tính, vị trí chôn cất, đưa các liệt sĩ về với đồng đội và gia đình.
8: Sáng nay tại xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi diễn ra lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn. Qua thông tin nhân chứng, lực lượng chức năng xác định khu vực này từng có các hầm trú ẩn của bộ đội trong kháng chiến chống Mỹ. Từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 8, lực lượng tìm kiếm phát hiện 5 hài cốt cùng nhiều di vật như nút áo, bút, muỗng và dép cao su. Tại Đà Nẵng, trong quá trình khai quật lấy mẫu hài cốt tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Đại Chánh, lực lượng chức năng phát hiện di vật khắc rõ tên liệt sĩ Nguyễn Toàn Quyền, sinh năm 1954, đơn vị CB-72, hy sinh ngày 27 tháng 11 năm 1972. Đây là căn cứ quan trọng để tiếp tục đối chiếu hồ sơ, xác minh quê quán và tìm thân nhân sau 54 năm. Còn tại Tây Ninh, lực lượng chức năng đang xác minh hai hố chôn tập thể liên quan trận Suối Tre, Đồng Rồm ngày 21 tháng 3 năm 1967. Tư liệu lịch sử cho biết hố thứ nhất từng có khoảng 420 hài cốt, hố thứ hai được phía Mỹ ước tính có khoảng 260 cán bộ chiến sĩ. Lực lượng chức năng đã khảo sát khoảng 5.000 m² và kêu gọi nhân chứng, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ cung cấp thêm thông tin để khoanh vùng tìm kiếm.
2: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với những thông tin về chuẩn bị năm học mới. Theo tin của phóng viên Nguyễn Quang, năm học mới này Tây Ninh dự kiến dành khoảng 1.669 tỷ đồng nâng cấp xây dựng trường liên cấp tiểu học, trung học cơ sở theo mô hình bán trú, tập trung đầu tư trường lớp, giáo viên và các điều kiện học tập cho học sinh 19 xã biên giới.
19: Theo định hướng, các trường hiện có sẽ được nâng cấp sửa chữa thành trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở theo mô hình bán trú. Cùng với phòng học, phòng chức năng và thiết bị dạy học, ngành giáo dục cũng chuẩn bị các điều kiện về bếp ăn, nước sạch, y tế và an ninh trường học. Việc lựa chọn mô hình bán trú được tính toán trên cơ sở nhu cầu thực tế. Qua khảo sát, nhu cầu học nội trú của học sinh tại các xã biên giới không cao. Nếu đầu tư trường nội trú quy mô lớn có thể dẫn tới lãng phí, trong khi mô hình bán trú vừa đáp ứng được nhu cầu học tập, vừa phù hợp điều kiện đi lại của học sinh. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, bài toán giáo viên tại các địa bàn khó khăn cũng được ngành giáo dục tập trung giải quyết. Toàn ngành hiện có hơn 31.000 cán bộ giáo viên, nhân viên, nhưng vẫn thiếu nhân lực ở một số địa bàn và môn học. Tình trạng thiếu giáo viên tập trung ở những nơi dân cư tăng cơ học như khu công nghiệp và một số môn chuyên biệt. Trong năm học 2025-2026, tỉnh đã tuyển được 1.484 giáo viên, nhân viên, bổ sung cho các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, trước năm học mới, ngành tiếp tục rà soát từng vị trí còn thiếu để có phương án điều động, luân chuyển, biệt phái hoặc bố trí giáo viên dạy liên trường. Các cơ sở giáo dục cũng được phép hợp đồng thỉnh giảng để đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp. Việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp cũng được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh. Dự kiến số cơ sở giáo dục công lập giảm khoảng 440 đơn vị. Tuy nhiên, tại những địa bàn đặc thù, nhất là khu vực biên giới, các phân hiệu và điểm trường cần thiết vẫn được duy trì để học sinh không phải đi học quá xa. Ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh thông tin thêm.
20: Thì những giải pháp cơ bản để thực hiện mà khắc phục tình trạng thiếu giáo viên thì sau khi mà sắp xếp ổn định tổ chức giáo viên thì sở sẽ phối hợp với các địa phương, sở nội vụ để là tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyển số mà viên chức còn thiếu so với chỉ tiêu được giao, cũng tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học để đào tạo giáo viên, đặt hàng giáo viên theo nghị định 116 cũng như nghị định 60 của chính phủ, đồng thời là triển khai các cái chính sách để thu hút giáo viên về công tác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
19: Từ nay đến ngày khai giảng, ngành giáo dục tiếp tục rà soát phòng học, điện nước, nhà vệ sinh, phòng cháy chữa cháy, thiết bị dạy học, y tế, trường học, an toàn thực phẩm, đồng thời quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn về sách giáo khoa và chi phí học tập.
2: Ở vùng biển tỉnh Đắk Lắk, khi mùa tiệu trường bắt đầu cũng là lúc không ít gia đình ngư dân chuẩn bị cho những chuyến vươn khơi. Một số học sinh, nhất là học sinh nam bậc trung học cơ sở, đôi khi phải lựa chọn giữa con chữ và cuộc mưu sinh cùng gia đình. Để không em nào phải bỏ học giữa chừng, các trường học và chính quyền địa phương đang kiên trì đến từng nhà, lắng nghe, vận động và tìm cách tháo gỡ khó khăn cho các em. Cộng tác viên Lê Biết, cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên, ghi nhận tại vùng biển xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk.
21: Bước vào năm học mới 2026-2027, trường trung học cơ sở Châu Kim Huệ ở xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk sẽ đón hơn 2.100 học sinh với 48 lớp học. Nhưng ngay từ ngày tựu trường 28 tháng 8, không ít các em học sinh ở khối lớp 7, lớp 8 và lớp 9 không đến trường. Em Huỳnh Nhật Long, học sinh lớp 7, là một trong 13 học sinh có nguy cơ không trở lại trường học trong năm học mới. Ngay sau khi nắm được thông tin, nhà trường cùng chính quyền địa phương đã kịp thời đến tận gia đình lắng nghe tâm tư, tìm hiểu những khó khăn để cùng gia đình tháo gỡ, giúp em vững tin trở lại lớp, tiếp tục học tập, và Long đã thông suốt.
22: Năm nay thì cô táo là mẹ con nói là ráng đi học, cho nên năm nay cô sẽ đi học tiếp.
23: Giờ mấy thầy cô xuống với em cũng cảm ơn mấy thầy cô nhiều. Em cũng khuyên cháu nhiều lắm. Giờ cháu học thì em cũng mừng lắm mấy chị.
21: Những năm học trước, tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng tại đây rất đáng lo ngại. Nhiều em bỏ để theo gia đình đi làm biển. Riêng đầu năm học 2025-2026, nhà trường có tới 52 học sinh nghỉ học giữa chừng. Theo thầy giáo hiệu trưởng Lê Thịnh Phú, trước thực tế này, năm nay, nhà trường chủ động phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp vận động từ sớm.
24: Về công tác vận động thì trường này luôn thực hiện xuyên suốt trong năm học. Khi có dấu hiệu là chúng ta thực hiện đi ngay và hàng tuần, hàng tháng đều có báo cáo giám sát về sĩ số học sinh để theo dõi và làm công tác này cho tốt hơn.
21: Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.
25: Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rè từng đối tượng bằng tấm lòng cùng với gia đình và không bỏ cuộc. Đây là một bài toán. Bài toán này không phải giải cho hôm nay, mà bài toán này giải cho 10 năm nữa.
21: Với sự chung tay nỗ lực của thầy và trò cùng chính quyền cơ sở, nhà trường quyết tâm giảm thiểu tình trạng bỏ học giữa chừng, giữ vững sĩ số lớp học cho đến cuối năm học. Làm được điều đó cũng chính là trách nhiệm của người lớn đối với tương lai của trẻ em.
2: Theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, sáng nay hệ thống thu phí ETC vận hành thông suốt trong bối cảnh lưu lượng phương tiện trên 15 tuyến cao tốc tăng gần 60% và có những thời điểm tại một số điểm có sự tăng cao đột biến. 100% trạm thu phí trên các tuyến đã đưa vào khai thác vẫn duy trì vận hành liên tục 24/7, giao thông cơ bản thông suốt.
26: Cụ thể, theo số liệu ghi nhận trên 15 tuyến cao tốc Bắc Nam, trong ngày hôm qua, thời điểm chính thức bắt đầu kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày, 15 tuyến tiếp tục ghi nhận gần 322.000 lượt phương tiện, tăng 57,4% so với trên 204.000 lượt ngày 27 tháng 8, cho thấy nhu cầu di chuyển trên trục cao tốc Bắc Nam tiếp tục duy trì ở mức cao. Song song với hệ thống thu phí, hệ thống giao thông thông minh ETS tiếp tục hỗ trợ công tác giám sát và điều hành giao thông. Các lực lượng vận hành kỹ thuật và đường duy trì chế độ trực 24/7, phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh và hỗ trợ người tham gia giao thông trong thời gian cao điểm. Việc hệ thống tiếp tục phục vụ lượng phương tiện tăng mạnh trong những ngày đầu kỳ nghỉ cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của hạ tầng ETS và thu phí điện tử trong tổ chức giám sát và vận hành mạng lưới cao tốc, đặc biệt trong những giai đoạn nhu cầu giao thông tăng cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 8 vừa qua, Chính phủ ban hành nghị quyết số 208 về chương trình hành động thực hiện kết luận số 75 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới. Đây được xem là bước cụ thể hóa quan trọng đưa những mục tiêu, nhiệm vụ của Trung ương thành các chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể của chính phủ, các bộ ngành và địa phương. Vậy làm thế nào để có thể đưa những chủ trương này thành hành động cụ thể? Phóng viên Quang Huy đề cập.
0: Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 cho thấy, hơn 89% số xã và gần 70% số thôn có tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt.

0: có rất nhiều những cái vụ án khi đưa ra các cái văn bản, các cái quy định có tính chất pháp luật để kiểm soát những cái hoạt động gây ô nhiễm môi trường do những cái hoạt động phát triển kinh tế xã hội gây ra. Nhưng mà đôi khi tính thực thi của nó, theo tôi nó còn những cái bất cập.
1: Từ thực tế đó, nghị quyết 208 của chính phủ không chỉ đặt ra yêu cầu hoàn thiện chính sách mà còn lượng hóa được những mục tiêu phải đạt được và gắn với nguồn lực thực hiện. Trong giai đoạn 2026-2030, tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm được bố trí cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, 100% nguồn nước thải khí thải lớn được quan trắc tự động, liên tục, 100% cụm công nghiệp có nước thải được xử lý đạt quy chuẩn. Tại các đô thị đặc biệt, tỷ lệ số ngày có chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình phải đạt tối thiểu 80%. Nước thải sinh hoạt đô thị tại các đô thị đặc biệt và đô thị loại 1 được thu gom xử lý đạt quy chuẩn ở mức 70%. Chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom xử lý đạt 95%, khu vực nông thôn đạt 85%, đồng thời giảm tỷ lệ chôn lấp trực tiếp xuống còn dưới 30%. Không chỉ xử lý những vấn đề môi trường đã phát sinh, yêu cầu được đặt ra ngay từ quá trình lựa chọn dự án, công nghệ và nhà đầu tư. Một số địa phương đã có sự thay đổi trong tư duy, không đánh đổi môi trường để chạy theo tăng trưởng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế và Môi trường Việt Nam cho rằng,
2: địa phương bây giờ họ cũng ý thức được tốt hơn về vấn đề môi trường. Chiến lược bảo vệ môi trường tầm nhìn 2030 khi làm việc với các tỉnh thì người ta bây giờ người ta nhìn rất rõ. Người ta nói thẳng bây giờ những doanh nghiệp nào mà gây ô nhiễm môi trường dù có bao nhiêu họ cũng không cho đầu tư nữa. Tức là một lúc nó phải phối hợp nhiều cái yếu tố. Và nếu mà chúng ta làm mạnh thì cũng là cái răn đe ngay từ ban đầu.
1: Từ thực tế triển khai tại địa phương, ông Nguyễn Mai Thuận, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình cho biết, tỉnh đang tập trung thu hút với yêu cầu gắn tăng trưởng kinh tế với chất lượng môi trường sống.
3: Trong cái thời gian tới thì ban quản lý khu kinh tế và các khu nghiệp cũng sẽ tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nói chung cũng như các cái khu công nghiệp của tỉnh Ninh Bình nói riêng. Đấy là việc thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên sử dụng công nghệ cao, rồi đổi mới sáng tạo và hướng tới phát triển bền vững. Thay vì cái việc mà tập trung theo cái số lượng dự án, các dự án này khi đi vào hoạt động thì sẽ tạo ra những đóng góp rất là lớn cho ngân sách, thu ngân sách, sử dụng các cái công nghệ cao, hướng tới mà sản xuất xanh, sản xuất bền vững.
1: Chủ động phòng ngừa cũng là yêu cầu xuyên suốt khi ứng phó với biến đổi khí hậu. Đến năm 2030, 70% số hộ dân thuộc khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai có nhà ở an toàn. 80% hộ dân ở nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất được di dời đến nơi an toàn. Tỷ lệ che phủ rừng được duy trì ở mức 42%. Diện tích khu bảo tồn biển, ven biển đạt tối thiểu 6% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia. Các đô thị cũng phải được phát triển theo hướng chống chịu tốt hơn trước mưa, bão, lũ, hạn hán, xâm nhập mặn và nước biển dâng. Tập trung giải quyết ngập úng do mưa lớn cực đoan, chiều cường tại các đô thị lớn. Để các mục tiêu không dừng trên giấy, chương trình hành động yêu cầu triển khai nguyên tắc, rõ việc, rõ cơ quan chủ trì, rõ phối hợp, rõ thời hạn, rõ sản phẩm và rõ nguồn lực. Mỗi nhiệm vụ phải được cơ quan chịu trách nhiệm, có thể kiểm tra, đo lường và đánh giá kết quả. Để những mục tiêu này đi vào cuộc sống, việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, đồng thời nâng cao hiệu lực thực thi chính sách là yếu tố then chốt. Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
4: Phải thể chế hóa kịp thời nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14. Nghị quyết Đại hội 14 vừa qua thì cũng đặt cái vấn đề môi trường là vấn đề trung tâm cùng với kinh tế xã hội. Hai nữa là cái vấn đề môi trường được đặt lên cái vấn đề là quan trọng của đất nước. Đặc biệt là các vấn đề về ô nhiễm lưu vực sông và ô nhiễm không khí ở các đô thị lớn. Thế và có những hành động cụ thể, đồng thời là cũng bám sát các quan điểm mà 9 cái nghị quyết của Bộ Trị vừa mới ban hành trong thời gian qua và đồng thời là thực hiện cái việc mà tiếp tục cắt giảm phân quyền mạnh thủ tục hành chính trong thời gian vừa rồi mà cái nghị quyết số 17 của Chính phủ mới ban hành.
1: Nghị quyết 208 của Chính phủ đã cụ thể hóa yêu cầu bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu bằng những mục tiêu, chỉ tiêu và trách nhiệm rõ ràng hơn. Nhưng thước đo cuối cùng vẫn là những chuyển biến thực chất trong chất lượng môi trường sống, khả năng chống chịu của cộng đồng và một mô hình tăng trưởng xanh bền vững hơn.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay đến ngày mai, đồng bằng Bắc Bộ và Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày mai đến ngày 1 tháng 9, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có mưa, có nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp đô thị, khu công nghiệp, lũ quét sạt lở đất, lốc sét và mưa đá. Còn bây giờ là dự báo chi tiết các vùng miền ngày hôm nay.
6: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay, khu vực Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác.

0: Dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Ngày hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Chiều và tối nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Ngoài ra, từ chiều tối ngày mai đến ngày 1 tháng 9, ở khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Ngày hôm nay, khu vực từ thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ.
1: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với phần tin thế giới. Chính quyền Niger cho biết tình hình tại thủ đô Niamey đã được kiểm soát sau vụ binh biến xảy ra trong đêm 28 rạng sáng 29 tháng 8. Các lực lượng trung thành với chính quyền đã giành lại quyền kiểm soát căn cứ không quân 101 và những địa điểm chiến lược bị các binh sĩ nổi dậy tấn công. Mali, Burkina Faso và Liên minh các quốc gia Sahel đã lên án vụ việc, đồng thời tái khẳng định ủng hộ chính quyền Niger. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Vụ việc xảy ra tại căn cứ không quân 101, nằm trong khu vực sân bay quốc tế Diouri Hamani ở thủ đô Niamey, gần phủ tổng thống và nhiều cơ quan trọng yếu. Dẫn tuyên bố của nhà chức trách Niger, phát thanh viên đài RTN cho biết.
3: Vào khoảng 0 giờ 20 phút sáng, một nhóm binh sĩ vi phạm kỷ luật quân đội đã bắt giữ một số đồng đội làm con tin tại doanh trại căn cứ 101 ở Niamey và nổ súng vào một số địa điểm trọng yếu trong thành phố. Phản ứng nhanh chóng của lực lượng quốc phòng và an ninh đã giúp kiểm soát vụ nổi dậy này và dần giành lại quyền kiểm soát các địa điểm nói trên.
2: Các nguồn tin ngoại giao và an ninh cho biết lực lượng cận vệ Tổng thống đã giành lại căn cứ không quân 101 với sự hỗ trợ của các lực lượng Nga. Sân bay quốc tế Diouri Hamani sau đó được thông báo hoạt động trở lại bình thường. Chính quyền Niger kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, cảnh giác và tiếp tục các hoạt động thường ngày. Mali và Burkina Faso đã lên án vụ binh biến, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ đối với chính phủ và lực lượng an ninh Niger. Liên minh các quốc gia Sahel cũng kịch liệt lên án vụ binh biến. Tuyên bố của Liên minh các quốc gia Sahel kêu gọi người dân ba nước cảnh giác trước những thông tin sai lệch và các âm mưu chia rẽ. Hiện chưa có thông tin đầy đủ về số người tham gia, thương vong cũng như động cơ của nhóm binh sĩ nổi dậy. Chính quyền Niger cho biết các lực lượng an ninh tiếp tục được triển khai nhằm duy trì an ninh và ổn định tại thủ đô.
1: Thỏa thuận năng lượng mới giữa Venezuela và Mỹ đang mở ra một hướng đi đáng chú ý cho nền kinh tế Venezuela khi nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ được kỳ vọng sẽ được khai thác hiệu quả hơn, tạo thêm nguồn lực cho phát triển, việc làm và an sinh xã hội. Với Venezuela, đây có thể là bước chuyển quan trọng để biến lợi thế tài nguyên thành động lực phục hồi đất nước. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Phát biểu trước báo giới hôm qua, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez khẳng định thỏa thuận năng lượng song phương mới sẽ giúp biến nguồn trữ lượng hydrocarbon khổng lồ của đất nước thành những nguồn lực cụ thể phục vụ người dân, trong đó có các chương trình nhà ở và tái thiết những khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai.
3: Những gì chúng tôi đang thực hiện là sự phát triển của đất nước, nhưng trên hết là để chăm lo cho người dân Venezuela, cả nam giới và phụ nữ, nhằm tạo thêm việc làm, cải thiện tiền lương, cũng như đảm bảo các dịch vụ công như nước sạch, điện, bệnh viện, trường học và nguồn thực phẩm đầy đủ.
2: Đây cũng là kỳ vọng lớn đặt vào ngành dầu khí Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu đã được chứng minh lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, nhiều năm thiếu đầu tư, cơ sở hạ tầng xuống cấp và các lệnh trừng phạt đã khiến sản lượng khai thác hiện chỉ khoảng 1,25 triệu thùng mỗi ngày, thấp hơn đáng kể so với tiềm năng. Thỏa thuận mới với Mỹ được kỳ vọng tạo thêm nguồn vốn, công nghệ và điều kiện để khôi phục ngành năng lượng, qua đó đưa sản lượng dầu của Venezuela trở lại quỹ đạo tăng trưởng. Đối với Mỹ, đây cũng là cơ hội bổ sung nguồn cung dầu từ Tây Bán Cầu, hỗ trợ an ninh năng lượng và góp phần đáp ứng nhu cầu của thị trường Mỹ. Nhiều người dân Venezuela cũng kỳ vọng nguồn lực mới từ dầu mỏ sẽ tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống.
3: Là một người dân Venezuela, tôi hy vọng đất nước sẽ có trách nhiệm với nguồn lợi bằng đô la này để tạo ra sự thay đổi và các công ty sẽ có thể giúp đỡ những người đang lâm vào cảnh khốn cùng. Tôi rất mong điều này mang lại lợi ích cho Venezuela.
4: Me encantaría que eso fuera un beneficio para Venezuela.
1: Quân đội Nepal sáng nay cho biết đã giải cứu gần 2.700 người tại huyện Rasuwa, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ quét ngày 26 tháng 8. Hơn 8.300 binh sĩ đang được triển khai tại các khu vực bị thiên tai, trong khi hoạt động cứu hộ và tìm kiếm người mất tích tiếp tục được mở rộng. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
4: Theo quân đội Nepal, trong số những người được giải cứu, 2.497 người được sơ tán bằng trực thăng và 200 người khác được lực lượng mặt đất đưa tới nơi an toàn. Trong số những người được sơ tán bằng đường không có 216 người nước ngoài, gồm 121 công dân Ấn Độ, 72 người Trung Quốc, 15 người Hàn Quốc cùng công dân Đức, Mỹ, Italia và Oman. Tuy nhiên, hoạt động tìm kiếm tại một số khu vực vẫn gặp nhiều khó khăn. Mưa lớn rạng sáng nay khiến mực nước dâng cao, buộc lực lượng cứu hộ tạm dừng việc tìm kiếm lối vào đường hầm 3A thuộc dự án thủy điện Chisuli, nơi các cơ quan chức năng lo ngại vẫn còn nhiều công nhân mắc kẹt bên trong. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục tăng cường hỗ trợ Nepal khắc phục hậu quả thảm họa. Ấn Độ đã chuyển tổng cộng 57,5 tấn hàng cứu trợ và cử đội kỹ thuật chuyên môn về cứu hộ đường hầm tới vùng thiên tai. Mỹ công bố bổ sung $3.6 triệu viện trợ nhân đạo, nâng tổng mức hỗ trợ lên $4.1 triệu, đồng thời cử cố vấn ứng phó thảm họa và chuyển hàng cứu trợ trực tiếp tới Rasuwa. Trung Quốc đã cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ tài chính, đồng thời cử đội chuyên gia cứu hộ đường hầm tới Nepal để hỗ trợ tìm kiếm người mắc kẹt. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế khác cũng đang huy động nguồn lực. Bên cạnh các khoản cứu trợ trước mắt, Ngân hàng Thế giới cho biết có thể huy động tối đa 25 tỷ rupee Nepal, tương đương khoảng $164 triệu từ các nguồn tài chính hiện có để hỗ trợ Nepal trong công tác cứu trợ, phục hồi và tái thiết sau thảm họa.
1: Trong diễn biến mới nhất tại cuộc họp báo sáng nay, Văn phòng Báo chí Chính quyền Nhân dân khu tự trị Tây Tạng cho biết, sau khi tiến hành rà soát đối chiếu thông tin, cơ quan chức năng Trung Quốc xác định có 261 người nước ngoài đến từ 23 quốc gia hiện chưa được xác định tung tích sau vụ lũ quét xảy ra ngày 26 tháng 8 tại cửa khẩu Cát Long, khu vực biên giới Trung Quốc-Nepal. Không có công dân Việt Nam trong danh sách 23 quốc gia được công bố sáng nay. Nhà chức trách Trung Quốc cho biết đã thông báo cho các đại sứ quán và lãnh sự quán các nước liên quan tại Trung Quốc. Sau nhiều đợt tìm kiếm, kiểm tra hiện trường và rà soát tại cửa khẩu, hiện không còn du khách nước ngoài nào bị mắc kẹt tại huyện Cát Long. Tính đến 11 giờ 30 phút trưa nay theo giờ Việt Nam, số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất là 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích. Hiện tại các hoạt động tìm kiếm cứu nạn đã bước sang ngày thứ 5 và giới chức Nepal đã bắt đầu tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn từ nước ngoài để ứng phó với thảm họa. Trước quy mô thảm họa ngày càng lớn, Nepal đã điều chỉnh chính sách tiếp nhận hỗ trợ từ nước ngoài, cho phép một số quốc gia cử chuyên gia và kỹ thuật viên tới hỗ trợ những nhiệm vụ đòi hỏi chuyên môn cao như cứu người mắc kẹt trong các đường hầm thủy điện, xét nghiệm ADN và giám định pháp y. Theo Bộ Ngoại giao Nepal, nước này đồng ý tiếp nhận các đội chuyên gia từ Ấn Độ, Trung Quốc, Australia và Hàn Quốc. Các lực lượng sẽ tập trung vào công tác cứu người tại các đường hầm thủy điện ở hai huyện Rasuwa và Nuwakot, đồng thời hỗ trợ xác định danh tính các thi thể được tìm thấy. Và theo các chuyên gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, vụ sập sông băng ở độ cao lớn phía Nepal đã gây ra trận lở bùn tàn phá một cửa khẩu biên giới quan trọng giữa Trung Quốc và Nepal. Những thảm họa liên quan đến sông băng như vậy đang ngày càng trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn trong bối cảnh tình trạng nóng lên toàn cầu ngày một gia tăng. Còn tại Philippines, lũ lụt sạt lở đất do mưa gió mùa gây ra, cộng hưởng với 4 cơn bão nhiệt đới trong tháng này, khiến hơn 30 người thiệt mạng, chủ yếu tại khu vực Luzon. Trong khi đó, một vùng áp thấp khả năng cao sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong hôm nay. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
5: Văn phòng phòng vệ dân sự Philippines thông báo số người thiệt mạng do các thảm họa thiên nhiên là 32 người. Con số này được tính bắt đầu từ cơn bão Luis đổ bộ vào ngày 3 tháng 8, sau đó là các cơn bão Mai Mai, Neng Neng và Obed. Ít nhất 8 triệu người, tương đương với 2,3 triệu hộ gia đình bị ảnh hưởng tại 10 khu vực. Các chuyên gia khí tượng Philippines cho biết một vùng áp thấp nằm trong khu vực theo dõi của Philippines có khả năng cao sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào hôm nay. Tính đến 3 giờ sáng, vùng áp thấp này được ghi nhận ở vị trí cách cực bắc đảo Luzon 1.340 km về phía đông. Các cộng đồng dân cư dọc theo hệ thống sông ngòi bắt nguồn từ núi Pinatubo cũng đã được đặt trong tình trạng báo động cao vào khoảng 11 giờ sáng ngày 29 tháng 8. Sau khi Viện Núi Lửa và Địa chất học Philippines cảnh báo rằng mưa lớn có thể gây ra các dòng bùn đá không do phun trào núi lửa, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã thăm hỏi các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, chứng kiến việc phát khoản hỗ trợ tiền mặt trị giá 10.000 peso cho các chủ hộ gia đình bị ảnh hưởng.
1: Bức tranh toàn cảnh thế giới trong tuần sẽ được các biên tập viên thời sự quốc tế điểm lại qua những phát ngôn và con số ấn tượng ngay sau đây.
6: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
7: Mỹ sẽ cắt đứt mọi huyết mạch kinh tế của Iran thông qua chiến dịch cô lập kinh tế. Tuyên bố cứng rắn này được Bộ

0: trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố hôm 24 tháng 8, theo đó mở rộng trừng phạt nhằm vào hơn 60 cá nhân, tổ chức và tàu thuyền liên quan của Iran, đồng thời cảnh báo các nước tiếp tục làm ăn với Tehran có thể đối mặt với trừng phạt thứ cấp.
1: Không ai nằm ngoài tầm với của các biện pháp trừng phạt từ Mỹ. Nếu họ tạo điều kiện cho các giao dịch, họ sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm đến.
0: Đáp trả, Iran đã đe dọa hàng chục tàu nhằm khẳng định quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz, đồng thời lên án chiến dịch của Mỹ là hành động khủng bố nhà nước. Đáng chú ý, Mỹ vẫn chưa áp ngay các biện pháp mạnh nhất với Trung Quốc, nước mua phần lớn dầu của Iran, cho thấy đòn trừng phạt cứng rắn mới cũng là một phép thử đối với khả năng Mỹ gây sức ép lên Tehran mà không làm căng thẳng thêm quan hệ với Trung Quốc. Với quốc gia láng giềng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chúng ta không cần Canada và cảnh báo nâng thuế ô tô, xe tải, phụ tùng và thép Canada lên tới 50% từ đầu năm 2027. Đáp lại, Thủ tướng Canada Mark Carney công bố danh sách gần 900 mặt hàng của Mỹ trị giá khoảng 20 tỷ đô la Mỹ mỗi năm sẽ chịu thuế từ 15 đến 50% kể từ ngày 8 tháng 9. Những con số đang biến mối quan hệ thương mại vốn trị giá gần 900 tỷ đô la Mỹ mỗi năm giữa hai láng giềng Bắc Mỹ thành một cuộc đấu khẩu và trả đũa ngày càng quyết liệt. Giới quan sát cho rằng Canada đang tạo ra phép thử lớn nhất từ trước tới nay cho việc liệu một quốc gia tầm trung có thể chống lại sức ép của một cường quốc mà vẫn duy trì được độc lập kinh tế hay không. Thủ tướng Canada Mark Carney đã nhấn mạnh sẽ tìm các đối tác khác ngoài Mỹ.
2: Mùa thu này, chúng tôi sẽ bắt đầu các cuộc thảo luận chuyên sâu với Liên minh châu Âu, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhằm xây dựng một quan hệ đối tác kinh tế và an ninh mạnh mẽ, sâu sắc hơn. Chúng tôi có thể tạo dựng một mối quan hệ hợp tác với phạm vi chưa từng có, bởi chúng tôi được tin tưởng, đáng tin cậy và sở hữu những nguồn lực mà thế giới đang cần.
0: Kinh tế Syria đang phục hồi và dự báo tăng trưởng có thể đạt mức hai con số trong năm nay theo đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, mạng lưới thanh toán quốc tế Visa và Mastercard đã thực hiện các giao dịch thanh toán thẻ quốc tế tại Syria, đánh dấu một bước tiến cụ thể trong quá trình kết nối hệ thống tài chính của nước này với thế giới. Động thái này được tiến hành sau khi Mỹ đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố sau gần nửa thế kỷ. Động thái mà Ngoại trưởng Syria coi là một chương mới của đất nước, từ cô lập sang hội nhập.
3: Chúng tôi hy vọng việc loại bỏ rào cản cuối cùng này sẽ mở đường cải thiện tình hình kinh tế, đồng thời tái kết nối Syria với hệ thống tài chính và kinh tế toàn cầu. Điều này cũng sẽ giúp gia tăng kinh doanh, đầu tư và thu hút dòng vốn.
0: Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, vừa đồng ý trả tới 17 tỷ đô la Mỹ để giải quyết các cáo buộc cho rằng mạng xã hội của hãng gây ảnh hưởng xấu đến trẻ em và thanh thiếu niên. Đây là một trong những thỏa thuận lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến một công ty công nghệ, nhất là khi Meta từng đối mặt với nguy cơ phải trả tới 1.400 tỷ đô la nếu thua kiện. Tuy nhiên, đây không chỉ là một khoản tiền phạt khổng lồ, mà còn là sức ép buộc một công ty công nghệ lớn phải thay đổi mô hình thiết kế sản phẩm hướng tới trẻ em và thanh thiếu niên. Chính phủ Campuchia tuyên bố không còn khu phức hợp lừa đảo trực tuyến nào hoạt động tại nước này sau hơn một năm mở chiến dịch truy quét hàng trăm địa điểm và bắt giữ gần 30.000 nghi phạm. Tuy nhiên, chính phủ Campuchia thừa nhận các nhóm tội phạm chưa hoàn toàn biến mất mà đang thay đổi phương thức hoạt động, như chuyển sang hoạt động nhỏ lẻ, phân tán tại nhà nghỉ, chung cư, nhà thuê, quán cà phê và thậm chí trên các phương tiện giao thông. Nhà chức trách cho biết đang tiếp tục truy quét những mạng lưới này. Dòng lũ tử thần hay sóng thần trên cạn là những gì báo chí và các nhà khoa học mô tả về thảm họa xảy ra ở Nepal trong tuần, khiến con số thương vong lên đến hàng nghìn người. Nguyên nhân trực tiếp được cho là một phần của sông băng ở độ cao lớn sụp đổ, tạo ra cú va chạm với năng lượng tương đương khoảng 950 tấn thuốc nổ TNT, cuốn theo nước, băng và đất đá xuống các thung lũng. Thảm họa xảy ra trong bối cảnh nhiệt độ tại Himalaya tăng nhanh, khiến cho nhiều sông băng tan và thu hẹp, làm gia tăng những nguy cơ khó lường ở vùng núi cao. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo vẫn còn quá sớm để khẳng định biến đổi khí hậu là nguyên nhân trực tiếp của sự kiện này. Dù vậy, thảm họa một lần nữa cho thấy những thay đổi trên nóc nhà thế giới có thể tạo ra những rủi ro ngày càng lớn đối với cộng đồng sống dưới chân Himalaya.
4: Còn bây giờ là trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, mùa giải mới của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ khởi tranh vào chiều nay với trận tranh siêu cúp quốc gia trên sân vận động Hàng Đẫy. giữa đương kim vô địch V-League Công an Hà Nội và đương kim vô địch Cúp Quốc gia Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều lệ, hai đội thi đấu trong 90 phút, nếu hòa sẽ phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu 11m mà không thi đấu hiệp phụ. Đội đoạt cúp nhận tổng cộng giải thưởng 800 triệu đồng, đội còn lại nhận giải thưởng 200 triệu đồng. Ngoài ra, cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên và cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nhận phần thưởng 10 triệu đồng. Ông Phùng Công Xưởng, tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng trưởng ban tổ chức nhấn mạnh:
6: đây là hai đội bóng đại diện tiêu biểu nhất, lần đầu tiên hai đội Công an Hà Nội đấu với Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Từ cái công tác tổ chức, ý nghĩa của trận đấu đến cái sự cố gắng nỗ lực của hai đội bóng và cái quyết tâm thể hiện để lan tỏa tình yêu bóng đá của các cầu thủ, chắc chắn nó làm cho sân hàng đẫy sẽ cực kỳ là sôi động, cực kỳ là cạnh tranh, cực kỳ là quyết liệt và chắc chắn là sẽ rất hấp dẫn.
5: Được chơi trên sân nhà nhưng lực lượng của Công an Hà Nội có chút bất lợi khi nhiều cầu thủ tốt nhất của họ như Quang Hải, Đình Bắc, Việt Anh, Thành Long, Văn Hậu khả năng không ra sân trận này sau khi cùng đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2026. Điều này mở ra cơ hội cho thầy trò huấn luyện viên Dai Arthur dù vẫn đang trong quá trình lắp ráp đội hình.
7: It's a very important match for us. It's very important. It's a Super Cup. So it's another trophy that the club can win.
5: Trận tranh siêu cúp rất quan trọng với chúng tôi, thật sự rất quan trọng. Đây là siêu cúp, đồng nghĩa với việc Công an Thành phố Hồ Chí Minh có cơ hội giành thêm danh hiệu. Góp mặt ở trận đấu này là thành quả từ thành tích của chúng tôi ở mùa giải trước. Chúng tôi biết Công an Hà Nội là đội bóng mạnh, họ đã vô địch V-League và cho thấy sức mạnh của mình. Họ cũng có kết quả tốt trước Adelaide ở trận playoff tranh vé dự AFC Champions League. Chúng tôi biết rõ trận đấu này rất khó khăn, nhưng cũng là trận đấu mà toàn đội mong chờ. Và tất nhiên là chúng tôi muốn giành chiến thắng. Trong khi đó, V-League 2026-2027 khởi tranh vào tuần sau với 7 cặp đấu diễn ra trong các ngày từ mùng 4 đến mùng 6 tháng 9. Ở lượt trận khai màn, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở về sân nhà tiếp câu lạc bộ Hà Nội. Đội bóng thủ đô kết thúc mùa giải trước với vị trí thứ tư chung cuộc và đứng ngay trên Công an Thành phố Hồ Chí Minh với khoảng cách lên tới 10 điểm. Ông Đỗ Vinh Quang, chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội khẳng định:
8: mục tiêu của chúng tôi thì vẫn luôn luôn làm sao để có được những cái thành tích tốt nhất trong các giải đấu mà chúng tôi được tham gia. Thì tại mùa giải 2026-2027 thì chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình ở hai đấu trường trong nước, đó là giải vô địch quốc gia V-League cũng như là giải Cúp quốc gia. Thì chúng tôi tin tưởng mùa giải 2026-2027 chúng tôi sẽ có thể nâng cao thành tích và với cái may mắn có thể thì chúng tôi sẽ có được một trang danh hiệu sau nhiều năm chúng tôi cũng đang tìm kiếm.
5: Đây sẽ là mùa giải tiếp theo câu lạc bộ Hà Nội được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Harry Kewell với sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Đội bóng đang hướng tới vị trí cao nhất trong mùa giải mới. Huấn luyện viên Harry Kewell cho biết:
9: chúng tôi gặp đôi chút khó khăn ở khâu chuẩn bị khi có 4 trụ cột vừa trở về từ đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, trong những ngày tới, tôi kỳ vọng sẽ có thêm những sự bổ sung nhân sự. Tuy nhiên, những người còn lại đều đã có những sự chuẩn bị tốt nhất. Và tôi kỳ vọng đội bóng sẽ thi đấu tốt ở trận mở màn mùa giải mới gặp câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Tối qua tại nhà thi đấu Trung tâm Thể thao 1 tỉnh Ninh Bình, giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc trẻ thiếu niên nhi đồng quốc gia 2026 đã khai mạc. Diễn ra liên tục từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 3 tháng 9, giải đấu năm nay quy tụ 24 đoàn từ các tỉnh, thành, ngành và câu lạc bộ trên cả nước với gần 300 tay vợt trẻ xuất sắc. Vượt qua những vòng tuyển chọn khắt khe tại địa phương, các vận động viên đều là các hạt giống ưu tú bậc nhất của từng lứa tuổi, sẵn sàng mang đến những màn so tài đỉnh cao. Ông Trần Cảnh Tuấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam cho biết:
10: giải vô địch trẻ là một cái giải thường niên được tổ chức hàng năm. Đó là một cái giải để mà các cháu hàng năm được tập luyện, được ra thi đấu để mà thể hiện khả năng của mình. Đây là một cái dịp để mà các cháu cọ sát lại lần cuối cùng đi đến cái việc thành lập đội tuyển trẻ. Qua đó cái tuyển chọn ra đội tuyển trẻ quốc gia để đi làm nhiệm vụ quốc tế.
5: Việc đăng cai tổ chức giải tại Ninh Bình góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các vận động viên được thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp, chuẩn mực, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh, niềm đam mê bóng bàn trẻ đến đông đảo người hâm mộ trên cả nước. Vận động viên Trần Mai Ngọc từ câu lạc bộ bóng bàn Công an Nhân dân TNT chia sẻ:
11: đối với em năm nay là năm cuối cả trẻ và đối thủ của em năm nay thực sự rất là mạnh, cạnh tranh với em và em cũng rất là nỗ lực từ ở nhà cho đến bây giờ và mục tiêu của em là cứ cố gắng hết sức mình vì trận đấu.
12: Dự báo thời tiết:
13: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng đồng bằng đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị, nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam.

0: cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu các địa phương giải quyết dứt điểm vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và sớm bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án cao tốc phía Bắc, đồng thời bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng, quản lý chặt chẽ giá vật liệu. Chủ đầu tư, nhà thầu phải huy động đủ nhân lực, thiết bị để nhanh thi công, giải ngân nhưng tuyệt đối không vì tiến độ mà bỏ qua tiêu chuẩn kỹ thuật, ảnh hưởng tới chất lượng công trình. Sáng nay, sự kiện đi bộ toàn quốc cùng Việt Nam tiến bước lần thứ 2 diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh thành phố, ghi nhận hơn 1.774.000 người tham gia, đóng góp hơn 10 tỷ bước chân. Sự kiện đã xác lập kỷ lục Guinness thế giới về số địa phương cùng tổ chức hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức về môi trường. Tình hình tại thủ đô Niamey của Niger đã được kiểm soát sau vụ binh biến xảy ra trong đêm 28 rạng sáng 29 tháng 8. Các lực lượng trung thành với chính quyền đã giành lại quyền kiểm soát căn cứ không quân 101 và những địa điểm chiến lược bị các binh sĩ nổi dậy tấn công. Mali, Burkina Faso và Liên minh các quốc gia Sahel đã lên án vụ việc, đồng thời tái khẳng định ủng hộ chính quyền Niger. Nepal đã giải cứu gần 2.700 người tại huyện Rasuwa, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ quét ngày 26 tháng 8. Hơn 8.300 binh sĩ đang được triển khai tại các khu vực bị thiên tai, trong khi hoạt động cứu hộ và tìm kiếm người mất tích tiếp tục được mở rộng. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Duy Quyền, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Hồng Thanh phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sức khỏe tim mạch. Quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch và mở đầu ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị câu chuyện của chị Phan Thị Thủy ở Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chị Thủy vốn có một thân hình khá tròn trịa từ thời con gái, nhưng sau khi sinh hai bé, cân nặng của chị tăng không kiểm soát. Hiện giờ chị đang có số cân là 75, trong khi chị chỉ cao có 1m54, đi lại khá nặng nề, mệt mỏi. Đặc biệt gần đây, chị còn thỉnh thoảng xuất hiện tình trạng đau tức vùng ngực bên trái, có lúc kèm theo cơn khó thở, nhất là khi làm việc nặng nhọc, đi bộ nhiều hoặc lên xuống cầu thang. Trong một lần kiểm tra sức khỏe toàn diện mà công ty tổ chức, chị Thủy được chẩn đoán bị bệnh hẹp động mạch vành.
4: Thưa quý vị, thừa cân béo phì đang ngày càng gia tăng trong xã hội hiện đại và nó không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng, gây ra sự tự ti cho người bệnh, mà còn làm tăng nguy cơ mắc các căn bệnh nghiêm trọng khác như là bệnh tiểu đường, cao huyết áp và đặc biệt là bệnh tim mạch. Chia sẻ về vấn đề này, đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, viện kiểm nghiệm nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế quân đội, cục quân y, bộ quốc phòng cho biết.
5: Béo phì làm tăng cái nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đấy, nguy hiểm như thế. Béo phì nó liên quan

đến việc tăng cái nguy cơ mắc các cái bệnh chuyển hóa và bệnh tim mạch. Theo Harvard Bay, MD, FACC thì cho biết như thế này, cái sự gia tăng quá mức các cái chất béo trong cơ thể thì nó làm mở rộng cái tâm nhĩ.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 13 giờ 10 trạm cảm xúc, khát vọng là người Việt, Nguyễn Hồng Thuận, 13 giờ 20 văn hóa xã hội, khan hiếm sách giáo khoa và những vấn đề đặt ra khi dùng chung một bộ sách giáo khoa, 13 giờ 30 chuyện tuổi Tin, hành trang sẵn sàng cho năm học mới, 14 giờ 20 tiếp chuyện bạn nghe đài, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án đường nối quốc lộ 46 đến bến số 5 cảng Cửa Lò, 14 giờ 30 du lịch cùng VON, Tân Hóa làng du lịch thích ứng thời tiết, 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 quán âm nhạc mùa thu đất nước, 17 giờ 05 thưởng thức cuộc sống, sách giáo khoa năm học mới, những điều cần biết, 17 giờ 15 chuyện của thôn, chuyện về những gia đình Việt Lào, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Phổ biến.
1: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua, sẽ có phóng sự Thu Thanh. Tăng tốc xây dựng công dân số, lan tỏa chuyển đổi số từ cơ sở. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Vừa qua, tại Công an tỉnh Nghệ An, diễn ra hội nghị hợp tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2026 giữa Công an tỉnh Nghệ An với Công an các tỉnh Bô Lê Khâm Say, Siêng Khoảng và Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Dự hội nghị về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá kết quả phối hợp bảo đảm an ninh trật tự giữa Công an tỉnh Nghệ An với Công an ba tỉnh nước bạn Lào thời gian qua. Trong đó, các bên thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, truy bắt tội phạm truy nã, quản lý xuất nhập cảnh, góp phần giữ vững an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội và xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Dịp này, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh ký biên bản ghi nhớ hợp tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2026 với lãnh đạo Công an ba tỉnh Bô Lê Khâm Say, Siêng Khoảng và Hủa Phăn. Đại diện công an các tỉnh tặng quà, chia sẻ tình cảm tốt đẹp, khẳng định tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Công an tỉnh Nghệ An với Công an ba tỉnh nước bạn Lào.
1: Công an tỉnh Nghệ An đại diện cụm thi đua số 5 Bộ Công an phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành bàn giao công trình xây dựng nhà tình nghĩa đồng đội tặng đồng chí đại úy Lô Đình Quang, trưởng Công an xã Hội Tụ Nghệ An. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân đối với cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công trình được hỗ trợ kinh phí 200 triệu đồng từ nguồn đóng góp của công an các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Nghệ An, các đơn vị thuộc cụm thi đua số 5. Ngôi nhà được khởi công xây dựng vào đầu tháng 1 năm 2026 tại xã Mừng Xén, Nghệ An. Việc hoàn thành và bàn giao ngôi nhà nghĩa tình đồng đội cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị cụm thi đua số 5 đối với cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm bám cơ sở thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Quý vị đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, xác định công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử và tích hợp các loại giấy tờ cá nhân trên ứng dụng VNeID là một trong những giải pháp thiết thực nhằm từng bước đưa dịch vụ công đến gần với nhân dân. Công an tỉnh Nghệ An đã và đang triển khai nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả. Ghi nhận tại xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
2: Tại bộ phận một cửa của Công an xã Quỳnh Lưu, không khí làm việc diễn ra rất khẩn trương. Từng lượt người dân đến làm thủ tục đều được cán bộ công an tận tình hướng dẫn, hỗ trợ ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến hoàn tất thủ tục trên môi trường điện tử. Sự chủ động và cách làm bài bản đã mang lại những kết quả rõ nét. Công an xã đã tham mưu, huy động cả hệ thống chính trị, tham gia tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các nội dung phát triển công dân số. Qua công tác tuyên truyền đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân, góp phần nâng cao tỷ lệ cấp căn cước và định danh điện tử trên địa bàn. Cô Hoàng Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng trường tiểu học Quỳnh Hồng, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Công an xã Quỳnh Lưu đã trực tiếp phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cán bộ giáo viên và học sinh cài đặt, kích hoạt và sử dụng định danh điện tử VNeID, cập nhật những thông tin cá nhân, thực hiện một số cái dịch vụ trực tuyến thiết thực, đồng thời hỗ trợ giải đáp những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Giúp giáo viên cũng như là phụ huynh học sinh tiếp cận thành thạo hơn các cái tiện ích số. Việc hướng dẫn triển khai một cách rất là khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và phụ huynh học sinh, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình công dân số trên địa bàn xã Quỳnh Lưu.
2: Chỉ trong thời gian hơn một tháng triển khai, khối lượng hồ sơ công an xã tiếp nhận tương đương nhiều tháng thực hiện theo tiến độ thông thường. Nhiều chỉ tiêu đạt tỷ lệ rất cao, đặc biệt là tỷ lệ cấp căn cước đối với công dân từ đủ 14 tuổi đạt 99,6%, tỷ lệ cấp định danh điện tử đối với công dân từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi đạt 96,5%. Ông Nguyễn Xuân Dinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An nói thêm.
0: Trên cơ sở kế hoạch do lực lượng công an tham mưu đề xuất thì đã tổ chức triển khai đồng bộ các cái lực lượng vào cuộc để triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu theo chiến dịch đã đề ra. Trong một thời gian rất ngắn thì với cái sự nỗ lực của các lực lượng, đặc biệt là lực lượng chủ công là lực lượng công an và các lực lượng của các thầy cô giáo trong cái dịp nghỉ hè thì đã triển khai rất là quyết liệt, và đến nay thì đã đạt được kết thúc chiến dịch thì đã đạt được kết quả rất là đáng phấn khởi.
2: Nhờ cách làm tăng tốc, đồng bộ và sát thực tiễn, kết quả của đợt cao điểm đã vượt ra ngoài ý nghĩa của những chỉ tiêu hành chính. Đến nay, toàn tỉnh đã thu nhận 2.370.103 tài khoản định danh điện tử mức 2, kích hoạt 2.242.209 tài khoản. Riêng đối với công dân dưới 18 tuổi, lực lượng công an đã tập trung hoàn thành việc cấp căn cước và thu nhận tài khoản theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an, tạo nền tảng để trẻ em được tiếp cận sớm với các tiện ích số trong học tập, khám chữa bệnh và giải quyết thủ tục hành chính. Chị Nguyễn Thị Phương, một người dân được hỗ trợ cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử, chia sẻ.
4: Em nghe được thông tin ở trên đài truyền hình và phát thanh của phường thì khuyến khích phụ huynh đưa trẻ từ 6 tuổi trở lên đi làm căn cước công dân ạ. Thì em cũng muốn đưa con đi làm căn cước công dân sớm để mình tiện trong cái việc khám chữa bệnh và theo dõi cái công việc học tập của con sau này. Khi đi khám thì mình không cần cầm giấy tờ theo mà chỉ cần đọc số căn cước công dân của con thì mọi thông tin của con sẽ hiện lên trên máy và bác sĩ làm việc rất là thuận tiện ạ. Nên là mẹ muốn làm cho em để thuận tiện trong cái việc khám chữa bệnh và học tập của con sau này.
2: Đặc biệt, điều đáng ghi nhận không chỉ nằm ở số lượng tài khoản được kích hoạt mà còn ở hiệu quả sử dụng sau kích hoạt. Đến nay, hơn 1 triệu thẻ bảo hiểm y tế, 560.987 giấy phép lái xe, 191.131 đăng ký xe cùng nhiều loại giấy tờ thiết yếu như sổ sức khỏe điện tử, tài khoản an sinh xã hội đã được tích hợp trên VNEAD. Thượng tá Nguyễn Công Dung, Phó trưởng Phòng Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An trao đổi thêm.
5: Kết quả đạt được trong cái giai đoạn 1 và những cái kinh nghiệm, những cái cách làm rút ra là cái căn cứ quan trọng để cho công an các cái đơn vị còn lại tiếp tục triển khai trong giai đoạn 2. Chúng tôi hy vọng rằng cùng với các cái cơ chế chính sách ưu đãi cho công dân số tại nghị quyết số 66.22 của chính phủ cũng như nỗ lực của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính nói chung và đặc biệt là cán bộ chiến sĩ cảnh sát khu vực của công an các xã phường nói riêng thì công tác phát triển công dân số trên địa bàn toàn tỉnh sẽ đạt được những kết quả tích cực để góp phần hướng tới các hoạt động trong ngày 15 tháng 10 là ngày công dân số Việt Nam đầu tiên trên toàn tỉnh.
2: Chuyển đổi số thì thực sự có ý nghĩa khi công nghệ trở thành công cụ phục vụ con người, khi mỗi người dân đều có thể tiếp cận, sử dụng và hưởng lợi từ những tiện ích số trong cuộc sống hàng ngày. Đợt cao điểm cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 của Công an tỉnh Nghệ An đã minh chứng rõ điều đó. Những kết quả đạt được không chỉ là dấu mốc hoàn thành một chiến dịch mà còn phản ánh sự chuyển biến trong tư duy phục vụ, đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn để mỗi tài khoản VNEAD được kích hoạt trở thành một chìa khóa số, mở ra hệ sinh thái tiện ích kết nối công dân với chính quyền và góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng công dân số, chính quyền số, xã hội số.
1: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất: Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thơ, Minh Tâm; phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tuấn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Trạm cảm xúc.
7: Trạm cảm xúc.

0: Trong chuyến đi xa vừa qua, giữa những thành phố cách quê nhà nửa vòng trái đất thì Lê Mai nhận ra là một điều rất giản dị. Chỉ cần nghe ai đó nói tiếng Việt trong ga tàu thôi, bắt gặp một món ăn quen hay là nhìn thấy hai chữ Việt Nam thì lòng mình lập tức ấm lại rồi. Đi xa thì giúp chúng ta nhìn thấy thế giới rộng hơn, nhưng mà cũng khiến ta hiểu sâu sắc hơn nơi mình thuộc về.
1: Em nghĩ cảm giác ấy được gói gọn rất trọn trong câu hát "Đi xa là chan chứa". Quê hương khi mà ở gần thì đôi lúc chỉ là cánh đồng, con đường, bữa cơm hay là tiếng thân thương khi mà gọi nhau. Đến khi xa rồi thì những điều bình thường ấy thì bỗng trở thành một phần ký ức quý giá và khát vọng đi đến những chân trời mới luôn có một điểm bắt đầu. Đó là nơi ta được sinh ra, được nuôi lớn và học cách làm người.
0: Trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin gửi tới quý vị một ca khúc mang tinh thần ấy, Khát vọng là người Việt, sáng tác của Nguyễn Hồng Thuận qua phần thể hiện của Dương Domic, Eric, Ali Hoàng Dương, Đức Phúc, Anh Tú Atus cùng nhiều nghệ sĩ trẻ.
1: Ca khúc này thì lần đầu tiên được giới thiệu trước hàng vạn khán giả tại concert Anh Trai Say Hi ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào cuối năm 2024. Hình ảnh 30 nghệ sĩ cùng nhau xuất hiện, phía dưới là một biển khán giả hòa giọng đã tạo nên khoảnh khắc đầy xúc động. Một ca khúc hướng về quê hương được cất lên bằng ngôn ngữ âm nhạc trẻ trung giữa không gian vốn dành cho những màn trình diễn giải trí hiện đại.
0: Điều thú vị nằm ở cách tác giả bắt đầu câu chuyện không phải những biểu tượng lớn lao. Ca khúc mở ra bằng cánh đồng lúa chín, biển xanh, núi xa. Lời ca của ông và tiếng ru của cha mẹ, căn cước của một người Việt được hình thành từ những điều gần gũi như thế. Trước khi mang theo khát vọng đi muôn phương, mỗi người đã được quê hương âm thầm nuôi dưỡng bằng cảnh sắc, ngôn ngữ và tình thân.
1: Cấu trúc ca khúc thì cũng giống như một quá trình trưởng thành. Đoạn đầu là lời kể của đứa trẻ lớn lên giữa tiếng hát của ông bà. Đến phần sau, người trẻ bắt đầu hiểu vì sao mình có mặt trong cuộc đời và điều gì đang được đặt lên vai. Khát vọng từ một mơ ước riêng dần mở rộng ra thành mong muốn góp sức để quê hương thay đổi, để đồng bào mình có cuộc sống tốt đẹp hơn.
0: Phần hòa âm sử dụng chất liệu pop hiện đại kết hợp những đoạn rap và cách chia câu phù hợp với từng giọng hát. Năng lượng của ca khúc đi lên liên tục nhưng mà vẫn giữ được sự mềm mại ở những câu nhắc về tiếng ru, cánh đồng và gia đình. Chính sự đan xen ấy giúp niềm tự hào không trở thành một lời hô vang xa cách mà bắt đầu từ ký ức thân thuộc của mỗi người.

0: phần điệp khúc mở ra thì những giọng hát riêng lẻ dần hòa vào nhau. Mỗi ca sĩ thì mang một màu giọng, một cách xử lý và một nguồn năng lượng khác nhau, nhưng mà tất cả đã cùng gặp nhau ở câu hát về Việt Nam. Cách dàn dựng nhiều nghệ sĩ khiến cho tác phẩm sống lời lên tiếng của cả một thế hệ, trẻ trung, tự tin và sẵn sàng đưa những ước mơ của mình đi xa hơn.
1: Lê Mai rất là thích cái cách mà ca khúc đặt tiếng ru của cha mẹ bên cạnh khát vọng chinh phục những chân trời mới, Linh ạ. Người trẻ thì có thể học tập ở một quốc gia khác, làm việc trong một môi trường quốc tế, tiếp tục với rất nhiều nền văn hóa, nhưng mà tiếng mẹ đẻ vẫn là nơi cất giữ phần sâu nhất của tâm hồn. Đi xa không làm cho căn gốc nhạt đi, nếu hiểu rõ mình đến từ đâu thì ta càng có thể bước ra thế giới bằng một tâm thế vững vàng.
0: Câu hát "Ta chưa từng để dở dang" thì cũng gợi cho em nhiều suy nghĩ. Khát vọng thì không nằm ở việc nói về những mục tiêu thật lớn, nó được nhận ra trong cách ta kiên trì với một công việc, đứng dậy sau thất bại và không dễ dàng bỏ cuộc khi mà kết quả chưa đến. Nhiều ước mơ trở thành hiện thực nhờ những ngày rất bình thường, khi một người vẫn âm thầm tiến thêm một bước dù chưa ai nhìn thấy.
1: Khi còn trẻ thì Lê Mai từng nghĩ là thành công là đi được thật xa và đạt tới một vị trí nào đó. Sau này mới hiểu là điều đáng quý hơn là sau mỗi trải nghiệm thì mình mang được gì trở về cho gia đình, cho công việc và cho những người xung quanh. Một khát vọng chỉ hướng vào bản thân có thể tạo ra thành tích. Khát vọng gắn với cộng đồng sẽ tạo nên những giá trị có sức sống lâu dài.
0: Vâng, và ca khúc dành một khoảng rộng cho tinh thần đoàn kết. Nhiều giọng hát cùng xuất hiện cũng là một ẩn dụ đẹp. Mỗi người có thế mạnh riêng, nhưng mà khi biết lắng nghe và hòa nhịp, họ có thể tạo nên âm thanh lớn hơn bất kỳ giọng đơn nào. Sức mạnh của người Việt qua nhiều thời kỳ thì vẫn được hình thành từ sự chung lòng, từ khả năng đứng cạnh nhau khi đất nước cần.
1: Điều khiến khát vọng là người Việt đến gần hơn với khán giả trẻ còn nằm ở cách thể hiện tự nhiên. Tình yêu quê hương trong bài hát không bị đặt ngoài đời sống hiện đại. Người trẻ thì vẫn có thể nghe nhạc mình yêu, theo đuổi phong cách riêng, làm chủ công nghệ, kết nối với thế giới và đồng thời giữ một tình cảm sâu sắc với đất nước. Bản sắc không giới hạn bước chân, bản sắc giúp ta biết là mình là ai giữa một thế giới rộng lớn này.
0: Sau lần đầu vang lên tại Mỹ Đình thì ca khúc tiếp tục được lựa chọn trong nhiều chương trình nghệ thuật lớn. Sức lan tỏa ấy cho thấy những giá trị về quê hương thì vẫn có thể chạm tới người trẻ khi được kể bằng nhịp điệu và ngôn ngữ của chính họ. Một bài hát yêu nước hôm nay có thể sôi động, phóng khoáng và gần hơn với đời sống, miễn là cảm xúc được bắt đầu từ sự chân thành.

0: Nếu quý vị đang ấp ủ một dự định, xin đừng vội xem ước mơ của mình là quá nhỏ. Một sáng kiến trong công việc, một cơ hội học tập, một sản phẩm làm ra bằng trí tuệ hay một việc tốt dành cho cộng đồng đều có thể góp vào khát vọng chung. Đất nước tiến về phía trước bằng hàng triệu mong muốn riêng được theo đuổi đến cùng và hướng tới những giá trị tốt đẹp.
1: Đó cũng là điều mà chúng tôi muốn gửi gắm trước khi quý vị rời trạm cảm xúc ngày hôm nay. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Chúc quý vị bắt đầu ngày mới bằng một điều mình tin tưởng và đủ kiên trì để làm điều ấy đến cùng.

0: Chỉ còn ít ngày nữa, tiếng trống khai trường năm học 2026-2027 sẽ chính thức vang lên. Đây là năm học có nhiều thay đổi khi ngành giáo dục triển khai hàng loạt chủ trương, chính sách mới. Trong đó, hai chủ trương lớn được triển khai trên phạm vi cả nước là thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa và thực hiện lộ trình cung cấp sách miễn phí cho học sinh. Thế nhưng, câu chuyện thiếu sách cục bộ cũng những băn khoăn về bộ sách dùng chung lại đang trở thành nỗi lo trước thềm năm học mới. Mời quý vị cùng nghe chuyên mục Văn hóa xã hội ngày hôm nay với phóng sự Khan hiếm sách giáo khoa và những vấn đề đặt ra khi dùng chung một bộ sách giáo khoa.
1: Gần kề năm học mới, nhưng em Nguyễn Hữu Đức Tài, học sinh trường Trung học Phổ thông Lê Viết Thuật, vẫn chưa tìm mua đủ bộ sách lớp 11. Đã tìm ở 2-3 nhà sách lớn, nhưng Tài vẫn còn thiếu một số đầu sách cho các môn học như toán, tiếng Anh hay vật lý. Em nói.
2: Đến cái thời điểm thì con vẫn chưa mua được hết sách giáo khoa cho năm học này. Nguyên sách hiện tại con đang có thì con phải đi tầm khoảng 2-3 nhà sách. Nhà sách Tiến Thọ, nhà sách Yến Cống hoặc nhà sách Thiết bị Giáo dục để con mua.
1: Còn với chị Đào Thị Oanh ở phường Thành Vinh, năm nay có con gái lên lớp 10, một cấp học mới. Bởi vậy, chị muốn mua sắm cho con thật đầy đủ sách vở, đồ dùng. Tuy nhiên với tình trạng thiếu sách hiện nay, chị phải chấp nhận đặt mua online trên mạng và chờ đợi. Chị Oanh chia sẻ.
3: Qua một quá trình tìm hiểu và cũng đặt sách giáo khoa từ những cái nơi nhà sách từ trước đây em vẫn đặt á, nhưng mà năm nay thì cũng đang chờ.
1: Trước tình trạng khan hiếm cục bộ, nhiều phụ huynh đặt câu hỏi, vì sao vẫn còn xảy ra tình trạng thiếu sách dù năm học mới đã cận kề? Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết.
4: Việc chuẩn bị sách giáo khoa cho học sinh kịp học trong các cái năm học thì đây là một trong những nhiệm vụ là thường xuyên và nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Tuy nhiên, từ năm học 2026-2027 này thì cái việc là khan hiếm sách giáo khoa và nội dung này thì sở cũng đã nắm được. Thì theo chúng tôi thì bởi rằng là năm nay thì từ năm học 2026-2027 thì chúng ta chỉ dùng chung một cái bộ sách, không phải như những năm trước. Và cái việc khan hiếm này thì nó cũng có những nguyên nhân là việc cung ứng của các nhà xuất bản, của nhà xuất bản không kịp. Vì vậy mà hiện nay trên thị trường thì cái việc mà mua sách giáo khoa cho học sinh học thì ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì đến thời điểm này thì nhiều phụ huynh vẫn chưa mua đủ sách giáo khoa cho con em

0: đến đi học.
1: Để giúp phụ huynh học sinh bớt lo lắng, nhiều trường học đã triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực. Tại trường Trung học cơ sở Cửa Nam, những bộ sách giáo khoa cũ do học sinh tặng lại cho thư viện nhà trường đang được sắp xếp, phân loại để sẵn sàng cho học sinh mượn dùng. Còn ở trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật, chỉ trong thời gian ngắn huy động, hơn 100 bộ sách cũ đã được học sinh mang đến. Thầy giáo Đặng Văn Hải, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật, nói.
2: Thì đối với trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật, thì trong cái bối cảnh chuẩn bị cho năm học mới, thì chúng tôi cũng xác định rằng là cái vấn đề mà thiếu sách giáo khoa cục bộ sẽ ảnh hưởng đến cái công tác chuẩn bị của phụ huynh học sinh đối với năm học mới. Vì thế thì nhà trường cũng đã chủ động kêu gọi các em học sinh vừa tốt nghiệp, thì các em học sinh là lớp 11 đến lớp 12, thì là bằng cái tấm lòng hảo tâm của mình thì đã đóng góp các cái quyển sách cũ trong cái bộ sách kết nối tri thức, để từ đó chúng tôi tập hợp lại, sắp xếp lại, thì số sách này chúng tôi sẽ tặng cho các em có nhu cầu trong cái dịp mà khai giảng năm học mới.
1: Cô giáo Trần Thị Trâm Anh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Cửa Nam, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An chia sẻ thêm.
3: Trường chúng tôi hàng năm cuối mỗi năm học thì cũng có triển khai cái chương trình là tặng sách giáo khoa cũ nếu như học sinh không cần. Cho nên là cũng có một số sách để có thể phụ huynh cần thì mượn, nhà trường cũng cho mượn. Và nhà trường cũng có thể là cuối mỗi năm học thì nhà trường cũng có tặng cho những em có hoàn cảnh khó khăn đối với những cái bộ sách các em lên.
1: Để khắc phục tình trạng khan hiếm sách giáo khoa, vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra văn bản yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo khẩn trương rà soát, báo cáo kết quả chuẩn bị sách giáo khoa đến thời điểm hiện tại, làm rõ số lượng còn thiếu theo từng lớp, môn học, đầu sách, chủ động phối hợp với nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để xây dựng phương án cung ứng sách giáo khoa phù hợp, thuận tiện, đầy đủ, kịp thời trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Tại Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đang tiếp tục đôn đốc, làm việc với các đơn vị cung ứng, đảm bảo thị trường có đủ số lượng sách trước khi năm học bắt đầu. Ông Trần Xuân Toàn, Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An, nói.
4: Tỉnh đã lựa chọn 3 đơn vị cung ứng phát hành để mới kịp cho cái phục vụ năm học này. Chúng tôi đã phối hợp bàn bạc giữa các đơn vị cung ứng, dù khó khăn nào cũng phải thực hiện được là cái kế hoạch này. Trên giữa chúng tôi 3 đơn vị đã ban những cái giải pháp để cùng chia sẻ những cái thuận lợi, những cái khó khăn và tương trợ, hỗ trợ nhau để thực hiện được cái mục tiêu.
1: Bên cạnh bài toán thiếu sách, nhiều phụ huynh học sinh cũng đang lúng túng trong việc xác định bộ sách nào là đúng chuẩn được sử dụng trong năm học này. Những băn khoăn này bắt nguồn từ việc bìa sách mới in năm 2026 có sự khác biệt với bìa sách in các năm trước đây. Một số phụ huynh chia sẻ.
5: Sách giáo khoa của năm nay thì chỉ học bên kết nối tri thức, nhưng mà lại để mà tìm được cái, để mà người dân mà tìm được cái sách mà giống như năm ngoái mà có chữ kết nối tri thức ở trên này á, thì lại không có.
6: Chúng là mình chỉ nhìn xem có giống cái cực hình ảnh cố gửi chứ cũng không biết phân biệt đáng cho nó đúng, nó sạch chuẩn.
1: Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sách giáo khoa đã in từ năm 2025 trở về trước được khuyến khích tái sử dụng phục vụ học tập và giảng dạy. Bởi vậy, dù bản sách mới và sách cũ có khác biệt trên bìa sách, thì phụ huynh cũng được các nhà sách hướng dẫn và giải đáp nhanh chóng. Một sự lúng túng lớn hơn, đó là đối với các sách có nội dung chỉnh sửa. Năm học này, có 11 sách giáo khoa được chỉnh sửa thông tin về địa giới hành chính và số liệu thống kê kinh tế xã hội, tập trung chủ yếu ở môn lịch sử và địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật. Điều này khiến phụ huynh bối rối vì không biết với những sách chỉnh sửa, con em mình có thể sử dụng sách cũ từ 2025 trở về trước hay không. Anh Nguyễn Văn Thiên, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
7: Với cái bộ sách cũ và bộ sách mới, mà bộ sách mới có những cái nội dung chỉnh sửa mới, hiện tại bây giờ rất nhiều phụ huynh là đang thắc mắc là có dùng được bộ sách cũ hay không. Là cùng cần là hướng dẫn cho phụ huynh là có cái cách như thế nào đó để mà dùng bộ sách mới hay bộ sách cũ như thế nào đó cho nó hợp lý.
1: Những bối rối của phụ huynh trong khi tìm mua sách cho con là có thể hiểu và thông cảm, bởi năm học 2026-2027 có nhiều chính sách mới về sách giáo khoa cũng như lượng sách cung ứng chưa đáp ứng nhu cầu thị trường. Trả lời những băn khoăn này, đại diện ngành giáo dục Nghệ An cho biết, năm học

0: cái chương trình chỉnh sửa chỉ một số thôi. Còn về cơ bản thì cái bộ sách kết nối tri thức vẫn giữ nguyên. Chúng tôi yêu cầu cả nhà trường là phải rà soát và yêu cầu cả cái tổ bộ môn rồi là các giáo viên phải rà soát để chúng ta cập nhật những cái nội dung, những cái bài dạy mà sách đã được chỉnh sửa chỉ rõ cho học sinh, rồi phụ huynh biết được là trong chương, trong bài thì và trong cái sách nào thì có những cái phần mà được điều chỉnh, được chỉnh sửa để tránh trường hợp là các em không cập nhật kiến thức mới.
1: Tiếng trống khai trường đang đến rất gần. Tin tưởng rằng với sự chuẩn bị chu đáo và những giải pháp kịp thời, mọi học sinh trên địa bàn tỉnh sẽ bước vào năm học mới 2026-2027 với đầy đủ sách vở, niềm tin và tâm thế vững vàng nhất.
2: Chuyên mục Văn hóa xã hội của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trong chương trình Đi Mô Ăn Chi.
1: Quý vị thân mến, mỗi hành trình của Đi Mô Ăn Chi lại là một dịp để chúng ta khám phá những món ăn dân dã, những hương vị đặc trưng gắn với từng vùng quê xứ Nghệ.
0: Và ngày hôm nay chúng ta đang có mặt tại xã Lam Thanh, một vùng quê yên bình nằm ngay bên cạnh sông Lam, để khám phá ẩm thực những món ngon đặc sắc ở nơi đây. Đây chính là món cá ngành.
1: Người bạn đồng hành của chúng tôi đã có mặt ở đây rồi à.
0: Xin chào tất cả mọi người, mình là Tuấn Trần và mình rất vui khi được đồng hành cùng với MC Quỳnh Nga của Như Ngọc Thông để đồng hành cùng với chương trình Đi Mô Ăn Chi.
2: Trên dòng sông Lam, cá ngạnh là một trong những sản vật quen thuộc của người dân vùng ven sông. Những người có kinh nghiệm đã quen với từng con nước, biết thời điểm nước lên, nước xuống và khu vực cá thường xuất hiện để lựa chọn nơi thả cá. Theo dòng nước, từng mẻ lưới được thả xuống rồi chậm rãi kéo lên. Khi gỡ cá, người đánh bắt phải đặc biệt cẩn thận bởi cá ngạnh có những chiếc ngạnh cứng và sắc. Nếu không may bị ngạnh đâm, có thể gây đau buốt, sưng tấy và khá nguy hiểm. Vì thế, việc giữ cá và gỡ cá khỏi lưới cũng cần sự khéo léo và kinh nghiệm. Những con cá ngạnh tươi rói vừa được đánh bắt từ dòng Lam, sau đó được đưa về chế biến thành những món ăn dân dã, đậm đà hương vị quê nhà.
1: Quý vị thân mến, trên tay quê nhà bây giờ thì đang làm một đĩa cá ngạnh rất là tươi ngon. Và đây cũng chính là thành quả của bạn Thông và anh Tuấn đi đánh bắt về. Và ngày hôm nay thì có một điều đặc biệt quê nhà muốn tiết lộ cho quý vị, đó chính là dì Hoa, người chế biến món ăn này rất là ngon.
3: Vâng, xin kính chào quý vị.
0: Không biết là dì Hoa có thể giới thiệu cho tất cả quý vị cũng như là hai MC về cái nguyên liệu để chế biến cái món ăn ngày hôm nay được không ạ?
3: Rồi, dì sẵn sàng sẽ giới thiệu. Thứ nhất là về cái món óm ạ, là có hành tắm này, nghệ tưới này. Sau đó là chúng ta dùng bằng là óm là lá tía tố này, là lột này, rồi hành này và ớt cái này. Còn bên cánh chua của cá ngành á, là có cà chua này, rồi là thì là này, rau ngổ và khế chua.
1: Và bây giờ chúng ta hãy cùng
0: bắt đầu thôi.
2: Với món cá ngạnh om tía tô, sau khi sơ chế sạch, cá được ướp cùng hành tăm và nghệ trong khoảng 20 phút để thấm vị và dậy mùi thơm. Hành tăm, nghệ và cà chua được phi thơm, sau đó cho cá vào đảo nhẹ tay đến khi thịt cá săn lại.
3: Cái món cá ní là càng đậu nó nở ra.
0: Ôi, nhìn cái thịt đúng là nó
3: nở
0: ra.
3: Nó căng tròn.
1: Cho thấy giống thịt gà.
3: Đó.
2: Tiếp tục nêm nước mắm, tiêu, bột canh, mì chính vừa ăn, rồi cho lá tía tô, ớt và lượng nước vừa đủ vào nồi. Cá được om trong khoảng 7 phút để chín mềm và thấm đều gia vị. Khi món ăn gần hoàn thành, thêm hành lá để tạo màu sắc và tăng thêm hương thơm. Thịt cá ngạnh mềm ngọt, quyện với vị thơm của tía tô, hành tăm và chút cay nhẹ của ớt, tạo nên hương vị đậm đà, hấp dẫn. Còn với món canh cá ngạnh nấu chua, cá sau khi sơ chế cũng được ướp với hành tăm và nghệ khoảng 20 phút. Hành tăm, nghệ và cà chua được phi thơm trước khi cho cá vào đảo nhẹ để thịt cá săn lại. Tiếp đó thêm lượng nước vừa đủ cùng khế, dứa và phần cọng rau ngổ, nước mắm, tiêu, bột canh, mì chính cùng một chút ớt được nêm nếm vừa ăn, tạo nên vị chua thanh, cay nhẹ, hòa cùng vị ngọt tự nhiên của cá. Khi cá vừa chín tới, thêm rau ngổ để món canh dậy mùi thơm,

0: vị chua dịu của khế, dứa, chút cay của ớt kết hợp với thịt cá ngạnh mềm ngọt tạo nên hương vị dân dã, đậm đà và dễ thưởng thức.
1: Thật là hấp dẫn quá đấy các bạn ạ.
2: Nghe mùi thơm này.
1: Mùi thơm gì ạ?
3: Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức Di Hoa nhỉ?
2: Ừ, mời hai cháu đi.
4: Dạ.
2: Bây giờ thì cháu sẽ muốn thưởng thức cái món canh chua trước. Bởi vì cháu rất là thích canh chua.
3: Mời quý vị cùng thưởng thức cùng với hai MC và Di Hoa nhé.
2: Khi mà chị thử miếng canh chua đầu tiên ấy, là chị chưa ăn cá nhá. Chị nếm một tí nước canh chua thì chị rất là thích. Bởi vì nó có một cái vị thơm của dứa này, nó có vị ngọt của cá này. Và cháu chấm cái món canh chua này là 10 điểm.
5: Tuyệt vời này.
2: Dạ.
3: Cái món này khi mà được ướp với lấy hành tắm với lấy nghế thì phân đá nó đã khử hết cái mùi tanh rồi. Kết hợp với cái lá rau ngổ này vào nữa thì rất là tuyệt vời luôn mọi người ạ.
5: Thường thường là cái nghề tưới ạ, mà bỏ nhiều nó hăng. Nhưng mà đặc biệt thì cá này mà đậu nghề tưới và hành tắm thì lại thơm mà ngon. Cho nên là yên tâm cái đoàn đó.
2: Dạ, cháu lại học được một cái kinh nghiệm rồi đấy.
3: Chúng là từ một cái món cá ngạnh nhưng mà cách cái chế biến khác nhau thôi, đã mang tới hai hương vị hoàn toàn trái ngược nhau đấy chị nhỉ.
2: Chị nghĩ là với món cá ngạnh này thì rất là nhiều người thích, bởi vì cái cách chế biến của nó thì nó rất là đơn giản, nhưng mà từ cái sự đơn giản đó tạo ra được những cái hương vị tinh tế của cá ngạnh.
0: Quý vị thân mến, từ một buổi dạo chơi giữa mùa hoa vừng đến trải nghiệm đánh cá này rồi cùng nhóm vào bếp. Và hành trình hôm nay đã cho chúng ta thêm một cách cảm nhận về Lam Thanh bình dị, gần gũi nhưng cũng đầy những hương vị đáng nhớ, đúng không ạ?
6: Và nếu quý vị và các bạn có dịp ghé thăm mảnh đất Lam Thanh để ngắm nhìn dòng lam xinh đẹp thì đừng quên dành thời gian khám phá ẩm thực nơi đây nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!
7: Chuyện tuổi tin.
8: Chuyện tuổi tin.

0: Xin chào các bạn thính giả thân yêu của chương trình Chuyện Tuổi Tin trên sóng FM, tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, với sự đồng hành tài trợ của thực phẩm sạch Tomato. Và quý vị và các bạn thân mến, năm học mới 2026-2027 đã chính thức bắt đầu và không khí ở khắp các ngôi trường đang rộn ràng hẳn lên, những bước chân hối hả, những gương mặt rạng rỡ và những tiếng cười vang vọng khắp sân trường.
1: Chính xác là như vậy chị Mai ạ. Nhưng mà bên cạnh cái sự háo hức ấy thì nhiều bạn cũng thấy mình hơi bỡ ngỡ, bởi vì là chúng ta đến với một môi trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới và cả những quy định, những phương pháp học tập mới nữa. Có bạn tâm sự rằng là cái cảm giác đứng trước như là đứng trước một cái vạch xuất phát hoàn toàn mới, nó kèm theo cảm xúc vừa háo hức vừa hồi hộp.
0: Và cũng chính trong khoảnh khắc đó thì hành trang mà các bạn tuổi teen mang theo lại trở nên vô cùng quan trọng, đúng không Trần Đô? Không chỉ là sách vở, bút thước mà còn là những cái kỹ năng, sự chuẩn bị tâm thế và cả niềm tin vào chính mình nữa.
1: Vâng, nhưng mà có một điều là em rất thích cái sự chủ động của tuổi teen bây giờ ấy. Chẳng hạn như là ngay khi mà nhận được sổ tay lưu trú do các anh chị khóa trên gửi thì nhiều bạn đã đọc kỹ từng mục để có thể nắm rõ các quy định khi mà ở lại trường buổi trưa, cách chọn món ăn, cách sinh hoạt hàng ngày. Và điều này nghe thì nhỏ thôi nhưng mà lại cho thấy cái sự tinh tế và biết lo xa.
0: Đúng vậy. Hay như có bạn tranh thủ buổi nộp hồ sơ nhập học để tìm hiểu, ghi nhớ nội quy của nhà trường chẳng hạn. Việc này không chỉ giúp cho các bạn tránh được những lỗi không đáng có, mà quan trọng hơn, nó tạo cảm giác tự tin, thoải mái trong những ngày đầu bước vào môi trường mới.
1: Đúng rồi ạ. Và còn điều nữa đó chính là rất nhiều bạn đã chủ động tìm hiểu thông tin về các câu lạc bộ, đội nhóm trong trường để có thể kịp thời đăng ký. Bởi vì là các bạn ấy hiểu rằng là tham gia từ sớm thì nó vừa mở rộng được mối quan hệ, vừa rèn kỹ năng mềm, vừa học hỏi được rất nhiều những kinh nghiệm thực tế.
0: Quả thực đó chính là những cái viên gạch đầu tiên để xây dựng hành trang thông thái, đúng không Trần Đô? Và để tiếp thêm động lực cho tất cả chúng ta, cũng như là trước khi quay trở lại với nội dung của chương trình ngày hôm nay, thì chúng ta hãy khởi động không khí chương trình một chút bằng một ca khúc của Đức Phúc, Phù Đổng Thiên Vương. Mời các bạn cùng thưởng thức.

0: Vâng, và các bạn thân mến, bước vào năm học mới thì chắc chắn thử thách lớn nhất chính là chương trình học. Từ cấp 2 lên cấp 3 hay là từ phổ thông sang đại học, kiến thức dường như là nó sẽ nặng hơn, yêu cầu thực học cao hơn và áp lực thì cũng nhiều hơn.
1: Đúng vậy Trần Đô, nhiều teen thì đã rất là thông thái khi mà tranh thủ thời gian hè để ôn tập kiến thức này, thậm chí là tìm hiểu trước một số môn của lớp 10, 11. Đặc biệt là nhiều bạn còn đặt mục tiêu học IELTS từ sớm để đến lớp 11 thì đã có chứng chỉ phục vụ cho định hướng nghề nghiệp sau này rồi.
0: Nhưng mà không chỉ là kiến thức đâu mà tâm lý cũng rất quan trọng. Chẳng hạn là nhiều bạn chia sẻ rằng là trước khi mà bước vào lớp mới, các bạn sẽ lập một cái group chat kết nối các bạn từ xa rồi, thế nên là khi mà chúng ta gặp trực tiếp thì sẽ không có cái cảm giác xa lạ mà như đã thân quen từ lâu rồi.
1: Một hành trình nhỏ nhưng lại mang lại hiệu quả lớn đúng không Trần Đô? Chính nhờ sự kết nối này mà những cái tuần đầu tiên nhiều lớp đã hình thành nhóm học tập này, nhóm bạn hỗ trợ nhau trong học hành, đồng thời cùng tham gia hoạt động tập thể nữa. Một cái không khí trở nên rất sôi động và đó cũng là một hành trang quý giá dành cho các bạn tuổi teen.
0: Và em nhận ra một điều là teen ngày nay thì không chỉ biết học mà còn biết cách tạo môi trường học tập và sinh hoạt tích cực cho chính mình. Và chính cái tinh thần này thì sẽ giúp các bạn vững vàng hơn rất nhiều trong chặng đường mới.
1: Vậy thì bây giờ hãy cùng nạp thêm năng lượng với ca khúc tiếp theo dành tặng tất cả các bạn nhé. Gã săn cá cùng với phần thể hiện của Lâm Bảo Ngọc trong Em Sinh Say Hi. Và các bạn nhớ đừng chuyển kênh 99,6MHz để cùng trở lại chủ đề ngày hôm nay của chúng ta nhé.

0: Vâng, một giai điệu khá là sôi động đã được chuyển tới các bạn tuổi Tin rồi. Và có lẽ là bây giờ thì chúng ta đã đủ tinh thần, đủ năng lượng để chúng ta có thể hòa nhập với cuộc kết nối ngày hôm nay, đúng không nào? Với chủ đề là tuổi Tin hành trang cho năm học mới dành cho Tin thông thái, thì chúng ta đã kết nối được với một bạn thính giả. Và năm nay thì bật mí là bạn bước sang lớp 10, rất là phù hợp với chủ đề của chúng ta luôn. Nhưng mà bạn tên là gì và bạn là học sinh của ngôi trường nào thì chúng ta hãy cùng nghe bạn tự giới thiệu về mình nhé. Alo.
1: Dạ, em xin chào tất cả mọi người ạ.
0: Chị Lê Mai và anh Trần Đô rất là vui được chào đón em đến với chương trình Chuyện Tuổi Tin, góc dành riêng cho các bạn lứa tuổi Tin ạ. Chị muốn hỏi một chút là em tên là gì và năm nay thì em học lớp mấy rồi?
1: Dạ, em xin chào tất cả mọi người, em tên là Đặng Gia Ngân. Năm nay em là học sinh lớp 18 trường Trung học Phổ thông Chuyên Phan Bội Châu ạ.
2: Gia Ngân đúng không?
0: Vâng.
1: Dạ vâng ạ.
2: Wow. Có biết là Gia Ngân đã nhập học vào ngôi trường chuyên Phan Bội Châu từ ngày nào rồi?
1: Dạ, em đã nhập học vào cũng đã được hơn 2 tuần rồi ạ.
2: Không biết là cái cảm xúc khi mà chính thức bước vào cái ngôi trường trung học phổ thông, một cái ngôi trường hoàn toàn mới, thì cảm xúc của em như thế nào?
1: Khi chính thức bước vào lớp 10 thì em cảm thấy khá là háo hức và cũng đang xem một chút lo lắng. Háo hức vì bản thân mình đã trưởng thành hơn. Và chính thức trở thành một phiên bản mới chín chắn và hoàn thiện hơn. Nhưng mà em cũng hơi bỡ ngỡ vì trung học phổ thông là một môi trường hoàn toàn mới, nơi mà những người bạn đồng trang lứa như em sẽ phải đối mặt với những thử thách trên con đường học vấn cũng như là đời sống xã hội. Bên cạnh đó thì em cũng phải tập thích nghi với nhiều sự thay đổi, so với cấp 2, từ cách học đến việc tự lập. Nhưng em nghĩ đây cũng là cơ hội để bản thân mình trưởng thành và khám phá chính bản thân mình nhiều hơn ạ.
0: Mà đặc biệt lại chị Mai muốn hỏi một chút là chị khá tò mò về cảm giác của một bạn từ lớp 9 mà chuyển sang lớp 10 rồi, cái cảm giác là được đặt chân lên một ngôi trường mà có thể nói là ngôi trường danh tiếng nhất của xứ Nghệ đấy ạ. Không biết là cảm xúc của Gia Ngân khi mà đặt chân đến ngôi trường chuyên Phan Bội Châu thì bạn tự hào không?

0: Dạ, thì khi mà em nhận được cái kết quả và cũng như nhận được cái danh sách khi mà được vào một cái trường chuyên của một cái trường mà có danh tiếng rất là nổi ở nước Việt Nam, đất nước chữ S này, thì em cảm thấy vô cùng tự hào và cũng như là thấy những cái cố gắng mà bản thân mình đã bỏ ra trong suốt năm học lớp 9 cùng với các thầy cô đã đồng hành, thì em thấy là vô cùng xứng đáng. Cũng như bố mẹ đã luôn đồng hành em, những người thân trong gia đình đã luôn ủng hộ, đã luôn an ủi em trong những lúc mà em cảm thấy tuyệt vọng nhất ạ. Và em cảm thấy là đây là một cơ hội tốt hơn để cho bản thân mình có thể tỏa sáng tại một môi trường toàn là người giỏi để em có thể cố gắng phát triển hơn ạ.
1: Trước tiên thì chị Mai muốn gửi tới Giang Ngân một cái lời chúc vì đã có một cái kết quả thật là xuất sắc như vậy nhá. Và
0: Vâng ạ.
1: chúc cho Giang Ngân sẽ là một trong những thành viên sẽ giúp cho ngôi trường của chúng ta tiếp tục phát huy cái bề dày truyền thống về học tập của mình nhé.
0: Dạ
1: Trước khi vào lớp
0: vâng, cảm ơn chị
1: 10 thì không biết là bạn đã chuẩn bị cho mình những cái hành trang gì để tự tin hơn trong năm học mới này rồi.
0: ạ. Thì bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng về những trang bị dụng cụ học tập phục vụ cho việc học, thì em nghĩ hành trang quan trọng nhất là thử góp phần quyết định cho mỗi trường học đường của bản thân suốt 3 năm học, thì chính là một tinh thần thoải mái và tự tin. Việc bản thân em chuẩn bị tâm thế sẵn sàng làm quen với mọi điều mới, với những người bạn mới, cũng như không ngại bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, tạo cho em được cái nhìn tích cực trong mắt bạn bè thầy cô hơn, mở ra nhiều cơ hội mới cho em được phát triển bản thân hơn, và cũng giúp em hiểu rõ hơn những cái thiếu sót để mà khắc phục và hoàn thiện cho năm học mới ạ.
2: Vậy thì là mình cũng đã có những cái chuẩn bị rất là tốt cho cái việc là mình sẽ bước vào lớp 10 đúng không nào? Vậy thì cái sự khác biệt lớn nhất giữa trung học cơ sở và trung học phổ thông là gì? Và em có cảm thấy điều đó là lo lắng không?
0: Dạ, em nghĩ thì sự khác biệt lớn nhất ở trường trung học phổ thông là nằm ở sự chủ động trong việc học hỏi của mỗi học sinh. Khi mà chúng ta thực sự đã là những nam thanh nữ tú của một môi trường trung học phổ thông, không còn sự dẫn dắt tỉ mỉ hướng dẫn như cấp 1, cấp 2 nữa, mà vào cấp 3 thì sự tự lập mới chính là chìa khóa để chúng ta tồn tại, đặc biệt là sự chủ động trong học tập. Lực kiến thức thì có thể có phần nặng hơn, đòi hỏi sự sắp xếp hợp lý và tìm hiểu kỹ lưỡng, thì thầy cô bây giờ chỉ là những người bạn đồng hành và hỗ trợ chúng ta, còn chính bản thân mình mới là người làm chủ chính tương lai của chính mình. Điều này thì ban đầu khiến em có hơi lo lắng một tí, nhưng mà em nghĩ em sẽ cố gắng hoàn thành tốt và cho mình được cái khoảng thời gian suốt 3 năm học trở nên trọn vẹn nhất ạ.
1: Chị Mai thấy là có vẻ như là bạn Ngân của chúng ta đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho mình rất là nhiều thứ rồi đúng không? Đặc biệt là một cô bé khá là trưởng thành trong cái suy nghĩ của mình. Như bạn nói thì bạn ý thức được rằng là thầy cô hay là bố mẹ hay là bạn bè thì cũng chỉ là những người hỗ trợ và đồng hành với chúng ta thôi. Còn chính bản thân chúng ta mới là người quyết định tương lai của mình đúng không? Chị muốn hỏi một chút thì ngoài hành trang là kiến thức thì về mặt tinh thần thì không biết là Ngân đã chuẩn bị cho mình những gì rồi, ví dụ như là những cái kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm, khả năng quản lý thời gian, kỷ luật chẳng hạn, kiểu kiểu như thế.
0: Dạ, thì theo em thì hành trang tinh thần của em chủ yếu là về sự tự tin và sự khả năng thích nghi, tinh thần cởi mở. Vốn gì thì em không phải là một típ người quá là nhút nhát và hướng nội, nên là việc không ngần ngại làm quen với mọi thứ xung quanh cũng như thích khám phá đã là một điểm công rất lớn cho hành trang sau này. Vận dụng được những điểm mạnh mà em đang có, thì em muốn mình phải được dám giao tiếp, dám thử những điều mới và không sợ việc bị mắc lỗi. Bên cạnh đó em cũng cố gắng giữ cho bản thân một suy nghĩ tích cực, bởi vì em tin rằng khi mình vui vẻ và thoải mái thì không khí cũng như việc học cũng sẽ hiệu quả hơn ạ.
2: Vậy thì không biết là trong 2 tuần vừa qua khi mà em bắt đầu nhập học thì cũng đã biết lớp của mình cũng như là biết danh sách lớp thì em đã kết bạn với các bạn như thế nào rồi?
0: Dạ, em thấy thì mặc dù lớp của em là về sự nam nữ thì hẳn cũng không có phải là quá là cân bằng, nhưng mà các bạn trong lớp thì em thấy ai cũng rất là hòa đồng, rất là cởi mở, và em đã làm quen được với tất cả mọi người ở trong lớp cũng như là đang dần dần học thuộc tên của các bạn. Và em cũng thấy rằng việc làm quen với các bạn không khó như mà em ở nhà đã luyện tập. Em tất nhiên là sẽ có hơi lo lắng một tí, nhưng mà khi lên lớp thì em thấy các bạn luôn luôn sẵn sàng chia sẻ những cái điểm mạnh, điểm yếu, cũng như là xung phong cả để mà được mọi người bầu chọn làm các chức trách ở trong lớp và luôn có tinh thần tập thể ạ.
1: Thế thì ở trong lớp thì không biết là bạn Ngân của chúng ta bắt đầu bước vào lớp 10 thì giữ cái vai trò gì trong lớp rồi?
0: Dạ,
1: vị trí gì ạ?
0: Em cùng được các bạn đề cử cũng như là muốn thử sức chính mình vào chức lớp phó văn nghệ ạ.
2: Hay quá. Vậy thì không biết là có cái bí kíp nào mà trong 2 tuần mà chúng ta có thể kết bạn cùng với các bạn một cách nhanh chóng, cũng như là
1: nãy thì chị Mai có nghe bạn Ngân của chúng ta có bật mí một chút là ở nhà thì bạn có tập làm quen các bạn rồi. Vậy thì ở nhà tập làm quen các bạn như thế nào ạ?
0: Dạ thì em cùng xem mẹ như là một người bạn để em luôn chia sẻ tâm sự, cũng như là vì mẹ cũng là một người đi trước rồi nên là mẹ cũng có giúp em trong cái việc mà làm sao để tạo được ấn tượng tốt, cũng như là giao tiếp như thế nào cho nó đúng chuẩn mực và để lại được cái nhìn ấn tượng nhất trong mắt mọi người ạ.
1: Thế thì chị Mai đoán là mẹ cũng là một người rất là nghệ thuật trong giao tiếp đúng không?
0: Dạ vâng ạ.
1: Cũng là một người mà Ngân rất là ngưỡng mộ đúng không?
0: Dạ vâng.
2: Không biết là giữa cái tập luyện và thực tế thì nó có cái khác nhau như thế nào không?
0: Dạ thì ở nhà thì em cũng đã chuẩn bị cũng khá là kỹ lưỡng, nhưng mà bên trường thì em cũng đôi lúc là lúc giai đoạn đầu là em cũng khá là bối rối, và khi mà gặp các bạn thì em không có quen quá nhiều bạn ở trong lớp lắm, nhưng mà em thấy cái việc chủ động và bắt chuyện thì em thấy ai cũng thân thiện hết, và em nghĩ cái việc tập luyện này cũng giúp bản thân mình chỉ là cởi mở hơn thôi, chứ ở trên lớp là phụ thuộc vô mình hết ạ.
1: Chị nghĩ là cái việc mà bây giờ các bạn làm quen nhau dễ dàng hơn cũng bởi vì là có lẽ là các bạn tuổi teen ở trong lớp của bạn Ngân ý cũng có một cái tinh thần, một cái tư tưởng, một cái sẵn sàng giống như bạn Ngân vậy. Tức là chúng ta cũng sẵn sàng để làm quen với những người bạn mới, bởi vì là làm quen chính là một cái chìa khóa để chúng ta có thể hòa nhập và thích nghi một cách nhanh chóng nhất, đúng không nào?
2: Và cũng có lẽ là thế hệ Gen Z bây giờ thì cái
1: nó khác hơn đúng không?
2: Khác hơn, cái khả năng hướng ngoại hơn, giống như kiểu là cũng mong muốn được chia sẻ và mọi người cũng chia sẻ lại, thì em nghĩ rằng là cái đấy cũng khá là dễ trong thời đại hiện nay đúng không nào?
1: Chị nghĩ là một cái việc mà các bạn bây giờ rất là phát triển rất là tốt ở cái kỹ năng hoạt động nhóm đấy, bởi vì là các bạn hoạt động nhóm này rồi các bạn sẽ học cái cách mà chúng ta ở đấy muốn đi nhanh thì đi một mình, mà muốn đi vững chắc lâu bền dài lâu thì phải đi cùng với nhau đúng không?
2: Đấy,
1: và nếu như mà có một cái bí kíp nho nhỏ để có thể là hòa nhập nhanh với môi trường mới, rồi là tạo nên những cái thói quen trong vòng 2 tuần, thì Ngân có thể chia sẻ với các bạn tuổi teen không?
0: Thì dù gì cũng như ba bạn thì em cũng chỉ là mới là một học sinh lên lớp 10 bước vào một ngôi trường mới. Nhưng mà sau khi mà lắng nghe cũng như tiếp thu ý kiến của từ các anh chị cùng gần gũi hơn hay chính là bố mẹ của em, thì em đã tích lũy được những gì quan trọng và cốt lõi, và cũng như muốn chia sẻ tới mọi người qua diễn đàn lần này. Thì bí kíp mà em tích hợp được đó chính là việc chủ động bắt chuyện và luôn thân thiện. Có thể cái việc này hẳn quá là đơn giản với mọi người, và qua nhiều bạn cũng không có quá xem trọng cái bước mở đầu này. Nhưng mà đôi khi chỉ cần một lời chào, một câu hỏi đơn giản thì đâu có biết được là trong tương lai đây sẽ là một mở đầu thuận lợi cho những mối quan hệ thân thiện và gắn bó. Và cùng như em muốn gửi tới các bạn một điều em thật sự tâm đắc nhất, đó chính là hay là chính mình chân thành và cởi mở, vì khi mình thoải mái thì người đối diện cũng sẽ cảm thấy dễ gần hơn ạ.
2: Thực ra là cái này với bạn Ngân thì nói rất là chính xác. Và anh luôn có một cái câu nói, đó chính là cái ấn tượng đầu tiên thì nó chỉ hình thành chỉ trong vài giây đầu gặp mặt thôi, và nó cũng sẽ đóng vai trò quyết định đến cách mà chúng ta nhìn và đánh giá người khác. Đấy, mặc dù là đó là lần đầu tiên chúng ta gặp, có một cái sự thân thiện, cởi mở, vui vẻ, thì cái ấn tượng mà người khác dành cho mình nó cũng sẽ như vậy. Thế thành ra là chỉ cần có nụ cười này, chỉn chu về ngoại hình này, đúng giờ này, rồi chúng ta cũng dễ dàng nói chuyện, trao đổi một cách giao tiếp tốt, thì đương nhiên là chúng ta sẽ nhận lại được những cái sự tin tưởng của những người bạn, và lúc đó thì chúng ta sẽ dễ chia sẻ và kết bạn hơn rất là nhiều. Đó, vậy thì không biết là bạn Ngân thì mong ước là sẽ điều gì cho 3 năm học cấp 3 của mình, và bạn sẽ làm gì để đạt được điều đó?
0: 3 năm cấp 3 là một khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá là dài, nhưng mà đủ để lại trong một tâm trí của em những ký ức và những khoảng thời gian đẹp nhất trong thanh xuân. Điều em mong ước là có một khoảng thời gian cấp 3 thật đáng nhớ và để đời, để mỗi lần nhớ lại phải cảm thấy thật bùng nổ, vừa đạt được kết quả tốt trong học tập lại vừa có những kỷ niệm đẹp được đồng hành bên thầy cô và bạn bè. Thì để làm được điều đó thì em sẽ cố gắng học tập nghiêm túc, chủ động tham gia các hoạt động của trường lớp và không ngại thử apply các câu lạc bộ mới mà do nhà trường tổ chức, các anh chị đề cử ra. Và em cũng muốn sau khi lớn lên kể lại cho tất cả mọi người về cái khoảng thanh xuân này thì ai cũng phải thật sự trầm trồ và ngạc nhiên về mọi cột mốc mà em đã đạt được. Bên cạnh đó chính em cũng phải cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều so với những ngày đầu bước vào lớp ạ.
1: Bạn ấy ngoài là sẵn sàng có một cái hành trang rất là đầy đủ cho năm học mới thì bạn ấy còn vạch ra những cái định hướng trong tương lai của mình nữa. Và chị Mai thì tin chắc rằng là cô bé của chúng ta, một cán bộ lớp, lớp phó đúng không? Với mong muốn là sẽ có một thanh xuân thật là bùng nổ và rực rỡ. Ngoài cái việc học tốt thì sẽ có một cái thanh xuân thật là đẹp bên bạn bè thầy cô của mình, đúng không nào? Thì chị nghĩ rằng là nếu chúng ta luôn luôn có một cái hướng đi, luôn luôn biết vạch ra cho mình một cái những cái gạch đầu dòng cụ thể, chị tin rằng là chúng ta sẽ thành công thôi. Và cảm ơn bạn Ngân rất là nhiều với cuộc chia sẻ ngày hôm nay. Bây giờ thì để thử thách thêm bạn Ngân thì chúng ta sẽ mời Ngân tham gia một cái mini game nhé. Bạn sẵn sàng không?
0: Dạ có ạ.
2: Vâng ạ, và chúng ta sẽ đến với một mini game. Trả lời đúng 4/5 câu hỏi thì sẽ nhận được một phần quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Và Giang Ngân đã sẵn sàng rồi đúng không? Vậy chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên nha. Câu hỏi số 1: trong bảng tuần hoàn, nguyên tố nào có ký hiệu là O và rất cần thiết cho sự sống?
1: Đó là gì ạ?
0: Oxy ạ.
2: Vâng, chính xác rồi ạ.
1: Dễ quá đúng không? Tăng độ khó hơn một chút, quốc gia nào được mệnh danh là xứ sở mặt trời mọc?
0: Là Nhật Bản ạ.
2: Cái này cũng hơi dễ rồi.
1: Hơi dễ, khó hơn chút đi nào.
2: Câu 3, tác phẩm nhật ký trong tù là của ai?
0: Là của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Mai nghĩ là nó rất là dễ với một cô bé mà mới giành một cái kết quả lên cấp 3 rất là xuất sắc để có thể là bước vào ngôi trường danh tiếng như Phan Bội Châu đúng không ạ? Câu hỏi thứ 4: tháng âm lịch nào thường diễn ra Tết Trung Thu ở Việt Nam?
0: Là vào tháng 8 ạ.
2: Và câu hỏi số 5: trong tin học, đơn vị đo dung lượng dữ liệu nhỏ nhất là gì? A. Bits, B. Byte, C. Kbyte và D. Megabyte.
0: Bit ạ.
2: Vâng, đây là một đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Vâng,
1: rất là
2: xin
1: nhanh
2: được chúc mừng cho Giang Ngân.
1: Vâng, rất nhanh chóng Giang Ngân của chúng ta đã giành được trả lời được đúng 5/5 câu hỏi và giành được phần quà là 100.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và chúc mừng Giang Ngân nhé. Và chúc em sẽ có một năm học với thật nhiều những kỷ niệm đẹp và kết quả học tập thật là xuất sắc nha.
0: Vâng, em cảm ơn anh chị ạ.
1: Vâng, và tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với âm nhạc, về ca khúc Ếch Ngoài Đáy Giếng cùng với phần thể hiện của Phương Mỹ Chi. Và đừng rời kênh sóng 99.6MHz nha quý vị, bởi vì chúng ta sẽ còn tiếp tục lắng nghe những câu chuyện thú vị đến từ các bạn tuổi teen nữa.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyện Tuổi Tin trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Tuổi Tin ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ một gương mặt khá là đặc biệt mà có lẽ là không phải là lần đầu tiên xuất hiện trong Chuyện Tuổi Tin của chúng ta đâu, mà một cô bé cũng một vài lần lên sóng của chúng ta rồi, nhưng mà năm nay sẽ là ở một cái tâm thái nó hoàn toàn mới hơn, hoàn toàn khác hơn. Đấy chính là từ cô bé phổ thông năm nay đã bước vào đại học, đúng không ạ? Và Lê Mai sẽ nhường phần kết nối đầu tiên dành cho anh Trần Đô nhé.
1: Vâng ạ, và anh Trần Đô cùng với chị Lê Mai xin được chào bạn Khánh Thơ.
2: Em xin chào anh Trần Đô và chị Lê Mai, xin chào các quý khán thính giả ở chương trình Chuyện Tuổi Tin ạ.
0: Có vẻ như là cô ấy đang vui đấy.
1: Rằng là rất vui nhộn vì bởi vì là cái chủ đề ngày hôm nay thì trúng với cái tinh thần của Khánh Thơ, đúng không?
2: Dạ đúng rồi ạ, em rất là hào hứng để có thể trò chuyện với chủ đề ngày hôm nay ạ.
1: Nhưng mà trước khi chúng ta đến với chủ đề ngày hôm nay thì hỏi qua một chút là không biết là cái đợt thi trung học phổ thông quốc gia vừa rồi thì Khánh Thơ được bao nhiêu điểm và đậu vào trường nào rồi?
2: Dạ, vừa rồi thì em thi ở đây cũng rất là khó, nhưng em cũng cố gắng thi đạt được 24 điểm. Nhưng mà em sẽ thi con sẽ cả kết hợp cùng với đại học sinh giỏi nữa, nên là cũng may mắn đầu được vào ngành sư phạm tiếng Anh của trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế ạ.
0: Ui, giỏi quá. Nhưng mà chị Mai thì phát hiện ra một cái điều, đấy chính là trong một vài chương trình trước thì chị Mai có kết nối với Khánh Thơ rồi, nhưng mà lúc đấy thì thực sự là nghe giọng vẫn đang rất là phổ thông.
1: Bây giờ kiểu thay đổi hơn đúng không?
0: Bây giờ là một cái tâm thế rất là mới, có vẻ như có cái gì đó nó trưởng thành hơn một chút, đúng không? Khánh Thơ có thấy như vậy không?
2: Dạ, em thì cũng thấy mình vẫn bình thường nhưng
0: nhưng mà chị nghĩ rằng là mỗi lần mà chúng ta bước sang một cấp học mới thì mặc dù có thể là chúng ta chưa nhập học đâu, nhưng mà trong cái tư duy, trong cái suy nghĩ của chúng ta và trong cả cảm xúc của chúng ta nữa, nó sẽ có chút ít thay đổi, đúng không ạ?
2: Dạ vâng ạ, em thấy là bản thân cũng thay đổi khá là nhiều rồi ạ.
0: Khi mà trở thành một tân sinh viên để bắt đầu một cái chặng đường mới, đây được xem là một cái bước ngoặt của một đời người đấy, thì không biết là cảm xúc của Khánh Thơ như thế nào, em có thể chia sẻ không?
2: Dạ vâng, khi mà chuyển qua một cái bước ngoặt mới như này thì em cảm thấy cũng rất là hồi hộp, nhưng mà cũng rất vui và phấn khởi ạ. Em cảm thấy là cái hành trình đi đến đại học của mình là một cái gì để nó giống như là bọc túi mù, xẻ túi mù ấy, bởi vì là em đặt các nguyện vọng ở các trường ở những nơi khác nhau, cho nên là em cũng không biết là dòng đời sẽ đưa đẩy mình về đâu ạ. Tất cả những cái ngành em đăng ký thì em cũng cảm thấy là xác định tư tưởng là mình phải hài lòng rồi, và dù đi về đâu thì mình cũng luôn phải cố gắng á. Nên là khi mà kết quả, biết được kết quả là em sẽ đến Huế thì em cũng rất là vui, và em cảm thấy rất là hào hứng để bắt đầu một cái cuộc hành trình mới, để tìm hiểu mảnh đất mới, văn hóa mới và nên ẩm thực rồi con người ạ. Nói chung là em rất là vui ạ.
1: Chắc chắn là đến Huế là rất là thơ mộng rồi. Có rất nhiều thứ để khám phá. Và mỗi lần mà đến Huế thì sẽ phải ăn thật nhiều những thứ ngon ở Huế, đúng không? Và đi thật nhiều những cái nơi điểm check-in nổi tiếng của Huế. Và chắc chắn là Huế sẽ là một cái nơi rất là nhiều ấn tượng. Không biết là bây giờ thì Khánh Thơ đã đi vào Huế để nhập học chưa?
2: Dạ, em đã vào Huế nhập học hôm 16 rồi ạ. Xong rồi em cũng vừa mới về nha.
1: Vậy thì không biết là trước khi nhập học thì Khánh Thơ đã chuẩn bị cho mình cái hành trang gì về tâm lý cũng như là kiến thức để có thể tự tin hơn?
2: Dạ, trước khi nhập học thì em cũng chuẩn bị cho mình khá là nhiều thứ như là giấy tờ, hồ sơ, quần áo các kiểu. Còn về mặt tâm lý thì em cũng xác định cho mình là đến đại học thì mình sẽ phải cố gắng bứt phá hơn nữa, cũng phải cố gắng để mạnh dạn để tham gia nhiều hoạt động rồi trưởng thành hơn. Về kiến thức thì em cũng có xem trên mạng thì thấy các anh chị cùng tư vấn là nên học tìm hiểu về các cái khóa về tin học rồi thi IELTS để mình có thể có lợi thế hơn trong quá trình học tập, bởi vì là em nghe nói những cái chứng chỉ đấy thì cũng giúp mình rất là nhiều. Thật ra thì em cũng chưa tìm hiểu quá sâu rồi, nhưng mà hiện tại thì em vẫn rất là thong thả thoải mái. Em cũng tìm hiểu một chút trước để định hướng cho mình về những cái mục tiêu trong thời gian sắp tới ạ.
1: Không biết là cái lúc mà đi vào nhập học rồi cảm thấy là cái sự thay đổi lớn nhất giữa môi trường phổ thông cũng như là cái môi trường của đại học, thì em thấy nó về học tập cũng như là sinh hoạt có gì thay đổi không?
2: Dạ, có lẽ là em nghĩ là cái sự thay đổi lớn nhất khi mà mình đến đại học đó là mình sẽ phải tự lập hơn rất là nhiều ạ. Thật sự thì cái giai đoạn mà em Ở nhà thì có bố mẹ lo lắng cho những cái chỗ ăn chỗ ở, bố mẹ lo lắng, thì thật sự là em cảm thấy đó là cái điều rất bình thường. Nhưng mà đến khi mà mình phải đến một cái vùng đất mới và mình phải từ tìm trò rồi, thì từ chăm lo cho bản thân rồi, thì bắt đầu tính tiền điện tiền nước tiền trò, thì em cảm thấy rất là đau. Dạ đúng rồi, cho nên là em cảm thấy là đó là một cái sự khác biệt rất là lớn, mình phải tự lập hơn rất là nhiều ạ.
0: Rồi bây giờ thì không còn vô âu vô ưu vô lo nữa, kiểu
2: Dạ
0: như
2: đúng rồi.
0: là ngày trước thì ở nhà ấy thì đi học là chỉ cần nghĩ là về nhà thì đói bụng ăn gì thôi, nhưng
2: Dạ đúng rồi ạ.
0: bây giờ lại nghĩ là
1: Về
0: mình
1: nhà
0: làm
1: là
0: sao
1: ăn
0: mà
1: gì, mua gì, nấu
0: cân
1: gì.
0: đo đong đếm,
2: Dạ
0: làm
2: đúng rồi
0: sao mà
2: ạ.
0: chia đủ cho một tháng cơ.
2: Dạ.
0: Ngày xưa mà thời của anh Trần Đô và chị Ly Mai thì còn nghĩ là làm sao mà cân đo đong đếm cho đủ để không
1: Phải ăn mì tôm cuối tháng.
0: đúng rồi, 2 tuần cuối tháng không bị ăn mì tôm. Đấy.
2: Dạ.
0: Em có thể kể về cái trải nghiệm đầu tiên khi mà mình tự sắp xếp này, quản lý cuộc sống xa nhà này, cái sinh hoạt nó đảo lộn chi tiết như thế
2: Dạ.
0: nào?
2: Dạ, thật sự đó là một cái trải nghiệm rất là đặc biệt và đáng nhớ trong cuộc đời em ạ. Thật ra thì không chỉ riêng em mà những cái người bạn của em thì cùng kể về cái cảm giác lần đầu đến một nơi mới rồi phải tự sắp xếp cuộc sống, thì các bạn cũng thấy là nó bọn em cũng thấy rất là khó khăn và bỡ ngỡ, và thậm chí là bọn em còn đòi về nhà nữa. Thật sự là cái cảm giác đến một nơi mới, bọn em chưa có một cái chỗ ở ổn định, cảm thấy nhiều khi em những người vô gia cư.
1: Bơ vơ đúng không?
2: Dạ đúng rồi ạ. Rồi thì cái lúc mà em đến nhập học thì tại vì là bọn em không sắp xếp đến trước được, đến trước ngày nhập học được, cho nên là vào cái ngày nhập học thì bọn em bắt đầu đi tìm phòng luôn. Thì cái ngày đó là phòng trọ cũng gần như là kín hết rồi, cả bạn đã chủ động đến xem hết rồi. Thì lúc đấy thì em phải tự đặt xe, rồi thì tự gọi điện tìm hiểu cả cái trọ, rồi gọi điện chủ trọ. Những cái lần đầu như thế thì thực sự là tạo cho em cái cảm giác rất là lo lắng. Đến cái cuối ngày, em nhớ là đến cái cuối ngày mà mình nhập học đó là mình vẫn đang đi tìm trọ đến
0: Vẫn đang đi
2: khoảng
0: lang thang tìm
2: 6 7
0: trọ.
2: giờ đó. Và em tìm trọ đến gần cuối ngày thì gọi rất là nhiều chủ trọ, thì vẫn còn một cái gì chủ trọ duy nhất nhấc máy và nói cái giọng Huế với em là chỉ có một phòng duy nhất đang xây con ạ. Thì bọn em rất là hạnh phúc luôn ạ, em rất là mừng. Và em cùng
0: Đấy.
2: đến đó phải cân nhắc thật là kỹ xem là cái phòng trọ đó có ok không, thì sau đó là em mới dám chốt. Thì nói chung là cái hành trình tìm trọ của em là rất là gian nan vất vả, nhưng mà sau này thì em cũng cảm thấy là mình trải nghiệm được rất là nhiều và có thêm rất nhiều bài học ạ.
0: Đúng rồi. Chị Mai hiểu được cái cảm giác là khi chúng ta lạc lõng ở một nơi nào đó rất là xa lạ và mọi thứ xung quanh đều xa lạ, bạn mới, môi trường mới, thầy cô mới, rồi ngay cả những cái người hàng xóm xung quanh cũng thế, nó rất là mới. Có lẽ là với Khánh Thơ thì một cái điều mà dễ chịu hơn một chút đấy chính là được nghe giọng Huế, đúng không? Cũng
2: Dạ đúng
0: có
2: rồi ạ,
0: cái
2: công
0: gì
2: nhận
0: gần
2: ạ, giọng Huế
0: gần
2: rất đời thường. Dạ
0: cũng gần gần miền Trung của mình, cho nên là
2: Dạ
0: cũng
2: đúng rồi
0: đỡ
2: ạ.
0: đi một phần, đúng không ạ?
2: Dạ
0: Vâng. Hành trang tinh thần của em khi bước vào năm học mới thì có những cái giá trị nào từ gia đình, thầy cô và bạn bè mà em luôn ghi nhớ?
2: Dạ, thì cũng như em đã chia sẻ trước đó, thì nếu mà nói về gia đình thì khi mà mình xa quê hương, xa gia đình rồi thì thực sự cảm nhận được là ở nhà nó bình yên và hạnh phúc đến bao nhiêu ạ.
0: Nghĩa là
2: Mình
0: chúng
2: ra ngoài.
0: ta cảm nhận được, hiểu rõ hơn về cái giá trị
2: Dạ,
0: của
2: hiểu
0: hai
2: rõ
0: từ
2: hơn
0: gia
2: ạ.
0: đình, đúng không?
2: Dạ, đúng rồi ạ. Cho nên là em cũng cảm thấy trân trọng hơn rất nhiều gia đình của mình, những cái khoảnh khắc còn ở bên người thân. Em rất là vui vì sau khi mà trở đi Huế nhập học thì em còn được về nhà cùng với gia đình. Xong tiếp sau đó em mới đi vào Huế tiếp ạ. Còn với thầy cô thì em cũng cảm thấy là thầy cô luôn đồng hành và dẫn dắt mình. Bạn bè thì luôn luôn lắng nghe và chia sẻ với em ạ. Dạ.
1: Và cái đấy thì khá là tốt rồi, bởi vì là ở Huế thì lúc nào cũng sẽ nhớ nhà thôi. Xa nhà lúc
0: Dạ.
1: nào cũng nhớ nhà, chỉ cần một cái ngày nào đó mà rảnh rảnh khoảng mấy ngày là sẽ chỉ mong được về nhà thôi.
0: Đúng
1: Đấy
0: rồi.
1: là cảm
2: Dạ.
1: giác. Và hy vọng rằng là cái hành trình đấy thì nó sẽ 4 năm sẽ thật rực rỡ. Và không biết là Khánh Thơ có mong ước hay là có mục tiêu đặc biệt nào cho 4 năm đại học của mình không?
2: Dạ, nói chung thì mong ước và mục tiêu của em thì cũng rất là đơn giản thôi. Em cũng muốn là trau dồi nhiều hơn cái kiến thức của mình để cố gắng đạt cái bằng thật là với cái kết quả học tập thật là cao. Rồi thì em cũng muốn làm quen được nhiều thầy cô bạn bè. Em nhớ có một câu nói mà em đã từng nghe mà em thấy rất là tâm đắc, đó là môi trường đại học cánh cửa đại học là cái nơi gần nhất để ta có thể tiếp cận với tầng lớp tinh hoa trí thức, cho nên em cảm thấy đấy là một cơ hội để mình có thể gặp gỡ nhiều thầy cô bạn bè hơn. Rồi thì em cũng có một cái mục tiêu đó là em muốn trang trí cái căn phòng trọ của em thật là đẹp, thật là lung linh như trong mơ.
0: Kiểu như là bạn ấy còn trong cái rủi có cái may là bạn ấy còn được ở một phòng trọ mới.
1: Phòng mới
0: đấy đấy. Thì chúc mừng em, và chị cũng mong rằng là 4 năm đại học của em ngoài thanh xuân sẽ thật là rực rỡ, thì em sẽ có một cái quả kết quả thật là xứng đáng với những gì mà mình cố gắng nỗ lực nhá.
2: Dạ, em cảm ơn chị nhiều.
0: Và bây giờ thì xin mời Khánh Thơ sẽ chuyển sang một cái phần rất là vui, đấy chính là phần mini game. Em sẵn sàng không?
1: Vâng.
2: Dạ, em rất sẵn sàng.
0: Trả lời được 4 trên 5 câu hỏi thì em sẽ nhận được phần quà là 100.000 đồng đến từ nhà tài trợ hệ thống thực phẩm Sai Tomato. Chúng ta bắt đầu nhé, bởi vì không còn nhiều thời gian nữa. Câu hỏi đầu tiên dành cho Khánh Thơ: trong 4 mùa của năm, mùa nào được gọi là mùa tự trường ở Việt Nam? Dễ quá.
2: Dạ, chắc chắn là mùa thu đấy ạ.
0: Chính xác.
1: Vâng, câu hỏi số 2: trong bức tranh nổi tiếng Trường học của Athens thì là tác phẩm của họa sĩ nào?
0: Leonardo da Vinci, Raphael, Sanzio hay là Van Gogh?
2: Em nghĩ là đáp án thứ hai, bởi vì nghĩa đó là
1: Sanzio.
0: Raphael, Sanzio. Đó là bức tranh The School of Athens. Thì đây là một bức tranh rất là nổi tiếng. Và bây giờ thì nhờ cái câu hỏi mà đoán có vẻ là tù mù này thì bạn đoán chính xác. Nhưng mà chúng ta lại có thêm kiến thức đúng không? Chúng ta đến với câu hỏi thứ 3. Ngày 20 tháng 11, Ngày Nhà giáo Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức vào năm nào?
2: Dạ, là năm 1982 ạ.
1: Vâng, một đáp án hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 4. Trong bộ môn toán học, định lý Pythagore có liên quan đến loại tam giác nào?
2: Dạ, Pythagore thì chắc chắn là tam giác vuông đấy ạ.
0: Hỏi cô giáo thì chắc là cái này biết đấy. Xúc phạm mà. Câu hỏi thứ 5, câu hỏi cuối cùng: trong văn học Việt Nam, câu chuyện Thánh Gióng gắn liền với loại nhạc cụ dân gian nào?
2: Dạ, nhạc cụ dân gian là chiêng và trống ạ.
0: Có chính xác không ạ? Bạn tự tin không ạ?
2: Phải là tự tin.
0: Hoàn toàn chính xác. Như vậy là bạn đã trả lời được 5 trên 5 câu hỏi mà chúng tôi đưa ra. Và chắc chắn rồi, sau chương trình ngày hôm nay thì bạn sẽ nhận được món quà này nhé. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình ạ.
2: Dạ, em cảm ơn anh chị, cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ.
0: Vâng, thật là tuyệt vời khi mà mỗi bạn có một cách khác nhau, nhưng mà điểm chung thì vẫn là một cái sự chủ động và tinh thần dám thử thách mình, đúng không Trần Đô?
1: Chính xác, và nghe xong thì Trần Đô thấy rõ cái hành trang không chỉ gói gọn ở việc học đâu, mà còn ở thái độ, kỹ năng và cách mà chúng ta quản lý chính mình.
0: Chính xác, và để các bạn có thể hình dung rõ hơn chương trình, xin được gợi ý một vài hành trang cần thiết. Đó chính là: đầu tiên, ôn lại kiến thức cũ để không bị hụt hơi khi vào chương trình mới nhé.
1: Tiếp theo đó chính là lập kế hoạch học tập dài hạn, hướng tới mục tiêu xa hơn như là chọn trường rồi định hướng nghề nghiệp sau này.
0: Rồi rèn luyện kỹ năng mềm, đây là một điều không bao giờ được quên các bạn nhé. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, đây chính là chìa khóa vàng để giúp cho các bạn tuổi tin tự tin trong mọi môi trường.
1: Và tiếp theo nữa rất quan trọng đó chính là chúng ta phải biết quản lý thời gian, cân bằng giữa việc học và việc chơi.
0: Hoàn thành những việc giang dở để bước vào năm học mới với một tâm thế cực kỳ thoải mái và không vướng bận nhé.
1: Vâng, và quan trọng nhất là hãy giữ cho mình sự tự tin, tinh thần lạc quan, bởi vì khi bạn tin vào chính mình thì hành trang ấy sẽ trở thành sức mạnh để giúp ta vượt qua mọi khó khăn.
0: Chuyện tuổi tin ngày hôm nay cũng xin chúc tất cả các bạn có một năm học mới thật là nhiều năng lượng, nhiều niềm vui và thật thành công nha các bạn.
1: Vâng ạ, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.
3: Chương trình Chuyện Tuổi Tin vừa kết thúc. Tiếp theo là thời lượng dành cho chuyên mục Tiếp Chuyện Bạn Nghe Đài.

0: Kính chào quý thính giả đã đến với chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung sau: phóng sự sớm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án đường giao thông nối quốc lộ 46 đến bến 5, bến 6 cảng Cửa Lò; thông tin một số đơn thư bạn nghe đài gửi đến báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng theo dõi. Thưa quý thính giả, dự án đường giao thông từ quốc lộ 46 đến bến 5, bến 6 cảng Cửa Lò là công trình quan trọng có vai trò thúc đẩy kết nối giao thương, phát triển kinh tế biển. Dù dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2026, nhưng đến nay công tác giải phóng mặt bằng vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Tháo gỡ vướng mắc, sớm đưa dự án về đích là kiến nghị của nhiều hộ dân thuộc vùng ảnh hưởng. Đây là nội dung mà mục theo dấu thư hôm nay đề cập.
1: Dự án đường giao thông từ quốc lộ 46 đến bến 5, bến 6 cảng Cửa Lò được phê duyệt năm 2021, có tổng mức đầu tư 205 tỷ đồng. Tổng chiều dài toàn tuyến trên 1,5 km với các hạng mục: cầu xây dựng vĩnh cửu và phần đường gồm tuyến số 1 và tuyến số 2. Sau hơn 4 năm triển khai, đến nay dự án đã đạt 59% khối lượng hợp đồng, trong đó hạng mục cầu Tân Thủy đã cơ bản lắp xong nhịp và đang thi công mặt cầu. Tuyến đường số 2 cũng đã hoàn thành thảm nhựa lớp 1. Tuy nhiên, quá trình triển khai đang gặp khó khăn vướng mắc về mặt bằng và những ảnh hưởng phát sinh liên quan đến khu vực dân cư liền kề. Ông Hoàng Minh Hóa, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Thiên Hoàng, Chỉ huy trưởng công trình cho biết.
2: Đường nhánh 2 là coi như hoàn thiện, tương đối hoàn thiện rồi. Còn đường nhánh 1 thì bao gồm cả phần cầu nữa, thì cầu thì hiện tại nhà thầu đã thi công được 4/5 nhịp. Hiện tại là còn thiếu một cái mố chưa bàn giao mặt bằng, cũng mong muốn là công tác mặt bằng triển khai sớm một chút, đẩy nhanh cái tiến độ bàn giao mặt bằng để nhà thầu hoàn thiện cho bà con đi lại là tốt hơn. Nhà thầu vẫn tập trung đầy đủ đối với từng hạng mục thì đều đáp ứng được cái tiến độ đề ra, chỉ chờ là cái công tác giải phóng mặt bằng thôi.
1: Việc chưa giải phóng mặt bằng thuộc vùng dự án phần lớn xuất phát từ việc thiếu hụt nguồn vốn và quá trình ra soát nguồn gốc đất. Tại địa bàn phường Nghi Tân cũ có 60 thửa đất bị ảnh hưởng, trong đó 56 thửa là của các hộ gia đình và 4 thửa của các doanh nghiệp tổ chức. Đồng thuận với dự án nhưng đến nay, các hộ dân bị ảnh hưởng vẫn đang chờ phương án đền bù và bố trí tái định cư. Ông Đậu Văn Thành, khối Nghi Tân 1, hộ dân thuộc diện di rời để thực hiện dự án, nói.
3: Năm nay là năm thứ 4, nhưng mà dân nói thật sự là nó nằm trong cái dự án đó. Thì bây giờ nhà tôi đây là cũng một sửa lại, cũng tạm sửa, dột rồi mưa gió vừa trời khổ lắm. Bây giờ muốn rời cái, bây giờ đó đi muốn làm một chiếc cái không hài. Làm bây giờ thì tìm mái, tự nhiên họ đã rời cái, có phải mất tiền. Thì cùng chúng tôi cũng ước mơ mong rằng là nhà nước làm như thế nào là làm nhanh gọn và để dân người ta kiếm nơi ở, để làm cái nhà để ở, bây giờ ai làm cho thỏa đáng cho dân.
1: Sự đồng thuận của người dân.

0: dân là yếu tố vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên, một số hộ dân bị thu hồi một phần diện tích nhưng vị trí nhà lại nằm sát mốc giới thi công. Nguyện vọng của người dân là được bố trí tái định cư ở địa điểm khác nhằm bảo đảm an toàn và ổn định sinh hoạt lâu dài, tránh ảnh hưởng bởi tiếng ồn và khói bụi khi tuyến đường huyết mạch đi vào hoạt động. Ông Nguyễn Thanh Phương, khối Nghi Tân 1 kiến nghị.
1: Chúng tôi tha thiết làm một cái gì là phải đặt vấn đề công bằng lên trên hết. Là một cái vấn đề. Thứ hai, tạo điều kiện cho những cái gia đình còn lại là đang còn 50m², 60m² nữa không đủ ở, đề nghị tạo điều kiện bán tái định cư cho những cái hộ gia đình như thế. Để như là nhà nước có lời, doanh nghiệp có lời và người dân đều có lời.
0: Để giải quyết kiến nghị của người dân và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sau khi ban hành nghị quyết về đầu tư công, Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò đã ban hành kế hoạch thu hồi đất và thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án. Các phòng ban liên quan triển khai việc kiểm kê hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất, làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án. Phường cũng đã phối hợp đơn vị bảo hiểm vào cuộc kiểm tra, hỗ trợ một số hộ dân bị ảnh hưởng nhà cửa do quá trình lưu nền đường trước đây. Ông Trần Xuân Vinh, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị và ông Đường Anh Ngọc, Phó trưởng ban quản lý dự án, Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò cho biết.
2: Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị phường đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân phường ban hành các cái văn bản liên quan như là thông báo thu hồi đất, kế hoạch công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tổ chức họp dân. Và hiện nay thì đang phối hợp với ban quản lý dự án của phường để thực hiện cái việc rà soát nguồn gốc, xác định rồi kiểm kê, xác định cái diện tích hiện trạng sử dụng đất để thực hiện việc công khai và lập cái phương án theo quy định. Thì thời gian tới là để đảm bảo tiến độ thì chúng tôi cũng tích cực phối hợp với ban quản lý dự án của phường để thực hiện các cái công việc để đảm bảo được cái tiến độ cũng như là cái kế hoạch đã đề ra.
3: Thời điểm dự án phê duyệt là chi phí giải phóng bằng nó là chỉ có 55 tỷ. Nhưng đến nay chúng tôi đã chi trả đến 52 tỷ rồi. Và theo như cái tính toán của về cái bộ phận giải phóng bằng của bán của dự án thì hiện nay là tiền chi phí giải phóng bằng hàng đứng còn tầm khoảng gần 100 tỷ nữa. Thời gian sắp tới thì ngoài xử lý các cái vấn đề nứt ra rúng nứt nhà dân và công tác giải phóng mặt bằng thì chúng tôi đang phải xin điều chỉnh dự án, tăng cái tổng mức đầu tư và chúng tôi sẽ đẩy nhanh phê duyệt toàn bộ 60 hồ công tác giải phóng mặt bằng. Và trong khi đó thì cũng sẽ ưu tiên phê duyệt những cái hồ mà nằm trong phạm vi ảnh hưởng của công trình sẽ ưu tiên duyệt trước. Và từ đó sẽ đẩy nhanh, từ đó đây sẽ có mặt bằng để cho nhà thầu triển khai thi công. Vì dự kiến thì từ nay đến cuối năm thì cũng chưa về vì lý do chẳng bằng nên chưa công trình chưa thể hoàn thành được mà phải gia hạn thời gian hợp đồng.
0: Như vậy, mốc thời gian hoàn thành dự án vào ngày 27 tháng 10 năm 2026 sẽ rất khó khả thi nếu nút thắt giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm. Thực tế tại cơ sở cho thấy, qua công tác tuyên truyền, đông đảo bà con đều nhận thức rõ ý nghĩa của dự án. Người dân sẵn sàng lùi lại quyền lợi cá nhân, nhường đất cho công trình chung ngay khi có phương án bồi thường thỏa đáng. Ông Nguyễn Đại Dương, khối trưởng khối Nghi Tân 1 đã nói.
4: Cái tâm tư nguyện vọng của khối ấy cùng những người dân rất đồng thuận, tức là mở mang cái tầm nhìn xa đấy. Rồi cả nhất cái ở cấp ủy, ban cấp ủy khối ấy là lãnh đạo chỉ đạo thì xuống tận từng khu nhà dân mà để động viên nhân dân đấy, để cùng như vậy nhà nước, để như vậy là đẩy tiến độ nhanh con đường này để dân còn sinh sống và mưu sinh nữa.
0: Có thể thấy dự án nhận được sự đồng thuận rất lớn từ cộng đồng. Để công trình sớm về đích, lúc này rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cơ quan có thẩm quyền trong việc sớm phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn và đẩy nhanh công tác bồi thường. Cùng với đó, khâu giám sát thi công cũng phải được thực hiện chặt chẽ nhằm bảo vệ môi trường sống và an toàn cho bà con. Tháo gỡ nhanh những vướng mắc này chính là tiền đề để dự án sớm được đưa vào khai thác, phục vụ thiết thực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
5: Tuần qua, chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nhận được những đơn thư sau. Ông Cao Trọng Điện, xóm Tây Sơn, xã Hải Lộc kiến nghị. Ông là đối tượng người có công và đang hưởng chế độ nạn nhân chất độc da cam. Tuy nhiên, trong thời gian qua, tài khoản nhận chế độ của ông tại ngân hàng bị phong tỏa, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Tiếp chuyện bạn nghe đài xin chuyển nội dung trên đến Ủy ban Nhân dân xã Hải Lộc để kiểm tra và có trả lời cụ thể cho công dân được rõ.

0: hiến để được tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định. Những thông tin trên đã kết thúc chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Du lịch cùng VOV.
2: Du lịch cùng VOV.
1: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Duy Anh và Thanh Long xin chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Du lịch cùng VOV của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz cũng như là trên các nền tảng số của đài như NTV Podcast. Thưa quý vị, những ngày cuối tháng 8 cũng là lúc mà miền Trung bước vào mùa mưa lũ. Các bản tin dự báo thời tiết được theo dõi thường xuyên hơn. Những gia đình ở vùng thấp trũng thì chủ động kiểm tra nhà cửa, chuẩn bị lương thực cũng như là sẵn sàng những cái phương án mà ứng phó với các đợt mưa lớn kéo dài.
4: Vâng, thưa quý vị, với nhiều điểm đến thì mưa lũ thường đồng nghĩa với việc là phải tạm dừng hoạt động du lịch. Nhưng cũng có một ngôi làng đã tìm cách thích nghi với điều kiện tự nhiên và đưa kinh nghiệm sống cùng mùa nước lên vào chính các cái tổ chức nơi ở và sản phẩm đón khách. Và điểm đến của Du lịch cùng VOV hôm nay của chúng ta đó chính là Tân Hóa, làng du lịch thích ứng thời tiết, nay thuộc xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.
3: Tân Hóa nằm giữa một vùng thung lũng được bao quanh bởi những dãy núi đá vôi, dòng rào đan chảy qua làng, còn phía sau khu dân cư là hệ thống rừng, sông suối và những hang động thuộc Tú Làn. Địa thế đó tạo nên cảnh quan rất là riêng, nhìn từ trên cao xuống thì nằm gọn giữa núi. Và phía trước là đồng cỏ, những mái nhà và dòng sông uốn qua thung lũng. Nhưng khi mưa lớn thì nước từ vùng núi dồn về nhanh, và trong khi khả năng thoát nước qua các khe và hang đá có giới hạn, khiến cho Tân Hóa thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt.
4: Chính điều kiện đó đã tạo ra một cách thích ứng rất là đặc biệt, anh Danh ạ. Từ những chiếc bè phao dùng để bảo vệ lương thực, tài sản, thì người dân đã từng bước cải tiến thành nhà nổi. Và sau này thì mô hình dân sinh ấy được phát triển thành những homestay, nơi mà du khách có thể nghỉ ngay trong khuôn viên nhà dân ạ. Tìm hiểu một căn nhà vận hành khi mà nước dâng và trực tiếp quan sát đời sống của người Tân Hóa.
3: Tuy nhiên, chuyến đi hôm nay của chúng ta sẽ không dành quá nhiều thời gian để kể về những cái trận lũ trong quá khứ. Tân Hóa hiện có một hệ thống trải nghiệm rất là phong phú. Đạp xe quanh làng, tham quan thắng cảnh, tham quan các mô hình sản xuất, dùng bữa tối tại nhà người nguồn, nghỉ trong khu lưu trú thích ứng thời tiết và đi bộ qua suối Rào Nan để khám phá hang chuột và thử sức với những cung Tú Làn hoặc cả khám phá rừng lim bằng những xe địa hình.
4: Vâng, có rất là nhiều điểm đến hấp dẫn khi mà chúng ta đến đây, phải không anh Doanh? Mỗi hoạt động thì mang đến một cách tiếp cận khác nhau. Một gia đình có trẻ nhỏ thì có thể chọn trải nghiệm làng quê và hang chuột. Còn những người mà yêu thích vận động thì chúng ta có thể trekking, bơi trong hang hoặc là cắm trại ngay giữa núi rừng ạ. Và ở phần giữa của chương trình thì Duy Anh và Thanh Long sẽ trò chuyện với một vị khách đã trực tiếp đến Tân Hóa, lưu trú trong mô hình du lịch thích ứng thời tiết và tham gia những hoạt động trải nghiệm tại đây.
3: Vâng ạ, và qua những cái chia sẻ từ thực tế thì chúng ta sẽ biết cảm giác đầu tiên khi bước vào thung lũng Tân Hóa, không gian bên trong căn rural homestay, bữa tối tại nhà người nguồn và những hoạt động đáng thử và các lưu ý cần thiết trước khi di chuyển. Đây cũng là dịp để Tân Hóa từ góc độ của một du khách, điều bất ngờ gì đây để trải nghiệm và để lại ấn tượng, và lịch trình bao nhiêu ngày thì sẽ phù hợp cho một cái chuyến đến với Tân Hóa.
4: Vâng, và năm 2023 thì Tân Hóa được UNIRIS vinh danh là trong danh sách làng du lịch tốt nhất. Danh hiệu này đã đưa tên ngôi làng đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế. Còn sức hấp dẫn thực sự của Tân Hóa thì nằm ở những điều mà du khách sẽ trực tiếp nhìn thấy này, tham gia và cảm nhận trong thời gian ở lại nơi này.
3: Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng bắt đầu chuyến đi với Tân Hóa qua một ca khúc, một vòng Việt Nam, một sáng tác của Đông Thiên Đức với phần thể hiện của ca sĩ Tùng Dương.

0: Quý vị đang nghe chương trình Du lịch cùng VN trên TV Postcard. Ca khúc Một vòng Việt Nam vừa đưa chúng ta đi qua nhiều miền đất, nhiều điểm dừng của chương trình hôm nay, là một ngôi làng nằm giữa vùng núi đá vôi miền Trung, làng Tân Hóa thuộc xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.
1: Tân Hóa thì nằm cách khu vực Phong Nha khoảng 70 km về phía Tây Bắc ạ. Con đường dẫn vào làng thì đi qua những dãy núi, khu dân cư và đồng ruộng. Và khi mà tới gần Tân Hóa thì không gian bất ngờ mở rộng thành một thung lũng khá là bằng phẳng. Phía dưới là cánh đồng, dòng rào nan, những mái nhà, bao quanh là các cái dãy núi đá vôi nối tiếp nhau. Cảnh quan này tạo cảm giác ngôi làng đang nằm gọn trong một vùng cung khép kín của núi.
0: Để dễ hình dung địa thế Tân Hóa thì chúng ta có thể tưởng tượng nơi đây giống như một chiếc bát lớn bằng đá. Thành bát là những dãy núi đá vôi, còn đáy bát là khu dân cư, đồng ruộng và dòng sông. Vẻ đẹp của Tân Hóa được tạo nên từ chính cấu trúc đó, và du khách đứng ở một vị trí cao thì có thể quan sát gần như toàn bộ ngôi làng. Những đàn trâu trên đồng cỏ và các dãy núi hiện lên rất gần.
1: Vâng, những chiếc bát đá ấy cũng giữ lại một lượng nước lớn khi mà mưa kéo dài. Nước từ vùng núi và thượng nguồn dồn về theo dòng rào nan. Ở cuối thung lũng thì nước thoát qua các cái khe và hệ thống hang động. Trong điều kiện bình thường thì dòng chảy vẫn được lưu thông. Khi mà lượng mưa vượt quá khả năng thoát nước thì các cửa thoát trở thành những cái điểm nghẽn. Nước tích lại ở vùng thấp và dâng lên trong khu dân cư.
0: Tân Hóa nằm trong khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng khá rõ của dãy Hoành Sơn và gió Tây Nam. Những tháng khô thì có thể xuất hiện nắng nóng, gió phơn từ phía Lào thổi sang. Đến giai đoạn cuối mùa hè và mùa thu thì mưa bắt đầu tăng. Các đợt mưa lớn thường tập trung từ khoảng giữa tháng 9 đến tháng 11. Bão áp thấp nhiệt đới và các hình thế gây mưa từ phía biển có thể khiến lượng nước đổ về thung lũng trong thời gian ngắn. Bởi vậy, thời tiết ở Tân Hóa có hai nét khá đối lập. Mùa nắng thì tạo điều kiện cho những hoạt động ngoài trời, đạp xe, trekking, khám phá các hang động ở đây. Mùa mưa lại đặt ra một yêu cầu rất cao về theo dõi, dự báo, tổ chức, chơi, ở nơi nào, đảm bảo an toàn. Và người dân sinh sống ở đây qua nhiều thế hệ thì đã quen với việc quan sát mây, lượng mưa, dòng nước và chuẩn bị lương thực trước khi thời tiết chuyển xấu.
1: Trong một thời gian dài, cứ đến mùa nước lên thì nhiều gia đình phải đưa đồ đạc lên cao hoặc là họ tìm cách di chuyển đến nơi an toàn. Sau trận lũ lớn Đông Thanh Long Nhứ là vào năm 2010, thì người dân bắt đầu nghĩ đến một cái giải pháp chủ động hơn. Năm 2011 thì những chiếc bè phao đầu tiên được làm từ các cái thùng phi rỗng để kết lại với nhau. Đồ dùng này, rồi là lương thực, thực phẩm hay là những cái tài sản quan trọng thì sẽ được đặt trên bè để mà tránh bị ngâm ở trong nước. Và từ chiếc bè phao tương đối đơn giản đó thì người dân đã tiếp tục cải tiến thành nhà nổi có sàn, mái và vách. Và phía dưới ngôi nhà là hệ thống phao, bốn góc thì được cố định bằng các cái cọc dẫn hướng để mà khi nước dâng lên thì căn nhà nổi lên theo phương thẳng đứng, không bị trôi ra khỏi vị trí, và khi nước rút thì ngôi nhà hạ xuống. Ở đây không phải là một chiếc thuyền và cũng không phải là căn nhà được dựng cố định trên cột cao, nó có khả năng thay đổi độ cao theo mực nước.
0: Nghe đến một căn nhà có thể tự nổi lên thì nhiều người sẽ lên tiếng đến những cái thiết kế rất là phức tạp, đúng không? Nhưng mà nguyên lý ban đầu là xuất phát từ những vật liệu rất là quen thuộc và kinh nghiệm thực tế của người dân. Từng mùa mưa giúp họ điều chỉnh thêm kết cấu, vị trí neo giữ, không gian chứa đồ và nơi sinh hoạt. Và điều quan trọng nhất là khi nước dâng thì gia đình vẫn có chỗ ở an toàn hơn, lương thực, vật dụng thiết yếu được bảo vệ.
1: Từ đây thì cách nhìn về mưa lũ tại Tân Hóa cũng thay đổi. Con người khó kiểm soát hoàn toàn lượng mưa hay làm ngăn nước tràn vào một thung lũng tự nhiên. Điều có thể chủ động đó là làm giảm cái mức độ thiệt hại này, thay đổi cấu trúc nơi ở và chuẩn bị theo cảnh báo và lựa chọn cái cách vận hành phù hợp với từng thời điểm. Đó cũng chính là tinh thần của hai chữ thích ứng, hiểu điều kiện tự nhiên để sống an toàn hơn trong cái điều kiện ấy.
0: Và cũng cần nói rõ là du lịch thích ứng thời tiết không có nghĩa là đưa du khách đến xem lũ hoặc là tổ chức trải nghiệm trong điều kiện nguy hiểm. Mưa lũ không phải là một cái phông nền tạo cảm giác lạ. Khi dự báo thời tiết không đảm bảo thì các hoạt động ngoài trời, tour rừng và tour hang động phải được điều chỉnh, hoãn hoặc là dừng. Các yếu tố an toàn luôn được đặt lên trước việc duy trì lịch trình.
1: Vâng, giá trị du lịch được hình thành từ một hướng khác anh Doanh ạ. Ngoài mùa mưa thì nhiều căn nhà nổi chủ yếu được người dân sử dụng để cất giữ lương thực hoặc là những cái vật dụng, và ý tưởng phát triển Rural Homestay đã đưa một phần không gian ấy trở thành nơi lưu trú cho du khách. Căn nhà thì vẫn giữ cái nguyên lý là nổi theo mực nước, và đồng thời sẽ được bổ sung những cái phòng ngủ này, rồi là khu vệ sinh, hệ thống điện, nội tất và những cái tiện nghi cần thiết.
0: Và du khách nghỉ ngay trong khuôn viên nhà dân, vì vậy trải nghiệm không dừng ở việc quan sát cấu tạo của một ngôi nhà nổi. Họ có thể trò chuyện với chủ nhà, nghe cách gia đình chuẩn bị trước mùa mưa, tìm hiểu nhịp sinh hoạt trong làng và nhìn thung lũng từ chính ô cửa phòng mình. Và câu chuyện thích ứng được kể bằng những chi tiết rất cụ thể, từ vị trí đặt đồ dùng đến cách theo dõi mực nước và liên lạc khi thời tiết thay đổi, vân vân.
1: Vâng, công ty Osalit đơn vị đã khai thác các cái sản phẩm khám phá hệ thống hang động Tú Làn tại Tân Hóa, đã nhận thấy là cái mô hình nhà nổi thì có thể phát triển thành một cái sản phẩm lưu trú khác biệt. Và doanh nghiệp đã hỗ trợ để đầu tư này, đào tạo các hộ dân về buồng phòng và cách mà chúng ta sẽ đón khách như thế nào, và đồng thời là thực hiện công tác tiếp thị, kết nối nguồn khách. Chủ nhà thì sẽ là những người trực tiếp chăm sóc không gian lưu trú và hỗ trợ du khách trong thời gian mà họ ở lại đây.
0: Đây là điểm đáng chú ý trong cách tổ chức mô hình, người dân không rời khỏi ngôi nhà và môi trường sống của mình để đến làm thuê ở một khu du lịch tách biệt. Hoạt động du lịch được đưa về ngay trong khuôn viên gia đình, cảnh quan nhà ở, bữa ăn, sinh hoạt thường ngày đều trở thành những phần liên kết với nhau, và nguồn thu từ lưu trú, dịch vụ vì thế cũng trực tiếp hơn vào cộng đồng.
1: Hệ thống thích ứng tại Tân Hóa thì không dừng lại ở những rural homestay. Một số phòng nghỉ thì được bố trí trên triền núi cao hơn, vùng có nguy cơ ngập, và một số phòng thì được thiết kế theo dạng nhà nổi. Những cái hoạt động cũng được xây dựng theo nhiều mức độ khác nhau. Du khách có thể sẽ là đạp xe quanh làng này, rồi chúng ta sẽ tham quan các cái mô hình sản xuất ở đây, rồi ăn tối tại nhà người nguồn, khám phá hang chuột, đi xe đạp địa hình qua rừng lim, trekking và bơi trong cái hệ thống hang động Tú Làn.
0: Nhìn theo cách đó thì thích ứng thời tiết là cách tổ chức toàn bộ điểm đến, chứ không phải là tên gọi dành riêng cho một kiểu phòng, nơi phải phù hợp với địa hình. Lịch hoạt động phải bám sát vào dự báo, sản phẩm cần có phương án thay thế khi điều kiện ngoài trời thay đổi. Người phục vụ phải được đào tạo về an toàn, và du khách cũng cần cung cấp chính xác thông tin về sức khỏe và tuân thủ hướng dẫn trong suốt chuyến đi.
1: Có thể thấy là cái mô hình ấy còn tận dụng được những cái thế mạnh rất là rõ ràng của Tân Hóa nữa. Vòng núi đá vôi khiến cho nước thoát chậm vào mùa mưa, nhưng mà cũng tạo cái hệ thống hang động Tú Làn có giá trị đối với du lịch ạ. Và cánh đồng dưới thung lũng từng chịu ngập này, nhưng mà vào những cái thời điểm thời tiết thuận lợi thì lại trở thành một không gian rất là đẹp để du khách có thể đạp xe và ngắm cảnh. Kinh nghiệm sống cùng với thiên nhiên của người nguồn cũng tạo thêm cái chiều sâu cho hoạt động du lịch cộng đồng ở đây.
0: Như đã chia sẻ từ đầu chương trình thì đến năm 2023, Tân Hóa được UN Tourism vinh danh trong danh sách làng du lịch tốt nhất. Và danh hiệu này ghi nhận cách địa phương phát triển du lịch gắn với tài nguyên tự nhiên, văn hóa bản địa, sinh kế của người dân và khả năng thích ứng. Nhưng mà điều du khách quan tâm khi đến đây vẫn rất thực tế. Phòng nghỉ thì sẽ có những cái tiện nghi ra sao, rồi hoạt động nào đáng trải nghiệm, trẻ nhỏ thì có thể tham gia hay không, và nên dành bao nhiêu ngày cho một cái chuyến đi đến với Tân Hóa.
1: Và đó cũng là phần mà chúng ta sẽ tiếp tục khám phá, bởi có một cái mô hình du lịch chỉ thật sự thuyết phục khi mà người đến họ ở và cảm nhận thấy cái sự an toàn cũng như là thoải mái. Người dân thì tham gia có thêm thu nhập, còn cảnh quan rừng và hang động thì được bảo vệ. Và quý vị thân mến, tại Tân Hóa thì ba yếu tố ấy đang được kết nối từ căn nhà nổi, con đường làng cho đến những cái cung đường khám phá phía sau dãy núi.
0: Và ngay sau đây thì Duy Anh và Thanh Long sẽ được quý vị vào bên trong của Rural Homestay cùng đạp xe quanh Tân Hóa để thăm các mô hình sản xuất dùng bữa tối tại nhà người nguồn. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với không gian nhạc một chút đã, một sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương, Về Quê qua tiếng hát của Anh Thơ.

0: Thưa quý vị, với Tân Hóa thì muốn hiểu rõ điểm đến này, du khách cũng cần dành thời gian để thực sự ở lại trong làng. Nếu chỉ ghé qua văn phòng tour, chuẩn bị thiết bị rồi đi thẳng vào Tú Làn thì chúng ta mới thấy phần cảnh quan bên ngoài thôi. Đời sống người nguồn, mô hình lưu trú và các sinh kế địa phương lại nằm trên những con đường nhỏ ở phía trong khu dân cư.
1: Vì vậy mà một chuyến đi Tân Hóa thì có thể bắt đầu theo nhịp rất là khác với những cái tour khám phá hang động. Du khách sẽ nhận phòng, cất hành lý, nghỉ ngơi sau quãng đường di chuyển và sau đó thì sẽ lên xe đạp để làm quen với ngôi làng. Không phải vội đeo ba lô đâu, chúng ta sẽ kiểm tra dây đai hay là bước ngay vào đường rừng. Những cái giờ đầu tiên dành cho việc quan sát nơi mình ở, gặp người dân và nhận ra Tân Hóa có nhiều cái trải nghiệm ngay trước cửa phòng của mình.
0: Hệ thống lưu trú ở đây được tổ chức thành một số lựa chọn. Du khách có thể nghỉ tại khu phòng ở trên đồi núi, phòng thiết kế theo dạng nhà nổi hoặc là rural homestay nằm trong khuôn viên của các hộ dân. Mỗi loại hình thì đem lại một góc nhìn khác nhau, từ khu nghỉ trên cao, tầm mắt mở ra cánh đồng và những dãy núi. Với rural homestay thì khoảng cách giữa khách và đời sống bản địa gần hơn. Bởi chỉ bước ra khỏi phòng là đã gặp sân nhà, khu vườn và gia đình chủ hộ rồi.
1: Rural homestay vẫn đảm bảo cái sự riêng tư cần thiết cho người nghỉ ạ. Và mỗi căn thì sẽ có diện tích dao động từ khoảng 26 cho đến 40 mét vuông, phù hợp với 1 đến 3 người. Và bên trong thì được bố trí giường này, khu vệ sinh, cũng như là các cái tiện nghi để phục vụ cho lưu trú. Cửa sổ hướng ra ngoài không gian làng quê, vì vậy mà buổi sáng thức dậy, du khách có thể sẽ nhìn thấy đồng cỏ, núi đá và nhịp sinh hoạt của người dân thay vì là một dãy phòng nghỉ khép kín.
0: Điểm thú vị là chủ nhà ở ngay bên cạnh và khi cần hỗ trợ thì du khách có thể trao đổi trực tiếp với gia đình. Những câu chuyện cũng xuất hiện tự nhiên hơn, vì sao căn phòng được đặt ở đây, gia đình bắt đầu đón khách từ khi nào, rồi khách nước ngoài thường tò mò những điều gì, hay là một ngày của người dân Tân Hóa diễn ra ra sao. Chính cái sự tiếp xúc gần gũi đó giúp cho các rural homestay khác với việc nghỉ tại một khách sạn rồi sáng hôm sau lại di chuyển tiếp.
1: Tất nhiên là ở gần nhà dân thì không có nghĩa là khách có thể tự do đi vào mọi cái hoạt động cũng như là không gian hoặc là chụp ảnh bất cứ lúc nào. Mô hình cộng đồng chỉ tạo được cái thiện cảm khi mà hai phía chúng ta cùng nhau tôn trọng, đúng anh Doanh? Du khách thì sẽ nên hỏi trước khi mà chúng ta chụp hình với người lớn tuổi hoặc là trẻ nhỏ, khu bếp hoặc là không gian thờ cúng, một lời chào này, một cuộc trò chuyện ngắn và thái độ lịch sự đôi khi tạo ra cái ấn tượng tốt đẹp hơn rất là nhiều so với việc mà chúng ta cố gắng ghi lại thật nhiều hình ảnh ở đây.
0: Sau khi nhận phòng thì xe đạp là phương tiện phù hợp để khám phá Tân Hóa. Đường trong làng tương đối thuận tiện, quãng di chuyển giữa các điểm không quá xa, tốc độ của xe đạp cũng vừa đủ để người quan sát được những cái thay đổi trên đường, đoạn qua nhà dân, đoạn mở ra cánh đồng, khu chăn nuôi, vườn cây và những dãy núi hiện lên ở cuối tầm nhìn. Và gặp một khung cảnh đẹp thì người đi có thể dừng lại mà không phụ thuộc vào lịch trình của một chiếc ô tô.
1: Vâng, một vòng đạp xe không được thiết kế theo kiểu đi thật nhiều điểm đến để đánh dấu, mà giá trị nằm ở việc là du khách sẽ tiếp cận những cái sinh kế đang hiện diện ngay ở trong làng. Đó có thể là mô hình vườn ao chuồng, trang trại nuôi hươu, nuôi nhím, nuôi ong hoặc là khu trồng rau của người dân ạ. Và mỗi điểm đến thì cho thấy một phần đời sống kinh tế ở Tân Hóa và cách mà các hộ dân cũng như là các hộ gia đình kết hợp sản xuất với phục vụ khách.
0: Ở khu nuôi ong thì du khách có thể tìm hiểu quá trình chăm đàn ong, thời điểm lấy mật và cách sử dụng mật ong trong đời sống hàng ngày. Và tại một số điểm rừng thì khách có thể được mời chè xanh pha mật ong, ngô, lạc hoặc sản vật theo mùa. Đây đều là những thứ khá quen thuộc với người miền Trung. Khi được thưởng thức ngay từ nơi sản xuất, câu chuyện phía sau của món ăn trở nên cụ thể hơn.
1: Vâng, và Thanh Long thấy là các cái trải nghiệm nông nghiệp thì cũng tạo thêm cái sự lựa chọn cho gia đình có các cái con nhỏ anh ạ, hoặc là người lớn mà chúng ta không muốn tham gia hoạt động đòi hỏi rất là nhiều thể lực, đúng anh Danh? Trẻ em thì sẽ được nhìn tận mắt một khu vườn vận hành này, rồi là vật nuôi sẽ được chăm sóc như thế nào, rồi là mật ong thì đến từ đâu, và người lớn thì có thêm thời gian để trò chuyện với chủ hộ, tìm hiểu về việc làm du lịch đã tác động như thế nào đến công việc vốn có của gia đình. Tân Hóa vì thế không đặt tất cả sức hút vào hang động.
0: Một điểm đến đang chú ý nữa là người dân không phải bỏ nghề nông để chuyển hoàn toàn sang phục vụ du lịch. Họ vẫn chăm ruộng, chăn nuôi, làm vườn, và khi có khách thì những hoạt động đó trở thành một nội dung để giới thiệu. Và cách làm này giữ cho những cái trải nghiệm gần với đời sống thực tế và du khách đến thăm một mô hình đang hoạt động. Thay vì đứng trước một khu trưng bày được dựng riêng để chụp ảnh, thì sẽ được hòa mình vào cuộc sống của người dân nơi đây.
1: Và sau buổi chiều đạp xe, bữa tối tại nhà dân là phần mà được nhiều khách quan tâm. Hướng dẫn viên sẽ đưa khách đến một cái gia đình ở trong làng. Không gian ăn uống được chuẩn bị gọn gàng nhưng mà vẫn giữ cách bài trí của một căn nhà địa phương. Chủ nhà trực tiếp nấu và sẽ là người giới thiệu về các cái món ăn. Bữa cơm trở thành thời gian để hai bên cùng nhau trò chuyện, chứ không đơn thuần là một cái dịch vụ ăn tối đã được tính sẵn trong chương trình.
0: Ẩm thực của người Nguồn với những tên gọi khá là lạ, du khách sẽ lần đầu tiên nghe như là cơm bồi, rồi thâu lang, ốc tực hay là cà lào. Cơm bồi được làm từ ngô, sắn và gạo và có thể kết hợp thêm cả đậu nữa. Và nguyên liệu được sơ chế, giã và hấp qua nhiều công đoạn. Tùy mùa và thực đơn của từng gia đình thì bữa ăn còn có rau, thịt, cá, các món chế biến từ những cái sản vật có sẵn tại địa phương.
1: Mà điều đáng nhớ đôi khi lại nằm ngoài thực đơn anh Doanh ạ. Chủ nhà có thể kể về cách mà gia đình chuẩn bị một cái bữa ăn cho khách nước ngoài như thế nào, rồi là những cái món ăn từng khiến cho khách tò mò, hoặc là tình huống hai bên không nói cùng ngôn ngữ nhưng mà vẫn hiểu nhau qua cử chỉ. Người Nguồn thì có tiếng nói riêng và nhiều cái nét sinh hoạt đặc trưng. Một bữa cơm chính là cái khoảng thời gian phù hợp để khách tiếp cận văn hóa ấy theo một cách rất là gần gũi, không cần tổ chức thành một phần biểu diễn.
0: Với người làm chương trình du lịch thì chúng tôi đặc biệt quan tâm đến tính chân thực của những cái trải nghiệm. Một bữa ăn tại nhà dân thì sẽ mất đi sức hấp dẫn nếu như mọi chi tiết đều được dàn dựng giống nhau cho từng đoàn. Ở Thanh Hóa thì điều cần giữ chính là cái nét khác biệt của mỗi gia đình, từ cách nấu, cách trò chuyện, câu chuyện giữa chủ nhà, không khí của một bữa cơm, tiêu chuẩn phục vụ có thể được thống nhất, còn cá tính từng hộ thì sẽ được tôn trọng.
1: Sau bữa tối, du khách có thể đạp xe để trở về khu lưu trú. Tân Hóa buổi tối thì không có phố đi bộ, trung tâm mua sắm hay là các cái khu vui chơi đông người. Cái hoạt động chủ yếu diễn ra trong phạm vi khu nghỉ và nhà dân ạ. Và đây là lúc phù hợp để nghỉ ngơi này, xem lại ảnh trong ngày hoặc là ngồi trò chuyện cùng với những người đi chung. Ai chuẩn bị cho hoạt động khám phá vào hôm sau thì cũng có thêm

0: thời gian để mọi người có thể kiểm tra trang phục và đồ dùng cá nhân của mình.
1: Buổi sáng ở Tân Hóa thì lại mở ra một trải nghiệm khác từ khu lưu trú. Người nghỉ có thể quan sát mặt trời lên sau dãy núi, cánh đồng dần hiện rõ, đàn trâu bắt đầu ra bãi cỏ. Không cần một điểm check-in quá cầu kỳ, khung cảnh trước mắt đã có đủ các lớp, mái nhà đồng cỏ, dòng sông, núi đá. Với người thích chụp ảnh thì đầu ngày và cuối buổi chiều là hai khoảng thời gian dễ ghi lại cảnh quan làng rõ nét nhất.
0: Bữa sáng thì thường được phục vụ tại khu nhà hàng của Tú Làn Noki và sau đó thì du khách sẽ tiếp tục đạp xe hoặc là tham quan đến những cái mô hình ở trong làng. Và lịch trình thì có thể điều chỉnh tùy vào thời tiết, độ tuổi và nhu cầu của đoàn nữa. Người muốn vận động nhiều thì sẽ kết hợp thêm hang chuột, các cái tour xe địa hình hoặc là một cái sản phẩm khám phá Tú Làn. Còn người ưu tiên nghỉ ngơi thì chúng ta có thể dành phần lớn thời gian ở trong làng.
1: Nhìn tổng thể, trải nghiệm Tân Hóa được tạo nên từ nhiều hoạt động tương đối gần nhau, nơi ở, xe đạp, mô hình sản xuất, bữa cơm và sự tiếp xúc với người dân. Mỗi hoạt động riêng lẻ không quá phức tạp. Khi được sắp xếp trong 2 ngày 1 đêm, chúng tạo ra một chuyến đi có nhịp vừa phải, phù hợp với gia đình, nhóm bạn hoặc du khách muốn tìm hiểu đời sống địa phương trước khi bước vào phần khám phá thiên nhiên.
0: Vâng, việc ở lại qua đêm cũng giúp du khách nhìn Tân Hóa ở nhiều thời điểm vào anh danh. Buổi trưa thung lũng có thể nắng khá là mạnh, chiều thì phù hợp để đạp xe, còn buổi tối chính là bữa cơm tại nhà dân. Sáng hôm sau chúng ta lại dành cho cảnh quan và các cái mô hình sinh kế, và nếu chỉ ghé qua trong vài giờ rất khó cảm nhận được cái sự thay đổi ấy. Vì vậy mà 2 ngày 1 đêm sẽ là khoảng thời gian tương đối hợp lý đối với người lần đầu tiên đến đây.
1: Và tất nhiên thì thông tin trên giấy và cảm nhận thực tế luôn có một cái khoảng cách. Một căn rua homestay nhìn trên ảnh thì nó sẽ khác khi trực tiếp bước vào. Cung đường đạp xe được giới thiệu là thuận tiện, nhưng mà đi giữa tháng 8 thì sẽ có thời tiết và cảm giác riêng. Bữa tối là nhà dân cũng phụ thuộc vào nhiều cách mà chủ nhà và khách bắt đầu cái cuộc trò chuyện.
0: Vâng, và để hiểu rõ hơn về những cái chi tiết ấy thì quý vị ơi, ngay sau đây ạ, Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng gặp gỡ với anh Châu Huy Việt, một vị khách đã trực tiếp trải nghiệm mô hình du lịch tại Tân Hóa vào tháng 8 năm 2025. Từ nơi lưu trú này, những cái hoạt động trong làng đến kỷ niệm với người dân địa phương, anh Việt sẽ chia sẻ lại những cái điều mà mình đã quan sát và cảm nhận trong chuyến đi ấy.
1: Vâng ạ, alo ạ.
2: Vâng, alo.
1: Dạ vâng, rất vui khi lại được chào đón anh Châu Huy Việt quay trở lại với chương trình du lịch cùng VN của báo Phát thanh Truyền Nghệ An ạ.
2: Vâng, xin chào ban biên tập chương trình.
0: Vâng ạ.
2: Cũng rất là vui, vâng, cũng khá là lâu rồi thì bây giờ mới được gặp lại các bạn cũng như là quý khán giả, quý khán giả.
0: Vâng ạ, Thanh Long thì cũng có một đôi lần được trò chuyện với anh Châu Huy Việt và thực sự rất ấn tượng bởi giọng nói cũng như là cái cách mà anh Việt kể chuyện rất là hấp dẫn và lôi cuốn không anh Danh?
1: Vâng ạ, và đặc biệt là rất là nhiều điểm đến và trong đó có những cái địa điểm rất là đặc biệt, rất là lạ và anh Việt đã được trải nghiệm và khám phá rồi.
0: Vâng, anh Việt thân mến, Thanh Long tò mò không biết là điều gì đã khiến anh lựa chọn Tân Hóa để làm điểm đến cho cả gia đình mình trong thời gian vừa qua.
2: Thực ra là mình biết đến Tân Hóa qua một cái thông tin về làng du lịch thích ứng với thời tiết. Thì lúc đầu thì cái điều khiến mình tò mò nhất thì đó là cái mô hình nhà nổi được đưa vào, cái lưu trú nó trông nó như thế nào.
0: Vâng.
2: Còn bà xã của mình thì lại là quan tâm đến cái không gian của làng quê, là điều kiện phòng nghỉ và các cái hoạt động phù hợp với gia đình hay là không. Còn con trai của mình thì nghe nói có thể là đạp xe rồi xem vật nuôi và vào hang chuột thì là rất là hào hứng.
0: Vâng ạ.
2: Nên là sau khi tìm hiểu thì mình thấy cái chương trình 2 ngày 1 đêm nó khá là vừa sức. Cho nên là gia đình có thời gian nghỉ trong làng, là dùng bữa tại nhà dân và tham gia một số cái hoạt động ở ngoài trời. Đấy, cho nên cái khoảng cách di chuyển giữa các điểm nó cũng không quá xa. Cho nên là bọn mình quyết định chọn Tân Hóa cho cái chuyến đi, là mình nhớ là vào 8/2025 được rồi.
0: Vâng.
2: Thực tế thì sau chuyến đi đó thì mỗi một người đều thích một cái trải nghiệm khác nhau, cho nên cái lựa chọn này mình nghĩ là khá phù hợp với cả 3 thành viên trong gia đình.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ. Nghe ở cái tên thôi, làng du lịch thích ứng với thời tiết, thì nghe là cũng có một cái sự rất là đặc biệt rồi, rất là lạ rồi đúng không?
2: Rất là sáng tạo. Vâng, rất là sáng tạo.
0: Có nghĩa là thời tiết như thế nào thì cũng có thể chiều được du khách đúng không?
1: Chính xác là như vậy. Vậy thì trước khi đi thì các thành viên trong gia đình hình dung Tân Hóa như thế nào ạ? Và khi vừa đến nơi thì những cái chi tiết đầu tiên ở đây khiến mọi người cảm thấy là nó ngạc nhiên, nó vỡ òa, hay là nó giống như cái hình dung ban đầu của mình?
2: Thú thực với các bạn thì trước lúc đi thì mình cứ hình dung người Tân Hóa chủ yếu là các cái thông tin liên quan đến mưa.

0: thôi.
1: Yeah.
0: Vì bởi vì là miền Trung mình mà, đúng không ạ?
1: Lại đúng tháng 8 anh đi nữa đúng không ạ?
0: Đúng rồi, tháng 8 thì tháng 8 là cái dịp mà mưa lũ nhiều nhất. Cứ nghĩ là chỉ có lũ không? Chỉ có mưa và lũ không? Mà mình nghĩ đến đây là sẽ là một cái vùng là khá là xa và đường đi nó rất là khó, và du lịch thì nó còn khá là đơn giản. Bà xã vợ mình thì cũng vậy, tức là bởi vì gia đình mình có con nhỏ nên là cái quan tâm nhiều về đường xá cũng như điều kiện lưu trú và khu vệ sinh. Còn ông con trai thì cũng chưa hình dung được là làng du lịch thích ứng với thời tiết là nó như thế nào cả. Bạn ấy chỉ nhớ cái thông tin về những cái căn nhà mà có thể là nổi lên khi nước dâng lên thôi. Đấy, nhưng mà khá là thú vị và cũng nó mang đến cho mình một cái bất ngờ, đó là cái điều đầu tiên mà khi bọn mình tới thì là cái không gian của Tân Hóa nó rất rộng và thoáng đãng. Cái khu dân cư thì nằm giữa cánh đồng và xung quanh là những cái dãy núi đá vôi, nó rất là đẹp, rất là nên thơ. Đường vào làng thì thực ra mà nói thì rất là thuận tiện hơn bọn mình rất là nhiều. Còn cái khu lưu trú thì mình cho rằng nó được tổ chức khá là gọn gàng và phòng nghỉ và tách biệt với cái công với nhà, cho nên là nó tạo một cái cảm giác nó rất là riêng tư nó. Và mình không cảm thấy một cái cảm giác nào là tạo bỡ cả. Còn cậu con trai của nhà mình thì ấn tượng ngay với lại cái dãy núi bao quanh làng. Cô cậu nói là nói là nhìn giống như cả một cả ngôi làng nó đang nằm trong một cái vòng tròn lớn ấy. Cái tưởng tượng của trẻ con thì nó luôn luôn là luôn luôn là rất là thú vị, là tập bay bổng.
2: Từ đầu chương trình thì khi mà tìm hiểu về cái địa điểm Tân Hóa này, em cũng thấy người ta miêu tả là giống như là làng nằm trong một cái lòng một cái chiếc bát vậy. Vậy tức là mình nhìn tứ phía là đều có núi bao quanh cả, và là chỉ có một cái con đường đi vào thôi, hay là như thế nào?
0: Vâng, đúng vậy. Tức là làng mình ta gọi nó như là ngôi làng mà nằm những cái lòng chảo ấy. Đấy. Xung quanh là những cái dãy núi đá vôi bao quanh rất là đẹp. Cái phong cảnh ở trong cái đó nó rất là nên thơ, nó rất là nó tạo cho mình một cái cảm giác rất là refresh ấy.
1: Em cũng đi khá là nhiều những cái điểm đến ở tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, và bây giờ là Quảng Trị đúng không ạ? Thì chúng ta vẫn thấy là người ta cách làm du lịch ở đây, người ta ưu tiên cho cái sự khám phá về vẻ đẹp của thiên nhiên đúng không anh? Không có quá nhiều những cái gọi là cái sự đột phá quá lớn không, để mà
0: ít khi ta gọi là nó không tác động nhiều
1: nương vào thiên nhiên đúng không ạ, để chúng ta làm du lịch. Và em nghĩ là với một cái gia đình mà đang sống ở một cái thành phố lớn, thành phố Hồ Chí Minh và anh Việt, thì chúng ta có một khoảng thời gian tạm rời xa cái nhịp sống và chúng ta đến với một cái nơi rất thanh bình như thế này thì thực sự là một cái khoảng thời gian tuyệt vời và lý tưởng cho cả gia đình ạ. Vậy thì gia đình mình đã trải nghiệm cái khu lưu trú thích ứng thời tiết này như thế nào? Cái không gian này rồi là tiện nghi và cái cảm giác khi mà chúng ta nghỉ dưỡng giữa cái khuôn viên có nhà dân thì có gì khác so với những cái nơi mà gia đình mình đã từng đến ạ?
0: Mình cũng đi du lịch khá là nhiều, trải nghiệm và rất nhiều cái style khác nhau. Nhưng mà đối với Tân Hóa thì khi mà nhận phòng thì mỗi một người trong gia đình mình có quan tâm đến một cái chi tiết, như là vợ mình thì kiểm tra giường, phòng tắm và cái mức độ riêng tư. Bởi vì cái điều mà khiến cô ấy yên tâm đó là phòng được bố trí khá là sạch sẽ và đầy đủ. Khu vệ sinh thì rất là thuận tiện và không gian nghỉ ngơi nó tách biệt với sinh hoạt của gia đình chủ nhà. Còn mình thì ở trong cái khu vực của nhà dân nhưng là vẫn có cái phòng riêng, nên nó cái cảm giác nó không cảm thấy bất tiện như là một số nơi khác. Mình thì lại quan tâm nhiều đến các cái kết cấu của cái căn nhà và cách vận hành của nó khi mà nước dâng lên nó như thế nào. Tức là nhìn bên ngoài thì cái căn phòng thì nó khá giống một cái bungalow nhỏ. Và nếu như mà không được giới thiệu trước thì có thể là nhiều người sẽ không nhận ra là đây là một cái công trình phát triển từ cái mô hình nhà nổi đó. Và chủ nhà và hướng dẫn viên thì giải thích khá là cụ thể, cho nên là mình hiểu hơn được về cái cách người dân sử dụng cái không gian này đấy. Còn con trai nhà mình thì nó là người tò mò nhất.

0: đấy, lúc nào nó cũng hỏi là khi nào nha căn nhà nó sẽ nổi, nó nổi cao là cao bao nhiêu và có trôi đi nơi khác hay là không. Bởi vì là trong cái tưởng tượng của cháu là khi mà nước lũ dâng và đổ thì chắc chắn là nó sẽ cuốn trôi mọi thứ mà.
1: Vâng.
0: Đấy, và sau khi được giải thích rằng là nhà để nó có hệ thống thì cố định và nó chỉ nâng lên theo cái mực nước thì cháu rất là thích thú. Đấy, và cháu nói là con sẽ về, con sẽ thử làm một cái nhà như vậy xem nó có được hay là không.
1: Thế cái hôm mà gia đình mình đi thì cái thời tiết như thế nào anh? Có gặp mưa lớn hay như thế nào không ạ? Hay là
0: không, cái thời điểm đó thì chưa có mưa cho nên là bọn mình cũng chưa được trải nghiệm cái việc đó. Nhưng mà mình nghĩ rằng là có một thời điểm nào đó mình sẽ chọn cái mùa mưa để mình đi để mình trải nghiệm luôn.
1: Để xem cái sự thích ứng thời tiết như thế nào đúng không?
0: Vâng, đúng rồi.
2: Vâng ạ. Và không biết là với một cái hộ gia đình như thế thì thường người ta sẽ có mấy cái căn nhà thích ứng biến đổi khí hậu như thế ạ, để mà tiếp đón du khách?
0: Thực ra thì nó sẽ phụ thuộc vào cái gọi là cái quy mô.
2: Vâng.
0: Cái quy mô của có những gia đình thì có thể người ta có 2 hoặc 3 cái, có những gia đình chỉ có một cái thôi.
2: Vâng ạ. Và trong các hoạt động thì mình khám phá quanh làng, chẳng như là đạp xe này, rồi tìm hiểu đời sống người dân, cảnh quan và trải nghiệm. Và như anh miêu tả lúc nãy thì phải nói là cảnh quan ở đây chắc chắn là rất là đẹp đúng không ạ? Thì cái hoạt động nào khiến anh hào hứng nhất trong những cái mà khám phá quanh cái làng Tân Hóa thôi?
0: Đối với mình thì nếu như mà được chọn một cái hoạt động mà cả gia đình cùng thích thì đó là cái hoạt động đạp xe quanh làng. Tại sao? Bởi vì tức là cái đường xá thì mình là nó khá là tương đối dễ đi. Có những đoạn thì nó chạy quanh khu dân cư, nghĩa là nó rất là đẹp, nó dốc lên dốc xuống, tất nhiên là cái dốc nó thì thoải mái chứ không phải đến nỗi là nó quá cao. Và đấy, gia đình thì thực ra là cũng không cần phải là đạp xe đi quá nhanh đâu. Đấy, mình cứ gặp chỗ nào mà có cảnh đẹp mà muốn ngắm thì mình dừng lại rồi là mình chụp hình, đấy mình check in. Còn bà xã mình thì lại là tức là những cái đoạn đường mà nhìn ra đồng và dãy núi. Thì cô ấy thì dùng khá là nhiều để chụp ảnh, nhiều lắm. Và đặc biệt là nhất vào cái buổi chiều mà lúc mà bớt nắng gắt ấy, tôi bản thân mình thì lại quan tâm đến cái cách cái người dân tổ chức sản xuất, ví dụ như là nuôi ong, là chăn nuôi và các cái hoạt động đó đối với cái việc đón du khách nó như thế nào.
1: Em nghĩ là sau cái chuyến đi đó là gia đình mình sẽ có hẳn một cái bộ sưu tập ảnh đúng không ạ?
0: Nhiều lắm.
1: Đặc biệt là bà xã
0: của
1: anh.
0: Bộ nhớ của điện thoại thì chắc là đầy rồi. Không
1: phải.
2: Vâng, anh Việt ơi, và em đang chắc là với mọi rất nhiều quý vị thính giả cũng đang rất thắc mắc, đó là ví dụ như những cái căn nhà của người nguồn bản địa ngay tại Tân Hóa thì họ có những cái nét đặc trưng ví dụ như giống như là đồng bào Thái, đồng bào Mông không, hay là căn nhà đó như thế nào?
0: Thực ra mà nói thì nhà ở Tân Hóa thì nó cũng không có cái vẻ gì giống với nhà của người Thái đâu.
2: Vâng ạ.
0: Và nó thì cũng là một cái nhà bình thường thôi.
1: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nói đến những cái món ăn rất là đặc biệt ở đây ạ. Trong cái bữa tối thì anh và gia đình đã có những cái trải nghiệm về ẩm thực như thế nào?
0: Bữa tối bọn mình được trải nghiệm Tân Hóa thì cái điều mà khiến mình nhớ nhất, đó là cái điều mà khiến mình nhớ nhất, bởi vì trước lúc đi thì bọn mình nghĩ đây nó có thể chỉ là một bữa ăn được chuẩn bị theo cái kiểu là phục vụ
2: cho du khách đúng không?
0: Vâng, đúng rồi. Đấy, nhưng mà cái lúc mà đến nơi thì nó không khí đón tiếp nó khá là tự nhiên. Đấy, chủ nhà trực tiếp nấu ăn và sắp xếp các món ăn và sau đó ngồi trò chuyện cùng với khách. Đấy, và trong cái bữa cơm thì có một cái số món địa phương và cái nguyên liệu mà được lấy từ vườn, từ sản xuất của các cái hộ dân trong vùng ấy. Mình ấn tượng nhất là với cái món cơm pồi. Đấy, vì cái cách làm nó khá là công phu và hương vị nó cũng khác với cái cơm hàng ngày mình ăn ấy.
1: Vâng.
0: Còn vợ mình thì lại đặc biệt thích các món rau, là cái món rau rừng và các cái chế biến nó vừa phải, nó dễ ăn, tức là nó hợp khẩu vị. Còn con trai nó thì là vẫn chọn những cái món quen thuộc như là thịt nướng và canh. Ban đầu thì cháu cũng hơi là ngại, nhưng mà sau đó thì nó quen dần với không khí trong nhà. Bởi vì là cái cách đón tiếp của chủ nhà nó rất là tự nhiên.

0: cho nên nó không tạo được cái gì nó khách sáo cả.
1: Vâng,
0: và
1: có lẽ
0: một
1: là...
0: cái điều nữa là vâng, dạ. cái điều ở lại lâu hơn trong cái trí nhớ của mình đó là cái câu chuyện của chủ nhà về những cái vị khách đầu tiên mà lúc mà họ mới tham gia làm du lịch và chưa quen với cách tiếp đón đấy,
1: dạ.
0: họ phải học từng ly từng tí một, từ cái việc chuẩn bị phòng rồi nấu các cái món ăn phù hợp đến cái cách giao tiếp với khách, và đặc biệt là khách nước ngoài.
1: Đấy,
0: họ kể nó rất là thật và mình cảm nhận nó, người ta làm du lịch một cách rất là tự nhiên đấy. Đó là một cái điều mà mình để lại trong mình cái ấn tượng nhất.
1: Vâng, có nghĩa là đây là một cái nơi mà em nghĩ là không phải là một cái vùng đất xa lạ nữa, mà giống như chúng ta đang được trở về nhà, phải không anh?
0: Vâng, đúng chính xác.
1: Vâng, chính những người trong những người chủ nhà đã đón tiếp rất là nồng hậu và không coi những cái vị khách là những khách du lịch, mà họ đang chào đón một người
0: giống
1: con
0: như một
1: Việt Nam
0: và
1: một
0: thành viên. Giống như một thành viên, gọi là những ở xa về luôn, mình cảm nhận là như vậy luôn.
1: Cho nên đó cũng sẽ là điều mà em nghĩ rằng là du khách sẽ lưu luyến và sẽ quay trở lại những cái lần tiếp theo nữa, phải không ạ?
0: Vâng ạ.
1: Dạ.
2: Vâng ạ, và từ các trải nghiệm thực tế thì anh thấy là khi mà đến với Tân Hóa mà các đoàn mà đi theo kiểu các hộ gia đình thì mình nên chuẩn bị gì về từ trang phục, lịch trình cho đến sức khỏe ạ?
0: Bởi vì cái đợt là cái gia đình mình đi là vào tháng 8 2025, thì cái lúc đó thì ban ngày thì nó có nắng, và buổi trưa thì các bạn biết rồi, thời tiết vào tháng 7, tháng 8 thì nó rất là nóng, đặc biệt miền Trung mình. Buổi sáng và cuối giờ chiều thì thời tiết nó dễ chịu hơn, đúng không? Nên là bọn mình thì khá là may mắn bởi vì là không có mưa lớn, nên là các cái hoạt động nó diễn ra theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên thì cái thời tiết ở khu vực này nó có thể thay đổi khá là nhanh, cho nên là bọn mình vẫn phải mang theo những cái áo mưa mỏng để chuẩn bị. Đấy. Và đối với gia đình có trẻ nhỏ thì mình nghĩ rằng là nên chọn cái trang phục gọn này, thấm mồ hôi và nhanh khô. Cần chọn những cái đôi giày có độ bám rất là tốt, bởi vì là đường ở trên đó thì nó cũng khá là có dốc, và đất đai thì có những khu vực thì đất nó khá là trơn.
1: Đấy.
0: Nhất là nếu mà tham gia đi bộ hoặc là vào hang. Đấy. Rồi là chuẩn bị mũ này, kem chống nắng, rồi là thuốc chống côn trùng nữa, rồi nước uống và một số cái loại thuốc cá nhân cũng đi chuẩn bị. Trẻ 7 tuổi có thể là tham gia nhiều các hoạt động, nhưng mà người lớn thì phải theo sát các bạn, và không nên ép con đi nhanh theo đoàn được. Và một điều cần lưu ý nữa đó là gia đình thì cũng cần phải thông báo rõ cái độ tuổi và cái tình trạng sức khỏe, khả năng vận động của trẻ đối với cái đơn vị tổ chức trước khi mình đặt tour, đặt dịch vụ. Rồi những cái hoạt động liên quan đến hang động cũng phải lựa chọn đúng cái mức độ, đúng với cái điều kiện sức khỏe cũng như là điều kiện khác. Ví dụ như là nếu như mà con mình đang mê cảm cúm thì hoặc là không quen đi bộ thì có lẽ là mình không nên ép con đi, hoặc là mình có thể điều chỉnh cái khoảng thời gian đi nó ngắn hơn, hoặc là không nên là leo núi quá cao chẳng hạn. Và một cái kinh nghiệm khác nữa đó là cái lịch mình đi không nên xếp lịch quá dài. Cái thời buổi trưa là cái thời gian nắng, cho nên là mình nên nghỉ ngơi. Các cái hoạt động ngoài trời tổ chức vào sáng sớm hoặc là buổi chiều thì mình nghĩ nó sẽ phù hợp hơn. Trước ngày đi ấy, thì các gia đình mình nghĩ là nên cần kiểm tra cái dự báo thời tiết, cái này rất là quan trọng nha. Đấy, và mình có thể là sẵn sàng và chấp nhận cái việc lịch trình nó có thể bị thay đổi để làm sao để đảm bảo cái an toàn. Theo mình ấy thì gì nhưng mà cái an toàn vẫn là ưu tiên số 1.
1: Vâng ạ. Cảm ơn những cái chia sẻ của anh Châu Huy Việt. Qua những chia sẻ của anh thì chúng ta thấy là một người rất là dày dặn những cái kinh nghiệm trong những cái chuyến đi, phải không anh Danh? Và điều này thì thực sự là một điều rất là hữu ích đối với những người mà người ta chưa có những thời gian khám phá và trải nghiệm ở Tân Hóa. Và còn một câu hỏi cuối cùng nữa, Thanh Long muốn hỏi anh, đó là nếu mà giới thiệu cái điểm đến này với một cái gia đình khác thì anh Việt sẽ khuyên họ nên dành thời gian cho cái trải nghiệm nào nhất?
0: Do vì mình, Tân Hóa là một cái điểm đến mà mình thực sự có ấn tượng. Mình là một trong những cái điểm đến mà mình có ấn tượng nhất. Thực ra là mình là người làm du lịch, cũng đã từng làm du lịch và đi khá là nhiều nơi. Nhưng mà Tân Hóa nó để lại cho mình một cái cảm xúc rất là đặc biệt. Đặc biệt giống như Thanh Long nó lúc đầu là bởi vì mình cái người mà tức là sinh sống ở thành phố một cái khoảng thời gian rất là dài rồi. Bây giờ mình muốn tìm kiếm một cái nơi mà để
1: bình yên,
0: lại cái năng lượng rồi để tìm về những cái tìm về với thiên nhiên ấy.
1: Dạ.
0: Đấy. Thì đối với mình thì mình là cái hoạt động, nếu như mà giới thiệu với một cái gia đình khác thì mình có lời khuyên là nên dành ít nhất là trong một cái tour khoảng 2 ngày 1 đêm.
1: Ừ.
0: Và đừng có đi quá nhiều điểm.
1: Vâng.
0: Đấy. Cái ngày đầu tiên thì các bạn có thể nhận phòng, đạp xe tham quan làng và ăn tối tại nhà dân. Và tiếp theo thì các bạn có thể lựa chọn hang tour hoặc là một cái số cái hoạt động nó phù hợp với cái thể lực của cả nhà. Tức là mình đừng có ta gọi là tham lam quá. Bởi vì sao mình thấy thế này, nhiều khi là mình thấy nó đẹp quá chẳng hạn, đúng không? Mình thấy nó hấp dẫn quá chẳng hạn, mình dành nguyên một cái ngày đó để mình trải nghiệm. Nhưng mà đến cái ngày thứ hai đó là không còn sức để mà trải nghiệm các cái hoạt động tiếp theo nữa, thì đó là điều rất là đáng tiếc. Đấy. Và với gia đình có con nhỏ thì cái trải nghiệm đáng ưu tiên nhất theo mình đó là đạp xe trong làng và nghỉ tại cái rural homestay và dùng bữa cùng người dân ở đấy. Đấy. Và nếu trẻ đủ tuổi và có sức khỏe tốt và thích khám phá thì có thể kết hợp thêm là tham quan hang chuột. Và cái quan trọng nhất đó là lựa chọn theo cái khả năng của bé, thay vì là cố hoàn thành tất cả mọi cái hoạt động có trong cái chương trình như lúc đầu mình nói đấy.
1: Vâng,
0: mình chỉ cần một tập trung vào một số cái hoạt động mà nó phù hợp với cả gia đình của mình.
1: Vâng,
0: đó là điều mà mình nghĩ là tốt nhất.
1: Vâng, em nghĩ là trong mỗi cái chuyến đi du lịch thì cái điều thành công nhất đó là chúng ta cảm nhận được cái sự thư giãn trong tâm hồn của mình, đúng không anh Danh?
0: Đúng anh
1: Việt. Dạ, cũng không nhất thiết là như anh tư vấn là không nhất thiết là chúng ta đi quá nhiều thì chúng ta sẽ không thể nào mà dành nhiều thời gian để có thể ngắm cảnh cũng như là quan sát lâu hơn, đúng không ạ?
2: Hầu hết mọi cái điểm đến mà chúng ta đến thì đều có nhiều cái điều thú vị mà chúng ta muốn khám phá. Và đôi khi thì mình giống như là tự nhiên biến đi, mình tham quá rồi biến cho cái chuyến đi nó giống như là chạy cho đủ KPI để khám phá cho đủ tất cả các mọi điểm.
0: Đó, đó là ra... điều mà rất là nhiều người đang gặp phải cái đó.
2: Vâng, chính xác là như vậy.
1: Rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Châu Huy Việt trong chương trình hôm nay. Và hy vọng là sẽ gặp lại anh trong những chương trình khác của Du lịch cùng VOV ạ.
0: Vâng, về cũng cảm ơn ban biên tập chương trình vì đã cho Việt được cái cơ hội, được cái trải nghiệm về một trong những cái chuyến đi mà đáng nhớ nhất của gia đình mình.
1: Vâng,
0: và cũng xin được chúc ban biên tập sức khỏe và tạo ra nhiều cái buổi giao lưu về nội dung du lịch thú vị như thế này trong cái thời gian sắp tới.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn anh và xin chào anh Việt ạ.
2: Vâng ạ, cảm ơn anh Việt rất là nhiều. Thưa quý vị, với những cái những cái người thích ghi lại những cái chuyến đi bằng cái hình ảnh mình về sau đó, ví dụ ngày xưa anh cũng rất là thích mình lưu lại xong về tạo thành cái album rồi làm cái app tạo thành giống như một cái photobook vậy để kỷ niệm của những chuyến đi của mình, thì Tân Hóa là có rất nhiều cái góc check-in cho mọi người, không cần phải dựng thêm tiểu cảnh hay đạo cụ cầu kỳ gì, mọi thứ ở đây tự nhiên nó đã rất đẹp rồi.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số các cái điểm check-in đẹp nhé. Đầu tiên là khu vực Tú Làn Logi. Từ vị trí trên triền núi thì du khách có thể thấy được toàn cảnh thung lũng với đồng cỏ này, khu dân cư, dòng rào nan và những cái dãy núi đá vôi bao quanh. Buổi sáng ánh nắng dần xuất hiện ở phía sau và cuối buổi chiều thì ánh sáng lại bớt gắt và tạo cái chiều sâu cho khung hình. Và đây cũng là góc phù hợp để chụp ảnh toàn cảnh hoặc là ghi lại khoảnh khắc các thành viên trong gia đình cùng ngắm làng từ trên cao.
2: Và từ khu lưu trú đi xuống là những con đường thích hợp để đạp xe. Một bức ảnh với chiếc xe đạp, phía sau là đồng cỏ và núi đá sẽ thể hiện rõ không gian của Tân Hóa hơn việc đứng trước một cái tấm biển tên điểm đến. Tuy nhiên, du khách nên dừng xe sát lề, tránh đứng giữa đường hoặc đi vào ruộng của người dân để tìm những cái góc chụp ảnh thì có thể làm hư hại những cái ruộng của người dân.
1: Vâng, Rua Homestay cũng là một cái điểm check-in đặc trưng ạ. Căn phòng thì nằm trong khuôn viên nhà dân và có thiết kế gọn gàng và mang dấu ấn của mô hình lưu trú thích ứng thời tiết. Du khách có thể chụp từ sân, hiên nhà hoặc là bên cửa sổ hướng ra thung lũng. Nếu mà muốn chụp cùng với chủ nhà thì khu bếp hay là sinh hoạt của gia đình thì chúng ta hãy nên lưu ý là phải xin phép trước. Cái sự tôn trọng luôn cần thiết khi mà điểm lưu trú cũng là không gian sống riêng tư của gia đình ạ.
2: Với người thích khung hình mang màu sắc khám phá, những con đường Hollywood và cửa hang chuột là hai cái vị trí đáng chú ý. Ở cửa hang thì sự chênh lệch ánh sáng bên ngoài và bên trong không gian tối tạo nên những cái bức ảnh rất là ấn tượng và du khách cần phải đứng đúng khu vực hướng dẫn viên cho phép, không được leo lên đá và không chạm vào thạch nhũ và không tách đoàn để tìm những cái góc riêng.
1: Bữa tối tại nhà người nguồn cũng có thể trở thành một phần trong bộ ảnh của chuyến đi. Thay vì chỉ chụp từng món ăn, hãy thử ghi lại mâm cơm, không gian gia đình và khoảnh khắc chủ khách cùng trò chuyện. Những cái bức ảnh như vậy kể được nhiều về cái trải nghiệm này, nhưng mà vẫn rất là cần có sự đồng ý của nhân vật xuất hiện trong khuôn hình nha quý vị.
2: Có một vài lưu ý nhỏ nữa, đó là nên mang túi chống nước cho điện thoại và chuẩn bị pin dự phòng, và cũng như là hạn chế không nên sử dụng flycam nếu mà mình chưa được cho phép, và trang phục có màu sáng sẽ nổi bật hơn trên đồng cỏ và núi đá. Quan trọng nhất là check-in không đồng nghĩa với việc phải đứng ở vị trí nguy hiểm hay là dẫm lên cây trồng hay làm gián đoạn cái sinh hoạt của người dân.
1: Quý vị thân mến, tại Tân Hóa, một bức ảnh đẹp nên được giữ được cái ba yếu tố ạ. Thứ nhất là cảnh quan thật này, rồi là trải nghiệm thật và cách ứng xử phù hợp nữa. Khi đó thì hình ảnh mang về vừa ghi lại chuyến đi, vừa thể hiện đúng tinh thần của một làng du lịch cộng đồng.
2: Vâng ạ, và mỗi du khách có thể lựa chọn một cách trải nghiệm khác nhau. Gia đình có trẻ nhỏ thì dành thời gian trong làng, chọn những hoạt động cơ bản. Người yêu vận động thử sức với những cung đường rừng, suối, hang động. Người thích tìm hiểu văn hóa có thể ở lại cùng người dân tham quan mô hình sản xuất, trò chuyện.
1: Thưa quý vị, từ địa thế của một thung lũng núi đá vôi, Tân Hóa đã xây dựng cái cách thích ứng phù hợp với điều kiện tự nhiên vào anh Doanh.
2: Vâng ạ.
1: Chúng ta thấy là những cái căn nhà nổi này phục vụ cho đời sống của người dân thì được phát triển thành những room stay, rồi cảnh quan làng được kết nối với các hoạt động đạp xe, bữa tối tại nhà người nguồn, hang chuột, rừng lim và cái hệ thống tú lản ở đây nữa.
2: Vâng, và đến đây thì cái hành trình đến với làng du lịch thích ứng thời tiết Tân Hóa cùng với những cái trải nghiệm rất là mới lạ và độc đáo thì cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Duy Anh và Thanh Long, cùng với du lịch, cùng VN, và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những cái địa điểm tiếp theo trong những cái ngày cuối tuần của tuần này.
1: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, dẫn chương trình Duy Anh Thanh Long và ekip thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: Mùa thu về, đất trời rực rỡ cờ hoa, lòng người lại bồi hồi nhớ về mùa thu lịch sử năm 1945. Mùa thu của độc lập, tự do và niềm tự hào dân tộc. 81 năm đi qua, những ký ức về Ba Đình, về Bác Hồ và những trang sử hào hùng vẫn ngân vang trong tâm trí mỗi người Việt Nam. Chương trình Câu lạc bộ Người Cao Tuổi kỳ này với chủ đề Tự hào một dải non sông, những phần thơ của các cộng tác viên sẽ đưa chúng ta trở về với mùa thu năm ấy, lắng nghe tiếng lòng của những thế hệ đã đi qua chiến tranh, trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay và gửi gắm niềm tin vào một Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Một chương trình của ký ức, lòng biết ơn và niềm tự hào về non sông Việt Nam. Kính mời các cụ và quý thính giả đón nghe vào lúc 8:30 thứ Hai ngày 31 tháng 8 trên sóng FM tần số 99,6 MHz.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.
1: Sáng nay tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đã diễn ra chương trình Cùng Việt Nam tiến bước 2026.
0: Từ những đầm sen tại làng sen quê Bác, người dân đang tìm cách lưu giữ hương sắc quê hương bằng những sản phẩm mang giá trị mới.
1: Tạo đột phá, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ từ doanh nghiệp, nội dung đề cập trong mục Nghệ An tăng tốc.
0: Không khí chuẩn bị cho năm học mới đang rộn ràng ở nhiều bản làng biên giới Nghệ An.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, có đàn Ukraine trúng đòn tập kích, gây nổ liên hoàn, thương vong tăng cao.
0: Niger, người ủng hộ chính quyền quân sự xuống đường sau âm mưu binh biến bất thành.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự Chủ nhật ngày 30 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Đức hình thành mạng lưới từ 15.000 đến 20.000 người có uy tín, người có ảnh hưởng tích cực tham gia công tác tư tưởng. Nghị quyết cũng nhấn mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ số trong nắm bắt, phân tích dự báo dư luận xã hội, đồng thời xây dựng hệ thống dữ liệu và nền tảng số dùng chung, đảm bảo an toàn thông tin và chủ quyền dữ liệu quốc gia. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh với thông tin sai trái, độc hại được tăng cường, đồng thời chú trọng phát triển hệ sinh thái thông tin chính thống, tích cực, nhân văn, nâng cao kỹ năng kiểm chứng thông tin và văn hóa số cho người dân. Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp việc thực hiện nghị quyết, các cấp ủy tổ chức đảng và cơ quan trong hệ thống chính trị được phân công nhiệm vụ cụ thể theo nguyên tắc sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.
1: Sáng nay tại quảng trường Hồ Chí Minh, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, đã diễn ra chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước năm 2026. Đây là sự kiện đi bộ toàn quốc Cùng Việt Nam Tiến Bước lần thứ hai, diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố, tiếp nối hành trình được Báo Nhân dân và Bộ Công an khởi xướng. Với sự đồng hành của Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tới dự có các đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Tham dự chương trình có gần 5.500 người đến từ các cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã hội, quần chúng nhân dân, cùng hòa bước với hơn 1.774.000 người trong cả nước tham gia sự kiện này. Tại 34 tỉnh, thành phố và gần 3.000 xã phường đặc khu hành chính, Nghệ An là một trong 34 điểm cầu trên cả nước cùng kết nối, truyền hình trực tiếp lễ khai mạc và hoạt động đi bộ với điểm cầu chính tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bên Hồ Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội. Sự kiện Cùng Việt Nam Tiến Bước năm 2026 mang ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng cống hiến xây dựng đất nước trong giai đoạn mới. Hoạt động góp phần vận động nhân dân xây dựng thói quen đi bộ, nâng cao sức khỏe, bảo vệ môi trường, lan tỏa tinh thần tích cực và trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi bước chân hôm nay là một bước chân vững chắc trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình cũng tạo động lực để các tầng lớp nhân dân tích cực rèn luyện thể dục thể thao, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đây là năm thứ hai liên tiếp Nghệ An tham gia chương trình đi bộ Cùng Việt Nam Tiến Bước, hướng tới mục tiêu lập kỷ lục Guinness 10 tỷ bước xanh, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
0: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày từ ngày hôm qua, nhiều điểm vui chơi, di tích lịch sử và trung tâm thương mại tại Hà Nội đã đón lượng lớn người dân và du khách. Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, làng gốm Bát Tràng cùng nhiều trung tâm thương mại thu hút đông khách. Các điểm văn hóa lịch sử như Văn Miếu Quốc Tử Giám, Quảng trường Ba Đình và khu vực Lăng Bác cũng đông du khách. Trong đó, nhiều gia đình bạn trẻ lựa chọn các địa điểm này để tham quan vui chơi và ghi lại những khoảnh khắc trong dịp Quốc Khánh. Trong kỳ nghỉ, Hà Nội miễn vé giao thông công cộng có trợ giá từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9. Dự kiến lượng khách tại các điểm vui chơi, di tích và công trình văn hóa sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới.
1: Thưa quý vị, nhắc đến hoa sen là nhắc đến một biểu tượng đẹp của người Việt. Còn ở Nghệ An, sen còn gắn với một không gian rất đặc biệt, làng sen quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những đầm sen nơi đây, người dân đang tìm cách lưu giữ hương sắc quê hương bằng những sản phẩm mang giá trị mới. Không chỉ giữ lại hương sen sau mỗi mùa hoa, đó còn là cách người dân từng bước gia tăng giá trị sản vật quê hương.
0: Mùa sen bắt đầu từ khoảng tháng 4 đến tháng 8, nở rộ nhất vào tháng 5. Nắng gió miền Trung, đất đai nhiều khắc nghiệt, nhưng cũng chính nơi đây đã hun đúc nên đức tính cần cù, chịu thương chịu khó của người xứ Nghệ. Họ hiểu rằng chất lượng của một sản phẩm ô cốp không chỉ bắt đầu từ quy trình chế biến, mà bắt đầu từ sự nâng niu từng nguyên liệu ngay từ đầm sen. Bà Hoàng Thị Niệm, chủ hộ kinh doanh Diệu Minh, xã Kim Liên cho biết.
2: Hoa sen muốn giữ lại chất lượng thì phải hái từ sáng sớm tinh mơ. Khi lúc mà hoa nó đang còn chuẩn bị búng mùi hương, búng hoa ra và bắt đầu tỏa hương, là lúc sáng sớm tinh mơ đấy.
0: Theo bà Vương Thị Liệu, xã Kim Liên, sau khi thu hái, sen được đưa về sơ chế, tách hạt và làm sạch. Mỗi công đoạn đều được thực hiện cẩn thận để giữ tròn hương vị tự nhiên, chất chiêu những gì tinh túy và đặc sắc.
2: Vất vả là vì hẳn nhiều công đoạn là vì cân tỉ mỉ. Nhưng khi làm được cái sản phẩm là chúng tôi rất vui.
0: Từ hạt sen đến cánh hoa, mỗi phần của cây sen đều được tận dụng và trao thêm một giá trị mới. Hạt sen trở thành nguyên liệu cho những sản phẩm bánh mang vị bùi đặc trưng. Cánh hoa được lưu giữ trong những sản phẩm trà thơm dịu. Gắn bó với sen từ thuở thơ ấu, với chị Hoàng Thị Niệm, chủ hộ kinh doanh Diệu Minh, thì sen không chỉ là một loài hoa làm đẹp cho quê hương, mà còn là một sản vật cần được gìn giữ và nâng niu.
3: đất nghèo.

0: ăn thì có nắng này, nắng thì rất là nóng, đủ nhiệt độ để cho cây sen nó phát triển, và khi rét thì đủ nhiệt độ để sen ngủ. Về lá sen thì nó có vị thơm dịu nhẹ, còn nếu mà về hạt thì có vị ngọt đậm đà bùi bùi, nên là nó rất đặc biệt, nó khác với những cái sản phẩm của nước khác.
1: Tại xã Kim Liên có 2 chủ thể ô cốp, trong đó có 11 sản phẩm đạt ô cốp 4 sao và 3 sao. Từ bán nguyên liệu, người làm sen chuyển sang chế biến sâu, tạo ra những sản phẩm có giá bán tăng khoảng 25-30% so với bán nguyên liệu thô. Cùng với bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, thương hiệu ô cốp giúp sản phẩm được người tiêu dùng tin tưởng, thị trường ngày càng rộng mở. Ông Phạm Kim Tiến, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Sen Quê Bắc khẳng định.
2: Ngoài sản phẩm ra thì chúng tôi có những câu chuyện văn hóa và sẽ là đưa các bạn trẻ về với làng sen. Hiện tại thì chúng tôi ngoài những cái kênh truyền thống thì chúng tôi vẫn đang hiện diện trên các cái kênh thương mại điện tử nhằm tiếp cận tối đa với người tiêu dùng.
1: Không chỉ bán một sản phẩm mà điều người dân muốn giới thiệu còn là câu chuyện về vùng đất, về văn hóa và con người xứ Nghệ. Đó cũng là cách để sản phẩm ô cốp từng bước mở rộng thị trường, đến gần hơn với người tiêu dùng và nâng tầm giá trị. Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Liên cho biết các giải pháp để quảng bá sản phẩm.
3: Để quảng bá cái sản phẩm này, thì thời gian vừa qua thì xã cũng đã tạo điều kiện để rồi các hộ gia đình tiếp cận với các cái gian hàng thương mại, các cái cuộc hội nghị trong và ngoài nước để quảng bá, nhằm tạo điều kiện thúc đẩy cho các cái doanh nghiệp này phát triển mạnh về cái lĩnh vực là trồng và chế biến nguyên liệu sản phẩm từ sen.
1: Những mùa sen rồi sẽ qua đi, nhưng khi sen được nâng niu thành một sản phẩm ô cốp, mỗi đầm sen trở thành điểm đến của du khách và mỗi đặc sản mang theo câu chuyện của quê hương. Đó chính là hướng đi để nông nghiệp Nghệ An phát triển theo hướng xanh hơn, bền vững hơn và luôn giàu bản sắc.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế tri thức đang trở thành xu thế tất yếu, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng giữ vai trò quan trọng trong nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực tăng trưởng mới. Với mục tiêu đến năm 2030 trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu về đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ, hướng tới trở thành một trong năm trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của cả nước, Nghệ An đang đặt doanh nghiệp vào vị trí ngày càng quan trọng trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Vậy nội dung cụ thể như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
5: Để tạo đột phá về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp phải giữ vai trò là chủ thể trung tâm, chuyển đổi mạnh mẽ tư duy quản trị truyền thống sang ứng dụng công nghệ lõi, tối ưu hóa năng suất và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ở Nghệ An, phát huy vai trò của doanh nghiệp đang được xem là một hướng đi quan trọng để đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đi vào thực tiễn, tạo ra giá trị và động lực tăng trưởng mới. Vườn ươm giống dứa nhân mô công nghệ in vitro mới tại xã Đông Hiếu của công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Hùng Cường với giống dứa MD2 và dứa Kim Cương đều là hai giống dứa cao cấp nổi tiếng trên thế giới với đặc điểm ưu việt hơn hẳn các giống truyền thống, mang lại giá trị kinh tế cao. Bằng những ý tưởng đột phá về ứng dụng khoa học công nghệ và mạnh dạn thu hút nhân tài từng làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao ở Israel về, doanh nghiệp đã biến vùng đất khó tại xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An thành một trang trại nông nghiệp hữu cơ săn mát cộng với công nghệ hiện đại bậc nhất hiện nay. Kỹ sư Phùng Thanh Ngọc, công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Hùng Cường cho biết.
6: Khi đưa cái kỹ thuật in vitro này về với lại địa phương, nó là một cái kỹ thuật mới. Và trên một cái quy mô lớn như doanh nghiệp hiện đang triển khai như thế này thì nó cũng đòi hỏi một cái nguồn lực rất là lớn của cả doanh nghiệp và cái sự đào tạo nhân lực trong cái thời gian ngắn để đạt được một cái vườn ươm như thế này.
5: Từ yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, ngày càng nhiều doanh nghiệp Nghệ An đã chủ động tìm kiếm những cách làm mới, đầu tư công nghệ mới và thay đổi phương thức sản xuất. Đổi mới sáng tạo có thể bắt đầu từ việc tự động hóa một công đoạn, số hóa quy trình, sử dụng thiết bị thông minh hay ứng dụng công nghệ để kiểm soát chất lượng sản phẩm, dùng robot thay thế sức người. Nhưng xa hơn, đó là quá trình thay đổi tư duy, từ sản xuất theo năng lực sẵn có sang chủ động nghiên cứu, cải tiến, đầu tư khoa học công nghệ để tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn. Ông Đào Xuân Nuôi, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Thương mại Trung Hải cho rằng,
7: công ty cũng xác định việc áp dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất là cái sự sống còn của doanh nghiệp. Cho nên trong thời gian vừa qua, doanh nghiệp cũng đã tập trung chuyển đổi sang cái hệ thống là tự động hóa hoàn toàn, được điều khiển bằng cả cái phòng điều khiển trung tâm BLC.
5: Xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68 và Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Việc đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong khu vực kinh tế tư nhân ngày càng được các cấp chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Ông Trần Khánh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Đông Hiếu cho biết việc triển khai cụ thể.
8: Để khai thác vận dụng được cái Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị vào thực tế đời sống thì cái quan tâm nhất đó là cái cơ chế vận hành, truyền tải đến cái chủ trương chính sách của Đảng nhà nước, nhưng mà đồng thời là tác động để cho người ta thấy cái lợi ích trong cái ứng dụng thực hiện.
5: Thực tế cho thấy doanh nghiệp muốn đổi mới không thể chỉ dựa vào nguồn lực nội tại. Một công nghệ mới cần vốn để đầu tư, một sản phẩm mới cần nhân lực để nghiên cứu, một ý tưởng mới cần thị trường để kiểm chứng và phát triển. Vì vậy, phía sau mỗi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo cần có một hệ sinh thái đủ mạnh với sự đồng hành của nhà nước, các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức tài chính và các nhà đầu tư. Đây cũng là bài toán đặt ra đối với Nghệ An trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu trở thành địa phương dẫn đầu về đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ. Đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp như Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nông nghiệp Hùng Cường, theo kỹ sư Phùng Thanh Ngọc, khó khăn nhất vẫn là sự thiếu hỗ trợ của các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật về nông nghiệp công nghệ cao. Việc công ty tự mày mò đi học hỏi ở nước ngoài khiến kinh phí đội lên rất lớn.
6: Tôi thấy là việc tiếp cận nguồn thông tin từ các cái sở ban ngành nó sẽ khó khăn. Mong muốn làm sao mà cái sự kết nối nó sẽ gắn chặt hơn, thực tiện hơn. Có thể là sử dụng các cái đầu số hotline như các ngành khác sử dụng để mà trực tiếp có thể liên hệ được.
5: Theo phản ánh của một số doanh nghiệp, khó khăn còn nằm ở nguồn vốn, nguồn nhân lực và còn cả ở thể chế, thủ tục để đầu tư, ứng dụng các dây chuyền công nghệ mới. Ông Đào Xuân Nuôi, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Thương mại Trung Hải cho rằng.
7: Thì doanh nghiệp cũng mong muốn chính quyền địa phương cũng như tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp trong cái vấn đề tiếp cận cái nguồn vốn, là hỗ trợ về công tác là đào tạo nhân lực.
5: Ông Đặng Văn Nga, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn KS Long Anh kiến nghị.
9: Mong muốn với doanh nghiệp là chính quyền các cấp tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh gọn các hồ sơ thủ tục pháp lý, đặc biệt là về mặt hồ sơ thuê đất để xây dựng các nhà máy và thay đổi các nhà máy để đầu tư công nghệ đời mới.
5: Toàn tỉnh Nghệ An có hơn 18.000 doanh nghiệp đang hoạt động, tuy nhiên hơn 90% trong số này là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Chính vì vậy, nỗ lực đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư nâng cao năng lực sản xuất hay phát triển sản phẩm mới vấp phải không ít rào cản. Trong khi đó, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương ở cơ sở cũng còn lực bất tòng tâm. Ông Vi Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết.
10: Về phía chính quyền thì đang chưa hỗ trợ nhiều cho phía doanh nghiệp, mà từ các doanh nghiệp từ bươn trải mong muốn là tỉnh và trung ương là có những cái chính sách, đặc biệt là về đào tạo cái nguồn nhân lực chất lượng cao ấy, khai thác những máy móc hiện đại để vận hành. Hiện nay anh em hoạt động bên chính quyền cũng rất là khó về khoa học công nghệ.
5: Để khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng đổi mới khoa học công nghệ, mới đây Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất triển khai chính sách hỗ trợ 50% lãi suất vay, tối đa 6% một năm trong thời gian không quá 5 năm cho doanh nghiệp đầu tư ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ. Bộ đề xuất thí điểm với 20 doanh nghiệp đến hết tháng 9 năm 2026. Sau giai đoạn này, Bộ sẽ tổng kết hoàn thiện cơ chế để xem xét mở rộng chính sách trên phạm vi cả nước. Để làm rõ hơn nội dung này, sau đây là cuộc trao đổi của phóng viên Hương Giang với ông Nguyễn Quý Linh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An.
11: Trước hết xin được cảm ơn ông đã nhận lời trao đổi cùng chúng tôi trong chương trình hôm nay ạ. Thưa ông ạ, có thể nói là các chính sách hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng và đổi mới khoa học công nghệ là một điều rất là đáng mừng. Vậy thì ông có thể cho biết là Nghệ An sẽ triển khai như thế nào để chính sách có thể đến được với các doanh nghiệp ạ?
12: Có thể nói trong bối cảnh từ trung ương đến địa phương đang tập trung các cái giải pháp để khuyến khích các hoạt động khoa học công nghệ gắn với Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thì kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành cái Nghị quyết số 16 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh Nghệ An với 22 nhóm chính sách hết sức quan trọng. Trong đó có các nhóm chính sách liên quan đến hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất, hỗ trợ các cái lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, công bố các tiêu chuẩn cho doanh nghiệp. Và để thực hiện các cái nội dung trên thì ngành đang tập trung các cái giải pháp. Thứ nhất, phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ để tập trung đăng ký những cái công nghệ chiến lược trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Để làm thế nào đó các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An có thể sớm tiếp cận với những công nghệ chiến lược để đáp ứng cái nhiều yêu cầu trong tình hình mới. Đồng thời cụ thể hóa các cái chính sách thuộc nghị quyết 16 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đến với các doanh nghiệp để đáp ứng tốt yêu cầu. Dự kiến khoảng giữa tháng 9 thì chúng tôi sẽ tổ chức đào tạo, tập huấn, tuyên truyền các nội dung liên quan, đồng thời đăng ký các nguồn lực cùng với Sở Tài chính đáp ứng cái yêu cầu chính sách trong thời gian tới.
11: Thực tế cho thấy là các doanh nghiệp thì vẫn còn khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ, nhân lực chất lượng cao cũng như là kết nối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu. Vậy thì ông có thể cho biết là thời gian tới thì tỉnh sẽ có những cái giải pháp nào để giải cái điểm nghẽn này?
12: Để các doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ một cách có hiệu quả để phục vụ tốt hơn trong cái quá trình tổ chức sản xuất và nâng cao hiệu quả. Đây là một cái việc mà lâu nay tỉnh đang tập trung chỉ đạo hết sức quyết liệt. Và hiện nay thì để làm tốt cái công tác cầu nối cho các doanh nghiệp tiếp cận với các nhà khoa học, tiếp cận với các phòng thí nghiệm trọng điểm, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh đang chỉ đạo thành lập cái trung tâm đổi mới sáng tạo trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ. Sau đó về định hướng tới sẽ thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo của tỉnh để làm tốt cái vai trò tham mưu để đổi mới sáng tạo và hỗ trợ các cái doanh nghiệp, kết nối các doanh nghiệp với hình thức là kết nối liên kết ba nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà quản lý, để trên cơ sở đó các doanh nghiệp có thể đặt hàng các cái bài toán lớn của doanh nghiệp, đặt hàng các bài toán lớn của tỉnh để huy động các nhà khoa học tham gia tích cực vào cái quá trình chuyển đổi công nghệ, tham gia tích cực vào cái quá trình chuyển đổi của tổ chức vận hành của doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu.
11: Một lần nữa xin được cảm ơn ông ạ.
12: Vâng.
11: Và chúng ta cùng tin tưởng rằng với những cái giải pháp được triển khai thì sẽ mở ra không gian để các doanh nghiệp có thể mạnh dạn đổi mới sáng tạo cũng như là ứng dụng các cái khoa học công nghệ vào sản xuất, để khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự là động lực cho tăng trưởng của Nghệ An.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Cục Người có công đang tham mưu cho Bộ Nội vụ dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp ADN. Tính đến tháng 8 đã có 9 địa phương đã hoàn thành công tác lấy mẫu ADN liệt sĩ. Việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đã vượt kế hoạch. Tuy nhiên, công tác giám định ADN mới thực hiện được 210 mẫu trong khoảng 18.000 mẫu cần giám định. Theo đề xuất tại tờ trình, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giao nhiệm vụ cho các đơn vị giám định ADN trực thuộc thực hiện phân tích mẫu hài cốt theo địa bàn do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phân công. Các cơ quan này đồng thời được lựa chọn thêm đơn vị giám định ADN để phối hợp thực hiện, đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, việc bổ sung quy định nhằm mở rộng năng lực giám định và rút ngắn thời gian trả kết quả cho thân nhân liệt sĩ.
13: Sở Y tế Nghệ An yêu cầu toàn bộ hệ thống y tế trên địa bàn trực chiến 24/24 giờ trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và dịp khai giảng năm học mới 2026-2027. Các cơ sở khám chữa bệnh phải bố trí đầy đủ các kiếp trực, bảo đảm tiếp nhận và xử trí kịp thời các trường hợp tai nạn, ngộ độc cấp cứu thông thường, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc từ chối tiếp nhận người bệnh. Ngành Y tế Nghệ An cũng yêu cầu chủ động dự trữ thuốc, máu, dịch truyền, vật tư và thiết bị y tế, sẵn sàng ứng phó với tai nạn giao thông nghiêm trọng, ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh và các tình huống cấp cứu hàng loạt. Hệ thống cấp cứu ngoại viện được duy trì trạng thái sẵn sàng, phối hợp với các lực lượng chức năng khi có sự cố xảy ra. Cùng với đó, tăng cường giám sát dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời tuyên truyền phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích tại các khu du lịch, điểm vui chơi đông người trong dịp lễ.
1: Đến ngày 30 tháng 8, giai đoạn 1 xây dựng 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 19 tỉnh, thành phố, phải cơ bản hoàn thành các hạng mục thiết yếu, sẵn sàng đón học sinh năm học mới. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến hết ngày 23 tháng 8, trong số 99 trường sử dụng ngân sách trung ương, có 41 trường đạt từ 91% khối lượng trở lên, 54 trường đạt từ 71-90%, đã có 5 trường hoàn thành 100% khối lượng và một số trường đã được bàn giao. Các địa phương cam kết đến ngày khai giảng mùng 5 tháng 9, cả 108 trường đủ điều kiện cơ bản để đón học sinh. Những hạng mục phụ như sân chơi, bãi tập, nhà đa năng có thể tiếp tục hoàn thiện sau. Tại Nghệ An, 10 trường đang được tập trung thi công với sự hỗ trợ của lực lượng quân sự, công an, biên phòng và cán bộ kỹ thuật. Tại Đà Nẵng, hơn 3.000 cán bộ công nhân, bộ đội và dân quân được huy động để đẩy nhanh tiến độ 6 dự án. Lai Châu cũng đã tuyển gần đủ học sinh cho 5 trường mới, đạt 99,96% chỉ tiêu. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương đặc biệt chú trọng an toàn, khu vực thi công phải được tách biệt hoàn toàn với nơi học tập, sinh hoạt, không để học sinh tiếp cận công trường.
5: Những ngày này, không khí chuẩn bị cho năm học mới đang rộn ràng ở nhiều bản làng biên giới Nghệ An. Với những gia đình có con chuẩn bị bước vào học tại các trường phổ thông nội trú liên cấp, niềm vui năm học mới còn gắn với một sự thay đổi đặc biệt. Các em sẽ được học tập, sinh hoạt trong một môi trường mới, khang trang, nền nếp và đầy đủ hơn. Phóng viên Bùi Thọ phản ánh.
4: Mặc dù còn một tuần nữa mới đến ngày khai giảng năm học mới, nhưng với chị Nguyễn Thị Ngân, xã Hành Lâm, việc chuẩn bị hành trang cho hai con, một em vào lớp 7, một em vào lớp 9 đã bắt đầu. Với chị Ngân, lựa chọn cho con học nội trú không đơn thuần là thay đổi nơi học, quan trọng hơn đó là mong muốn các con hình thành thói quen sinh hoạt, khoa học, tự lập hơn và có thêm cơ hội giao tiếp, rèn luyện các hoạt động tập thể.
14: Thời gian của con là sẽ dơ dắt hơn, chứ là thành trường nội trú rồi nên các cái cơ sở vật chất hay là hoạt động của trường thì sẽ được cả tiến tiện hơn, thì có những cái hạng mục là thể dục thể thao rồi hoạt động năng khiếu ngoài khóa đó thì là con mình cũng được tiếp cận sớm hơn.
4: Em Ngô Thị An Nhiên, học sinh lớp 7, trường Trung học cơ sở Hạnh Lâm mong muốn
15: học trong môi trường nội trú thì em sẽ được tiếp cận kiến thức sâu hơn, khi có thầy cô dạy bảo và tự lập sớm hơn, nó sẽ cho cháu sự chuyển con tốt hơn.
4: Tại Hạnh Lâm, những phòng học mới cũng đang được triển khai hoàn thiện từng hạng mục cuối cùng trước ngày đón học sinh, với mục tiêu để các em có thể bắt đầu năm học mới trong điều kiện tốt nhất. Năm học này, nhà trường sẽ có trên 2.000 học sinh tham gia học tập, trong đó có hơn 700 em đăng ký học nội trú. Thầy giáo Nguyễn Nhật Việt, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Hạnh Lâm cho biết thêm.
16: Được đến nay thì các trường học trên địa bàn xã Hạnh Lâm thì cơ sở vật chất, thiết bị dạy học vẫn còn rất là nhiều thiếu thốn. Bước sang năm học mới, thầy và trò được vào giảng dạy học tập tại ngôi trường này thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều cái thuận lợi, đặc biệt là về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Và với cái tinh thần phấn khởi, hào hứng, chắc chắn rằng là chất lượng dạy và học ở cái địa bàn miền núi này sẽ được nâng lên rõ rệt.
4: Còn tại trường trung học cơ sở Môn Sơn cũ, thầy và trò cũng đang tất bật với một công việc đặc biệt trước ngày khai giảng, chuyển những thiết bị dạy học, bàn ghế, vật dụng thiết yếu sang ngôi trường mới. Những công việc tưởng như rất đỗi bình thường lại khiến các em cảm nhận rõ hơn một năm học mới đang thực sự bắt đầu. Em Ngô Thảo Ngân và em Vi Anh Đàn, học sinh lớp 9A5, suy nghĩ.
17: Cháu cảm thức thấy hào hức và chờ đợi đến môi trường mới để học tập. Cháu thấy môi trường mới khá sáng trang và đẹp hơn so với trường cũ.
18: Cháu còn cuối cấp rồi cho nên là cháu muốn có một môi trường học tập tốt. Cháu cảm thấy hồi hộp và háo hức để mong được học môi trường mới.
4: Không chỉ học sinh háo hức với các thầy cô, việc chuẩn bị cho năm học mới cũng là một hành trình nhiều cảm xúc. Bởi phía sau những phòng học mới là kỳ vọng về một môi trường giáo dục tốt hơn cho học sinh vùng khó khăn. Thầy giáo Nguyễn Văn Vị, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn cho biết.
19: Chuẩn bị bước vào khai giảng năm học mới vào ngày 5 tháng 9, thì tất cả các hạng mục của công trình đã dần hoàn thiện ngay từ đầu năm học. Thì các em được học dưới môi trường khang trang sạch sẽ, rất là thoáng đãng, thì các em rất phấn khởi. Hiện tại thì nhà trường cũng đang gấp rút và củng cố các loại cơ sở vật chất mà tận dụng được để chúng ta bổ sung vào cái cơ sở vật chất cho trường liên cấp, nó đỡ tổ kinh phí của nhà nước.
4: Những ngôi trường mới vẫn còn những hạng mục đang được hoàn thiện. Với học sinh, đó là niềm háo hức được học tập, vui chơi trong môi trường khang trang, nền nếp. Với phụ huynh, đó là sự yên tâm khi con em mình có thêm điều kiện để học tập, rèn luyện và trưởng thành. Và rồi tiếng trống khai giảng sẽ lại vang lên, một năm học của niềm tin, sự trưởng thành và những ước mơ đang được gieo lên từ chính những ngôi trường hôm nay.
5: Phần tin quốc tế.
20: Phần tin quốc tế.
13: Ít nhất 37 người thiệt mạng và 42 người bị thương sau cuộc tập kích

0: bằng UAV của Nga nhằm vào khu vực Kiev, khiến một kho đạn dược bốc cháy sau loạt vụ nổ liên hoàn. Vụ việc xảy ra tại làng Mila thuộc huyện Bucha cách Kiev khoảng 5 km về phía tây. Theo giới chức Ukraine, một UAV Nga đánh trúng cơ sở quân sự tại đây, sau đó xảy ra cháy lớn và các vụ nổ liên tiếp. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết địa điểm bị đánh trúng là một kho đạn của Ukraine, nơi lưu trữ đạn pháo, mìn, các loại đạn dược khác và UAV. Vụ nổ khiến ít nhất 130 công trình dân cư bị hư hại, khoảng 381 người, trong đó có 59 trẻ em, đã được sơ tán khỏi khu vực. Cơ quan an ninh Ukraine đã mở cuộc điều tra hình sự, xem xét khả năng có hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý và lưu trữ vật liệu quân sự.
1: Hàng trăm người dân Niger đã tập trung tại thủ đô Niamey để bày tỏ sự ủng hộ với chính quyền quân sự của tướng Abdurahman Tiani, ngay sau khi một âm mưu binh biến bị ngăn chặn thành công trước đó trong ngày. Trước đó, các binh sĩ nổi loạn đã châm ngòi cho các cuộc đụng độ vũ trang dữ dội tại thủ đô, rầm rộ tiến về phía dinh tổng thống và làm gián đoạn hoạt động của đài phát thanh truyền hình quốc gia. Dù vậy, chính quyền quân sự Niger tuyên bố đã hoàn toàn kiểm soát lại tình hình và dập tắt cuộc nổi dậy. Vụ việc bắt đầu vào khoảng 1 giờ sáng ngày 29 tháng 8 theo giờ địa phương, với tiếng súng và các vụ nổ được ghi nhận tại khu vực sân bay Diori Hamani và căn cứ 101. Cuộc tuần hành đông đảo của người dân cho thấy tinh thần đồng lòng bảo vệ sự ổn định chính trị tại Niger sau làn sóng chấn động mới nhất.
0: Bộ Tài chính Mỹ đã tiến hành các bước nhằm trừng phạt chi nhánh tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE của một ngân hàng Ai Cập, cáo buộc tổ chức này có quan hệ tài chính với Iran. Theo Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan này dự định cắt quyền tiếp cận của bang Misr UAE đối với các tổ chức tài chính Mỹ. Bang Misr UAE được cho là đã xử lý khoảng 1,8 tỷ đô la Mỹ trong 2 năm qua cho khoảng 100 công ty có khả năng nằm trong mạng lưới ngân hàng ngầm của Iran. Washington cáo buộc mạng lưới này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Tehran duy trì các hoạt động tài chính bất chấp những lệnh trừng phạt của Mỹ. Động thái trên diễn ra chỉ 4 ngày sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Scott Bessent phát động chiến dịch nhằm cắt đứt các mối liên hệ kinh tế của Iran với bên ngoài.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Đức Anh Phương Huyền, kỹ thuật viên Mai Liên Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 10887 triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng, quyết tâm không để xảy ra thiếu hụt hay đứt gãy.
1: Theo đó, Sở Công Thương chủ trì theo dõi sát thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, phân phối và tham mưu xử lý kịp thời các vướng mắc. Sở Tài chính kiểm soát chặt chẽ diễn biến giá cả. Công an tỉnh, thuế và quản lý thị trường phối hợp siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu và gian lận thương mại. Ủy ban Nhân dân các xã phường có trách nhiệm giám sát địa bàn, phát hiện sớm các cửa hàng ngừng bán vô lý để xử lý theo quy định.
0: Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quyết định 3920 phê duyệt danh sách 11 cộng đồng dân cư thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Nam Nghệ An nhận nguồn thu bổ sung từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính EPA.
1: Niềm vui bảo vệ rừng lan tỏa đến các thôn bản thuộc 6 xã Nghĩa Đồng, Gia Xuân, Tiên Đồng, Anh Sơn Đồng và Thành Bình Thọ. Nguồn kinh phí này không chỉ ghi nhận nỗ lực gìn giữ lá phổi xanh của bà con, mà còn tạo thêm sinh kế, cải thiện đời sống cộng đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các đơn vị liên quan lập kế hoạch tài chính, niêm yết công khai danh sách và giám sát chặt chẽ, đảm bảo nguồn tiền đến đúng tay người dân.
0: Từ thay đổi trong vận hành dây chuyền đến đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, nhiều doanh nghiệp tại Đồng Nai đang biến cam kết tiết kiệm điện thành hành động cụ thể. Sử dụng điện hiệu quả không chỉ giúp giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh mà còn góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện, hướng tới sản xuất xanh, bền vững.
1: Tại công ty cổ phần dịch vụ Sonadeji, 100% hệ thống chiếu sáng đã sử dụng đèn LED và đèn năng lượng mặt trời. Doanh nghiệp cũng trang bị động cơ hiệu suất cao, kết hợp hệ thống điều khiển tự động để tối ưu quá trình vận hành. Chia sẻ rõ hơn về chiến lược này, đại diện Sonadeji, ông Trần Thanh Ngoan, Phó trưởng

0: Ban quản lý dự án cho biết.
1: Công ty chú trọng đến công việc là không những đạt hiệu quả về mặt kinh tế, về mặt giảm hóa đơn tiền điện hàng tháng, mà công ty hướng đến một cái hiệu quả xã hội là việc giảm phát thải khí nhà kính, hướng đến cái việc mà trung hòa khí carbon và hướng đến cái mục tiêu là net zero vào 2050.
0: Không chỉ tiết kiệm điện năng, nhiều đơn vị còn chủ động tìm kiếm nguồn năng lượng sạch. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Cazin Việt Nam, mục tiêu tiết giảm từ 5 đến 10% điện năng trên mỗi tấn sản phẩm được cụ thể hóa bằng việc thay thế đèn LED, lắp biến tần và đầu tư điện mặt trời. Dự kiến đến cuối năm 2026, sản lượng điện mặt trời của Cazin đạt khoảng 13.600 MW trên một năm, giúp giảm hơn 12.000 tấn CO2. Đánh giá về hiệu quả của mô hình, ông Nguyễn Minh Huy, giám đốc nhà máy Cazin Biên Hòa, thành phố Đồng Nai cho biết.
2: Chúng tôi đã tận dụng được cái diện tích của mái nhà kho, xưởng để chúng tôi tạo ra được cái nguồn năng lượng sạch để phục vụ cho sản xuất. Ngoài lợi ích kinh tế, tôi nghĩ là cái việc sử dụng năng lượng mặt trời còn giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào cái nguồn điện lưới trong cái giờ cao điểm, nâng cao hình ảnh doanh nghiệp xanh, uy tín thương hiệu và đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe hơn của khách hàng trong nước cũng như quốc tế liên quan tới cái việc phát triển bền vững và giảm thải carbon.
0: Theo công ty điện lực Đồng Nai, khối doanh nghiệp chiếm thị trọng lớn trong tổng sản lượng điện thương phẩm. Vào mùa nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ của nhóm này tăng từ 5 đến 15%, dễ gây áp lực quá tải giờ cao điểm. Để xử lý bài toán này, ngành điện đang tăng cường tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp chủ động điều chỉnh phụ tải. Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Duy Hiền, trưởng phòng kinh doanh công ty điện lực Đồng Nai cho biết.
1: Chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp để thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện như tăng cường tư vấn trực tiếp và vận động được hơn 5.000 khách hàng ký các cam kết tiết kiệm điện theo cái chỉ thị số 10. Và thì từ cái chỉ thị số 10 đó thì Ủy ban thành phố Đồng Nai sẽ ban hành cái kế hoạch số 52. Bên cạnh đó thì điện lực chủ động giám sát dữ liệu hệ thống đo xa để phân tích và tư vấn cho từng khách hàng phương án giảm công suất cực đại trong các giờ cao điểm của hệ thống.
0: Khi tiết kiệm điện trở thành chỉ tiêu quản trị và năng lượng tái tạo là một phần của chiến lược sản xuất, việc sử dụng năng lượng hiệu quả không chỉ mang lại lợi ích kinh tế trước mắt mà còn tạo nên nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi xanh của doanh nghiệp.
3: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
4: Quán âm nhạc.
5: Quán âm nhạc.
6: Phan Linh và Thanh Xuân rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Quán âm nhạc tuần này trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Thưa quý vị và các bạn, có những thời khắc thì chỉ cần một giai điệu vang lên, cả một vùng ký ức của dân tộc như được đánh thức. Một câu hát có thể đưa chúng ta trở về với những ngày tháng không thể nào quên. Về một mùa thu lịch sử, khi mà hàng triệu người Việt Nam cùng hướng về quảng trường Ba Đình, lắng nghe lời tuyên ngôn độc lập, nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc những lời thiêng liêng khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
6: Vâng, và mùa thu năm ấy thì đã đi qua 81 năm, nhưng mà âm hưởng của ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 dường như chưa bao giờ lắng xuống. Và mỗi độ thu sang, trong sắc cờ rực rỡ trên những con đường, trong niềm vui của ngày Quốc Khánh, thì chúng ta lại có dịp nhìn về một chặng đường lịch sử mà cha ông đã đi qua bằng biết bao gian lao, mất mát và hy sinh để giữ gìn nền độc lập của dân tộc.
7: Và thật đặc biệt thì hành trình ấy đã được lưu giữ không chỉ trong những trang sử mà còn trong âm nhạc. Từ những giai điệu viết về Ba Đình, về mùa thu cách mạng, đến những ca khúc cất lên giữa chiến trường, giữa những năm tháng đất nước còn chia đôi. Rồi những bài hát ấy vang lên trong những ngày non sông thống nhất và cả những sáng tác của hôm nay nữa. Mỗi một giai điệu thì lại kể một câu chuyện mang một sắc thái, màu sắc cảm xúc riêng, nhưng cùng gặp nhau ở tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào được là người Việt Nam.
6: Vâng, và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trở lại về những giai điệu đã đi cùng năm tháng, lắng nghe câu chuyện phía sau sự ra đời của mỗi ca khúc để hiểu hơn vì sao mà có những bài hát dù đã đi qua nhiều thập kỷ thì vẫn có sức lay động trong lòng người. Và đặc biệt quán âm nhạc ngày hôm nay thì còn có cuộc gặp gỡ với một người đã trực tiếp đi qua những năm tháng chiến tranh, một người lính đã gửi lại tuổi trẻ của mình trong những năm tháng đất nước già Lào ấy.
7: Để từ ký ức của một người lính thì những câu chuyện của các nhạc sĩ, chúng ta cùng cảm nhận sâu hơn ý nghĩa của những giai điệu về Tổ quốc. Để rồi khi những bài hát quen thuộc một lần nữa ngân lên trong mùa thu này, mỗi chúng ta có thể lắng nghe bằng một tâm thế khác, trân trọng hơn những gì mà cha ông đã đánh đổi để có được hòa bình, độc lập hôm nay.
6: Quán âm nhạc ngày hôm nay với chủ đề Mùa thu đất nước thì sẽ mở đầu bằng một giai điệu đã gắn với mùa thu cách mạng với ba đình lịch sử, đó là ca khúc Ba đình nắng, một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Công Kỳ. Mỗi bài hát thì có giai điệu trang nghiêm, trầm hùng, sâu lắng. Và khi nghe bài hát này thì lòng người như lại được thấy cái không khí tưng bừng, sục sôi của ngày lịch sử khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại vườn hoa Ba đình lịch sử năm ấy. Chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát này quý vị nhé.

0: Vâng, thưa quý vị, có lẽ khi giai điệu bài hát cất lên thì người nghe đều để tâm nhiều đến câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi nói đồng bào nghe rõ không, đúng không Văn Linh?
1: Đúng như vậy chị Thanh Xuân. Cho nên là Văn Linh mới nói là khi mà nghe bài hát này thì chúng ta như được thấy lại cái không khí thiêng liêng tại vườn hoa Ba Đình ngày ấy. Và theo như Văn Linh được biết thì lời bài hát chính là lời thơ của Vũ Hoàng Địch, em trai nhà thơ Vũ Hoàng Chương. Nhà thơ Vũ Hoàng Địch thì là một thanh niên trí thức Hà Nội. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ thì khi ấy Vũ Hoàng Địch cũng như bao thanh niên cả nước thì cũng đã nghe theo lời Đảng gọi lao vào cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
0: Vâng, năm 1947 thì Vũ Hoàng Địch công tác tại Ti Thông tin của tỉnh Phú Thọ. Nhân dịp kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh ngày 2 tháng 9 thì đồng chí trưởng ti thân mật vỗ vai nhà thơ Vũ Hoàng Địch nói rằng là ông xem có thể sáng tác một bài thơ góp vào liên hoan kỷ niệm năm nay được không? Trầm tư, suy ngẫm, rồi bao nhiêu ấp ủ bấy lâu trong lòng của Vũ Hoàng Địch đã được nở hoa. Thế là một bài thơ đã ra đời. Gió vút lên, ngọn cờ trên kỳ đài phấp phới. Gió vút lên, đây bao nguồn sống mới dạt dào. Tôi về đây, lắng nghe trong tiếng gọi của mùa thu cách mạng mùa vàng sao. Cứ thế, ngòi bút của Vũ Hoàng Địch tuôn chảy những dòng thơ ấy, rất là đáng nhớ và rất hay.
1: Vâng, và khi mà làm xong bài thơ này thì Vũ Hoàng Địch đem ra đọc cho nhiều người nghe. Một bất ngờ thì đã đến với Vũ Hoàng Địch khi mà ai cũng vỗ tay khen ngợi. Và trong đó thì có nhạc sĩ Bùi Công Kỳ. Lại như có một sức mạnh trào dâng lên thì Bùi Công Kỳ reo lên để tôi phủ nhạc bài thơ này. Và cũng như Vũ Hoàng Địch thì tại vùng đất rừng chè đồi cọ thì nhạc sĩ Bùi Công Kỳ đã mải miết phổ nhạc một mạch xong bài hát.
0: Vâng,
1: và thế là Ba Đình Nắng đã ra đời như vậy. Lại một lần nữa mọi người lại được nghe bài hát này, lại vỗ tay ca ngợi, đầy xúc động, đầy niềm tin, kính yêu Bác Hồ.
0: Vâng, bài hát Ba Đình Nắng ra đời như thế và cũng đã song hành sống mãi với thời gian. Đây là một bài hát độc đáo, để lại dư âm vang vọng trong dòng chảy của ca khúc cách mạng Việt Nam, ca ngợi Bác Hồ vô vàn kính yêu.
1: Vâng, và từ những giai điệu viết về mùa thu cách mạng, về Ba Đình lịch sử thì có một hình ảnh dường như luôn hiện diện và trở thành biểu tượng thiêng liêng trong trái tim của mỗi người Việt Nam, đó chính là lá cờ Tổ quốc. Và mỗi độ tháng 8 về, rồi ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì sắc đỏ ấy lại rực lên trên khắp phố phường, làng quê, gợi nhắc cho chúng ta về một mùa thu lịch sử, về những ngày đất nước bước sang một trang mới.
0: À, vâng, thưa quý vị, cũng từ hình ảnh lá cờ thì qua năm tháng, các thế hệ nhạc sĩ lại tiếp tục viết nên những ca khúc mang theo tình yêu và niềm tự hào về non sông đất nước. Có những bài hát thì ra đời từ những năm tháng chiến tranh, có những ca khúc thì được viết khi đất nước đã hòa bình, nhưng điểm gặp nhau vẫn là tình yêu Tổ quốc được cất lên bằng âm nhạc. Tổ quốc ta cờ bay của nhạc sĩ Nguyễn Cường là một ca khúc như thế, ra đời ở một thời đại khác. Nhưng hình ảnh lá cờ tung bay trên địa đầu Tổ quốc thì vẫn gợi trong lòng người nghe niềm tự hào, xúc động về một đất nước vừa thiêng liêng vừa rộng lớn, trải dài từ miền biên viễn đến biển đảo quê hương.
1: Và có lẽ chính vì được viết từ một cảm xúc rất thật trước lá cờ Tổ quốc nơi đỉnh Lũng Cú, thì ca khúc này đã mang trong mình một tinh thần hào sảng, mạnh mẽ mà vẫn chan chứa được tình yêu quê hương. Và một lần nữa, hình ảnh lá cờ lại trở thành nguồn cảm hứng để những người nhạc sĩ gửi gắm tình yêu với đất nước mình. Và ngay sau đây, mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với ca khúc Tổ quốc ta cờ bay, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường do ca sĩ Tùng Dương thể hiện.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo như nhạc sĩ Nguyễn Cường chia sẻ thì đây là sáng tác mà ông rất là tâm đắc, thể hiện tình yêu quê hương đất nước. Ca khúc được ông sáng tác khi đến Lũng Cú, Hà Giang, bên cột cờ Tổ quốc trên đoạn đường biên giới của Việt Nam và Trung Quốc. Ông như được lá cờ ôm trọn vào lòng, dấy lên sự tự hào là con người đất Việt.
1: Vâng, ở một bài hát mang tinh thần hào sảng, thể hiện tình yêu quê hương đất nước sâu sắc và trách nhiệm của công dân đối với chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, phải không chị Thanh Sơn?
0: Vâng, từ lá cờ Tổ quốc tung bay nơi địa đầu Lũng Cú đến những giai điệu ngân vang giữa lòng đất nước, có một mạch cảm xúc dường như chưa bao giờ ngừng chảy, đó là niềm tự hào được làm người Việt Nam. Mỗi thời đại, mỗi thế hệ lại có cách riêng để cất lên tình yêu ấy. Có khi là trước non sông hùng vĩ của hôm nay, có khi là giữa những năm tháng đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh. Nhưng dù ở thời điểm nào thì âm nhạc vẫn tìm được tiếng nói chung của triệu triệu trái tim, tiếng nói của niềm tin, của lòng kiêu hãnh và khát vọng về một Việt Nam độc lập hòa bình.
1: Và hơn nửa thế kỷ trước thì trong những ngày tháng khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, một giai điệu như thế đã cất lên từ Hà Nội, một giai điệu mang theo khí phách của cả dân tộc, mang niềm tin vào ngày mai tươi sáng. Và đó chính là Ta Tự Hào Đi Lên Ôi Việt Nam của nhạc sĩ Chu Minh, phổ thơ Hoàng Trung Thông.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ca khúc Ta Tự Hào Đi Lên Ôi Việt Nam. Với những ca từ đầy kiêu hãnh và tự hào, giai điệu hào hùng và khoáng đạt đã làm rung động hàng triệu con tim. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Việt Nam anh dũng những đoàn quân vượt qua bão táp đã trăm lần, mang cả 4.000 năm vào trận thắng, cho Việt Nam tươi sáng mãi.

chung chung những đoàn quân vượt qua trường sơn, băng qua thác lũ, vượt qua thời gian, đánh tan quân xâm lược, ta ca khúc khải hoàn, ôi Việt Nam, muôn năm Việt Nam.

0: Vâng, thưa quý vị, hơn 50 năm trước, 12 ngày đêm từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 12 năm 1972, thủ đô Hà Nội và quân binh chủng phòng không, không quân Quân đội Nhân dân Việt Nam thì đã làm nên một trận Điện Biên Phủ trên không rúng động toàn cầu. Và cũng từ sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam trong những ngày này thì đã vang lên ca khúc Ta Tự Hào Đi Lên Ôi Việt Nam của nhạc sĩ Chu Minh, phổ thơ Hoàng Trung Thông. Trong tiếng bom đạn réo và trong khói tan gạch nát ở Hà Nội, giai điệu vang lên đầy tự hào và kiêu hãnh.
1: Vâng, ca khúc như một luồng gió lan tỏa, mang niềm tự hào kiêu hãnh của dân tộc hơn 4.000 năm lịch sử, của truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông bao đời, tiếp sức cho mọi người trên mặt trận chiến đấu trực diện với kẻ thù, cho những người dân Hà Nội thêm tinh thần quả cảm, vượt qua những đau thương mất mát, trụ vững trong bom đạn.
0: Vâng, và những giai điệu mà chúng ta vừa nghe thì không chỉ gợi nhắc về một thời kỳ lịch sử hào hùng mà nó còn đánh thức trong mỗi người về ký ức về Tổ quốc, về những người lính đã đi qua chiến tranh và trở về với cuộc sống hôm nay.
1: Vâng, trong chương trình ngày hôm nay thì quán âm nhạc rất vui được gặp gỡ một người lính như thế, cựu chiến binh, thương binh Đinh Văn Cảnh. Ông từng trải qua những năm tháng chiến đấu khốc liệt. Ông đã vượt qua những cái mất mát của bản thân để sống có ích, giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ và đặc biệt là tìm thấy niềm vui, sự thanh thản trong những lời hát, câu ca, đặc biệt là trong dân ca ví dặm quê hương mình. Xin được cảm ơn cựu chiến binh Đinh Văn Cảnh đã dành thời gian đến với chương trình Quán Âm Nhạc hôm nay và chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện ngay bây giờ với bác Cảnh, Phan Linh nhé.
0: Vâng ạ, alo ạ.
2: Vâng ạ, đây tôi đây.
0: Vâng ạ, chào chú ạ.
2: Vâng ạ,
0: rất vui được chào mừng chú đến với quán âm nhạc ngày hôm nay. Và thưa chú, với một người đã đi qua chiến tranh và mang trên mình những thương tích không thể nào quên, thì mỗi khi mà những cái ca khúc về đất nước vang lên thì chắc hẳn là chú sẽ có rất là nhiều ký ức đúng không ạ? Vậy thì cái ký ức về những cái năm tháng quân ngũ mà chú nhớ nhất là gì ạ?
2: Vâng, tôi cũng đã là một người lính đã trải qua những năm tháng quân ngũ chiến tranh để bảo vệ đất nước. Thì những ký ức đối với tôi á, thì trong chiến đấu á, thì luôn luôn là hướng về Tổ quốc

0: trường năm ấy và những người đồng đội thì đã cùng chú đi qua những ngày tháng gian khổ. Những hình ảnh nào là sâu đậm nhất ạ?
1: Vâng, đối với những người lính trong chiến trường như tôi đã vinh dự được tham gia để bảo vệ tổ quốc, thì trong chiến đấu, đối với tôi không bao giờ quên những năm tháng đồng đội cùng nhau chiến đấu, những lúc mà đánh quân Khmer Đỏ để giải phóng cho dân tộc Campuchia.
0: Vâng.
1: Thì chúng tôi nhớ nhất là những trận đánh trong những cái đêm mưa. Báo cáo với mọi người thì những đêm mưa mà chuẩn bị cho một trận chiến đấu thì rất là gian khổ.
0: Vâng, vâng.
1: Một đêm dài dằng dặc mưa tầm tã, nhưng các đồng đội quyết tâm bò tường lên thật im không được một tiếng đồng gì để chuẩn bị lên tiến sát với đồn bột của giặc.
0: Vâng.
1: Cho nên những đồng đội đã bấm tay nhau là quyết tâm giữ vững thì tinh thần chiến đấu, lúc nào đã có một tiếng đánh của tiền thức của là người chỉ huy thì tất cả mọi người sẽ xông lên và bắn những viên đạn đầu tiên chỉnh xác vào quân thù. Những đồng đội khi tôi nhớ nhất là đồng đội đi một bên tôi đã bị thương, những người bị thương đấy rất là đau, rất là khổ. Khi mưa gió mà vết thương đã chảy máu tan ra bên ngoài, tôi thấy những người như thế đúng mình sẽ đứt ruột đi và hỗ trợ đồng đội của mình, băng bỏ thật im trong cái tiếng và súng nổ của kẻ thù. Như thế thì tôi thấy là những cái giây phút đau thương nhất, nhưng đồng đội rất là quyết tâm.
0: Vâng.
1: Không có một tiếng kêu than về đau khổ.
0: Vâng.
1: Đấy, tôi thấy là cả công chỉ rất là quyết tâm.
0: Vâng, vừa là nỗi đau của bản thân, đúng là máu trộn bùn non đúng không ạ?
1: Đúng ạ.
2: Vâng. Đó, đấy là vết thương của những người đồng đội khi mà mình chứng kiến thì thực sự là cũng rất là nhói lòng. Vậy thì với cái vết thương của chú thì sao ạ? Chú có thể kể một chút cái vết thương của chú đối diện như thế nào
1: ạ? Vì khi đồng đội đã bị thương thì trong một trận đánh thì tôi cũng đã bị thương. Thì khi vào trận chiến thì tôi bị thương một trường hợp rất là đặc biệt. Khi quả mình nó là nổ thì tôi chỉ hô lên một tiếng là các bạn ơi, tôi bị thương, thế là tôi không còn biết gì nữa.
0: Vâng.
1: Chỉ một ngày sau, khi đồng đội đã cản tôi ra ở sau trận địa, thì khi đó tôi mới biết là mình đã bị thương. Thì trong cái nỗi đau của bản thân mình, nhưng tôi quyết nghiến răng không bao giờ kêu ca đau đớn với đồng đội, quyết tâm không được nói gì với cái chuyện đau khổ của mình.
0: Vâng.
1: Thì đồng đội an tâm chiến đấu đối tiếp những người đã hy sinh.
0: Vâng.
1: Những người đã mất bạn như tôi.
2: Vâng. Có lẽ là từ cái vết thương đấy thì một người lính đang tuổi thanh xuân rất là rực rỡ thì chú phải đối diện với một cuộc sống hoàn toàn khác. Nhưng mà chú đã không chấp nhận để mình trở thành người chỉ biết nhận cái sự chăm sóc. Và thưa quý vị, chú Cảnh thì đã tự mày mò làm chiếc xe ba bánh để có thể chủ động đi lại này. Rồi sau này thì làm xe lăn, xe ba bánh giúp cho những người cùng cảnh ngộ như mình. Và nhìn lại cái hành trình ấy thì điều gì đã giúp chú vượt qua những cái ngày tháng khó khăn nhất và tự tìm cho mình một con đường để bước tiếp ạ?
1: Vâng, thì sau khi chiến tranh cũng đã lùi xa, thì để cái đời sống vào đời thường, đối với một thương binh nặng như tôi thì thực sự cuộc sống rất là khó khăn.
0: Vâng.
1: Nó vừa đau đớn thể xác, lại vừa nhìn thấy cái xã hội là họ không biết là họ tôn trọng hay xem mình thế nào. Nhưng mà mình quyết tâm, tôi rất là quyết tâm. Tôi nghĩ đến một cái điều quan trọng nhất trước mắt là phải làm cho mình một chiếc xe ba bánh để hỗ trợ cho đôi chân của mình đã mất đi, để phục vụ cá nhân của mình, phục vụ gia đình và có thể tham gia xã hội. Thì tôi đã

0: nghiên cứu và cải tiến những cái xe ba bánh để cho thương binh người khuyết tật đi được, thì tôi thấy những cái xe cải tiến của tôi cũng đã đem đến cho nhiều bạn thương binh, nhiều người khuyết tật cũng đã đi lại tham gia làm ăn kinh tế giúp đỡ gia đình. Chúng tôi thấy rất là tôi thấy rất là quý.
1: Vâng.
0: Tôi yêu những cái người khuyết tật mà hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Tôi làm xe ba bánh để tôi giúp họ để vượt qua cái nỗi đau khó khăn của mình và vươn lên làm kinh tế gia đình rất là tốt.
1: Vâng. Không những là giúp đỡ chính cái bản thân mình đúng không ạ, mà giúp đỡ những cái số phận khuyết tật khác, thì có lẽ đôi chân thì giúp con người đi trên những con đường dài của cuộc đời, nhưng mà với chú Đinh Văn Cảnh thì có một đôi chân khác giúp mình bước qua những ngày đau đớn, đó là âm nhạc. Từ khi còn trong quân ngũ phụ trách văn hóa văn nghệ cho đến hôm nay thì chú vẫn say mê dân ca ví dặm, tự học hát, soạn lời và gây dựng câu lạc bộ. Điều gì ở những câu ví dặm giúp cho chú tìm lại được sự bình yên cho tâm hồn mình ạ?
0: Vâng, đối với tôi thì suy nghĩ về dân ca ví dặm nghệ tĩnh thì là một người đồng hành đã giúp tôi yêu thương cuộc đời tôi hơn.
1: Vâng.
0: Mà tôi phấn đấu là những cái câu ca ví dặm, tôi khi cái gió trở trời thương binh thường là đau, rất là đau.
1: Vâng.
0: Đau có thể toát mồ hôi nhớt đến, nhưng khi tôi đã ngân nga những câu ca ví dặm của mình, tôi thấy cái tâm hồn nó khác hơn. Thì cái cách vượt qua để cái đau đớn đó thì tôi ngồi, tôi soạn lời, tôi viết những cái ca khúc, những cái khúc dân ca ví dặm, những điều ví câu hò để tôi vừa soạn lời, vừa hát những cái giai những làn điệu mà ông cha mình đã để lại. Tôi thấy cái tâm hồn của mình nó sảng khoái hơn, nó thoải mái hơn, nó quên đi cái đau đớn của trái gió trở trời của một thương binh. Tôi thấy cái dân ca ví dặm đã đưa tôi về một quãng đời khác, làm cho tôi có thể là tâm hồn nó thoải mái vô cùng, không có một suy nghĩ gì mình về khó khăn của bản thân hay là cái gì. Đó, dù tôi cũng rất là khó khăn trong việc đi lại, nhưng tôi quyết tâm là xây dựng một câu lạc bộ dân ca ví dặm. Tôi cùng bạn bè đã tạo mọi cái điều kiện để tôi hỗ trợ câu lạc bộ vươn lên và rất là tốt, thành công mọi vấn đề. Trong những năm tháng làm cái câu lạc bộ dân ca ví dặm, tôi đã được tham gia liên hoan dân ca ví dặm 2 lần mà được giải rất tốt.
1: Wow, chúc mừng chú Cảnh ạ. Câu lạc bộ dân ca ví dặm của mình hiện tại tên gọi là gì ạ?
0: Thì câu lạc bộ dân ca ví dặm được đấy của tôi á, là câu lạc bộ dân ca ví dặm xã Dân Thọ cũ.
1: Vâng,
2: vâng.
1: Vâng.
0: Thì trong những thành công đó là cũng như là anh chị em là cùng chân lẫm tay bùn, ngày thì đến làm ruộng, nhưng tối thì tranh thủ về để tập hát,
1: vâng,
0: múa.
1: Vâng.
0: Để được phục vụ bà con làng xóm trong những cái ngày lao động mệt nhọc.
1: Vâng, chú đã bảo là mình là người gây dựng nên câu lạc bộ dân ca ví dặm ạ, là người từng tham gia văn hóa văn nghệ trong những ngày quân ngũ, thì chắc hẳn chú là một người có cái giọng hát dân ca ví dặm cũng rất là hay đây đúng không Văn Linh? Chú có thể hát cho quý thính giả nghe, đang nghe đài ạ, đang nghe radio của
2: một vài câu
1: báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, một vài câu dân ca ví dặm đi ạ.
0: Thì hôm nay thì cũng được tiếp xúc với quán âm nhạc của Đài Nghệ An.
1: Vâng.
0: Thì tôi cũng soạn lời cho những cái điểm sáng của vùng quê Diễn Châu. Tôi cũng muốn tôi xin hát một cái làn điệu, cái làn điệu lần khuyên của cái tổ khúc chân ca mà tôi cũng bởi soạn lời.
1: Vâng.
2: Vâng.
0: Và mời mọi người nghe xem thử.
1: Vâng ạ.
0: Anh thương em quê nhà vất vả, cả bao năm chưa được thăm nhà, nhưng năm tháng trôi qua nghĩa tình dư vẹn, dòng sông ngược hẹn trong bộ mạn tuyên, tình ta được nhân hẹn hay gặp lại. Nhớ lầm anh ơi em còn mong đời, về quê hương em bảo tín mừng. Diễn châu đã vươn lên dân giàu nước mạnh, toàn dân đoàn kết nông thôn mới nâng cao. Miền quê đẹp biết bao, có tình ta trong đó.
2: Vâng, cảm ơn chú Cảnh. Vâng, cảm ơn chú Cảnh rất là nhiều. Cũng càng thêm ý nghĩa bởi vì đây là một ca khúc mà chú viết về quê hương của mình đúng không ạ? Và với cái niềm đam mê về âm nhạc nói chung thì cứ mỗi dịp tháng 8 về, rồi Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 đến gần nữa, thì những ca khúc về Tổ quốc này, về người lính, về hòa bình thì lại vang lên. Với một người đã từng cầm súng chiến đấu như chú này, đã để lại một phần thanh xuân, một phần thân thể nơi chiến trường, và hôm nay thì vẫn đang sống, làm việc và giúp đỡ đồng đội bằng tất cả nghị lực của mình, thì ngày Quốc Khánh có một ý nghĩa như thế nào đối với chú ạ?
0: Vâng ạ, đối với tôi thì ngày Quốc Khánh là một ngày trọng đại của đất nước. 81 năm qua, tôi luôn luôn và chắc là người dân Việt Nam ai cũng nhớ cái tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ kính yêu. Luôn luôn là một đất nước có hòa bình. Cho đến ngày hôm nay thì toàn dân, toàn quân đã đổ biệt báo chương máu để giữ lấy hòa bình hôm nay. Khi nào nói đến ngày mùng 2 tháng 9 mà chuẩn bị cho ngày mùng 2 tháng 9 thì màu cờ của đất nước đã rộ lên và tâm hồn của người, mọi người rất là thoải mái.
2: Vâng, cháu cũng cảm giác được cái tâm trạng đầy hào hứng và tự hào của chú trong ngày lễ này. Và nếu như mà hôm nay chú được đứng trước những cái bạn trẻ, những người chưa từng trải qua chiến tranh, chưa từng biết thế nào là tiếng bom, tiếng đạn, thì chú muốn nói với họ điều gì để các bạn hiểu hơn giá trị của hòa bình và biết trân trọng những gì mình đang có?
0: Vâng ạ, thì tôi là một người lính đã trải qua chiến tranh, đến bây giờ là hòa bình lập lại cho hạnh phúc đất nước, thì tôi cũng mong muốn vì thế hệ trẻ sau này thì mong các cháu là biết yêu tổ quốc, yêu đồng bào của mình, biết trân trọng những gì ông cha ta đã đổ xương máu, biết quý trọng những người đã ngã xuống vì đất nước. Chúng ta phải biết ơn, phải nhớ ơn những người đã tạo dựng duyên dự hòa bình của đất nước ta. Mong các cháu là cố gắng là biết uống nước nhớ nguồn để mình xây dựng một đất nước ta có tương lai mạnh mẽ hơn, vươn lên cái thế hệ mới cao đẹp hơn, vươn tầm thế giới nhiều hơn, để ta là một nước phát triển, đưa con người Việt Nam là một con người của hòa nhập cùng thế giới.
1: Vâng, và nếu được chọn một bài hát để nói về hành trình của chính mình ạ, từ một người lính trở về với đôi chân không còn nguyên vẹn nhưng vẫn tự mình bước tiếp và giúp đỡ được nhiều người khác, thì ông muốn chọn một bài hát nào ạ?
0: Vâng, tôi thấy trong những năm tháng chiến tranh thì tôi rất là yêu cái bài hát Màu cờ tôi yêu của nhạc sĩ Phạm Tuyên á.
1: Vâng,
0: tháng năm 79 thì nhìn đến cái lá cờ Tổ quốc bay phất phới thì những tâm hồn của người Việt Nam đã rào rực lên rồi.
2: Vâng, cảm ơn chú Đinh Văn Cảnh thì đã gợi nhắc tới ca khúc Màu cờ tôi yêu, và cũng rất là cảm ơn chú đã tới với Quán âm nhạc ngày hôm nay để có những cái chia sẻ rất chân thành về những cái thanh xuân của mình, về những gì mình đã trải qua với cái sắc màu cờ của Tổ quốc. Và qua câu chuyện của chú thì chúng ta cũng càng hiểu rằng chiến tranh có thể để lại những mất mát không gì bù đắp được, nhưng không thể lấy đi ý chí, niềm tin và tình yêu cuộc sống của những người lính. Và có lẽ với mỗi người đã đi qua những năm tháng ấy, tình yêu dành cho Tổ quốc, cho quê hương, cho màu cờ thiêng liêng thì càng trở nên sâu đậm hơn theo năm tháng. Và chúng cháu chúc cho chú luôn mạnh khỏe, tiếp tục giữ được cái ngọn lửa yêu đời, yêu quê hương và tiếp tục lan tỏa những cái điều đẹp đẽ đến với cộng đồng. Và chúng ta sẽ gặp lại sau ít phút nữa để đến với món quà tinh thần mà chúng ta muốn sẽ gửi tặng cho chú, đó là ca khúc mà chú vừa nhắc tới, Màu Cờ Tôi Yêu của nhạc sĩ Phạm Tuyên.
1: Vâng, có những cái giai điệu không kể về một trận đánh, không nhắc đến một chiến công, mà chỉ nhẹ nhàng nói về một màu cờ đã trở thành một phần trong tim của trái tim người Việt. À, đó là màu đỏ của niềm tin, của lý tưởng, của những tháng năm mà biết bao thế hệ đã gửi gắm vào đó tình yêu và niềm tự hào của mình.
2: Hơn 4 thập kỷ qua thì ca khúc Màu Cờ Tôi Yêu vẫn ngân lên với một vẻ đẹp thiết tha, trong sáng. Và có lẽ mỗi lần giai điệu ấy vang lên thì mỗi người lại tìm thấy trong đó một tình cảm rất riêng dành cho quê hương, đất nước. Mời quý vị cùng chú Đinh Văn Cảnh, chúng ta hãy cùng lắng nghe Màu Cờ Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên.

0: Quý vị thân mến, có lẽ với những người nhạc sĩ đã đi qua những năm tháng đất nước nhiều gian khó, thì lá cờ Đảng không chỉ là một biểu tượng mà còn là hình ảnh gắn với niềm tin, với lý tưởng và với những ký ức không thể nào quên. Và từ những rung động chân thành ấy thì mỗi người lại có một cách riêng để viết nên tình cảm của mình dành cho Đảng. Và nếu lá cờ Đảng của nhạc sĩ Văn An được cất lên từ niềm xúc động của một người đã đi qua chiến tranh, thì cũng từ hình ảnh lá cờ đỏ thân thương ấy thì nhạc sĩ Phạm Tuyên đã viết nên một ca khúc mang theo những tâm tình sâu lắng của riêng mình qua bài hát Màu cờ tôi yêu.
1: Vâng, với nhạc sĩ Phạm Tuyên thì ấn tượng sâu sắc của một thời trai trẻ trên

0: bước đường đi theo cách mạng là nguồn cảm hứng để ông viết nhiều ca khúc về cách mạng, về Đảng. Trong đó thì ca khúc Màu cờ tôi yêu, ca khúc Nhiều thập kỷ qua đã trở thành tiếng nói đồng cảm của triệu triệu trái tim.
1: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp lại vị khách mời của quán âm nhạc ngày hôm nay, chú cựu chiến binh Đinh Văn Cảnh ạ. Alo ạ.
2: Alo.
1: Vâng ạ, chú cũng vừa thư giãn một chút với âm nhạc, rồi thì bây giờ Thanh Xuân và Phan Linh thì cũng rất là mong muốn chú sẽ cùng tham gia một cái trò chơi vui vui của quán âm nhạc được không chú?
2: Vâng ạ,
1: trò chơi này thì cũng rất là đơn giản thôi ạ, là chú sẽ trả lời 5 câu hỏi nhanh của chương trình. Nếu như mà trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì chú cũng đã nhận được phần quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato rồi ạ. Vâng, và chúng ta sẽ bắt đầu luôn chú nhé. Cháu sẽ đọc câu hỏi đầu tiên. Chú hãy cho biết tên một bài hát viết để dành riêng cho ngày 2 tháng 9 năm 1945.
2: Vâng, theo tôi thì đó là bài hát Bá Đình Nắng của nhạc sĩ Bùi Công Kỳ.
1: Vâng ạ, đây là một câu trả lời chính xác. Và ca khúc này thì chúng ta cũng được lắng nghe ở phần đầu chương trình rồi ạ. Bài hát này thì được nhạc sĩ Bùi Công Kỳ sáng tác cho ngày 2 tháng 9. Còn tại lễ tuyên ngôn năm 1945 thì Tiến Quân Ca do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm 1944 là bản quốc ca chính thức được Ban Nhạc Giải Phóng Quân cử hành trọng thể trong ngày lễ tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945 ạ.
0: Vâng, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai, có vẻ dễ hơn một chút ạ. Chú hãy liệt kê 5 ca khúc về Bác Hồ kính yêu. Những ca khúc ấy thì được vang lên trong dịp lễ trọng đại của đất nước ngày 2 tháng 9 chẳng hạn ạ.
2: Vâng ạ, thì những ngày trọng đại đó thì tôi thấy là cái ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người.
1: Vâng. Vâng.
2: Cả người Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Vâng.
2: Bác Hồ một tình yêu bao la.
1: Vâng.
2: Dấu chân phía trước.
1: Ừ.
2: Như cỏ Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.
1: Vâng. Vâng, thế là đủ 5 ca khúc rồi đấy ạ. Và chúng ta sẽ tiếp tục với câu thứ 3. Nhạc sĩ nào có nhiều bài hát về Bác Hồ nhất?
2: Vâng, cho đến bây giờ thì nhạc sĩ Thuần Yến là đang giữ kỷ lục.
1: Vâng, chính xác. Nhạc sĩ Thuần Yến là đáp án đúng của câu hỏi số 3. Là người có nhiều sáng tác về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhất trong lịch sử âm nhạc Việt Nam với 26 ca khúc ạ. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu hỏi thứ 4 chú nhé. Bây giờ chú sẽ nghe một cái đoạn nhạc và đoán xem đây là bài hát gì và của tác giả nào. Mời chú cùng lắng nghe ạ.

0: Vâng ạ, xin mời chú trả lời ạ.
1: Vâng ạ, đây là bài Đất nước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.
0: Vâng.
1: Đã phổ từ thơ của Tạ Hữu Yên. Bài hát ra đời năm 1984 ạ.
0: Vâng, xin chúc mừng chú Đinh Văn Cảnh đã hoàn thành 4 trên 5 câu hỏi đúng và giành được phần quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Và có thể những cái câu hỏi nhỏ và những giai điệu quen thuộc vừa rồi thì cũng đã mang đến cho chú một niềm vui. Nhưng với những người thực hiện chương trình thì điều quý giá hơn cả là được lắng nghe những câu chuyện, những ký ức và tình yêu mà chú dành cho quê hương đất nước.
2: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn chú đã dành thời gian đến với chương trình và cảm ơn chú về những chia sẻ chân thành, đặc biệt là câu chuyện đẹp về một người lính đã vượt qua mất mát của chính mình để mang lại niềm tin, nghị lực cho những người khác. Cảm ơn chú đã kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện của mình và để lại nguồn cảm hứng thật đẹp trong chương trình hôm nay. Chúc chú thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại chú trong một dịp gần nhất.
0: Thưa quý vị,

0: Từ những ký ức của một người lính, chúng ta vừa nhắc lại những giai điệu đã đi qua chiến tranh, đi qua những năm tháng đất nước còn nhiều gian khó. Nhưng tình yêu quê hương đất nước thì chưa bao giờ chỉ thuộc về một thế hệ. Mỗi thời đại có một cách riêng để nói lên tình yêu ấy. Nếu những nhạc sĩ của thế hệ trước thì viết bằng những trải nghiệm của chiến tranh, bằng niềm tin, khát vọng về một đất nước độc lập, thống nhất, thì những người trẻ hôm nay lại tìm đến những giai điệu gần gũi hơn, hiện đại hơn, kể về câu chuyện Việt Nam theo cách riêng của mình.
1: Và dù cách thể hiện có thể khác nhau, điểm gặp gỡ vẫn là một tình cảm rất đỗi thân thương, tình yêu dành cho quê hương, cho con người Việt Nam và niềm tự hào khi được gọi hai tiếng Việt Nam.
0: Vào năm 2019 thì bộ đôi KICM và Jack thì đã mang tình cảm ấy vào một ca khúc trẻ trung với những hình ảnh được ghi lại từ nhiều vùng miền của đất nước, Việt Nam tôi. Vì thế không chỉ là một giai điệu dành cho người trẻ mà còn là cách để những người con của hôm nay nói về quê hương bằng ngôn ngữ âm nhạc của thế hệ mình.
1: Và có lẽ đó cũng là điều đẹp nhất của âm nhạc. Qua mỗi thế hệ, tình yêu đất nước lại được cất lên bằng một thanh âm mới, nhưng vẫn mang chung một niềm tự hào. Kính mời quý vị cùng đến với Việt Nam tôi, một sáng tác của KICM và Zac trong phần thời gian tiếp nối của chương trình.

0: Vâng, qua bài hát thì mỗi người đều có những suy nghĩ riêng cho mình, phải không chị Thanh Xuân? Có thể sẽ có người chạnh lòng nghĩ về hình ảnh đồng bào mình, những người mẹ tiễn con lên đường, những em nhỏ còn thiệt thòi ở vùng cao. Có người thì lại nghe được một chút mà cảm thấy hào hùng, gợi lên tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam. Rồi có người thì chỉ thốt lên được một câu đơn giản là tự hào, tôi là người Việt Nam.
1: Vâng, đúng vậy, tình yêu quê hương đất nước đó là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Nên dù bất cứ thời điểm nào, lứa tuổi nào thì những bài hát như Việt Nam tôi vẫn luôn mang lại cảm xúc gần gũi nhất với mọi người.
0: Vâng, từ mùa thu Ba Đình năm 1945 đến những năm tháng chiến tranh, từ ngày đất nước thống nhất cho đến hôm nay thì những giai điệu về Tổ quốc vẫn nối dài qua năm tháng. Mỗi thế hệ nhạc sĩ thì có một cách riêng để kể câu chuyện về quê hương, nhưng trong những thanh âm ấy thì luôn có chung một tình yêu dành cho đất nước, cho con người Việt Nam.
1: Mùa thu lại về trong sắc cờ rực rỡ trên mỗi con đường, trong niềm vui của ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chúng ta càng thêm trân trọng những gì làm nên một Việt Nam hôm nay, một đất nước được viết nên bằng lịch sử, bằng lòng yêu nước, bằng sự hy sinh và bằng khát vọng vươn lên của biết bao thế hệ.
0: Và dù mai này những mùa thu sẽ tiếp tục đi qua, những bài hát về Tổ quốc vẫn sẽ còn được cất lên, bởi khi một người Việt Nam hát về đất nước mình, ấy cũng là lúc ký ức, niềm tự hào và tình yêu quê hương được tiếp nối. Và cảm ơn quý vị thính giả đã cùng đồng hành với Quán âm nhạc ngày hôm nay, đi qua một hành trình của những giai điệu và ký ức trong chương trình Mùa thu đất nước.
1: Chúc quý vị và các bạn có một kỳ nghỉ lễ thật vui và ý nghĩa. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo của Quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin kính chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới đang cận kề. Cùng với việc chuẩn bị đồng phục, đồ dùng học tập, sách giáo khoa là một trong những vấn đề được các gia đình rất quan tâm. Năm nay, việc sử dụng sách giáo khoa có những thay đổi. Vậy phụ huynh cần lựa chọn như thế nào để đúng với yêu cầu của năm học mới? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình Thưởng thức cuộc sống hôm nay.
1: Những ngày này, tại các điểm bán sách giáo khoa, không khó để bắt gặp hình ảnh phụ huynh tranh thủ tìm mua những cuốn sách còn thiếu cho con trước ngày khai giảng. Việc lựa chọn sách năm nay dường như cũng khiến không ít người phải dành thêm thời gian để tìm hiểu, đối chiếu trước khi quyết định để tránh mua sai.
2: Hôm nay là tôi đi bổ sung thêm sách, mua sách cho con á. Nhưng mà đi lần thứ 3 rồi cũng tìm được á. Thì đang băn khoăn là liệu sách cũ thì có dùng được hay không ạ.
3: Bản thân tôi thì mất khá nhiều thời gian về vấn đề đi tìm sách cho con học. Không phải hôm nay mới tìm sách mà tìm rất là lâu rồi. Thì sách giáo khoa của năm nay chỉ học bên kết nối tri thức. Để mà người dân mà tìm được cái sách mà giống như năm ngoái mà có chữ kết nối tri thức ở trên này á thì lại không có. Cho nên là để rất là băn khoăn về vì không biết là cái sách cũ và sách mới nó có khác nhau hay không, ở trong nội dung hay không.
4: Thì cũng nghe cô giáo chủ nhiệm nói là bộ sách kết nối tri thức thì cũng đi tìm. Nhưng mà chúng là mình chỉ nhìn xem có giống cái hình ảnh cô gửi chứ cũng không biết phân biệt đáng cho nó đúng là sách chuẩn rồi sách. Không phải sách giả hay sách chính cũng phân biệt được á.
1: Mỗi phụ huynh một băn khoăn, nhưng điểm chung là việc chuẩn bị sách giáo khoa năm nay không chỉ dừng ở chuyện tìm mua đủ đầu sách. Từ cách nhận diện sách, việc tận dụng sách cũ cho đến những đầu sách còn thiếu, phụ huynh đều cần thêm thông tin để lựa chọn cho đúng, nhất là khi trên thị trường vẫn có những ấn bản được phát hành từ các năm trước.
0: Vậy cần nhận diện sách như thế nào cho chuẩn? Những bản sách cũ con có thể sử dụng và phụ huynh cần kiểm tra thế nào trước khi mua bổ sung?
1: Bắt đầu từ năm học 2026-2027, thực hiện theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 281 của Chính phủ và các quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước sẽ sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa. Bộ sách được lựa chọn là bộ kết nối tri thức với cuộc sống do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức, biên soạn và phát hành. Tuy nhiên, các ấn bản in mới của năm 2026 đã có một số thay đổi trên giao diện của bìa sách, khiến cho phụ huynh lầm tưởng là hai bộ sách khác nhau. Chị Nguyễn Lâm Anh, Phó phòng sách và truyền thông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An cho biết.
5: Năm nay thì trong quá trình mua sắm sách giáo khoa của phụ huynh và học sinh sẽ dễ dàng bắt gặp hai trường hợp màu mà sách giáo khoa khác nhau giữa các năm. Đầu tiên, đối với sách giáo khoa của năm 2025 trở về trước thì sẽ có logo in ấn kết nối tri thức với cuộc sống nằm ở mặt đầu tiên của sách. Nhưng mà tất cả các sách từ năm 2026 được in ấn sau này thì logo này đã chuyển về mặt sau của sách. Và ở mặt trước chỉ

0: còn là bổ giáo dục và đào tạo. Tuy có khác nhau về mẫu mã giữa hai loại sách nhưng cả hai đều có giá trị sử dụng bình thường. Khi đi mua sắm thì phụ huynh và học sinh chỉ cần chú ý nhiều nhất đến tên môn học, lớp học và đặc biệt là nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
1: Song điểm cần lưu ý là trong bộ sách được sử dụng thống nhất này, một số đầu sách đã được điều chỉnh, cập nhật để phù hợp với những thay đổi mới về địa giới hành chính, tên đơn vị hành chính và một số số liệu kinh tế xã hội. Vậy đó là những đầu sách nào?
2: Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 11 sách giáo khoa được chỉnh sửa theo thông tư số 17/2025, bao gồm sách lịch sử và địa lý 4, lịch sử và địa lý 5, lịch sử và địa lý 6, lịch sử và địa lý 7, lịch sử và địa lý 8, lịch sử và địa lý 9, lịch sử 10, chuyên đề học tập lịch sử 10, giáo dục kinh tế và pháp luật 10, địa lý 12, chuyên đề học tập địa lý 12. Các sách giáo khoa thuộc danh mục trên đã được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức rà soát, hoàn thiện và công bố bản cập nhật dưới dạng PDF trên hệ thống trực tuyến tập huấn.nxbgz.vn. Các cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh có thể truy cập, tải về miễn phí để sử dụng thuận lợi. Đối với 11 đầu sách đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chỉnh sửa trong năm 2026 ở trên, các bản cùng tên đã in từ năm 2025 trở về trước sẽ không tiếp tục được phát hành. Nhưng những bản cũ này vẫn có thể được giáo viên, học sinh sử dụng để làm tài liệu tham khảo. Về những lưu ý khi mua sách giáo khoa, chị Nguyễn Lâm Anh, Phó phòng sách và truyền thông, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An cho biết.
0: Để mua sắm sách đúng chất lượng, tránh sách giả thì phụ huynh và học sinh nên chú ý về chất lượng, in ấn, hình ảnh, giấy và khâu đóng gáy. Sách thật thì sẽ có màu sách rõ nét, giấy và kích thước đúng tiêu chuẩn, đặc biệt là khâu đóng gáy rất chắc chắn. Ngoài ra, cần kiểm tra tem chống hàng giả của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trên sách và thực hiện xác nhận về mã tem trên hệ thống điện tử. Sách giả thường có chất lượng in kém, hình ảnh mơ và gáy mỏng, đóng gáy cầu thả và tem không có hoặc là không thể xác nhận được tem ở trên sách giả.
2: Sau khi xác định đúng đầu sách cần chuẩn bị, phụ huynh cũng nên lựa chọn những địa chỉ mua sách đáng tin cậy, nhất là trong thời điểm nhu cầu mua sách tăng cao. Ưu tiên các điểm bán chính thức của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hoặc các đơn vị phát hành, công ty sách, thiết bị trường học tại địa phương. Khi mua, phụ huynh nên kiểm tra lại tên sách, lớp, môn học và số lượng trước khi thanh toán, đặc biệt với những đơn hàng mua trực tuyến. Với các đơn hàng trên mạng, phụ huynh cũng nên thận trọng với những tài khoản, địa chỉ bán sách không rõ nguồn gốc. Không nên chuyển tiền đặt cọc cho những tài khoản cá nhân chưa xác minh.
1: Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp phụ huynh dễ dàng nhận diện, lựa chọn và chuẩn bị sách giáo khoa đúng chuẩn cho con trong năm học mới. Chương trình Thương thức Cuộc sống hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!

0: Thái Sơn và Ngọc Hà xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, từ lâu thì giữa Việt Nam và Lào đã duy trì mối quan hệ thủy chung son sắt, kế thừa tinh thần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là Việt-Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long.
0: Sự gắn bó máu thịt ấy xuất phát từ sự gần gũi về văn hóa, đồng điệu về tâm hồn và lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của hai dân tộc cùng sống chung dãy Trường Sơn hùng vĩ.
1: Vâng, và từ lâu thì nhân dân hai nước, đồng bào khu vực biên giới thường xuyên đã qua lại thăm thân lẫn nhau. Nhiều mô hình hợp tác cả cụm bản hay là hợp tác về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, Việt Nam hỗ trợ nước bạn Lào trên các lĩnh vực như là y tế, giáo dục, vân vân thì đã gắn kết nhân dân hai nước thêm gần gũi và khăng khít.
0: Và gần đây thì tại tỉnh Nghệ An đã xuất hiện thêm mô hình gia đình Việt-Lào đã tăng cường thêm tình đoàn kết giữa nhân dân tỉnh Nghệ An với tỉnh Siêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô Ly Khâm Say và Viêng Chăn của nước bạn Lào.
1: Từ mô hình đặc biệt đó thì đã xuất hiện những câu chuyện cảm động, gắn bó máu thịt giữa các gia đình và nhân dân hai nước. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ cùng đến thăm một số gia đình đặc biệt như thế ở Nghệ An.
0: Vào cuối tháng 7 năm 2026, gia đình ông Trịnh Đăng Hảo ở xóm Hưng Lợi 2, xã Lâm Thành bỗng nhiên bận rộn hơn. Việc một gia đình người Lào anh em kết nghĩa từ tỉnh Siêng Khoảng, nước bạn Lào sang thăm gia đình

0: ông Hào và tranh thủ thăm khám chữa bệnh, đi du lịch tại tỉnh Nghệ An, càng làm cho mối liên hệ và liên kết giữa hai gia đình thêm bền chặt hơn. Từ 10 năm nay, gia đình ông Hào rất tích cực tham gia vào các hoạt động của Ban Liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự tỉnh Nghệ An tại Lào. Từ đây, gia đình ông Hào và nhiều đồng đội đã từng chiến đấu tại Lào có cơ hội gặp gỡ và kết giao và giúp đỡ nhiều sinh viên người Lào đang học tập tại Nghệ An. Đặc biệt năm 2024, ông Hào có cơ hội tham gia vào mô hình gia đình Việt Lào của tỉnh Nghệ An. Theo đó, các gia đình người Việt ở Nghệ An sẽ tiếp nhận một hay là nhiều trường hợp sinh viên người Lào đã và đang học tập tại Nghệ An trở thành con nuôi theo đúng quy định của pháp luật hai nước. Vào dịp lễ Tết của Việt Nam hay là ngày Quốc khánh của nước bạn Lào hay Tết Bun Pi Mai truyền thống, thì các sinh viên Lào sẽ được bố mẹ Việt thăm thân, tặng quà và mời các con tham gia vào các sự kiện vui của gia đình hoặc là do Hội hữu nghị Việt-Lào tỉnh Nghệ An tổ chức. Khi đến thăm gia đình bố mẹ nuôi, con em người Lào sẽ luôn được bố mẹ dành nhiều tình cảm đặc biệt. Ông Trịnh Đăng Hảo cho biết.
1: Khi các con về đây, chúng tôi cũng đặt vấn đề về các con có đó là một người con chân chính luôn, như con đẻ luôn. Cho nên các con về rất tự nhiên và hồn nhiên, giúp cho bố mẹ công việc, các việc nhỏ trong ngày hay là dọn dẹp hay là tổ chức liên hoan chào đón con cháu. Gia đình chúng tôi bày cho các con học tiếng Việt, hướng dẫn cho các con nấu ăn và bày cho món này món kia để các con có điều kiện học thêm tiếng Việt. Còn lứa quan điểm về nhà trường thì chúng tôi thường xuyên liên hệ qua các cô thầy xem từng con mình học tập như thế nào để có những cái nội dung hướng dẫn bổ cứu cho con.
0: Hơn 10 năm qua, gia đình ông Hào đã tiếp nhận 28 cháu sinh viên người Lào làm con nuôi. Các em được hỗ trợ về vật chất và tinh thần trong quá trình học tập và công tác tại tỉnh Nghệ An. Tương tự, gia đình đại tá cựu chiến binh Lê Viết Xuân ở xã Hưng Nguyên Nam cũng đón nhận 2 sinh viên người Lào làm con nuôi. Với ông Xuân, đó không chỉ là sự giúp đỡ đơn thuần mà còn là tình cảm và trách nhiệm bản thân để củng cố tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào.
2: Ngày trước là chúng tôi cũng là đánh nhau ở bên Lào, nhiều đồng chí đã hy sinh bên Lào nhiều rồi. Hai người cái tình cảm của người Lào cũng rất tốt. Và cũng như theo chúng của coi ban liên lạc là muốn nhận một số con nuôi để kết nghĩa để đi lại đây cho nó vui và để đồng viên các cháu học hành nó tốt.
0: Câu chuyện gia đình ông Trịnh Đăng Hào, ông Lê Viết Xuân là dẫn chứng sinh động của mô hình gia đình Việt Lào tại tỉnh Nghệ An. Mô hình này hiện kết nối khoảng 20 gia đình là cựu chiến binh, cựu chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam tại Lào. Các gia đình có tình cảm quý mến con em người Lào cùng tham gia. Từ mái ấm đặc biệt này, đã có rất nhiều thế hệ con em người Lào học tập tại Nghệ An có cơ hội gặp gỡ giao lưu và kết nối tình cảm bền vững hơn.
3: Vâng, quý vị và bà con thân mến, qua câu chuyện vừa rồi thì càng cho thấy rằng tình cảm giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào càng thêm gắn bó mật thiết nhờ những mô hình như là mô hình vừa rồi ạ.
0: Vâng, khi các cháu người Lào trở thành con nuôi của bố mẹ Việt thì các con luôn được quan tâm sâu sắc từ việc tặng quà ngày lễ Tết này, được tổ chức sinh nhật này, được hỗ trợ tiền tàu xe mỗi dịp về nghỉ Tết cổ truyền hay là nghỉ hè. Và khi có bố mẹ đẻ từ Lào sang Nghệ An thăm con hay là đi du lịch, đi chữa bệnh thì cũng được bố mẹ nuôi ở Việt Nam đón tiếp chu đáo. Và khi các gia đình người Lào có chuyện hiếu hỉ thì các ông bố bà mẹ Việt thì cũng sang tham dự.
3: Vâng, có thể thấy rằng nhờ những cái mô hình như mô hình gia đình Việt-Lào đã mở ra rất là nhiều cơ hội cũng như là tương lai tươi sáng cho nhiều con em người Lào học tập tại Nghệ An. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện sau đây của gia đình ông Bùi Huy Vinh. Nhiều năm chiến đấu tại nước bạn Lào, thấu hiểu sâu sắc nghĩa tình của nhân dân nước bạn cho bộ đội Việt Nam, nên ông Bùi Huy Vinh, hội trưởng hội gia đình Việt-Lào, tỉnh Nghệ An, luôn dành những tình cảm sâu nặng cho con em người Lào. 10 năm trước, ông Vinh đã nhận sinh viên Lào theo học tại Nghệ An làm con nuôi. Nhờ sự hỗ trợ về kinh tế, tinh thần, quản lý giáo dục con em người Lào học tập tốt, nên nhiều con nuôi của gia đình bố Vinh đều tốt nghiệp, trưởng thành. Đến nay, gia đình ông nhận 18 con em người Lào làm con nuôi. Sau khi các con trở về Lào công tác xây dựng quê hương, đích thân ông Vinh cũng đã liên hệ công tác cho 6 em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có cơ hội việc làm ổn định tại Lào. Ông Bùi Huy Vinh cho biết thêm.
4: Thì tôi cũng có trực tiếp xin thế là cho 4 cháu. Đấy, thì là một cháu, có như là 2 cháu thì làm ở sửa Vinamilk, Việt Lào.

0: của chứng khoán. Đấy. Và một cháu thì về phòng khám, về phòng khám của bệnh viện tư nhân. Vì bên Lào thì tôi cũng có một một cô cháu là cũng là một doanh nghiệp bên đó, cùng mở các cái bệnh viện bên đó, thì tôi cũng xin. Và một cháu thì hiện bây giờ thì đang xin mười học xong cho Mali thì đang ở Viên Chăn, thì bây giờ là đang nộp hồ sơ cho tất cả các đơn vị, trong đó có công an, có bộ đội, có, nhưng hiện bây giờ cũng đang xin cho cháu để đi thực tập. Trong quá trình chờ việc thì cháu làm để là hiểu biết thêm cái công việc, để sau này cháu khi cháu được công việc chính thì cháu đỡ bỡ ngỡ hơn.
1: Lặng lẽ làm công việc không tên, vợ chồng ông Bùi Huy Vinh cũng không thể thống kê hết bao nhiêu tiền trong hành trình đồng hành cùng những đứa trẻ đến từ đất nước Triệu Voi. Nhiều lần ông Vinh đối mặt với ánh mắt nghi kỵ, những câu hỏi không dễ có lời đáp, hoặc cả thái độ không ủng hộ từ người thân hay là bạn bè vì công việc nhận con nuôi này. Nhưng với ông Vinh, ông chưa bao giờ từ bỏ công việc đầy ân nghĩa này.
0: Trong gia đình tôi thế này, vợ chồng tôi, con cả tôi, nhưng mà trong anh em, nội ngoại tôi nhiều khi vẫn hiểu nhầm. Hiểu nhầm tôi, tức là bây giờ làm những cái việc đó thôi, bây giờ nhiều khi là trong con cái, trong nhà thì mình chưa lo được, rồi là anh em hàng mình chưa lo, chứ mình thì đi lo những cái công việc thế này.
2: Vậy thì có bao giờ ông cảm thấy, chắc chắn khó khăn là có rồi, nhưng mà có bao giờ ông cảm thấy áp lực với điều đó không? Và có bao giờ trong tư tưởng mình đã xuất hiện cái suy nghĩ rằng là mình sẽ bỏ cuộc không?
0: Tôi sẵn sàng không bao giờ bỏ cuộc, bởi vì cái này cũng gắn kết với tôi chục năm nay rồi. Thì dù có khó khăn đến đâu, có nhiều ta làm nhiều, có ít ta làm ít, nhưng phải tạo một cái gì đó để các cháu vui, và tạo được một cái gì đó để các cháu có như là biết được sự quan tâm của gia đình Việt, của bố mẹ, thì chúng tôi sẽ cố gắng như thế làm.
2: Vâng, chỉ có tình cảm chân thành thì các ông bố bà mẹ người Việt thì mới dành nhiều tình cảm yêu thương đặc biệt cho các con em người Lào như thế, phải không chị Ngọc Hà?
1: Đúng vậy.
2: Vâng, từ mối lương duyên giữa nhân dân hai nước và giữa các gia đình với nhau, cho nên là các con em người Lào càng yên tâm học tập và trưởng thành hơn, là chính họ sẽ là nhịp cầu nối để xây dựng tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.
1: Vâng, và nhiều con em Lào thì đã không giấu được cái tình cảm sâu nặng cũng như là cái cảm xúc khi mà tốt nghiệp đại học ở Việt Nam và ở Nghệ An trở về quê hương Lào công tác sinh sống. Dù ở đâu xa thì các con vẫn luôn nhớ về bố mẹ nuôi người Việt, nhớ về Nghệ An, mảnh đất mà họ đã xem như quê hương thứ hai của mình. Và sau đây là lời chia sẻ của em Ma Na Vong, quê ở tại tỉnh Siêng Khoản. Chúng ta cùng nghe.
3: Sự hiền lành và đức độ của bố mẹ đã sưởi ấm lòng cháu. Suốt hơn 4 năm, ngôi nhà ấy đã trở thành mái ấm thứ hai. Bố mẹ không chỉ nuôi nấng, tạo điều kiện cho cháu học tập, mà còn chỉ bảo cháu từng kỹ năng xuống nơi đất khác. Nhờ có bố mẹ và những buổi giao lưu cùng các bác cựu quân tình nguyện, cháu đã trưởng thành lên rất nhiều. Bây giờ cháu đã trở về Lào, có công việc ổn định và xây dựng tổ ấm riêng. Nhưng hai gia đình Việt Nam Lào luôn dõi theo, thường xuyên quay lại thăm hỏi nhau như ruột thịt. Từ dưới lòng cháu xin cảm ơn đất nước Việt Nam, cảm ơn bố mẹ huynh đệ kính yêu đã nâng đỡ, bao dung để cháu có được ngày hôm nay.
1: Còn đây là chia sẻ của em Malit Bua Mi Thông đến từ tỉnh Hủa Phăn.
4: Em vừa tốt nghiệp ngành điều dưỡng tại trường Đại học Y khoa Vinh và hiện đã trở về nước để công tác. 5 năm học tập tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An là quãng đường thanh xuân của em và ý nghĩa nhất của cuộc đời em. Tại mảnh đất thành Vinh, Nghệ An giàu nghĩa tình này, em đã vinh dự được đón nhận một tình yêu thương vô bờ bến khi trở thành con nuôi của gia đình bố Bùi Huy Vinh và mẹ Trương Bích Dược. Con gửi gắm toàn bộ tấm lòng kính trọng và tình cảm sâu sắc nhất của một người con phương xa đến bố mẹ, đến các thầy cô giáo. Con xin cảm ơn bố mẹ, xin cảm ơn Nghệ An rất nhiều.
2: À, vâng, không khó để chúng ta bắt gặp những sẻ chia nặng ân tình như thế, phải không chị Ngọc Hà?
1: Vâng.
2: À, theo thầy Sơn được biết thì nhiều gia đình người bên Lào thì mặc dù con đang nhỏ nhưng họ đã có định hướng là sẽ đưa con sang Việt Nam để học đại học. Và trong những năm tháng học tập ở Nghệ An và nhiều địa phương khác của Việt Nam thì mô hình gia đình Việt Lào sẽ là bệ đỡ rất là quan trọng đối với con em của họ. À, còn đối với ông Suphan Karachak, nguyên là phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Chiêng Khoảng của nước bạn Lào, thì ông chia sẻ như sau.
5: Thời gian qua, chính phủ, các địa phương, đơn vị Việt Nam đã dành nhiều sự giúp đỡ quý báu cho tỉnh Chiêng Khoảng chúng tôi, đặc biệt trong các lĩnh vực hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực. Riêng cá nhân tôi cũng tin tưởng gửi con gái sang học tại trường Đại học Y tỉnh Nghệ An. Trong quá trình học tập tại tỉnh Nghệ An, có nhiều học sinh tỉnh Chiêng Khoảng nhận bố mẹ nuôi là người Việt Nam. Đây là mô hình rất tốt và nhiều ý nghĩa, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa người dân hai dân tộc Lào Việt Nam. Mô hình này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu học tập tiếng Việt và phong tục tập quán, lối sống. Tôi nghĩ là thời gian tới chúng ta phải tiếp tục triển khai sâu rộng mô hình này để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục cho học sinh sinh viên Lào, cũng như thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân hai nước.
2: Còn với đại tá Huy Tố Định, phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt Lào tỉnh Nghệ An thì đánh giá như sau.
6: Đây là những cái hoạt động mà anh em quân tình nguyện và các hộ gia đình Việt Lào á là đã làm rất tốt trong 2025 và 2026, và có thể nói là hoạt động này bây giờ nó lan tỏa ra khắp nhiều nơi ở trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh đều biết có cái nhóm này hoạt động. Những gia đình nào mà tham gia cái này là có một cái biểu tượng tượng trưng là gia đình Việt Lào.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, với lời chia sẻ của Đại tá Vi Tố Định vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Ngọc Hà, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
8: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
9: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh chiều nay, Chủ nhật ngày 30 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
10: Hàng vạn cán bộ chiến sĩ và nhân dân Nghệ An đã cùng tham gia chương trình đi bộ cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 tại quảng trường Hồ Chí Minh và các địa phương trong tỉnh.
9: Người dân muôn nơi về Kim Liên thăm quê Bác dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
10: Từ những đầm sen tại làng sen, quê Bác, người dân đang tìm cách lưu giữ hương sắc quê hương bằng những sản phẩm mang giá trị mới.
9: Điểm lại những chỉ đạo hoạt động nổi bật của Thường trực Tỉnh ủy trong tuần từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 8 năm 2026.
10: Nhiều tuyến mương thoát nước xuống cấp trên địa bàn đô thị Vinh, nội dung được đề cập trong mục Alo NTV kết nối.
9: Phần tin quốc tế, Nga phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa.
10: Chính phủ Cuba tiếp tục tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân.
9: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hàng vạn cán bộ chiến sĩ và nhân dân Nghệ An đã cùng tham gia chương trình đi bộ cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 tại quảng trường Hồ Chí Minh và các địa phương trong tỉnh. Đây là sự kiện đi bộ toàn quốc cùng Việt Nam tiến bước lần thứ 2 diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh thành phố, tiếp nối hành trình được Báo Nhân dân và Bộ Công an khởi xướng với sự đồng hành của Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Tham dự chương trình có gần 5.500 người đến từ các cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã hội, quần chúng nhân dân, cùng hòa bước với hơn 1.774.000 người trong cả nước tham gia sự kiện này tại 34 tỉnh thành phố và gần 3.000 xã phường đặc khu hành chính. Nghệ An là một trong 34 điểm cầu trên cả nước cùng kết nối

0: dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình cũng tạo động lực để các tầng lớp nhân dân tích cực rèn luyện thể dục thể thao, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đây là năm thứ hai liên tiếp Nghệ An tham gia chương trình đi bộ cùng Việt Nam tiến bước, hướng tới mục tiêu lập kỷ lục Guinness 10 tỷ bước xanh, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
1: Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nghệ An đón người dân khắp mọi miền Tổ quốc trong dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tại làng Sen, nhiều du khách lặng người trước căn nhà tranh đơn sơ giếng nước hàng cau và không gian làng quê xứ Nghệ gắn với tuổi thơ của Bác. Với không ít người, đây là lần đầu được đặt chân về quê Bác. Cũng có người đã nhiều lần trở lại, nhưng mỗi chuyến đi vẫn mang những cảm xúc riêng. Theo lãnh đạo xã Kim Liên, địa phương xác định xây dựng quê Bác ngày càng giàu đẹp văn minh, trở thành xã kiểu mẫu. Quê Bác không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt, mà còn hướng tới trở thành một miền quê đáng sống, với đời sống người dân ngày càng ấm no hạnh phúc.
0: Những ngày cuối tháng 8, thủ đô Hà Nội khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, bano áp phích và biểu ngữ chào mừng 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tại khu vực quảng trường Ba Đình, cờ đỏ sao vàng, hoa tươi và các biểu ngữ được trang hoàng trang trọng, tạo nên không khí thiêng liêng, phấn khởi trước ngày lễ lớn của đất nước. Các tuyến phố trung tâm như Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thạch, Hoàng Diệu được trang trí rực rỡ. Đông đảo người dân và du khách tập trung quanh Hồ Gươm ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ. Không chỉ người dân thủ đô, nhiều du khách quốc tế cũng thích thú hòa mình vào không khí lễ hội, chụp ảnh cùng người dân và những em nhỏ trong sắc đỏ của quốc kỳ. Những hình ảnh bình dị mà trang trọng đang góp phần tạo nên một Hà Nội rực rỡ, thân thương và đầy tự hào trong những ngày cả nước hướng về Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
1: Hòa chung không khí kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thiếu nhi tại nhiều địa phương ở Nghệ An đang sôi nổi tham gia các hoạt động nghi thức đội, hội trại, văn nghệ và thể thao. Tại nhiều địa phương, các đội viên đường đoàn viên thanh niên hướng dẫn tập luyện nghi thức đội trong nhiều tuần. Các phần thi gồm diễu hành, điểm số, chào cờ, tập hợp, chỉnh đốn đội hình đội ngũ và múa đồng diễn. Không chỉ tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, các hoạt động còn giúp thiếu nhi rèn luyện tính kỷ luật, sự tự tin, tinh thần đoàn kết, đồng thời bồi đắp tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc.
0: Sáng nay, ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhiều điểm vui chơi giải trí và văn hóa lịch sử tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận lượng khách tăng cao. Người dân chủ yếu lựa chọn các điểm đến gần, thuận tiện để vui chơi, thư giãn cùng gia đình và bạn bè. Tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động như chương trình ca nhạc, giai điệu Tổ quốc, biểu diễn mascot, tham quan vườn bướm, vườn hồng hạc và các hoạt động quan sát tập tính động vật. Đường sách thành phố Hồ Chí Minh cũng thu hút đông người dân và du khách. Hội sách kỷ niệm 81 năm Quốc khánh diễn ra từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9, giới thiệu nhiều sách về lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam cùng các chương trình giảm giá. Tại Dinh Độc Lập, đông du khách trong nước và quốc tế đến tham quan từ đầu giờ sáng, nhiều người xếp hàng mua vé và chụp ảnh tại khu vực cổng chính. Bảo tàng chứng tích chiến tranh đón lượng lớn khách trong nước và quốc tế, các khu trưng bày hình ảnh, tài liệu, hiện vật cùng không gian ngoài trời với máy bay, xe tăng giúp du khách hiểu thêm về lịch sử và trân trọng giá trị của hòa bình.
1: Theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Quảng Ninh đón gần 100.000 lượt khách du lịch, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách lưu trú ước đạt 44.500 lượt, tăng 30%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 300 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ.
0: Ngày hôm nay, trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh thứ hai, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ hơn 113.000 hành khách với 746 chuyến bay. Theo phương án khai thác trong ngày, lượng khách qua sân bay tiếp tục ở mức cao trong kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 khi nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng.
1: Từ ngày mùng 1 tháng 9, Hà Nội Metro chính thức áp dụng vé điện tử liên thông đa phương thức giữa hai tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh Hà Đông, 3.1 Nhổn Cầu Giấy và mạng lưới xe buýt trợ giá. Hành khách có thể sử dụng thẻ vé giao thông gắn chip hoặc thẻ ảo trên ứng dụng thẻ vé giao thông Hà Nội để sử dụng các loại vé liên thông theo ngày, tuần, tháng. Đáng chú ý, giá vé liên thông giảm 40% so với mua vé đơn phương thức. Cùng với đó, Hà Nội Metro ra mắt vé tháng combo Metro, xe đạp công cộng, tiền go, cho phép sử dụng hai dịch vụ trên cùng một ứng dụng. Giá vé combo giảm 15% với mức 340.000 đồng một tháng cho phương thức ưu tiên và 430.000 đồng trên tháng cho phương thức phổ thông. Việc liên thông Metro, xe buýt, bi, xe đạp công cộng được kỳ vọng tạo mạng lưới giao thông công cộng thuận tiện, giảm chi phí và khuyến khích người dân hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân.

0: Thưa quý vị, nhắc đến hoa sen là nhắc đến một biểu tượng đẹp của người Việt. Còn ở Nghệ An, sen còn gắn với một không gian rất đặc biệt, làng sen quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những đầm sen nơi đây, người dân đang tìm cách lưu giữ hương sắc quê hương bằng những sản phẩm mang giá trị mới. Không chỉ giữ lại hương sen sau mỗi mùa hoa, đó còn là cách người dân từng bước gia tăng giá trị sản vật quê hương.
1: Mùa sen bắt đầu từ khoảng tháng 4 đến tháng 8, nở rộ nhất vào tháng 5. Nắng gió miền Trung, đất đai nhiều khắc nghiệt, nhưng cũng chính nơi đây đã hun đúc nên đức tính cần cù, chịu thương chịu khó của người xứ Nghệ. Họ hiểu rằng chất lượng của một sản phẩm ô cốp không chỉ bắt đầu từ quy trình chế biến, mà bắt đầu từ sự nâng niu từng nguyên liệu ngay từ đầm sen. Bà Hoàng Thị Niệm, chủ hộ kinh doanh Diệu Minh, xã Kim Liên cho biết.
2: Hoa sen muốn giữ lại chất lượng thì phải hái từ sáng sớm tinh mơ. Khi lúc mà hoa nó đang còn chuẩn bị bung mùi hương, bung hoa ra và bắt đầu tỏa hương, là lúc sáng sớm tinh mơ đấy.
1: Theo bà Vương Thị Liệu, xã Kim Liên, sau khi thu hái, sen được đưa về sơ chế, tách hạt và làm sạch. Mỗi công đoạn đều được thực hiện cẩn thận để giữ tròn hương vị tự nhiên, chất chiêu những gì tinh túy và đặc sắc.
2: Vất vả là vì hẳn nhiều công đoạn là vì cân tỉ mỉ. Nhưng khi làm được cái sản phẩm là chúng tôi rất vui.
1: Từ hạt sen đến cánh hoa, mỗi phần của cây sen đều được tận dụng và trao thêm một giá trị mới. Hạt sen trở thành nguyên liệu cho những sản phẩm bánh mang vị bùi đặc trưng. Cánh hoa được lưu giữ trong những sản phẩm trà thơm dịu. Gắn bó với sen từ thuở thơ ấu, với chị Hoàng Thị Niệm, chủ hộ kinh doanh Diệu Minh, thì sen không chỉ là một loài hoa làm đẹp cho quê hương, mà còn là một sản vật cần được gìn giữ và nâng niu.
2: Đất Nghệ An thì có nắng này. Nắng thì rất là nóng, đủ nhiệt độ để cho cây sen nó phát triển. Và khi rét thì đủ nhiệt độ để sen ngủ. Về lá sen thì nó có vị thơm dịu nhẹ, còn nếu mà về hạt thì có vị ngọt đậm đà, bùi bùi, nên là nó rất đặc biệt, nó khác với những cái sản phẩm của nước khác.
1: Tại xã Kim Liên có hai chủ thể ô cốp, trong đó có 11 sản phẩm đạt ô cốp 4 sao và 3 sao. Từ bán nguyên liệu, người làm sen chuyển sang chế biến sâu, tạo ra những sản phẩm có giá bán tăng khoảng 25-30% so với bán nguyên liệu thô. Cùng với bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, thương hiệu ô cốp giúp sản phẩm được người tiêu dùng tin tưởng, thị trường ngày càng rộng mở. Ông Phạm Kim Tiến, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Sen Quê Bắc khẳng định.
3: Ngoài sản phẩm ra thì chúng tôi có những câu chuyện văn hóa và sẽ là đưa các bạn trẻ về với làng sen. Hiện tại thì chúng tôi ngoài những cái kênh truyền thống thì chúng tôi vẫn đang hiện diện trên các cái kênh thương mại điện tử nhằm tiếp cận tối đa với người tiêu dùng.
1: Không chỉ bán một sản phẩm mà điều người dân muốn giới thiệu còn là câu chuyện về vùng đất, về văn hóa và con người xứ Nghệ. Đó cũng là cách để sản phẩm ô cốp từng bước mở rộng thị trường, đến gần hơn với người tiêu dùng và nâng tầm giá trị. Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Liên cho biết các giải pháp để quảng bá sản phẩm.
4: Để quảng bá cái sản phẩm này, thời gian vừa qua thì xã cũng đã tạo điều kiện để cả hộ gia đình tiếp cận với các cái gian hàng thương mại, các cái cuộc hội nghị trong và ngoài nước để quảng bá, nhằm tạo điều kiện thúc đẩy cho các cái doanh nghiệp này phát triển mạnh về cái lĩnh vực là trồng và chế biến nguyên liệu sản phẩm từ sen.
1: Những mùa sen rồi sẽ qua đi, nhưng khi sen được nâng niu thành một sản phẩm ô cốp, mỗi đầm sen trở thành điểm đến của du khách và mỗi đặc sản mang theo câu chuyện của quê hương. Đó chính là hướng đi để nông nghiệp Nghệ An phát triển theo hướng xanh hơn, bền vững hơn và luôn giàu bản sắc.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Trong chương trình thời sự cuối tuần, chúng tôi xin điểm lại những chỉ đạo hoạt động nổi bật của Thường trực Tỉnh ủy trong tuần từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 8 năm 2026.
1: Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh của người, các đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và nguyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển quê hương đất nước ngày càng phát triển.
5: Tại cuộc họp Ban chỉ đạo các công trình dự án trọng điểm của tỉnh, sau khi nghe các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành địa phương, chủ đầu tư,

0: báo cáo kết quả triển khai các dự án, những điểm nghẽn và bàn các giải pháp tháo gỡ. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Đồng chí nhấn mạnh giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn lớn nhất, yêu cầu các địa phương xác định rõ trách nhiệm, quyết liệt tháo gỡ, đồng thời lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, đảm bảo nguồn vật liệu, đẩy nhanh thi công và giải ngân, tạo khối lượng giá trị thực tế, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
1: Chủ trì phiên họp thường trực tỉnh ủy để nghe, bàn và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu lấy mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số làm trọng tâm trong chỉ đạo điều hành những tháng cuối năm. Trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, giải ngân đầu tư công, tháo gỡ các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực cho phát triển. Đồng chí cũng yêu cầu chủ động thu hút đầu tư, nhất là FDI, xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
0: Nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành tại các xã Quỳnh Thắng, Đức Châu và Lương Sơn. Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ sự tri ân sâu sắc và khẳng định huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến của các đảng viên. Các đồng chí lưu ý, cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống các đảng viên lão thành, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
1: Ngày 28 tháng 8, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải dự lễ công bố quyết định thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, tạo điều kiện thuận lợi để trường hoạt động hiệu quả, trở thành địa chỉ giáo dục tin cậy, góp phần đào tạo bồi dưỡng con em gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
0: Trong tuần Thường trực Tỉnh ủy, dự lễ tuyên dương 162 học sinh đạt giải quốc tế quốc gia và học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định, hoạt động tuyên dương thường niên không chỉ ghi nhận nỗ lực của học sinh mà còn thể hiện sự quan tâm đầu tư của tỉnh Nghệ An đối với sự nghiệp giáo dục. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng chúc mừng. Cũng trong tuần, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học mới của chính phủ.
1: Trong chương trình kiểm tra tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã kiểm tra thực tế trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại ba xã Nhơn Mai, Tam Thái và Anh Sơn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ, đồng thời chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ để tổ chức khai giảng và đưa trường vào vận hành.
0: Trong tuần, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chủ trì hội nghị giao ban với các cơ quan khối nội chính và chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 8 của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An để nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng.
1: Nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đoàn Tòa giám mục giáo phận Vinh đã đến chúc mừng tỉnh Nghệ An. Trân trọng cảm ơn tình cảm của các vị giám mục, linh mục, chức sắc và đồng bào công giáo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải mong muốn đồng bào công giáo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng cấp ủy chính quyền trong phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo chính đáng, đúng quy định của pháp luật.
2: Tiếp tục chương trình là những nội dung đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo. 100% dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được hỗ trợ xử lý bằng trí tuệ nhân tạo. Đến năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu thuộc nhóm 10 quốc gia dẫn đầu châu Á về năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi trí tuệ nhân tạo quốc gia, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
3: Về nhiệm vụ năm học 2026-2027,

0: Đối với tuyển sinh lớp 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo định hướng chỉ tổ chức thi tuyển vào trường chuyên và tại những địa bàn có đông học sinh, những hệ thống trường công lập chưa đáp ứng đủ nhu cầu như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo định hướng này, các địa phương cần bổ sung trường lớp để mở rộng cơ hội học tập cho học sinh, đồng thời giảm áp lực thi cử ở những nơi có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu học tập bằng hệ thống trường công lập. Trong năm học 2026-2027 và các năm học trước đó, nhiều tỉnh, thành phố đã áp dụng phương thức xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tiếp tục tăng, cao hơn 20% so với năm học trước. Sở Y tế Nghệ An yêu cầu toàn bộ hệ thống y tế trên địa bàn trực chiến 24/24 giờ trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và dịp khai giảng năm học mới 2026-2027. Các cơ sở khám chữa bệnh phải bố trí đầy đủ các kiếp trực, bảo đảm tiếp nhận và xử trí kịp thời các trường hợp tai nạn, ngộ độc cấp cứu thông thường, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc từ chối tiếp nhận người bệnh. Ngành Y tế Nghệ An cũng yêu cầu chủ động dự trữ thuốc, máu, dịch truyền, vật tư và thiết bị y tế, sẵn sàng ứng phó với tai nạn giao thông nghiêm trọng, ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh và các tình huống cấp cứu hàng loạt. Hệ thống cấp cứu ngoại viện được duy trì trạng thái sẵn sàng, phối hợp với lực lượng chức năng khi có sự cố xảy ra. Cùng với đó tăng cường giám sát dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời tuyên truyền phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích tại các khu du lịch, điểm vui chơi đông người trong dịp lễ.
1: Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trong ngày 29 tháng 8, ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lưu lượng trên 15 tuyến cao tốc Bắc Nam đạt hơn 321.700 lượt phương tiện, tăng 57,4% so với ngày 27 tháng 8. Mặc dù lượng xe tăng mạnh, giao thông trên các tuyến cao tốc cơ bản vẫn được duy trì thông suốt. Các trạm thu phí tiếp tục vận hành liên tục 24/7, hệ thống thu phí tự động ETC hoạt động ổn định, hạn chế tình trạng phương tiện phải dừng chờ. Hệ thống giao thông thông minh ITS, camera giám sát và biển báo điện tử VMS cũng được duy trì để theo dõi, điều tiết và cảnh báo giao thông. Lực lượng vận hành, kỹ thuật và tuần đường phối hợp với cảnh sát giao thông trực 24/7 sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Cục Đường bộ Việt Nam dự báo lưu lượng phương tiện sẽ tiếp tục ở mức cao trong những ngày tới, đặc biệt trên các tuyến kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương và điểm du lịch. Khoảng 1 giờ 30 phút sáng nay 30 tháng 8, trong lúc di chuyển từ biển vào cửa Lạch Lò, hai tàu cá NA70818TS và NA70683TS của ngư dân xã Trung Lộc gặp dông gió lớn và bị chìm trên biển. Thời điểm xảy ra sự cố, trên hai tàu có 4 thuyền viên. Ngay sau đó, các thuyền viên được tàu cá hoạt động gần khu vực ứng cứu đưa vào bờ an toàn. Nhận được thông tin, đồn biên phòng cửa khẩu cảng cửa lò Bến Thủy, Bộ đội Biên phòng Nghệ An chỉ đạo trạm kiểm soát biên phòng cửa lò liên lạc với chủ tàu, thuyền trưởng để nắm tình hình, đồng thời cử 3 cán bộ chiến sĩ cùng 1 cano phối hợp cùng phương tiện của các ngư dân hỗ trợ gia đình trục vớt tàu bị chìm.
2: Alo NTV kết nối.
1: Quá trình nạo vét các tuyến mương trên địa bàn đô thị Vinh, người dân phát hiện nhiều địa điểm chất lượng mương xuống cấp, nguy cơ gây ách tắc nên đã phản ánh về chuyên mục Alo NTV kết nối. Qua nắm bắt của phóng viên chuyên mục thì nhiều tuyến mương trên địa bàn đô thị Vinh đã được đầu tư hàng chục năm nên tình trạng xuống cấp diễn ra khá phổ biến. Đây cũng là vấn đề mà Sở Xây dựng sẽ phải quan tâm để có giải pháp sửa chữa nâng cấp trong thời gian tới.
0: Anh Đinh Việt Tú có salon tóc tại số 36 đường Võ Thị Sáu, phường Trường Vinh. Vừa qua đơn vị thi công mở nắp mương trước cửa tiệm của anh để tổ chức nạo vét. Chứng kiến bờ mương bị nứt nẻ xuống cấp, nên anh đã phản ánh lên mạng xã hội và thông tin tới chuyên mục Alo NTV kết nối.
3: Như cái hôm mà có các bác công nhân là nạo vét ở đây thì em thấy khi các bác mà lật cái tấm này lên thì em thấy là cái mương khá là xuống cấp. Nếu như mà lỡ có mà sụp thì rất có khả năng sẽ gây ra là ách tắc. Mương không thì có thể gây đến là có thể ngập úng đường, sinh hoạt của người dân và các phương tiện đi lại rất là khó khăn.
0: Tại đường Trần Quang Diệu, việc nạo vét mương đang được triển khai. Thành mương được xây bằng gạch bị xô lệch và gần như không có sự kết dính. Anh Nguyễn Cao Phú, một công nhân cho rằng.
4: Lớp trên là hư hết, không hết.
5: Không có hồ như này nào?
4: Không có hồ. Lớp như đây là lớp đổ bê tông, nó hơi cứng một tí. Lớp như đây lớp gạch, không có một lớp hồ nào trên này nữa.
0: Ngay tại các trục chính như đường Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học, Trường Chinh, Mai Hắc Đế thì tình trạng xuống cấp cũng diễn ra phổ biến. Đoạn mương trước số 14 Mai Hắc Đế sau khi nạo vét, đơn vị thi công không thể đóng lại nắp vì kết cấu thành mương đã bị hư hỏng nặng. Ông Trần Văn Hoàng, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Hạ tầng Đô thị Vinh cho rằng.
6: Nếu để nguyên bản có lượng bùn che chắn với rễ cây hẳn dừ thì là thành mướn không bị thay đổi. Nhưng mà sau khi mà khơi thông dòng chảy với rễ nào vẹt thì là thanh mướn gió quạt thanh mướn xuống cấp nên là hẳn bị thường xuyên bị hư hỏng sập.
0: Ông Hoàng Quốc Huy, Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ, Sở Xây dựng Nghệ An cho biết cụ thể.
7: Hiện tại Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ Nghệ An đang trong quá trình thi công này thì tập hợp lại tất cả cái số liệu và để báo cáo lãnh đạo sở có các cái giải pháp tiếp theo ưu tiên để sửa chữa những cái tuyến mương mà đã xuống cấp nghiêm trọng.
0: Hiện Sở Xây dựng đang tiến hành nạo vét 57 tuyến mương trên địa bàn đô thị Vinh, trong đó có 25 tuyến được xây bằng đá hộc và gạch từ hàng chục năm trước nên đã xuống cấp trầm trọng. Theo đó, việc sửa chữa thay thế nâng cấp các tuyến mương để đảm bảo công năng tiêu thoát nước trong thời gian tới sẽ cần được tập trung.
1: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856 573737 khi có thông tin cần phản ánh.
2: Phần tin quốc tế.
1: Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc trưng cầu dân ý tại Ireland cho thấy phe ủng hộ nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu EU đang dẫn trước rít sao, trong khi khoảng cách giữa hai bên vẫn có thể thay đổi khi quá trình kiểm phiếu tiếp tục. Theo kết quả ban đầu được công bố, sau khi hơn 87.000 phiếu được kiểm tra, phe đồng ý nhận 51,2% số phiếu so với 48,8% của phe không đồng ý. Ireland từng nộp đơn xin gia nhập EU sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán bị đình chỉ sau khi một chính phủ hoài nghi EU lên nắm quyền vào năm 2013. Kết quả cuối cùng dự kiến tiếp tục được công bố trong đêm 30 tháng 8 khi các khu vực hoàn tất kiểm phiếu.
0: Quân đội Nga đã thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM. Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, đầu đạn trong vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo được phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở tỉnh Akhagen, bay qua lãnh thổ đất nước để đến thao trường Kura trên bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông. Tuyên bố nêu rõ tất cả các nhiệm vụ được giao đều đã hoàn thành trọn vẹn trong quá trình thử nghiệm, qua đó xác nhận hiệu suất và các đặc tính bay của tên lửa. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đã triển khai chương trình phát triển tên lửa với trọng tâm là khả năng vượt qua các hệ thống phòng thủ sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo vào năm 2022.
1: Bộ Nội thương Cuba vừa ban hành nghị định quy định về hoạt động thương mại trong nước, đồng thời cho phép khu vực tư nhân mở chuỗi cửa hàng, nhà hàng và dịch vụ ăn uống trên toàn quốc. Quyết định này nằm trong gói giải pháp của chính phủ Cuba giúp phục hồi nông nghiệp, thương mại quốc tế, bất động sản, tăng tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước và cho phép tư nhân tham gia tài chính. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Cuba gặp nhiều khó khăn kinh tế kéo dài, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn từ tháng 1 năm 2026, sau khi Mỹ áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ cùng các biện pháp trừng phạt mới nhằm gia tăng áp lực thay đổi chính trị và kinh tế lên quốc gia Caribe này.
0: Ông Chai Sinarip, Bộ trưởng cấp cao kiêm trưởng ban thư ký Ủy ban chống lừa đảo trực tuyến Campuchia cho biết nước này đã hoàn toàn xóa sổ các trung tâm tội phạm mạng quy mô lớn. Sau hơn một năm mở chiến dịch, trấn áp toàn quốc, lực lượng chức năng đã kiểm tra 793 địa điểm nghi vấn, triệt phá 624 cơ sở và ghi nhận 169 điểm bị bỏ hoang. Gần 30.000 nghi phạm thuộc 39 quốc tịch bị bắt giữ, đồng thời giải cứu trục xuất hơn 58.000 người nước ngoài. Dự kiến cuối tháng 9 tới, Campuchia sẽ tổ chức hội nghị quốc tế về phòng chống tội phạm mạng nhằm đối phó hiệu quả với mối đe dọa này.
1: Số ca sinh ở Nhật Bản đã tăng lần đầu tiên sau hơn 11 năm trong nửa đầu năm 2026. Theo số liệu do Bộ Y tế Nhật Bản, trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước có hơn 342.000 trẻ chào đời, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng này tuy không lớn, nhưng được kỳ vọng sẽ phần nào giảm áp lực đối với lực lượng lao động và hệ thống an sinh xã hội của Nhật Bản. Nguyên nhân chính giúp số ca sinh tăng là số cặp đôi đăng ký kết hôn đã liên tục khởi sắc trong 2 năm qua. Số trẻ trên bao gồm cả những trường hợp có cha hoặc mẹ là công dân nước ngoài.
0: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Trung Du, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực Đồng bằng ven biển, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, có lúc có mưa vừa đến mưa to, gió Tây Bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ.
1: Chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Đức Anh, Thủy Trang cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 573737. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đường cao tốc tại khu vực phía Bắc. Chương trình nghệ thuật chính luận Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường, sự kết nối giữa giá trị thiêng liêng bất diệt của độc lập, tự do với khát vọng phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Cùng Việt Nam tiến bước, ghi nhận hơn 1.774.000 người tham gia, đóng góp hơn 10 tỷ bước chân tại 34 tỉnh, thành phố và gần 3.000 xã phường đặc khu hành chính. Trong phần tin thế giới, Iran tuyên bố đạt được đồng thuận với Oman về quản lý và vận hành eo biển Hormuz. Số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn đang mất tích. Giới chức Nepal bắt đầu tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn từ nước ngoài để ứng phó với thảm họa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.
1: Bộ Chính trị nhận định, công tác tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, giữ vai trò đi trước mở đường, đi cùng trong tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng đạo đức, củng cố đoàn kết thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. Nhấn mạnh công tác tư tưởng trong bối cảnh mới cần quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt phương châm chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả. Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu cụ thể đến năm 2030, đó là 100% cấp ủy tổ chức đảng đưa công tác tư tưởng vào chương trình công tác và nội dung kiểm điểm hàng năm. Việc học tập và thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh có chuyển biến rõ nét, thực chất, thể hiện bằng chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trách nhiệm.

0: nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên và mức độ hài lòng, niềm tin của nhân dân. Nhận diện sớm và phản bác kịp thời bằng luận cứ khoa học đối với 100% quan điểm sai trái thù địch có tác động lớn đến đời sống xã hội, ngăn chặn kịp thời 100% nội dung vi phạm nghiêm trọng theo quy định của pháp luật, mức độ lan tỏa của nội dung xấu độc trong nước giảm tối thiểu 70% so với năm 2026. Các vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội phát sinh ở cơ sở được phát hiện sớm, xử lý kịp thời hiệu quả, không để kéo dài vượt cấp, tích tụ thành vấn đề phức tạp, điểm nóng. Phấn đấu 100% kiến nghị phản ánh của nhân dân được tiếp nhận và trả lời trong thời hạn quy định. Công tác tư tưởng tiến hành đồng bộ hiệu quả trên cả không gian thực và không gian số, ở trong nước và ngoài nước. 100% cấp xã có lực lượng làm công tác tư tưởng, hoạt động thường xuyên tại từng địa bàn dân cư. 100% cấp xã kết nối hệ thống thông tin nguồn, người dân ở mọi địa bàn tiếp cận được thông tin chính thống hai chiều. 100% cấp xã có cán bộ chuyên trách, 100% cán bộ làm công tác tư tưởng các cấp, thành viên ban chỉ đạo, ban công tác 35, người làm nhiệm vụ thông tin ở cơ sở được tập huấn bồi dưỡng hàng năm. Toàn đảng có 4.000 đến 6.000 cán bộ tuyên giáo nòng cốt được đào tạo chuyên sâu. Tầm nhìn đến năm 2045 và xa hơn, công tác tư tưởng trở thành năng lực nội sinh của đảng và của cả dân tộc, chủ động định hình nhận thức xã hội, vững vàng trước mọi biến động của môi trường thông tin.
1: Hơn 1.774.000 người tại 34 tỉnh thành phố đồng loạt đi bộ sáng nay. Sự kiện mang tên Cùng Việt Nam Tiến Bước do Báo Nhân dân, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức giúp nâng cao sức khỏe, lan tỏa lối sống xanh và hướng tới mục tiêu Net Zero. Tới dự sự kiện ở điểm cầu trung tâm thủ đô Hà Nội có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Phản ánh của phóng viên Hải Quân.
2: Xin vui mừng xác nhận rằng chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước năm 2026 đã chính thức xác lập kỷ lục Guinness Thế giới với danh hiệu số lượng địa phương cùng phối hợp tổ chức đồng thời một chương trình đi bộ nâng cao nhận thức về môi trường lớn nhất. Xin nồng nhiệt chúc mừng.
3: Đây là tuyên bố của bà Son Minh Yang, đại diện tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới tại buổi lễ sáng nay ở Hà Nội. Chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước năm nay ghi nhận gần 1.800.000 người hưởng ứng, đóng góp hơn 10 tỷ bước chân tại khoảng 3.000 xã phường đặc khu hành chính trong cả nước. Tham gia sự kiện đi bộ tại Hà Nội, anh Nguyễn Hồng Quân và chị Lại Thị Ngân chia sẻ.
4: Mình rất là vui khi vừa được rèn luyện sức khỏe, vừa là cơ hội để được gặp gỡ, kết nối với nhiều người. Mỗi những bước chạy hôm nay của tất cả mọi người ở đây thì không chỉ vì bản thân mà còn mang theo niềm tự hào của dân tộc. Và tôi cảm thấy là một trải nghiệm thật ý nghĩa và thật đáng nhớ ạ.
5: Tôi thấy ban tổ chức đã chuẩn bị rất là chu đáo. Tôi nghĩ đây cũng là một cái sự kiện để nâng cao thể trạng con người Việt Nam lên và hướng tới một cái mục tiêu Net Zero.
3: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao ý tưởng sáng tạo và cách làm mới của sự kiện khi biến một hoạt động thể thao quần chúng kết nối thành không gian rộng lớn trên mọi miền Tổ quốc, thể hiện sinh động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
6: Chương trình năm nay lan tỏa thông điệp phát triển xanh, bảo vệ môi trường. Tại hội nghị COP26, Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ trước cộng đồng quốc tế về mục tiêu đưa phát thải ròng về không vào năm 2050. Chương trình hôm nay là cầu nối lan tỏa thông điệp ấy. Bằng những việc làm giản dị nhất, hãy cùng bước đi trên hành trình chung của đất nước. Từ những bước chân hôm nay sẽ hình thành những thói quen rất tốt cho ngày mai.
3: Từ thành công của mùa thứ hai, chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước sẽ tiếp tục được duy trì, lan tỏa và phát triển mạnh mẽ vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, xanh hơn và vững bền hơn.
1: Tối nay tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Sao Độc Lập với chủ đề Ánh Sao Độc Lập, Khát Vọng Việt Nam Hùng Cường. Đây là một trong những sự kiện văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 81 năm ngày cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân và 21 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
0: Chủ đề Ánh Sao Độc Lập, Khát Vọng Việt Nam Hùng Cường là sự kết nối giữa giá trị thiêng liêng, bất diệt của độc lập tự do với khát vọng phát triển phồn vinh, văn minh hạnh phúc của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Ánh Sao Độc Lập vừa tái hiện hành trình 81 năm kể từ mùa thu độc lập, tôn vinh những hy sinh cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh, vừa là biểu tượng của lý tưởng cách mạng, niềm tin và chính nghĩa, vừa là ánh sáng soi đường được hun đúc từ lịch sử, được trao truyền qua các thế hệ và đang hội tụ thành ý chí, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam trên hành trình kiến tạo tương lai. Chương trình gồm 3 chương với 15 tiết mục, kết hợp ca múa nhạc, lời bình cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng và các công nghệ trình diễn hiện đại như hologram, laser, LED 3D, hứa hẹn tạo nên một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, có chiều sâu tư tưởng và sức hấp dẫn đương đại.
1: Thưa quý vị và các bạn, 81 năm sau Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, giá trị của độc lập, tự do, hòa bình vẫn là nguồn sức mạnh tinh thần để các thế hệ người Việt Nam tiếp tục xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Đắk Lắk, tinh thần ấy đang được tiếp nối bằng trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Ghi nhận của phóng viên Nam Trang, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
7: Mỗi dịp tháng 8, ký ức về một mùa thu lịch sử lại trở về trong những người từng đi qua chiến tranh. Với cựu tù chính trị Đinh Kim Anh ở phường Ea Cao, tỉnh Đắk Lắk, giá trị của độc lập tự do được đổi bằng những năm tháng tuổi trẻ và cả máu của đồng đội.
8: Không có gì quý hơn độc lập thì cho bác nó rồi. Cái lời đó thì vô cùng. Chính vì vậy cho nên trong cuộc sống tôi biết rằng gian khổ lắm. Ăn uống đi lại mưa gió bom đạn, thiếu muối, thiếu gạo, còn sắn khoai đậu thôi. Nhưng mà vẫn tin tưởng cách mạng vẫn thành công. Cái đó là một cái tuyệt vời.
7: Niềm tin ấy không chỉ giúp những người chiến sĩ đứng vững trong nhà tù, mà còn thôi thúc nhiều thế hệ thanh niên lựa chọn lên đường khi đất nước còn chiến tranh. Năm 17 tuổi, chàng trai Bùi Ngọc Thảo ở Diễn Châu, Nghệ An hiện đang sinh sống tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, tình nguyện nhập ngũ trở thành chiến sĩ đặc công nước và vào chiến trường miền Trung. Có những đồng đội không trở về, có những trận đánh tổn thất nặng nề, nhưng trong tâm trí người lính trẻ khi ấy vẫn là khát vọng giải phóng quê hương, thống nhất đất nước.
9: Mình thì sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, sống ở miền Bắc trong một cái thời bình được tự do, nhưng mà ở trong này con em vẫn chưa được học hành, rồi là bom đạn nó đi cày xới như vậy, thì cái trách nhiệm hồi đó nghĩ mà rất nhiều người chứ không phải là một mình tôi, xếp bút xếp sách vở tình nguyện lên đường để vào Nam, mục đích cuối cùng là để gì? Giải phóng miền Nam.
7: Với thế hệ trẻ hôm nay, bài học của mùa thu năm 1945 vì thế không chỉ nằm trong những trang sử. Tại Đắk Lắk, tỉnh đoàn xác định giáo dục truyền thống phải giúp thanh niên hiểu giá trị của hòa bình, trân trọng thành quả mà cha anh đã đánh đổi bằng hy sinh và quan trọng hơn là biến niềm tự hào thành hành động. Anh Nguyễn Thao Giang, Phó Bí thư tỉnh đoàn Đắk Lắk chia sẻ.
10: Điều quan trọng nhất thì vẫn phải là việc gắn lịch sử với cuộc sống hiện tại của thanh niên. Ví dụ khi nói về giá trị hòa bình thì chúng ta không chỉ nói hòa bình để đánh đổi bằng xương máu mà phải giúp cho các bạn trẻ hiểu được rằng giá trị của hòa bình ngày hôm nay có thể giáo dục ý thức trách nhiệm với cộng đồng, tinh thần đoàn kết, văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Từ sự hy sinh của các thế hệ đi trước thì có thể khơi dậy những tinh thần tình nguyện, cống hiến, trách nhiệm của xã hội và không thờ ơ với cộng đồng.
7: Đất nước bằng trí thức để làm chủ tương lai, bằng sáng tạo để tạo ra những giá trị mới, bằng trách nhiệm để bảo vệ thành quả của các thế hệ đi trước. Đó cũng chính là cách tinh thần Cách mạng tháng 8 tiếp tục sống trong hiện tại, không chỉ trong những trang sử được nhắc lại mỗi tháng 8, mà trong hành động, khát vọng và những đóng góp cụ thể của mỗi người Việt Nam hôm nay.

0: và ước vọng để thấy đời mênh mông.
1: Tại Hà Nội, ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trong khi một bộ phận người dân rời Hà Nội về quê hoặc đi du lịch, thủ đô lại đón dòng người từ mọi miền Tổ quốc tìm về phố cổ, Hồ Hoàn Kiếm, các bảo tàng, di tích và những không gian văn hóa vẫn nhộn nhịp. Người dân không chỉ đến Hà Nội để tham quan, chụp ảnh mà còn tìm một cách rất riêng để tận hưởng thành phố trong những ngày đặc biệt này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự do nhóm phóng viên Minh Long và Thành Trung thực hiện để cảm nhận rõ hơn về nhịp sống của thủ đô nhân dịp Quốc khánh năm nay.
2: Những ngày này, Hà Nội khoác lên mình tấm áo mới, rực rỡ sắc đỏ của cờ hoa pano áp phích. Những tuyến phố sạch đẹp, thông thoáng góp phần tạo nên không gian thủ đô trang trọng, gần gũi và thân thương. Với nhiều người dân, đây cũng là dịp để bước ra đường, hòa mình vào không khí chung của đất nước.
3: Em thấy không khí trước mùng 2 tháng 9 rất là vui tươi, rộn ràng. Em muốn hòa chung không khí đấy với cả nước.
4: Hôm nay chị em rủ nhau đi chạy cái hành trình này là hành trình dấu chân kinh kỳ, đi qua các cái điểm di tích lịch sử của Hà Nội. Rất là tự hào khi mà khoác lên mình cái áo cờ đỏ sao vàng và đi thong dong giữa một cái tiết trời mùa thu Hà Nội như thế này, mình cảm thấy là cuộc sống của người Hà Nội.

0: Nội dù có rất là bận rộn, mọi người vẫn không quên hào khí của đất nước trong những ngày lễ như thế này.
1: Ngay từ sáng, nhiều bạn trẻ chuẩn bị áo dài, cờ đỏ sao vàng, nón lá và hoa sen để ghi lại những bộ ảnh trong dịp lễ Quốc khánh. Không gian xanh của quảng trường Ba Đình hôm nay nổi bật hơn với sắc trắng áo dài và màu đỏ của quốc kỳ. Với nhiều người, những bức ảnh được lưu giữ trong dịp này không chỉ để ghi lại một ngày vui mà còn là cách thể hiện tình yêu đất nước, niềm tự hào và sự tri ân đối với các thế hệ đi trước. Bạn Trần Phương Trang, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội cho biết.
2: Kỷ niệm ngày 2 tháng 9, cái lòng yêu nước của em thì em đến đây để chụp ảnh, để lưu lại kỷ niệm ở Lăng Bác. Em thấy được Lăng Bác rất đẹp, có rất nhiều cây hoa.
1: Có người tìm đến những không gian rộng mở để cảm nhận không khí ngày lễ, cũng có những người chọn cách chậm rãi hơn để cảm nhận Hà Nội. Đi bộ qua những con phố quen, đưa gia đình đến bảo tàng, di tích hay tìm về những địa chỉ gắn với những dấu mốc đặc biệt của lịch sử dân tộc. Trong ngày Quốc khánh, những nơi ấy không chỉ là điểm đến tham quan mà còn giúp mỗi người hiểu thêm về giá trị của độc lập tự do.
3: Là một người dân Việt Nam, ai cũng muốn được ít nhất một lần đến với thủ đô Hà Nội, trái tim của đất nước. Và trong không khí cả nước đang hân hoan chào mừng ngày Quốc khánh thì mình lại càng muốn tự hào khi mình được muốn đặt chân đến 48 Hàng Ngang, nơi mà Bác Hồ đã soạn thảo ra bản tuyên ngôn độc lập, để mình hiểu thêm về ý nghĩa, giá trị.
4: Không khí là rất là vui vẻ, Hà Nội coi rất là bình yên. Bây giờ thì là cuộc sống thoải mái hơn, mua bán nó thoải mái, có tiền tiết kiệm chẳng hạn đấy, vẫn có thể gửi tiết kiệm. Cuộc sống có thể là vẫn hơi khó khăn nhưng mà dần dần sẽ tốt đẹp.
1: Với du khách quốc tế, mỗi trải nghiệm lại mở ra một góc nhìn về thủ đô giàu truyền thống, năng động. Anh Hai Đen, du khách Anh chia sẻ.
5: Tôi rất thích không khí lễ hội tại Hà Nội vào lúc này. Cờ hoa được trang trí khắp mọi nơi thật là đẹp. Đồ ăn đường phố của các bạn thật ngon và đa dạng. Bên cạnh đó còn có rất nhiều hoạt động trải nghiệm vô cùng thú vị. Nếu như có cơ hội, tôi sẽ quay lại Hà Nội vào năm tới.
1: Hà Nội, những ngày Quốc khánh có nhịp sống thật khác. Có người tìm đến thủ đô để hòa mình vào không khí ngày hội của đất nước. Trở lại những con phố, những di tích để tìm về ký ức và lịch sử. Để thêm trân trọng những giá trị đã làm nên thành phố này.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
8: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với những tin đáng chú ý. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc tại khu vực phía Bắc.
9: Theo nội dung công điện, hiện nay tại khu vực các tỉnh, thành phố phía Bắc đang triển khai thi công 7 tuyến đường bộ cao tốc được chia thành 14 dự án thành phần. Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản một dự án, các địa phương là cơ quan chủ quản, cơ quan có thẩm quyền các dự án còn lại. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố là cơ quan chủ quản, cơ quan có thẩm quyền, các dự án đã tích cực triển khai thực hiện. Tuy nhiên đến nay một số dự án vẫn còn tồn tại vướng mắc về mặt bằng, xác định nguồn cung cấp vật liệu xây dựng. Một số dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2026 nhưng khối lượng còn lại lớn, đòi hỏi phải rất quyết tâm, nỗ lực mới có thể hoàn thành đáp ứng yêu cầu. Để sớm hoàn thành đưa vào khai thác các công trình dự án, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố là cơ quan chủ quản, cơ quan có thẩm quyền các dự án tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu để thi công theo kế hoạch, đẩy nhanh thủ tục cấp phép, gia hạn, nâng công suất các mỏ, bảo đảm nguồn cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án, giải ngân nguồn vốn các dự án bảo đảm đúng kế hoạch, đặc biệt đối với các dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2026, các dự án được giao kế hoạch vốn năm 2026 lớn.
8: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 9 tới, thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương chính thức đi vào vận hành. Từ vùng than đất mỏ sau hơn 6 thập kỷ thành lập, Quảng Ninh hiện nay là một trong những thành phố năng động với tốc độ tăng trưởng hàng đầu, thu nhập bình quân đầu người thuộc diện cao nhất cả nước. Hành trình ấy được làm nên bằng tinh thần kỷ luật và đồng tâm cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Ghi nhận của phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc.
10: Ngày 24 tháng 8 vừa qua, tại nhiều nhà văn hóa trên khắp Quảng Ninh, người dân cùng nhau tập trung trước màn hình, theo dõi phiên bế mạc kỳ họp Quốc hội khóa 16. Khi tất cả đại biểu dự kỳ họp bấm nút tán thành nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh, những tràng vỗ tay vang lên không ngớt. Bà Lê Thị Loan, người dân đặc khu Cô Tô, xúc động.
11: Chúng tôi ấy rất là vui, vừa bâng khuâng, vừa hồi hộp. Chúng tôi mong chờ cái giây phút Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố này. Lâu lắm rồi, tôi tin rằng quê hương Quảng Ninh có bước phát triển mới, cơ hội để vươn lên ngày càng xanh, sạch, đẹp, khang trang hơn. Quê hương xứng đáng tự hào của mỗi người dân.
10: 63 năm trước, cũng tại một kỳ họp Quốc hội, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 2, ngày 30 tháng 10 năm 1963, danh xưng Quảng Ninh chính thức được gọi tên khi tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng được hợp nhất. Cái tên do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh gợi ý, Quảng là rộng lớn, Ninh là yên vui, bền vững. 9 lần về thăm vùng mỏ, người căn dặn phải xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp. Chặng đường từ lời căn dặn ấy đến hôm nay được đo bằng những con số. Từ chỗ Trung ương phải gánh phần lớn ngân sách và lương thực, đến năm 1995, Quảng Ninh tự cân đối được ngân sách và bắt đầu có đóng góp về Trung ương. Kiên trì phương châm, giao thông đi trước một bước, cùng cách làm, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư. Cứ một đồng ngân sách bỏ ra, tỉnh huy động được 8-9 đồng vốn ngoài ngân sách. Tuyến cao tốc gần 180 km xuyên tỉnh, cùng sân bay và cảng biển quốc tế, đã kết nối đường xa, mở cửa bầu trời, khơi thông cửa biển, đưa vùng đất từng có vị trí như một bán đảo, trở thành cực tăng trưởng của phía Bắc, dẫn đầu nhiều tiêu chí về kinh tế xã hội. Ông Lý Văn Thưởng, người dân xã biên giới Bình Liêu kỳ vọng.
12: Nay Quảng Ninh lên thành phố trực thuộc Trung ương, bà con rất mừng. Quê hương phát triển thì bà con mình cũng có thêm cơ hội làm ăn, kinh tế tốt hơn. Trước đây bà con chỉ mong làm sao để thoát nghèo, bây giờ thì bà con chỉ nghĩ đến chuyện làm giàu trên quê hương của mình.
10: Vị thế mới trước hết được người dân đo bằng những việc rất cụ thể. Từ việc chuyển thông tin cho người dân doanh nghiệp ngay từ ngày đầu vận hành, đến số hóa các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng để rút ngắn thời gian. Tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 13%. Xa hơn, đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 20.000 đô la Mỹ. Kinh tế số chiếm 30% quy mô nền kinh tế. Toàn thành phố không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia. Tỷ lệ che phủ rừng giữ trên 50%. Vị thế mới cũng đi cùng với những áp lực mới. Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết.
13: Nền kinh tế là phải dựa trên nền tảng công nghiệp, dịch vụ là chính. Bên cạnh đó phải phát triển văn hóa, giáo dục, y tế ngày càng được nâng cao hơn nữa về chất lượng. Quảng Ninh được công nhận thành phố không chỉ là cái danh xưng, không chỉ là cái đổi tên mà phải đi vào thực chất. Đó là sự phát triển toàn diện hơn, phát triển mạnh mẽ hơn, phát triển chiều sâu hơn, có chất lượng hơn, thực sự là người dân có một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc hơn.
10: 63 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cho vùng đất này một cái tên mang theo kỳ vọng, một vùng đất rộng lớn, yên vui và bền vững. Giờ đây, nơi từng được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ví như một Việt Nam thu nhỏ, có thêm một danh xưng mới. Thành phố không phải là đích đến của một hành trình, mà là vạch xuất phát của một chặng đường khác. Chặng đường mà người Quảng Ninh, bằng chính tinh thần, kỷ luật và đồng tâm, đã theo họ suốt nhiều thập kỷ, đang sẵn sàng bước tiếp.
8: Tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2030 trở thành một trong những trọng điểm của cả nước về dịch vụ logistics, có ít nhất một trung tâm logistics hiện đại cấp vùng hoặc quốc gia, một trung tâm cấp tỉnh gắn với cảng cạn và 3 trung tâm cấp liên xã. Đó là mục tiêu đặt ra khi xây dựng đề án về tập trung phát triển dịch vụ logistics tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
14: Đề án xác định phát triển logistics phải gắn trực tiếp với sản xuất, xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư, lấy nhu cầu thực tế và nguồn hàng làm nền tảng, đồng thời phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, cảng biển, kho bãi với thể chế dữ liệu, công nghệ, doanh nghiệp và nguồn nhân lực. Trong đó, khu kinh tế và cảng biển Nghi Sơn được xác định là hạt nhân kết nối với cảng hàng không Thọ Xuân, cửa khẩu quốc tế Nam Mèo và các vùng sản xuất, đặt logistics Thanh Hóa trong mạng lưới vùng quốc gia và hành lang Đông Tây gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo. Bà Lê Thị Nhật Lâm, Chủ tịch Công ty Vận tải Quốc tế Sky Group cho rằng, thực tế hiện nay đa phần các nhà máy sản xuất quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn đang sử dụng dịch vụ logistics từ các địa phương khác. Điều này dẫn đến một phần đáng kể nguồn lực và giá trị kinh tế của tỉnh chưa được khai thác hiệu quả.
15: Các doanh nghiệp logistics nội tỉnh hoàn toàn có đủ năng lực đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất lượng dịch vụ, tiến độ vận hành cũng như mức giá cạnh tranh. Lãnh đạo tỉnh sẽ có những giải pháp nào để đóng vai trò là định hướng và thúc đẩy việc kết nối các doanh nghiệp FDI, các nhà máy sản xuất lớn, ưu tiên sử dụng dịch vụ logistics ngay trên địa bàn Thanh Hóa.
14: Theo lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa, thì giải pháp trước mắt sẽ tiếp tục đề nghị để thực hiện chính sách hỗ trợ vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Nghi Sơn theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án vướng mắc kéo dài, nhất là các dự án đầu tư trực tiếp để có sản phẩm mới, nguồn hàng phát triển logistics. Về giải pháp phát triển logistics Thanh Hóa, ông Nguyễn Tiến Hiệu, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa cho biết.
16: Đổi mới cách xúc tiến đầu tư, thu hút một nhà máy hoặc là một dự án, song song với đấy là chúng ta phải đồng thời xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ phục vụ nhà máy hoặc cái dự án đấy. Trong ban Nghi Sơn cũng đã làm rất tốt cái nội dung này. Phải tham mưu tích cực để mà ban hành một cái nghị quyết về vấn đề phát triển logistics giai đoạn 26-30 và tầm nhìn đến 2050. Về lâu dài ấy, thì đề nghị là bố trí quỹ đất, tạo nguồn lực, thu hút đầu tư các cái hạ tầng theo quy hoạch. Đấy là các cái cảng cạn kết hợp với trung tâm logistics trong cấp vùng hạng 1 ở khu kinh tế Nghi Sơn và Lam Sơn Giao Vàng.
8: Thành phố Hải Phòng đang tập trung xử lý các dự án tồn đọng, dừng thi công, chậm tiến độ nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, hạn chế thất thoát lãng phí. Đến giữa tháng 8 này, 84 trong tổng số 151 dự án được rà soát đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Phóng viên Thanh Nga thông tin.
17: Tính đến giữa tháng 8 năm 2026, các sở ngành địa phương đã hoàn thành tháo gỡ đối với 84 dự án, gồm 41 dự án đầu tư ngoài ngân sách, 40 dự án đầu tư công và 3 quỹ đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. 67 dự án còn lại đã có phương án và đang tiếp tục triển khai, gồm 35 dự án đầu tư ngoài ngân sách, 26 dự án đầu tư công, 5 quỹ đất cần giải phóng mặt bằng và một doanh nghiệp vốn nhà nước đang thực hiện thủ tục giải thể. Ông Nguyễn Đồng Kim, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết.
18: Xác định việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án là nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Các sở ban ngành và địa phương khẩn trương giải quyết khó khăn vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài thuộc thẩm quyền theo tiến độ đề ra, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện, không để tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý các dự án tồn đọng, chậm tiến độ.
17: Cùng với xử lý các dự án tồn đọng, thành phố Hải Phòng đang đẩy nhanh sắp xếp, khai thác quỹ nhà đất dôi dư sau hợp nhất. Hiện toàn thành phố có 995 cơ sở nhà đất dôi dư, trong đó hơn 340 cơ sở đã được điều chuyển làm trụ sở, trên 200 cơ sở phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và công cộng, 436 cơ sở được chuyển giao về Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố để quản lý khai thác. Thành phố Hải Phòng yêu cầu tiếp tục rà soát các dự án tồn đọng, xử lý ngay những khó khăn thuộc thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo ban chỉ đạo, qua đó đưa các dự án sớm trở lại triển khai, đồng thời khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tài sản công, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.
19: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
20: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
8: Hôm nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ thôn An Hội Bắc 1, xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi, Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nghĩa Giang đã tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm quy tập tại khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn. Sau lễ truy điệu, 5 hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thôn An Hội Bắc 1 theo nghi thức trang trọng. Còn tại Tây Ninh, sau hơn 2 tháng rưỡi triển khai khai quật lấy mẫu và số hóa thông tin các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, tại 18 trong số 19 nghĩa trang liệt sĩ, tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn kế hoạch khoảng 3 tháng. Toàn bộ 18.593 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đã được khai quật và lấy mẫu. Thưa quý vị và các bạn, những ký ức của những người từng sống, chiến đấu và làm việc tại thành cổ Diên Khánh đang trở thành những chỉ dấu quý giá giúp lực lượng chức năng lần tìm nơi các liệt sĩ được chôn cất. Từ ký ức ấy, từng lớp đất được bóc lên, mở ra, hy vọng đưa những người đã nằm lại dưới lòng thành cổ trở về với đồng đội, với gia đình. Bài viết ký ức dẫn đường tìm đồng đội dưới lòng thành cổ Diên Khánh của phóng viên Thái Bình, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
0: Cái đó cái gì vậy?
21: Đây là cẳng cẳng tay.

0: giữa nắng gắt cuối tháng 8 tại khu vực nhà lao thôn Diên Khánh, máy xúc bốc lớp đất. Để xác định những vị trí có khả năng có hài cốt, lực lượng tìm kiếm dựa vào thông tin của những người từng sống và làm việc tại thành cổ Diên Khánh.
1: Nằm đêm vẫn ám ảnh, thấy cái cảnh đó, luôn cái phóng về, chú đó là mặt cũng sọt, cũng đùi thôi, mà bôi đen hết, thấy rất là thương tâm. Xác chết á, nếu mà còn nguyên xác thì ra ngoài cầu thành, còn nếu mà anh hết thì mang cứ đào lỗ ông chôn, không có xác định được là cái mộ nằm ở đâu hết, thì ông chôn tứ tung hết rồi. Nhớ là cái gì đó thì tôi sẽ cung cấp thêm cho cái cơ quan chức năng.
2: Cái năm đó thì ở đây là cái bờ thành, thì cái khu này nó cũng không có làm gì hết. Đơn vị là thường thường trồng rau muống á. Đấy, như sau này á thì đơn vị mới xây một cái nhà, đào móng nhà lên á, thì tôi là cũng đứng đó, tôi thấy người ta đào lên có cái bộ xương, cất bóc lên thì phát hiện tiếp một cái bộ xương ở dưới nữa là hai bộ.
3: Nhà lao là cái thờ Pháp à, rồi sâu thờ ngồi nữa à, dạng vào cái tử hình là nó đưa vào phía sau này đó, mà nó xử bán tại chỗ luôn. Cách mạng hoặc là nghi gia đình cộng sản là nó đưa về, nó ca, nó kháo, nó hỏi, và đồng thời nó phân loại ra cái tổ dành để mà rồi mới xử.
0: Sáng ngày 19 tháng 8, cuộc khai quật bắt đầu tại 5 vị trí phát hiện mẫu xương và di vật. Sau 10 ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện 36 vị trí có hài cốt liệt sĩ, 13 hài cốt được đưa về nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung, 23 hài cốt được bảo quản chờ hoàn tất thủ tục. Bà Ngô Thị Xuân, nguyên cán bộ phòng lao động thương binh và xã hội huyện Diên Khánh cũng đến hỗ trợ cuộc tìm kiếm. Cha bà, liệt sĩ Ngô Quang Trung, nguyên trưởng ban quân báo tỉnh đội, hy sinh khi hầm bí mật bị phát hiện. Hơn nửa thế kỷ qua, gia đình vẫn khắc khoải chưa tìm được hài cốt của ông. Đứng tại khu vực khai quật, bà Xuân theo dõi từng phần hài cốt được phát hiện. Bà cung cấp thêm thông tin về những người tù cách mạng từng chôn đồng đội tại đây.
4: Lúc đó mình có tìm hiểu lịch sử là các đồng chí trong nhà lao đó ai á, thì mình đem ra mình đào tạm, mình lóc đi để khọt khỏi, lôi ra cái ngoài cái bờ sông gọi là bên bồi bên này để bỏ, thì sợ nước nó trôi, đào lấp đó nó không có sâu. Sau này do đổ đất thì nó sâu hơn một chút, và 15 người đó thì mất tích ở trong này. Anh em thì đào chôn trong này, chứ nếu là bên kia thì họ sẽ đem ra bờ sông.
0: 36 vị trí đã phát hiện hài cốt, nhưng thông tin về 15 người mất tích tại nhà lao thành Diên Khánh vẫn đang được xác minh. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, đất có thể phủ mờ dấu tích, nhưng ký ức về những người đã hy sinh vẫn còn đó. Từ những lời kể của người còn sống, lực lượng tìm kiếm tiếp tục lần tìm từng dấu vết dưới lòng thành cổ Diên Khánh, với mong muốn giản dị và thiêng liêng, đưa những người đã ngã xuống trở về với tên tuổi, quê hương và đồng đội.
5: Chuyển sang thông tin về chuẩn bị năm học mới tại các địa phương. Theo phản ánh của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc, các trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới của tỉnh Điện Biên đã cơ bản hoàn tất các công tác chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới. Thầy cô, học sinh và các bậc phụ huynh, ai nấy đều đang háo hức chờ ngày khai giảng để chính thức bước vào học tập giảng dạy trong ngôi trường mới khang trang hiện đại.
6: Trước thềm năm học mới, ngôi trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Sa Mấn đông vui nhộn nhịp khi từng tốt thợ và các thầy cô giáo chung tay hoàn tất những công việc cuối cùng trong xây dựng cơ bản để đưa công trình vào vận hành sử dụng. Cận ngày khai giảng, bàn ghế trong từng lớp học đã được sắp xếp ngay ngắn, khu nội trú và các hạng mục phục vụ dạy học, ăn ở, sinh hoạt cũng đã sẵn sàng để đón học sinh đến trường. Năm học này, nhà trường tổ chức 31 lớp với hơn 1.000 học sinh và 66 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thầy Nguyễn Trọng Sơn, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
7: Để chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học, trong tháng 8 nhà trường đã tập trung toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên chuẩn bị cái cơ sở vật chất, bố trí lại các cái phòng học, phòng bộ môn để chuẩn bị đón học sinh tới trường. Ngày 28 tháng 8 là ngày đầu tiên học sinh tới trường. Nhà trường đã huy động được 65% cái số học sinh tới trường. Sau khi huy động học sinh thì nhà trường cũng đã bố trí toàn bộ cái phòng hoạt động của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Và đến thời điểm này, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các cái điều kiện để cho ngày khai giảng diễn ra theo đúng kế hoạch.
6: Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Sa Mấn được khởi công từ tháng 10 năm 2025. Sau 10 tháng thi công, đến nay mọi điều kiện đã sẵn sàng để vận hành. Với những học sinh vùng biên còn nhiều khó khăn, việc được học trong ngôi trường mới với đầy đủ cơ sở vật chất đang tạo thêm sự phấn khởi, háo hức rất lớn. Em Phan Dương Bích Ngọc, học sinh lớp 9A, và em Phan Ngọc Bảo Châu, học sinh lớp 9C, trường phổ thông nội trú

0: nắm bắt những trường hợp thuộc diện hưởng chính sách nội trú, tuyên truyền, vận động phụ huynh và hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục cần thiết để con em mình yên tâm học tập, rèn luyện trong môi trường mới.
1: Nhìn vào ánh mắt của các thầy cô giáo, học sinh và đặc biệt là nhân dân, chưa bao giờ có một ngôi trường khang trang, hiện đại và được đầu tư một cách bài bản, toàn diện, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp. Từ đó là tiến độ thi công rất là nhanh. Khi mà ngôi trường này dần hình thành thì rất nhiều bà con, rất nhiều các học sinh rất là náo nức, phấn khởi, tin tưởng về một ngôi trường này sẽ là một cái động lực để các em, các cháu được đào tạo tốt nhất và được chăm sóc hiệu quả nhất, được trải nghiệm với không gian mà ở trường các trường khác mà trước đây chưa có.
0: Tỉnh Điện Biên đến nay cũng đã khởi công xây dựng toàn bộ 15 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại 15 xã biên giới. Trong đó, 9 trường khởi công trong năm 2025 với tổng mức đầu tư gần 1.900 tỷ đồng đã đang được chỉnh trang hoàn thiện, sẵn sàng đón hơn 9.000 học sinh các dân tộc vùng biên giới vào học ngay từ năm học mới 2026-2027. Năm học mới bắt đầu cũng là lúc những kỳ vọng mới về giáo dục vùng biên được mở ra, nâng bước đưa các em học sinh, các dân tộc ở vùng cao biên giới đến một tương lai tươi sáng hơn.
2: Hôm nay, ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 21 người chết, 30 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông giảm 9 vụ, giảm 13 người chết nhưng tăng 3 người bị thương. Các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.
3: Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, hệ thống giám sát, thiết bị kỹ thuật, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc phát hiện 18.428 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.950 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, chở quá số người quy định, sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện và vi phạm về ma túy. Đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn, đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản 1 trường hợp, phạt tiền 5 triệu đồng, tạm giữ 5 giấy phép lái xe và trừ điểm 5 giấy phép lái xe.
2: Cũng hôm nay, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây tiếp tục ghi nhận tình trạng ùn ứ kéo dài. Dòng phương tiện nối từ khu vực nút giao thông An Phú đến trạm thu phí Long Phước dài khoảng 10 km vào sáng nay, hàng nghìn ô tô nối đuôi nhau, nhiều đoạn chỉ có thể nhích từng chút một. Trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ lễ, với lượng phương tiện dự báo tiếp tục ở mức cao, giao thông hướng đông thành phố, đặc biệt là khu vực kết nối vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây được dự báo còn tiềm ẩn nguy cơ ùn ứ cục bộ. Sau hơn 7 tháng tập trung thi công liên tục 10 công trình chống ngập khẩn cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội với tổng mức đầu tư 6.100 tỷ đồng đã hoàn thành, phục vụ hiệu quả công tác tiêu thoát nước mùa mưa.
3: Trong đó có thể kể đến cụm dự án Hồ Điều Hòa Yên Nghĩa 1 và 2 tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, góp phần điều tiết nước mưa giảm tải cho hệ thống thoát nước đô thị, khả năng phòng chống ngập cũng như giảm tải hệ thống thoát nước lưu vực sông Nhuệ và khu vực đô thị phía Tây. Việc các công trình cấp bách này được đưa vào vận hành đã giúp khả năng tiêu thoát chống úng ngập khu vực phía Tây Hà Nội. Qua các trận mưa đầu mùa năm nay cho thấy nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa vượt 100mm một giờ, nhưng tình trạng úng ngập đã được cải thiện đáng kể. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, việc đưa vào vận hành khai thác các công trình chống ngập này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thủ đô.
4: Các công trình chống ngập lần này không chỉ là những dự án riêng lẻ mà bao gồm hệ thống các hồ điều hòa, kênh, cống trạm bơm và tuyến thoát nước có sự kết nối trong từng lưu vực. Việc đồng thời đưa các hạng mục vào khai thác sẽ bổ sung năng lực điều tiết tiêu thoát nước cho hệ thống, nhất là tại những khu vực đang chịu áp lực lớn khi mưa lớn xảy ra, đồng thời góp phần cải thiện môi trường nước cũng như cảnh quan đô thị.
2: Tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng 35 độ. Đáng lưu ý từ đêm nay đến ngày mai, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ gồm Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh và tỉnh Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm. Cũng trong đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Từ ngày mai đến ngày 1 tháng 9, ở khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Ngoài ra, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm.

0: cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm, mưa tập trung về chiều và tối. Từ thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Thanh Hóa, từ ngày mai nắng nóng diện rộng có khả năng kết thúc.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sau 5 ngày xảy ra trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực biên giới Nepal, Trung Quốc, số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích. Trước quy mô thảm họa ngày càng lớn và những khó khăn vượt quá khả năng ứng phó thông thường, Nepal đã điều chỉnh chính sách cho phép các chuyên gia nước ngoài tham gia nhiệm vụ cứu hộ đặc biệt. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là tìm kiếm những người được cho là đang mắc kẹt trong các đường hầm của những dự án thủy điện. Đây là công việc đòi hỏi kỹ thuật chuyên biệt. Và cũng là lý do Nepal bắt đầu mở rộng hợp tác với các lực lượng cứu hộ nước ngoài. Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Sisir Khanan cho biết,
3: các cơ quan an ninh và các đội ứng phó khác của chúng tôi hiện đang xử lý tình hình một cách hiệu quả. Trong quá trình triển khai hoạt động, chúng tôi đã đề nghị sự hỗ trợ chuyên biệt và cụ thể từ các quốc gia láng giềng thân thiện. Sự hỗ trợ này sẽ giúp tăng cường nỗ lực tìm kiếm cứu nạn trong các lĩnh vực như mở lối vào các đường hầm nơi có người mắc kẹt, cung cấp công nghệ xác định vị trí người còn sống tại vùng bị ảnh hưởng, hỗ trợ phân tích pháp y và ADN nhanh chóng, cũng như cung cấp các nhà xác để bảo quản thi thể.
2: Theo Bộ Ngoại giao Nepal, các đội chuyên gia từ Ấn Độ, Trung Quốc, Australia và Hàn Quốc được phép tham gia hỗ trợ trong 3 lĩnh vực: giải cứu người mắc kẹt trong đường hầm, xét nghiệm ADN và giám định pháp y. Các đội cứu hộ sẽ tập trung tại hai huyện Rasuwa và Nuwakot, nơi có nhiều dự án thủy điện bị ảnh hưởng. Cùng với việc tìm kiếm người mất tích, một bài toán cấp thiết khác là đưa hàng cứu trợ tới những cộng đồng đang bị cô lập. Nepal đã đề nghị hỗ trợ các thiết bị bay không người lái, vận tải hạng nặng để chuyển lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm tới những khu vực mà đường bộ gần như không thể tiếp cận. Tổ chức Y tế Thế giới cùng các đối tác cũng đang phối hợp với quân đội Nepal vận chuyển vật tư y tế tới các khu vực bị ảnh hưởng. Tiến sĩ Banwinder Singh Chola, trưởng nhóm chương trình tiêm chủng và các bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine thuộc Tổ chức Y tế Thế giới tại Nepal cho biết.
3: Dường như cả ngôi làng đã bị lũ cuốn trôi, có những gia đình đã bị lũ cuốn trôi, các cơ sở y tế cũng bị lũ cuốn trôi và người dân đang rất cần được hỗ trợ. Tổ chức Y tế Thế giới đang nỗ lực đánh giá nhu cầu và hỗ trợ chính phủ Nepal bằng mọi khả năng tốt nhất ở thời điểm hiện tại.
2: Trong khi đó, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người mất tích với hy vọng mong manh rằng vẫn còn những người sống sót đang chờ được giải cứu.
1: Theo thông tin mới nhất do phía Trung Quốc công bố tại cuộc họp báo hôm nay, số người thiệt mạng trong thảm họa lũ quét ở Tây Tạng đã tăng lên 16 người, hiện vẫn còn 546 người mất tích. Tuy nhiên, nguy cơ sập hoàn toàn hồ chắn dòng được tạo ra ở thượng nguồn sau thảm họa là thấp. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Theo phân tích, rủi ro lớn nhất hạn chế công tác ứng phó thảm họa là hồ chắn dòng nằm phía trên vùng lõi khu vực cửa khẩu biên giới. Tuy nhiên, ông Nhậm Vi, Phó Chủ tịch Thường trực Khu Tự trị Tây Tạng cho biết, hiện tại một luồng tràn rõ rệt đã hình thành ở phía đỉnh của hồ chắn.
3: Hôm qua, lưu lượng nước thoát ra nhìn chung lớn hơn lưu lượng nước đổ về, khiến mực nước giảm nhẹ. Đánh giá tổng thể cho thấy hồ chắn hiện tương đối ổn định, nguy cơ xảy ra sự cố vỡ hoàn toàn là tương đối thấp.
4: Cũng tại cuộc họp báo, ông Tô Bằng Trình, nghiên cứu viên của Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc cho biết, dòng lũ bùn đá khổng lồ đã lao đi với tốc độ cao trên quãng đường khoảng 22 km trước khi ập vào cửa khẩu Cát Long, san phẳng một khu vực rộng chừng 0,7 km2 và phá hủy 27 tòa nhà cùng các công trình phụ trợ.
3: Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài khoảng 6-7 phút, hầu như không còn thời gian để cảnh báo hay sơ tán. Đây chính là lý do khiến sự kiện này trở thành một thảm họa nghiêm trọng.
1: Iran hôm nay tuyên bố đã đạt được đồng thuận với Oman về quản lý và vận hành eo biển Hormuz. Tuy nhiên, việc mở lại tuyến hàng hải chiến lược này vẫn phụ thuộc vào sự thay đổi lập trường và cách tiếp cận của Mỹ trong cuộc chiến. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Tuyên bố do Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Gharibabadi đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ khẳng định thủy lôi tại eo biển Hormuz đã được dọn sạch và tuyến hàng hải chiến lược này vẫn đang được mở. Ông Gharibabadi nhấn mạnh, đồng thuận về quản lý eo biển Hormuz đã được thống nhất với Oman. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là vùng biển đã được mở lại. Để eo biển Hormuz có thể được lưu thông, Mỹ cần phải tuân thủ đầy đủ các cam kết, bao gồm chấm dứt hành vi thù địch và dỡ bỏ phong tỏa hải quân với các cảng của Iran. Trước tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Garibaldi, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm qua đã bác bỏ thông báo của quân đội Mỹ về việc eo biển Hormuz đang được mở. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định, eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát toàn diện của Tehran. Chừng nào Mỹ chưa thay đổi lập trường và cách tiếp cận cuộc chiến, chừng đó eo biển Hormuz chưa thể được khơi thông.
1: Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải năm 2026 diễn ra tại thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan và dự kiến sẽ có các tiếp xúc song phương với nhiều lãnh đạo. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
6: Tổng thống Nga sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Kyrgyzstan từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9. Tại đây diễn ra hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đúng dịp tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá tình hình và triển vọng phát triển của tổ chức, thảo luận những vấn đề cấp bách của khu vực và quốc tế, đồng thời xem xét các biện pháp tiếp tục hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Theo Điện Kremlin, các bên dự kiến thống nhất quan điểm và thể hiện trong tuyên bố chính trị chung, đồng thời ký kết một số văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Sau phiên họp Hội đồng Nguyên thủ các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh mở rộng với sự tham gia của các quốc gia quan sát viên, đối tác đối thoại, lãnh đạo các tổ chức quốc tế và khu vực cùng khách mời của nước chủ tịch Kyrgyzstan. Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào đóng góp của các nước Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đối với việc hình thành trật tự thế giới đa cực với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc. Nhân dịp này, Tổng thống Vladimir Putin dự kiến sẽ có hàng loạt cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước. Theo thông tin đã được công bố, nhà lãnh đạo Nga sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để trao đổi về hợp tác song phương, trong đó có dự án đường ống khí đốt sức mạnh Siberia 2. Tổng thống Nga cũng dự kiến gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian để trao đổi về tình hình Trung Đông, đồng thời gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thảo luận về tình hình khu vực Biển Đen và vấn đề Ukraine.
1: Thỏa thuận năng lượng mới giữa Venezuela và Mỹ đang mở ra một hướng đi đáng chú ý cho nền kinh tế Venezuela khi nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ được kỳ vọng sẽ được khai thác hiệu quả hơn, tạo thêm nguồn lực cho phát triển, việc làm và an sinh xã hội. Với Venezuela, đây có thể là bước chuyển quan trọng để biến lợi thế tài nguyên thành động lực phục hồi đất nước. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez khẳng định thỏa thuận năng lượng song phương mới sẽ giúp biến nguồn trữ lượng hydrocarbon khổng lồ của đất nước thành những nguồn lực cụ thể phục vụ người dân, trong đó có các chương trình nhà ở và tái thiết những khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai.
3: Những gì chúng tôi đang thực hiện là sự phát triển của đất nước, nhưng trên hết là để chăm lo cho người dân Venezuela, cả nam giới và phụ nữ, nhằm tạo thêm việc làm, cải thiện tiền lương, cũng như đảm bảo các dịch vụ công như nước sạch, điện, bệnh viện, trường học và nguồn thực phẩm đầy đủ.
2: Thỏa thuận mới với Mỹ được kỳ vọng tạo thêm nguồn vốn, công nghệ và điều kiện để khôi phục ngành năng lượng, qua đó đưa sản lượng dầu của Venezuela trở lại quỹ đạo tăng trưởng. Đối với Mỹ, đây cũng là cơ hội bổ sung nguồn cung dầu từ Tây Bán Cầu, hỗ trợ an ninh năng lượng và góp phần đáp ứng nhu cầu của thị trường Mỹ. Nếu được triển khai đầy đủ, dòng vốn đầu tư mới không chỉ tác động đến ngành dầu khí mà còn có thể lan tỏa sang nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế Venezuela, từ cơ sở hạ tầng, giao thông đến các chương trình xã hội. Nhiều người dân Venezuela cũng kỳ vọng nguồn lực mới từ dầu mỏ sẽ tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống.
3: Là một người dân Venezuela, tôi hy vọng đất nước sẽ có trách nhiệm với nguồn lợi bằng đô la này để tạo ra sự thay đổi và các công ty sẽ có thể giúp đỡ những người đang lâm vào cảnh khốn cùng. Tôi rất mong điều này mang lại lợi ích cho Venezuela.
1: Rạng sáng nay, theo giờ địa phương, một vụ nổ súng nghiêm trọng đã xảy ra bên bữa tiệc âm nhạc điện tử được tổ chức tại trường đua ngựa ở Aarau, ở miền Bắc Thụy Sĩ. Vụ việc khiến một phụ nữ 22 tuổi tử vong tại chỗ và 5 người khác bị thương. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, đưa tin.
7: Theo cảnh sát bang Aarau và truyền thông địa phương, các phát súng vang lên vào khoảng trước 3 giờ sáng giờ địa phương và một nhóm đông người tại sự kiện Aarau Rave, lễ hội âm nhạc điện tử thu hút khoảng 3.500 người tham dự. Ban đầu, nhiều người lầm tưởng đó là tiếng pháo hoa trước khi nhận ra tiếng súng nổ liên thanh và vội vã tìm nơi ẩn náu tại một nhà thi đấu thể thao gần đó. Vụ nổ súng đã khiến một phụ nữ thương vong và 5 người khác trong độ tuổi từ 24 đến 27 bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện. Hiện các nghi phạm vẫn chưa được xác định danh tính và đang lẩn trốn, trong khi động cơ gây án và loại vũ khí sử dụng vẫn chưa được làm rõ. Lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh trường đua ngựa và mở rộng phạm vi kiểm soát ra ngoài thành phố Arau, triển khai cảnh sát vũ trang trên các tuyến cao tốc cách hiện trường tới 30 km cùng một trực thăng của quân đội để truy lùng thủ phạm. Cảnh sát khuyến cáo người dân tránh xa khu vực nguy hiểm và kêu gọi nhân chứng cung cấp các đoạn video, hình ảnh liên quan để phục vụ công tác điều tra.
1: Tiếp nối chương trình là trang tin thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, mùa giải mới bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã khởi tranh vào chiều nay với trận chạy siêu cúp quốc gia trên sân vận động Hàng Đẫy giữa đương kim vô địch V-League Công an Hà Nội và đương kim vô địch cúp quốc gia Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Hai đội thi đấu trong 90 phút, nếu hòa sẽ phân định thắng thua bằng loạt sút lưu 11m mà không thi đấu hiệp phụ. Đội đoạt siêu cúp nhận tổng giải thưởng 800 triệu đồng, đội còn lại nhận giải thưởng 200 triệu đồng. Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên và cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu sẽ nhận phần thưởng 10 triệu đồng. Trong khi đó, giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 sẽ khởi tranh ngày 5 tháng 9 và diễn ra đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh với 8 đội bóng tham dự gồm Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc, Saoko, Hà Nội, Tân Hiệp Hưng, Sài Gòn Titan, Luxury Hạ Long và Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều lệ, 8 đội được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết. Huấn luyện viên Trần Văn Vũ của câu lạc bộ Thái Sơn Nam đánh giá:
9: giải đấu sắp tới cấp quốc gia là động lực để cho toàn đội hướng đến cái danh hiệu của mùa danh hiệu đầu tiên của mùa giải, và các đối thủ cạnh tranh sắp tới cũng như giải vô địch quốc gia thì Thái Sơn Bắc họ đang là đương kim vô địch của giải cúp quốc gia, đó sẽ là đối thủ cạnh tranh số 1 của Thái Nam.
8: Với Thái Sơn Bắc, dàn cầu thủ trẻ đang vào đội 9 cùng danh hiệu vô địch quốc gia giành được sau 16 năm là động lực để đại diện của Futsal thủ đô hoàn tất cú đúp trong mùa giải năm nay. Huấn luyện viên Victor Acosta cho biết:
10: Thái Sơn Nam là một đối thủ rất mạnh, điều đó không cần bàn cãi, nhưng những cầu thủ trẻ của chúng tôi đã rút ra nhiều kinh nghiệm khi đối đầu với họ. Ngoài ra, Saoko, Sài Gòn Titan cũng thể hiện tốt ở giải vô địch quốc gia. Sẽ rất khó khăn để chúng tôi có thể giành chiến thắng.
8: Đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 4-3 trước Royal Bắc Ninh trong trận giao hữu chiều qua. Đây là màn thử nghiệm quan trọng của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sau quá trình tập trung gần 4 tuần, qua đó tiếp tục hoàn thiện chiến thuật trước thềm ASEAN 2026. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam có thêm 3 ngày tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi sang Trung Quốc từ ngày 2 đến 11 tháng 9 tập huấn và thi đấu 2 trận giao hữu. Như vậy, đội dự kiến có tổng cộng 5 trận đấu nhằm hoàn thiện chuyên môn trước thềm ASEAN. Ngày hôm qua, ba đội tuyển quốc tế gồm U20 Iran, Palestine và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã lần lượt có mặt tại Phú Thọ, sẵn sàng cho những màn so tài kịch tính tại bảng C vòng loại giải U20 châu Á 2027. Ở ngày khai mạc, U20 Iran chạm trán U20 Palestine, trong khi chủ nhà U20 Việt Nam gặp U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trước khi diễn ra giải đấu, Tổng công ty Viễn thông Viettel đã ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam để lần đầu tiên đồng hành cùng một giải đấu châu lục ở lứa tuổi U20. Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định:
11: bóng đá trẻ luôn là nền tảng trong chiến lược phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam. Công tác đào tạo trẻ được Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược nhằm xây dựng lực lượng kế cận và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của bóng đá nước nhà. Vòng loại giải bóng đá vô địch U20 châu Á năm 2027 là một trong những sân chơi quan trọng mang đến cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam được tranh tài ở đấu trường quốc tế, nâng cao bản lĩnh thi đấu và hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.
8: Bày tỏ vinh dự khi đồng hành cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong hành trình phát triển bóng đá trẻ, ông Mai Như Ngọc, Phó Giám đốc TV360 cho biết:
12: đội tuyển U20 quốc gia chính là lực lượng kế cận chiến lược, nơi ươm mầm và rèn giũa những tài năng trẻ xuất sắc, những người sẽ tiếp tục thế hệ đàn anh mang lại niềm tự hào cho Tổ quốc trên các đấu trường quốc tế. TV360 xác định việc đồng hành cùng U20 Việt Nam tại giải đấu này không chỉ là một chiến dịch truyền thông, mà còn là trách nhiệm và sứ mệnh của một doanh nghiệp Việt Nam luôn gắn liền với tinh thần dân tộc và niềm tự hào bóng đá nước nhà.
8: Lionel Messi tỏa sáng với 4 bàn thắng và 1 kiến tạo giúp Inter Miami đè bẹp Montreal tại giải nhà người Mỹ MLS. Màn tỏa sáng của Messi giúp Inter Miami có chiến thắng đậm nhất trong lịch sử câu lạc bộ, đồng thời là lần đầu tiên họ ghi được 7 bàn trong một trận đấu. Kết quả 7-1 cũng giúp Inter Miami ngắt mạch 5 trận không thắng trên mọi đấu trường. Chuỗi kết quả thất vọng này khiến Inter Miami buộc phải thay đổi khi bổ nhiệm huấn luyện viên Kili Gonzalez thay thế Guillermo Hoyos. Huấn luyện viên Hoyos vẫn dẫn dắt đội gặp Montreal trước khi nhường lại vị trí cho người đồng hương. Ông Gonzalez ra mắt ở trận tiếp theo khi Inter Miami tiếp Atlanta United ngày 5.

0: tháng 9.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, riêng khu Tây Bắc từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng đồng bằng và ven biển, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Nhiệt độ phía Bắc từ 27 đến 35 độ, phía Nam từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, ngày mai có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
2: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Tổ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, chậm bộ bếp G, hương cam chanh tự nhiên, chậm bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc, tôi yêu tiếng nước tôi. 19:30 dòng chảy sự kiện, hạ tầng văn hóa số để văn hóa xứ Nghệ đi xa hơn trên không gian số. 20:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 20:40 trạm cảm xúc, khát vọng là người Việt, Nguyễn Hồng Thuận. 20:50 bản tin thể thao. 20:55 bản tin tài chính. 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 21:30 câu chuyện truyền thanh, người nữ anh hùng dũng cảm. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, trăng rơi chân cầu, phần 2. 22:30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Thưa quý vị và các bạn, có bao giờ quý vị tự hỏi đâu là âm thanh chúng ta nghe thấy nhiều nhất trong cuộc đời? Có lẽ mỗi người sẽ có một câu trả lời. Có người nghĩ đến tiếng bước chân, tiếng mưa, tiếng chim, tiếng phố xá. Nhưng với mỗi người Việt Nam, có một thứ âm thanh gần gũi hơn tất cả bởi nó xuất hiện từ cả khi chúng ta biết gọi tên thế giới xung quanh mình, đó là tiếng Việt.
4: Đúng vậy, một đứa trẻ chưa biết chữ thì đã biết tiếng gọi mẹ, chưa hiểu thế nào là câu, là từ, là thanh điệu, nhưng đã biết phân biệt giọng nói dịu dàng của mẹ với lời dặn dò nghiêm khắc của cha. Tiếng Việt đến với chúng ta không phải từ một cuốn sách giáo khoa đầu tiên, mà từ gia đình, từ lời ru, từ những câu chuyện được kể bên bếp lửa, từ tiếng gọi nhau giữa một buổi chiều quê.
3: Và có lẽ đó là điều khiến ngôn ngữ trở thành một phần sâu sắc của căn cước con người, bởi một ngôn ngữ không chỉ cho chúng ta biết tên gọi sự vật, mà còn cho chúng ta biết một cộng đồng đã cảm nhận thế giới như thế nào. Người Việt thì có thể gọi một người phụ nữ lớn tuổi là bà, cô, dì, bác, thím hay là mợ, nhưng mà cách gọi ấy thì không đơn thuần để phân biệt người này với người kia. Chúng chứa đựng trong đó tuổi tác, quan hệ gia đình, vị trí xã hội và cả sắc thái tình cảm.
4: Và có những từ trong tiếng Việt nghe tưởng rất đơn giản nhưng lại có sức gợi vô cùng lớn, như chữ thương, thương mẹ, thương cha, thương quê, thương người. Và chữ thương thì vừa có yêu, có nhớ, có xót xa, có chở che. Hay chữ quê chỉ một âm tiết thôi nhưng có thể gọi về một con đường, một dòng sông, một mái nhà, một giọng nói mà ta đã mang theo suốt cuộc đời.
3: Bởi thế, nói về tiếng Việt cũng là nói về văn hóa Việt Nam. Tiếng Việt đi vào ca dao, tục ngữ, truyện dân gian, thơ ca, âm nhạc. Từ lời ru dân gian đến những ca khúc hiện đại, ngôn ngữ ấy không ngừng được làm mới nhưng vẫn mang theo những lớp ký ức rất sâu.
4: Trong chương trình câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe những ca khúc về tiếng Việt của các tác giả. Người nghe sẽ cảm nhận được tình yêu quê hương đất nước, dân tộc ngay trong mỗi giai điệu và ca từ. Có tiếng Việt của lời ru và dân gian, tiếng Việt trong âm nhạc hiện đại, tiếng Việt trong nỗi nhớ của người xa quê và cuối cùng là tiếng Việt như một giá trị cần được gìn giữ và trao truyền.
3: Và chúng ta bắt đầu bằng một chữ rất đẹp, chữ thương, ca khúc Thương ca tiếng Việt, âm nhạc Đức Trí, lời Hà Quang Minh.

0: Thưa quý vị, Thương ca tiếng Việt của nhạc sĩ Đức Trí, lời Hà Quang Minh là một ca khúc rất gần gũi với người nghe, bởi tác giả không cố gắng nói về tiếng Việt bằng những khái niệm trừu tượng. Tiếng Việt hiện lên qua những hình ảnh mà người Việt đã nghe, đã nhìn và đã sống cùng từ nhiều thế hệ. Tiếng ru bên nôi, cánh cò, cánh diều, câu đồng sao quan họ, nam ai, tiếng hò trên sông.
1: Tiếng Việt còn trong mỗi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn. Giữ tiếng Việt cho nối đời, lời quê hương ấy, lời sắt son. Vâng thưa quý vị, nếu chỉ nói tiếng Việt là một ngôn ngữ, chúng ta mới nhìn thấy phần bề mặt. Nhưng trong ca khúc này, tiếng Việt gần như trở thành một không gian văn hóa. Nó chứa cả những câu chuyện dân gian, những làn điệu dân ca và ký ức về đời sống của người Việt.
0: Chẳng hạn hình ảnh nàng Tô Thị trong ca khúc không chỉ là một câu chuyện truyền thuyết, đó còn là cách văn hóa dân gian đã đi vào ngôn ngữ, một câu chuyện được kể đi kể lại qua nhiều thế hệ, trở thành một biểu tượng, rồi được nhắc lại trong thơ, trong nhạc, cũng như quan họ hay nam ai, chỉ cần gọi tên, người nghe đã có thể liên tưởng đến cả một vùng văn hóa.
1: Và đó là một đặc điểm rất đáng quý của tiếng Việt, một từ, một tên gọi, đôi khi là có thể mở ra cả một thế giới ký ức. Ngôn ngữ vì thế không chỉ lưu giữ thông tin mà còn lưu giữ văn hóa.
0: Thưa quý vị, nhạc sĩ Đức Trí là một trong những gương mặt có dấu ấn rõ trong âm nhạc Việt Nam đương đại, đặc biệt ở khả năng xử lý hòa âm và tạo không gian cảm xúc cho ca khúc. Nhưng với Thương ca tiếng Việt, điều đáng chú ý là âm nhạc không đứng riêng, giai điệu nhẹ nhàng và da diết như nâng những hình ảnh văn hóa trong phần lời, khiến người nghe có cảm giác như đang đi qua nhiều miền ký ức của tiếng Việt.
1: Còn với Hà Quang Minh, người viết lời đã chọn một cách viết rất giàu hình ảnh. Không phải kể rằng tiếng Việt đẹp thế nào, mà để chính những hình ảnh quen thuộc tự chứng minh vẻ đẹp ấy.
0: Và có lẽ bởi vậy, chữ thương trong tên bài hát cũng trở nên đắt giá. Người ta có thể tự hào về tiếng Việt, có thể ca ngợi tiếng Việt, nhưng thương tiếng Việt lại là một tình cảm rất gần gũi. Nó giống như thương một giọng nói mình đã nghe từ nhỏ, thương một câu hát đã nằm trong ký ức, thương một thứ tưởng như bình thường, mà chỉ khi đi xa mới nhận ra quý giá.
1: Đúng vậy, chị Quỳnh Nga này, có một điều Ngọc Trâm nghĩ khá thú vị. Người Việt thì có lẽ đã hát tiếng Việt từ rất lâu, trước khi mà khái niệm ca khúc hiện đại xuất hiện.
0: Đúng vậy, và dân ca chính là một minh chứng. Người Việt đã đưa tiếng nói của mình vào những câu hò, điệu lý, quan họ, ví dặm. Và ở đó, lời ca không thể tách rời khỏi giọng nói của từng vùng đất.
1: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay qua một ca khúc có tên rất giản dị. Tiếng Việt, sáng tác của nhạc sĩ Hoài An qua tiếng hát Võ Hạ Trâm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Hoài An là một cái tên quen thuộc của đời sống âm nhạc Việt Nam, nhưng ở một chặng đường sáng tác gần đây, anh dành nhiều tâm huyết cho những tác phẩm khai thác lịch sử, truyền thuyết và văn hóa dân tộc. Album Hồn Việt là một dự án như vậy, được Hoài An xem như là một công trình âm nhạc lớn của mình.
1: Vâng, thưa quý vị, chi tiết 45 nghệ sĩ cùng hòa giọng cũng rất đáng chú ý, bởi bản thân ý tưởng ấy đã tạo ra một cảm giác cộng đồng. Và nếu tiếng Việt là ngôn ngữ chung của một dân tộc, thì tiếng hát của nhiều người cùng vang lên cũng giống như một hình thức biểu đạt về sự cộng hưởng của nhiều cá nhân trong một cộng đồng văn hóa, đúng không thưa quý vị?
0: Với ca khúc này thì ca sĩ Võ Hạ Trâm cũng chính thức thu âm riêng, đầy cảm xúc và tự hào. Rõ ràng là các nghệ sĩ đang ngày càng tôn vinh vẻ đẹp của tiếng Việt qua cách chúng ta nói, cách những nhạc sĩ hôm nay sáng tác và cách những ca sĩ trẻ đưa nó đến với khán giả. Một điều mà Ngọc Trâm nhận ra là thông qua âm nhạc, khi mà tiếng Việt cất thành giai điệu thì chúng ta có thể thêm cảm nhận khác, tiếng Việt từ quen thuộc bỗng trở nên mới mẻ.
1: Và đẹp lên qua những trang thơ, qua những bài hát, đúng không Ngọc Trâm?
0: Ừ.
1: Và trong câu chuyện về tiếng Việt hôm nay, Quỳnh Nga muốn nhắc đến một người đặc biệt. Ông không chỉ là nhà thơ mà còn là một trong những nhà viết kịch nổi bật của văn học Việt Nam hiện đại. Đó chính là nhà viết kịch tài hoa Lưu Quang Vũ.
0: Với bài thơ Tiếng Việt của Lưu Quang Vũ in trong tập thơ Mây Trắng của đời tôi thì ông đã nhìn tiếng Việt qua những âm thanh của đời sống, qua thiên nhiên, con người và lịch sử để rồi từ đó khẳng định sức sống của tiếng nói dân tộc.
1: Và khi bài thơ ấy được nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm phổ nhạc năm 1996, tiếng Việt của Lưu Quang Vũ lại có thêm một đời sống khác.
0: Nguyễn Lê Tâm là một nhạc sĩ có cách xử lý ca khúc khá mộc mạc. Chính nhạc sĩ từng chia sẻ rằng ông yêu thích những cách thể hiện giản dị, không quá phô diễn kỹ thuật đối với ca khúc này.
1: Và Quỳnh Nga nhớ rằng ca khúc này được rất nhiều ca sĩ thể hiện. Và Huyền Trang đến từ Nghệ An chúng ta, quán quân Sao Mai 2013, dòng nhạc dân gian, từng lựa chọn ca khúc này cho album Lời Trái Tim. Với chất giọng thiên về dân gian, cô đem đến một sắc thái mềm mại, giàu âm hưởng quê hương cho bài hát. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giai điệu và lời ca của tiếng Việt chắc hẳn đưa đến cho người nghe nhiều suy ngẫm, và có lẽ là nhiều người bất chợt buột ra câu hỏi, tiếng Việt là gì trong đời sống của chúng ta?
1: Khi những giai điệu của ca khúc này cất lên thì Quỳnh Nga một lần nữa đọc lại bài thơ tiếng Việt, quả thực thêm một lần yêu tiếng Việt. Tiếng thiết tha, nói thường nghe như hát, kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh, như gió nước không thể nào nắm bắt, dấu huyền trầm, dấu ngã, tranh vênh, dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy, một tiếng vườn rợp bóng lá cảnh vươn, nghe mắt lịm ở đầu môi tiếng suối, tiếng heo may gợi nhớ những con đường.
0: Và nhất là mỗi sớm mai thức dậy, mỗi người đều cảm nhận, mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết, người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi, như vị muối chung lòng biển mặn, như dòng sông thương mến chảy muôn đời.
1: Và có lẽ chúng ta sẽ hiểu điều đó rõ hơn khi những người Việt sống xa quê tâm sự. Khi ở trong môi trường mà tiếng Việt không phải ngôn ngữ chính, người ta mới cảm nhận rõ một tiếng mẹ đẻ có thể giữ lại bao nhiêu ký ức.
0: Ca khúc Tôi yêu tiếng Việt tôi của nhạc sĩ Ngọc Lễ là một câu chuyện rất riêng, nhưng lại có sức chạm đến rất nhiều người Việt xa quê. Năm 2019, Phương Thảo, Ngọc Lễ trở lại với MV này sau nhiều năm vắng bóng. Ngọc Lễ thì từng chia sẻ rằng anh đã ấp ủ mong muốn viết về một ca khúc về tiếng Việt thân yêu từ lâu.
1: Và điều khiến cho câu chuyện trở nên xúc động là hoàn cảnh sống xa Việt Nam. Khi một gia đình sống trong môi trường sử dụng tiếng Anh, việc giữ tiếng Việt cho con cái trở thành một câu chuyện rất đời thường. Làm sao để con có thể nói chuyện với ông bà, hiểu những câu chuyện gia đình, hiểu được những sắc thái mà cha mẹ đã lớn lên cùng.
0: Đó là lúc mà chúng ta nhận ra rằng tiếng mẹ đẻ không chỉ là một công cụ giao tiếp, mà còn là một chiếc cầu nối các thế hệ.
1: Và người thể hiện ca khúc này cũng chính là hai nghệ sĩ có một hành trình âm nhạc gắn với đời sống gia đình rất rõ, Phương Thảo và Ngọc Lễ. MV được họ tự thực hiện với một cách thể hiện khá giản dị gần gũi. Chính sự giản dị ấy lại phù hợp với tinh thần của bài hát, không cần một sân khấu lớn bởi câu chuyện nằm trong mỗi gia đình.
0: Bởi lúc ấy thì ta không chỉ nghe một ngôn ngữ, ta nghe tiếng quê nhà đúng không ạ? Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức Tôi yêu tiếng Việt tôi, sáng tác Ngọc Lễ qua tiếng hát của Phương Thảo và Ngọc Lễ.

0: Thưa quý vị, khi mà nhiều nơi đang sử dụng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác trên lãnh thổ chúng ta bằng những biển hiệu, những hàng quán, thì có lẽ đây là lúc chúng ta nên nói về một chút khái niệm giữ gìn tiếng Việt.
1: Các thế hệ sau có thể tạo ra những cách nói mới nhưng mà vẫn cần biết những câu ca dao cũ. Có thể giao tiếp trên nền tảng số bằng một ngôn ngữ rất nhanh nhưng vẫn cần khả năng đọc một bài thơ và cảm nhận được cái hay của từng chữ.
0: Và đó là lý do chữ thiêng liêng trong ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung không hề xa vời. Nó nhắc chúng ta về một mối quan hệ giữa ngôn ngữ và cội nguồn.
1: Nguyễn Văn Trung là một nhạc sĩ quen thuộc với công chúng qua nhiều ca khúc về tình yêu và gia đình. Nhưng mà trong những sáng tác hướng tới cộng đồng, anh cũng dành sự quan tâm đến đề tài gắn với quê hương, đất nước và giá trị Việt.
0: Tiếng Việt thiêng liêng là một ca khúc theo hướng đó. Từ chính những hình ảnh gần gũi với lời ru, lời cha mẹ, ca dao, dân ca, bài hát đặt tiếng Việt trong một mối liên hệ với gia đình và văn hóa. Đây cũng là cách tiếp cận, rất dễ chạm đến người nghe. Không nói về một thứ di sản xa xôi mà bắt đầu từ thứ mỗi người đều nghe từ thuở nhỏ.
1: Tiếng Việt thiêng liêng như một lời nhắn gửi, chúng ta cần trân trọng ngôn ngữ mẹ đẻ, ngôn ngữ của dân tộc mình. Thứ ngôn ngữ được nói bằng tình yêu và được trao truyền đầy trách nhiệm với nhiều cuộc hội thảo để gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt.

0: Quý vị và các bạn thân mến, 5 ca khúc vừa rồi có thể rất khác nhau về màu sắc âm nhạc, về cách tiếp cận của người nghe, nhưng tất cả cùng gặp nhau ở một điểm. Tiếng Việt không đơn thuần là thứ tiếng chúng ta sử dụng mỗi ngày, nó luôn là phần ký ức mà mỗi người mang theo.
1: Ký ức ấy thì bắt đầu từ tiếng mẹ ru, từ câu chuyện của bà, lời dạy của cha, từ những câu đồng dao trẻ nhỏ thuộc lòng mà chẳng cần biết ai là người sáng tác. Rồi khi lớn lên, ta gặp tiếng Việt trong thơ, trong văn học, trong âm nhạc, trong những câu chuyện của lịch sử và trong chính cuộc trò chuyện của đời sống hôm nay.
0: Và có lẽ đó là lý do chúng ta cần trân trọng tiếng Việt, không phải bằng cách biến nó thành một thứ gì đó bất biến, mà bằng cách để nó tiếp tục sống, tiếp tục phát triển và tiếp tục giàu lên trong mỗi thế hệ.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng với Ngọc Trâm và Quỳnh Nga đi qua một hành trình âm nhạc mang tên Tiếng Việt Tôi Yêu. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
2: Vừa rồi là chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc. 60 phút tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Dòng Chảy Sự Kiện.
3: Dòng Chảy Sự Kiện.
4: Dòng Chảy Sự Kiện.
5: Kính chào quý vị khán thính giả đang nghe chương trình Dòng Chảy Sự Kiện của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, Nghệ An là vùng đất giàu truyền thống lịch sử và trầm tích văn hóa phong phú, đa dạng và bậc nhất Việt Nam. Đó là câu ví, câu sẵm đã theo người dân qua bao thế hệ, là những mái đình, cây đa, ngôi đền, di tích nổi tiếng linh thiêng, những sắc phong hiển vật, trang tư liệu cũ, là tiếng nói phong tục, lễ hội, nghề truyền thống và cả những câu chuyện bình dị được gìn giữ trong mỗi ký ức quê hương.
6: Nhưng ký ức nếu chỉ được giữ trong một không gian trưng bày nhất định hay là trong trí nhớ của một thế hệ thì sẽ phai nhạt theo thời gian. Nhưng hôm nay một hiện vật có thể có thêm bản sao số, một di tích có thể được tham quan từ xa, một câu dân ca có thể vượt khỏi không gian diễn xướng quen thuộc để đến với hàng triệu người qua không gian số.
5: Vâng, thưa quý vị, ngày 9 tháng 7 năm 2026, Nghị định số 277/NĐ-CP về hạ tầng văn hóa số được ban hành. Đây là lần đầu một hệ thống hạ tầng chuyên ngành cho hoạt động văn hóa trên môi trường số được đặt ra tương đối toàn diện. Nghị định xác định 3 thành phần cơ bản, đó là hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu văn hóa số và các nền tảng, hệ thống công cụ số phục vụ lợi ích công cộng.
6: Nói một cách gần gũi là nếu như trước đây chúng ta quan tâm xây dựng bảo tàng, thư viện, nhà văn hóa, thiết chế biểu diễn trong đời sống thực, thì giờ đây văn hóa cũng cần một hạ tầng để tồn tại, kết nối, lưu giữ và lan tỏa trong đời sống số.
5: Vâng, điều đáng nói là hạ tầng ấy thì không chỉ phục vụ bảo tồn mà nó còn mở ra cái khả năng để người dân tiếp cận văn hóa ở bất cứ đâu, tạo dữ liệu cho AI, cung cấp nguyên liệu cho phim ảnh, âm nhạc, thiết kế trò chơi, xuất bản, hỗ trợ bản quyền và hình thành một thị trường văn hóa số minh bạch.
6: Và từ câu chuyện bảo tồn và phát huy văn hóa ấy thì Dòng Chảy Sự Kiện hôm nay muốn trở về với một câu hỏi, đó là từ kho tàng văn hóa giàu có đậm đà bản sắc của Nghệ An thì chúng ta sẽ làm gì để những giá trị xứ Nghệ không chỉ nằm trong ký ức hay là trong phòng trưng bày mà có thể sống một đời sống mới, sinh động và hấp dẫn trên không gian số.
5: Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay đó chính là hạ tầng văn hóa số để văn hóa xứ Nghệ đi xa hơn trên không gian số. Trước khi vào nội dung chính thì mời quý vị cùng đến với phần điểm tin nổi bật tuần qua.
6: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn truyền tải đến với quý vị. Vừa qua thì kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã họp phiên bế mạc và sau 17 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, khẩn trương và đổi mới thì Quốc hội khóa 16 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình của kỳ họp không thường lệ thứ nhất.
5: Vâng, thưa quý vị, tại kỳ họp này thì Quốc hội đã tập trung xem xét thông qua 15 dự án luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến bước đầu với 7 dự án luật thuộc chương trình lập pháp năm 2026. Quốc hội cũng đã xem xét quyết định đối với 8 nội dung liên quan đến các vấn đề quan trọng của đất nước và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
6: Tại phiên bế mạc thì Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong tiến trình cải cách thể chế, cắt giảm rào cản hành chính nhằm giải phóng nguồn lực cho nền kinh tế, đồng thời thiết lập những lá chắn pháp lý cần thiết để bảo vệ sức khỏe nhân dân và giữ vững an ninh quốc gia.
5: Thành công của kỳ họp tiếp tục minh chứng sinh động của ý đảng hợp với lòng dân, đồng hành thực chất

0: phương 2 cấp và đối diện với khó khăn bởi những cái tác động từ thiên tai ngay từ đầu năm học. Song bằng cái tinh thần vượt khó, quyết tâm đổi mới trong công tác quản lý giảng dạy và học tập, thì ngành giáo dục Nghệ An đã tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật.
1: Trong năm học 2025-2026, thì tỉnh có 2 học sinh xuất sắc đã giành 3 huy chương tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đồng thời, Nghệ An tiếp tục khẳng định vị trí trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thành tích học sinh giỏi quốc gia, với 113 học sinh đạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, 4 em đạt giải tại cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, học sinh trung học, 23 em đạt giải cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ 8.
0: Tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, thì tỉnh Nghệ An có điểm trung bình các môn xếp thứ 3 toàn quốc, tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông trong nhóm dẫn đầu cả nước.
1: Năm nay thì tỉnh Nghệ An dành gần 2 tỷ đồng để khen thưởng cho 162 lượt học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế quốc gia và có điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với thành tích của các em mà còn thể hiện sự quan tâm, đầu tư của tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục và thế hệ tương lai.
0: Thưa quý vị, một thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn được gửi tới quý vị đó là theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, thì Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc hệ thống giáo dục phổ thông quốc dân, và vào sáng ngày 28 tháng 8 tại phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, thì Bộ Công an phối hợp với tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông nội trú Văn hóa Công an Nhân dân 6. Trường chịu sự chỉ đạo quản lý trực tiếp toàn diện của Công an tỉnh Nghệ An, sự quản lý hướng dẫn chuyên môn về giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, và trụ sở của trường thì được đặt tại khối Long Sơn 3, phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.
1: Việc thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 nhằm tạo điều kiện học tập, rèn luyện cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là mô hình giáo dục chuyên biệt mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương chăm lo, bảo vệ giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc nhóm yếu thế, tạo cơ hội phát triển công bằng và bền vững cho các em.
0: Và đối tượng tuyển sinh của Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 gồm có trẻ em là con thương binh, liệt sĩ, công an nhân dân, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trẻ em người nước ngoài trong chương trình hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các nước năm học 2026-2027. Trường tuyển sinh 270 học sinh trên 9 lớp, và trong đó thì có 3 lớp 5, 3 lớp 6 và các lớp 7, 8, 9, mỗi khối 1 lớp.
1: Vâng, kính thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa, nhưng vì thời lượng có hạn nên quý vị khán thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng truyền hình phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên các hạ tần số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, website truyền hình Nghệ An.vn và app NTV Go. Còn bây giờ, xin kính mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe một ca khúc rất quen thuộc với mỗi người dân xứ Nghệ, ca khúc Về xứ Nghệ cùng em, qua phần thể hiện của Bùi Lê Mận.

0: Vâng ạ, một sự nghệ hiện lên qua câu hát thật gần gũi thân thương, có những giá trị văn hóa được nhận ra bằng một giai điệu, một câu ví, một giọng nói, nhưng cũng có những giá trị đang lặng lẽ nằm trong từng hiện vật, từng trang tư liệu, từng di tích đã đi qua bao năm tháng.
1: Và điều đáng nói là hôm nay, những giá trị ấy không còn chỉ được lưu giữ theo cách truyền thống, công nghệ đang mở thêm những con đường mới để di sản đến gần hơn với công chúng.
0: Và từ một hiện vật trong bảo tàng, một trang tư liệu cũ đến một di tích quen thuộc trên quê hương Nghệ An, khi được sổ hòa thì mỗi giá trị văn hóa có thể được lưu giữ lâu hơn, tiếp cận dễ hơn và quan trọng hơn là có thêm một cái cơ hội để được kể lại bằng những cách mới.
1: Nhưng sổ hóa không chỉ là chụp lại một hiện vật hay là đưa một tài liệu lên môi trường mạng đúng không ạ?
0: Vâng, đúng là như vậy. Và điều quan trọng hơn đó là phải giữ được câu chuyện phía sau hiện vật, những cái giá trị phía sau di sản và cả những lớp ký ức đã làm nên bản sắc của một vùng đất.
1: Vâng, bởi nếu chỉ có dữ liệu mà thiếu chiều sâu văn hóa thì chúng ta có thể lưu được rất nhiều thông tin nhưng chưa chắc đã lưu được ký ức.
0: Vâng, vậy thì ở Nghệ An thì cái hành trình đưa di sản từ không gian thực lên không gian sổ đang diễn ra như thế nào? Và công nghệ thì đang giúp những giá trị văn hóa xứ Nghệ có thêm một đời sống mới ra sao?
1: Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe một phóng sự do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
2: Một thao tác quét mã đơn giản trên điện thoại thông minh, một cái chạm nhẹ trên màn hình tương tác. Những giá trị văn hóa và di sản xứ Nghệ hôm nay đang mở ra một cách thức tiếp cận hoàn toàn mới. Không còn là những dòng tư liệu nằm yên trên trang sách hay hiện vật tĩnh lặng sau tủ kính. Chiều sâu văn hóa Nghệ An này hiện hữu trực quan, sinh động và vô cùng gần gũi ngay trong đời sống thường nhật. Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, chuyển đổi số đã tạo nên một hệ thống dữ liệu về Bác trên nền tảng số. Từng cụm di tích, từng kỷ vật gắn liền với thời thơ ấu của Bác nay đều được tích hợp hệ thống mã QR, giúp du khách dễ dàng tra cứu và chủ động lắng nghe những câu chuyện lịch sử sâu sắc trong suốt hành trình tham quan. Lần đầu tiên đặt chân đến quê Bác, anh Trương Nguyễn Đức Toàn, một du khách đến từ tỉnh Quảng Ngãi, không khỏi bất ngờ trước cách làm mới mẻ này.
3: Khi mà em đến đây thì em rất bất ngờ khi có những cái mã số hóa, nó chỉ cho em từng cái đặc điểm của những cái di tích ở tại nơi đây. Thì em được hiểu hơn về cái nơi chốn, cái nơi sinh ra của Bác, em cũng được hiểu hơn về cái tiểu sử của Bác và em cảm thấy rất là biết ơn điều đấy.
2: Cùng với hệ thống di tích, ứng dụng công nghệ số cũng đang thổi làn gió mới vào không gian lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh. Việc đưa kính thực tế ảo VR cùng các thiết bị tương tác 3D vào phục vụ tham quan đã giúp du khách dễ dàng ngược dòng thời gian, khám phá chiều sâu lịch sử và di sản văn hóa một cách trực quan nhất. Cô giáo Nguyễn Thị Khánh Huyền, giáo viên trường Trung học cơ sở Trung Đô, phường Trường Vinh chia sẻ.
4: Thời gian gần đây tôi thấy bảo tàng có sự sắp xếp và thay đổi về hiện vật cũng như là tư liệu ứng dụng công nghệ số thì giúp cho học sinh đến tham quan tìm hiểu tại bảo tàng là thấy cảm thấy rất là hứng thú và nó theo một cái mạch chuỗi, chúng ta không còn thấy đó là những cái tư liệu khô khan nữa mà đây là những cái tư liệu biết nói.
2: Những thay đổi ấy dường như đã cho thấy một tư duy đổi mới trong công tác trưng bày và truyền thông di sản. Công nghệ số không chỉ làm mới hình thức tiếp cận mà còn là chiếc cầu nối rút ngắn khoảng cách giữa công chúng hôm nay với các giá trị lịch sử truyền thống. Nói về định hướng này, bà Phan Thị Hà Long, Phó Giám đốc Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh cho biết.
5: Giáo dục di sản là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm của bảo tàng. Chính vì vậy mà chúng tôi được không ngừng đổi mới các cái hoạt động của mình để đưa bảo tàng đến gần hơn với công chúng. Bởi bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ quá khứ mà còn là chiếc cầu nối để kết nối với hiện tại và tiềm bực tương lai. Chúng tôi đã cố gắng đưa những cái hình ảnh, những cái hoạt động cũng như là những cái giá trị di sản của quê hương đến với công chúng. Trong thời gian tới thì Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng sẽ có thêm nhiều các cái hoạt động mới để gắn kết với các cái đơn vị tổ chức cá nhân để phát huy những cái giá trị di sản một cách mới mẻ, hấp dẫn hơn.
2: Hành trình kết nối quá khứ với hiện tại ấy không chỉ gói gọn trong các không gian bảo tàng hay di tích lớn mà còn đang được lực lượng đoàn viên thanh niên tiếp nối đầy sáng tạo tại các địa phương. Tại xã Tân Kỳ, tuổi trẻ nơi đây đã hiện thực hóa tinh thần ấy bằng những công trình số hóa thiết thực. Nghĩa trang liệt sĩ xã này đã tích hợp sơ đồ phần mộ và hướng dẫn viên ảo qua mã QR. Cùng với đó, điểm check-in Tôi yêu Tân Kỳ tại km số 0 đường Hồ Chí Minh cũng được tích hợp bản đồ số dẫn lối đến các địa chỉ đỏ, tạo nên một diện mạo vừa giàu truyền thống vừa hiện đại. Cô giáo Nguyễn Thị Trang, giáo viên trường tiểu học Tân Kỳ và chị Đặng Thị Quý, bí thư đoàn xã Tân Kỳ cho hay.
6: Đối với cô trò khi mà đến cái nghĩa trang liệt sĩ thì qua cái công trình của đoàn thanh niên, cô trò cảm thấy là hiểu biết thêm về cái ý nghĩa lịch sử ở nghĩa trang, rồi biết thêm những cái sơ đồ phân mộ của các cái chiến sĩ đã hy sinh.
7: Trước đấy thì nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Kỳ và di tích lịch sử quốc gia đặc biệt cột mốc km 0 thì thuộc quản lý của phòng lao động thương binh xã hội tại huyện Tân Kỳ cũ, thì chúng tối đã liên hệ với cán bộ phụ trách đối với hai cái địa điểm này để lấy thông tin, và từ đó chúng tôi đã có xây dựng cái cơ sở dữ liệu của mình đối với hai cái địa chỉ đỏ này. Thì chúng tôi đã sử dụng những cái chất liệu đó là những cái chất liệu nó bền bỉ với thời gian và có thể chịu đựng cái thời tiết khắc nghiệt của miền Trung.
2: Từ một mã QR, một màn hình tương tác hay một bản đồ số, những câu chuyện về vùng đất và con người xứ Nghệ đang được kể theo một cách gần gũi hơn, khi người trẻ có thể dễ dàng tìm hiểu, khi du khách có thể chủ động khám phá những giá trị từng được lưu giữ trong sách vở, hiện vật hay di tích, cũng có thêm một cách để gần hơn với công chúng hôm nay.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là công nghệ đang mở thêm một cánh cửa để chúng ta bước vào thế giới của di sản. Nhưng phía sau một mã QR, một hiện vật được số hóa hay là một không gian tham quan trực tuyến là một quá trình thực hiện không đơn giản.
1: Vâng, đúng là như vậy, bởi điều chúng ta cần không chỉ là có thật nhiều dữ liệu, quan trọng hơn là dữ liệu ấy phải đúng, phải đủ, có hệ thống để người dân có thể tiếp cận, tìm hiểu, và xa hơn nữa là có thể trở thành nguồn tài nguyên cho giáo dục, nghiên cứu, du lịch và sáng tạo.
0: Và tôi nghĩ là có một câu hỏi rất đáng để đặt ra ở đây, đó là số hóa để lưu giữ di sản hay là số hóa để di sản tiếp tục được sống trong đời sống hôm nay?
1: Vâng ạ, tôi Hà nghĩ có lẽ phải là cả hai ạ. Bởi nếu công nghệ chỉ giúp chúng ta tạo thêm một kho lưu trữ mới thì giá trị mà chuyển đổi số mang lại cho văn hóa thì vẫn chưa được khai mở hết ạ.
0: Vâng, đặc biệt là với Nghệ An, một vùng đất sở hữu một kho tàng văn hóa rất phong phú, từ hệ thống di tích, hiện vật, tư liệu lịch sử đến dân ca ví dặm, lễ hội, nghề truyền thống, rồi văn hóa các dân tộc miền Tây và biết bao tri thức dân gian đang được cộng đồng gìn giữ.
1: Vậy thì từ thực tế của những người đang trực tiếp làm công tác bảo tồn và đưa di sản đến với công chúng, thì chuyển đổi số đã làm thay đổi cách chúng ta gìn giữ, giới thiệu và lan tỏa văn hóa xứ Nghệ như thế nào? Để cùng trao đổi về câu chuyện này thì Dòng chảy sự kiện hôm nay xin được kết nối với bà Nguyễn Thị Lan Hương, trưởng ban quản lý quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ. Vâng ạ, cảm ơn bà đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
8: Vâng ạ, chào quý khán thính giả đang nghe radio trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ạ.
0: Thứ ba là nếu như mà nhìn lại cái quá trình chuyển đổi số trong những năm gần đây thì công nghệ đã làm thay đổi cái cách mà Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh bảo tồn, lưu giữ và đặc biệt là đưa các giá trị văn hóa đến với công chúng như thế nào?
8: Tôi rất là vui khi được tham gia chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay với một cái chủ đề rất là thời sự và đầy cảm hứng. Trước đây thì khi nói đến bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thì chúng ta thường nghĩ đến những không gian vật lý tĩnh, những cái tài liệu lưu trữ trong kho, những hình ảnh trưng bày cổ đình hay là những cuộc thuyết minh trực tiếp tại các bảo tàng, các di tích và công trình lưu niệm. Thì hiện nay thì với quá trình chuyển đổi số, công nghệ đã làm thay đổi hoàn toàn tư duy lẫn cách làm của chúng tôi. Thứ nhất đó là chuyển từ lưu trữ tĩnh sang đi sống đồng số. Công nghệ không chỉ giúp đóng băng thời gian để bảo quản tư liệu tránh cái hư hỏng theo năm tháng, mà còn trả lại cho di sản một cái đời sống mới. Thứ hai đó là xóa bỏ mọi cái khoảng cách địa lý. Nhờ chuyển đổi số thì quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ chúng tôi không chỉ đón tiếp nhân dân Nghệ An hay du khách đến tham quan trực tiếp, mà bất kỳ ai dù là miền Bắc, miền Trung hay miền Nam hay là đồng bào ở xa tổ quốc thì đều có thể chạm vào cái không gian văn hóa này chỉ qua một cái việc nhấp chuột hay là một thao tác trên điện thoại thông minh. Thứ ba đó là thay đổi cái trải nghiệm của công chúng. Từ thế tiếp nhận thụ động, chỉ đến xem và nghe thì công nghệ đã cho phép người dân chủ động tương tác và tự do khám phá để thẩm thấu với giá trị văn hóa theo cách riêng của mình. Công nghệ chính là cây cầu để đưa di sản Nghệ An nói chung và đưa những cái di sản văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh mà chúng tôi đang gìn giữ để bước ra khỏi cái ranh giới địa lý để hòa vào cái dòng chảy của toàn cầu.
1: Vâng ạ, vậy thì hiện nay ở quảng trường Hồ Chí Minh thì những cái nhóm hiện vật, tư liệu hay là dữ liệu văn hóa nào đã được số hóa? Và sau khi số hóa thì cái mức độ tiếp cận của người dân so với trước như thế nào ạ?
8: Vâng, tại quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ thì chúng tôi đã triển khai số hóa theo cái lộ trình khoa học và tập trung vào 3 nhóm dữ liệu trọng tâm. Thứ nhất đó là nhóm không gian kiến trúc và cảnh quan, công trình tượng đài. Và chúng tôi đã số hóa toàn bộ cái không gian quảng trường để phục vụ cả công tác quản lý kỹ thuật lẫn tham quan trên cái môi trường mạng. Người dân và các em học sinh á, ngoài tham quan trực tiếp thì có thể tham quan bằng các cái hình ảnh 3D. Các tư liệu đã được số hóa trên các trang web, fanpage của đơn vị hay là cổng thông tin dữ liệu của ngành văn hóa thể thao du lịch và trang của du lịch của tỉnh. Và cái thứ hai đó là nhóm tư liệu, hình ảnh và hiện vật tại phòng trưng bày bổ sung. Thì chúng tôi số hóa các cái tư liệu, hình ảnh, bài viết, thước phim, tư liệu ghi dấu những cái mốc lịch sử về xây dựng quảng trường, rồi các sự kiện chính trị văn hóa lớn diễn ra tại đây, cũng như là các cái tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với quê hương Nghệ An. Thứ ba đó là nhóm dữ liệu về thuyết minh và truyền thống ấy. Thì chúng tôi hệ thống hóa các cái bài thuyết minh chuẩn và chuyển đổi thành các cái dữ liệu mã hóa như là QR code và số hóa trên các cái nền tảng truyền thông số và mạng xã hội của ban quản lý. Về cái mức độ tiếp cận của người dân thì hiệu quả là vô cùng rõ rệt. Lượng tương tác và tiếp cận dữ liệu của người dân tăng trưởng vượt bậc so với phương thức truyền thống trước đây. Du khách khi đến quảng trường thì chỉ cần dùng smartphone quét mã QR là có thể khám phá thông tin chi tiết mà không bị phụ thuộc vào giờ làm việc của các thuyết minh viên, đặc biệt là lớp trẻ như là học sinh sinh viên thì phản hồi rất là tích cực với phương thức này. Việc tiếp cận thông tin trên không gian số thì giúp các em chủ động tìm hiểu

0: ghi nhớ lịch sử một cách tự nhiên và hào hứng hơn. Và có thể nói thì dữ liệu số hóa đã đưa không gian quảng trường đến gần hơn với từng ngôi trường, từng gia đình và từng học sinh.
1: Vâng ạ, và như vậy là có thể thấy số hóa thì không chỉ làm thay đổi cách chúng ta lưu giữ mà đang từng bước thay đổi cả cách công chúng tiếp cận di sản. Từ cái kinh nghiệm thực tế trong quá trình chuyển đổi số của đơn vị thì theo bà đâu là phần khó nhất của số hóa di sản? Làm sao để mỗi hiện vật dữ liệu có một cái hồ sơ số đủ chính xác, đủ chiều sâu để kể được câu chuyện văn hóa phía sau nó, đặc biệt là với những cái hiện vật di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ?
0: Từ cái thực tế triển khai thì tôi cho rằng cái phần khó nhất của số hóa di sản không nằm ở công nghệ mà nằm ở cái việc thổi hồn vào cái dữ liệu. Máy móc hay phần mềm hiện đại đến đâu thì cũng là cái công cụ và chúng ta có thể mua được hay là tìm tòi học hỏi được. Nhưng mà làm sao để có một cái file số hóa không trở thành một cái tịch dữ liệu vô hồn hay là khô cứng, hoặc là làm sao để xem người xem qua màn hình vẫn cảm nhận được cái đồ lắng đọng và thiêng liêng của lịch sử, thì đó mới là cái thách thức lớn nhất. Đặc biệt thì với những cái hiện vật di sản về Bác Hồ, yêu cầu này lại càng khắt khe vì vừa phải chuẩn xác tuyệt đối, vừa lại phải đong đầy cái tình cảm. Và để mỗi cái hiện vật có một hồ sơ số vừa đúng vừa hay thì chúng tôi tập trung vào ba cái nhiệm vụ chính sau đây. Thứ nhất đó là chính xác là trên hết. Mọi thông tin câu chuyện đưa vào cái hồ sơ số đều phải qua thẩm định kỹ lưỡng. Với cái di sản về Bác Hồ thì tuyệt đối là không có được sự sai sót dù là cái chi tiết nhỏ nhất. Cái thứ hai đó là không chỉ số hóa hiện vật mà số hóa cả câu chuyện. Một hồ sơ tốt thì không chỉ có hình ảnh 3D đẹp hay là vài dòng kích thước về chất liệu mà nó phải chứa đựng cái bối cảnh ra đời, cái ký ức của những con người trong cuộc và ý nghĩa tinh thần đằng sau cái hiện vật đó. Và cái thứ ba đó là cách kể chạm đến trái tim. Chúng tôi kết hợp cái hình ảnh với dòng đọc truyền cảm, âm thanh tư liệu và hình ảnh minh họa chân thực, thì mục tiêu là để khi người dân, dù là các em học sinh hay là một người cụ già cao tuổi, khi xem hồ sơ đó thì họ không chỉ thấy hiện vật mà còn cảm nhận được cái tấm lòng, tình cảm bao la của Bác đối với quê hương và đất nước. Và nói một cách đơn giản thì công nghệ là chiếc cầu nối, còn trái tim và sự trân trọng lịch sử thì mới là thứ giữ chân công chúng ở là di sản lâu nhất.
2: Vâng ạ, có thể thấy là để một giá trị văn hóa bước vào không gian số thì phía sau đó vẫn rất là nhiều cần rất là nhiều cái sự công sức, rồi là sự cẩn trọng và cả trách nhiệm của những người làm công tác bảo tồn. Và khi những cái giá trị ấy được lưu giữ tốt hơn thì cũng là lúc mà chúng ta có thêm cái cơ hội để đưa di sản đến gần hơn với công chúng ạ. Một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của bà Nguyễn Thị Lan Hương, trưởng ban quản lý quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn chương trình đã có những cái sự chia sẻ để ban quản lý quảng trường chúng tôi có được những cái chia sẻ về cái công việc chúng tôi đang thực hiện. Và chúng tôi thì xác định là chuyển đổi số di sản văn hóa là một cái hành trình dài hạn đòi hỏi sự kiên trì, tâm huyết và sáng tạo không ngừng. Và ban quản lý quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ chúng tôi thì sẽ tiếp tục nỗ lực để công nghệ trở thành cầu nối vững chắc để đưa những cái giá trị tư tưởng văn hóa cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong dòng chảy của thời đại số. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn chương trình Dòng chảy sự kiện.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị đang lắng nghe chương trình Dòng chảy sự kiện trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Và chúng tôi muốn đặt một câu hỏi rất là đơn giản. Đó là nếu như mà được chọn một giá trị văn hóa của quê hương mình để số hóa và lưu giữ lâu dài thì chúng ta sẽ chọn điều gì ạ? Là dòng kể của một nghệ nhân cao tuổi, một làn điệu dân ca, một lễ hội của làng, hay là một ngôi nhà cổ, một nghề đã dần ít người làm, hay là chỉ là một câu chuyện mà quý vị sợ rằng là vài chục năm nữa thì sẽ không còn ai nhớ ạ. Không biết chị Thu Hà thì nếu như mà là chị thì chị sẽ chọn điều gì?
2: Vâng ạ, Thu Hà nghĩ là Thu Hà sẽ chọn một giọng nói ạ. Bởi có những cái câu chuyện của quê hương, nghe qua lời kể của chính người đã sống cùng nó thì có lẽ mới cảm nhận được hết cái hồn của câu chuyện. Và có thể sau này chúng ta vẫn còn tài liệu, vẫn còn hình ảnh, nhưng mà nếu giọng kể ấy mất đi thì rất khó để có thể tìm lại được cái cảm xúc nguyên vẹn ạ.
1: Vâng, một lựa chọn rất là thú vị đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Còn tôi thì có lẽ tôi sẽ chọn là một làn điệu dân ca, bởi
2: vâng.
1: vì tôi là một người rất là yêu nghệ thuật và đặc
2: vâng.
1: biệt là dân ca xứ Nghệ. Bởi vì chỉ cần nghe một cái câu vì hay là một câu dặm thì nhiều khi đã nhận ra được quê hương của mình ở trong đó. Và nếu như mà được ghi lại một cách đầy đủ thì sau này những cái người trẻ về sau sẽ có thể tiếp cận này, có thể tìm hiểu và thậm chí là cả sáng tạo nữa, tư chỉnh những cái chất liệu ấy.
2: Vâng ạ, thực ra thì mỗi người có thể có một cái lựa chọn khác nhau, nhưng có lẽ điểm chung vẫn là phía sau mỗi cái lựa chọn ấy thì đều có một cái câu chuyện cần được lưu giữ đúng không ạ?
1: Vâng, và quan trọng hơn là những cái giá trị ấy thì không phải lúc nào cũng nằm trong bảo tàng hay những cái kho lưu trữ. Rất nhiều dữ liệu văn hóa đang ở ngay trong cộng đồng, trong ký ức và câu chuyện của mỗi người dân.
2: Bài toán của hạ tầng văn hóa số vì vậy con đang làm thế nào để người dân trở thành người tham gia gìn giữ dữ liệu, những cái dữ liệu ấy phải được kiểm chứng, định danh và tổ chức khoa học để trở thành trí thức chung. Và tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe một phóng sự do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
3: Văn hóa xứ Nghệ vốn hiện diện trong những điều rất gần gũi của đời sống, nhưng với người trẻ hôm nay, cách để biết, để hiểu và để chia sẻ những giá trị ấy cũng đang dần thay đổi. Không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Một lần ghé qua một địa danh, một điều được nghe kể, một trải nghiệm khiến mình tò mò đều có thể trở thành điểm bắt đầu để người trẻ tìm hiểu sâu hơn và kể lại theo cách của riêng mình. Trên không gian số, những cách kể ấy đang mở ra một hành trình mới cho văn hóa quê hương, gần gũi hơn và trẻ trung hơn. Nguyễn Thành Huy, một bạn trẻ hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, xa quê nên những lần trở về Nghệ An, với Huy thường có một ý nghĩa riêng, đó là dịp gặp lại người thân, trở lại những nơi thân thuộc, và cũng là lúc Huy dành thời gian khám phá thêm những câu chuyện văn hóa ngay trên quê hương mình. Từ những chuyến đi ấy, Huy đã ghi lại hình ảnh, tìm hiểu thông tin và chia sẻ với cộng đồng mạng bằng góc nhìn của một người trẻ.
4: Trong một cái thế hệ mới thì khi xã hội ngày càng đề cao với cái sự đổi mới và sáng tạo, thì mình nghĩ văn hóa cũng cần được tiếp cận và thay đổi theo một cách mới hơn. Đặc biệt là đối với cả Gen Z, đấy là một cái thế hệ có cách nhìn, cách tiếp cận thông tin và cách thể hiện khác so với những cái thế hệ trước. Nhưng với mình thì đổi mới có một nghĩa là thay đổi bản chất của văn hóa. Mình chỉ muốn thay đổi cách kể, cách thể hiện và cách lan tỏa để văn hóa xứ Nghệ có thể tiến gần hơn với cả người trẻ và gần hơn với cả công chúng ở trên mạng xã hội. Còn với tiếng nói xứ Nghệ thì nhiều người nghĩ là dòng nghề là một rào cản khi mà giao tiếp với những người ở vùng khác. Nhưng mình nghĩ lại thì nó là theo một cái ngược lại, trở nên khác biệt hơn, cách để văn hóa của xứ Nghệ nó xa hơn.
3: Không đặt sự mới mẻ ở việc thay đổi những gì vốn có, mà ở cách đưa những giá trị ấy đến gần hơn với người xem hôm nay. Đó là một cách tiếp cận vừa cởi mở với những hình thức mới, vừa giữ được những giá trị đã làm nên bản sắc của văn hóa xứ Nghệ. Một địa danh, một câu chuyện hay thậm chí một giọng nói quê hương, khi được nhìn từ một góc khác, cũng có thể trở thành dấu ấn riêng để người xem nhớ đến văn hóa xứ Nghệ. Và đó cũng là lợi thế mà không gian số đang mở ra. Bạn Nguyễn Thành Huy đã nói thêm.
4: Mình nghĩ không gian số là một lợi thế rất là lớn, đặc biệt với những người biết cách sử dụng mạng xã hội để chia sẻ những cái giá trị của quê hương mình, địa phương mình. Và mình nghĩ điều này không chỉ là để danh cho danh dí, mà ngay cả thế hệ những 7X, 8X, hay là những cố chủ, những người lớn tuổi, nếu họ có những cái câu chuyện, những cái hiểu biết về văn hóa, phong tục, hay là những cái địa điểm ở quê hương họ, thì họ có thể hoàn toàn có thể chia sẻ lên mạng xã hội, bởi vì mỗi thế hệ có những cái góc nhìn khác nhau. Người trẻ thì có cách nhìn của người trẻ, còn người thế hệ trước thì có những cái lợi ích là có những trải nghiệm và những cái câu chuyện của thế hệ trẻ mà không có. Từ đó thì người ta có thể biết thêm về văn hóa và thêm địa điểm, biết thêm về con người và những cái sản phẩm đặc trưng của quê hương.
3: Những câu chuyện về quê hương vì thế có thể bắt đầu từ rất nhiều điểm chạm. Với Ngô Nguyễn Nhật Linh, học sinh trường Trung học Phổ thông Thái Lão, đó là những điều em được học, được nghe và có dịp tận mắt chứng kiến khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Từ những bài học trên lớp, những địa danh từng được nhắc đến hay những lần trực tiếp đặt chân tới các địa điểm văn hóa, lịch sử, Nhật Linh đã tự mình tìm hiểu thêm và ghi lại những điều mình khám phá bằng những video ngắn. Nhưng với một không gian mà người xem có thể lướt qua một nội dung chỉ sau vài giây, cách kể thế nào để giữ được sự chú ý mà vẫn giữ đúng tinh thần của di sản lại là một câu chuyện khác.
5: Với em thì khi mà mình làm nội dung về văn hóa hay là về di sản của xứ Nghệ thì em luôn nghĩ là phải làm như nào để mà người xem vừa cảm

0: thể thú vị nhưng mà vẫn giữ được sự mộc mạc và cái sự chân thật. Bản thân em thì vẫn sử dụng những cái cách kể rất là quen thuộc trên mạng xã hội, có thể là một câu mở đầu gây tò mò, hay là một hình ảnh đẹp, hoặc là một cách nói chuyện gần gũi trẻ trung để mà có thể thu hút được người xem hơn. Nhưng mà bên cạnh đó thì những cái thông tin về lịch sử, về di sản hay là văn hóa thì em vẫn luôn tìm hiểu rất là kỹ và cũng cố gắng là đưa ra được những cái thông tin thật là chính xác trước khi đưa vào video.
1: Từ một video ngắn, điều Nhật Linh muốn giữ lại không chỉ là sự chú ý của người xem mà còn là những thông tin chính xác và câu chuyện phía sau mỗi địa điểm. Khi người trẻ tự mình tìm hiểu rồi lựa chọn cách kể phù hợp với thế hệ của mình, những giá trị vốn quen thuộc cũng có thể trở nên dễ tiếp cận hơn với những người chưa từng biết đến. Ngô Nguyễn Nhật Linh, học sinh trường Trung học Phổ thông Thái Lão đã nói thêm.
0: Em nghĩ là cái giá trị lớn nhất nó không nằm ở việc là video đó có bao nhiêu lượt xem, mà là sau khi xem xong thì các bạn trẻ có cảm thấy tò mò và muốn tìm hiểu thêm về quê hương của mình hay không. Bởi vì thật ra bây giờ mạng xã hội là nơi mà chúng ta tiếp nhận được rất nhiều thông tin mỗi ngày, và nếu như những cái câu chuyện về di sản, về văn hóa của xứ Nghệ cũng được kể lại bằng một cái ngôn ngữ trẻ trung, gần gũi hơn, thì em nghĩ là sẽ dễ dàng có thể chạm đến thế hệ trẻ hơn. Và có thể là ban đầu thì cả bạn ấy chỉ xem vì video đó hay hay là địa điểm đó đẹp, nhưng mà từ những cái sự tò mò đó thì cả bạn có thể có được cái mong muốn tìm hiểu sâu hơn, muốn đến được tận nơi và kể lại cho những người xung quanh nghe. Và với em thì đó cũng chính là cách mà văn hóa của chúng ta tiếp tục được sống. Các bạn trẻ thì không chỉ đơn thuần là người tiếp nhận văn hóa đâu, mà họ hoàn toàn có thể trở thành người kể lại và đưa những cái giá trị ấy đến với thế hệ tiếp theo ạ.
1: Những cách kể mới cũng đang làm thay đổi cách người trẻ tiếp cận với văn hóa quê hương. Thay vì chờ đến những chuyến tham quan hay những giờ học trên lớp, nhiều bạn có thể bắt gặp một địa danh, một câu chuyện lịch sử ngay trên màn hình điện thoại. Sự gần gũi ấy khiến việc tìm hiểu văn hóa trở nên nhẹ nhàng và dễ bắt đầu hơn. Bạn Lê Thị Oanh và bạn Nguyễn Thị Mai đến từ phường Cửa Lò đã nói.
2: Cách mà người trẻ làm nội dung bây giờ ấy thì rất là hiện đại này. Mà hình ảnh thì đẹp, âm nhạc lại bắt tai. Và cái cách tiếp cận này thì giúp cho thế hệ chúng em cảm thấy là tự hào hơn về văn hóa xứ Nghệ, và cũng có cái động lực để cùng lan tỏa nó lên mạng xã hội ạ.
3: Trước kia em nghĩ là lịch sử hay là di sản quê mình hơi khó tiếp cận, nhưng mà từ khi lượt thấy các video ngắn của các anh chị, các bạn trên TikTok, Facebook, em thấy văn hóa Nghệ An quê mình thì khá là gần gũi. Sau khi mà xem xong những cái video đó thì em chỉ muốn rủ bạn bè đến tận nơi để trải nghiệm và check in.
1: Một chuyến đi có thể chỉ bắt đầu bằng sự tò mò. Một video có thể chỉ kéo dài vài phút. Nhưng từ đó, một địa danh được biết đến, một câu chuyện được tìm hiểu và một giá trị văn hóa được nhớ thêm một lần. Có lẽ đó cũng là cách văn hóa quê hương tiếp tục hiện diện trong đời sống của người trẻ hôm nay.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, có lẽ là điều thú vị từ những cái câu chuyện vừa rồi đó là văn hóa xứ Nghệ đang được người trẻ tiếp nhận theo một cách rất khác. Không chỉ là tìm hiểu, thưởng thức mà họ còn đang chủ động kể lại văn hóa quê hương bằng cái ngôn ngữ của thế hệ mình. Và qua những video ngắn, những cái bức ảnh, podcast hay âm nhạc, rồi là nhiều cái sản phẩm sáng tạo trên các nền tảng số.
5: Vâng ạ, và xa hơn là làm thế nào để những người trẻ yêu văn hóa có đủ dữ liệu, không gian và điều kiện để từ những giá trị truyền thống thì tiếp tục sáng tạo ra những cái sản phẩm mới. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe một ca khúc mang âm hưởng dân ca do ca sĩ trẻ Hà Quỳnh Như thể hiện theo một phong cách rất mới, rất riêng, ca khúc Giận Mà Thương.

0: Vâng ạ, Giận Ma Thương qua cách thể hiện của Hà Quỳnh Như vẫn là những cái giai điệu rất đỗi thân thuộc của xứ Nghệ, nhưng lại được khoác lên mình một cái màu sắc rất là trẻ trung và hiện đại. Và có lẽ đó cũng là một cách để văn hóa truyền thống tìm đến những cái công chúng mới, để có thể giữ lại cái hồn của di sản nhưng mà kể bằng ngôn ngữ của hôm nay, được không ạ?
1: Vâng ạ, và ngay sau đây thì xin mời quý vị khán thính giả cùng kết nối với anh Phan Tài, founder của dự án Toplit Nghệ An. Nền tảng Toplit Nghệ An thì khởi đầu với website giới thiệu về ẩm thực, du lịch, lưu trú, văn hóa và ngành nghề ở Nghệ An. Hiện nay thì ngoài website thì Toplit Nghệ An thì đã có mặt trên các nền tảng số như là TikTok, Facebook và thu hút rất nhiều lượt truy cập và follow.
0: Vâng ạ, xin chào anh Phan Tài ạ. Thưa anh, là trước hết thì anh có thể chia sẻ là cái điều gì khiến cho anh bắt đầu đưa ra những cái câu chuyện, những cái nét văn hóa xứ Nghệ lên không gian số theo cách riêng của mình ạ?
2: Là một người con xứ Nghệ và làm trong ngành truyền thống nhiều năm thì tôi nghĩ rằng là cần phải làm gì đó để cho đóng góp cho quê hương Nghệ An, để thúc đẩy sự phát triển của du lịch, văn hóa, ẩm thực địa phương và giúp cho khách du lịch cũng như người dân địa phương là tìm kiếm những cái sản phẩm dịch vụ nó được nhanh chóng và dễ dàng hơn. Chính những điều đó đã thôi thúc tôi là phải xây dựng cái nền tảng số hóa Toplit Nghệ An, và chúng tôi muốn tạo ra một bản đồ số hóa nơi mà không chỉ là liệt kê mà còn giúp cho việc lưu trữ những cái giá trị văn hóa, ẩm thực, du lịch địa phương và gom nhặt những cái thông tin rời rạc lại thành một kho dữ liệu là dễ dàng tra cứu và tìm kiếm.
1: Vâng ạ, vậy thì giữa rất nhiều nội dung trên mạng thì anh đã làm như thế nào để văn hóa xứ Nghệ vừa có thể gần gũi, hấp dẫn với người trẻ nhưng mà vẫn giữ được nét riêng và cái giá trị vốn có ạ?
2: Thì người trẻ thì xu hướng của người trẻ hiện nay là sử dụng những cái nền tảng social video TikTok ngắn, và sự nhanh nhạy của người trẻ là nhanh chóng, và bản chất người trẻ là không thiếu những cái sự quan tâm đến văn hóa, nhưng mà cái cách chúng ta kể câu chuyện đó là chưa phù hợp với họ. Chúng tôi đã xây dựng

0: dữ liệu và dữ loại truyền thống, nhưng mà khoác lên mình một cái ảo công nghệ mới. Chúng tôi tiếp cận với người trẻ bằng cái các cái video TikTok, video reel Facebook, và dẫn có những cái người chương trình dẫn chương trình là VG trẻ trung, góc quay hiện đại, nhịp điệu nhanh để thu hút sự chú ý. Nhưng mà để giữ những giá trị nguyên bản đằng sau những video đó, chúng tôi có một nền tảng website lưu trữ thông tin cực kỳ chi tiết, đầy đủ và rõ ràng về những cái địa điểm, nhà hàng, quán ăn và cà phê check-in. Chúng tôi sử dụng video ngắn để mà thu hút người dùng, còn chạm vào người dùng, còn sử dụng hệ thống dữ liệu website để mà lưu trữ những giá trị văn hóa sâu sắc.
1: Vâng ạ. Và trong những cái sản phẩm mà anh đã thực hiện thì có cái câu chuyện hay là cái phản hồi nào từ khán giả khiến cho anh cảm thấy nhớ nhất và cảm thấy rằng là cái việc mình đang làm thực sự đang rất là có ý nghĩa?
0: Thì trong cái quá trình mà xây dựng nền tảng Topic Nghệ An thì phần lớn nhưng là những phản hồi tích cực và những lời cảm ơn đến với đội ngũ xây dựng của chúng tôi. Thì nhớ nhất là cậu em làm một bệnh viện ở Nghệ An, thì bạn ấy là một người sống ở Hà Nội và về Nghệ An mới được khoảng 5 năm lại đấy. Cái việc mà bạn ấy chưa có nhiều sự hiểu biết về các cái quản xá rồi ẩm thực văn hóa về địa phương á, thì bạn ấy bảo là từ ngày mà biết đến nền tảng Topic Nghệ An thì bạn ấy dễ dàng tra cứu tìm kiếm quán ăn gì hay là chơi ở đâu hay là ngồi cà phê ở đâu, và chỉ cần gõ vào một cái trên website là tìm ra rồi. Thì bạn ấy thấy là cực kỳ tiện, và bạn ấy phản hồi là rất là thích website và khi nào cũng dùng website nhỉ. Có một câu chuyện khác là quán Phượng Ngựa đường Trường Chinh mới mở 1-2 tháng thì mặc dù rất là ngon nhưng mà chưa nhiều người biết đến. Thì nhờ có những cái video giới thiệu về cái quán Phượng Ngựa này mà chỉ trong khoảng 10 ngày thì đã tiếp cận hơn 100.000 người truy cập và xem cái video này, thì chính những cái lượt xem này chắc chắn là sẽ tạo nên cho cái kinh doanh của quán nó tốt hơn. Đấy cũng là một điều mà tôi thấy là rất là ý nghĩa.
2: Vâng ạ, và Thu Hà có một cái thắc mắc, đó là vậy thì với Topic Nghệ An thì anh lấy cái dữ liệu đó từ những cái nguồn nào ạ?
0: Về cái kho dữ liệu mà chúng tôi xây dựng trên nền tảng Topic Nghệ An ấy thì nó đa dạng ở nhiều nguồn. Thứ nhất là chúng tôi ưu tiên những cái dữ liệu thực địa mà chúng tôi bằng kinh nghiệm và thời gian sống ở Nghệ An, chúng tôi thực địa những cái địa điểm đó là cái thứ nhất, cái quan trọng nhất. Cái thứ hai ấy là chúng tôi thông qua các cái bình luận đánh giá, các cái comment của các nhóm hội Facebook ở những cái nền tảng, những cái nhóm hội lớn về chuyên về du lịch rồi về ẩm thực. Và cái thứ ba là chúng tôi sử dụng các cái dữ liệu chính thống từ website của các nền tảng của cổng thông tin quốc gia rồi của nền tảng du lịch Nghệ An để chúng tôi biên soạn và tổng hợp lại dựa trên thông tin chính xác từ các kho dữ liệu số. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có sử dụng công nghệ AI để quét dữ liệu của nhiều nền tảng khác nhau, có trên Google, để chúng tôi tổng hợp và đổi sánh, so sánh với nhau. Và từ đó chúng tôi từ dữ liệu thực này, dữ liệu tổng hợp và dữ liệu của đơn vị, các đơn vị của các doanh nghiệp cung cấp, các địa điểm cung cấp, thì chúng tôi cho ra phiên bản cuối cùng chính xác với độ chính xác cao.
1: Vâng ạ. Và thưa anh, nếu như mà được tiếp cận một cái kho dữ liệu đầy đủ hơn về di sản, con người và văn hóa Nghệ An thì anh muốn là sẽ sáng tạo thêm điều gì để mà đưa được cái văn hóa quê hương đến gần hơn với người trẻ?
3: Nếu có trong tay một kho dữ liệu di sản và văn hóa khổng lồ từ các cơ quan quản lý địa phương thì tôi cùng đội ngũ sẽ nâng cấp cái nền tảng của chúng tôi thành một hệ sinh thái du lịch và văn hóa thông minh với độ chính xác tuyệt đối cao hơn. Thì khi đó thì văn hóa không chỉ là những bài viết khô khan để đọc nữa, mà chúng tôi sẽ lồng ghép ứng dụng công nghệ để tạo ra những cái hành trình trải nghiệm các văn hóa cho người dùng. Ví dụ như khi một du khách mà tìm về khu di tích Kim Liên Nam Đàn thì hệ thống của chúng tôi sẽ gợi ý thông minh, cung cấp thông tin lịch sử và đề xuất luôn là những cái việc thưởng thức đặc sản của Nam Đàn, tướng Nam Đàn, rồi những quán ăn đặc sản ở Nam Đàn gần nhất cho, và những cái nơi lưu trú thuận tiện cho người dùng tìm kiếm, để những người dùng tìm kiếm có cái hành trình trải nghiệm được trọn vẹn hơn khi đến với Kim Liên Nam Đàn và Nghệ An. Tôi thực ra thì tôi muốn biến là mọi điểm trạm dữ liệu thành một cái trải nghiệm sống động cho người dùng, để bất cứ ai khi đến với Nghệ An hoặc là người dân sinh sống Nghệ An thì cũng chỉ cần chiếc smartphone thôi là đã có thể khám phá trọn vẹn toàn bộ đất Nghệ An rồi.
2: Vâng ạ, có thể thấy là khi người trẻ thực sự yêu văn hóa quê hương thì họ sẽ tìm được cái cách riêng để có thể kể lại những cái giá trị tưởng như đã rất quen thuộc bằng một cái ngôn ngữ mới. Nhưng để có thêm nhiều cái câu chuyện như thế, có lẽ chỉ tình yêu và sự sáng tạo thôi vẫn chưa đủ. Người trẻ còn cần được tiếp cận với nguồn dữ liệu đầy đủ, chính xác, tin cậy và có một không gian đủ rộng để sáng tạo. Vâng ạ, và qua những cái câu chuyện của các bạn trẻ vừa rồi thì anh nhìn nhận như thế nào về cái vai trò của người trẻ trong cái việc đưa văn hóa Nghệ An đến với công chúng mới trên không gian số ạ?
0: Thì người trẻ thì sẽ hiểu được rằng người trẻ thế hệ Gen Z sau này cần gì để mà cung cấp những cái thông tin, những cái giá trị đích thực đến cho người trẻ, để người trẻ xem đọc nó không bị cả nhàm chán trên nền tảng số. Nó khác với những cái thế hệ 7X, 8X là đọc và học thuật, thì thế hệ trẻ 9X, 2K ấy, thì thích những cái nền tảng nhanh chóng, video ngắn và thông tin nhanh nhạy. Thì cái vai trò người trẻ trong cái nền tảng xây dựng số hóa là làm thế nào để vừa đáp ứng được nhu cầu của giới trẻ, giới Gen Z và vừa cung cấp được những giữ được lại, lưu giữ được những cái giá trị của thế hệ đi trước.
1: Vâng, và anh nghĩ sao nếu như mà các cơ quan quản lý tạo điều kiện để người trẻ có thể tiếp cận và khai thác những cái dữ liệu văn hóa chính thống đáng tin cậy thay vì là phải tự tìm kiếm từ những cái nguồn thông tin rơi rạc trên mạng?
0: Nếu mà được tiếp cận với cái nền tảng dữ liệu chính thống ấy thì nó có độ chính xác cao, thì cái việc mà cung cấp dựa vào cái những cái dữ liệu chính thống đó thì thế hệ xây dựng, những cái người mà xây dựng nền tảng số hóa dữ liệu địa phương ấy thì có một nguồn thông tin chính xác, tin cậy và có thể cung cấp đến người dùng và khách du lịch ấy, những cái thông tin cực kỳ chính xác, thay vì là việc tổng hợp, cóp nhật và đi biên soạn, thì có nguồn thông tin chính xác nó vẫn tốt hơn.
2: Vâng ạ, Thu Hà nghĩ đây là một cái điểm rất đáng quan tâm, bởi vì khi mà dữ liệu văn hóa được mở ra thì nó không chỉ phục vụ việc tra cứu hay là bảo tồn mà còn có thể trở thành một cái nguyên liệu cho sáng tạo. Vậy ngoài dữ liệu thì anh còn mong muốn gì từ các cơ quan quản lý văn hóa không ạ?
0: Nếu mà được các cơ quan chức năng tạo điều kiện thì thứ nhất là các cơ quan chức năng là có những cái chương trình khuyến khích các bạn trẻ khởi nghiệp là thứ nhất. Cái thứ hai là khuyến khích các cái chương trình mà giới thiệu văn hóa, dòng chảy sự kiện về các cái địa điểm du lịch ở Nghệ An để những người trẻ biết, hiểu và tiếp cận với những cái văn hóa lịch sử, những cái địa điểm du lịch ở Nghệ An mà chưa nhiều người biết đến, để người trẻ có thể có cơ hội là quảng bá cho cái các thế hệ Gen Z về sau. Cái tiếp theo là nếu mà được thì cũng rất mong các cơ quan chức năng là hỗ trợ một phần kinh phí nào đó cho những cái doanh nghiệp khởi nghiệp trẻ để họ có kinh phí, họ có động lực để mà phát triển tiếp các cái nền tảng số hóa và quảng bá rộng đến với khách du lịch cũng như thế hệ Gen Z sau này.
1: Vâng ạ, thưa anh, là với một cái kho tàng rất là phong phú của Nghệ An, từ ví dặm, di tích, lễ hội văn hóa các dân tộc miền Tây cho đến ẩm thực, rồi nghề truyền thống, tri thức dân gian, vậy thì theo anh, đâu là những cái chất liệu còn nhiều dư địa để người trẻ có thể khai thác và kể lại bằng những cái hình thức mới ạ?
0: Những cái dư địa mà phát hiện về văn hóa thời gian tới đây ấy, thì tôi nghĩ là nên đánh tích cực vào cái những cái điểm du lịch, rồi những cái văn hóa miền Tây Nghệ An. Vì ở cái miền Tây Nghệ An nó có những cái sắc màu, những cái văn hóa nó đặc trưng mà chưa nhiều người biết đến, thì nó vẫn là một cái gì đó nó mới lạ đối với người trẻ, nhất là những cái thế hệ sau này là thích khám phá những cái gì độc lạ, và những cái đó là khai thác được một lượng traffic, một lượng người dùng cực lớn quan tâm. Thì theo tôi nghĩ là chúng ta nên đi vào cái việc là khám phá những cái điểm văn hóa, những cái điểm du lịch ở miền Tây Nghệ An. Và người trẻ thì họ thích cái dạng nội dung mang tính trải nghiệm thay vì nội dung giới thiệu. Chúng ta sẽ xây dựng cái video trải nghiệm và chia sẻ trên các nền tảng ngắn, nền tảng số, social như là Facebook, Reel hoặc là TikTok thì sẽ tiếp cận với người trẻ và khách du lịch nhiều hơn.
2: Vâng ạ, vậy thì anh có nghĩ là khi mà người trẻ sáng tạo bằng các video ngắn, nhanh thì liệu có mất đi cái hồn cốt, cái chất của nghệ rất riêng không ạ?
0: Thì để mà sáng tạo được, mà giữ được hồn cốt thì cái quan trọng nhất theo tôi nghĩ là vẫn là phụ thuộc vào cái người dẫn chương trình, cái MC và trong cái nền tảng số thì người ta gọi là VG ấy. Thì quan trọng nhất vẫn là cái sự hiểu biết chuyên môn của bạn VG. Nếu bạn ấy có sự hiểu biết chuyên môn tốt về văn hóa, về lịch sử ấy, địa phương ấy, và kết hợp với phong cách của thế hệ trẻ thì bạn ấy sẽ có cách dẫn nhịp để vừa giới thiệu về trải nghiệm và à,

0: lưu trữ được những cái nét văn hóa của địa phương.
1: Vâng ạ. Và một lần nữa thì rất là cảm ơn những cái chia sẻ của anh trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị khán thính giả, Nghị định 277 đặt ra một vấn đề mới, đó là xây dựng dữ liệu tiếng Việt, dữ liệu di sản, nghệ thuật, lễ hội, âm nhạc, trang phục, mỹ thuật như là một cái nguồn nguyên liệu để các hệ thống AI có thể phản ánh đúng hơn, chiều sâu văn hóa Việt Nam.
2: Tuy nhiên, với văn hóa địa phương, một cách gọi sai, một trang phục bị pha trộn, một phong tục bị kể lệch có thể được nhân lên rất nhanh khi thuật toán tiếp tục học từ chính những cái nội dung sai đó.
1: Bởi vậy mà số hóa văn hóa thì không chỉ là lưu giữ quá khứ, trong kỷ nguyên AI thì đó còn là cách chúng ta cung cấp cho tương lai một nguồn dữ liệu đủ đúng để máy móc hiểu chúng ta là ai.
2: Từ câu chuyện hôm nay thì có thể thấy hạ tầng văn hóa số không phải là một khái niệm xa xôi. Nó bắt đầu từ những việc rất cụ thể, một hiện vật được lập hồ sơ số, một câu ví được thu âm đúng chuẩn, một lễ hội được lưu giữ đầy đủ, một kho tư liệu được kết nối, một tác phẩm được định danh bản quyền, một người trẻ có thể tìm thấy dữ liệu đáng tin cậy để kể tiếp câu chuyện quê hương bằng ngôn ngữ của thế hệ mình.
1: Với Nghệ An thì chúng ta có một lợi thế rất lớn, đó là một kho tàng văn hóa giàu có, nhiều tầng lớp và có sức nhận diện riêng. Nhưng mà cái tài nguyên thì chỉ thực sự trở thành nguồn lực khi mà được đánh thức. Và trong thời đại số thì đánh thức văn hóa không chỉ bằng việc là bảo tồn nguyên trạng mà còn bằng khả năng đưa nó vào đời sống mới.
2: Có thể một ngày không xa, một người Nghệ An sống ở bên kia bán cầu vẫn có thể bước vào không gian số của quê hương, nghe lại một câu ví, nhìn thấy một hiện vật, tìm về một địa danh, đọc một tư liệu hay kể cho con mình câu chuyện về nơi ông bà đã sinh ra.
1: Vâng ạ, và khi ấy thì công nghệ không chỉ làm không làm cho chúng ta xa cội nguồn, mà trái lại là nếu như mà được sử dụng đúng thì nó có thể trở thành một con đường để trở về. Và thưa quý vị, tới đấy thì thời lượng dành cho chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay của chúng ta cũng đã hết. Trước khi kết thúc chương trình thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Nghệ An nhịp sống ngày mới qua phần thể hiện của Trương Bảo Yến. Chúc quý vị sẽ có những ngày nghỉ lễ vui vẻ, an toàn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, ung thư các xoang mặt, để chỉ bệnh ung thư bị những tổn thương ở vùng tai, mũi, xoang và hàm mặt. Các xoang mặt bao gồm xoang sàng trước và sau, xoang hàm, xoang bướm, xoang trán, hay gặp nhất là ung thư xoang sàng, xoang hàm. Khi một trong hai xoang bị ung thư thì dễ có sự xâm lấn ung thư vào xoang lân cận. Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, như bạn đã biết, ung thư các xoang mặt có 3 loại: ung thư thượng tầng cấu trúc, ung thư trung tầng cấu trúc và ung thư hạ tầng cấu trúc. Ở mỗi loại ung thư của ung thư các xoang mặt thì có những triệu chứng khác nhau như sau. Ung thư thượng tầng cấu trúc, giai đoạn đầu có các triệu chứng ngạt, tắc mũi. Thường ngạt hoặc tắc một bên và tiến triển từ nhẹ đến nặng, khi bị ngạt hoàn toàn sẽ kèm theo chảy máu mũi, mủ nhầy. Chảy máu mũi là triệu chứng quan trọng, có thể chảy tự nhiên hoặc do va chạm. Chảy máu mũi ngày càng tăng về số lần và lượng máu chảy. Đau thường xảy ra muộn hơn và ít gặp ở giai đoạn này. Người bệnh có cảm giác nặng ở vùng rễ mũi hay vùng trán. Ở một số trường hợp đặc biệt thì xuất hiện cơn đau dữ dội ở vùng trán, sưng vùng mũi mắt. Trong thực tế thường gặp nhiều nhất là dấu hiệu biến dạng vùng mặt và mắt do tổ chức u lan ra quá giới hạn, xoang sàng, làm cho rễ mũi phồng ra. Sưng vùng gò má và nhất là biến dạng vùng mắt cùng bên, nhãn cầu lồi ra trước và ra ngoài. Đôi khi mi trên bị sưng nề. Ngoài ra ở một số bệnh nhân hiện tượng giảm thị lực song thị, một số cá biệt bị bội nhiễm ở vùng lệ đạo. Giai đoạn rõ nét, ở giai đoạn này, các triệu chứng ngày càng nặng dần. Các triệu chứng hay thường gặp ở vùng trán, quanh hố mắt hay vùng rễ mũi. Nếu có u ở xoang sàng sau thì cơn đau xuất hiện ở đỉnh đầu hoặc vùng trầm. Cơn đau tuy không dữ dội nhưng liên tục âm ỉ. Cơn đau ở vùng trán giống như cơn đau do viêm xoang bướm, thường là đau nửa đầu và lan ra sau giống hội chứng Schluder. Chảy máu mũi. Bệnh nhân thường bị chảy máu mũi rất nhiều lần, lượng máu nhiều hay ít tùy từng bệnh nhân. Có người thì khi xỉ mũi có ít máu, có người thì chảy máu tươi nhỏ giọt, nhưng phần nhiều là mũi nhầy lẫn máu. Rối loạn khứu giác. Triệu chứng này ít gặp, khứu giác có thể giảm nhưng cũng có thể mất hoàn toàn. Các triệu chứng về mắt, nhãn cầu bị đẩy lồi ra ngoài, chảy nước mắt, viêm tuyến lệ, phù nề mi mắt, có khi viêm kết mạc khiến bệnh nhân thường đến khám ở khoa mắt trước tiên. Ung thư trung tầng cấu trúc, giai đoạn đầu có các triệu chứng ung thư xoang sàng rất ít biểu hiện dễ nhận biết, không mang tính đặc hiệu và rất giống các triệu chứng của một viêm xoang sàn mạng tính thông thường. Chúng tăng dần lên và thường kèm theo bội nhiễm nên hay kèm theo chảy mũi mù, có khi lẫn máu. Thỉnh thoảng bệnh nhân kêu đau đầu nhưng không dữ dội lắm. Dùng thuốc giảm đau thì đỡ hẳn. Ung thư hạ tầng kiến trúc, ở giai đoạn đầu bệnh nhân bị đau răng dai dẳng, có khi cơn đau dữ dội. Các răng có thể bị lung lay, vì vậy người bệnh đến khám đã được nhổ răng từ một tuyến trước, nhưng cơn đau không giảm mà còn tăng thêm. Giai đoạn toàn phát lan rộng của ung thư các xoang mặt có tác giả gọi là ung thư lan rộng của xương hàm trên. Đây là giai đoạn cuối cùng của ung thư các xoang mặt đã lan rộng ra các vùng lân cận, không có khả năng để xác định điểm xuất phát của ung thư nữa. Giai đoạn này, bộ mặt của bệnh nhân trở thành quái dị do tổn thương ung thư phá hủy tổ chức xương và lan ra cả phần mềm. Cho đến nay, phẫu thuật kết hợp với tia xạ

0: Báo cáo kết quả cho thấy của tia trước hay phẫu thuật trước đều không khác nhau mấy. Lập luận của trường phái tia xạ trước là cốt làm bé lại khối u, nhất là tiêu diệt các bệnh ung thư rất bé ở rải rác xung quanh tổn thương chính mà mắt thường không thể thấy được và có thể lan tỏa ra xa trong khi phẫu thuật. Trường phái tia xạ sau khi mổ nhấn mạnh tính chất kháng tia của khối u đã lan vào xương, ngoài ra còn nhận xét rằng mổ trước thì vết mổ sẽ liền tốt hơn. Phối hợp tia xạ sau khi mổ là phương thức điều trị phổ biến. Điều trị bằng các phương pháp tân tiến như phẫu thuật cắt bỏ, dùng hóa trị, xạ trị đều rất tốt và có khả năng sống cao. Tuy nhiên, tùy thuộc vào tình trạng bệnh ung thư các xoang mặt và sức khỏe của bạn để điều trị cũng như thời gian sống có dài hơn hay không. Bạn có thể nghe tư vấn từ bác sĩ có lựa chọn hợp lý cho việc điều trị bệnh ung thư các xoang mặt của mình. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cũng như nhiều bệnh khác, ung thư các xoang mặt cũng cần có những biện pháp phòng tránh hợp lý để bệnh không lây lan và phát triển. Vì đây là loại ung thư xảy ra tại các vị trí trên mặt nên ảnh hưởng rất lớn đến công việc cũng như sinh hoạt, giao tiếp của con người nếu như không được điều trị và phòng tránh tốt. Bạn có thể vận dụng một vài gợi ý dưới đây trong việc phòng tránh bệnh ung thư các xoang mặt đạt hiệu quả hơn. Ngăn chặn bụi, đeo khẩu trang trước khi ra đường và làm công việc gặp nhiều bụi bặm, giữ môi trường xung quanh luôn sạch sẽ, tránh xa khói bụi, chất thải, khói thuốc lá, dọn dẹp nhà cửa, nơi làm việc thật sạch sẽ, tránh tiếp xúc bụi ẩm mốc, hóa chất. Không ở nơi có khí lạnh, không nên để mũi đối diện trực tiếp với luồng gió của máy lạnh hoặc máy quạt khi nằm ngủ hoặc khi ngồi làm việc. Máy lạnh nên để 27 đến 28 độ là phù hợp. Những trường hợp thay đổi đột ngột từ quá nóng sang quá lạnh hoặc ngược lại đều có thể làm tổn thương niêm mạc mũi xoang. Không để cơ thể nhiễm lạnh khi đi ngoài trời lạnh, trời mưa, đặc biệt với những người phải đi làm việc quá khuya hoặc dậy quá sớm thì việc giữ ấm cơ thể là rất quan trọng. Vì đây là những thời điểm dễ bị cảm và chuyển thành viêm mũi xoang, lâu dần sẽ đến ung thư xoang mũi. Không để nước vào mũi. Khi tắm hoặc đi bơi, cố gắng giữ cho tai và mũi không dính nước. Nếu nước vào mũi thì dùng một tay bịt một bên mũi lại và xì nước ra ngoài. Làm lần lượt từng bên một, nước sẽ bị xì ra ngoài mà không gây tổn thương cho mũi. Hiện nay một số bể bơi ở thành phố vệ sinh kém, khi chúng ta đi tắm phải cần cẩn thận tránh để nước vào xoang, dễ gây ung thư xoang mũi. Vệ sinh mũi và vùng mặt thường xuyên, vì mũi là con đường duy nhất vi khuẩn có thể xâm nhập gây lên ung thư các xoang. Do đó bạn nên vệ sinh bằng dung dịch nước biển, giúp mũi sạch và giảm thiểu lượng vi khuẩn tồn tại trong mũi. Bạn có thể dùng bông tẩy trang và nước muối sinh lý để rửa mặt thay vì dùng các loại sữa rửa mặt không an toàn hoặc bạn bị dị ứng với chúng. Tránh stress. Khi làm việc quá sức, lo lắng nhiều, hệ miễn dịch của cơ thể suy yếu rất dễ bị nhiễm trùng, trong đó mũi xoang dễ bị nhiễm nhất vì là cơ quan lọc không khí trước khi đưa vào cơ thể. Và việc mũi bị nhiễm khuẩn sẽ dẫn đến ung thư các xoang mặt. Không dùng chung đồ cá nhân, bệnh có thể lây lan, vì vậy không dùng chung vật dụng cá nhân với người bị viêm xoang, ung thư các xoang. Bệnh nhân mắc ung thư các xoang mặt cũng một phần do chưa lọc được những thực phẩm có hại cho căn bệnh của bạn. Không phải các loại thực phẩm đều tốt cả. Chính vì vậy, bạn nên tham khảo những đồ ăn thức uống gây hại cho bệnh ung thư các xoang mặt để tránh sử dụng chúng. Thực phẩm tránh sử dụng những thức ăn mà cơ thể bị dị ứng như thịt bò, cua, tôm, nghêu, sò, hạn chế dùng sữa và sản phẩm từ bơ sữa vì chúng có thể làm tăng sinh chất nhầy gây tắc mũi. Chất nhầy đặc và sệt trong rãnh xoang có thể ảnh hưởng đến sự lưu thông khí và tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Không ăn đồ cay nóng hoặc đồ ăn có hạt tiêu, có thể chúng sẽ sốc lên mũi khi bạn ngửi hoặc nếm khiến bệnh xoang của bạn thêm nặng hơn. Không uống nước để trong tủ lạnh hay nước đá, vì sự khác biệt nhiệt độ sẽ là nguyên nhân tạo ra kích thích đối với niêm mạc vùng hầu họng và đường hô hấp. Không sử dụng nước sôna vì loại nước này không chỉ chứa caffeine mà còn thường gây ra ở nóng dẫn đến trào ngược khí ra khỏi dạ dày, không tốt cho người bị xoang. Một vài gợi ý nhỏ trên đây là những loại thức ăn, đồ uống mà bệnh nhân ung thư các xoang mặt không nên dùng vì chúng không lợi cho việc điều trị bệnh của bạn một chút nào. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, các phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Trong chuyến đi xa vừa qua, giữa những thành phố cách quê nhà nửa vòng trái đất thì Lima nhận ra là một điều rất giản dị. Chỉ cần nghe ai đó nói tiếng Việt trong ga tàu thôi, bắt gặp một món ăn quen hay là nhìn thấy hai chữ Việt Nam thì lòng mình lập tức ấm lại rồi. Đi xa thì giúp chúng ta nhìn thấy thế giới rộng hơn, nhưng mà cũng khiến ta hiểu sâu sắc hơn nơi mình thuộc về.
1: Em nghĩ cảm giác ấy thì được gói gọn rất trọn trong câu hát "Đi xa là chan chứa". Quê hương khi mà ở gần thì đôi lúc chỉ là cánh đồng, con đường, bữa cơm hay là tiếng thân thương khi mà gọi nhau. Đến khi xa rồi thì những điều bình thường ấy thì bỗng trở thành một phần ký ức quý giá và khát vọng đi đến những chân trời mới luôn có một điểm bắt đầu. Đó là nơi ta được sinh ra, được nuôi lớn và học cách làm người.
0: Trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin gửi tới quý vị một ca khúc mang tinh thần ấy, Khát vọng là người Việt, sáng tác của Nguyễn Hồng Thuận qua phần thể hiện của Dương Đô Mích, Eric, Ali Hoàng Dương, Đức Phúc, Anh Tú Artus cùng nhiều nghệ sĩ trẻ.
1: Ca khúc này thì lần đầu tiên được giới thiệu trước hàng vạn khán giả tại concert Anh Trai Say Hi ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào cuối năm 2024. Hình ảnh 30 nghệ sĩ cùng nhau xuất hiện, phía dưới là một biển khán giả hòa giọng đã tạo nên khoảnh khắc đầy xúc động. Một ca khúc hướng về quê hương được cất lên bằng ngôn ngữ âm nhạc trẻ trung giữa không gian vốn dành cho những màn trình diễn giải trí hiện đại.
0: Điều thú vị nằm ở cách tác giả bắt đầu câu chuyện không phải những biểu tượng lớn lao, ca khúc mở ra bằng cánh đồng lúa chín, biển xanh, núi xa, lời ca của ông và tiếng ru của cha mẹ, căn cước của một người Việt được hình thành từ những điều gần gũi như thế. Trước khi mang theo khát vọng đi muôn phương, mỗi người đã được quê hương âm thầm nuôi dưỡng bằng cảnh sắc, ngôn ngữ và tình thân.
1: Cấu trúc ca khúc thì cũng giống như một quá trình trưởng thành. Đoạn đầu là lời kể của đứa trẻ lớn lên giữa tiếng hát của ông bà. Đến phần sau, người trẻ bắt đầu hiểu vì sao mình có mặt trong cuộc đời và điều gì đang được đặt lên vai. Khát vọng từ một mơ ước riêng dần mở rộng ra thành mong muốn góp sức để quê hương thay đổi, để đồng bào mình có cuộc sống tốt đẹp hơn.
0: Phần hòa âm sử dụng chất liệu pop hiện đại kết hợp những đoạn rap và cách chia câu phù hợp với từng giọng hát. Năng lượng của ca khúc đi lên liên tục nhưng mà vẫn giữ được sự mềm mại ở những câu nhắc về tiếng ru, cánh đồng và gia đình. Chính sự đan xen ấy giúp niềm tự hào không trở thành một lời hô vang xa cách mà bắt đầu từ ký ức thân thuộc của mỗi người.

0: phần điệp khúc mở ra thì những giọng hát riêng lẻ dần hòa vào nhau. Mỗi ca sĩ thì mang một màu giọng, một cách xử lý và một nguồn năng lượng khác nhau, nhưng mà tất cả đã cùng gặp nhau ở câu hát về Việt Nam. Cách dàn dựng nhiều nghệ sĩ khiến cho tác phẩm sống lời lên tiếng của cả một thế hệ, trẻ trung, tự tin và sẵn sàng đưa những ước mơ của mình đi xa hơn.
1: Lê Mai rất là thích cái cách mà ca khúc đặt tiếng ru của cha mẹ bên cạnh khát vọng chinh phục những chân trời mới, Linh ạ. Người trẻ thì có thể học tập ở một quốc gia khác, làm việc trong một môi trường quốc tế, tiếp tục với rất nhiều nền văn hóa, nhưng mà tiếng mẹ đẻ vẫn là nơi cất giữ phần sâu nhất của tâm hồn. Đi xa không làm cho căn gốc nhạt đi, nếu hiểu rõ mình đến từ đâu thì ta càng có thể bước ra thế giới bằng một tâm thế vững vàng.
0: Câu hát "Ta chưa từng để dở dang" thì cũng gợi cho em nhiều suy nghĩ. Khát vọng thì không nằm ở việc nói về những mục tiêu thật lớn. Nó được nhận ra trong cách ta kiên trì với một công việc, đứng dậy sau thất bại và không dễ dàng bỏ cuộc khi mà kết quả chưa đến. Nhiều ước mơ trở thành hiện thực nhờ những ngày rất bình thường, khi một người vẫn âm thầm tiến thêm một bước dù chưa ai nhìn thấy.
1: Khi còn trẻ thì Lê Mai từng nghĩ là thành công là đi được thật xa và đạt tới một vị trí nào đó. Sau này mới hiểu là điều đáng quý hơn là sau mỗi trải nghiệm thì mình mang được gì trở về cho gia đình, cho công việc và cho những người xung quanh. Một khát vọng chỉ hướng vào bản thân có thể tạo ra thành tích. Khát vọng gắn với cộng đồng sẽ tạo nên những giá trị có sức sống lâu dài.
0: Vâng, và ca khúc dành một khoảng rộng cho tinh thần đoàn kết. Nhiều giọng hát cùng xuất hiện cũng là một ẩn dụ đẹp. Mỗi người có thế mạnh riêng, nhưng mà khi biết lắng nghe và hòa nhịp, họ có thể tạo nên âm thanh lớn hơn bất kỳ giọng đơn nào. Sức mạnh của người Việt qua nhiều thời kỳ thì vẫn được hình thành từ sự chung lòng, từ khả năng đứng cạnh nhau khi đất nước cần.
1: Điều khiến khát vọng là người Việt đến gần hơn với khán giả trẻ còn nằm ở cách thể hiện tự nhiên. Tình yêu quê hương trong bài hát không bị đặt ngoài đời sống hiện đại. Người trẻ thì vẫn có thể nghe nhạc mình yêu, theo đuổi phong cách riêng, làm chủ công nghệ, kết nối với thế giới và đồng thời giữ một tình cảm sâu sắc với đất nước. Bản sắc không giới hạn bước chân, bản sắc giúp ta biết là mình là ai giữa một thế giới rộng lớn này.
0: Sau lần đầu vang lên tại Mỹ Đình thì ca khúc tiếp tục được lựa chọn trong nhiều chương trình nghệ thuật lớn. Sức lan tỏa ấy cho thấy những giá trị về quê hương thì vẫn có thể chạm tới người trẻ khi được kể bằng nhịp điệu và ngôn ngữ của chính họ. Một bài hát yêu nước hôm nay có thể sôi động, phóng khoáng và gần hơn với đời sống, miễn là cảm xúc được bắt đầu từ sự chân thành.

0: Nếu quý vị đang ấp ủ một dự định, xin đừng vội xem ước mơ của mình là quá nhỏ. Một sáng kiến trong công việc, một cơ hội học tập, một sản phẩm làm ra bằng trí tuệ hay một việc tốt dành cho cộng đồng đều có thể góp vào khát vọng chung. Đất nước tiến về phía trước bằng hàng triệu mong muốn riêng được theo đuổi đến cùng và hướng tới những giá trị tốt đẹp.
1: Đó cũng là điều mà chúng tôi muốn gửi gắm trước khi quý vị rời trạm cảm xúc ngày hôm nay. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị.

0: khán giả đã lắng nghe, chúc quý vị bắt đầu ngày mới bằng một điều mình tin tưởng và đủ kiên trì để làm điều ấy đến cùng.
1: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
3: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi những thông tin sau đây.
4: Cùng Việt Nam tiến bước năm 2026, xác lập kỷ lục Guinness thế giới. Messi ghi 4 bàn trong chiến thắng khó tin của Inter Miami. Borussia Dortmund khởi đầu suôn sẻ tại Bundesliga.
3: Thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay, hơn 1 triệu người dân tại 34 tỉnh, thành phố đã tham gia hoạt động đi bộ toàn quốc cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 do báo Nhân dân phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Hoạt động xác lập kỷ lục Guinness thế giới về số lượng địa phương cũng đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ, nâng cao nhận thức về môi trường.
4: Với sự phối hợp triển khai của Ủy ban Nhân dân 34 tỉnh, thành phố, người tham gia trên cả nước mặc áo cờ đỏ sao vàng cùng thực hiện nghi lễ chào cờ, hát quốc ca và bắt đầu hành trình đi bộ. Tại chương trình tổ chức kỷ lục Guinness thế giới công bố cùng Việt Nam tiến bước năm 2026, xác lập kỷ lục Guinness thế giới về số lượng địa phương cùng đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức về môi trường với hơn 10 tỷ bước chân xanh. Sự kiện tạo nên một làn sóng truyền thông mạnh mẽ, góp phần chứng minh cho sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Tại Nghệ An, sự kiện cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 được tổ chức tại quảng trường Hồ Chí Minh, được kết nối trực tiếp với những hoạt động từ quảng trường Ba Đình lịch sử. Chương trình mang ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng cống hiến xây dựng đất nước trong giai đoạn mới.
3: Thưa quý vị, đội tuyển nữ Việt Nam vừa giành chiến thắng 4-3 trước Doan Bắc Ninh trong trận đấu giao hữu, qua đó có thêm màn thử nghiệm quan trọng sau gần 4 tuần tập trung chuẩn bị cho ASEAN 2026.
4: Đối đầu với đội bóng nam Rojan Bắc Ninh, đội tuyển nữ Việt Nam gặp bất lợi đáng kể về thể hình và thể lực. Đội tuyển sớm nhận bàn thua ngay phút thứ 2, nhưng Thanh Nhã nhanh chóng gỡ hòa ở phút thứ 14. Đến các phút 23 và 27, Vạn Sự lập cú đúp giúp đội tuyển dẫn 3-1. Rojan Bắc Ninh rút ngắn tỷ số ở phút thứ 32, trước khi Bích Thùy ghi bàn ở phút 49. Đội tuyển nữ Việt Nam một lần nữa tạo khoảng cách hai bàn. Sang đến hiệp 2, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tận dụng cơ hội để thử nghiệm nhân sự và chiến thuật. Diễm My, Trúc Hương, Vũ Hoa, Thu Phương, Nhật Lan, Minh Chuyên và Hoàng Vân lần lượt được trao cơ hội. Đội tuyển nữ Việt Nam không ghi thêm bàn, trong khi Rojan Bắc Ninh có thêm một lần nữa lập công, khép lại trận đấu với tỷ số 4-3. Đây là trận đấu giao hữu thứ 3 của tuyển nữ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN 2026, sau hai trận gặp các đội U14 và U15 Hà Nội FC. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò khi phải đối đầu với cầu thủ nam.
3: Chuyển sang những thông tin về thể thao quốc tế đang chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, sau 5 chuỗi trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, cơn khát của Messi đã lên tới đỉnh điểm. Và vào sáng nay, siêu sao người Argentina cùng các đồng đội đã có màn hủy diệt đối thủ đến từ Canada, Montreal, với tỷ số 7-1.
4: Inter Miami sớm vượt lên ở phút thứ 20 nhờ cú đánh đầu của Casemiro. Nhưng Fabian Hebes nhanh chóng gỡ hòa cho Montreal ở phút thứ 37. Và chỉ 3 phút sau, Messi thực hiện cú đá phạt đẳng cấp, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1. Sang hiệp 2, siêu sao người Argentina tiếp tục tạo dấu ấn với màn solo nâng tỷ số lên 3-1. Phút thứ 80, Messi kiến tạo để cho Suarez ghi bàn thứ 4 cho Inter Miami. Rodrigo de Paul sau đó kiến tạo để cho Messi hoàn tất hat-trick ở phút thứ 83. Tiếp đó, Suarez nâng tỷ số lên 6-1 trước khi Messi ghi bàn thứ 4 trong thời gian bù giờ, ấn định chiến thắng 7-1. Kết quả này giúp cho Inter Miami chấm dứt chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng. Borussia Dortmund đã có màn trình diễn áp đảo trước Hamburg SV và giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân nhà. Đội bóng áo vàng đen sớm tạo lợi thế, sau đó bảo toàn thành công cách biệt dù phải chơi thiếu người ở cuối trận. Dortmund nhập cuộc đầy chủ động và mở tỷ số ngay phút thứ 9 nhờ công của Sergio Guirassy. Đội chủ nhà tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận, liên tục gây sức ép để khiến cho Hamburg SV gần như không thể tổ chức tấn công. Đến phút bù giờ 45+1, Ganesh Kotaleas nhân đôi cách biệt bằng pha lập công quan trọng giúp cho Dortmund bước vào giờ nghỉ với lợi thế 2-0. Sang hiệp 2, đội chủ sân Sinan Idopax vẫn duy trì sức ép và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Bước ngoặt xảy ra ở phút 77 khi Samore Anasio nhân thay đổi trực tiếp

0: khiến cho Đắk Môn chỉ còn chơi 10 người. Tuy nhiên, hàng phòng ngự đội chủ nhà vẫn đứng vững, bảo toàn chiến thắng 2-0 cho đến hết trận.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 10887 triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng, quyết tâm không để xảy ra thiếu hụt hay đứt gãy.
1: Theo đó, Sở Công Thương chủ trì theo dõi sát thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, phân phối và tham mưu xử lý kịp thời các vướng mắc. Sở Tài chính kiểm soát chặt chẽ diễn biến giá cả. Công an tỉnh, thuế và quản lý thị trường phối hợp siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu và gian lận thương mại. Ủy ban Nhân dân các xã phường có trách nhiệm giám sát địa bàn, phát hiện sớm các cửa hàng ngừng bán vô lý để xử lý theo quy định.
0: Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quyết định 3920 phê duyệt danh sách 11 cộng đồng dân cư thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Nam Nghệ An nhận nguồn thu bổ sung từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính EPA.
1: Niềm vui bảo vệ rừng lan tỏa đến các thôn bản thuộc 6 xã Nghĩa Đồng, Gia Xuân, Tiên Đồng, Anh Sơn Đồng và Thanh Bình Thọ. Nguồn kinh phí này không chỉ ghi nhận nỗ lực gìn giữ lá phổi xanh của bà con, mà còn tạo thêm sinh kế, cải thiện đời sống cộng đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các đơn vị liên quan lập kế hoạch tài chính, niêm yết công khai danh sách và giám sát chặt chẽ, đảm bảo nguồn tiền đến đúng tay người dân.
0: Từ thay đổi trong vận hành dây chuyền đến đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, nhiều doanh nghiệp tại Đồng Nai đang biến cam kết tiết kiệm điện thành hành động cụ thể. Sử dụng điện hiệu quả không chỉ giúp giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh mà còn góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện, hướng tới sản xuất xanh, bền vững.
1: Tại công ty cổ phần dịch vụ Sonadeji, 100% hệ thống chiếu sáng đã sử dụng đèn LED và đèn năng lượng mặt trời. Doanh nghiệp cũng trang bị động cơ hiệu suất cao, kết hợp hệ thống điều khiển tự động để tối ưu quá trình vận hành. Chia sẻ rõ hơn về chiến lược này, đại diện Sonadeji, ông Trần Thành Ngoan, Phó trưởng ban quản lý dự án cho biết.
2: Công ty chú trọng đến công việc là không những đạt hiệu quả về mặt kinh tế, về mặt giảm hóa đơn tiền điện hàng tháng, mà công ty hướng đến một cái hiệu quả xã hội là việc giảm phát thải khí nhà kính, hướng đến cái việc mà trung hòa khí carbon và hướng đến cái mục tiêu là net zero vào 2050.
1: Không chỉ tiết kiệm điện năng, nhiều đơn vị còn chủ động tìm kiếm nguồn năng lượng sạch. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Kazin Việt Nam, mục tiêu tiết giảm từ 5 đến 10% điện năng trên mỗi tấn sản phẩm được cụ thể hóa bằng việc thay thế đèn LED, lắp biến tần và đầu tư điện mặt trời. Dự kiến đến cuối năm 2026, sản lượng điện mặt trời của Kazin đạt khoảng 13.600 MW trên một năm, giúp giảm hơn 12.000 tấn CO2. Đánh giá về hiệu quả của mô hình, ông Nguyễn Minh Huy, giám đốc nhà máy Kazin Biên Hòa, thành phố Đồng Nai cho biết.
3: Chúng tôi đã tận dụng được cái diện tích của mái nhà kho, xưởng để chúng tôi tạo ra được cái nguồn năng lượng sạch phục vụ cho sản xuất. Ngoài lợi kinh tế, tôi nghĩ là cái việc sử dụng năng lượng mặt trời còn giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào cái nguồn điện lưới trong cái giờ cao điểm, nâng cao hình ảnh doanh nghiệp xanh, uy tín thương hiệu và đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe hơn của khách hàng trong nước cũng như quốc tế liên quan tới cái việc phát triển bền vững và giảm thải carbon.
1: Theo công ty điện lực Đồng Nai, khối doanh nghiệp chiếm thị trọng lớn trong tổng sản lượng điện thương phẩm. Vào mùa nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ của nhóm này tăng từ 5 đến 15%, dễ gây áp lực quá tải giờ cao điểm. Để xử lý bài toán này, ngành điện đang tăng cường tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp chủ động điều chỉnh phụ tải. Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Duy Hiền, trưởng phòng kinh doanh công ty điện lực Đồng Nai cho biết.
2: Chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp để thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện như tăng cường tư vấn trực tiếp và vận động được hơn 5.000 khách hàng ký các cam kết tiết kiệm điện theo cái chỉ thị số 10. Và thì từ cái chỉ thị số 10 đó thì Ủy ban thành phố Đồng Nai sẽ ban hành cái kế hoạch số 52. Bên cạnh đó thì điện lực chủ động giám sát dữ liệu hệ thống đo xa để phân tích và tư vấn cho từng khách hàng các phương án giảm công suất cực đại trong cái giờ cao điểm của hệ thống.
1: Khi tiết kiệm điện trở thành chỉ tiêu quản trị và năng lượng tái tạo là một phần của chiến lược sản xuất, việc sử dụng năng lượng hiệu quả không chỉ mang lại lợi kinh tế trước mắt mà còn tạo nên nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi xanh của doanh nghiệp.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh Chủ nhật ngày 30 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
7: Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Nghệ An đã cùng tham gia chương trình đi bộ cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 tại quảng trường Hồ Chí Minh và các địa phương trong tỉnh.
6: Người dân muôn nơi về Kim Liên thăm quê bác dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
7: Từ những đầm sen tại làng sen, quê bác, người dân đang tìm cách lưu giữ hương sắc quê hương bằng những sản phẩm mang giá trị mới.
6: Điểm lại những chỉ đạo hoạt động nổi bật của Thường trực Tỉnh ủy trong tuần từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 8 năm 2026.
7: Nhiều tuyến mương thoát nước xuống cấp trên địa bàn đô thị Vinh, nội dung được đề cập trong mục Alo NTV kết nối.
6: Phần tin quốc tế, Nga phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa.
7: Chính phủ Cuba tiếp tục tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân.
6: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hàng vạn cán bộ chiến sĩ và nhân dân Nghệ An đã cùng tham gia chương trình đi bộ cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 tại quảng trường Hồ Chí Minh và các địa phương trong tỉnh. Đây là sự kiện đi bộ toàn quốc cùng Việt Nam tiến bước lần thứ hai diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh thành phố, tiếp nối hành trình được Báo Nhân dân và Bộ Công an khởi xướng với sự đồng hành của Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Tham dự chương trình có gần 5.500 người đến từ các cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã hội, quần chúng nhân dân, cùng hòa bước với hơn 1.774.000 người trong cả nước tham gia sự kiện này tại 34 tỉnh thành phố và gần 3.000 xã phường đặc khu hành chính. Nghệ An là một trong 34 điểm cầu trên cả nước cùng kết nối, truyền hình trực tiếp lễ khai mạc và hoạt động đi bộ với điểm cầu chính tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bên Hồ Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội. Sự kiện cùng Việt Nam tiến bước 2026 mang ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước trong giai đoạn mới. Hoạt động góp phần vận động nhân dân xây dựng thói quen đi bộ, nâng cao sức khỏe, bảo vệ môi trường, lan tỏa tinh thần tích cực và trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi bước chân hôm nay là một bước chân vững chắc trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình cũng tạo động lực để các tầng lớp nhân dân tích cực rèn luyện thể dục thể thao, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đây là năm thứ hai liên tiếp Nghệ An tham gia chương trình đi bộ cùng Việt Nam tiến bước, hướng tới mục tiêu lập kỷ lục Guinness 10 tỷ bước xanh, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
7: Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nghệ An đón người dân khắp mọi miền Tổ quốc trong dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tại làng sen, nhiều du khách lặng người trước căn nhà tranh đơn sơ giếng nước hàng cau và không gian làng quê xứ Nghệ gắn với tuổi thơ của Bác. Với không ít người, đây là lần đầu được đặt chân về quê Bác. Cũng có người đã nhiều lần trở lại, nhưng mỗi chuyến đi vẫn mang những cảm xúc riêng. Theo lãnh đạo xã Kim Liên, địa phương xác định xây dựng quê Bác ngày càng giàu đẹp văn minh, trở thành xã kiểu mẫu. Quê Bác không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt, mà còn hướng tới trở thành một miền quê đáng sống, với đời sống người dân ngày càng ấm no hạnh phúc.
6: Những ngày cuối tháng 8, thủ đô Hà Nội khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, bano áp phích và biểu ngữ chào mừng 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tại khu vực quảng trường Ba Đình, cờ đỏ sao vàng, hoa tươi và các biểu ngữ được trang hoàng trang

0: trọng, tạo nên không khí thiêng liêng, phấn khởi trước ngày lễ lớn của đất nước. Các tuyến phố trung tâm như Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thạch, Hoàng Diệu được trang trí rực rỡ. Đông đảo người dân và du khách tập trung quanh Hồ Gươm ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ. Không chỉ người dân thủ đô, nhiều du khách quốc tế cũng thích thú hòa mình vào không khí lễ hội, chụp ảnh cùng người dân và những em nhỏ trong sắc đỏ của quốc kỳ. Những hình ảnh bình dị mà trang trọng đang góp phần tạo nên một Hà Nội rực rỡ, thân thương và đầy tự hào trong những ngày cả nước hướng về Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
1: Hòa chung không khí kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thiếu nhi tại nhiều địa phương ở Nghệ An đang sôi nổi tham gia các hoạt động nghi thức đội, hội trại, văn nghệ và thể thao. Tại nhiều địa phương, các đội viên được đoàn viên thanh niên hướng dẫn tập luyện nghi thức đội trong nhiều tuần. Các phần thi gồm diễu hành, điểm số, chào cờ, tập hợp, chỉnh đốn đội hình đội ngũ và múa đồng diễn. Không chỉ tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, các hoạt động còn giúp thiếu nhi rèn luyện tính kỷ luật, sự tự tin, tinh thần đoàn kết, đồng thời bồi đắp tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc.
0: Sáng nay, ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhiều điểm vui chơi giải trí và văn hóa lịch sử tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận lượng khách tăng cao. Người dân chủ yếu lựa chọn các điểm đến gần, thuận tiện để vui chơi, thư giãn cùng gia đình và bạn bè. Tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động như chương trình ca nhạc, giai điệu Tổ quốc, biểu diễn mascot, tham quan vườn bướm, vườn hồng hạc và các hoạt động quan sát tập tính động vật. Đường sách thành phố Hồ Chí Minh cũng thu hút đông người dân và du khách. Hội sách kỷ niệm 81 năm Quốc khánh diễn ra từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9, giới thiệu nhiều sách về lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam cùng các chương trình giảm giá. Tại Dinh Độc Lập, đông du khách trong nước và quốc tế đến tham quan từ đầu giờ sáng, nhiều người xếp hàng mua vé và chụp ảnh tại khu vực cổng chính. Bảo tàng chứng tích chiến tranh đón lượng lớn khách trong nước và quốc tế, các khu trưng bày hình ảnh, tài liệu, hiện vật cùng không gian ngoài trời với máy bay, xe tăng giúp du khách hiểu thêm về lịch sử và trân trọng giá trị của hòa bình.
1: Theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Quảng Ninh đón gần 100.000 lượt khách du lịch, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách lưu trú ước đạt 44.500 lượt, tăng 30%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 300 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ.
0: Ngày hôm nay, trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh thứ hai, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ hơn 113.000 hành khách với 746 chuyến bay. Theo phương án khai thác trong ngày, lượng khách qua sân bay tiếp tục ở mức cao trong kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 khi nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng.
1: Từ ngày mùng 1 tháng 9, Hà Nội Metro chính thức áp dụng vé điện tử liên thông đa phương thức giữa hai tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh Hà Đông 3.1 Nhổn Cầu Giấy và mạng lưới xe buýt trợ giá. Hành khách có thể sử dụng thẻ vé giao thông gắn chip hoặc thẻ ảo trên ứng dụng thẻ vé giao thông Hà Nội để sử dụng các loại vé liên thông theo ngày, tuần, tháng. Đáng chú ý, giá vé liên thông giảm 40% so với mua vé đơn phương thức. Cùng với đó, Hà Nội Metro ra mắt vé tháng combo Metro, xe đạp công cộng, T&Go, cho phép sử dụng hai dịch vụ trên cùng một ứng dụng. Giá vé combo giảm 15% với mức 340.000 đồng một tháng cho phương thức ưu tiên và 430.000 đồng trên tháng cho phương thức phổ thông. Việc liên thông Metro, xe buýt, B, xe đạp công cộng được kỳ vọng tạo mạng lưới giao thông công cộng thuận tiện, giảm chi phí và khuyến khích người dân hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân. Thưa quý vị, nhắc đến hoa sen là nhắc đến một biểu tượng đẹp của người Việt. Còn ở Nghệ An, sen còn gắn với một không gian rất đặc biệt, làng sen quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những đầm sen nơi đây, người dân đang tìm cách lưu giữ hương sắc quê hương bằng những sản phẩm mang giá trị mới. Không chỉ giữ lại hương sen sau mỗi mùa hoa, đó còn là cách người dân từng bước gia tăng giá trị sản vật quê hương.
2: Mùa sen bắt đầu từ khoảng tháng 4 đến tháng 8, nở rộ nhất vào tháng 5. Nắng gió miền Trung, đất đai nhiều khắc nghiệt, nhưng cũng chính nơi đây đã hun đúc nên đức tính cần cù, chịu thương chịu khó của người xứ Nghệ. Họ hiểu rằng chất lượng của một sản phẩm ô cốp không chỉ bắt đầu từ quy trình chế biến, mà bắt đầu từ sự nâng niu từng nguyên liệu ngay từ đầm sen. Bà Hoàng Thị Niệm, chủ hộ kinh doanh Diệu Minh, xã Kim Liên cho biết.
3: Hoa sen muốn giữ lại chất lượng thì phải hái từ sáng sớm tinh mơ. Khi lúc mà hoa nó đang còn chuẩn bị bung mùi hương, bung hoa ra và bắt đầu tỏa hương, là lúc sáng sớm tinh mơ đấy.
2: Theo bà Vương Thị Liệu, xã Kim Liên, sau khi thu hái, sen được đưa về sơ chế, tách hạt và làm sạch. Mỗi công đoạn đều được thực hiện cẩn thận để giữ tròn hương vị tự nhiên, chất chiu những gì tinh túy và đặc sắc.
3: vất vả là vì hẳn nhiều công đoàn là vì cân tỉ mỉ. Nhưng khi làm được cái sản phẩm là chúng tôi rất vui.
2: Từ hạt sen đến cánh hoa, mỗi phần của cây sen đều được tận dụng và trao thêm một giá trị mới. Hạt sen trở thành nguyên liệu cho những sản phẩm bánh mang vị bùi đặc trưng. Cánh hoa được lưu giữ trong những sản phẩm trà thơm dịu. Gắn bó với sen từ thuở thơ ấu, với chị Hoàng Thị Niệm, chủ hộ kinh doanh Diệu Minh, thì sen không chỉ là một loài hoa làm đẹp cho quê hương, mà còn là một sản vật cần được gìn giữ và nâng niu.
3: Đất Nghệ An thì có nắng này. Nắng thì rất là nóng, đủ nhiệt độ để cho cây sen nó phát triển. Và khi rét thì đủ nhiệt độ để sen ngủ. Về lá sen thì nó có vị thơm, dịu nhẹ. Còn nếu mà về hạt thì có vị ngọt, đậm đà, bùi bùi. Nên là nó rất đặc biệt, nó khác với những cái sản phẩm của nơi khác.
2: Tại xã Kim Liên có hai chủ thể ô cốp, trong đó có 11 sản phẩm đạt ô cốp 4 sao và 3 sao. Từ bán nguyên liệu, người làm sen chuyển sang chế biến sâu, tạo ra những sản phẩm có giá bán tăng khoảng 25-30% so với bán nguyên liệu thô. Cùng với bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, thương hiệu ô cốp giúp sản phẩm được người tiêu dùng tin tưởng, thị trường ngày càng rộng mở. Ông Phạm Kim Tiến, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Sen Quê Bắc khẳng định.
4: Ngoài sản phẩm ra thì chúng tôi có những câu chuyện văn hóa và sẽ là đưa các bạn trẻ về với làng sen. Hiện tại thì chúng tôi ngoài những cái kênh truyền thống thì chúng tôi vẫn đang hiện diện trên các cái kênh thương mại điện tử nhằm tiếp cận tối đa với người tiêu dùng.
2: Không chỉ bán một sản phẩm mà điều người dân muốn giới thiệu còn là câu chuyện về vùng đất, về văn hóa và con người xứ Nghệ. Đó cũng là cách để sản phẩm ô cốp từng bước mở rộng thị trường, đến gần hơn với người tiêu dùng và nâng tầm giá trị. Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Liên cho biết các giải pháp để quảng bá sản phẩm.
5: Để quảng bá cái sản phẩm này, thời gian vừa qua thì xã cũng đã tạo điều kiện để rồi cả hộ gia đình tiếp cận với các cái gian hàng thương mại, các cái cuộc hội nghị trong và ngoài nước để quảng bá, nhằm tạo điều kiện thúc đẩy cho các cái doanh nghiệp này phát triển mạnh về cái lĩnh vực là trồng và chế biến nguyên liệu sản phẩm từ sen.
2: Những mùa sen rồi sẽ qua đi, nhưng khi sen được nâng niu thành một sản phẩm ô cốp, mỗi đầm sen trở thành điểm đến của du khách và mỗi đặc sản mang theo câu chuyện của quê hương. Đó chính là hướng đi để nông nghiệp Nghệ An phát triển theo hướng xanh hơn, bền vững hơn và luôn giàu bản sắc.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Trong chương trình thời sự cuối tuần, chúng tôi xin điểm lại những chỉ đạo hoạt động nổi bật của Thường trực Tỉnh ủy trong tuần từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 8 năm 2026.
2: Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh của người, các đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và nguyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển quê hương đất nước ngày càng phát triển.
6: Tại cuộc họp Ban chỉ đạo các công trình dự án trọng điểm của tỉnh, sau khi nghe các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành địa phương, chủ đầu tư báo cáo kết quả, triển khai các dự án, những điểm nghẽn và bàn các giải pháp tháo gỡ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Đồng chí nhấn mạnh giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn lớn nhất, yêu cầu các địa phương xác định rõ trách nhiệm, quyết liệt tháo gỡ, đồng thời lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, đảm bảo nguồn vật liệu, đẩy nhanh thi công và giải ngân, tạo khối lượng giá trị thực tế, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
2: Chủ trì phiên họp Thường trực Tỉnh ủy để nghe, bàn và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu lấy mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số làm trọng tâm trong chỉ đạo điều hành những tháng cuối năm. Trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, giải ngân đầu tư công, tháo gỡ các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực cho phát triển. Đồng chí cũng yêu cầu chủ động thu hút đầu tư, nhất là FDI, xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
6: Nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành tại các xã Quỳnh Thắng, Đức Châu và Lương Sơn. Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ sự tri ân sâu sắc và khẳng định huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý.

0: ghi nhận quá trình rèn luyện cống hiến của các đảng viên. Các đồng chí lưu ý cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống các đảng viên lão thành, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Ngày 28 tháng 8, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải dự lễ công bố quyết định thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, tạo điều kiện thuận lợi để trường hoạt động hiệu quả, trở thành địa chỉ giáo dục tin cậy, góp phần đào tạo bồi dưỡng con em gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Trong tuần, Thường trực Tỉnh ủy dự lễ tuyên dương 162 học sinh đạt giải quốc tế quốc gia và học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định, hoạt động tuyên dương thường niên không chỉ ghi nhận nỗ lực của học sinh mà còn thể hiện sự quan tâm đầu tư của tỉnh Nghệ An đối với sự nghiệp giáo dục. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng chúc mừng. Cũng trong tuần, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học mới của chính phủ.
0: Trong chương trình kiểm tra tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú lên cấp biên giới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã kiểm tra thực tế trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại ba xã Nhơn Mai, Tam Thái và Anh Sơn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ, đồng thời chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ để tổ chức khai giảng và đưa trường vào vận hành.
1: Trong tuần, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chủ trì hội nghị giao ban với các cơ quan khối nội chính và chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 8 của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An để nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng.
0: Nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đoàn Tòa giám mục giáo phận Vinh đã đến chúc mừng tỉnh Nghệ An. Trân trọng cảm ơn tình cảm của các vị giám mục, linh mục, chức sắc và đồng bào công giáo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải mong muốn đồng bào công giáo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng cấp ủy chính quyền trong phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo chính đáng, đúng quy định của pháp luật.
2: Tiếp tục chương trình là những nội dung đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo. 100% dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được hỗ trợ xử lý bằng trí tuệ nhân tạo. Đến năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu thuộc nhóm 10 quốc gia dẫn đầu châu Á về năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi trí tuệ nhân tạo quốc gia, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
3: Về nhiệm vụ năm học 2026-2027, đối với tuyển sinh lớp 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo định hướng chỉ tổ chức thi tuyển vào trường chuyên và tại những địa bàn có đông học sinh, những hệ thống trường công lập chưa đáp ứng đủ nhu cầu như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo định hướng này, các địa phương cần bổ sung trường lớp để mở rộng cơ hội học tập cho học sinh, đồng thời giảm áp lực thi cử ở những nơi có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu học tập bằng hệ thống trường công lập. Trong năm học 2026-2027 và các năm học trước đó, nhiều tỉnh, thành phố đã áp dụng phương thức xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tiếp tục tăng, cao hơn 20% so với năm học trước. Sở Y tế Nghệ An yêu cầu toàn bộ hệ thống y tế trên địa bàn trực chiến 24/24 giờ trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và dịp khai giảng năm học mới 2026-2027. Các cơ sở khám chữa bệnh phải bố trí đầy đủ các kiếp trực, bảo đảm tiếp nhận và xử trí kịp thời các trường hợp tai nạn, ngộ độc cấp cứu thông thường, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc từ chối tiếp nhận người bệnh. Ngành Y tế Nghệ An cũng yêu cầu chủ động dự trữ thuốc, máu, dịch truyền, vật tư và thiết bị y tế, sẵn sàng ứng phó với tai nạn giao thông nghiêm trọng, ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh và các tình huống cấp cứu hàng loạt. Hệ thống cấp cứu ngoại viện được duy trì trạng thái sẵn sàng, phối hợp với lực lượng chức năng khi có sự cố xảy ra. Cùng với đó, tăng cường giám sát dịch bệnh bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời tuyên truyền phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích tại các khu du lịch, điểm vui chơi đông người trong dịp lễ.
2: Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trong ngày 29 tháng 8, ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lưu lượng trên 15 tuyến cao tốc Bắc Nam đạt hơn 321.700 lượt phương tiện, tăng 57,4% so với ngày 27 tháng 8. Mặc dù lượng xe tăng mạnh, giao thông trên các tuyến cao tốc cơ bản vẫn được duy trì thông suốt. Các trạm thu phí tiếp tục vận hành liên tục 24/7, hệ thống thu phí tự động ETC hoạt động ổn định, hạn chế tình trạng phương tiện phải dừng chờ. Hệ thống giao thông thông minh ITS, camera giám sát và biển báo điện tử VMS cũng được duy trì để theo dõi, điều tiết và cảnh báo giao thông. Lực lượng vận hành kỹ thuật và tuần đường phối hợp với cảnh sát giao thông trực 24/7 sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Cục Đường bộ Việt Nam dự báo lưu lượng phương tiện sẽ tiếp tục ở mức cao trong những ngày tới, đặc biệt trên các tuyến kết nối Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương và điểm du lịch. Khoảng 1 giờ 30 phút sáng nay 30 tháng 8, trong lúc di chuyển từ biển vào cửa Lạch Lò, hai tàu cá NA70818TS và NA70683TS của ngư dân xã Trung Lộc gặp dông gió lớn và bị chìm trên biển. Thời điểm xảy ra sự cố, trên hai tàu có 4 thuyền viên. Ngay sau đó, các thuyền viên được tàu cá hoạt động gần khu vực ứng cứu đưa vào bờ an toàn. Nhận được thông tin, đồn biên phòng cửa khẩu cảng cửa lò Bến Thủy, Bộ đội Biên phòng Nghệ An chỉ đạo trạm kiểm soát biên phòng cửa lò liên lạc với chủ tàu, thuyền trưởng để nắm tình hình, đồng thời cử 3 cán bộ chiến sĩ cùng 1 cano phối hợp cùng phương tiện của các ngư dân hỗ trợ gia đình trục vớt tàu bị chìm.
4: Alo NTV kết nối.
2: Quá trình nạo vét các tuyến mương trên địa bàn đô thị Vinh, người dân phát hiện nhiều địa điểm chất lượng mương xuống cấp, nguy cơ gây ách tắc nên đã phản ánh về chuyên mục Alo NTV kết nối. Qua nắm bắt của phóng viên chuyên mục thì nhiều tuyến mương trên địa bàn đô thị Vinh đã được đầu tư hàng chục năm nên tình trạng xuống cấp diễn ra khá phổ biến. Đây cũng là vấn đề mà Sở Xây dựng sẽ phải quan tâm để có giải pháp sửa chữa nâng cấp trong thời gian tới.
3: Anh Đinh Việt Tú có salon lông tóc tại số 36 đường Võ Thị Sáu, phường Trường Vinh. Vừa qua đơn vị thi công mở nắp mương trước cửa tiệm của anh để tổ chức nạo vét. Chứng kiến bờ mương bị nứt nẻ xuống cấp nên anh đã phản ánh lên mạng xã hội và thông tin tới chuyên mục Alo NTV kết nối.
5: Như cái hôm mà có các bác công nhân là nạo vét ở đây thì em thấy khi các bác mà lật cái tấm này lên thì em thấy là cái mương khá là xuống cấp. Nếu như mà lỡ có mà sụp thì rất có khả năng sẽ gây ra là ách tắc. Mương cống thì có thể gây đến là có thể ngập úng đường, sinh hoạt của người dân và các phương tiện đi lại rất là khó khăn.
3: Tại đường Trần Quang Diệu, việc nạo vét mương đang được triển khai. Thành mương được xây bằng gạch bị xô lệch và gần như không có sự kết dính. Anh Nguyễn Cao Phú, một công nhân cho rằng:
6: lớp trên là hư hết, không hết.
7: Không có hồ gì đây nè.
6: Không có hồ. Lớp như đây là lớp đổ bê tông, nó hơi cứng một tí. Lớp như đây lớp gạch, không có một lớp hồ nào trên này nữa. Mất hết.
3: Ngay tại các trục chính như đường Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học, Trường Chinh, Mai Hắc Đế thì tình trạng xuống cấp cũng diễn ra phổ biến. Đoạn mương trước số 14 Mai Hắc Đế sau khi nạo vét, đơn vị thi công không thể đóng lại nắp vì kết cấu thành mương đã bị hư hỏng nặng. Ông Trần Văn Hoàng, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Hạ tầng đô thị Vinh cho rằng:
8: nếu để nguyên bản có lường bùn che chắn với rễ cây hẳn dừ thì là thành mương không bị thay đổi. Nhưng mà sau khi mà khơi thông dòng chảy với để nạo vét thì là thanh mương gió quạt thanh mương xuống cấp nên là hẳn bị thường xuyên bị hư hỏng sập.
3: Ông Hoàng Quốc Huy, Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ, Sở Xây dựng Nghệ An cho biết cụ thể:
9: hiện tại Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ Nghệ An đang trong quá trình thi công này thì tập hợp lại tất cả cái số liệu và để báo cáo lãnh đạo sở có các cái giải pháp tiếp theo ưu tiên để sửa chữa những cái tuyến mương mà đã xuống cấp nghiêm trọng.
3: Hiện Sở Xây dựng đang tiến hành nạo vét 57 tuyến mương trên địa bàn đô thị Vinh, trong đó có 25 tuyến được xây bằng đá hộc và gạch từ hàng chục năm trước nên đã xuống cấp trầm trọng. Theo đó, việc sửa chữa thay thế nâng cấp các tuyến mương để đảm bảo công năng tiêu thoát nước trong thời gian tới sẽ cần được tập trung.
2: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856 573737 khi có thông tin cần phản ánh.
4: Phần tin quốc tế.
10: Phần tin quốc tế.
2: Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc trưng cầu dân ý tại Ireland cho thấy phe ủng hộ nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu EU đang dẫn trước Sinn Féin, trong khi khoảng cách giữa hai bên vẫn có thể thay đổi khi quá trình kiểm phiếu tiếp tục. Theo kết quả ban đầu được công bố, sau khi hơn 87.000 phiếu được kiểm tra, phe đồng ý nhận 51,2% số phiếu so với 48,8% của phe không đồng ý. Ireland từng nộp đơn xin gia nhập EU sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán bị đình chỉ sau khi một chính phủ hoài nghi EU lên nắm quyền vào năm 2013. Kết quả cuối cùng dự kiến tiếp tục được công bố trong đêm 30 tháng 8 khi các khu vực hoàn tất kiểm phiếu.
3: Quân đội Nga đã thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM. Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, đầu đạn trong vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo được phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở tỉnh Akhagen, bay qua lãnh thổ đất nước để đến thao trường Kura trên bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông. Tuyên bố nêu rõ tất cả các nhiệm vụ được giao đều đã hoàn thành trọn vẹn trong quá trình thử nghiệm, qua đó xác nhận hiệu suất và các đặc tính bay của tên lửa. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đã triển khai chương trình phát triển tên lửa với trọng tâm là khả năng vượt qua các hệ thống phòng thủ sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo vào năm 2022.
2: Bộ Nội thương Cuba vừa ban hành nghị định quy định về hoạt động thương mại trong nước, đồng thời cho phép khu vực tư nhân mở chuỗi cửa hàng, nhà hàng và dịch vụ ăn uống trên toàn quốc. Quyết định này nằm trong gói giải pháp của chính phủ Cuba giúp phục hồi nông nghiệp, thương mại quốc tế, bất động sản, tăng tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước và cho phép tư nhân tham gia tài chính. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Cuba gặp nhiều khó khăn kinh tế kéo dài, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn từ tháng 1 năm 2026, sau khi Mỹ áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ cùng các biện pháp trừng phạt mới nhằm gia tăng áp lực thay đổi chính trị và kinh tế lên quốc gia Caribe này.
3: Ông Chai Sinarip, Bộ trưởng cấp cao kiêm trưởng ban thư ký Ủy ban chống lừa đảo trực tuyến Campuchia cho biết nước này đã hoàn toàn xóa sổ các trung tâm tội phạm mạng quy mô lớn. Sau hơn một năm mở chiến dịch, trấn áp toàn quốc, lực lượng chức năng đã kiểm tra 793 địa điểm nghi vấn, triệt phá 624 cơ sở và ghi nhận 169 điểm bị bỏ hoang. Gần 30.000 nghi phạm thuộc 39 quốc tịch bị bắt giữ, đồng thời giải cứu trục xuất hơn 58.000 người nước ngoài. Dự kiến cuối tháng 9 tới, Campuchia sẽ tổ chức hội nghị quốc tế về phòng chống tội phạm mạng nhằm đối phó hiệu quả với mối đe dọa này.
2: Số ca sinh ở Nhật Bản đã tăng lần đầu tiên sau hơn 11 năm trong nửa đầu năm 2026. Theo số liệu do Bộ Y tế Nhật Bản, trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước có hơn 342.000 trẻ chào đời, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng này tuy không lớn, nhưng được kỳ vọng sẽ phần nào giảm áp lực đối với lực lượng lao động và hệ thống an sinh xã hội của Nhật Bản. Nguyên nhân chính giúp số ca sinh tăng là số cặp đôi đăng ký kết hôn đã liên tục khởi sắc trong 2 năm qua. Số trẻ trên bao gồm cả những trường hợp có cha hoặc mẹ là công dân nước ngoài.
3: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Trung Du, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực Đồng bằng ven biển, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, có lúc có mưa vừa đến mưa to, gió Tây Bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ.
2: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Đức Anh, Thủy Trang cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Tổ quốc là tiếng mẹ, ru ta từ trong nôi, qua nhọc nhằn năm tháng, nuôi lớn ta thành người. Trong không khí hướng về ngày quốc khánh, chương trình Tiếng Thơ mời quý thính giả đến với chủ đề Tổ quốc và tôi để cùng cảm nhận đất nước từ những điều gần gũi và thiêng liêng. Từ lời ru của mẹ, câu hát bên dòng Lam đến những miền biên giới, biển đảo xa xôi. Mỗi phần thơ mở ra một cách nhìn về quê hương, về sự hy sinh của các thế hệ đi trước và trách nhiệm của những người đang sống. Chương trình Tiếng Thơ Tổ quốc và tôi được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An
10: vào 21 giờ 30 phút thứ Hai, ngày 31 tháng 8 năm 2026. Chương trình được phát lại vào khung giờ 21 giờ 30 phút thứ Sáu, ngày 4 và Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Thưa quý vị thính giả thân mến, chương trình Câu chuyện truyền thanh hôm nay, chúng tôi xin được chuyển đến quý vị và các bạn câu chuyện về nữ liệt sĩ Lê Thị Bạch Cát, người con của quê hương xứ Nghệ. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phát huy truyền thống quê hương, chị Bạch Cát đã xếp lại tất cả, làm đơn tình nguyện vào Nam chiến đấu. Năm 1964, chị cùng đoàn cán bộ lên đường vượt Trường Sơn vào miền Nam. Tại chiến trường miền Nam, chị Bạch Cát đảm nhiệm nhiều chức vụ và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Chị anh dũng hy sinh tại chiến trường miền Nam vào tháng 5 năm 1968. Ghi nhận những đóng góp và hy sinh của chị, Hội đồng Nhà nước, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã truy tặng liệt sĩ huân chương kháng chiến hạng nhất. Và năm 2023, chị được nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sau đây sẽ là câu chuyện về cuộc đời hoạt động cách mạng của chị được tái hiện qua vở kịch Người nữ anh hùng dũng cảm. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau cuộc tấn công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 của quân và dân ta, cả Sài Gòn bùng lên như chảo lửa, địch điên cuồng tổ chức canh phòng cẩn mật khắp nơi. Tại địa điểm bí mật, Lê Thị Bạch Cát lúc này mang tên là Sáu Xuân, một cán bộ biệt động Sài Gòn được cấp trên phân công về quận 2. Nhận nhiệm vụ mới, Bạch Cát đang lên kế hoạch triển khai thì Năm Quyết thay mặt cấp trên đến truyền đạt mệnh lệnh.
1: Cô Sáu Xuân này.
2: Dạ, đồng chí Năm Quyết, có tôi.
1: Theo chỉ thị của cấp trên, cô có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền vận động, xây dựng lực lượng, vận chuyển, tập kết lương thực, thực phẩm, đạn dược và phối hợp cùng với các mũi vũ trang của lực lượng quân đội và các đơn vị biệt động khác để sắp tới chúng ta có kế hoạch đánh địch.
2: Vâng, đồng chí yên tâm, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
1: Cấp trên rất tin tưởng ở cô, nhất là đợt vừa qua, cô đã trực tiếp chỉ huy tổ võ trang tuyên truyền quận 4, rất thành công.
2: Dạ, đó là nhờ ở lòng yêu nước và chí căm thù giặc sâu sắc của các chiến sĩ và nhân dân ta.
1: Đúng vậy, nhưng chính là nhờ một phần ở sự thông minh và nhạy bén chỉ huy của cô nữa. Ta đã chiếm giữ được nhiều vị trí then chốt quan trọng trên địa bàn và đặc biệt là...
2: Treo cờ cách mạng trên trung tâm thành phố phải không anh?
1: Đúng, điều đó khiến địch thất đảm kinh hồn. Đơn vị cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
2: Dạ, xin cảm ơn anh. Trong cuộc chiến này, chúng em còn phải cố gắng nhiều hơn nữa ạ.
1: Cô nói đúng. Cuộc chiến sắp tới chắc chắn sẽ còn rất nhiều cam go. Do đó, tôi mong rằng chúng ta phải hết sức cảnh giác và tỉnh táo. Nhất là nhiệm vụ của cô hiện nay. Cứ mạnh dạn triển khai theo phương án chúng ta đã bàn.
2: Dạ, em rõ rồi ạ. Xin anh và tổ chức cứ yên tâm.
1: Tốt lắm. Thôi, tôi đi đây.
2: Dạ, vâng ạ. Em chào anh Quyết ạ.
3: Bạch Cát ơi.
2: Sáu Dung, công việc hiện nay thế nào rồi? Mà phải gọi mình là Sáu Xuân chứ.
3: Mình quên mất. Sáu Xuân này, mới đó mà chúng mình xa quê 4 năm rồi đấy nhỉ?
2: Ừ, chúng mình đang ở giảng đường của đại học. Nhưng tiếng gọi lên đường.
3: Đúng vậy, vì miền Nam, vì độc lập tự do và thống nhất đất nước, tất cả đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
2: Mình nhớ mãi lúc lên đường, cậu cứ ôm lấy người thân, nước mắt thì ràn rụa.
3: Thì cậu cũng vậy, có khác gì tớ đâu. Nhưng chúng ta thật hạnh phúc. Này, nhờ hai lá đơn tình nguyện viết bằng máu của chúng mình mà cấp trên đã chuẩn y cho vào Nam đánh giặc.
2: Ừ, cả nước diệt thù, không khí sôi sục cứu nước. Chúng mình làm sao mà ngồi yên.

0: Chính thế mà chúng mình mới phải xếp bút nghiêng ra đi cầm súng.
1: Đúng. Tất cả.
0: Ừ, được sống bên Bạch Cát thế này, tớ cũng rất vui. Tớ nhớ lúc vượt Trường Sơn, Bạch Cát đã giúp mình và đồng đội.
1: Ôi, chuyện vặt, có gì đâu mà.
0: Không, cậu đã mang gấp rưỡi lần những người khác ấy chứ. Mà cậu có phàn nàn kêu ca gì đâu, lại còn ca hát tếu táo nữa này.
1: Ừ, cả nước đang xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Mà Sáu Dung này.
0: Ừ, tớ nghe đây.
1: Hiện nay, công việc chuẩn bị cho kho lương, vũ khí và binh vận của cậu thế nào rồi?
0: Báo cáo đồng chí quận ủy viên, bí thư chi bộ Võ Trang Liên quận 1, 2. Mọi công việc tổ chức phân công chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo. Nhất là quần chúng nhân dân quận 2 đã bí mật đào hầm, cất giấu vũ khí và lương thực cho bộ đội ta. Đặc biệt là...
1: Tốt lắm, đồng chí nói tiếp đi.
0: Công tác dân vận, ta đã tranh thủ tuyên truyền chủ trương của Mặt trận Dân tộc Giải phóng vào đội ngũ binh lính ngụy khá thành công. Có điều...
1: Điều gì?
0: Ở đồn Cô Giang có trên 300 tên lính cảnh sát do tên ác ôn bảy sẹo cầm đầu. Nó rất dã man và tàn ác, nhất là với những người cách mạng bị chúng lùng soát ạ.
1: Đồng chí cứ yên tâm, việc này cấp trên đã có kế hoạch trừ khử.
0: Vâng, xin chỉ thị của đồng chí.
1: Hãy tiếp tục tuyên truyền cho binh lính ngụy hiểu được những sai lầm của họ và chính sách khoan hồng của Mặt trận Giải phóng miền Nam, đồng thời tổ chức vận động quần chúng nhân dân.
0: Rõ!
1: Tích cực đấu tranh chống sự càn quét lùng sục, giải truyền đơn tuyên truyền xuyên tạc của địch.
0: Rõ! Chúng tôi sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà cấp trên đề ra, thưa đồng chí bí thư.
1: Mọi việc phía trước còn rất nặng nề, mong các đồng chí hết sức cố gắng.
0: Rõ! Tôi đi đây ạ! À.
2: Đồng chí Sáu Xuân.
1: Hay quá! Đồng chí Chín Thu, tình hình công việc hiện nay ra sao rồi?
2: Mọi việc đang diễn ra thuận lợi chị ạ. Riêng việc nồi gián tổ chức giao.
1: Ừ, các đồng chí làm đến đâu rồi? Và tình hình...
2: À, việc này, chúng ta đã cài được người vào hàng ngũ địch, nhất là đồn cảnh sát Cô Giang. Mật danh CH làm rất tốt. Theo CH báo tin, chúng ta sẽ tổ chức 3 mũi tấn công, mở cuộc càn quét lớn vào các mục tiêu đầu não của ta mới hình thành.
1: Đúng, tình hình chiến sự sắp tới sẽ rất căng thẳng, khó khăn và nặng nề. Ta phải chủ động nghi binh và đánh lạc hướng các mũi tấn công của chúng.
2: Đồng chí Sáu Xuân này, vừa qua anh Hải, sĩ quan quân chủ lực của ta đã bị tên bảy sẹo bắt. Tôi nghe nói...
1: Tôi biết rồi. Chúng tra tấn anh ấy vô cùng dã man, tàn ác. Không biết hiện nay... Đồng chí tìm hiểu cụ thể nhé. Nhất định chúng ta phải cứu bằng được anh ấy.
2: Chúng tôi sẽ hết sức cố gắng.
1: Tốt lắm.
2: Thôi, tôi đi nhé, đồng chí Sáu Xuân.
1: Ừ, chúc Chín Thu và đồng đội hoàn thành nhiệm vụ.

0: Cháu Lan ơi, cháu có nhà không?
1: Kìa, bác Thanh.
0: Bạch Cát này, quen gọi cháu là Lan, nên bác cũng quên mất tên thật của cháu rồi.
1: Bác ơi, vì hoạt động bí mật, thời gian qua nhờ có bác, nhờ có hồ sơ này mà cháu đã hoạt động an toàn trước mắt địch đấy ạ.
0: Ừ, kẻ thù nguy hiểm lắm. Suốt ngày chúng nó lùng sục, bắt bớ những người khả nghi. Mọi người và bác rất mừng là cháu đã tài giỏi hoạt động cách mạng.
1: Dạ, có gì đâu ạ. Chúng cháu...
0: Đấy, đấy, nhờ có cháu tổ chức, vận động, tuyên truyền mà người dân đã hiểu thêm về mặt trận giải phóng. Tội ác của Mỹ Ngụy, mọi người đều hết lòng ủng hộ cách mạng. Nhà nhà bí mật đào hầm, tích trữ lương thực, thực phẩm để đón bộ đội vào thành phố khi có điều kiện đấy cháu ạ.
1: Dạ, tuyệt quá bác ơi. Thế còn bà con ở nội thành 2 thì sao hả bác?
0: Hiện tại tổ chức bác đã vận động được nhiều người cảnh giác, không mắc mưu địch. Tất cả đều tin

0: tưởng ở cách mạng, quần chúng đều chờ thời cơ nổi dậy thôi.
1: Vâng, thật cảm ơn bác và bà con. Bác Thanh này, sắp tới cuộc chiến sẽ gay go và ác liệt lắm ạ.
0: Bác và mọi người biết rồi, tất cả phải hết sức cảnh giác và tuyệt mật. Nhưng nhiệm vụ của bà con làm sao mà tránh được với công việc của các cháu?
1: Dạ thưa bác.
0: Đây, các cháu gian khổ lăn lộn trong vùng địch kiểm soát. Nào là binh vận này, nào là liên lạc, rồi tổ chức cho cán bộ, bộ đội thâm nhập vào địa bàn của địch chiếm đóng nữa.
1: Dạ, rất cảm ơn bác và quần chúng cách mạng đã chia sẻ khó khăn cùng chúng cháu ạ.
0: Mọi người rất cảm phục đội quân biệt động của các cháu, nhất là những đợt đánh lạc hướng kẻ thù, trong việc chúng lùng sục, truy quét các lực lượng cách mạng mới hình thành của chúng ta.
1: Dạ, chúng ta đã đánh bật, đánh lùi được nhiều đợt tấn công của địch.
0: Ừ, cháu nói phải. Hiện nay, chúng đang tập trung quân và nhiều hỏa lực vào con lộ đề thám đấy. Nên các cháu phải hết sức tỉnh táo và cảnh giác đề phòng nhé.
1: Dạ, chúng cháu biết rồi ạ. Cháu xin cảm ơn bác ạ.
0: Ừ, bà con quận 4 rất nhớ cháu và qua bác, gửi lời hỏi thăm cháu. Chúc bạch cát của bác luôn luôn mạnh khỏe.
1: Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.
0: Thôi, còn nhiều việc, bác phải về đây. Cháu ở lại an toàn nhé.
1: Dạ. Chúc bác và mọi người thành công. Dạ, cháu chào bác ạ.
2: Giữa lúc đội quân biệt động Sài Gòn của Bạch Cát chụm đầu gấp gáp triển khai mật lệnh, thì tại một địa điểm bí mật, tên Trung tướng Ngụy Ác Ôn Bảy Rượu, hắn cùng đồng bọn buôn ma túy, bàn tính mưu gian, tên Sáu Thọt Xung Xuê.
3: Tứ Lê.
4: Dạ.
3: Tứ Lê đâu?
4: Dạ. Dạ, thưa... thưa Trung tá đồn trưởng.
3: Thằng Hải Mọi, cộng sản, ta vừa bắt được hôm qua. Hắn khai như thế nào?
4: Dạ, thưa ngài, thằng này nó nuốt cái gan hùm hay sao mà nó gan lì lắm á.
3: Gan lì à? Gan lì là như thế nào?
4: Bẩm ngài, con đã dùng mọi cực hình, kể cả roi điện, cho đi tàu lặn này, tàu ngầm này, hốc cả máu mồm, máu miệng ra, thế mà nó không hề hé răng nửa lời đấy ạ.
3: Đồ cộng sản chết tiệt. Hắn chắc chắn là cán bộ Bắc Việt phái vào.
4: Dạ.
3: Phải bằng đủ mọi cách moi được thông tin từ cái miệng của nó.
4: Dạ, thưa đại ca, dạ.
3: Tết Mậu Thân, chúng ta đã thua. Thua đâu? Do chủ quan. Việt Cộng không biết từ đâu mà tự dưng từ lòng đất đã xông lên như nước vỡ bờ, đánh bại chúng ta trong nháy mắt.
4: Dạ thưa đại ca, bởi dân chúng đã che giấu, đã ủng hộ chúng nó ạ, cho nên
3: nên sao?
4: Ta nên triệt hạ, bắn bỏ tất cả những bầy dân chống lại chúng ta.
3: mày nói hay lắm. Phải lắm, tao sẽ bắn bỏ, sẽ giết hết,
4: dạ.
3: Giết hết tất cả lũ chúng nó.
4: Dạ, thưa đại ca.
3: Mày đưa thằng Hải lên đây cho tao.
4: Vâng ạ.
5: Dạ thưa trung tá.
3: Có việc gì?
5: Dạ trung tá có công văn mật của ngài cố vấn ạ.
3: Được, để đấy, tao sẽ vào ngay.
4: Dạ, thưa đại ca. Thằng Hải Việt Cộng đây ạ.
3: Hay. Hay lắm. Nhưng thằng Tư Lễ đâu?
4: Dạ thưa trung tá, thằng Tư Lễ đột ngột đau bụng nên nó bảo con thay nó ạ.
3: Mày thay thằng Tư Lễ à?
4: Dạ vâng ạ.
3: Mày xốc nó tựa lên ghế cho tao. Mau lên.
4: Dạ thưa đại ca.
3: Được lắm. Thế nào? Mày đã biết thế nào là chống lại chúng tao chưa? Đôi! Tôi biết anh chẳng qua cũng bị bọn Việt Cộng lừa dối, dụ dỗ, dụ vào đây để làm việc cho chúng nó. Cho nên nếu anh thành thật khai báo thì...
6: Thì sao?
3: Anh sẽ được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa khoan hồng. Và tôi... tôi sẽ đảm bảo anh sẽ được nhà nước.
6: Nhà nước à? Nhà nước à? Nhà nước thế nào?
3: Nhà nước trọng dụng. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa rất tôn trọng nhân tài, nhất là những người như anh biết hối cải để về với chính nghĩa. Thế nào?
6: Về với chính nghĩa? Đồ chó săn nhơ bẩn như mày mà cũng dám nói đến chính nghĩa.
3: Đồ khốn kiếp, đúng là loài lửa ưa nặng. Chúng mày đâu?
4: Dạ, thưa ngài.
3: Vào lấy búa và đi nhọn ra ngay ra cho tao.
4: Dạ, thưa ngài.
7: Tao sẽ đóng đinh vào 10 đầu ngón tay của nó, xem nó còn ngon có nước không.
4: Dạ, con sẽ đi ngay ạ.
3: Khoan đã, mày lấy tiếp cho tao chiếc đinh 20 phân nữa.
4: Dạ, thưa đại ca, lấy đinh 20 phân.
3: Đồ ngu! Nếu hắn không khai, tao sẽ đóng chiếc đinh vào chính đỉnh đầu của nó để nó biết thế nào là luật pháp của nước Việt Nam Cộng Hòa nhá.
4: Dạ.
3: Trói ngay thằng Việt Cộng này vào cột kia cho tao. Tao trực tiếp hành hình nó.
4: Dạ, thưa đại ca.
5: Dạ, báo cáo trung tá. Ngài có điện khẩn của bộ chỉ huy trung tá. Nhanh ạ.
3: Vào đi, vào nhanh lên.
4: Anh Hải ơi, anh chịu khó một chút nhé.
2: Bảy Sẹo và Việt vào cùng một lúc. Bất ngờ sau hậu trường, một tiếng súng đanh gọt vang lên, kèm theo là tiếng hò reo của mọi người. Bất thần từ sau hậu trường, Bạch Cát lao ra và ùa đến bên Hải.
8: Anh Hải.
6: Cô Bạch Cát.
8: Anh có làm sao không? Xin lỗi, Chúng tôi đến hơi muộn cho nên.
6: Không sao mà. Cảm ơn các đồng chí nhiều lắm. Các đồng chí đã cứu tôi. Thế tên ác ôn,
8: chúng tôi đã trừ khử được nó rồi.
6: Tốt quá. Cô Bạch Cát này, tôi có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Nhưng rồi...
8: Vâng, chính thế nên chúng tôi được lệnh giải vây cho anh. Có điều...
6: Không sao, rất cảm ơn cô và đồng đội đã cứu giúp tôi. Thế này, bây giờ tôi...
8: Đồng chí đang bị trọng thương. Nhưng không sao, đồng chí Bình...
9: Có rồi.
8: Địch có thể tràn đến đây bất cứ lúc nào, nên ngay bây giờ đồng chí cố gắng đưa đồng chí Hải ra vùng an toàn.
4: Báo cáo. Vâng. Ta đi thưa anh Hải.
6: Vâng. Cảm ơn cô Bạch Cát. Cảm ơn các đồng chí.
8: Không sao. Anh Hải giữ gìn sức khỏe nhé.
9: Chị Bạch Cát, anh Hải đâu rồi?
8: Anh Hải đã được đưa đến vùng an toàn rồi.
5: Anh Hải có sao không hả chị?
8: Chị Tám à, anh Hải bị địch tra tấn rất tàn khốc. Nhưng giờ thì không sao nữa rồi. Chị Tám này.
5: Sao thế? Có chuyện gì vậy cô?
8: Hôm nay nếu không có chị thông minh làm công tác binh vận và đánh lạc hướng bọn địch ở đồn Cô Giang, thì công việc đâu có thuận lợi được như thế này ạ.
5: Thì mọi việc ta đã bàn bạc và nhất trí triển khai rồi mà. Nhờ có nội gián, đa số binh lính đã chống lại lệnh đi bao vây, lùng sục thường ngày của chúng nó.
8: Rất hay, và cũng thật may là Chín Thu đã có cơ sở quần chúng tin cậy để báo tin.
9: Vâng, tên ác ôn Bảy Sẹo vô cùng độc ác và xảo quyệt. Hắn không bao giờ ở cố định một nơi. May mà hôm nay có nguồn tin chính xác ạ.
8: Đó, chúng ta đánh thắng giặc là nhờ ở quần chúng nhân dân yêu nước đấy.
5: Vâng
9: đúng rồi ạ.
8: Các đồng chí, công việc của chúng ta sắp tới rất nặng nề. Bằng mọi giá, Chúng ta phải chặn đứng chúng ngay ở khu vực trung tâm nội

0: đô để tổ chức rút ra an toàn. Còn bây giờ, chúng ta phải rời khỏi nơi này vì bọn giặc sắp đến. Các đồng chí
1: có
0: về vị trí cũ, chờ thông báo của cấp trên.
1: Rõ.
0: Ta đi chị.
2: Đợt 2 sau Mậu Thân, địch tập trung phòng thủ ven đô dày đặc. Tại hẻm số 83, đường Đề Thám, đội biệt động thành Sài Gòn, Bạch Cát cùng đồng đội đang bàn cách thu hút hỏa lực địch để đồng đội rút ra khỏi khu vực trung tâm nội đô an toàn. Bạch Cát với bí danh là Sáu Xuân, dõng dạc.
0: Các đồng chí, giặc hiện đang tập trung lực lượng phản kích khu trung tâm nội đô, Cầu Mối, Đề Thám, Cô Giang. Chúng ta phải tìm mọi cách để chặn đối phương, đánh lạc hướng chúng, để quân ta phá vòng vây, rút lực lượng ra ngoài thuận lợi. Đồng chí Chín Thu.
3: Có tôi.
0: Đồng chí quan sát địch hướng Bắc, khu Đề Thám. Có gì biến động, báo ngay để ta xử lý.
3: Rõ.
0: Các đồng chí Tiết, Quang, Hồng Quân và Tám Tôm, chỉnh trang lại vũ khí, lựu đạn để chuẩn bị chiến đấu.
1: Rõ. Chúng tôi sẵn sàng.
4: Này, này, các cháu ơi, các cháu ơi, có nghe rõ không? Dân đã đào hầm bí mật cả rồi, địch sắp tấn công, khi quét đấy. Các cháu rút vào hầm bí mật nhanh lên.
0: Vâng, cảm ơn bác. Bác cứ vào hầm tránh tặc đi ạ. Chúng cháu sẽ chiến đấu để đánh lạc hướng mũi tấn công của chúng.

0: Trời, đồng chí Tiết, đồng chí Tiết hy sinh rồi. Đồng chí Bạch Cát, Văn Quang, Hồng Quân bị thương nặng quá. Chị Bạch Cát, ôi dồi ôi, máu nhiều quá.
1: Không, không sao mà. Mọi người băng bó cho anh em đi.
0: Dạ, vâng, chị cố lên nhé.
2: Các đồng chí, quân địch đang tràn đến hẻm 83 đường Đề Thám về phía chúng ta.
1: Đồng chí Tám Tôm.
0: Có.
1: Đồng chí Chín Thu nghe đây.
3: Có.
1: Tám Tôm và Chín Thu phải rút ra khỏi địa bàn ngay lập tức để bảo toàn lực lượng.
0: Kìa.
2: Đồng chí Bạch Cát.
0: Chúng tôi không thể rời đội ngũ lúc này được.
1: Chúng tôi sẽ ở lại đánh lạc hướng. Các đồng chí đi ngay.
0: Dạ thưa.
3: Thưa đồng chí.
1: Không được chần chừ nữa. Tôi ra lệnh, hai đồng chí cải trang trà trộn vào dân, rút ra ngay để bảo toàn lực lượng.
0: Đồng chí Sáu Xuân.
1: Các đồng chí báo cáo cấp trên, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
3: Vâng.
0: Thưa đồng chí.
4: Chín Thu và Tám Tôn vừa lách ra ngoài thì lũ giặc tràn đến hẻm số 83 Đề Thám. Tiếng súng giặc rung lên, bất ngờ tiếng một quả lựu đạn dội lên chói óc. Qua màn khói mờ ảo hỗn loạn, Chín Thu reo lên.
2: Chị Tám ơi, lựu đạn chị Bạch Cát. Chị đã giết được mấy tên giặc kia rồi?
0: Ừ, chị Sáu Xuân tuyệt quá.
1: Đả đảo đế quốc Mỹ, Hồ Chí Minh muôn năm.
2: Trời ơi, chị Bạch Cát, chị ấy đã...
0: Chị ơi, vì miền Nam, vì tổ quốc tự do độc lập, chị đã hy sinh cho đất nước thế này.
2: Chị Sáu Xuân, chị Bạch Cát ơi, Mỹ ngụy nhất định thất bại, miền Nam sẽ được giải phóng, Nam Bắc một nhà, đất nước ta sẽ được tự do độc lập.
0: Vâng. Chị là ngọn lửa thiêng anh hùng bất tử trong lòng chúng tôi và mỗi người dân đất Việt. Miền Nam, đất nước Việt Nam và chúng tôi xin dâng tạ chị Bạch Cát. Chị là liệt nữ anh hùng.

Chúng ta vừa nghe xong câu chuyện Người nữ anh hùng dũng cảm của tác giả Hải Ninh với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Lệ Ninh, Thu Thủy, Minh Lộc, Văn Minh, Quân Vũ, Lưu Hữu. Chương trình xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

Mùa thu về, đất trời rực rỡ cờ hoa, lòng người lại bồi hồi nhớ về mùa thu lịch sử năm 1945. Mùa thu của độc lập, tự do và niềm tự hào dân tộc. 81 năm đi qua, những ký ức về Ba Đình, về Bác Hồ và những trang sử hào hùng vẫn ngân vang trong tâm trí mỗi người Việt Nam. Chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi kỳ này với chủ đề Tự hào một dải non sông, những phần thơ của các cộng tác viên sẽ đưa chúng ta trở về với mùa thu năm ấy, lắng nghe tiếng lòng của những thế hệ đã đi qua chiến tranh, trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay và gửi gắm niềm tin vào một Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Một chương trình của ký ức, lòng biết ơn và niềm tự hào về non sông Việt Nam. Kính mời các cụ và quý thính giả đón nghe vào lúc 8:30 thứ Hai ngày 31 tháng 8 trên sóng FM tần số 99,6 MHz.

0: chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý vị thính giả, có những cuộc gặp gỡ rồi chuyển thành tình yêu trong cuộc đời nhiều người rất tình cờ, tựa như một thoáng chiêm bao nhưng lại để lại những khoảng trống mênh mông trong lòng người. Giữa dòng đời hối hả, hai con người mang trong mình những vết thương và sự cô đơn vô tình va vào nhau. Họ tìm thấy ở nhau sự đồng điệu, một chút ấm áp để tựa vào, rồi ngỡ rằng đó sẽ là bến đỗ vững chãi. Thế nhưng khi những tham vọng cá nhân và sự vội vã cuốn một người đi mất, người còn lại đành chắt chiu từng khoảnh khắc vụn vỡ để rồi nhận ra khoảng cách xa nhất giữa hai con người đôi khi lại nằm ngay trong chính tình yêu của họ. Đêm nay, trong chương trình truyện ngắn cuối tuần, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Người lạ của nhà văn Nguyễn Hồng qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.

từ trên cao nhìn xuống phố, chẳng chịt sợi ánh vàng. Đêm như bức thảm nhung, mênh mông tĩnh lặng. Vũ nhìn vào khoảng không trước mặt, tay xoay xoay cốc nước. Nước đã nguội, Vũ trở vào, rót thêm nước nóng, chậm chậm uống một mình. Miên có thói quen uống nước ấm, kể cả khi đang là mùa hè nóng chảy mỡ. Cái cảm giác ấm nóng trôi qua cổ, lan chậm xuống ruột, chảy tới đâu cảm nhận được tới đó. Dễ chịu lắm anh, cứ như đang được mát xa ruột. Miên cứ kể đi kể lại mãi, lần kể nào cũng say mê, thích thú. Vũ nhiễm thói quen đó từ ngày Miên khởi động lại chiếc bình nóng lạnh bụi phủ ở góc tường. Bệnh ho khan của Vũ bỗng dưng biến mất. Kể cũng lạ, chỉ là ly nước ấm thôi mà thay đổi con người ta ghê gớm đến thế. Huống chi Miên mang đến cho Vũ bạt ngàn mới mẻ trong tháng tháng ngày ngày. Nhưng Miên đi mất rồi. Đêm sâu thăm thẳm, trên cao trời nhiều sao và gió, phía dưới phố lấp lánh ánh sáng và âm thanh. Vũ thấy mình như đang rơi tự do ở khoảng lưng chừng, quên và nhớ, hư và thực, có và không, rất khó nắm bắt. Vũ nhớ Miên, lúc bằng lặng dịu dàng, lúc cồn cào xa xiết, lúc hoảng hốt yếm tìm. Hình ảnh Miên luôn sẵn trong ý nghĩ, có cơ hội là bung ra, hất Vũ khỏi thực tại. Rất nhiều lần Vũ nghĩ, hay cái quãng ngắn bên Miên ấy là một giấc chiêm bao.

giấc chiêm bao có thật. Lúc Vũ đang cắm cúi từ giảng đường sang khu nhà hiệu bộ thì Miên và nhóm bạn đi xuống, dáng vẻ vội vã, căng thẳng và không mấy để ý đến xung quanh của Vũ bị nhóm học viên đang tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ phá bĩnh. Thầy, thầy chụp cùng chúng em một bức hình nhé. Hôm nay buổi học cuối cùng rồi. Theo quán tính, Vũ giơ tay xem đồng hồ. Đã hết một tháng rồi à? Nhanh quá. Lũ học viên kéo tay níu áo. Vũ đứng giữa phân vân. Trước các bạn học viên trẻ trung sôi nổi, Vũ đành chọn nụ cười thân thiện nhất có thể. Miên nổi bật hơn đám bạn bởi bộ váy lạc tông. Bộ váy gam trầm lại quá ít chi tiết. Trời tháng 8 nhiều gió và xôn xao nắng, bộ váy không chỉ lạc tông với những người đi cùng Miên mà còn lạc với cả thời tiết hôm ấy. Giống như cơn gió mùa đi ngang tháng Ngâu, ngộ ghê. Sau này, mỗi lần nhắc đến cuộc gặp gỡ định mệnh, Vũ thường trêu Miên thế. Và Miên, ngay cả khi chiêm bao, cũng không thể thấy Vũ được nữa, thì trong vô thức vẫn cứ muốn ghim lại ánh mắt rừng vội vàng ở bộ váy màu đất. Để rồi, trong tủ váy áo, gam trầm nâu là chủ đạo. Thi thoảng còn bị ám cả vào mắt, vào môi. Thành thử, đôi lúc nụ cười Miên cũng lặng tựa một gam trầm. Chúng mình đã hiểu gì về nhau đâu? Miên ngập ngừng trước lời tỏ tình của Vũ. Đường chân trời có ánh hào quang, có bảy sắc cầu vồng xôn xao nhảy múa. Mây quýnh quáng trôi như thúc dục, và gió cứ quần như tơ rối. Miên thấy nghẹt thở, rồi lại như muốn bay lên, muốn có Vũ ngay trước mặt.

Nhưng với Vũ, đó là lời từ chối. Vũ nói trong giận dỗi: "Em cần thêm thời gian đúng không? Nhưng không sao, anh sẽ chờ." Mặc cho Miên cuống quýt xin lỗi, Vũ đâu biết được rằng để nói ra chừng ấy chữ, Miên đã phải nén chặt lòng mình, kiểm soát từng phân phi cảm xúc. Cứ sợ niềm hạnh phúc vừa nhen lên đột ngột thành vồ vập. Biết đâu Vũ không thích thế, hoặc cũng có thể lắm là một câu bông lơn. Hai má Miên hơi hơi đỏ. Vũ làm sao biết được chứ? Thứ Vũ muốn nghe chỉ là một câu đồng ý, nhanh gọn và cả dứt khoát nữa. Có khó khăn gì đâu mà Miên lại thổn thức chọn ngập ngừng. Vũ ghét chờ đợi, càng không thích sự ngập ngừng. Rất nhiều lần Vũ kể chuyện tếu là chuyện cười, mà sao mặt Vũ đầy nghiêm trọng. Trai làng anh toàn rỉ tai nhau, không yêu thì trả dép anh về. Có quá nhiều đầu việc sang sở đang chờ Vũ. 6 năm trước, Miên đã thấy Vũ bước vội vã qua từng bộ nắng, chẳng để ý đến xung quanh. 6 năm sau vẫn thế, cái vội vã và không để ý ấy giờ còn sâu hơn nữa, dữ dội hơn. Mặc tiếng nhạc ồn ào, học viên chia tay nhau mỗi người một tâm trạng. Dẫu trước mắt Vũ là ly rượu tạm biệt, ai đó vừa xúi vào tay Miên thì Vũ vẫn không thuộc về không gian này. Những nếp nhăn ở trán, tay gõ vô thức vào mặt bàn, ánh mắt nhìn ra xa. Miên vô tình lọt vô cái khoảng vô định ấy. Ánh mắt Vũ sớt qua, rồi định thần ngoái lại. Cảm giác lợn cợn khó tả, lẫn với ấm ức muốn thả ly rượu xuống, kích thích cơn gây hấn của Miên. Miên đã muốn thoát nhanh khỏi không gian nhậm nhọt bí bức này, nhưng Miên không thoát nổi. Ánh mắt Vũ níu Miên lại, níu cả bước chân Miên lúc kéo vali ra khỏi sân trường. Sân trường chỉ còn nắng và Miên. Cảm giác không còn gặp lại nghèn nghẹn. Vũ đã rời nhanh khỏi bữa tiệc, vội vàng, rất vội vàng, bỏ lại Miên và cơn gây vừa dấy lên một mình. Vũ xua nhanh sự ngập ngừng của Miên. Vũ muốn chứng minh lời tỏ tình đã nói ra, nghĩa là đã cân nhắc. Lời Vũ dịu dàng: "Bức hình đẹp nhỉ." Sự dịu dàng đúng lúc, kịp ngăn giọt nước mắt sắp trào ra, làm dịu cơn ấm ức. Giọng Miên run run: "Em muốn gặp anh quá." Hình như Vũ cũng đang muốn bay lên, là gió là mây gì đó, nếu có thể để bên Miên tắp lự. Nhưng Vũ sắp vào cuộc họp, Miên đâu biết được hôm đó Vũ đã cài ngược cành tùng, cả biển tên cũng siêu vẹo như sắp rớt.

bức hình của hơn 6 năm về trước. Ngày đó Vũ vừa được điều động về trường, Miên cũng vừa chân ướt chân ráo nhận công việc mới. Lính mới vào ngành được cơ quan cử đi bồi dưỡng nghiệp vụ. Lý do gặp gỡ chỉ đơn giản vậy thôi. Ai biết ông trời sắp đặt kiểu gì rồi pha vào nhau. Bức hình trở thành cây cầu nối hai lần gặp gỡ. Vũ vẫn thường búng mũi Miên căn phản: sao vô duyên cớ níu áo anh chụp ảnh? Em cũng chẳng biết nữa. Em thấy anh vừa đi vừa gõ tay vào trán, chắc suy nghĩ gì ghê lắm. Em muốn xua đi cái căng thẳng ấy. Anh thấy không, anh đã cười rất đẹp, bức hình rất đẹp. Cũng không chắc đó là lý do chính đâu.

thể tại anh đẹp trai. Chiếc áo sơ mi màu đỏ gạch lại kẻ sọc, đúng gu em thích. Nó làm cho người mặc không chỉ lịch lãm mà còn vô cùng nam tính. Mà cũng lạ nha, ngày ấy em nào có để ý gì cả anh và màu áo ấy, giờ cứ như bị ám vào mắt. Cái màu áo bỗng dưng mới lại, chỉ có thể là của anh thôi. Những người khác mặc đều chẳng giống anh tí tẹo nào cả. Đã thế em lại hay gặp họ, sự nhớ đã đầy còn bị bồi thêm đến khổ sở. Cũng không hẳn chỉ thế đâu. Hôm đó em chẳng có lý do gì để vui. Em chọn bộ đầm màu trầm, mấy bạn cùng phòng cứ nằng nặc tẩy chay em. Bộ đồ quá u ám để đón ngày nhiều nắng. Nhưng khi thấy quầng thâm trên mắt em, thấy sống mũi đỏ bạch ra và vài hạt nước như muốn rơi, nụ cười thì cứ như bị bẻ đi một góc, tụi nó đành im lặng. Có đứa ôm em rất chặt, có đứa cấu vào vai em, có đứa nhìn em như muốn san bằng tất cả những lộn nhộn trong lòng. Dẫu sự buồn em giấu biệt trong chiếc hộp bí mật, chẳng đứa nào thèm nhìn ngó đến, chứ nói gì đến việc mở chiếc hộp ấy ra. Thế mà lúc thấy anh bước như vô thức, lầm lũi và căng thẳng, em đã quên mất chiếc hộp bí mật của mình. Nó đựng những gì trong đấy em cũng chẳng buồn nhớ đến nữa. Hình như đã rất nhiều lần em cũng như anh, lầm lũi và một mình. Nhưng đó cũng chưa hẳn là lý do chính khiến em níu tay anh vào chụp ảnh. Em không biết vì sao nữa, không thể lý giải. Nếu cắt nghĩa được, biết đâu em đã không dễ dàng níu tay một người xa lạ. Lại còn cười, nụ cười đẹp nhất mà em có. Anh thấy đó, chúng mình đã cười rất tươi. Chắc là anh cũng như em lúc đấy, chẳng biết mình cười vì nỗi gì. Anh đừng tưởng bở, em còn chưa kịp ngắm trộm anh đâu. Anh cũng chưa lên lớp cho em buổi nào cả. Hình như đúng hôm anh lên lớp, em đã trốn học vào Sài Gòn. Cô giáo chủ nhiệm trễ kính xuống tận mũi nhìn em dò xét trước khi ký xác nhận vào tờ đơn xin học bù. 4 giờ sáng em ra sân bay, 11 giờ đêm em đã có mặt ở ký túc xá. Áo khoác của em còn bị dây thép gai cào rách đây này. Ông bảo vệ chật lưỡi, lần sau về muộn thì bấm chuông, không phải chui bờ rào như thế. Có ai làm gì ai đâu, xót ruột. Nhưng chẳng còn lần sau nữa. Sài Gòn hôm ấy âm u lắm, người ta đưa bạn ấy đi hỏa thiêu rồi. Những câu hỏi vì sao cứ trở đi trở lại. Miên đọc được sự tiếc nuối. Chụp hình xong rồi thì kiếm cớ mà trả cho người ta đi chứ. Sao em có thể giữ hình lâu đến vậy? Em có biết 6 năm là quãng thời gian rất dài không? Mình là của nhau từ hơn 6 năm về trước, có phải tốt hơn không? Nhưng Miên chỉ có thể trả lời Vũ vậy thôi. Chẳng có gì rõ ràng cả. Cuộc gặp đến trong vô thức, như bạn ngàn gặp gỡ khác, rồi chìm nhanh vào lãng quên.

ông trời trêu ngươi. Vẫn là buổi học cuối cùng, cái quãng 6 năm bị co rút lại thành cái cớ để bắt đầu câu chuyện. Sự tình cờ lặp lại, chỉ khác bây giờ Miên trông cứng cáp hơn, người trong ảnh cương nghị rắn rỏi hơn, sự vội vã không còn ở dáng người nữa mà đằm sâu trong mắt. Miên gõ tay vào trán, bức ảnh vẫn còn lưu trên Google ảnh. Có thể anh không nhớ, nhưng điện thoại em vẫn còn lưu. Anh chẳng khác người trong ảnh là mấy, chỉ thiếu mất nụ cười. Em dám. Em xin lỗi, người ta đẹp nhất khi cười. Người ta che giấu cảm xúc tốt nhất cũng là khi cười. Thôi được rồi, em có thể cho tôi xin bức ảnh ấy không? Để làm gì? Tôi chưa biết. Em đã giữ nó hơn 6 năm, chẳng nhẽ

người ta xin nhẹ bẫng đến vậy? Vũ dằn mạnh ly nước, Miên cảm nhận được sự tức giận. Chắc Vũ chưa gặp trường hợp nào học viên lại ngang bướng đến vậy. Vũ đã quen với những thưa bẩm và nhường nhịn. Học viên ở lớp càng cao về nghiệp vụ, càng mềm mỏng với giảng viên. Miên lại lần nữa lạc tông. Rất nhiều lần Vũ thú nhận, bởi những lạc tông chẳng giống ai ấy của Miên đã níu anh lại. Ban đầu là cảm giác đồng điệu, rồi tình yêu đến lúc nào không hay. Em rất đặc biệt, phút gặp em ở bữa tiệc, anh đã bị cuốn vào, mặc dù lúc ấy anh đang suy nghĩ rất nhiều về công việc mới. Hôm ấy cũng là buổi lên lớp cuối cùng của anh, thứ tâm trạng hỗn mang. Lúc em cong cớn mặc cả với anh về bức ảnh, anh thấy tim mình đập không theo trật tự nữa. Trời ạ, anh đã chọn rời đi, một kiểu chạy trốn, lẫn với những tiếc nuối. Không hẳn là nhớ em đã là gì mà nhớ chứ? Chẳng là gì cả, chẳng là ai cả. Anh chọn rời đi khi thông tin về em bằng không, nghĩa là anh chấp nhận việc không gặp lại em nữa. Rồi anh trách mình, chút tự ái không đáng có. Bức hình đó rất đẹp, anh cũng chỉ xin em trong vô thức. Anh chẳng cần nhìn lại mình của 6 năm về trước. Anh cần bức hình vì trong đó có em. Nhưng em đã không cho. Thú thực là anh chẳng nhớ được gì. Bối cảnh chụp bức ảnh anh cũng không nhớ. Chỉ mang máng về nụ cười, sự rộn ràng của học viên đẩy anh vào tư thế phải sẵn sàng chụp một bức ảnh. Anh ngạc nhiên về nụ cười của mình. Nó đã rất đẹp. Trong khoảng thời gian đấy, anh cười được như vậy là một hiếm hoi. Anh stress triền miên, mất ngủ triền miên. 2 năm hăm hở nghiên cứu sinh ở nước ngoài với bao hoài bão bỗng chốc vỡ tan tành khi về nước. Anh ngơ ngác nhận nhiệm vụ mới, anh buộc phải làm quen với nghề giáo. Cũng may những tháng ngày đứng lớp đã cho anh gặp em. Đó là điều anh nhớ nhất trước khi rời trường. Với anh, đó là một phần thưởng. Mặc dù cả 2 khóa học em đều vắng mặt trong giờ anh lên lớp, anh không lý giải được, đành phiên vào cái gọi là định mệnh để tự trả lời mình. Ông trời chỉ cho anh gặp em, chứ không để anh làm thầy của em. Người ta bảo hạnh phúc là được làm điều mình thích. Hơn 6 năm, anh vẫn chưa quen với nghề giáo. Anh chỉ có thể làm tốt công việc của mình theo nghĩa vụ, chứ chưa bao giờ vì đam mê. Chỉ là anh thấy mình không hợp với việc đứng lớp. Hàng ngày chia sẻ chuyên môn với đồng nghiệp của mình như lập trình. Anh thích cái mới và muốn thay đổi. Đầu anh chật ních tham vọng. Anh muốn được xông pha, được đi đây đi đó, cống hiến bằng nhiều cách khác nhau. Anh làm việc nhiều hơn những gạch đầu dòng chi chít. Công việc của ngày hôm nay phải cho kết quả tốt hơn ngày hôm qua. Đó là áp lực anh tự gây cho mình. Em xuất hiện đúng lúc đầu anh đang chằng chịt dự định. Chưa có dự định nào mang lại tính khả thi cả. Đã thế, em còn ngập ngừng. Anh vừa nín thở chờ quyết định điều động, vừa nín thở chờ cái gật đầu của em. Đầu anh như quả bóng căng khí. Đôi lúc anh nghĩ, giá mà nó nổ được, biết đâu lại tốt hơn, một kiểu giải thoát. Nhưng nó không nổ, nó đày đọa anh bằng áp lực.

Vũ siết chặt vòng tay. Cảm ơn em đã ở lại. Mắt Miên ướt mềm, hạnh phúc lẫn với bất an. Liệu tình yêu với Miên có là một vội vàng? Mẹ vẫn thường bảo rằng đàn bà thường khổ sau cái gật đầu vì yêu ấy. Đàn ông nói lời yêu xong nghĩa là đã xong thêm một việc. Đàn bà thì mới bắt đầu. Yêu rồi cột buồn vui của mình vào đó lúc nào không hay. Những gạch đầu dòng ma lực càng dấn thân càng thích thú. Tham vọng cứ như nước biển dâng, ào ạt cuốn Vũ đi.

miên chỉ có thể là đốm lửa dịu dàng ấm trong góc nhà, chắt chiu từng phút rảnh rỗi của Vũ. Miên thấy mình thành cái đầu dòng bị gạch chéo trong một việc đã hoàn thành. Con mèo đã thôi khóc, lặng lẽ liếm vết thương một mình. Em không thể chia sẻ được sao? Ánh mắt Vũ khô khốc lạnh lùng. Tên Miên trên Zalo đã biến thành người lạ. Miên chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận là người lạ của nhau như đã từng. Người ta phải lòng nhau không hẳn chỉ từ những thiếu khuyết, khao khát lấp đầy, mà cả những đồng điệu. Cái quãng ngắn ấy không là chiêm bao, là thật. Vì thương mà ở lại, vì thương mà rời đi. Còn lại cuối cùng là những gạch đầu dòng nhấp nháy gọi trong vô thức, thi thoảng chạm vào thấy nhói đau. Biển người mênh mông quá, trong phút yếu lòng cứ mong gặp lại, nhưng đã chọn ngược đường thì chẳng thể thấy nhau.

0: Thưa quý vị thính giả, trong văn học, viết về sự tan vỡ thì dễ, nhưng viết về sự lệch pha âm thầm trong tâm hồn con người lại đòi hỏi một ngòi bút cực kỳ tinh tế. Chuyện ngắn Người Lạ của nhà văn Nguyễn Hồng là một tác phẩm như thế. Tác giả không xây dựng những kịch tính hay biến cố dữ dội, mà dẫn dắt người đọc vào một không gian nghệ thuật đầy ắp những chi tiết giàu tính ẩn dụ. Một ly nước ấm giữ thói quen giữa đêm lạnh, một bức ảnh lưu giữ nụ cười của 6 năm về trước, hay những gam màu trầm lặng lẽ giữa lòng thành phố. Câu chuyện đặt ra một câu hỏi nhức nhối cho mỗi chúng ta. Liệu giữa guồng quay vội vã của thời đại, khi con người ta bị cuốn đi bởi những tham vọng và những mục tiêu lập trình sẵn, chúng ta có còn lùi chậm lại để giữ lấy một tâm hồn đang kiên nhẫn chờ đợi mình? Nghe xong Người Lạ của Nguyễn Hồng, điều đọng lại sâu sắc nhất trong lòng thính giả có lẽ không phải là nỗi buồn của một cuộc chia tay, mà chợt nhận ra sự lệch pha về nhịp sống và thế giới quan cũng đẩy hai người yêu nhau rẽ về hai hướng. Vũ là hình mẫu của người đàn ông hiện đại, sống trong sự vội vã, định lượng cuộc đời bằng những gạch đầu dòng chi chít công việc. Với Vũ, tình yêu ban đầu là sự cứu rỗi, nhưng khi đã chạm tới, nó lại vô tình biến thành một dục vọng chinh phục đã hoàn thành. Một đầu dòng bị gạch chéo để anh tiếp tục lao về phía trước. Ngược lại, Miên lại sống ở một nhịp điệu hoàn toàn khác. Cô dịu dàng sâu sắc, cảm nhận tình yêu từ những điều nhỏ bé nhất, như cảm giác ly nước ấm lan chậm chậm qua cổ họng. Một người luôn nhìn tương lai với những tham vọng ngổn ngang, một người lại chắt chiu từng khoảnh khắc cảm xúc hiện tại. Hai quỹ đạo ấy dẫu có chạm vào nhau thì sự tan vỡ cũng là điều tất yếu. Bức ảnh chụp vội 6 năm trước không đơn thuần là kỷ niệm, mà là chiếc kính thiên văn soi thấu bản chất của cả hai. Vũ cười đẹp nhất khi anh gạt bỏ đi áp lực, còn Miên níu tay anh vì cô nhìn thấy ở người xa lạ ấy nỗi cô đơn giống hệt mình. Nhưng chi tiết chua xát nhất chính là cái gạt tay trên màn hình điện thoại. Tên của Vũ trên Zalo chuyển thành Người Lạ. Sự chuyển biến từ một người xa lạ trở thành tất cả, rồi lại trở về làm người lạ, chỉ qua một thao tác công nghệ nhẹ bẫng. Đó là bi kịch rất thời đại, rất thực và rất đau. Vì thương mà ở lại, vì thương mà rời đi. Nguyễn Hồng đã nâng câu chuyện tình yêu thông thường lên thành một triết lý nhân sinh nhân bản. Miên rời đi không phải vì hết yêu, mà vì cô hiểu rằng khi một người đã chọn bước về hướng khác thì người còn lại không thể níu kéo, mà buông tay là chấp nhận làm người lạ để không bị tổn thương thêm. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh.

0: tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Hai, ngày 31 tháng 8 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 45 và 20 giờ chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10 và 13 giờ trạm cảm xúc Việt Nam ngày mới. 5 giờ 20 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 14 giờ 30 và 19 giờ câu chuyện âm nhạc Hai tay xây dựng một Sơn Hà. 7 giờ 30 vì an sinh xã hội, gieo nhân ái, lan tỏa yêu thương. 7 giờ 40, 14 giờ 20, nhịp cầu nhà nông, giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả. 8 giờ 20, thưởng thức cuộc sống, sách giáo khoa năm học mới, những điều cần biết. 8 giờ 30, 19 giờ 40, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, tự hào một dài non sông. 9 giờ bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10, chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25, chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, sức khỏe của bạn. Sỏi tiết niệu, cách phòng và điều trị. 10 giờ 20, văn hóa Đông Tây. 10 giờ 30, tạp chí kinh tế cuối tuần. 11 triệu tỷ đồng gửi ngân hàng khi dòng vốn chọn kênh trú ẩn an toàn. 10 giờ 55, bản tin tài chính. 11 giờ 16 giờ 05, sân ca ba miền, hình tượng Bác Hồ trong nghệ thuật chèo. 12 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ 10, nghìn lẻ những chuyện nhà, cùng con vào năm học mới. 13 giờ 40, tỉnh khúc Bolero. 16 giờ 35, nhịp sống đô thị, những điểm tập kết phế liệu trong khu dân cư, giữa sinh kế và an toàn. 18 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20 giờ 10, trang phát thanh quân khu 4. 20 giờ 20, bàn tròn thế sự. Anh chuyển bí mật công nghệ tên lửa cho Kiev, bước ngoặt trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. 20 giờ 50, bản tin thể thao. 21 giờ 30, tiếng thơ Tổ quốc và tôi. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya Âm binh và Lá ngón phần 7. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Với nông nghiệp hữu cơ, chị Lò Thị Trinh, nhân viên hợp tác xã cho biết.
3: Em làm trong hợp tác xã lúc đầu chưa biết, nhưng các chị đã cầm tay chỉ việc, hướng dẫn và dạy em từng chi tiết và cách làm những sản phẩm và cách trồng gừng, tham gia cái hoạt động như sơ chế, làm ra những cái sản phẩm làm lá thuốc, thảo dược, được học tập và phát triển bản thân, tự tin hơn.
2: Dự kiến trong năm 2027, hợp tác xã sẽ đưa ra thị trường các dòng sản phẩm hữu cơ như dầu gội đầu từ táo mèo, nước rửa bát, nước lau sàn từ thảo dược, cùng nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe và đời sống thân thiện với môi trường. Chị Hoàng Thị Nghĩa cho biết thêm.
4: Thương hiệu đó là An Lành Từ Lá, và muốn dùng chính những cái đơn thuần nhất của bản địa, góp phần gia tăng dùng thảo dược trong cuộc sống để cải thiện sức khỏe của bản thân cũng như gia đình, và mỗi người dân được sử dụng những cái sản phẩm từ những loại lá, từ những cái thảo dược rất đơn giản thuần túy của Việt Nam, và mang cái điều đó để có thể đưa tới những bạn bè quốc tế về nét văn hóa bản địa.
5: Qua phóng sự thì có thể thấy là cùng một cây dược liệu nhưng giá trị có thể chênh lệch rất là lớn tùy thuộc vào cách sản xuất và chế biến. Vậy thì theo anh Trương Mạnh Hải thì trong cái chuỗi giá trị dược liệu hiện nay thì doanh nghiệp cần đầu tư mạnh nhất vào khâu nào?
6: Theo tôi thì bản thân chúng ta sẽ phải quy chuẩn lại vùng trồng. Cái thứ hai nữa là mình nên có những cái giải pháp hỗ trợ một cách nó trực tiếp hơn, nhìn nhận nó sâu hơn, để chúng ta tự chủ được cái đầu vào, để chúng ta tự chủ được tất cả những cái về công nghệ. Mà muốn làm như vậy thì chúng ta phải có những cái sự mà bắt tay từ các cấp ban ngành của nhà nước, để chúng ta gìn giữ cho thế hệ mai sau. Giá trị của y học bản địa nó là thế đấy.
5: Dạ vâng. Vậy thì làm sao để kiểm soát chất lượng ngay từ cái vùng nguyên liệu, và cái việc liên kết với nông dân thì có gặp khó khăn gì không thưa anh ạ?
6: Kiểm soát đầu vào là gì? Ngay đầu tiên chúng ta phải xử lý được cái con giống, sau đó đến cái việc chăm sóc. Các thành viên hợp tác xã, người ta sẽ, từng gia đình người ta sẽ được hướng dẫn để chăm sóc như thế nào, cây sinh trưởng ra làm sao, chăm sóc được bón cái gì, thời điểm nào, thu lượm thì thời điểm nào, Sau đó khi xong rồi thì chúng ta mới bắt đầu đến câu chuyện khi được chuyển về những cái nơi mà sản xuất. Ví dụ như là câu chuyện là chuyển về sản xuất của nhà máy Nam Trà Thái Nguyên Sơn.

0: chúng tôi sẽ có bộ phận QA QC sẽ kiểm tra chất lượng ngay từ đầu vào, tức là phải phân loại ngay từ đầu vào, tức là cây này ở phải xử lý cái gì, sau đó bắt đầu mới cho vào hệ thống sơ chế cái gì dùng tươi, cái gì dùng khô. Nhưng cái quản trị cuối cùng ở đây chúng ta phải nói rằng như này, nếu như quản trị về dược liệu thì nó rất nhiều loại cây, nó rất nhiều loại vị, chứ nó không thể nào một cái vị nào đó. Thế thì bắt buộc chúng ta phải đưa vào, cũng có những cái giải pháp là phải có những cái công nghệ để chúng ta kiểm tra nó, để chúng ta bóc tách nó ra, xem cái tỷ lệ, cái thành phần ở trong cái tỷ trọng đấy nó có tốt không, nó đạt được bao nhiêu. Có những cây thì ở trên cao nó đạt 100%, nhưng cho xuống thấp nó chỉ đạt đến 50% thôi thì sao? Đó, đấy là cái mà tôi cho rằng là chúng ta phải kiểm soát ngay từ khi bắt đầu, và đến khi mà cây sinh trưởng, thu hoạch, lượm hái rồi thì kể cả là về đến nhà máy sản xuất cũng phải kiểm tra theo đúng lộ trình của nó, thì nó mới ra được cái câu chuyện đó là sản phẩm tốt được. Sản phẩm tốt hay không nó là đầu vào mà, đúng không chị?
1: Vâng.
0: Đó vào cái công nghệ chiết xuất.
1: Vâng. Thưa anh, vậy thì hiện nay ấy, đối với Nam Dược Tản Viên Sơn thì cái tỷ lệ mà dược liệu mình khai thác được từ tự nhiên, từ vùng núi Ba Vì nó chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm, và cái dược liệu mà mình liên kết với nông dân để trồng này nó chiếm một cái tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trong tổng số cái nguồn nguyên liệu đầu vào của nhà máy?
0: Thực tế thì bây giờ nhà máy Nam Dược Tản Viên Sơn đang vận dụng cho hai phương thức. Một là đang kết hợp với tất cả những bà con xã viên hay là những nông dân. Ví dụ như một gia đình nào đó có một cái quỹ đất sẵn thì chúng ta sẽ hợp tác với cái hộ gia đình đó để chúng ta hướng dẫn họ để trồng. Nhưng với cái tỷ lệ thu mua bây giờ thì chúng tôi đang áp dụng theo cái thực tế, đó là nó chiếm đến 70% là cái giá trị tái lại và xây mới, tức là chúng ta sẽ hạn chế khai thác tự nhiên và chúng ta đưa cái giá trị tái lại nó cao hơn để dần dần chúng ta sẽ quy chuẩn nó lại. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn như là kế hoạch của nhà máy là một tháng chẳng hạn như là chúng tôi đang nhập với tỷ lệ ví dụ là 10 tấn chẳng hạn này, thì đâu đấy nó sẽ chiếm đâu đấy khoảng độ 7 đến 8 tấn là cái giá trị mà thu nhập lại của bà con đã tái lại để trồng ra, để thu về nhà máy để sản xuất. Còn đâu đó 20% đâu đó thì nó có những cái, tức là đã làm nghề thì thực sự ra thì nó sẽ phải có những cái mà cái cây mà nó đặc trùng một chút xíu, nó mang ra một cái giá trị nào thiên nhiên nào đó, áp dụng y học bản địa là như vậy. Thế tôi hy vọng rằng là sau một thời gian nữa thì chúng tôi sẽ cố gắng làm sao mà động viên bà con, rồi cũng làm sao mà để hợp tác cùng với bà con để chúng ta sẽ hoàn toàn biến đổi được ra đó là 100% cái giá trị mà khai thác dược liệu và do bắt đầu tái tục để trồng lại.
1: Vâng, đối với lại công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Tú thì vấn đề này được quan tâm ra sao thưa anh Việt Tú?
2: Việc kiểm soát ngay từ vùng nguyên liệu nó là khâu sống còn, tuy nhiên là việc cái mở rộng quy mô và thông qua các cái mô hình liên kết với nông dân thì doanh nghiệp cũng phải đối mặt với không ít các cái thách thức là để kiểm soát chất lượng ngay từ vùng nguyên liệu ban đầu, nguyên liệu nhập để kiểm soát chất lượng. Khi mà chuẩn hóa được cái sản xuất ấy và các cái thu mua thì doanh nghiệp cũng tiến hành chủ động sản xuất và phối hợp với các cái viện nghiên cứu để phân lập rồi là cung cấp các cái nguồn giống, chủng giống tốt để đáp ứng được cái yêu cầu khắt khe của ngành dược liệu. Từ đó thì cũng sẽ giúp được sản xuất được các sản phẩm chất lượng cao. Và tiếp đến thì phải kể đến là các sản phẩm của chúng tôi thì dược liệu thì cũng đã đưa các cái công nghệ như là đối với đông trùng hạ thảo thì sấy công nghệ sấy thăng hoa, đối với đông sản phẩm nấm minh chi thì sấy công nghệ sấy lạnh. Thì đó là từ những cái công nghệ sấy đó mà nó cũng giúp góp phần làm cái sản phẩm nó đạt một cái giá trị cao và giúp cái người sử dụng là có một cái trải nghiệm rất là chân thực về sản phẩm. Và chúng tôi thì cũng đã đa dạng đóng gói các cái sản phẩm rất là chuyên nghiệp và đầy đủ các cái thông tin rất là minh bạch để quý khách hàng, người tiêu dùng có thể là yên tâm khi sử dụng sản phẩm của Việt Tú chúng tôi.
1: Vâng, thưa anh, cái việc mà làm chủ được công nghệ thì đã giúp doanh nghiệp giảm cái sự phụ thuộc vào giống nhập khẩu và nâng cao sức cạnh tranh như thế nào?
2: Theo tôi thì cái việc chủ động và hoàn toàn về công nghệ sản xuất thì đó là cái chìa khóa vàng để giúp chúng tôi có thể là bứt phá. Điều này nó sẽ mang lại cho chúng tôi một cái lợi thế cạnh tranh vượt trội, nó ở cả ba góc độ: chi phí, chất lượng và chủ động kinh doanh. Nó sẽ làm giảm hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn giống nhập khẩu trước đây, và ngành dược liệu trong nước thì thường phụ thuộc vào cái nguồn giống nhập khẩu. Chính vì vậy nên là

0: Với chúng tôi thì không chỉ có việc trồng nấm mà quan trọng hơn là tạo ra được các cái thế cạnh tranh để cho khách hàng so sánh và phân biệt được các sản phẩm trôi nổi trên thị trường. Thì chúng tôi đã chuẩn và tối ưu hóa các cái dược chất cho sản phẩm, điều chỉnh các cái công thức và để làm sao mà khi khách hàng sử dụng cái sản phẩm thì có thể là cảm nhận và đánh giá một cách tốt nhất.
1: Vâng, trong thời gian đầu thì anh đã mất khoảng thời gian khoảng bao nhiêu lâu thì anh mới có thể hoàn thiện được cái công nghệ nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo và nấm linh chi này?
0: Cá nhân tôi thì ra thầy làm dược liệu từ 2008 thì đến nay cũng là 16 năm. Nhưng mà đối với đông trùng hạ thảo thì chúng tôi làm năm nay mới là năm thứ 9. Nhưng mà trong 3 năm đầu thì cũng nó là cái giai đoạn để thử nghiệm rồi là nghiên cứu để phát triển và tìm ra một cái bài toán làm sao mà để khi mà đưa vào sản xuất đại trà thì nó sẽ góp phần nó làm ổn định để giúp doanh nghiệp có thể là tối ưu được cái đầu vào sản xuất để khi mà cái sản phẩm đầu ra thì sẽ mang lại một cái giá trị thấp thì giúp cho người sử dụng có thể là dễ tiếp cận được với sản phẩm.
1: Được. Nghĩa là giá thành thấp.
0: Giá thành thấp.
1: Vậy còn với nấm linh chi thì sao?
0: Đối với đông trùng và linh chi thì cũng đều là như vậy. Thì chúng tôi cũng song hành làm cùng giai đoạn với nhau và cũng mất một cái thời gian khoảng đó để nghiên cứu sản phẩm và cái quá trình sinh trưởng phát triển để tìm ra một cái bài toán sản xuất làm sao có thể là tối ưu nhất cái chi phí đầu vào để đưa ra cái sản phẩm đầu ra có thể là ở một cái mức giá thấp để cho người sử dụng có thể tiếp cận một cách rất là dễ dàng.
1: Vậy hiện nay thì tỷ lệ nguyên liệu mà công ty tự nuôi trồng sản xuất được ấy, nó chiếm bao nhiêu phần trăm, còn lại bao nhiêu phần trăm là mình mua từ các cái hộ nông dân mà mình liên kết hướng dẫn công nghệ chuyển giao cho họ để họ trồng và bán cho công ty?
0: Đối với hiện nay thì đối với công ty dược liệu Việt Tú thì cái nguồn nguyên liệu chính để sản xuất và cung ứng ra thị trường thì nó chiếm tới 70% tổng sản phẩm, còn 30% là sản phẩm liên kết với các cái hộ nông dân.
1: Thưa anh Mạnh Hải, kế thừa bài thuốc dân gian của người Dao nhưng mà Nam Dược Tản Viên Sơn đã chuẩn hóa cái quy trình sản xuất ra sao để mà đạt chứng nhận OCOP 4 sao?
2: Về cái nội dung của OCOP 4 sao ấy, thì từ trung ương cho đến thành phố đều có một cái hướng đó là mỗi xã một sản phẩm. Thế thì chúng tôi thì may mắn này, nằm trong những cái sản phẩm đặc biệt, những cái sản phẩm mang yếu tố về sức khỏe. Thế ở đây thì với Nam Dược Tản Viên Sơn thì chúng ta cũng thấy đấy là chúng ta sẽ áp dụng cho OCOP 4 sao là cái gì? Cái thứ nhất là chúng ta nhập và tạo điều kiện cho các hộ nông dân ở tại khu vực đấy để có những cái công ăn việc làm ổn định, để đời sống được tốt hơn. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta có một cái môi trường để làm việc tốt, để sản xuất tốt, để đảm bảo được chất lượng, thì Nam Dược Tản Viên Sơn đã làm đúng theo cái quy trình và quy chuẩn của những cái tiêu chí mà trung ương cũng như là thành phố đề ra, đó là sản xuất ở trong một cái môi trường sạch, trong một môi trường đạt chuẩn, để làm sao để nó đảm bảo được đúng cái giá trị của OCOP. Thế chỉ có mỗi cái bước đó thôi. Thế thì từ cái bước đó thì chúng ta mới kiểm soát được. Thì bây giờ với chúng tôi thì chúng tôi đang có những cái đúng theo cái lộ trình của OCOP, và bản thân như Nam Dược Tản Viên Sơn cũng thế, đang thế, đang cũng là để nâng cao cái thương hiệu OCOP lên. Thì chúng ta đang phát triển về cái chuỗi để giới thiệu và bán sản phẩm OCOP 4 sao trên mọi tỉnh thành trên cả nước. Chúng tôi có những cái chuỗi bán hàng riêng. Đấy là những cái mà chúng tôi đang phát triển như vậy. Thì bà con nhân dân bây giờ cũng hiểu OCOP là thế nào. Vì OCOP là một trong những cái tiêu chí thực sự là khắt khe để mang đến cái chất lượng thật, tạo ra giá trị thật cho địa phương. Đấy là những cái mà tôi cho rằng là cũng phải nói rằng là rất cảm ơn đến các cơ quan ban ngành nhà nước, trung ương, rồi thành phố, rồi địa phương tổ chức ra những cái sản phẩm OCOP. Và đến bây giờ thì tôi mới thấy rằng là câu chuyện đó là OCOP nó là một cái thế mạnh.
1: Và như anh nói thì không chỉ là nguyên liệu đầu vào đã chuẩn rồi, còn sản xuất trong môi trường sạch,
2: vâng,
1: rồi mình có hệ thống tiêu thụ, và hơn nữa là còn tạo việc làm cho người dân nữa.
2: Dạ.
1: Do đó thì mình đã nhận được cái đánh giá chứng nhận là OCOP 4 sao.
2: Dạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì người tiêu dùng không chỉ quan tâm sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên mà còn yêu cầu cao về tiêu chuẩn chất lượng, vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc và tính minh bạch. Đây là áp lực nhưng đồng thời mở ra cơ hội cho những doanh nghiệp đầu tư bài bản. Qua thực tế tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thì anh Việt Tú có thể chia sẻ điều gì ạ?
0: Đối với Việt Tú chúng tôi thì thực tế thì để mà tiêu thụ các dòng sản phẩm Đông Trung Hạ Thảo

0: Lâm Linh Chi trên thị trường hiện nay thì nó là một bài toán rất khó, nhưng mà chúng tôi cũng đã và đang làm cũng là rất là thành công, vì người tiêu dùng, vì cái lợi ích chung, vì sức khỏe cộng đồng, và chúng tôi đã sản xuất các sản phẩm. Cái bài học về thị trường thì đối với người tiêu dùng thì nổi bật qua các cái giá trị. Thứ nhất là chúng tôi dịch chuyển từ cái ăn sổi sang cái trải nghiệm, và cái thói quen là từ cái sản phẩm thô thì không đủ thu hút khách hàng, và với cái điều kiện bận rộn như hiện nay thì rất ít người có những cái thời gian, và do đó thì chúng tôi không chỉ tập trung bán thô mà chúng tôi đã sấy thăng hoa rồi là chế biến thành những cái sản phẩm rất là tiện dùng. Ví dụ như cái sản phẩm đông trùng hạ thảo ngâm mật ong thì mọi người có thể là sử dụng trực tiếp, hoặc có thể là pha với nước ấm, cũng có thể dùng ăn liền. Và những cái sản phẩm tiến tới thì chúng tôi làm có thể nghiên cứu thêm rất nhiều các sản phẩm nữa, nó làm sao nó tiện dùng để giúp người sử dụng cái giai đoạn này thì thời gian nó không có, thì mình có thể là sử dụng rất là nhanh chóng và nó hiệu quả nhanh. Và các tệp khách hàng của chúng tôi thì cũng hướng đến là các tệp khách hàng quà biếu, doanh nghiệp, nó cũng là những cái mũi nhọn để thu hút cái sức mua và bùng nổ theo mùa vụ. Cái thị trường nấm dược liệu thì đặc biệt là đông trùng hạ thảo và nấm linh chi thì về phía công ty chúng tôi thì cũng ghi nhận được mức tăng trưởng doanh số vượt bậc trong các cái dịp như là lễ Tết Trung Thu hay các cái ngày nhà giáo Việt Nam. Thì chúng tôi thì cũng tập trung vào đầu tư thiết kế những cái set quà rất là cao cấp để khách hàng khi có những cái cơ hội cần sử dụng thì có thể là liên hệ và chúng tôi sẽ phục vụ tận tình. Đối với chúng tôi thì cái kết quả kiểm định sản phẩm và các cái chứng nhận đánh giá sản phẩm thì chúng tôi cũng chủ động và công khai các cái chỉ số chất lượng của sản phẩm để giúp người sử dụng có thể là rất là minh bạch khi sử dụng sản phẩm. Và chúng tôi cũng tìm ra các cái sự khác biệt rõ ràng của sản phẩm khi mà khách hàng sử dụng thì sẽ phân biệt được và so sánh được các cái sản phẩm tốt của chúng tôi và sản phẩm trôi nổi trên thị trường.
1: Vâng, có nghĩa là Dược liệu Việt Tú cũng đã có cái sự nghiên cứu tìm hiểu cái thói quen tiêu dùng, đúng không ạ? Để mình đầu tư vào những cái sản phẩm mà người ta có thể sử dụng nhanh được. Thưa anh Mạnh Hải, sau khi có sản phẩm tốt thì làm thế nào để người tiêu dùng biết đến, và qua cái kênh như là sàn thương mại điện tử đang được công ty áp dụng ra sao để mà quảng bá và tiêu thụ sản phẩm ạ?
2: Chúng tôi cũng có những giải pháp về truyền thông. Đấy, rồi thì chúng tôi cũng có những giải pháp về phương án chiến lược. Đấy, chúng tôi kinh doanh theo hệ thống, chúng tôi kinh doanh theo các cái hình thức chuyển đổi số. Và bây giờ thì chắc là chúng ta đều hiểu một cái duy nhất mà chúng ta để được tồn tại được trong thời điểm này và sau này: truyền thông đúng theo cái tiêu chí, truyền thông đúng theo sứ mệnh của mình. Thì tôi nghĩ đây là câu chuyện mà tất cả khách hàng sẽ đón nhận. Với Nam Trà Thảo Sơn, chúng tôi đã đi theo định hướng đó là có gì thì nói thế, chất lượng sao nói vậy, làm ra thì phải bán, mà bán thì phải có lời, lời thế nào cho hợp lý. Chúng tôi làm ra những cái gì khác biệt, và chúng tôi cũng mang những cái thương hiệu khác biệt, và chúng ta mang được cái sứ mệnh để phụng sự cho khách hàng. Đó là câu chuyện của Nam Trà Thảo Sơn. Thế cho nên là khi mà chúng tôi đang làm một cái mạng lưới rất lớn ở trên miền Bắc cũng như miền Nam, trên hệ thống toàn quốc, đó là chúng tôi đang đi theo đúng cái hướng đó là tạo ra những cái cơ sở gian hàng về Nam Dược, về thương hiệu ô cốp 4 sao, về giá trị bản địa. Đấy là câu chuyện của Nam Trà Thảo Sơn.
1: Vâng, với những gì anh chia sẻ thì quý vị thính giả có thể cảm nhận được cái tâm huyết của Nam Dược Tản Viên Sơn là duy trì phát huy cái bài thuốc cổ truyền của người dân tộc Sao và áp dụng công nghệ, cũng như là như cách anh nói là truyền thông thật, tức là giới thiệu đúng những cái mà cái chất lượng, những cái giá trị thương hiệu sản phẩm mà mình có, đúng không ạ? Vậy thì được biết là công ty còn đang phát triển theo một cái hệ sinh thái là từ sản xuất tiêu thụ đến du lịch trải nghiệm, thì điều này mang lại lợi ích gì thưa anh ạ?
2: Khi chúng tôi làm ra thì chúng tôi đã có những định hướng hệ sinh thái đó rồi. Đó là chúng ta phải có trồng trọt, và trồng trọt thì mà liên quan đến sản xuất, nó sẽ cân đối được cái đầu vào ban đầu và cái đầu ra xa là sản xuất. Cái thứ hai nữa là chúng tôi có thương mại nội địa quốc tế, là công ty cổ phần tập đoàn Nam Dược Tản Viên Sơn là chịu với cái vai trò là thương mại, gánh hàng từ hợp tác xã đến thị trường nội địa quốc tế. Thế còn lại thì chúng ta đều hướng đến câu chuyện chăm sóc sức khỏe, với cái công ty dịch vụ du lịch Tản Viên Sơn là đóng cái vai trò đó là

0: xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe theo giá trị y học bản địa. Chúng tôi cũng đang sẽ cố gắng thực hiện một cách sớm nhất để làm sao để đưa được vào vận hành khách hàng gần xa để trải nghiệm nó, trải nghiệm cách thực tế đấy, giữ gìn được cái sức khỏe cho cộng đồng này. Mà rõ ràng chúng tôi phải làm, chắc chắn là sẽ phải làm.
1: Và anh có nói rằng là mình xây dựng một cái hệ thống phân phối từ Bắc vào Nam và còn cả xuất khẩu, thì hiện nay mình đã xuất khẩu đến những thị trường nào rồi ạ?
0: Thì năm vừa rồi thì chúng tôi cũng có những cái đối tác sang thăm để chúng ta hướng đến cái vấn đề về xuất khẩu. Như cái năm nay thì Nam Giang Tẩm Sơn đang cố gắng hoàn thiện những cái bộ hồ sơ để đạt chuẩn OCOP làm sao. Còn câu chuyện về xuất khẩu thì đang hoàn thiện dần. 2027 là chúng tôi sẽ áp dụng một cái phương án đó là xuất khẩu sang nước đầu tiên, đó là Trung Quốc.
1: Vâng, như vậy là mình còn một số những cái quy trình về hồ sơ
0: để
1: có thể là xuất khẩu được.
0: Vâng.
1: Thưa anh Việt Tú, vậy thì với công ty của mình thì mình đang phát triển cái hệ thống phân phối theo hướng nào để tiếp cận người tiêu dùng và có thể mở rộng được trong tương lai?
2: Vâng, đối với Việt Tú chúng tôi thì để đưa được các sản phẩm nấm dược liệu và các cái dòng sản phẩm nguyên bản lẫn các sản phẩm chế biến sâu để tiếp cận người tiêu dùng một cách hiệu quả, là giúp góp phần tối ưu cái chi phí, thì doanh nghiệp đã xây dựng các cái chiến lược phân phối đa kênh tích hợp. Thứ nhất là kênh trực tiếp thì phục vụ trực tiếp người tiêu dùng. Chúng tôi cũng quảng cáo trên các cái mạng xã hội rồi là các sàn thương mại để giúp doanh nghiệp chủ động để tương tác, xây dựng thương hiệu cách tối ưu và đem lại lợi nhuận. Thứ hai là các cái sản phẩm này thì được đưa vào cái kênh quà tặng doanh nghiệp. Thì cái kênh quà tặng doanh nghiệp đây là một cái kênh cũng mang lại một cái doanh số rất là lớn, giúp chúng tôi chủ động được cái dòng tiền. Và chúng tôi cũng chủ động tìm kiếm các cái đối tác để khách hàng có thể là nắm bắt được các cái thông tin về sản phẩm, rồi các cái chính sách của công ty. Và cái thứ ba đó là cái kênh điểm bán truyền thống, thì sản phẩm dược liệu cần cái sự tin tưởng cao, mà do đó các cái điểm bán đóng vai trò rất là thiết thực. Các cái trực tiếp chúng tôi cung ứng vào các cái chuỗi như là cái chuỗi nhà thuốc, các cái cửa hàng thực phẩm sạch và các cái gian hàng OCOP của tỉnh và liên tỉnh. Thì như mọi người cũng biết thì các cái sản phẩm sạch hiện nay thì cũng có các cái đã các được đánh giá các cái chứng nhận, gắn các cái chứng nhận đó cho sản phẩm, thì khách hàng khi mà cầm sản phẩm lên xem các cái thông tin thì cũng rất là dễ tiếp cận sản phẩm. Và cái thứ tư đó là các cái kênh đại lý, thì chúng tôi cũng xây dựng các cái mô hình đại lý khu vực, tuyển chọn và đào tạo các cái kiến thức cơ bản để các cái đại lý họ có thể là nắm bắt được các cái thông tin sản phẩm để tư vấn cho khách hàng.
1: Dược liệu Việt Tú cũng phát triển hệ thống bán hàng rất là đa dạng. Và thưa quý vị và các bạn, nghị quyết 68 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân cùng các chiến lược phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp sinh thái và chương trình phát triển dược liệu quốc gia đang mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên thì để dược liệu thực sự trở thành một ngành kinh tế có giá trị cao thì vẫn còn nhiều việc phải làm, từ quy hoạch vùng nguyên liệu, tiêu chuẩn hóa sản phẩm đến xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Vậy thì đối với Nam Dược Tản Viên Sơn thì công ty là đang chăn trở nhất ở khâu nào, thưa anh Mạnh Hải?
0: Thì doanh nghiệp phải nói là chăn trở rất nhiều, nhưng mà có một điều mà cũng rất muốn rằng là có những cái khu trồng dược liệu của doanh nghiệp. Để cái thứ nhất là nó cũng là cái mô hình để cho từ đối tác nước ngoài, quốc tế rồi thì nội địa, để chúng ta khẳng định được đó là cái giá trị về dược liệu của mình là thật. Cái thứ hai là có một cái chăn trở nữa, đó là nó đang bị mập mờ, mình gọi lôm na, đó là có câu chuyện đó là một cái chuẩn và chưa chuẩn. Tức là phát triển rồi thì bây giờ cũng như câu chuyện đó là nhà nhà xây kênh, người người xây kênh. Thế nhưng cái quan trọng là lọc được cái kênh nào và văn hóa thật sự. Tôi không dám nói câu chuyện là sản phẩm nào thế này thế kia, nhưng câu chuyện là sản phẩm nào cũng tốt. Nhưng chúng ta phải minh bạch và chúng ta phải có những cái giải pháp thật sự để hướng đến một cái cầu đồng thật sự. Đấy là cái chăn trở.
1: Như anh nói thì có thể hiểu là doanh nghiệp mong muốn là được hỗ trợ về cái quỹ đất để mình có thể phát triển được cái vùng nguyên liệu riêng. Từ đấy thì là có thể là giới thiệu cho khách đến tham quan, biết được cái nguồn gốc từ cái nguyên liệu của mình, và thứ hai là có cái sự kiểm soát để sàng lọc cái thị trường,
0: đúng rồi,
1: để mà người tiêu dùng tiếp cận được những cái sản phẩm tốt thực sự, đúng không ạ?
0: Dạ vâng.
1: Anh Việt Tú có bổ sung gì không ạ?
2: Thì chúng tôi cũng có một số cái kỳ vọng, là mong muốn là cái dược liệu Việt Nam sẽ đứng ở cái chuỗi giá trị khu vực trong 5-10 năm tới, thì Việt Nam có thể là hoàn toàn có những cái cơ sở để thoát khỏi các cái vị thế vùng nguyên liệu thô cho nước ngoài, và để vươn lên thành các cái trung tâm chế biến xuất khẩu dược liệu công nghệ cao. Để mà phát triển được thành những cái trung tâm chế biến này thì mong muốn thì cũng phải được nhà nước đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển, thì nó sẽ có một cái hướng đi nhanh hơn và bền hơn. Chúng tôi thì cũng nghĩ là từ những cái sản phẩm bán thô rồi là bán rẻ sang các cái nước bạn, thì Việt Nam mình cũng sở hữu những cái nguồn sinh học, các cái sản phẩm rất là giá trị. Vì thay vì chỉ việc thu hái rồi là xuất thô sang các nước, thì với cái giá trị thấp thì Việt Nam có thể là nâng tỷ trọng các cái sản phẩm chiết xuất cũng như là các cái sản phẩm tinh khiết, để làm sao mà cái sản phẩm có thể là đáp ứng được các cái thị trường khắt khe của nước ngoài. Và cái khát vọng của doanh nghiệp thì đối với doanh nghiệp thì đang trong cái giai đoạn khởi nghiệp và đi đầu, như chúng tôi thì cũng mong muốn kỳ vọng không chỉ là tăng trưởng con doanh số, mà còn góp phần vào làm thay đổi cái màu cho cái dược liệu Việt Nam. Thì và cũng mong muốn để chứng minh cho cái người tiêu dùng trong nước thấy rằng là người Việt Nam có thể hoàn toàn chủ động được công nghệ và tạo ra được các cái sản phẩm dược liệu chất lượng cao để nâng tầm quốc tế, nhưng mà với cái giá thành thì rất là phù hợp. Mong muốn là đưa cái sản phẩm dược liệu của Việt Nam thì bước ra thế giới bằng cái sự tự hào về chất lượng và minh bạch về chất lượng, và các cái sản phẩm thì mang những cái tính như là công nghệ hiện đại và giá trị thực sự cho sức khỏe cộng đồng.
1: Vâng, anh Việt Tú vừa chia sẻ rất là nhiều những cái mong muốn của anh để có thể phát triển được cái ngành dược liệu Việt Nam và khẳng định được cái vị thế ở trong khu vực. Vậy thì với một cái người trẻ mà muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực này thì theo anh cần chuẩn bị những gì?
2: Cá nhân tôi thì đánh giá là mình đã là người có thể là đã và đang sản xuất và là những người đi trước, thì gặp rất nhiều những cái khó khăn, và từ những cái khó khăn đó thì chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng để tìm ra những cái giải pháp để làm sao mà tối ưu sản phẩm. Đối với cá nhân tôi thì cũng mong muốn là những người mà đi sau nghiên cứu sản xuất một sản phẩm gì đó thì chúng ta cũng phải cần nghiên cứu chuyên sâu về cái sản phẩm đó, cần những cái thời gian rồi là ta định hình những cái sản phẩm để giúp mà khi bước bắt tay vào sản xuất thì nó sẽ không bị gặp những cái khó khăn trở ngại như chúng tôi khi mà chúng tôi bước vào sản xuất lúc ban đầu.
1: Và anh Mạnh Hải có bổ sung gì không ạ?
0: Thì có lẽ là trong kinh doanh thì để có lời khuyên thì nó nhiều lắm. Thế nhưng mà tôi thì có lẽ là nó chỉ có một chữ thôi, nó sẽ có chữ chí trong đây thôi. Thôi cứ có chữ chí là làm được hết. Còn khó khăn thì nó nhiều lắm, nó nhiều vô cùng cái khó khăn. Khó khăn về chuyên môn, khó khăn về vốn, khó khăn thị trường, rồi khó khăn về công nghệ, vân vân vân vân. Thế nhưng mà tất cả những cái khó khăn đấy, nếu như chúng ta không vận dụng chữ chí không thể làm được. Muốn làm cái gì thì làm, hay muốn kinh doanh cái gì thì kinh doanh, chúng ta sẽ đặt chữ chí đầu tiên và tất cả mọi cái nó sẽ vượt qua.
1: Vâng.
0: Vậy thôi.
1: Vâng. Anh Mạnh Hải thì có một cái sự đúc kết chí ở đây là phải có ý chí, nghị
0: đúng
1: lực
0: rồi.
1: Đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Thì sẽ vượt qua được các cái khó khăn.
0: Vâng.
1: Vâng, xin cảm ơn cái sự chia sẻ, những cái điều mà các anh rất là tâm huyết. Thưa quý vị và các bạn, từ những cây thuốc quen thuộc của người Việt đến những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe có giá trị cao là một hành trình đòi hỏi sự kết hợp giữa tri thức bản địa, khoa học công nghệ và tư duy thị trường. Những câu chuyện được chia sẻ trong chương trình hôm nay thì cho thấy khi doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ, xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển sản phẩm theo hướng xanh và bền vững, dược liệu không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân mà còn mở ra cơ hội đưa thương hiệu dược liệu Việt vươn ra thị trường quốc tế. Một lần nữa thì xin cảm ơn anh Trương Mạnh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Dược Tản Viên Sơn, và anh Nguyễn Việt Tú, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược liệu Việt Tú đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy,
5: chính xác,
4: sinh động,
5: hữu ích.
3: ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức

0: hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.
1: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết, chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
0: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.
0: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
1: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
0: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
1: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
0: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
1: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
0: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1-800-8022 hoặc 0965-001-222.
1: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết số 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Nghị quyết xác định công tác tư tưởng phải chuyển mạnh từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội với phương châm chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả. Một trong những yêu cầu đột phá là đưa công tác tư tưởng về cơ sở đến từng địa bàn dân cư, kết hợp chặt chẽ không gian thực và không gian số. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu cả nước hình thành mạng lưới từ 15.000 đến 20.000 người có uy tín, người có ảnh hưởng, tích cực tham gia công tác tư tưởng, đồng thời xây dựng hệ thống dữ liệu, nền tảng số dùng chung và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để nắm bắt, phân tích, dự báo, cảnh báo sớm tình hình tư tưởng, dư luận, xã hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành nghị quyết số 43/2026/QH16 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Theo đó, nghị quyết quyết nghị giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú có mức doanh thu hàng năm của năm 2026 và năm 2027 không quá 10 tỷ đồng. Trường hợp doanh nghiệp đang được ưu đãi thuế theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc các luật nghị quyết khác của Quốc hội, thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm quy định tại khoản này tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi thuế. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 8 năm 2006 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027. Chính phủ quy định chi tiết nghị quyết này. Sau thời gian tăng liên tục, thị trường bất động sản nước ta đang có sự điều chỉnh mạnh. Từ đầu năm đến nay, dù nguồn cung được cải thiện, nhưng sức hấp thụ không cao, giá một số phân khúc đang có chiều hướng giảm, nhất là đất nền và căn hộ chung cư đã qua sử dụng. Tin của phóng viên Thành Trung.
5: Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Kinh tế Tài chính Bất động sản Đất Xanh, trong tháng 7 vừa qua, miền Bắc có khoảng 4.200 sản phẩm bất động sản mới được bán ra thị trường, tỷ lệ hấp thụ khoảng 40%, chủ yếu tại Hà Nội, Hưng Yên và Quảng Ninh. Trong khi đó, tại khu vực phía Nam có khoảng 3.900 sản phẩm mới, tỷ lệ hấp thụ đạt 58,6%. Theo ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, giá đất nền vùng ven thủ đô Hà Nội như là Hoài Đức, Hòa Lạc, Đông Anh, Gia Lâm giảm khoảng 10-15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi giá chung cư đã qua sử dụng thậm chí giảm sâu hơn. Một căn hộ 80m2 khu Tham City được giao dịch khoảng 10 tỷ đồng vào giữa năm ngoái, thì năm nay được giao bán với giá 8 tỷ đồng nhưng vẫn khó thanh khoản. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông cho rằng:
6: Tôi nghĩ là trong giai đoạn nửa 6 tháng cuối năm, khi một nguồn cung lớn của Hà Nội, không chỉ riêng nhà thương mại là 39.000 căn, mà còn nhiều cái loại nhà ở, ít nhất tôi nghĩ là khoảng 18.000 căn nhà ở xã hội nữa, nó sẽ ra thị trường. Có thể phân khúc giá rẻ thì chắc là cũng chưa dư, nhưng mà phân khúc thu nhập khá và phân khúc cao cấp chắc chắn là sẽ dư. Thì do nó sẽ có cái mà các doanh nghiệp chúng ta sẽ phải hạ giá xuống, kiện toàn những cái rủi ro và ít nhất là hạ giá xuống khoảng 10%.
4: Dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 dự kiến lượng khách đến Đà Nẵng tăng mạnh, kéo theo nhu cầu ăn uống, mua sắm tại các chợ, nhà hàng, cơ sở kinh doanh. Chi cục An toàn thực phẩm thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập 3 đoàn kiểm tra tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm. Các đoàn tập trung kiểm tra nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, điều kiện bảo quản, chế biến, đồng thời kiểm tra việc niêm yết và bán đúng giá, nguồn gốc hàng hóa, xử lý nghiêm vi phạm. Thành phố cũng tăng kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh trung thu, khuyến cáo người dân lựa chọn sản phẩm có tem nhãn, ngày sản xuất, hạn sử dụng và điều kiện bảo quản phù hợp. Ông Đinh Văn Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng cho biết:
7: Địa bàn hiện nay rất rộng và cơ sở sản xuất kinh doanh ngày càng tăng, do đó cái nhu cầu về đảm bảo an toàn thực phẩm ngày càng tiềm ẩn nhiều cái rủi ro. Qua quản lý nhà nước tăng cường hơn nữa trong công tác kiểm tra, kiểm soát và đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm. Hiện nay phối hợp liên ngành với cơ quan quản lý thị trường tiến hành 3 đoàn trên địa bàn thành phố. Trong cái dịp này thì trên 200 cơ sở. Từ đầu năm đến nay có tất cả 12 vụ ngộ độc thực phẩm, có 2 cái vụ đơn lẻ và 10 cái vụ số người mắc từ 2 người trở lên đã được điều tra xử lý kịp thời và không có vụ nào có ca tử vong, ca bệnh nặng.
4: Theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, hệ thống thu phí ETC vận hành thông suốt trong bối cảnh lưu lượng phương tiện trên 15 tuyến cao tốc tăng gần 60% và có những thời điểm tại một số điểm có sự tăng cao đột biến. 100% trạm thu phí trên các đoạn tuyến đã đưa vào khai thác, vẫn duy trì vận hành liên tục 24/7. Hôm nay, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 21 người chết, 30 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông giảm 9 vụ. Đáng chú ý, với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản một trường hợp, phạt tiền 5 triệu đồng, tạm giữ 5 giấy phép lái xe và trừ 5 điểm giấy phép lái xe. Theo tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung, từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 11 vụ cháy rừng với tổng diện tích bị ảnh hưởng gần 13 hectare, trong đó 6,7 hectare chủ yếu là rừng trồng, bị thiệt hại hoàn toàn. Để chủ động phòng ngừa, lực lượng chức năng duy trì theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, xác minh các điểm nghi ngờ từ hệ thống giám sát và cập nhật cấp dự báo cháy rừng hàng ngày. Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết:
8: Ngành cũng tiếp tục tăng cường phối hợp với lực lượng công an, quân sự, chính quyền địa phương và các tỉnh giáp ranh nhằm đảm bảo huy động lực lượng phương tiện nhanh nhất, hiệu quả nhất khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Đồng thời chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tại cơ sở phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy rừng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng, xem xét xử lý, đề xuất xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan nếu để xảy ra cháy rừng do chủ quan lơ là trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
4: Tin thế giới. Trong cuộc trưng cầu ý dân hôm qua, đa số cử tri Iceland đã bác bỏ việc nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu. Vì vậy, quốc gia 400.000 dân này sẽ không tiếp tục thương lượng với Bruxelles về tiến trình hội nhập khối 27, vốn khởi động năm 2009 và bị đình chỉ 6 năm sau đó. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
9: Kết quả kiểm phiếu chính thức cho thấy phe phản đối việc nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu

0: giành chiến thắng với 52,8% số phiếu, vượt qua phe ủng hộ với 47,2%, trong bối cảnh tỷ lệ cử tri đi bầu đạt mức cao lên tới 82,5%. Cuộc bỏ phiếu ghi nhận sự phân hóa rõ rệt về mặt địa lý khi thủ đô Reykjavik nghiêng về hướng ủng hộ, trong khi cử tri tại 4 khu vực bầu cử còn lại trên cả nước kiên quyết bác bỏ. Phe phản đối do Đảng Độc lập dẫn đầu với sự hậu thuẫn lớn từ ngành công nghiệp đánh bắt cá và các tổ chức công đoàn, lập luận rằng việc tham gia Liên minh châu Âu sẽ đe dọa trực tiếp đến chủ quyền quản lý tài nguyên biển. Ngành kinh tế sống còn chiếm 40% kim ngạch xuất khẩu và 7% GDP của quốc gia này. Mặt khác, những người phản đối khẳng định tư cách thành viên hiện tại trong khu vực kinh tế châu Âu và Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu đã mang lại đầy đủ lợi ích hợp tác mà không cần phải chịu ràng buộc từ các chính sách chung của khối 27. Thủ tướng Iceland Kristinn Frostadottir đã thừa nhận kết quả, cam kết tôn trọng quyết định của người dân và khẳng định chính phủ sẽ không tái khởi động tiến trình đàm phán với Brussels từ nay cho đến hết nhiệm kỳ, khiến hồ sơ gia nhập Liên minh châu Âu của Iceland tiếp tục bị đóng băng ít nhất cho đến năm 2028.
1: Về tình hình Trung Đông, Iran hôm nay tuyên bố đã đạt được đồng thuận với Oman về quản lý và vận hành eo biển Hormuz. Tuy nhiên, việc mở lại tuyến hàng hải chiến lược này vẫn phụ thuộc vào sự thay đổi lập trường và cách tiếp cận của Mỹ trong cuộc chiến. Trong diễn biến liên quan, Iran hôm nay thông báo đã chặn tổng cộng 30 tàu thương mại nước ngoài tại eo biển Hormuz trong tuần qua với lý do không tuân thủ quy định. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Cụ thể, truyền thông nhà nước Iran cho biết, trong tuần từ ngày 22 đến 29 tháng 8, các lực lượng vũ trang nước này đã chặn 30 tàu chở hàng nước ngoài không thực hiện việc khai báo khi lưu thông qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, quốc tịch các tàu và chủng loại hàng hóa chở theo không được đề cập. Tehran cũng không cho biết có thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào vào các tàu hàng vi phạm hay không. Trước đó, cơ quan an ninh hàng hải Vương quốc Anh thông báo đã nhận được báo cáo về việc có ít nhất 2 tàu hàng bị tấn công tại eo biển Hormuz trong những ngày qua. Eo biển Hormuz là tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới, chiếm khoảng 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu. Trong điều kiện bình thường, trung bình mỗi ngày có khoảng 130 đến 140 tàu hàng các loại đi qua đây mỗi ngày. Tuy nhiên, vùng biển này đã bị Tehran phong tỏa gần như hoàn toàn sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran cuối tháng 2. Tổ chức Hàng hải Quốc tế hôm thứ Sáu cho biết, hiện vẫn còn khoảng 400 tàu hàng cùng 6.000 thủy thủ bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz do biện pháp phong tỏa của Iran.
1: Sau 5 ngày xảy ra lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc, số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích. Trước quy mô thảm họa ngày càng lớn và những khó khăn vượt qua khả năng ứng phó thông thường, Nepal đã điều chỉnh chính sách cho phép các chuyên gia nước ngoài từ Ấn Độ, Trung Quốc, Australia và Hàn Quốc được phép tham gia hỗ trợ trong 3 lĩnh vực giải cứu người mắc kẹt trong đường hầm, xét nghiệm ADN và giám định pháp y. Trong diễn biến đáng chú ý, lực lượng cảnh sát vũ trang Nepal vừa giải cứu một bé gái 6 tuổi mắc kẹt suốt 3 ngày trong đống đổ nát sau trận lũ quét tại huyện Rasuwa. Ngày 28 tháng 8, trong lúc tìm kiếm nạn nhân tại khu vực Tinmure, lực lượng cứu hộ nghe thấy tiếng khóc và xác định vị trí bé gái ở độ cao khoảng 2.200 mét. Sau khi gỡ từng mảng đổ nát, đội cứu hộ đã đưa em bé ra ngoài an toàn. Tình trạng sức khỏe của bé gái khi đó rất yếu. Do trời tối và thời tiết xấu, chuyến bay đưa em đến Kathmandu phải hoãn. Đến chiều qua, em được đưa bằng máy bay tới thủ đô và đang được điều trị tại bệnh viện. Sau khi được nghỉ ngơi và ăn uống, bé gái bắt đầu nói chuyện và cho biết tên em là Manisha. Hiện nhà chức trách chưa có thông tin về cha mẹ của em. Khác với quy luật thông thường là di chuyển về phía Bắc sau khi đổ bộ, bão Sauren đã đi theo lộ trình hiếm gặp và chuyển hướng về phía Tây Nam Trung Quốc, thậm chí có thể xuống phía Nam để quay lại vùng biển, mang theo mưa lớn và làm gia tăng nguy cơ lũ quét. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin.
3: Chuyên gia phân tích Thẩm Vũ Dương của Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, việc bão chuyển hướng về phía Tây Nam sau khi đổ bộ là điều hiếm thấy. Nguyên nhân là do sao đen bị đẩy xuống phía Nam sau khi đi vào đất liền dưới tác động của áp cao ở phía Bắc và khối không khí lạnh. Mặc dù bão di chuyển tương đối nhanh và lượng mưa lớn không kéo dài tại một địa điểm, nhưng hiệu suất tạo mưa cao và tổng lượng mưa đáng kể vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn. Tính đến 5 giờ sáng nay, tâm bão đã tiến đến Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão sao đen và đới hội tụ, mưa lớn được dự báo sẽ thường xuyên xảy ra trên khắp miền Nam Trung Quốc từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9. Nguy cơ lũ quét và ngập lụt tại các con sông vừa và nhỏ cũng được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng ở phía nam tỉnh Hồ Nam và đông bắc Quảng Tây đến ngày 31 tháng 8. Các khu vực có mưa lớn dự kiến sẽ trùng lặp với những vùng đã bị ảnh hưởng trước đó, làm tăng nguy cơ xảy ra các thảm họa thứ cấp như lũ quét, sạt lở đất và lũ bùn. Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc đã phối hợp ban

0: thành cảnh báo màu đỏ, tức mức cao nhất về nguy cơ lũ quét.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh thời sự VV1 trong ngày mai thứ hai, 31 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng phát triển hợp tác xã từ chủ trương chính sách đến thực tế sản xuất, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, tìm nhân tài từ những bài toán lớn của quốc gia, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Indonesia trước bài toán cháy rừng và khói mù xuyên biên giới, 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, kết nối hạ tầng hàng không tạo động lực phát triển kinh tế du lịch, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, chương trình mục tiêu quốc gia đổi mới phân bổ nguồn lực giảm nghèo lấy sản phẩm đầu ra làm thước đo, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, Tết độc lập trong lòng đồng bào Mông, 10 giờ 30 Viễn ninh Tổ quốc, gặp gỡ các chiến sĩ phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, khi hạnh phúc của người dân trở thành thước đo phát triển, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hải Phòng giữ nhịp giao thông trong những ngày cao điểm, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, hoàn thiện thể chế tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, cán bộ chiến sĩ Trường Sa vững tay súng nơi đầu sóng, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, nghệ sĩ Phùng Thanh Huyền giữ hồn chèo trong nhịp sống đương đại, 14 giờ 35 pháp luật và đời sống nhận diện bạo lực gia đình, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam ngoại giao kiến tạo mở rộng không gian phát triển nâng cao vị thế Việt Nam, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tăng cường sức khỏe tim mạch với quốc bảo Sâm Lai Châu, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện khoảng cách an toàn trên cao tốc từ quy định đến thói quen lái xe, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ Viễn ninh Tổ quốc chuyên mục bạn và pháp luật, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của cha mẹ, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm, nghệ sĩ piano Phó An Mi khi nghệ thuật là một hành trình kiếm tìm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.
5: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
6: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong khung giờ của tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đêm Chủ nhật. Trong chương trình hôm nay, Khánh Ngọc mời quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với các ca khúc Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Ba Đình Nắng, Hà Nội Mùa Thu và Nha Trang Mùa Thu Lại Về. Cuối chương trình, trong mục đọc truyện quân đội là nội dung truyện ngắn Hương Hoa Gạo của nhà văn Dương Hướng. Các đồng chí và các bạn thân mến, mỗi độ thu về, người dân Việt Nam lại sống sang cảm xúc yêu thương và rất đỗi tự hào khi nhớ về ngày tháng lịch sử cách mạng tháng 8 thành công và ngày mùng 2 tháng 9 tại quảng trường Ba Đình, Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong những ngày mùa thu này, chắc hẳn rất nhiều thính giả, và với riêng tôi cũng vậy, lại ngân vang trong lòng những khúc ca của mùa thu cách mạng.

mùa thu nắng tỏa Ba Đình với tiếng người còn dịu dàng như tiếng đất trời. Chúng ta đang nghe bài hát ca ngợi Hồ Chủ tịch, sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ. Thời điểm nhạc sĩ Văn Cao viết bài hát này, ông mới gặp Bác Hồ hai lần nhưng chưa có dịp trò chuyện và tìm hiểu về Bác. Cho đến khi trong quá trình tham gia kháng chiến, tác giả tận mắt chứng kiến tình cảm mà nhân dân dành cho vị lãnh tụ kính yêu, khiến nhạc sĩ xúc động. Và ca khúc ca ngợi Hồ Chủ tịch được ra đời và giới thiệu vào đúng dịp sinh nhật Bác năm 1949. Ngay sau đó, bài hát được đông đảo nhân dân yêu mến và trở thành một trong những ca khúc hay nhất viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những giai điệu trữ tình, xúc động này cho đến hôm nay vẫn còn nguyên sức sống, sự lan tỏa. Đối với nhạc sĩ Văn Cao, đây thực sự là những tình cảm chân thành, trong sáng và thiêng liêng nhất về Bác.

Các đồng chí và các bạn thân mến, trong số những ca khúc ghi lại cảm xúc thiêng liêng, hào hùng của nhân dân ta ngay trong những ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, có một ca khúc đã đưa lời nói hào sảng mà rất thân thương, gần gũi của Hồ Chủ tịch trong ngày lễ ra mắt quốc dân đồng bào giữa ba đình lịch sử. Và chính điều đó làm cho ca khúc trở nên lung linh, ấm áp như ánh nắng mùa thu. Đó là ca khúc Ba Đình Nắng của nhạc sĩ Bùi Công Kỳ, lời thơ Vũ Hoàng Địch, sáng tác năm 1947. Hoan hô, ta đón cha về, ta đón cha về, đón trong nắng vàng tươi ngày độc lập. Ha ha, có tiếng người reo sao vàng vừa mọc, cha hiện lên giọng nói hẹn thành công. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với bài hát Ba Đình Nắng, sáng tác của nhạc sĩ Bùi Công Kỳ, lời thơ Vũ Hoàng Địch, qua sự thể hiện của các ca sĩ Thúy Lan, Trần Thụ và hợp ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Trong quá trình làm chương trình này, chúng tôi đã bắt gặp trên một diễn đàn âm nhạc tâm sự của thính giả Trường An về bài hát Ba Đình Nắng. Thính giả cho biết, năm 1957, tôi 10 tuổi, nhà tôi ở cạnh rạp chiếu bóng Nhân dân, thị xã Vinh. Ngày nào tôi cũng được nghe và rất mê bài hát Ba Đình Nắng qua cái loa sắt của rạp chiếu bóng. Cứ hễ mỗi lần nghe bài hát này là tôi hát theo, nên tôi thuộc lòng. Cho đến nay đã hơn nửa thế kỷ, tôi vẫn còn thuộc và thỉnh thoảng vẫn hát cho tôi nghe. Tôi vẫn hát say sưa như hồi trẻ, tuy giọng bây giờ đã già và yếu, nhưng vẫn mang hào khí.

Quý thính giả, các đồng chí và các bạn thân mến, có một bài hát viết về mùa thu Hà Nội cũng có sức sống mãnh liệt và được nhiều thính giả yêu mến. Đó là ca khúc Hà Nội mùa thu của nhạc sĩ Vũ Thanh. Nhạc sĩ Vũ Thanh sáng tác ca khúc Hà Nội mùa thu năm 1980, khi đất nước hoàn toàn thống nhất. Ông bắt gặp mùa thu tươi mới ở Hà Nội, mùa thu tràn đầy sức sống và thắng lợi. Ca từ thể hiện sức sống mãnh liệt của thủ đô trong những năm kháng chiến trường kỳ với những khó khăn, gian khổ. Nhưng Hà Nội tim ta đó dặm dài trong gian khó,

Các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình Văn hóa nghệ thuật quân đội trong khung giờ từ 23 giờ 15 phút đến 24 giờ. Thính giả có những yêu cầu gửi tặng bài hát cho đồng đội, người thân xin gửi về cho chương trình theo địa chỉ: Ban biên tập phát thanh Quân đội Nhân dân, 165 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội, hoặc qua email phathanhquandoi@gmail.com. Chúng tôi cũng rất mong nhận được những tâm sự của thính giả về những kỷ niệm trong thời quân ngũ, những câu chuyện tình yêu của người lính, những tình cảm từ hậu phương dành cho người chiến sĩ. Tiếp tục chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu của thính giả Trần Thị Nguyệt gửi về qua email của chương trình. Bạn Nguyệt yêu cầu bài hát Nha Trang Mùa Thu Lại Về để gửi tặng cho bố của bạn là một người lính hải quân đang công tác tại Nha Trang. Bạn Nguyệt cho biết, trước kia mình chưa biết bài hát này, mới chỉ nghe mẹ đọc lời thôi mà đã rất thích rồi. Không biết có phải vì mẹ mình thuộc vì yêu bố, một người lính hải quân hay không. Mình càng thêm yêu Nha Trang và tự hào về Tổ quốc. Ước gì mình được sống trong những năm tháng sôi nổi, hào hùng ấy. Sau đây

Xin mời thính giả Trần Thị Nguyệt và người thân của bạn cùng các thính giả nghe bài hát Nha Trang Mùa Thu Lại Về, sáng tác của nhạc sĩ Văn Ký qua giọng hát của ca sĩ Kim Phúc.

chúng ta đang nghe bài hát Nha Trang Mùa Thu Lại Về, sáng tác của nhạc sĩ Văn Kế. Một bài hát cũng ra đời lấy cảm hứng từ những ngày mùa thu. Mùa thu tháng 8 năm 1975, khi miền Nam vừa giải phóng được 3 tháng, nhạc sĩ Văn Kế cùng một đoàn nhạc sĩ đi trên một chiếc xe u oát rong ruổi vào Nam. Đến Nha Trang, trong không khí nước nhà độc lập, trước một bãi biển thơ mộng tràn ngập cờ đỏ và nắng vàng, ông đã ấp ủ một bài hát về nơi này. Nhưng cũng phải mãi đến năm 1977, bài hát Nha Trang Mùa Thu Lại Về mới được ông viết tại Hà Nội trong đúng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, viết liền một mạch, sau đó thì chỉnh lại một chút về giai điệu. Ngay lập tức, bài hát được gửi vào hội diễn ở thành phố biển Nha Trang do tốp nữ trình bày và đạt huy chương vàng. Giai điệu đẹp, lời ca mượt mà, bài hát đã được mọi người dân Nha Trang đón nhận và yêu mến. Mùa thu trong bài hát không còn chỉ là sự quyến rũ, vẻ đẹp của thiên nhiên, mà đó còn là mùa thu cách mạng, là sự háo hức trong lòng người với men say của niềm vui.

Phần còn lại của chương trình hôm nay, trong mục đọc truyện quân đội, mời quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn nghe truyện ngắn Hương Hoa Gạo của nhà văn Dương Hướng qua giọng đọc phát thanh viên Hoàng Sang.

gái duy nhất của má đã đến tuổi lấy chồng. Đôi má quế lúc nào cũng lựng lên như trái bổ quân chín. Tiếng nó trong và ríu rít như lũ chim trên cây gạo trước cửa nhà. Con quế, má gửi nó ra miền Bắc từ ngày nó mới lên 10. Má không ngờ nó lại lớn mau và xinh xẻo đến vậy. Rõ là cơm gạo miền Bắc đã nuôi nó. Đêm má nằm bên, mùi da thịt nó thơm phức như hương nếp đầu mùa. Con quế ra Bắc đúng vào thời điểm bom đạn dày nhất.

Má đang sống trơ trọi một mình thì lũ thằng Sơn, thằng Hiền, thằng Toan, thằng Đào từ miền Bắc vào. Lũ lính miền Bắc đứa nào cũng trẻ măng, ngơ ngác như nai con. Nhìn lũ chúng nó, má Sâm lại nhớ con Quế. Gặp đứa nào má cũng khoe: con Quế nhà tao nó cũng đang ở ngoài Bắc ấy. Cây gạo trước cửa nhà má Sâm được cánh lính miền Bắc gọi là xóm cây gạo. Xóm cây gạo nằm bên trục đường 16, điểm giữa của ba căn cứ địch: Hòn Chiên, Bàng Thùng, Hòn Tàu. Xóm cây gạo cũng là khoảng giữa của cung đường bộ đội đi lại từ căn cứ xuống vùng địch, từ vùng địch về căn cứ. Trong những năm chiến tranh, dân xóm cây gạo mỗi ngày một thưa dần qua những trận bom pháo. Dưới các lùm cây chỉ còn rải rác vài ba mái tranh dựng tạm siêu vẹo. Những người thân trong gia đình má Sâm cũng lần lượt ra đi hết. Chồng má hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân, đứa con trai thứ hai cưới vợ được 3 ngày, du kích đánh Hòn Chiêng, hai vợ chồng nó đều tham gia và hy sinh cả. Mỗi lần chịu sự mất mát kinh hoàng ấy, tóc má Sâm lại thưa dần, sức lực kiệt đi, ngỡ không gượng nổi. Nhìn trước nhìn sau, còn mỗi cô con gái út 10 tuổi, má đành gửi nó ra Bắc. Không gửi nó đi chắc gì giữ được. Bom đạn nó ác vậy, lại cứ nhè vào lũ trẻ người thân của má, còn má lại vẫn cứ sống. Nhà má Sâm ngày nào cũng có bộ đội qua lại nườm nượp, tốp ở chốc lát chén bữa cơm rồi đi, tốp ngủ qua đêm. Má ăn chung với lính, bữa sáng tốp này, tối tốp khác. Má có bao nhiêu gạo, khoai, mì góp chung với lính hết. Lúc thiếu thốn, má vay của tốp này bù cho tốp kia. Má vừa là chỉ huy, vừa là anh nuôi. Má bảo: trừ khi tao chết mới hết trách nhiệm với tụi bay. Tốp nào qua lại nhiều lần, má bảo cách trồng thêm khoai, củ mì. Ăn không hết, má bắt gói mang đi. Má lo là cho lính, chứ thân má một mình cần chi. Má bảo tốp thằng Sơn: nếu tao có chết, tao có đứa con gái út, con Quế đó, nó đang học ngoài Bắc, đứa nào ưng tao gả. Thằng Sơn tếu táo bảo: má còn đang giữ chức tổng cục hậu cần, má chết sao được. Còn chuyện em Quế, má yên chí, con xí phần trước. Nếu con chết mới đến lượt thằng Hiển, thằng Hiền chết mới đến lượt thằng Toan, thằng Đào. Trong số lính ở đủ mọi đơn vị binh chủng khác nhau qua lại, má chả nhớ hết tên tuổi đứa nào vào đứa nào. Duy nhất có tốp thằng Sơn, thằng Hiền, thằng Toan, thằng Đào, má không thể quên. Chúng nó thoát đi thoát đến với má, khi lặng lẽ âm thầm trong đêm, khi lúc tà lúc tốc như lũ ngựa chiến. Mỗi lần thấy bốn đứa lục cục lốc cốc súng ống xuống vùng địch, má lại ra gốc gạo đứng nhìn theo, mãi tới lúc chúng nó lẫn hút vào con đường mòn bên kia suối. Đúng là má đã mất hết cả người thân, đời má đã phải lần lượt thắp hương chồng, thắp hương con trai cả, con trai thứ và đứa con dâu mới về làm dâu má 3 ngày. Xóm làng thì tan tác, dân tình mỗi người một nơi. Má trụ lại được ở xóm cây gạo là nhờ có lũ lính của má.

chúng nó vẫn chưa về. Má Sâm loay hoay với chiếc bình vôi têm chầu. Má lại vừa dựng xong ngôi nhà mới trên nền cũ, chẳng to lớn gì, nhưng

0: cả đời má mới có được căn nhà này. Hòa bình rồi, sướng thật, cây cối cứ xanh rờn. Má vừa nhai trầu, vừa ngắm ngôi nhà mới, ngắm cảnh vườn trước cửa. Cây gạo mấy năm chiến tranh cháy trụi, ngỡ nó chết nghèo, ai ngờ năm nay lại xanh tốt và ra nhiều hoa vậy. Mùi hoa gạo dâng lên thơm ngát, và con quế nhà má đang tuổi dậy thì, môi cứ mọng lên tươi rói, da thịt nó mát và cũng thơm như hương hoa gạo. Bây giờ má đã yên tâm, chỉ chờ lũ thằng Sơn quay trở lại, chúng sẽ sung sướng thấy ngôi nhà mới, thấy con quế. Má chưa nói rõ ý định của má cho con quế biết, hãy đợi đến lúc chúng nó về. Má ngẫm nghĩ, nhổ miếng trầu vào chiếc ống nhổ, đưa mắt nhìn con gái. Đã bao lần má kể cho nó nghe về lũ lính của má, mắt nó cứ mở tròn xoe, hỏi lại má những câu ngớ ngẩn. Lúc nào má cũng nhắc tới mấy chú bộ đội của má. Chúng nó chỉ hơn mi vài ba tuổi, mi gọi anh chứ sao lại chú. Còn trẻ vậy sao má? Trẻ măng, đẹp trai và tốt bụng vô cùng. Này mai chúng nó trở lại, mi sẽ biết. Nhân tiện mi hỏi tao nói trước để mi chuẩn bị tinh thần. Tao đã nhận lời rồi đó.
1: Nhận lời chi má?
0: Quế lại ghì lấy cổ má cười rúc rích. Nhận lời gả mi cho một trong bốn đứa.
1: Một trong bốn người là ai vậy má?
0: Đứa nào cũng được cả, tùy mi chọn.
1: Má, má đừng nói vậy người ta cười cho. Nhà mình nghèo, với lại con gái má xấu xí, trai miền Bắc họ không ưng đâu.
0: Chà mi, đừng cãi ngang, Bắc Nam cũng có từng người. Riêng bốn đứa chúng nó, tao biết. Tao đã coi chúng nó như con tao. Tao quý chúng nó, tao gả, vậy thôi.
1: Má tham quá chừng à. Có mỗi cô con gái mà má chọn những bốn chàng rể.
0: Quế lại cười ngất. Mi chả hiểu gì cả. Má hạ giọng ngọt ngào. Mi không thể hiểu nổi chiến tranh đâu. Người ta sống bên cái chết, lời hứa với nhau nó thiêng liêng lắm. Má đã hứa với chúng nó, má muốn giữ lời hứa. Cả bốn đứa đều tốt, tốt lắm. Chuyện ngỡ như đùa nhưng lại nghiêm chỉnh. Nó đã trở thành máu thịt của má. Nói ra không ai tin. Riêng má, má tin. Chỉ nay mai thế nào chúng nó cũng trở lại. Trước khi chúng nó chia tay với má, má đã hứa rồi. Đứa nào trở lại trước, má sẽ nhận làm con rể.
1: Lỡ cả bốn người cùng về một lúc thì sao má?
0: Lúc đó là quyền mi. Tao đã thỏa thuận với chúng nó thế mà.
1: Con gái má là công chúa chắc?
0: Quế lại cười rúc rích. Nó cứ vờ vịt làm nũng vậy đó. Chuyện này nó thừa biết. Con gái chúng nó bây giờ danh lắm.
1: Má, theo ý má, má ưng ai nhất trong bốn chàng rể ấy?
0: Tao ưng tuốt. Đứa nào cũng tốt và dễ thương. Mì phải hiểu rằng trong số hàng trăm đứa qua đây, má chỉ chọn được bốn đứa, hẳn là phải sáng giá rồi. Tất nhiên mỗi đứa một tính nết, chẳng đứa nào giống đứa nào, nhưng chúng nó coi nhau như anh em một nhà. Thằng Sơn nó mạnh mẽ như hổ, trán cao, thông minh. Nó có đôi mắt sáng như ngọc, da hơi đen. Đàn ông da đen càng quý con ạ.
1: Còn anh Hiền sao má?
0: Thằng Hiền ý à, thằng ấy có vẻ thư sinh, ăn nói nhỏ nhẹ như con gái, mà sâu sắc đáo để. Tướng thằng ấy rồi biết chiều vợ lắm đó. Còn thằng Toan có đầu óc chỉ huy quán xuyến mọi việc. Thằng ấy rồi sẽ có nhiều tham vọng lớn trong cuộc đời. Đứa nào lấy nó là sướng phải biết. Còn thằng Đào Hỷ, thằng ấy sống nhân hậu, đa sầu đa cảm, biết thương người nghèo khó. Nó bảo với má khi nào hết chiến tranh, mi về, bằng mọi giá nó cũng trở lại đón cả hai má con mình về quê nó chơi và đi thăm thủ đô Hà Nội. Nói chung tất cả bốn đứa đều tốt, tốt lắm. Má Sâm xúc động siết chặt cổ tay con gái, nước mắt ứa ra. Trăng đang lên, ánh trăng bao trùm lên dãy Hòn Tàu lừng lững một góc trời. Gió lao sao thoảng hương thơm hoa gạo lẫn mùi thơm của tóc, của da thịt con gái. Giây phút này má lại tưởng tượng rõ gương mặt từng đứa trong lũ lính của má. Chúng nó vẫn
1: vẫn chưa về. Con Quế đã bước sang tuổi 22, đang độ chín của thời con gái. Hồi này con Quế hay thơ thẩn đi chơi. Tối đến má phải giữ chân nó bằng cách hay bày ra việc gì đó như tỉa bắp, bóc đậu phộng để có dịp má ngồi rủ rỉ với nó về những chuyện xưa. Thật lạ lùng, mỗi lần má nhắc tới lũ lính, lòng má vơi đi nỗi cô đơn. Nỗi cô đơn tuổi già thật khủng khiếp. Đêm nằm, má nghe rõ cả tiếng thở dài của con Quế. Má cũng đã có thời như nó, bề ngoài nói vờ vịt vô tư, nhưng má biết rõ nó cũng đang thấp thỏm chờ mong điều gì đó. Chúng nó vẫn chưa về. Thời gian trôi đi, tuổi xuân con Quế cũng trôi đi thật mau. Thoát cái, con Quế đã ở tuổi 26. Bây giờ má không lo sợ con má không biết giữ gìn đức hạnh. Má lo sợ lòng tin của má với lũ lính đổ vỡ. Nếu đúng là chúng nó đã quên má, quên lời hứa hẹn với má, thì cuộc đời này với má còn nghĩa lý gì? Má thấy giận lũ chúng nó và thương con Quế. Mấy năm nay, con Quế âm thầm nghe lời má, chối từ hết thảy mọi chàng trai đến tán tỉnh nó. Hồi này, má nghe trong người mỏi mệt, đi đứng trông chênh, ngồi xuống đứng lên, mắt hoa đom đóm. Má muốn nói với con Quế, hãy mau mau đi kiếm tấm chồng. Má nghĩ thế mà không sao nói thành lời. Má sợ phải nói với con gái câu, chúng nó không về. Mấy tối nay, má không thấy con Quế đi chơi đâu, cứ ru rú ở nhà. Mỗi ngày má trông nó già đi, mặt sạm lại, mất hẳn vẻ hồn nhiên ríu rít của ngày xưa. Chẳng hôm nay sáng quá chừng, má Sâm ngồi giữa sân, vừa têm chầu vừa nhìn con gái nói bâng quơ. Quế à, cái thằng Tích con ông Tám Quỳnh nó cũng khối tuổi rồi mà vẫn chưa vợ con chi. Trai gái chúng bày bây giờ cũng hay kén chọn quá. Vừa nghe má nói, con Quế đã nhào tới ngồi xuống bên má. Bất chợt nó ghé vào tai má thì thào. Đêm qua con mơ thấy những người lính của má kéo về nhà mình má à. Mi mơ thấy chúng nó về thật sao? Thật mà má, con thấy toàn những người như má đã kể, đẹp trai này, người mạnh mẽ như hổ, người trắng trẻo thư sinh, người thì hiền khô. Cũng có thể lắm, chúng nó đã hứa, chúng nó sẽ về. Nghĩ tới lũ lính, niềm hy vọng lại bùng cháy lên trong lòng má. Má thấy như vừa được hồi sinh. Lúc này, vừa thoáng nghe có tiếng rì rầm của chiếc xe khách từ thành phố về. Má vội ra gốc gạo, ngấp nghềnh nhìn hút theo lớp bụi bay cuộn lên mù mịt trên đường. Vẫn không thấy ai mặc đồ bộ đội, đội nón cối xuống xe về xóm cây gạo của má. Má lại đứng ngây người bên gốc gạo, tưởng tượng cái ngày bộ đội từ trên rừng tràn xuống thành phố. Bữa đó, má cũng đứng bên gốc gạo này, ngây ngất nhìn theo đoàn quân đủ các binh chủng, xe tăng, pháo binh, bộ binh từ mọi ngả của núi rừng khe lạch, rầm rập diễn qua trước mắt má. Những chiếc xe tăng như từ lòng đất chui lên lấm lem. Từng đoàn xe kéo những khẩu pháo nòng to như gốc cây gạo nhà má, mà chẳng thèm mang lá ngụy trang, nghênh ngang nối đuôi nhau đi trên trục đường 16. Lính bộ binh đi tràn cả ra cánh đồng. Giữa giây phút sung sướng nhất, lũ lính của má xuất hiện. Cả bốn đứa, thằng Sơn, thằng Hiền, thằng Toan, thằng Đào, chạy khỏi hàng quân, nhào tới tranh nhau ôm lấy má. Cả bốn đứa đều khóc. Má ơi, thành phố Đà Nẵng giải phóng rồi, từ nay má sẽ được sung sướng. Chúng con đi, khi nào em Quế về, má bảo em Quế hãy đợi chúng con. Ừ, đứa nào về trước, má sẽ gả con Quế cho. Lời hứa ấy, đến lúc này vẫn vẳng lên trong tâm trí má. Má ơi, trời nắng, má vào nhà nghỉ đi má. Tiếng con Quế từ bếp vọng ra. Con gái má đang nấu cơm, thỉnh thoảng lại ra cửa bếp đứng hóng gió. Nó đưa tay quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Má cứ nhìn mãi vào gương mặt đã sạm lại của con gái. Chà cái nắng, nắng chi nắng dữ hoài. Má trời bâng quơ một câu giữa trời, từng đợt gió tây ào ào cuốn theo hơi nóng hầm hập. Trên dãy hòn tàu nắng đang cháy lên loang loáng. Má nguyền rủa cái nắng, ngọn gió đã làm nước da con quế xấu đi. Má cứ tiếc tiếc cho con quế, tiếc cho lũ lính của má, sao không đứa nào trở lại sớm? Sao chúng nó không trở về ngay từ cái ngày con gái má, con quế còn non tơ, da thịt nó còn nở nang thơm phức như hương nếp đầu mùa? Đấy, lại có tiếng xe rì rầm đâu đó, có tiếng bước chân chạy vội phía sau. Tiếng con quế líu díu gọi má. Má, má về đi, có mấy chú bộ đội đến nhà ta. Mi không giỡn đâu chứ. Thực mà má, họ đến bằng xe con, những 5 người cơ má. Vậy là đúng rồi, đúng, chúng nó đã về thật rồi. Ôi, lũ lính của má. Má lặng đi vì sung sướng. Tao biết mà, giọng má như reo lên. Chà, chúng nó có ô tô mà mãi bây giờ mới trở lại. Má vừa lập cập bước theo con quế vừa chửi. Má chửi lũ lính của má mà lòng cứ dạo dực. Bây giờ mi đã tin lời tao chưa hả quế? Lũ lính của tao bây giờ nó về rồi, mi tha hồ chọn, mi ưng đứa nào tao cho làm đám cưới liền. Má cười nhìn theo bước chân bối rối của con quế, rõ ràng nó cũng đang sung sướng như má. Nào, chúng bay đâu nào? Thằng Sơn, thằng Hiển, thằng Toan, thằng Đào đâu? Chà, chúng bay sao mãi đến giờ mới về hả? Má chửi ngay từ ngoài ngõ chửi vào. Tiếng má cứ rộn rạo lên. Thoạt đầu má nhìn thấy chiếc xe u oát đỗ dưới gốc gạo. Má cuống quýt giục con quế đi lấy nước tiếp khách. Má nhấp nháy ánh mắt ra hiệu cho con gái phải nhanh nhẩu lên một tí. Vừa bước vào cửa, má đã sững người. Chúng con chào má, chúng con chào má. Không phải lũ lính của má, chả lẽ lũ thằng Sơn lại thay đổi vậy sao? Má cứ đứng ngây ra, nhìn đi nhìn lại, nhìn xoáy vào mắt từng người một, vẫn không tìm thấy nét thân quen nào. Toàn những người trông lạ hoắc. Trong số 5 người ngồi kia có một người mặc thường phục. Người mặc thường phục vừa thoáng nhìn vào mặt anh ta, người má đã sờn da gà. Anh ta chỉ còn mỗi mắt trái, mắt phải là một cái hố sâu tối đen. Toàn bộ da mặt anh ta loang xuống tận cổ, chỗ đỏ hồng như vệt son, chỗ lại tím bầm, chỗ trắng bệch như lòng trắng trứng gà. Hai bàn tay với cả 10 ngón tay anh ta lòng khòng như người mắc bệnh phong. Anh ta ngồi thu mình trên chiếc ghế trong cùng. Anh ngồi câm lặng, thỉnh thoảng lại lấy chiếc khăn trên vai lau mặt. Chúng con ở đơn vị 15 làm kinh tế của quân khu 5. Nhân tiện về Đà Nẵng công tác, chúng con tranh thủ ghé thăm má. Người mang hàm đại úy nói. Má không nhớ chúng con, nhưng chúng con nhớ má. Hồi chiến tranh, chúng con thường qua đây nhờ vả má luôn. Tên tuổi má cả quân khu 5, lính tráng chúng con đều biết. Trước các chú ở đơn vị nào? Dạ, trước con ở E573, hai anh này ở E574, anh này ở tỉnh đội, còn anh này... Người đại úy chỉ vào người mặc thường phục có khuôn mặt dị dạng. Anh ấy ở D4 bộ binh. Mi ở D4 bộ binh à? Má như chồm người về phía người mặc thường phục. D4, mi có biết tụi thằng Sơn, thằng Hiển, thằng Toan, thằng Đào không? Cả 5 người lính ngồi lặng đi nhìn nhau. Người mặc thường phục chợt ngửa mặt lên trần nhà, hai tay run rẩy phủ chiếc khăn lên khuôn mặt dị dạng của mình. Toàn thân anh run lên và tiếng khóc từ sâu thẳm bỗng bật ra, nấc lên từng cơn. Bất chợt anh ta đứng vụt dậy, lao tới ôm ghì lấy má Sâm. Má, má ơi, con là thằng Sơn của má đây mà, má. Má Sâm bàng hoàng, trời đất quay cuồng. Con gái má, con quế đứng lặng sau lưng má từ bao giờ? Trời đất, sao lại ra nông nỗi này, Sơn ơi? Sao mãi đến hôm nay mi mới về? Má ơi, má hãy tha thứ cho con. Hôm chia tay má xuống tới Quế Sơn, con trúng mìn bị thương phải vào nằm viện. Lúc ấy cả đơn vị con nhận lệnh kéo quân vào giải phóng Sài Gòn. chia tay với thằng Hiền, thằng Toan, thằng Đào, con đã gửi lời chúng nó chào vĩnh biệt má, vĩnh biệt em quê. Lúc ấy con nghĩ chả thiết sống nữa, cũng chả thiết ra Bắc làm gì. Má thấy đấy, mặt mũi thân thể con thế này, con không muốn để má và em quê. Khi ra viện, con tình nguyện xin về đơn vị làm kinh tế trên rừng. Ở đơn vị làm kinh tế trong mấy năm qua, con cứ đinh ninh thằng Hiển, thằng Toan, thằng Đào đã trở về với má. Và con cũng đinh ninh một trong ba đứa chúng nó sẽ cưới em quế rồi. Có ai ngờ má, con cũng mới biết chuyện cách đây vài ngày. Má con tao mong chúng bay từng ngày, càng mong càng mất tâm. Tao muốn giữ lời hứa mới khuyên con quế đợi chờ. Đến giờ đã chồng con chi, mi thương tật đã đành, còn ba thằng kia sao chúng chóng quên vậy. Bao năm chẳng về thì cũng viết cho tao bức thư. Mấy người lính ngồi lặng đi, người mặc thường phục chợt bật khóc, tiếng khóc vỡ ra lạnh người. Lúc này má Sâm mới nhìn kỹ vào con mắt duy nhất còn lại trên khuôn mặt dị dạng. Đúng là con mắt thằng Sơn, con mắt ánh lên nỗi đau đớn. Má, má đừng trách chúng nó là những đứa vô tội. Chúng nó đã chết hết cả rồi. Cả ba đứa, thằng Hiền, thằng Toan, thằng Đào.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai ngày 31 tháng 8 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 45 và 20 giờ chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10 và 13 giờ trạm cảm xúc Việt Nam ngày mới. 5 giờ 20 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 14 giờ 30 và 19 giờ câu chuyện âm nhạc Hai tay xây dựng một Sơn Hà. 7 giờ 30 vì an sinh xã hội, gieo nhân ái, lan tỏa yêu thương. 7 giờ 40, 14 giờ 20 nhịp cầu nhà nông, giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả. 8 giờ 20 thưởng thức cuộc sống, sách giáo khoa năm học mới, những điều cần biết. 8 giờ 30, 19 giờ 40 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, tự hào một dài non sông. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 sức khỏe của bạn, sỏi tiết niệu, cách phòng và điều trị, 10 giờ 20 văn hóa Đông Tây, 10 giờ 30 tạp chí kinh tế cuối tuần, 11 triệu tỷ đồng gửi ngân hàng, khi dòng vốn chọn kênh trú ẩn an toàn, 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ 16 giờ 05 dân ca ba miền, hình tượng Bác Hồ trong nghệ thuật chèo, 12 giờ tiếp âm thực sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ 10 nghìn lẻ những chuyện nhà, cùng con vào năm học mới, 13 giờ 40 tỉnh khúc Bolero, 16 giờ 35 nhịp sống đô thị, những điểm tập kết phế liệu trong khu dân cư, giữa sinh kế và an toàn, 18 giờ tiếp âm thực sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 20 giờ 10 trang phát thanh quân khu 4, 20 giờ 20 bàn tròn thế sự, Anh chuyển bí mật công nghệ tên lửa cho Kiev, bước ngoặt trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 tiếng thơ Tổ quốc và tôi, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya Âm binh và lá ngón phần 7, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, hãy quên ngay những điều vừa mới nghe hoặc những điều vừa mới dự định làm. Quên những từ đơn giản hoặc dùng từ không đúng. Khi có biểu hiện này, bạn nên lưu ý đi khám bởi rất có thể bạn đã bị mắc bệnh đãng trí. Thủ phạm nào gây ra đãng trí? Cách phòng ngừa bệnh đãng trí như thế nào? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quý thính giả thân mến, theo các chuyên gia y tế, Alzheimer hay bệnh đãng trí là bệnh thoái hóa và tiến triển của não bộ, gây tác hại cho tế bào thần kinh, làm

thiếu hụt một chất gọi là acetylcholine. Sự thiếu hụt chất này làm suy giảm khả năng nhớ, suy nghĩ, giao tiếp và thay đổi hành vi của bệnh nhân. Đây là một trong những rối loạn nhận thức phổ biến nhất ở các nước phát triển, tỷ lệ mắc 5 đến 10% ở thập kỷ 70, sau đó tăng lên 25%. Bệnh tăng mạnh theo tuổi. Tại Việt Nam cũng đã gặp ở những bệnh nhân dưới 40 tuổi. Triệu chứng của bệnh đãng trí xuất hiện từ từ, được chia thành 3 giai đoạn: sớm, giữa và muộn. Ở giai đoạn sớm, người bệnh có vẻ lo lắng, hay quên và thay đổi hành vi. Bệnh nhân thường phải tìm kiếm từ ngữ khi giao tiếp hoặc không thể nhớ được các sự kiện xảy ra trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn còn nhớ rõ những sự kiện quá khứ đã xảy ra rất lâu. Chứng đãng trí đang ngày càng xuất hiện nhiều ở người trẻ tuổi. Biểu hiện của chứng bệnh này thường không quá nghiêm trọng nên hầu như nhiều người bỏ qua. Đến một lúc nào đó, chứng đãng trí trở nên nghiêm trọng, không chỉ gây ảnh hưởng rất nhiều cho sinh hoạt cũng như kết quả công việc hàng ngày mà còn dễ dẫn đến sa sút trí tuệ. Alzheimer, Parkinson sau khi bạn đã có tuổi. Do đó, nếu bạn có các biểu hiện của bệnh đãng trí sau thì cần lưu ý chủ động phòng ngừa ngay. Thường xuyên quên vị trí các vật. Những vật dụng thường ngày như điện thoại, ví tiền, chìa khóa, thậm chí cả túi sách to đùng, nhưng sau khi đặt xuống một nơi quen thuộc thì bạn lại chẳng nhớ nó nằm ở đâu. Và một khi nặng hơn thì bạn có thể quên cả công việc theo lịch trình ngày nào cũng làm như nấu cơm, đi tắm. Không nhớ đang định làm gì, đang định đi đâu. Một khi trí nhớ bạn có vấn đề thì bạn sẽ thường xuyên khựng lại, không biết mình đang định làm gì. Đơn giản như bạn đang định đứng dậy lấy nước, nhưng khi đứng dậy thì quên khuấy đi mất. Cũng tương tự như vậy, bạn đang định đi chợ, nhưng khi ra ngoài nhà thì phải ngẩn người một lúc mới nhớ mình muốn đi đâu. Nếu có dấu hiệu này thì cần lưu ý ngay, vì nó báo hiệu trí nhớ của bạn đang suy giảm nghiêm trọng hơn. Nói lặp đi lặp lại một vấn đề, bạn đã nói vấn đề này, nhưng cứ nghĩ là chưa nói nên tiếp tục nói thêm vài lần nữa, thậm chí chỉ cho cùng một người. Và đôi lúc, sau khi nói xong vài lần thì bạn cũng nhận ra được mình đang lặp đi lặp lại vấn đề này. Từ những chuyến bay dài cho đến việc ăn không đủ lượng thịt, có nhiều nguyên nhân gây ra bệnh hay quên. Tuy nhiên, căn bệnh này không phải là không có cách chữa. Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến nhất của bệnh hay quên, cũng như lời khuyên đưa ra cho bạn từ các chuyên gia. Không đủ axit trong dạ dày. Vitamin B12 có chủ yếu trong thịt, cá và các chế phẩm bơ sữa. Vitamin B12 thường được tìm thấy trong thịt, cá, các sản phẩm từ sữa, có vai trò quan trọng trong việc sản sinh ra tế bào hồng cầu. Không những vậy, nó còn liên hệ trực tiếp tới trí nhớ của bạn. Một nghiên cứu gần đây tại Mỹ nhận thấy việc thiếu vitamin B12 sẽ khiến cho con người gặp rắc rối về trí nhớ. Do B12 chủ yếu có trong thịt, sữa, nên những người ăn kiêng cần để ý bổ sung vitamin B12 bằng dược phẩm. Một nguyên nhân phổ biến khác nữa là khi bạn già, lượng axit trong dạ dày sẽ giảm đi, trong khi đây là yếu tố rất quan trọng để cơ thể có thể hấp thu vitamin B12. Do đó, nhiều người lớn tuổi bị chẩn đoán nhầm là đãng trí, dù trên thực tế họ chỉ bị thiếu hụt B12 mà thôi. Các bác sĩ có thể dễ dàng và phát hiện việc này bằng cách thử máu, huyết áp cao. Với những người dưới 45 tuổi đã hay quên thì có thể thuộc phạm là huyết áp của họ. Theo nghiên cứu Đại học Alabama, những người bị huyết áp cao sẽ gặp rắc rối về trí nhớ và năng lực tư duy so với người có huyết áp bình thường. Quả thực, huyết áp cao sẽ gây tổn thương vành trong động mạch. Để chống lại, vành động mạch sẽ phát triển dày và cứng hơn, khiến cho lượng máu chảy tới não bị ít đi. Tuyến giáp, nếu như bạn mệt mỏi, tăng cân, trầm cảm và hay quên, đó có thể liên quan đến tuyến giáp. Bệnh xảy ra khi tuyến giáp không thể sản sinh ra một loại hormone có tên tyrosine, vốn quyết định mức độ năng lượng và cơ thể sử dụng. Nếu hormone thiếu hụt, mọi thứ liên quan đến cơ thể đều bị giảm tốc, bao gồm cả chức năng của não. Việc thử máu sẽ nhanh chóng phát hiện ra bệnh và bạn có thể dùng thuốc thay thế hormone để cải thiện tình trạng. Chứng đau nửa đầu. Nếu bạn hay bị đau nửa đầu, bạn sẽ có nguy cơ mắc phải hội chứng mất trí nhớ một phần. Về cơ bản, khi bạn nhớ lại các sự kiện mới xảy ra trong vòng 24 giờ, ký ức của một vài giờ sẽ giống như một khoảng trắng. Bạn không thể nhớ mình đang ở đâu hay mình đến đó như thế nào, nhưng bạn vẫn biết mình là ai. Những chuyến đi dài có thể khiến bạn chóng mặt, ngất ngây và mệt mỏi do thiếu ngủ. Tình trạng hay quên này còn tiếp tục kéo dài nhiều ngày sau khi bạn đã trở lại với lịch sinh hoạt 24 giờ bình thường. Theo các chuyên gia, nếu bạn ngủ ít hơn nhu cầu của

0: của cơ thể, các vấn đề trí nhớ sẽ xuất hiện. Do đó, ngủ đủ giấc và ngủ sâu là cách phòng chống tốt nhất. Có thai, từ lâu nay khoa học đã cho rằng thai kỳ ảnh hưởng đến trí nhớ của người mẹ một cách đáng kể. Một nghiên cứu tại Úc đã so sánh khả năng ghi nhớ của người phụ nữ có thai với phụ nữ bình thường. Kết quả cho thấy phụ nữ có thai có trí nhớ tệ hơn hẳn, nhất là khi phải nhớ số điện thoại mới hoặc tên người mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Để bảo vệ trí não cũng như trí nhớ tốt hơn thì bạn cần lưu ý vài vấn đề sau. Hạn chế thiếu ngủ, ngủ ít khiến các tế bào não không được phục hồi đầy đủ nên trí nhớ bị gây hại nhiều. Hạn chế ôm quá nhiều việc cùng một lúc sẽ khiến trí não sao nhãng và mất tập trung, lâu dần cũng gây suy giảm trí nhớ. Có rất nhiều cách để tăng cường, khắc phục trí nhớ kém, trong đó việc bổ sung đủ chất dinh dưỡng cũng là phương pháp vô cùng hiệu quả. Rau xanh, các loại rau xanh như cải xoắn, cải búp, búp rau, chân vịt giàu folate và vitamin B9 giúp cải thiện chức năng nhận thức và giảm chứng trầm cảm. Những loại rau lá này cũng chứa nhiều vitamin A và vitamin C. Hãy ăn những loại rau lá xanh này ít nhất 2 lần mỗi tuần. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng rau xanh cung cấp những lợi ích lớn nhất cho não. Hạt, theo nghiên cứu về chế độ ăn uống, quả hạch là thức ăn vặt lành mạnh, giúp thúc đẩy sức khỏe của não. Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó và hạt điều giàu chất béo, chất xơ và các chất chống oxy hóa lành mạnh có thể làm giảm cholesterol xấu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Chế độ ăn uống min khuyến cáo tiêu thụ hạt ít nhất 5 lần trong một tuần. Hạt ngũ cốc, các loại ngũ cốc nguyên chất như diêm mạch, lúa mì, yến mạch, gạo nâu, lúa mạch đen là một số thực phẩm nguyên hạt sẽ làm giảm nguy cơ mắc mất trí nhớ, bệnh tim tiểu đường, tăng cholesterol và ngăn ngừa các bệnh về tim khác. Axit béo omega 3. Axit béo omega 3 là những chất dinh dưỡng quan trọng trong việc ngăn ngừa và điều trị bệnh. Bạn nên ăn cá ít nhất mỗi tuần một lần để giúp bảo vệ chức năng não. Axit béo omega 3 là những chất béo tốt và điều này có thể giảm nguy cơ bệnh Alzheimer, trầm cảm, bệnh tim và viêm khớp. Dầu ô liu được sử dụng cho mục đích nấu ăn và làm đẹp. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những người sử dụng dầu ô liu làm dầu ăn có ít nguy cơ mắc bệnh suy giảm nhận thức hơn. Cà phê và sô cô la rất tốt cho sức khỏe. Các nghiên cứu gần đây cho thấy sô cô la và cà phê có thể được sử dụng làm thuốc điều trị bệnh Alzheimer. Chất chống oxy hóa trong sô cô la và cà phê có thể giúp ngăn ngừa sự suy giảm trí nhớ và liên quan đến tuổi tác. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Thưa quý vị và các bạn, có những ca khúc viết về quê hương bằng những câu chuyện của lịch sử, bằng hình ảnh những năm tháng chiến đấu và những dấu mốc không thể nào quên. Nhưng cũng có những ca khúc chọn một cách kể chuyện nhẹ nhàng hơn, không bắt đầu từ những trang sử xa xôi mà bắt đầu từ một buổi sáng rất đỗi quen thuộc, khi mặt trời lên trên cánh đồng, khi những con đường thức giấc, những chuyến tàu ra khơi, những mái trường mở cửa đón học sinh, cũng là lúc một đất nước đang bước vào một ngày mới.
3: Và có lẽ chính từ những điều bình dị ấy mà tình yêu quê hương trở nên gần gũi hơn, bởi đất nước không chỉ hiện diện trong những biểu tượng lớn lao mà còn ở nơi chúng ta đang sống mỗi ngày, trong màu xanh của những cánh đồng, trong nhịp chuyển động của phố phường, trong những công trình đang được xây dựng, trong tiếng chào hỏi thân quen và trong những tà áo trắng đến trường. Đó cũng là không gian cảm xúc mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung lựa chọn để viết nên Việt Nam Ngày Mới. Một ca khúc mang tinh thần tươi sáng, hướng về cuộc sống và tương lai,

0: Thưa quý vị, Việt Nam Ngày Mới là một trong những ca khúc nằm trong album viết về câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, với phần thể hiện của ca sĩ Nguyễn Xuyên Quỳnh. Album này được phát hành vào năm 2023 với những ca khúc viết về đề tài quê hương đất nước, lịch sử và con người Việt Nam. Với Việt Nam Ngày Mới, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung không chọn cách mô tả một Việt Nam quá xa xôi, mà đưa người nghe đến với một Việt Nam đang sống, đang chuyển động và đang từng ngày đổi thay.
1: Một Việt Nam Ngày Mới bắt đầu bằng bình minh, và những bình minh trong ca khúc không chỉ là thời khắc của thiên nhiên, đó còn là một ẩn dụ đẹp về sự khởi đầu. Khi một ngày mới mở ra, cũng là khi con người có thêm một cơ hội để làm việc, để học tập, để xây dựng và để hy vọng. Bởi vậy, ngay ở những câu hát đầu tiên, không gian đã được mở rất rộng, từ cánh đồng đến những con đường, từ biển khơi đến những chuyến tàu. Mỗi hình ảnh đều mang theo một nhịp sống riêng, nhưng cùng hướng về một điểm chung, một đất nước đang thức dậy trong ánh sáng của ngày mới.
0: Đáng chú ý là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đã đặt những hình ảnh của thiên nhiên bên cạnh hình ảnh của con người và lao động. Cánh đồng không chỉ đẹp bởi sắc vàng của nắng, con đường không chỉ đẹp bởi màu xanh, biển không chỉ là một không gian rộng lớn, mà nơi đó có những đoàn tàu đang ra khơi, rồi từ biển góc nhìn trở về đất liền, đến những phố phường, mái trường, những công trình đang được đắp xây. Một Việt Nam hiện lên không tĩnh tại mà luôn vận động, và chính sự vận động ấy làm nên cảm giác ngày mới ở trong ca khúc.
1: Thưa quý vị, điều khiến Việt Nam Ngày Mới dễ tạo cảm giác gần gũi chính là cách ca khúc đưa những điều rất bình thường của cuộc sống vào trong một bài hát về quê hương. Một lời chào, một nụ cười, những tà áo trắng đến trường đều trở thành những hình ảnh đẹp. Không cần những lời lẽ quá lớn lao, chỉ bằng những chi tiết quen thuộc, tác giả đã gợi ra một Việt Nam thân thiện, ấm áp và tràn đầy sức sống.
0: Và trong những hình ảnh ấy, tà áo trắng đến trường có lẽ là một trong những hình ảnh giàu sức gợi nhất. Và nếu cánh đồng, biển cả hay những công trình đại diện cho lao động và sự phát triển, thì mái trường lại gợi về thế hệ trẻ. Những con người sẽ tiếp tục viết nên ngày mai của đất nước. Tác phẩm chọn giai điệu và hình ảnh tươi sáng để nói về một đất nước đang bước về phía trước. Đây cũng là một nét đáng chú ý trong các sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung khi viết về đề tài quê hương đất nước. Bên cạnh những tác phẩm nhìn về lịch sử, anh còn hướng đến những giá trị rất gần với đời sống hôm nay, đặc biệt là

0: Nghe Việt Nam ngày mới có thể nhận ra một điều rất đẹp. Đất nước trong ca khúc không ở đâu xa. Đất nước nằm trong buổi sáng chúng ta thức dậy, trong những cánh đồng đang vào mùa, trong những chuyến tàu ra khơi, trong những lớp học với những ước mơ, hoài bão. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những Trạm Cảm Xúc tiếp theo.
1: Chuyên mục Phát

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua, sẽ có phóng sự Thu Thanh. Tăng tốc xây dựng công dân số, lan tỏa chuyển đổi số từ cơ sở. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Vừa qua, tại Công an tỉnh Nghệ An, diễn ra hội nghị hợp tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2026 giữa Công an tỉnh Nghệ An với Công an các tỉnh Bô Lê Khâm Say, Siêng Khoảng và Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Dự hội nghị về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá kết quả phối hợp bảo đảm an ninh trật tự giữa Công an tỉnh Nghệ An với Công an ba tỉnh nước bạn Lào thời gian qua. Trong đó, các bên thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, truy bắt tội phạm truy nã, quản lý xuất nhập cảnh, góp phần giữ vững an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội và xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Dịp này, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh ký biên bản ghi nhớ hợp tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2026 với lãnh đạo Công an ba tỉnh Bô Lê Khâm Say, Siêng Khoảng và Hủa Phăn. Đại diện công an các tỉnh tặng quà, chia sẻ tình cảm tốt đẹp, khẳng định tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Công an tỉnh Nghệ An với Công an ba tỉnh nước bạn Lào.
0: Công an tỉnh Nghệ An đại diện cụm thi đua số 5 Bộ Công an phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành bàn giao công trình xây dựng nhà tình nghĩa đồng đội tặng đồng chí đại úy Lô Đình Quang, trưởng Công an xã Hồi Tụ, Nghệ An. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân đối với cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công trình được hỗ trợ kinh phí 200 triệu đồng từ nguồn đóng góp của công an các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Nghệ An, các đơn vị thuộc cụm thi đua số 5. Ngôi nhà được khởi công xây dựng vào đầu tháng 1 năm 2026 tại xã Mừng Xén, Nghệ An. Việc hoàn thành và bàn giao ngôi nhà nghĩa tình đồng đội cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị cụm thi đua số 5 đối với cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm bám cơ sở thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Quý vị đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, xác định công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử và tích hợp các loại giấy tờ cá nhân trên ứng dụng VNeID là một trong những giải pháp thiết thực nhằm từng bước đưa dịch vụ công đến gần với nhân dân. Công an tỉnh Nghệ An đã và đang triển khai nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả. Ghi nhận tại xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
1: Tại bộ phận một cửa của Công an xã Quỳnh Lưu, không khí làm việc diễn ra rất khẩn trương. Từng lượt người dân đến làm thủ tục đều được cán bộ công an tận tình hướng dẫn, hỗ trợ ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến hoàn tất thủ tục trên môi trường điện tử. Sự chủ động và cách làm bài bản đã mang lại những kết quả rõ nét. Công an xã đã tham mưu, huy động cả hệ thống chính trị, tham gia tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các nội dung phát triển công dân số. Qua công tác tuyên truyền đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân, góp phần nâng cao tỷ lệ cấp căn cước và định danh điện tử trên địa bàn. Cô Hoàng Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng trường tiểu học Quỳnh Hồng, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Công an xã Quỳnh Lưu đã trực tiếp phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cán bộ giáo viên và học sinh cài đặt, kích hoạt và sử dụng định danh điện tử VNeID, cập nhật những thông tin cá nhân, thực hiện một số cái dịch vụ trực tuyến thiết thực, đồng thời hỗ trợ giải đáp những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Giúp giáo viên cũng như là phụ huynh học sinh tiếp cận thành thạo hơn các cái tiện ích số. Việc hướng dẫn triển khai một cách rất là khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và phụ huynh học sinh, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình công dân số trên địa bàn xã Quỳnh Lưu.
1: Chỉ trong thời gian hơn một tháng triển khai, khối lượng hồ sơ công an xã tiếp nhận tương đương nhiều tháng thực hiện theo tiến độ thông thường. Nhiều chỉ tiêu đạt tỷ lệ rất cao, đặc biệt là tỷ lệ cấp căn cước đối với công dân từ đủ 14 tuổi đạt 99,6%, tỷ lệ cấp định danh điện tử đối với công dân từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi đạt 96,5%. Ông Nguyễn Xuân Dinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An nói thêm.
3: Trên cơ sở kế hoạch do lực lượng công an tham mưu đề xuất thì đã tổ chức triển khai đồng bộ các cái lực lượng vào cuộc để triển khai thực hiện đảm bảo cái yêu cầu theo chiến dịch đã đề ra. Trong một thời gian rất ngắn thì với cái sự nỗ lực của các lực lượng, đặc biệt là lực lượng chủ công là lực lượng công an và các lực lượng các thầy cô giáo trong cái dịp nghỉ hè thì đã triển khai rất là quyết liệt, và đến nay thì đã đạt được kết thúc chiến dịch thì đã đạt được kết quả rất là đáng phấn khởi.
1: Nhờ cách làm tăng tốc, đồng bộ và sát thực tiễn, kết quả của đợt cao điểm đã vượt ra ngoài ý nghĩa của những chỉ tiêu hành chính. Đến nay, toàn tỉnh đã thu nhận 2.370.103 tài khoản định danh điện tử mức 2, kích hoạt 2.242.209 tài khoản. Riêng đối với công dân dưới 18 tuổi, lực lượng công an đã tập trung hoàn thành việc cấp căn cước và thu nhận tài khoản theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an, tạo nền tảng để trẻ em được tiếp cận sớm với các tiện ích số trong học tập, khám chữa bệnh và giải quyết thủ tục hành chính. Chị Nguyễn Thị Phương, một người dân được hỗ trợ cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử, chia sẻ.
4: Em nghe được thông tin ở trên đài truyền hình và phát thanh của phường thì khuyến khích phụ huynh đưa trẻ từ 6 tuổi trở lên đi làm căn cước công dân ạ. Thì em cũng muốn đưa con đi làm căn cước công dân sớm để mình tiền trong cái việc khám chữa bệnh và theo dõi cái công việc học tập của con sau này. Khi đi khám thì mình không cần cầm giấy tờ theo mà chỉ cần đọc số căn cước công dân của con thì mọi thông tin của con sẽ hiện lên trên máy và bác sĩ làm việc rất là thuận tiện ạ. Nên là mẹ muốn làm cho em để thuận tiện trong cái việc khám chữa bệnh và học tập của con sau này.
1: Đặc biệt, điều đáng ghi nhận không chỉ nằm ở số lượng tài khoản được kích hoạt mà còn ở hiệu quả sử dụng sau kích hoạt. Đến nay, hơn 1 triệu thẻ bảo hiểm y tế, 560.987 giấy phép lái xe, 191.131 đăng ký xe cùng nhiều loại giấy tờ thiết yếu như sổ sức khỏe điện tử, tài khoản an sinh xã hội đã được tích hợp trên VNEAD. Thượng tá Nguyễn Công Dung, Phó trưởng Phòng Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An trao đổi thêm.
5: Kết quả đạt được trong cái giai đoạn 1 và những cái kinh nghiệm, những cái cách làm rút ra là cái căn cứ quan trọng để cho công an các cái đơn vị còn lại tiếp tục triển khai trong giai đoạn 2. Chúng tôi hy vọng rằng cùng với các cái cơ chế chính sách ưu đãi cho công dân số tại nghị quyết số 66.22 của chính phủ cũng như nỗ lực của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính nói chung và đặc biệt là cán bộ chiến sĩ cảnh sát khu vực của công an các xã phường nói riêng thì công tác phát triển công dân số trên địa bàn toàn tỉnh sẽ đạt được những kết quả tích cực để góp phần hướng tới các hoạt động trong ngày 15 tháng 10 là ngày công dân số Việt Nam đầu tiên trên toàn tỉnh.
1: Chuyển đổi số thì thực sự có ý nghĩa khi công nghệ trở thành công cụ phục vụ con người, khi mỗi người dân đều có thể tiếp cận, sử dụng và hưởng lợi từ những tiện ích số trong cuộc sống hàng ngày. Đợt cao điểm cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 của Công an tỉnh Nghệ An đã minh chứng rõ điều đó. Những kết quả đạt được không chỉ là dấu mốc hoàn thành một chiến dịch mà còn phản ánh sự chuyển biến trong tư duy phục vụ, đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn để mỗi tài khoản VNEAD được kích hoạt trở thành một chìa khóa số, mở ra hệ sinh thái tiện ích kết nối công dân với chính quyền và góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng công dân số, chính quyền số, xã hội số.
0: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thơ, Minh Tâm, phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tuấn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đường bộ cao tốc tại khu vực phía Bắc.
1: Bất động sản đạt đích được chấp thuận đầu tư tổ hợp nhà ở hơn 3.000 tỷ đồng tại Nghệ An.
0: Chăn nuôi gia công hướng đi hiệu quả cho nông dân.
1: Từng chứng kiến sức tàn phá khủng khiếp của trận lũ ống, lũ quét lịch sử tháng 10 năm 2022, người dân bản Hòa Sơn, xã Mường Xén này đã được chuyển sang nơi ở mới.
0: 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, dưới cờ Đảng, giữ vững độc lập dân tộc, kiến tạo tương lai Việt Nam. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Theo dòng thời sự.
1: Mục Thế giới quanh ta, Hàn Quốc tăng hỗ trợ tiền mặt để khuyến khích giới trẻ kết hôn và sinh con.
0: Kenya thử nghiệm xe cứu thương chạy bằng năng lượng mặt trời tại vùng sâu vùng xa.
1: Trong mục thông tin âm nhạc, chúng ta cùng nghe ca khúc Hát về người của nhạc sĩ Đoàn Bổng do nghệ sĩ ưu tú Minh Đức thể hiện.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay, thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Ngay sau đây là nội dung chương trình.
1: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đường bộ cao tốc tại khu vực phía Bắc. Hiện khu vực phía Bắc đang triển khai 7 tuyến cao tốc với 14 dự án thành phần. Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng và khối lượng thi công còn lớn. Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn tất bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật, đồng thời đẩy nhanh cấp phép, gia hạn và nâng công suất các mỏ vật liệu, nhất là phục vụ vành đai 4, vùng thủ đô, cao tốc Chợ Mới Bắc Cạn và Ninh Bình Hải Phòng. Các chủ đầu tư phải huy động tối đa nguồn lực tổ chức thi công khoa học, đẩy nhanh giải ngân nhưng tuyệt đối không đánh đổi chất lượng và an toàn để chạy theo tiến độ. Bộ Xây dựng được giao theo dõi đôn đốc và kịp thời báo cáo các vướng mắc phát sinh.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định số 110 giao đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Handico Vinh Tân thuê đất để thực hiện dự án khu đô thị sinh thái Vinh Tân tại phường Trường Vinh. Theo quyết định, doanh nghiệp được thuê 4.895 m² đất cơ sở giáo dục đào tạo để xây dựng trường tiểu học. Thời hạn sử dụng đất đến ngày 30 tháng 10 năm 2058 theo hình thức

0: nhà nước cho thuê đất, thu tiền một lần cho cả thời gian thuê. Bên cạnh đó, tỉnh giao doanh nghiệp 499 m2 đất cơ sở văn hóa để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng. Sau khi hoàn thành theo quy hoạch, công trình sẽ được bàn giao cho Ủy ban Nhân dân phường Trường Vinh quản lý sử dụng.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa chấp thuận công ty cổ phần bất động sản Đạt Đức làm nhà đầu tư dự án tổ hợp nhà ở cao tầng và thương mại dịch vụ tại phường Vinh Hưng. Dự án có diện tích khoảng 6.066 m2, tổng diện tích sàn hơn 131.000 m2, gồm căn hộ chung cư thương mại, khu thương mại dịch vụ và chỗ để xe. Công trình cao tối đa 34 tầng nổi, 3 tầng hầm, quy mô dân số khoảng 3.700 người. Tổng vốn đầu tư dự án gần 3.077 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp khoảng 615 tỷ đồng, tương đương 20%. Theo kế hoạch, dự án hoàn tất thủ tục trong quý 4 năm nay, khởi công quý 1 năm 2027 và đưa vào khai thác trong quý 4 năm 2029. Đáng chú ý, trước đó Đạt Đức cũng đề xuất nghiên cứu khu đô thị khoảng 146 ha tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc với các khu nhà ở thương mại dịch vụ và công trình công cộng. Dự án này hiện mới ở bước đề xuất nghiên cứu.
0: Thị trường bất động sản những tháng cuối năm 2026 được dự báo tiếp tục phục hồi nhưng theo hướng chọn lọc khi dòng tiền ưu tiên các dự án có pháp lý rõ ràng và khả năng khai thác thực tế. Theo DXS FRI, tháng 7, miền Bắc có khoảng 4.200 sản phẩm mới, tỷ lệ hấp thụ 40%, miền Nam có khoảng 3.900 sản phẩm, tỷ lệ hấp thụ gần 59%. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn là thách thức khi lãi suất cho vay bất động sản phổ biến từ 12 đến 14% một năm, thậm chí có nơi lên 15 đến 16%. Kịch bản được đánh giá có xác suất cao nhất là nguồn cung tăng từ 20 đến 30%, giá đi ngang hoặc tăng nhẹ, tỷ lệ hấp thụ khoảng 25 đến 40%.
1: Quốc hội khóa 16 đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng, trong đó có nhiều quy định mới về chức vụ và hạn tuổi sĩ quan quân đội. Theo luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi, chỉ huy trưởng, chính ủy bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh được xếp cùng nhóm chức vụ với tư lệnh, chính ủy binh chủng vùng hải quân, chức danh chỉ huy trưởng, chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp xã được xếp cùng nhóm với tiểu đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn. Đáng chú ý, chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự cấp xã là sĩ quan nên hạn tuổi phục vụ được tính theo quy định đối với sĩ quan dự bị. Hạn tuổi cao nhất lần lượt là 53 tuổi với cấp úy, 55 tuổi với thiếu tá, 57 tuổi với trung tá, 59 tuổi với thượng tá, 61 tuổi với đại tá và 63 tuổi với cấp tướng. Chính phủ cho biết chưa đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan trong lần sửa đổi này. Vấn đề sẽ tiếp tục được nghiên cứu khi sửa đổi toàn diện luật sĩ quan.
0: Những ngày cuối tháng 8, thủ đô Hà Nội khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, pano, áp phích và biểu ngữ chào mừng 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tại khu vực quảng trường Ba Đình, cờ đỏ sao vàng, hoa tươi và các biểu ngữ được trang hoàng trang trọng, tạo nên không khí thiêng liêng, phấn khởi trước ngày lễ lớn của đất nước. Các tuyến phố trung tâm như Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thạch, Hoàng Diệu được trang trí rực rỡ. Đông đảo người dân và du khách tập trung quanh Hồ Gươm ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ. Không chỉ người dân thủ đô, nhiều du khách quốc tế cũng thích thú hòa mình vào không khí lễ hội, chụp ảnh cùng người dân và những em nhỏ trong sắc đỏ của quốc kỳ. Những hình ảnh bình dị mà trang trọng đang góp phần tạo nên một Hà Nội rực rỡ, thân thương và đầy tự hào trong những ngày cả nước hướng về quốc khánh mùng 2 tháng 9.
1: Chăn nuôi quy mô lớn nhưng đầu ra bấp bênh, giá cả thị trường biến động, dịch bệnh luôn tiềm ẩn. Đây là nỗi lo thường trực của người chăn nuôi. Trong bối cảnh đó, liên kết chăn nuôi, gia công với doanh nghiệp đang trở thành lựa chọn của nhiều hộ dân.
0: Với quy mô chăn nuôi lớn, khoảng 15.000 con gà thịt mỗi lứa như gia đình ông Nguyễn Văn Thành ở xóm 10 xã Văn Kiều, thì việc tiêu thụ sản phẩm là rất khó khăn. Vì vậy, nhiều năm nay, ông Thành đã liên kết chăn nuôi với công ty nên có đầu ra ổn định, gà xuất bán nhanh chóng.
2: Nói về đầu ra là cái công ty Gia Phan hiện nay á, thì đầu ra họ rất nhanh. Khi mà gà đến tuổi xuất rồi thì là họ chỉ phút được một vài ba ngày thôi. Là họ tính toán từ cái sản phẩm của như vậy là 15.000 con thì họ lại 30 tấn thì mình đủ cho họ 30 tấn là được. Sau họ trừ một con 30 tấn rồi là một con ăn hết bao nhiêu thì người từ gà sang cho mình.
0: Cũng giống như ông Thành, gia đình bà Đặng Thị Yến, xã Minh Châu cũng lựa chọn mô hình chăn nuôi gia công. Theo bà Yến, chăn nuôi liên kết, đầu tư lớn, hiện đại, hệ thống chuồng trại khép kín, ăn uống tự động nên có thể nuôi số lượng lớn. Hiện tại, quy mô trang trại của gia đình bà Yến bình quân mỗi năm nuôi 3 lứa, mỗi lứa khoảng từ 32 đến 35.000 con gà.
3: Nói chung là nuôi gia công thì mình được gọi là tư tưởng thoải mái, tịnh theo cái tiền cống của một con thì có khoảng 4-5 nghìn một con gà từ khi bắt đầu mới ụm ra đến khi xuất chuồng. Mình nuôi riêng á, cái khi mà gặp cái thời điểm gà lên thì hơn nhá. Nhưng mà mình phải lo tất tật tật, phải bỏ tiền rộng, tiền cạm, tiền tất tật tật thôi thì mình lo hơn.
0: Hiện nay chăn nuôi gia công ở Nghệ An đã có sự liên kết với các tập đoàn doanh nghiệp lớn như CP, Jaffa, CJ, Dabaco, Marvin. Trong đó có khoảng 25 trang trại chăn nuôi lợn, 153 trang trại chăn nuôi gia cầm. Mô hình chăn nuôi liên kết với doanh nghiệp chiếm tỷ trọng khá lớn trong nhóm trang trại chăn nuôi vừa và lớn. Ngoài có đầu ra ổn định, chăn nuôi gia công còn giúp người nuôi phòng chống dịch bệnh hiệu quả hơn. Chị Nguyễn Thị Trung, xóm Trường Thịnh, xã Đồng Lộc cho rằng:
4: cái dịch bệnh thì ở đấy gà của công ty thì cũng để phòng vaccine đầy đủ. Gà nuôi là có kỹ sư, một kỹ sư riêng, một bác sĩ riêng. Là ví dụ gà có vấn đề hoặc là phải 3 ngày kỹ sư lại đến kiểm tra một lượt, 5 ngày gì đó bác sĩ lại đến. Nói chung là cái phòng bệnh thì của công ty thì cũng họ cũng sát sao với mình. Nên cũng được một phần cũng được lo hơn.
0: Chăn nuôi gia công đang giúp nhiều hộ dân giảm bớt áp lực về vốn, đầu ra và dịch bệnh, yên tâm đầu tư mở rộng quy mô. Tuy nhiên, để mô hình phát triển bền vững giữa doanh nghiệp và người chăn nuôi rất cần có sự gắn kết để nâng cao chất lượng. Khi lợi ích của các bên được đảm bảo, chăn nuôi gia công sẽ trở thành hướng đi hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
1: Sau đây là thông tin dự báo thời tiết. Từ khoảng chiều tối nay 31 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, mưa có xu hướng gia tăng và mở rộng ra khu vực từ Hà Tĩnh đến phía bắc thành phố Đà Nẵng với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, nắng nóng chỉ còn xuất hiện cục bộ với mức nhiệt trên 35 độ. Trong khi đó, người dân ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cần lưu ý càng về chiều, vùng mưa càng mở rộng và phát triển mạnh hơn. Cục bộ có điểm mưa to trên 70mm.
0: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Trung Du, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, có lúc mưa vừa đến mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 29 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 năm 2026 qua tài khoản cá nhân tại 34 tỉnh thành dự kiến được chi trả tập trung vào ngày mùng 3 và ngày mùng 4 tháng 9. Theo lịch, ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9 nằm trong kỳ nghỉ Quốc khánh, cán bộ công chức viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ ngày 29 tháng 8 đến ngày mùng 2 tháng 9. Vì vậy, ngày mùng 3 tháng 9 là ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ, còn ngày mùng 4 tháng 9 là ngày làm việc thứ hai. Theo phương thức chi trả đang được Bảo hiểm xã hội Việt Nam áp dụng, 21 tỉnh thành thực hiện chuyển lương hưu vào ngày làm việc đầu tiên của tháng, 13 tỉnh thành chi trả vào ngày làm việc thứ hai. Do đó, lịch chi trả tháng 9 năm 2026 tại 34 tỉnh thành dự kiến tương ứng vào ngày mùng 3 tháng 9 và ngày mùng 4 tháng 9.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường công tác học sinh sinh viên trong năm học 2026-2027, trong đó đặc biệt lưu ý an toàn thực phẩm, phòng chống bạo lực học đường và bảo vệ người học trên không gian mạng. Theo đó, các trường phải kiểm soát chặt nguồn gốc, chất lượng nguyên liệu và quy trình chế biến tại bếp ăn nội trú, bán trú, chủ động các phương án dự phòng nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh sinh viên. Về phòng chống bạo lực học đường, Bộ yêu cầu chuyển từ xử lý vụ việc sang nhận diện, phòng ngừa và can thiệp sớm. Các trường cần thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, tình hình lớp học, kịp thời hóa giải mâu thuẫn, đồng thời phát huy hiệu quả tổ tư vấn tâm lý học đường và phối hợp với gia đình. Bộ cũng yêu cầu tổ chức khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí đầu năm học và từng bước lập sổ sức khỏe điện tử cho người học.
1: Thí sinh 13 tuổi Hoàng Ngọc Hân của Việt Nam vừa xuất sắc giành giải vàng bảng thanh thiếu niên tại cuộc thi vẽ tranh toàn cầu Bảo vật quốc gia nhìn ra thế giới, tổ chức tại Hồng Kông Tác phẩm Chim lạc của quê hương của Hoàng Ngọc Hân lấy hình tượng chim lạc từ trống đồng Đông Sơn là biểu tượng cho tự do, độc lập và sức sống của dân tộc Việt Nam. Cuộc thi lần đầu tổ chức thu hút hơn 10.000 thí sinh từ 13

0: 2022. Những người dân bản Hòa Sơn, xã Mường Xén nay đã được chuyển sang nơi ở mới. Gần 4 năm sau trận lũ quét, từ những mất mát tưởng chừng khó có thể bù đắp, cuộc sống của người dân nơi đây đang từng bước hồi sinh. Những ngôi nhà mới được dựng lên, những con đường được mở rộng, an toàn hơn. Với nhiều gia đình, đây không chỉ là một nơi ở mới, mà còn là điểm tựa để bắt đầu lại cuộc sống sau thiên tai. Phóng viên Bùi Thọ phản ánh.
1: Trong trận lũ năm 2022, gia đình anh Nguyễn Văn Mão, khu tái định cư bản Hòa Sơn, xã Mường Xén là một trong những hộ dân bị cuốn trôi toàn bộ nhà cửa. Sau những năm tháng chật vật, giờ đây, trên khu đất hơn 210m² được nhà nước bố trí, gia đình anh đã dựng được ngôi nhà khang trang với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng. Một mái nhà mới cũng là một khởi đầu mới.
2: Khi nhà cửa ổn định thì mình đi làm yên tâm, mình có thể kinh tế phát triển hơn, công việc thuận lợi hơn thì về nhà cửa đặt ở nữa.
1: Khu tái định cư bản Hòa Sơn có tổng mức đầu tư 31,5 tỷ đồng, được khởi công từ giữa tháng 11 năm 2023 và hoàn thành vào tháng 3 năm 2025. Các lô đất rộng từ 210 đến 230 m2. Những ngày cuối tháng 8, hàng chục căn nhà mới đã hiện hữu trên nền đất được cấp. Anh Vi Văn Truyền, trưởng bản Hòa Sơn, xã Mường Xén cho biết, đến nay đã có hơn 20 hộ dân chuyển vào sinh sống. Một số gia đình vẫn đang tiếp tục hoàn thiện nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống.
3: Đến thời điểm hiện tại thì bà con đã sang làm nhà ở ổn định. Sau khi được ở tại khu tái định cư thì tư tưởng của bà con thì rất là an tâm. Vì điểm này là cao, xa sông suối nên không lo sạt lở hay mưa gió.
1: Rời nơi ở cũ, người dân Hòa Sơn đã có một nơi ở an toàn hơn. Nỗi lo thường trực mỗi mùa mưa lũ cũng phần nào được vơi đi. Đường xá thuận tiện hơn, con em được học tập gần nhà. Tuy nhiên, để cuộc sống thực sự ổn định, phía trước vẫn còn không ít khó khăn như thiếu đất sản xuất, sinh kế chưa bền vững và nguồn nước sạch chưa đáp ứng theo nhu cầu. Đang là những vấn đề người dân mong muốn sớm được tháo gỡ. Ông Nguyễn Bá Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Xén cho rằng
4: chính quyền địa phương cũng đã nghiên cứu các giải pháp để phát triển sinh kế, để hỗ trợ cho các hộ có cái đa, tạo đa để cho người dân tiếp tục là phát triển sản xuất. Ủy ban phối hợp với các ban quản lý bản thì tổ chức họp ra soát lại các cái khu vực nương rẫy, vùng sản xuất để cho người dân canh tác. Đồng thời nữa thì các cái vị trí mà đất đai đã xây dựng ổn định ấy, thì chỉ đạo bộ phận chuyên môn ra soát lại để hỗ trợ và tiếp tục thực hiện các cái nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
1: Từ những nền nhà từng bị cuốn phăng trong dòng nước dữ, hôm nay những mái nhà mới đã mọc lên giữa bản làng. 56 hộ dân thuộc các dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú đang từng bước gây dựng lại cuộc sống. Hành trình hồi sinh sau thiên tai vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng với một nơi ở an toàn, sự đồng hành của chính quyền và nỗ lực tự vươn lên của người dân, bản Hòa Sơn đang từng ngày hồi sinh, không chỉ bằng những ngôi nhà mới mà bằng niềm tin vào một cuộc sống bình yên, bền vững hơn.
5: Theo dòng thời sự.
6: Theo dòng thời sự.
1: Tám mươi năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, Việt Nam đã đi qua những bước ngoặt lớn của lịch sử, từ giành và giữ vững độc lập, thống nhất đất nước, đến đổi mới, hội nhập và vươn lên mạnh mẽ. Bước vào giai đoạn mới, trước những yêu cầu ngày càng cao của thời đại, Đảng tiếp tục hoạch định những định hướng chiến lược, mở ra không gian phát triển mới, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc. Tác giả Minh Duyên có bài viết 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, dưới cờ Đảng, giữ vững độc lập dân tộc, kiến tạo tương lai Việt Nam. Chúng ta cùng nghe.
0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập lịch sử khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc. Trong khoảnh khắc lịch sử tại quảng trường Ba Đình, lời tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang vọng, nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Đó không chỉ là lời tuyên bố trước quốc dân đồng bào,

0: mà còn là tiếng nói với thế giới về khát vọng và quyết tâm giữ vững nền độc lập tự do của một dân tộc đã chịu đựng bao đau thương mất mát. Để có được khoảnh khắc lịch sử ấy, dân tộc Việt Nam đã trải qua một quá trình đấu tranh lâu dài gian khổ. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930 là bước ngoặt có ý nghĩa quyết định chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối và lực lượng lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. Từ cương lĩnh chính trị đầu tiên, Đảng xác định mục tiêu giải phóng dân tộc, đồng thời từng bước xây dựng lực lượng chính trị, tổ chức quần chúng và hình thành mặt trận đoàn kết rộng rãi. Đại thắng mùa xuân năm 1975, đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên độc lập, thống nhất và cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, song cũng đặt ra những thách thức hết sức to lớn. Trong bối cảnh đó, Đảng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, lãnh đạo nhân dân khôi phục sản xuất, hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cơ sở vật chất, ổn định đời sống và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đối với năng lực lãnh đạo của Đảng ngày càng cao hơn, không chỉ giữ vững ổn định, đưa đất nước vượt qua khó khăn, mà còn phải kiến tạo một mô hình phát triển có năng suất cao hơn, tự chủ hơn, sáng tạo hơn và bền vững hơn, đồng thời giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội, môi trường, an ninh con người và chất lượng sống. Đại hội 14 của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Đây là những mục tiêu mang tầm chiến lược, đòi hỏi không chỉ nguồn lực lớn mà trước hết là một phương thức phát triển mới, một năng lực quản trị mới và một quyết tâm chính trị mới. Điểm nổi bật trong tư duy lãnh đạo của Đảng thời gian qua là đã đồng thời xác lập nhiều đột phá có quan hệ hữu cơ với nhau. Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia mở ra yêu cầu tạo động lực mới cho tăng trưởng. Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đặt hội nhập ở tầm chủ động, tích cực, sâu rộng hơn. Nghị quyết 66 yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng và thi hành pháp luật, tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế. Nghị quyết 68 xác định phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng, phát huy mạnh mẽ hơn nguồn lực của doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân. Những định hướng đó cho thấy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới đang được đặt trong một không gian rộng hơn, không chỉ hoạch định mục tiêu phát triển mà còn kiến tạo những điều kiện để đất nước phát triển nhanh và bền vững, không chỉ quản lý nguồn lực hiện có mà phải mở ra những nguồn lực mới, không chỉ xử lý những vấn đề trước mắt mà phải chuẩn bị năng lực quốc gia cho những thách thức của nhiều thập niên tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, sau Đại hội 14, trách nhiệm lịch sử đặt lên vai toàn Đảng, toàn dân, toàn quân là phải hiện thực hóa những mục tiêu khát vọng chiến lược thành hiện thực sinh động. Mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải nêu cao trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong triển khai nghị quyết Đại hội 14. Thực tiễn 81 năm qua, một lần nữa khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã được phát huy, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, từ giành chính quyền, bảo vệ độc lập, thống nhất đất nước, đến đổi mới, hội nhập và phát triển. Bước vào chặng đường mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam tiếp tục phát huy bản lĩnh trí tuệ và sức mạnh đoàn kết, nắm bắt thời cơ vượt qua thách thức, hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
1: Chính phủ Hàn Quốc đã công bố các chính sách hỗ trợ tiền mặt trực tiếp nhằm khuyến khích các cặp đôi đăng ký kết hôn và sinh con với mức cụ thể tùy thuộc vào khu vực cư trú và số trẻ được sinh. Theo đó, từ năm 2027, chính phủ Hàn Quốc sẽ trợ cấp khoản tiền hỗ trợ kết hôn 1 triệu won, tức khoảng 730 đô la Mỹ cho các cặp đôi đăng ký kết hôn, không phụ thuộc vào thu nhập của các cặp đôi. Mỗi cặp đôi chỉ được nhận khoản trợ cấp này một lần trong đời sau khi đăng ký kết hôn. Bên cạnh đó, chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ đưa vào áp dụng trợ cấp hỗ trợ chào đón trẻ sơ sinh với mức 10 đến 20 triệu won một trẻ. Số tiền cụ thể sẽ được phân chia theo số con sinh và khu vực cư trú. Ngoài các khoản hỗ trợ trên, chính phủ Hàn Quốc cũng dự kiến áp dụng trợ cấp trẻ em cơ bản được xây dựng trên cơ sở tích hợp các chính sách hiện hành gồm trợ cấp trẻ em, trợ cấp cha mẹ và phiếu hỗ trợ gặp gỡ đầu tiên. Chính sách mới được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang phải đối mặt đồng thời với hai sức ép nhân khẩu học, mức sinh thấp và già hóa dân số nhanh.
0: Một nhóm sinh viên Hà Lan đang tiến hành thử nghiệm Stella Zuva, chiếc xe cứu thương vận hành bằng năng lượng mặt trời, nhằm mang dịch vụ y tế và chuẩn đoán hiện đại đến những vùng sâu vùng xa hẻo lánh tại Kenya. Tại các khu vực này, việc thiếu hụt nguồn điện lưới ổn định là rào cản lớn nhất đối với công tác khám chữa bệnh. Stella Zuva được thiết kế để khắc phục hoàn toàn điểm yếu đó khi có thể vận hành độc lập mà không cần kết nối với điện lưới. Nhờ nguồn điện mặt trời tự cấp, xe hỗ trợ trực tiếp các thiết bị y tế chuyên sâu như máy siêu âm, máy chụp X quang

0: và hệ thống tủ lạnh bảo quản vaccine an toàn. Mô hình xe cứu thương xanh này mở ra hướng đi mới cho y tế lưu động, giúp người dân vùng khó khăn tiếp cận dịch vụ chẩn đoán kỹ thuật cao ngay tại chỗ. Sáng kiến không chỉ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng mà còn tối ưu hóa chi phí vận hành tại Kenya.
1: Tại thành phố Palangkaraya trên đảo Borneo của Indonesia, các tổ chức phi chính phủ đã chủ động thiết lập hai điểm trú ẩn đặc biệt nhằm bảo vệ trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trước đợt ô nhiễm khói bụi nghiêm trọng do cháy rừng. Do sức chứa còn khá hạn chế, chỉ tiếp nhận tối đa 5 trẻ cùng một lúc, nhưng mỗi nơi trú ẩn đều được trang bị đầy đủ các vật tư y tế và nhu yếu phẩm thiết yếu, bao gồm bình oxy, thuốc men và sữa công thức. Giải pháp cấp bách này nhằm cung cấp không gian an toàn, giúp giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực đến hệ hô hấp còn non nớt của trẻ. Nỗ lực trên diễn ra trong bối cảnh hơn 5 triệu người dân sinh sống trên hai hòn đảo Borneo và Sumatra đang phải trực tiếp đối mặt với lớp khói bụi ngột ngạt, độc hại, bốc lên từ hàng chục đám cháy rừng vẫn đang bùng phát dữ dội trên khắp quần đảo rộng lớn này.
0: Kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày khiến nhu cầu mua vé máy bay, đặt phòng và tour du lịch tăng cao. Đây cũng là thời điểm các đối tượng lừa đảo lợi dụng tâm lý săn giá vé, sợ hết vé, hết phòng để thúc giục khách hàng chuyển tiền. Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước phát hiện 959 vụ lừa đảo trên không gian mạng, gây thiệt hại khoảng 1.500 tỷ đồng. Một thủ đoạn phổ biến là giả mạo thương hiệu uy tín, quảng cáo dịch vụ giá hấp dẫn, rồi cắt liên lạc sau khi nhận tiền. Đáng chú ý xuất hiện tình trạng trao bán vé ưu đãi nội bộ với giá thấp. Người bán tự xưng là nhân viên hãng hàng không, người thân phi công, tiếp viên hoặc đại lý có suất ưu tiên. Vietnam Airlines khẳng định các loại vé ưu đãi dành cho người lao động và thân nhân được quản lý qua nhiều lớp xác minh, không được mua bán hoặc chuyển nhượng cho người ngoài danh sách.
1: Những ngày qua, mưa kéo dài khiến quốc lộ 16, tuyến đường chạy dọc khu vực biên giới phía Tây Nghệ An xuất hiện nhiều điểm sạt lở, sụt trượt. Các đơn vị quản lý đường bộ đã khẩn trương san gạt, xử lý, giúp tuyến đường cơ bản thông suốt. Tuy nhiên, nguy cơ mất an toàn vẫn còn hiện hữu. Nhiều người dân cho biết, người dân thường xuyên phải đi qua những điểm sạt lở. Đất đá từ ta luy dương có thể tiếp tục trượt xuống, trong khi nhiều đoạn mặt đường bị bùn đất phủ kín sau mưa, gây trơn trượt và hạn chế tầm nhìn. Đáng lo ngại, tuyến đường đi qua địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều đoạn một bên là vách núi, bên kia là vực sâu. Mưa lớn cũng làm gia tăng nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Trước tình hình này, các địa phương và đơn vị quản lý tuyến đã bố trí nhân lực, máy móc tại những vị trí sung yếu, sẵn sàng xử lý khi xảy ra ách tắc.
2: Thông tin âm nhạc.
3: Thông tin âm nhạc.
1: Hát về người là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Đoàn Bổng viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài hát tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và tình yêu thương bao la của Bác thể hiện sự kính trọng của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế, nằm trong cùng tác phẩm mang lại cho ông Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật. Riêng sáng tác về Bác Hồ, ông có 7 ca khúc. Nhạc sĩ kể rằng bài hát này do cả nhạc sĩ và em của mình, nhạc sĩ Đoàn Trà cùng sáng tác. Bài hát đã được hát rộng rãi bên ngoài trước khi được nghệ sĩ ưu tú Minh Đức thu thanh lần đầu tại Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Thùy Trang, Đức Anh cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh NTV a@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 31 tháng 8, tức ngày 19 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Chính trị ban hành nghị quyết số 27 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Nhiều điểm du lịch và lễ hội ở các địa phương thu hút đông đảo du khách trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Công an khuyến cáo người dân tránh bẫy lừa đảo khi gửi tiết kiệm lãi suất thỏa thuận. Trong phần tin thế giới, Mỹ nối lại việc tấn công vào lãnh thổ Iran sau hơn một tháng. Số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên gần 800 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết số 27 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia.
1: Nghị quyết chỉ rõ sau hơn 3 năm triển khai các nghị quyết về 6 vùng kinh tế xã hội, kết quả chưa đạt mục tiêu. Quy hoạch chồng lấn, hạ tầng là điểm nghẽn, liên kết yếu, các cực tăng trưởng chưa phát huy vai trò dẫn dắt,

0: Yêu cầu xuyên suốt là chuyển từ phát triển theo địa giới hành chính sang tổ chức không gian theo chức năng, lợi thế và chuỗi liên kết, khắc phục tình trạng cục bộ dàn trải và trùng lặp. Khâu đột phá là cơ chế điều phối vùng thực chất. Với công trình liên vùng, các địa phương phải cùng quyết định góp vốn, chịu trách nhiệm và hưởng lợi. Dự án chiến lược phải có một đầu mối chịu trách nhiệm. Quy hoạch là cơ sở pháp lý để phối hợp đầu tư, hạ tầng, dữ liệu và phân bổ nguồn lực. Không gian phát triển sẽ được tổ chức đa tầng, đa cực, liên kết các hành lang kinh tế, vùng động lực và cực tăng trưởng. Hai vùng đô thị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được ưu tiên, mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 5 đô thị tầm cỡ quốc tế. Mô hình tăng trưởng mới phải dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế dữ liệu, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Đầu tư công tập trung cho công trình nền tảng liên vùng, đồng thời khơi thông đầu tư tư nhân, hợp tác công tư. Các dự án trục Bắc Nam, hành lang Đông Tây, đường sắt tốc độ cao, cảng biển, logistics, năng lượng và hạ tầng số phải gắn với nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam. Nghị quyết yêu cầu phát triển nhân lực chất lượng cao, bảo đảm an sinh, bảo vệ môi trường, an ninh nguồn nước, thích ứng biến đổi khí hậu và giữ vững quốc phòng an ninh. Chính phủ phải ban hành chương trình hành động khả thi, kiểm tra định kỳ và gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu.
1: Chương trình chính luận nghệ thuật Sao Độc Lập lần thứ 11 với chủ đề Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường diễn ra tối qua tại Hà Nội, kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tới dự có các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn.
0: Chương trình gồm 3 chương tái hiện thời khắc lịch sử khi toàn thể nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng vùng lên giành chính quyền, giành độc lập tự do. Khắc họa vẻ đẹp con người Việt Nam tỏa sáng qua những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mở ra tầm nhìn về hành trình kiến tạo tương lai trong kỷ nguyên phát triển mới. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao các phần quà ý nghĩa tặng các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng. Được tổ chức thường niên từ năm 2016, Sao Độc Lập đã trở thành một chương trình chính luận nghệ thuật giàu dấu ấn, được đông đảo công chúng đón đợi mỗi độ tháng 8.
1: Trong 2 ngày nghỉ lễ vừa qua, hàng vạn người dân và du khách đã đến làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam ở xã Đoài Phương, Hà Nội. Họ đã có cơ hội tìm hiểu di sản, khám phá phong tục văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc. Phản ánh của phóng viên Vũ Đào.
2: Từ những điệu múa, lời ca, tiếng nhạc dân tộc đến chợ phiên, ẩm thực, nghề thủ công và sản vật vùng cao, mỗi hoạt động đều mở ra một cơ hội để du khách không chỉ xem mà trực tiếp tham gia, trò chuyện và tìm hiểu về những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chị Phùng Lan, một du khách Hưng Yên, chia sẻ.
3: Chúng tôi được trò chuyện với rất nhiều đồng bào, họ rất nhiệt tình kể cho chúng tôi nghe về đời sống văn hóa, phong tục của họ. Chuyến đi này thực sự rất ý nghĩa với tôi và gia đình.
2: Điều làm nên sức hấp dẫn của chương trình Vui Tết Độc Lập năm nay chính là sự hiện diện trực tiếp của đồng bào, nghệ nhân và các tiểu thương đến từ nhiều địa phương như Sơn La, Cao Bằng, Thanh Hóa. Nghệ nhân Phạm Thái Học, dân tộc Nùng đến từ tỉnh Cao Bằng phấn khởi.
4: Mong muốn là nhiều cái dịp mà để giao lưu và làm quen với các bạn ở mọi miền đất nước.
2: Trong ngày hội chung của đất nước, sự hội tụ của những sắc màu văn hóa khác nhau càng làm nổi bật một giá trị bền vững, chính là sự thống nhất trong đa dạng, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Chính điều này đã góp phần làm nên một Tết Độc Lập không chỉ rộn ràng mà còn sâu sắc và đầy ý nghĩa.
1: Ngành du lịch nhiều địa phương đón nhận các tín hiệu khởi sắc với lượng khách tham quan tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh này.
0: Lễ hội Mùa Vàng với chủ đề Sắc Vàng Non Cao, Khát Vọng Phát Triển khai mạc tối qua tại xã Mù Căng Chải, tỉnh Lào Cai. Rất đông du khách đã đến để thưởng thức hội thi múa khèn Mông, trình diễn trang phục dân tộc, thi vẽ hoa văn bằng sáp ong, dạ bánh dày. Ngày hội văn hóa các dân tộc ở Lâm Thượng, Lào Cai cũng thu hút đông đảo khách thập phương.
5: Thứ nhất là nhiều cảnh đẹp với lại có nhiều trò chơi rồi nhiều hoạt động đấy đông vui.
6: Cảm thấy dân ở đây cũng rất là nhiệt tình, nhiều nhà sàn, không khí trong lành nữa. Thấy ẩm thực ở đây rất là ngon.
0: Tối qua khai mạc lễ hội hát then đàn tính xã An Lạc, tỉnh Bắc Ninh. Đây là dịp tôn vinh bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, quảng bá tiềm năng văn hóa, du lịch sinh thái cộng đồng của địa phương. Dù có mưa bất thường, biển Sầm Sơn, Thanh Hóa vẫn kín du khách. Kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng

0: 9 này, địa phương dự kiến đón khoảng 350.000 lượt du khách. Hôm qua, du khách ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố lân cận đổ về Vũng Tàu, khiến bãi sau đông nghịt, lượng khách gấp 3 lần ngày đầu kỳ nghỉ lễ với khoảng 55.000 người. Còn tại Quảng Ninh trong 2 ngày qua, ngành du lịch ghi nhận con số tăng trưởng ấn tượng với tổng lượng khách đạt khoảng 250.000 lượt người, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 700 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Khánh Hòa cần cơ chế môi trường và chính sách phù hợp để thu hút giữ chân nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn. Đây là kiến nghị của nhiều chuyên gia tại hội thảo xây dựng nguồn nhân lực, chìa khóa đưa Khánh Hòa phát triển bền vững. Phóng viên Thái Bình thông tin.
4: Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam cho biết, nhân lực, nhân tài không chỉ thu hút bằng tiền hay các khoản hỗ trợ vật chất mà cần xây dựng hệ sinh thái thuận lợi, từ thủ tục hành chính, chính sách nhập cảnh đến dịch vụ hỗ trợ người thân.
5: Phải có cách tiếp cận khác, và chính là cách tiếp cận mà dựa vào những lợi thế riêng có. Ví dụ như là Vân Phong, trung tâm dữ liệu, có điện hạt nhân chẳng hạn, cái đó là rất riêng có, chúng ta cần phải phát huy.
4: Phó giáo sư tiến sĩ Lại Quốc Đạt, trưởng phòng quan hệ đối ngoại, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tỉnh chuyển từ đào tạo những gì có sang đào tạo những gì nền kinh tế cần,
6: tăng cường năng lực đào tạo về công nghệ và phải xác định đây là cái khâu giải pháp đột phá mũi nhọn trong giai đoạn sắp tới, là những gì mà chúng ta tại địa phương chúng ta đang chưa có thì chúng ta cần phải thu hút một mạnh mẽ cái nguồn lực đầu tư từ bên ngoài.
3: Tại buổi đối thoại với doanh nghiệp mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nêu rõ 5 việc cần làm ngay, đặc biệt là đồng hành với doanh nghiệp, giải quyết đến cùng từng kiến nghị của doanh nghiệp và nghiêm cấm sách nhiễu phiền hà. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
7: Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không phải là thiếu cơ chế, mà là khâu thực thi. Phần lớn kiến nghị của doanh nghiệp nêu ra không phải là xin thêm cơ chế, ưu đãi, mà là đề nghị tỉnh giải quyết đúng quy định, đúng thẩm quyền và đúng thời hạn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cam kết là 5 việc tỉnh cần làm ngay sau đối thoại, đó là giải quyết đến cùng từng kiến nghị của doanh nghiệp, không để kiến nghị rơi vào khoảng trống trách nhiệm, trả lời rõ, hướng dẫn một lần, giải quyết nhanh, tập trung khơi thông các nguồn lực đang bị ách tắc, nghiêm cấm sách nhiễu phiền hà, đồng hành cùng doanh nghiệp để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
3: Liên quan đến lĩnh vực giao thông, một ý tưởng đột phá vừa được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở, đó là Hà Nội cần phấn đấu có hệ thống vận chuyển như là ô tô bay, taxi bay để phục vụ đời sống của nhân dân. Phản ánh của nhóm phóng viên Vân Hồng và Nguyên Nhung.
8: Tôi chưa từng thấy taxi bay, tôi rất là bất ngờ với ý tưởng này.
9: Quả thật là thú vị khi mà tưởng tượng được một ngày tôi có thể sử dụng taxi bay ở Hà Nội. Tôi rất là mong chờ tới ngày đó vì trên thế giới một vài nước đã thí điểm dùng drone giao hàng rồi ạ.
10: Với nhiều người dân thủ đô, đây thực sự là những định hướng mới lạ, đáng mơ ước. Phát triển taxi bay, ô tô bay không phải là những ý tưởng nhất thời, mà đã được cân nhắc, cẩn trọng và được nêu cụ thể trong quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa được công bố ngày 29 tháng 6. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng đây là bước đi đón đầu xu hướng khoa học công nghệ áp dụng trong thực tiễn.
11: Bây giờ chúng ta phải hướng đến cái không gian tầng cao. Đây là một không gian kinh tế rất đặc biệt và đấy là sự phát triển rất lớn của các khoa học công nghệ cũng như là trong quá trình phát triển của đô thị hiện đại và phát triển của AI cũng như là tất cả những thế hệ mới là chúng ta phải hết quan tâm đến không gian ngầm và không gian vũ trụ.
10: Taxi bay và phương tiện bay chỉ là một trong những minh chứng cho tư duy mới của Đảng ta, luôn đón nhận và ứng dụng kỹ thuật tiên tiến nhất để đất nước phát triển. Hà Nội là địa phương đi đầu trong chiến lược khai thác tối ưu hóa không gian phát triển cấu trúc đô thị đa tầng, đa lớp, đa trung tâm. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng
12: tầm nhìn đấy là nó mở ra các cái không gian cơ hội. Đấy là một cái sự giải phóng không gian kinh tế, mở ra một cái không gian ngầm cho phát triển ấy. Nó khác hẳn. Không gian cơ hội, các cái tầm cơ hội to cho phát triển. Hà Nội sẽ đa tầng, đa lớp, đa trung tâm, tức là cả cái cấu trúc ngang và cả cấu trúc dọc.
10: Từ taxi bay đến một tầm nhìn phát triển mới cho Hà Nội trở thành một siêu đô thị hiện đại cho vùng và cả nước. Việc thực hiện quy hoạch tầm nhìn 100 năm của thủ đô hôm nay chính là thiết kế năng lực phát triển và chất lượng sống cho nhiều thế hệ mai sau. Và rất có thể sẽ mở ra tầm nhìn của các thành phố lớn trong cả nước để đất nước thực sự phát triển, vươn mình, mạnh mẽ.
3: Chiều qua, lực lượng cảnh sát giao thông nhiều địa phương đã phối hợp hỗ trợ đưa một thai phụ 35 tuần từ Lâm Đồng đến bệnh viện Từ Dụ 2, thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu kịp thời. Trên hành trình hơn 300 km, các tổ công tác tại Lâm Đồng, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh liên tục cập nhật vị trí, giúp phương tiện chở thai phụ đến bệnh viện nhanh chóng và an toàn. Xin được lưu ý với quý vị và các bạn là trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ hôm qua, cả nước vẫn xảy ra 46 vụ tai nạn, làm 21 người chết và 30 người bị thương. Để kỳ nghỉ lễ trọn vẹn niềm vui, mỗi người cần tuyệt đối tuân thủ quy định giao thông và cẩn trọng trong mọi di chuyển để phòng tránh tai nạn đáng tiếc. Đặc biệt, đã uống rượu bia thì không lái xe. Thưa quý vị, thưa các bạn, cũng liên quan đến vấn đề an toàn giao thông. Thông tin Nguyễn Văn Út, có biệt danh là Út Lụi 299 vừa tử vong sau sự cố giao thông ở Nha Trang đang gây xôn xao mạng xã hội. Trước một cái chết thì cần sự tỉnh táo và nhân văn. Chưa thể quy nguyên nhân cho tốc độ khi cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận, nhưng không thể bỏ qua bài học từ hình ảnh của nhân vật này từng xây dựng.
0: Biệt danh Út Lụi 299 bắt nguồn từ việc lái xe mô tô phân khối lớn đạt tới tốc độ tối đa là 299 km/h trên đường cao tốc. Năm 2018, một đoạn video đo tốc độ cho thấy tay lái này từng phóng xe tới 328 km/h trên đường ở Vũng Tàu. Những lời tung hô tượng đài, anh hùng xa lộ đã khoác hào quang lên sự liều lĩnh. Tốc độ bàn thờ không phải chiến tích. Trên đường công cộng, đó là sự đánh cược bằng mạng sống của chính mình và những người vô can. Đáng lo ngại là mạng xã hội đã và đang biến sự bất chấp thành trò giải trí, biến lượt xem thành tiền và biến người phá vỡ chuẩn mực thành idol. Một cú vít ga hay vài lời ngông cuồng, càng phản cảm, đôi khi lại càng dễ lan truyền và nổi tiếng. Người trẻ từ tò mò có thể đi đến bắt trước, rồi lầm tưởng đó là bản lĩnh. Khá Bảnh từng được tung hô bởi lối sống lệch chuẩn, cuối cùng lĩnh án 10 năm 6 tháng tù. Huấn Hoa Hồng, Phú Lê cũng vừa bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra. Hành vi khác nhau nhưng cùng cảnh báo, hào quang dựng trên sự coi thường pháp luật rất ngắn. Cái giá có thể là tự do, tương lai, thậm chí là sinh mạng. Trách nhiệm không chỉ thuộc về người tạo nội dung. Các nền tảng mạng xã hội cần chặn việc kiếm tiền từ video cổ suý vi phạm. Cơ quan chức năng phải kịp thời xác minh xử lý hành vi lệch chuẩn được tung hô. Gia đình, nhà trường và truyền thông phải giúp người trẻ phân biệt thần tượng với hiện tượng mạng. Các cư dân mạng đừng trao vương miện cho sự nguy hiểm. Người đáng ngưỡng mộ không phải vì đi nhanh hơn tất cả, mà vì đủ bản lĩnh, biết dừng đúng lúc. Đường phố công cộng không phải đường đua, mạng xã hội không phải vùng miễn trừ pháp luật. Đừng đợi thêm một chuyến đi không có đường về mới nhận ra, vài giây phấn khích không bao giờ đáng để đổi lấy cả một đời người.
3: Gần đây, công an nhiều địa phương liên tục cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao bằng cách mời chào người dân gửi tiền, đầu tư tài chính với lãi suất cao.
0: Kẻ lừa đảo giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính, sau đó gửi đường link giả mạo yêu cầu cài ứng dụng không rõ nguồn gốc, hoặc chúng yêu cầu cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu ngân hàng điện tử, OTP, mã xác nhận giao dịch và thông tin thẻ. Có được dữ liệu này, kẻ gian có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản và rút tiền. Một số trường hợp đường dây lừa đảo thậm chí lập website, ứng dụng có giao diện giống tổ chức tín dụng uy tín, rồi mời chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tham gia các gói tiết kiệm, đầu tư. Ở giai đoạn đầu, đường dây này có thể trả lãi đúng hạn với khoản tiền nhỏ để tạo lòng tin, sau đó dụ nạn nhân nộp thêm số tiền lớn rồi chiếm đoạt. Công an khuyến cáo người dân thận trọng với các mức lãi suất cao bất thường, không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản không thuộc tổ chức tín dụng, đồng thời không cung cấp thông tin bảo mật hay thực hiện giao dịch qua các đường link, ứng dụng không rõ nguồn gốc.
3: Chuyển sang phần tin thế giới. Quân đội Mỹ vừa tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hai bệ phóng tên lửa của Iran trên đảo Larak, nằm ngay tại eo biển Hormuz, đánh dấu hoạt động quân sự trực tiếp đầu tiên của Mỹ nhằm vào lãnh thổ của Iran sau hơn một tháng. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
13: Theo truyền thông Mỹ đưa tin, quân đội nước này đã tấn công vào các mục tiêu là bệ phóng tên lửa của Iran đặt trên đảo Larak, nằm ngay tại eo biển Hormuz. Mỹ đã phát hiện lực lượng thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, chuẩn bị phóng các rocket mang theo thủy lôi về phía eo biển Hormuz. Mỹ cũng lý giải hành động tấn công của mình vào lãnh thổ Iran là nhằm ngăn chặn các hoạt động giải thêm thủy lôi tại tuyến hàng hải chiến lược này. Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài ngày sau khi quân đội Mỹ tuyên bố đã hoàn tất việc rà phá thủy lôi khỏi các tuyến đường hàng hải quốc tế chính tại eo biển Hormuz. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã xác nhận vụ tấn công của Mỹ vào đảo Larak đã khiến một số thành viên của lực lượng này và dân thường Iran thiệt mạng cũng như bị thương. Tuy nhiên, chưa công bố con số thương vong cụ thể. Người phát ngôn của IRGC cảnh báo Mỹ sẽ phải trả giá đắt cho cuộc tấn công vào đảo Larak trên cả phương diện kinh tế và quân sự.
3: Đến nay, tổng số nạn nhân sau thảm họa lũ quét ở Nepal và Trung Quốc đã lên đến 797 người thiệt mạng và hơn 3.000 người mất tích. Phóng viên Đình Nam theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
14: Một trong những điểm tìm kiếm ưu tiên hiện nay là khu phức hợp thủy điện Chisuli, nơi được cho là có nhiều người bị mắc trong một đường hầm bị lấp bởi đất đá. Quân đội Nepal đã vận chuyển bằng đường không các thiết bị hạng nặng tới khu vực này. Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được cửa đường hầm và bắt đầu dọn dẹp đất đá, bùn, chắn lối vào. Sau khi đảm bảo an toàn tại khu vực cửa hầm, các đội cứu hộ dự kiến đưa bình oxy, các thiết bị ghi hình vào bên trong để kiểm tra tình hình và tìm kiếm những người ở bên trong. Bên cạnh tìm kiếm những người có khả năng sống sót, Nepal cũng đang phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn khác là thu thập, bảo quản và xác định danh tính các nạn nhân. Gần 200 thi thể không rõ danh tính đã được chôn cất trong một khu rừng do nguồn dự trữ đá lạnh cạn kiệt. Các đội pháp y tiến hành lấy mẫu ADN, chụp ảnh và ghi chép đặc điểm nhận dạng trước khi chôn cất, nhằm tạo điều kiện để các gia đình có thể nhận dạng người thân trong thời gian tới. Các chuyên gia từ Ấn Độ và Trung Quốc cũng đang hỗ trợ Nepal trong công tác xác định danh tính các nạn nhân. Trong khi đó, hoạt động tìm kiếm cũng nhiều lần phải tạm dừng do điều kiện thời tiết và nguy cơ xuất hiện thêm lũ quét.
3: Trong diễn biến mới nhất, trạm liên lạc khẩn cấp đầu tiên ở cảng Cát Long thuộc khu tự trị Tây Tạng Trung Quốc gần biên giới với Nepal vừa đi vào hoạt động nhằm hỗ trợ các nỗ lực giải cứu nạn nhân trận lũ quét xảy ra 4 ngày trước. Hàn Quốc tiếp tục điều động máy bay trực thăng tới Nepal để tìm kiếm 9 công dân nước này mất tích, song các chuyến bay chưa được cấp phép do điều kiện nền đất còn ướt. Cộng đồng quốc tế cũng tiếp tục gửi hỗ trợ khẩn cấp tới Nepal để khắc phục hậu quả thảm họa. Mỹ và Canada mỗi nước đã cung cấp 3.600.000 đô la cứu trợ nhân đạo tới Nepal. Anh gửi gần 7 triệu đô la, trong khi Liên Hợp Quốc công bố gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá 2.500.000 đô la. Liên minh châu Âu, Hội Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ quốc tế cùng với nhiều tổ chức khác cũng đưa ra các cam kết hỗ trợ Nepal. Nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn của Nepal được cho là không có đủ nguồn lực để ứng phó với thảm họa ở quy mô lớn như hiện nay. Quá trình tái thiết ước tính có thể mất tới hàng tỷ đô la. Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác. Chính phủ Indonesia đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trong đó có trí tuệ nhân tạo AI và thiết bị bay không người lái drone nhằm tăng cường giám sát người nước ngoài nhập cảnh, đồng thời hiện đại hóa hoạt động quản lý xuất nhập cảnh.
0: Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Nhập cư Indonesia, thời gian tới công nghệ sẽ trở thành nền tảng quan trọng của các dịch vụ xuất nhập cảnh, chiếm khoảng 70% hệ thống vận hành. Ngoài AI nhận diện khuôn mặt, cơ quan nhập cư Indonesia cũng đang sử dụng drone để giám sát một số khu vực biên giới. Với tổng chiều dài đường biên giới trên bộ với các nước láng giềng lên tới hơn 3.000 km, việc ứng dụng công nghệ sẽ giúp tăng khả năng kiểm soát những khu vực khó tiếp cận. Chương trình được gọi là hàng rào số, sử dụng drone tại một số khu vực, đặc biệt là các tuyến đường phụ, nhằm theo dõi hoạt động ra vào.
3: Cũng là ứng dụng khoa học công nghệ nhưng trong lĩnh vực giao thông, công ty Futurelink của Hàn Quốc và hãng công nghệ xe tự lái Pony.ai của Trung Quốc vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược mở đường cho việc đưa khoảng 200 robot taxi, tức là taxi tự hành sử dụng công nghệ của Pony.ai vào hoạt động tại Hàn Quốc, trước mắt là tại thủ đô Seoul và sau đó mở rộng ra các thành phố lớn. Việc doanh nghiệp Trung Quốc đưa công nghệ xe tự lái vào thị trường Hàn Quốc đã làm dấy lên lo ngại về sự phụ thuộc công nghệ, cạnh tranh với doanh nghiệp trong nước và vấn đề an ninh dữ liệu. Futurelink cho rằng hợp tác với Pony.ai có thể giúp Hàn Quốc nhanh chóng tiếp cận công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành xe tự lái trong nước và mở rộng phạm vi nội địa hóa. Futurelink cũng khẳng định dữ liệu được thu thập trong quá trình vận hành tại Hàn Quốc sẽ không được chuyển ra nước ngoài. Đây được xem là biện pháp nhằm giảm bớt những lo ngại liên quan đến bảo vệ dữ liệu, an ninh thông tin và chủ quyền dữ liệu khi sử dụng công nghệ xe tự lái của Trung Quốc. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA vừa phóng kính thiên văn không gian thế hệ mới, bắt đầu sứ mệnh lập bản đồ vũ trụ với quy mô chưa từng có và làm sáng tỏ một số bí ẩn vật lý lớn nhất.
0: Với chiều cao hơn 12 mét, kính thiên văn Raman được thiết kế để quan sát toàn cảnh không gian bao la. Được đặt theo tên của nhà thiên văn học hàng đầu nước Mỹ Nancy Grace Roman, thiết bị đã được phát triển trong hơn một thập kỷ với chi phí lên tới 4 tỷ đô la. Chiếc kính thiên văn không gian thế hệ mới này sẽ mang đến cho trái đất một tập bản đồ vũ trụ mới khi tìm cách giải đáp một số bí ẩn chưa có lời giải như các vấn đề về vật chất tối và năng lượng tối. Roman sẽ khảo sát những vùng trời bao la từ vị trí quan sát cách trái đất 1,5 km. Dự kiến sẽ mất khoảng 100 ngày để Roman đến được vị trí này. Các nhà khoa học và công chúng có quyền truy cập vào toàn bộ dữ liệu do Roman thu thập với khoảng 1,3 terabyte dữ liệu được tạo ra mỗi ngày.
3: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. câu lạc bộ Công an Hà Nội đã đoạt siêu cúp Việt Nam sau khi đánh bại Công an Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 5-0 trong trận đấu tối qua trên sân Hàng Đẫy Hà Nội. Trận đấu được xem là

0: vừa lắc mộng với thủ môn Patrick Lejeune trong ngày đeo băng đội trưởng Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Tiền vệ Bruno Fernandes đã ghi 3 bàn, kiến tạo 1 bàn, giúp Manchester United thắng ngược đội khách Ipswich với tỷ số 5-2 ở vòng 2 giải Ngoại hạng Anh. Còn Chelsea vượt qua Brighton với tỷ số 4-3. Tại Tây Ban Nha, Real Madrid thắng Malaga 4-0 ở vòng 3 La Liga để giữ đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ, riêng khu Tây Bắc từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực ven biển ngày có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, phía Bắc có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ phía Bắc từ 27 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, riêng phía Tây Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết số 27 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia. Hai vùng đô thị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được ưu tiên, mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 5 đô thị tầm cỡ quốc tế. Chính phủ phải ban hành chương trình hành động khả thi, kiểm tra định kỳ và gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm của người đứng đầu. Ngành du lịch của nhiều địa phương đang đón nhận các tín hiệu khởi sắc với lượng khách tham quan tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh này. Dù có mưa thất thường, biển Sầm Sơn Thanh Hóa vẫn kín du khách. Hôm qua du khách cũng đổ về Vũng Tàu khiến bãi sau đông nghịt, lượng khách gấp 3 lần ngày đầu của kỳ nghỉ lễ với khoảng 55.000 người. Còn tại Quảng Ninh trong 2 ngày qua, ngành du lịch ghi nhận con số tăng trưởng ấn tượng với tổng lượng khách đạt khoảng 250.000 lượt người, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao bằng cách mời chào người dân gửi tiền đầu tư tài chính với lãi suất cao, Công an khuyến cáo người dân không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản không thuộc tổ chức tín dụng, không cung cấp thông tin bảo mật hay là thực hiện giao dịch qua các đường link, ứng dụng không rõ nguồn gốc. Quân đội Mỹ vừa tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hai bệ phóng tên lửa của Iran trên đảo Larak nằm ngay tại eo biển Hormuz, đánh dấu hoạt động quân sự trực tiếp đầu tiên của Mỹ nhằm vào lãnh thổ của Iran sau hơn một tháng. Tổng số nạn nhân sau thảm họa lũ quét ở Nepal và Trung Quốc đã lên đến 797 người thiệt mạng và hơn 3.000 người mất tích. Nepal đã bắt đầu chôn cất các thi thể. Trước đó thì các thi thể này đã được xét nghiệm ADN và đánh dấu để gia đình họ có thể tìm lại sau này. Chính phủ Indonesia đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trong đó có trí tuệ nhân tạo và thiết bị bay không người lái, nhằm tăng cường giám sát người nước ngoài nhập cảnh, đồng thời hiện đại hóa hoạt động quản lý xuất nhập cảnh. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Xuân Ninh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
9: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
8: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
8: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi trướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bét.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ hai ngày 31 tháng 8. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Mục Sự thật luận bàn có nội dung phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Đỗ Thanh Bình, nguyên chủ nhiệm khoa lịch sử Đại học Sư phạm Hà Nội về giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của cách mạng tháng 8 năm 1945 đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
0: Tiếp đó chúng tôi giới thiệu bài viết thứ nhất trong loạt phóng sự 3 bài Xây thế trận lòng dân vùng chiến lược. Bài viết có nhan đề Những cánh cung xanh vùng phên rộng.
1: Trước hết mời các đồng chí và các bạn nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua chủ trì tiếp xã giao Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brousset, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta khẳng định, Việt Nam coi trọng hợp tác với Pháp, thành viên quan trọng trong Liên minh châu Âu và là đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Việt Nam trong Liên minh châu Âu. Mong muốn thời gian tới, hợp tác quốc phòng song phương được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trong các lĩnh vực đào tạo, quân y, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, công nghiệp quốc phòng, hợp tác tìm kiếm quân nhân mất tin mất tích và trao đổi kỳ vật chiến tranh. Phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết tôn vinh các mô hình chương trình phong trào bộ đội biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu lực lượng bộ đội biên phòng tiếp tục quán triệt tư duy bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa từ cơ sở, xác định tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ

vụ chính trị trọng yếu thường xuyên, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức triển khai các mô hình, chuyển từ hỗ trợ trước mắt mang tính từ thiện sang tạo sinh kế tự chủ gắn với chuỗi giá trị và thị trường. Rà soát nhân rộng mô hình hiệu quả, khắc phục biểu hiện hình thức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ bộ đội biên phòng tham gia cấp ủy, tăng cường phối hợp liên ngành và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị hướng về biên giới. Cũng trong tuần qua, được sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2026 tặng các đảng viên lão thành cách mạng của các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn. Tại các buổi trao, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, dù trên các cương vị công tác hay khi đã nghỉ hưu, sinh hoạt tại địa phương, các đồng chí đảng viên lão thành luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản, tiền phong gương mẫu, là chỗ dựa tinh thần vững chắc của gia đình, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, là những tấm gương để các thế hệ đảng viên noi theo. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần và thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng tiếp thu ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí đảng viên lão thành. Bởi đây không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm chính trị của đảng bộ, chính quyền, ban ngành đoàn thể của các tỉnh đối với các thế hệ đi trước. Thực hiện sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dự thăm trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành cách mạng thuộc Đảng bộ thành phố Huế và Đảng bộ tỉnh Quảng Trị. Tại các buổi trao, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, trân trọng, phần thưởng cao quý của Đảng đối với lòng trung thành, sự hy sinh và những cống hiến bền bỉ của các đồng chí đảng viên lão thành. Mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, động viên, đóng góp những ý kiến tâm huyết cho công tác xây dựng Đảng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo hội nghị thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo đề án xây dựng mạng phát sóng phát thanh truyền hình số mặt đất toàn quốc dự phòng chiến lược quốc gia, gọi tắt là đề án 3094, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lưu ý cơ quan thường trực tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, tiếp tục rà soát, hoàn thiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, phương án kỹ thuật và lộ trình triển khai, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với quy hoạch chiến lược phát triển hạ tầng thông tin, truyền thông quốc gia. Chủ trì hội nghị giao ban Bộ Tổng tham mưu tháng 8 năm 2026, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm, không gian mạng, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động bay, quản lý chặt chẽ tàu bay không người lái và các phương tiện khác, kiên quyết xử lý kịp thời hiệu quả đúng quy định, đồng thời duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu hộ cứu nạn ở các cấp, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn dịch bệnh và thảm họa môi trường. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã dự phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 do Bộ Tổng tham mưu tổ chức, chủ trì hội nghị tuyên dương học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc và học viên đoạt giải nhất trong các kỳ thi quốc gia quốc tế năm học 2025-2026, chủ trì phiên họp Hội đồng Bộ Quốc phòng xét chọn đề cử nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Tiếp tục là phần điểm một số tin đáng chú ý khác. Dự và phát biểu tại hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng ADSOM cộng diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của nước chủ tịch ASEAN 2026 Philippines. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng đoàn Việt Nam khẳng định, chỉ bằng đoàn kết, củng cố lòng tin và gắn kết trách nhiệm, ASEAN và các đối tác mới có thể giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cùng kiến tạo tương lai phát triển tự cường, bền vững. Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và chính sách quốc phòng 4.0, sẽ luôn là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm cùng ASEAN và các đối tác đẩy mạnh hợp tác quốc phòng thực chất, góp phần định hình cấu trúc an ninh khu vực mở, bao trùm và thượng tôn luật pháp quốc tế. Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tham dự hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao các nước ASEAN ADSOM diễn ra theo hình thức trực tuyến với chủ đề Cùng chèo lái tương lai chung. Dự phát biểu chỉ đạo lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của trường sĩ quan lục quân 2, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu nhà trường tiếp tục nghiên cứu, đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp dạy học, đẩy mạnh ba thực chất, chống bệnh thành tích tiêu cực trong giáo dục

0: đào tạo và nghiên cứu khoa học, tập trung rèn đúc tư duy quân sự độc lập, bản lĩnh chính trị kiên định, khả năng chỉ huy và thích ứng linh hoạt cho học viên ngay từ giảng đường. Cũng trong tuần qua, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đã tới kiểm tra công tác 1389, công tác phát hiện chuyển giao tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm, xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp. Đồng chí lưu ý đơn vị cần phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng bộ đội biên phòng, phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, hải quan, quản lý thị trường, cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng chức năng phía Campuchia trong trao đổi thông tin, tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các loại vi phạm tội phạm. Mọi thông tin có dấu hiệu tội phạm phải được tiếp nhận, ghi nhận, phân loại và xử lý kịp thời. Tới dự lễ đón nhận huân chương chiến công hạng nhất và gặp mặt kỷ niệm 28 năm ngày truyền thống của Cảnh sát biển Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu toàn lực lượng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp xây dựng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống, thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, kết hợp chặt chẽ bảo vệ chủ quyền biển đảo với phát triển kinh tế biển, chủ động phối hợp với địa phương trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tuyên truyền ngăn chặn hiệu quả khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Sự thật luận bàn.
2: Sự thật luận bàn.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, cách đây 81 năm, thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Từ thân phận của một nước thuộc địa, nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. 81 năm đã đi qua, nhưng những giá trị lịch sử, thời đại của mùa thu độc lập vẫn còn nguyên sức sống. Đó là bài học về nắm bắt thời cơ, về sức mạnh của lòng yêu nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Đỗ Thanh Bình, nguyên chủ nhiệm khoa lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, xoay quanh vấn đề này.
4: Vâng, cảm ơn giáo sư Đỗ Thanh Bình đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa giáo sư, nhìn lại thời điểm lịch sử mùa thu năm 1945 thì có thể thấy là sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là thành quả của cả một quá trình đấu tranh lâu dài của dân tộc ta. Vậy thì theo giáo sư, những yếu tố lịch sử nào đã thúc đẩy yêu cầu phải nhanh chóng giành chính quyền và thành lập nên một nhà nước độc lập vào thời điểm lúc bây giờ?
5: Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, thứ nhất là cái việc thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vừa là nguyện vọng, vừa là kết quả của hơn 80 năm đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam. Cái điểm thứ hai là vào năm 1945 đấy, chiến tranh thế giới II bước vào cái giai đoạn cuối. Trong khi đó, đấy, các thế lực nước ngoài và lực lượng phản động như là Việt Nam Quốc dân Đảng, Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội theo chân quân tưởng mưu toan về nước ta đấy, cướp chính quyền, cướp thành quả đấu tranh của nhân dân. Trong bối cảnh đó đấy, thì Đảng và nhân dân ta đấy đã phải nhanh chóng làm cuộc cách mạng, nắm lấy chính quyền, không để thành quả cách mạng rơi vào tay kẻ thù. Đây chính là nhân tố đầu tiên thúc đẩy thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cái nhân tố thứ hai mà có thể kể đến ấy, là trên cơ sở đánh giá cái tình hình quốc tế và trong nước ấy, thì Đảng ta đã phát động cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
4: Vậy trước khi mà tổng khởi nghĩa đi đến thắng lợi thì Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những bước chuẩn bị như thế nào để một nhà nước mới có thể nhanh chóng ra đời và đi vào hoạt động?
5: Với việc dự đoán thành công của cuộc tổng khởi nghĩa và để chuẩn bị nắm chính quyền, thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ấy, thì Đảng ta đã thông qua cái đại hội quốc dân tân trào. Thứ nhất là thông qua lệnh tổng khởi nghĩa, thứ hai là chuẩn bị và tiến hành làm những cái việc cụ thể cho sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khi cách mạng thành công. Đó là bầu ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng, tức là chính phủ lâm thời do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Rồi gì nữa là quyết định quốc ca, quốc kỳ. Và sau đó thì Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo tuyên ngôn độc lập. Đây là một cuộc chạy đua, là một yếu tố quan trọng để dẫn tới thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
4: Thưa giáo sư Đỗ Thanh Bình ạ, trong bản tuyên ngôn độc lập thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn lại những tư tưởng tiến bộ trong tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ năm 1776 và

0: ở một bình diện rộng hơn thì thắng lợi của Cách mạng tháng 8 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có tác động như thế nào đối với phong trào giải phóng?
1: Với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới, trước hết là các nước châu Á, châu Phi. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đầu tiên ở một nước thuộc địa nửa phong kiến giành thắng lợi bằng chính sức mình. Thắng lợi của Cách mạng tháng 8 cùng với sự kiện tuyên bố độc lập cũng đã góp phần vào cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc, chọc thủng cái khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm suy yếu chúng và cổ vũ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng, mà trước hết là có ảnh hưởng trực tiếp và to lớn tới hai dân tộc đó là Lào và Campuchia.
0: Một trong những bài học xuyên suốt từ Cách mạng tháng 8 đến các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc sau này đó là sức mạnh của lòng yêu nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thưa giáo sư.
1: Vâng, đúng là như vậy, là tinh thần yêu nước và đoàn kết của dân tộc trong chiến tranh, trong kháng chiến ấy, đã góp phần rất sức to lớn vào cái sự nghiệp xây một cái quốc gia hùng cường. Thứ nhất là tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam là cội nguồn tạo nên sức mạnh to lớn, đưa đến những thắng lợi trong lịch sử các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ năm 1945 đến nay. Tinh thần đó đấy được thể hiện qua nhiều hình thức, mà nổi bật đó là tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp độc lập của dân tộc, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia. Cái điểm thứ hai đấy là trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ năm 1945 đến nay đấy, thì khối đại đoàn kết dân tộc đóng vai trò nền tảng tạo nên sức mạnh tổng hợp và là nhân tố quan trọng dẫn tới thắng lợi.
0: Còn trong điều kiện hòa bình thì những giá trị ấy cần được tiếp tục khơi dậy và chuyển hóa thành sức mạnh như thế nào ạ?
1: Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tinh thần yêu nước được khơi dậy, được phát huy ở mỗi một người dân cũng như ở trong các tầng lớp xã hội. Tinh thần ấy đã, đang và sẽ góp phần tạo nên cái động lực to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.
0: Thưa giáo sư Đỗ Thanh Bình, nếu trong lịch sử độc lập dân tộc được bảo vệ trước những cuộc chiến tranh xâm lược trực tiếp thì ngày nay môi trường an ninh đã có rất là nhiều thay đổi. Vậy thì theo giáo sư, những thách thức nào đang đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của chúng ta hiện nay?
1: Các cái thách thức đối với lại quốc phòng an ninh hiện nay đối với ta thì rất là đa dạng, bao gồm cả các mối đe dọa truyền thống và phi truyền thống, đặc biệt là cái sự phát triển của công nghệ cao và các hình thức tấn công mạng tinh vi. Bên cạnh đó thì các yếu tố như là biến đổi khí hậu, dịch bệnh, bất ổn kinh tế cũng đặt ra những thách thức to lớn, đòi hỏi phải sự chủ động, sự linh hoạt để ứng phó.
0: Theo giáo sư thì quân đội cần thích ứng như thế nào trước những hình thái chiến tranh mới và trước cái sự phát triển rất là nhanh của khoa học công nghệ quân sự?
1: Quân đội phải thích ứng như thế nào với các hình thức chiến tranh mới này? Trước hết là nghiên cứu phát triển cái nghệ thuật quân sự tác chiến ứng phó hiệu quả với các loại chiến tranh công nghệ cao, phải đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập để đáp ứng được điều kiện tác chiến mới, kết hợp quốc phòng với kinh tế với quốc phòng phải được thực hiện tốt, bố trí chiến lược phù hợp với cái điều chỉnh tổ chức trong tình hình mới.
0: Giáo sư vừa nhấn mạnh đến một yêu cầu đó là phải có sự kết hợp giữa quốc phòng với kinh tế với quốc phòng. Đây cũng là vấn đề có ý nghĩa mang tính chiến lược trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Vậy sự kết hợp ấy cần được thực hiện như thế nào để chúng ta vừa góp phần phát triển đất nước, vừa tăng cường tiềm lực bảo vệ Tổ quốc?
1: Việc kết hợp phát triển kinh tế với cục quốc phòng là một chủ trương nhất quán, đảm bảo mỗi bước phát triển kinh tế là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng. Các đơn vị quân đội, các đoàn kinh tế quốc phòng đóng ở các địa phương, bên cạnh cái nhiệm vụ chính của mình thì còn phải có nhiệm vụ giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Và quân đội phải phát huy cái thế mạnh của mình về ý chí, kỷ luật và nguồn lực để tham gia vào các lĩnh vực kinh tế quan trọng, trở thành một phần của nền kinh tế quốc dân.
0: Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Đỗ Thanh Bình, nguyên chủ nhiệm khoa lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tham gia cuộc trao đổi hôm nay.
2: Phát thanh quân đội nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, nơi dải đất biên cương Tây Nguyên hùng vĩ, dọc theo 251 km đường biên giới, có một nhịp sống bắt đầu từ khi đêm còn chưa tàn. Giữa màn sương lạnh của đại ngàn, những người lính thợ binh đoàn 15 cùng đồng bào các dân tộc thiểu số đã bền bỉ hàng chục năm qua để đánh thức đất cằn, biến những vùng trắng dân cư thành những bản làng trù phú.
1: Ở nơi phên dậu Tổ quốc, mỗi cánh rừng cao su bạt ngàn không chỉ là nguồn sinh kế mà đã trở thành những phòng tuyến xanh vững chắc bồi đắp nên thế trận lòng dân kiên cố. Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này, chúng tôi giới thiệu loạt phóng sự 3 bài Xây thế trận lòng dân vùng chiến lược của nhóm phóng viên Hồng Linh và Ngọc Linh. Ngay sau đây là bài thứ nhất với tựa đề Những cánh cung xanh vùng phên dậu.
2: Khi kim đồng hồ vừa chạm mốc 0 giờ, cả dải biên cương của đại ngàn Tây Nguyên như chuyển mình cùng tiếng cảnh báo giờ công nhân đi cạo mủ cao su. Có lẽ không ở đâu ngày mới lại đến sớm như nơi này, nơi mà cán bộ nhân viên và công nhân của binh đoàn 15 luôn thức cùng những cây cao su mỗi nửa đêm về sáng. Thời gian mà cây cao su cho lượng mủ tốt nhất, sung sức nhất. Giữa lô cao su thăm thẳm, chị Hồ Thị Hương, chi hội trưởng phụ nữ đội 6, đoàn kinh tế quốc phòng 74, thao tác thoăn thoắt. Theo ánh sáng từ chiếc đèn pin được gắn trên trán, chị bóc mủ dây bám trên đường cạo, lột mủ bám trong lòng bát, rồi đưa dao cạo đường cạo mới. Một dải vỏ cây được lóc ra, mỏng như vỏ bào của người thợ mộc. Từ vết cạo, dòng nhựa trắng như sữa theo xuống máng dẫn mủ, nhỏ tí tách từng giọt vào chiếc bát hứng bên dưới. Chị Hương bày tỏ niềm vui khi được gắn bó với công việc bên cây cao su ở mảnh đất Tây Nguyên này.
3: Bản thân tôi cảm thấy cũng tôi hợp với cái ngành cao su. Do tôi bị cái bệnh tiền đình á, cho nên là tôi ra ngoài nắng thì tôi không làm được. Đêm hôm là tôi làm mát được, mà tôi thấy rất yêu thích vì tôi hợp với cái ngành cao su. Thì mới bắt đầu làm thì tôi cảm thấy từng nhát cào đầu tiên là tôi đã thấy thích rồi. Thì tôi cào xong dứt dao, nhưng mà có khi tôi còn phải quay lại tôi ngắm nghía xem nó đã vuông vắn hay chưa. Cũng ngắm nghía là thấy đường cào nó chảy mủ một phần thì nhánh, miệng cào nó vuông vắn rất là đẹp. Tôi cảm thấy rất là thích và rất là vui.
2: Để có những người thợ thuần thục như Hồ Thị Hương, những người lính binh đoàn 15 đã phải trải qua một cuộc trường chinh bền bỉ để cảm hóa lòng dân. Cách đây hơn 40 năm, nơi đây dường như là vùng đất với núi đồi cằn cỗi, rừng thiêng nước độc và tàn dư của bom mìn chiến tranh. Cái nghèo, cái lạc hậu bám rễ sâu hơn cả gốc cây rừng. Khi cây cao su được xác định là cây chiến lược của binh đoàn để thay đổi diện mạo biên cương, khó khăn lớn nhất là làm sao giữ chân được lao động đã được tuyển dụng từ nơi khác về. Cùng với đó là xóa đi nỗi sợ trong lòng đồng bào dân tộc thiểu số, một lực lượng lớn lao động tại chỗ. Họ sợ cái tối tăm của rừng già, sợ con ma rừng theo đức tin truyền đời. Trung tá Dương Kim Tuấn, Giám đốc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 75, nhớ lại những ngày đầu đi đánh thức niềm tin.
4: Ngày xưa bà con sợ bóng tối lắm, bà dậy sớm đi từ 12 giờ đêm ấy, đi cạo ấy, là người ta không đi. Muốn thế lại phải là cả nhà người ta đi cơ, ví dụ vợ chồng rồi con cái hoặc bố mẹ đi cùng, em thành thành một nhóm, xong bắt đầu mình lại phải cho người còn bảo vệ chỉ huy đơn vị á, lại phải ra đấy đứng ở đấy để mà đi đi lại lại rồi soi đèn cho người ta đỡ sợ một thời gian dài, bắt đầu nó quen, người địa phương người ta sợ bóng tối lắm.
2: Hơn 4 thập kỷ trôi qua, niềm tin đã nảy mầm và bén rễ sâu trên những cánh rừng, những triền đồi biên giới. Những người lính không chỉ dạy công nhân cách cầm dao cạo, mà còn len lỏi vào từng thôn bản, gặp từng già làng để vận động bà con góp đất mở đường, thuyết phục nhà thờ điều chỉnh giờ giảng đạo để bà con yên tâm lao động. Ông Rơ Ma Rắc, trưởng nhóm đạo công giáo, làng Còm Dố, xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai, nhớ lại.
1: Trước đây, mỗi chủ nhật, bà con giáo dân đi nhà thờ 3 tiếng vào buổi sáng. Nhưng khi bà con tham gia lao động tại binh đoàn 15, được cán bộ binh đoàn vận động, nhà thờ đã thay đổi giờ đi lễ để bà con vừa đi lễ được, vừa tham gia lao động, cạo mũ cao su vào ban đêm để không bị mất ngày công.
2: Từ những vùng trắng dân cư, sau hơn 40 năm, binh đoàn 15 đã đưa được hàng trăm nghìn nhân khẩu lên khu vực biên giới, xóa bỏ những vùng lõm về kinh tế, văn hóa, xã hội. 160 đội sản xuất được bố trí xen kẽ với 271 thôn làng dọc 251 km đường biên giới. Theo chị Vũ Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ia Tức, tỉnh Gia Lai, các cụm, điểm dân cư của binh đoàn 15 đã trở thành những phòng tuyến, làng, xã chiến đấu. Mỗi công nhân, người lao động là một chiến sĩ và mỗi người dân là một cột mốc sống nơi biên cương.
5: Dân của xã nhưng lại là công nhân của công ty, rồi công nhân của công ty cũng là người dân của xã. Phải nói đây là quá trình hình thành phát triển của công ty gắn liền với quá trình hình thành phát triển của địa phương. Sự phát triển của địa phương ngày hôm nay không thể tách rời sự phát triển đóng góp của công ty.
2: Gần 40 năm gắn bó với đồng bào, Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ, Tư lệnh binh đoàn 15 khẳng định, chính sự gắn bó máu thịt quân dân đã giúp vùng biên cương ổn định trước mọi cơn sóng dữ. Dù các thế lực thù địch tìm mọi cách mua chuộc kích động, nhưng lòng dân vẫn kiên định hướng về Đảng, vẫn tin theo bộ đội.
6: Hai cuộc bạo động chính trị lớn ở Tây Nguyên năm 2001-2004, một cái vụ 2008 là vụ là gây rối an ninh. Ba vụ lớn ở Tây Nguyên thì người bàn đoàn không ai tham gia. Đấy, họ tin mình, nghe mình, cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn lôi kéo, sống với mình đúng tinh thần là tốt đời đẹp đạo.
2: Cuộc sống bình yên hôm nay đã được dệt nên từ những nghĩa tình sâu nặng. Chẳng vậy mà bên những cây cao su, chị Hồ Thị Hương đã không giấu được niềm vui luôn dâng ngập trong lòng. Chị bảo so với những công nhân lớp trước, chị mới có hơn 20 năm gắn bó với Tây Nguyên. Nhưng khoảng thời gian ấy cũng vừa đủ để những người như chị thấy say mảnh đất này và hiểu về cây cao su, cây biểu tượng của binh đoàn 15. Từ lúc trồng, 7 năm sau, cây cao su mới bắt đầu cho mủ. Chị Hương đã đón đợi dòng mủ và lần cạo đầu tiên giống như là đón đứa con đầu lòng. Thế rồi, dòng mủ ấy chảy mãi đến nay, nối dài đời công nhân của chị. Đặc biệt, chị rất biết ơn binh đoàn 15 đã cho vợ chồng chị mái ấm ở trên mảnh đất Phên Dậu này.
3: Vừa rồi thì gia đình rất là biệt ơn Đảng, Nhà nước, binh đoàn cũng như công ty bán chỉ huy đơn vị tạo điều kiện là sẽ cho tôi được cháy căn nhà mới ở của mình, xóa nhà tạm đấy. Thì từ bây giờ tôi cũng đã làm được căn nhà kháng trác, tôi cũng rất là vui mừng, có lòng niềm vui mừng lớn nhất.
2: Nói rồi, người công nhân mảnh mai ấy vừa cạo mủ cao su, vừa khe khẽ cất giọng theo lời một bài hát

kết thúc một ca làm việc. Diện tích 1 hecta cao su với hơn 550 cây cao su vừa được cạo mủ, cũng là lúc trời bắt đầu tang tảng. Chị Hương và các công nhân vùng biên trở về khi ánh ban mai rực rỡ bắt đầu rọi trên những tán lá còn đọng sương. Vui cùng niềm vui của những người thợ cạo vùng biên, tôi bất

0: chợt ngoái đầu nhìn lại. Những cánh rừng cao su ngút ngàn vươn cao bên những con đường, những thôn làng Tây Nguyên hùng vĩ, trông tựa những cánh cung, những phòng tuyến xanh bao quanh vùng phên dậu.
1: Vâng, quý thính giả và các đồng chí vừa theo dõi bài 1 Những cánh cung xanh vùng phên dậu trong loạt phóng sự của nhóm tác giả Hồng Linh và Ngọc Linh.
2: Vâng, đất đã nở hoa từ bàn tay người lính thợ, biên cương luôn bình yên từ sự gắn kết máu thịt của tình quân dân. Đằng sau màu xanh ngút ngàn của rừng cây là câu chuyện về những cuộc đời, những cuộc hôn nhân vượt qua định kiến và sự hồi sinh của những thiết chế văn hóa tưởng chừng mai một. Ở nơi phên dậu ấy, người lính binh đoàn 15 đã cùng đồng bào thổi bùng ngọn lửa đại ngàn như thế nào? Mời quý thính giả và các đồng chí đón nghe bài 2 của loạt phóng sự với tựa đề Giữ hồn cho đất Tây Nguyên buổi 21 giờ hôm nay.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ, kỹ thuật viên âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
4: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
5: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
6: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
3: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
4: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
7: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6MHz.
8: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
9: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trân Đô và Lê Mai xin chào quý vị thính giả của Câu chuyện âm nhạc. Rất vui được gặp lại quý thính giả trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay.
10: Vâng, quý vị thân mến, có những câu thơ đã đi cùng năm tháng, để rồi mỗi lần đọc lại thì chúng ta vẫn thấy nó như vừa được viết cho chính cuộc sống ngày hôm nay. Và Trần Đô đang muốn nói đến hai câu thơ của nhà thơ Hoàng Trung Thông, đó là bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người, xoài đá cũng thành cơm.
9: Vâng, từ đôi bàn tay nhỏ bé, con người có thể vượt qua mọi thử thách, biến những điều không thể thành có thể và xây dựng nên cuộc sống ấm no hạnh phúc.
10: Một cách tự lực và độc lập đúng không ạ? Và Trần Đô nghĩ rằng là nếu đặt hai câu thơ này vào bức tranh của đất nước Việt Nam hôm nay thì cũng sẽ rất đúng. Một đất nước đã đi qua chiến tranh, đi qua những năm tháng gian khó để có được cơ đồ, vị thế như ngày hôm nay. Tất cả là từ những đôi tay, khối óc, trí tuệ và khát vọng của những người dân Việt Nam.
9: Và hôm nay câu chuyện âm nhạc sẽ cùng quý vị lắng nghe những giai điệu về hành trình đặc biệt này, hành trình từ những đôi bàn tay bình dị của hàng triệu người dân đất Việt để dựng xây nên giang sơn gấm vóc như ngày hôm nay.
10: Mở đầu chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, một ca khúc nổi bật của Bùi Tường Linh. Xin mời quý vị.